01, 01, ואנחנו נאחל רגע פרוס השנה החדשה שבאמת תמיד 01, 01, ואנחנו נאחל רגע פרוס השנה

0: גם לנטע עדיד לוי, עובדת סוציאלית הטריה שלנו שמפיקה את התוכנית, ולרונית גור אריה, ולחגית רחייני שסיימה את התפקיד אחרי כמה שנים, שעזרה וטיפלה בכל הפניות שלכם, וגם לאופל חיות שאיתנו ערב. ולהגיד, אתם יודעים, מערכת כזאת עם הרבה מאוד פניות ומאוד פניות בשבוע, זה לא עבודה של אדם אחד, אלא עבודה של הרבה מאוד נשים שרוצות לעשות טוב, ועושות הכי טוב שאפשר, וגם הזדמנות להגיד תודה לתאגיד ולשידור הציבורי, על הפלטפורמה הכל כך חשובה הזאת שמגיעה לכל כך הרבה אנשים כל ערב, וזו זכות גדולה. אז בעיקר אני אחל לכולנו שנה הרבה יותר טובה, והרבה יותר נגישה, והרבה יותר שירותית, ושלא נידרש. בכל זאת, אתם יודעים, זה הזדמנות רגע לעשות קצת חשבון נפש לפני להגיד תודה. וגם לכם, על כל העזרה ועל העזרה שאתם מנגישים לאחרים, ולא מעט אנשים מתקשרים אלינו כל ערב, כדי לעזור לאחרים, לעזור לאנשים, לשאול שאלות, ולנסות לסייע ולהיות מלאכים של זכויות. וזה לא מובן מאליו שלא עומדים מנגד ושמסייעים. אז תודה גם לכם על זה. זהו. יום כזה מרגש, שמח, פתיחה של שנה חדשה בתקווה שהיא תהיה יותר טובה לכולנו. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב' ואנחנו מתחילים. שלום ערב טוב, אנחנו מתחילים בפרויקט מדהים מדהים מדהים שאי אפשר היה לסרב ולשתף אתכם בו. אתם יודעים, מי שיודע עד כמה זה מורכב, בין אם את... אם עצמאית מה שנקרא, או הורה חד הורי או עצמאי, אשת משרת מילואים שלא ראה בית כבר מאות ימים, לפעמים הרצון היחיד הוא רגע לנשום, לעשות אמבטיה, לא לעשות רגע שום דבר, לא לטפל בילדים, וכמה הסיוע הזה משמעותי. הרבה פעמים כשאין מערכות תמיכה, כשאין עורף, או כשמערכות התמיכה רחוקות ולא נגישות, וכשנחשפתי לפעילות העמותה, שתכף נספר לכם עליה, אמרתי שאנחנו באמת חייבים לפתוח איתה את השידור, עמותה שמסייעת ומצמידה, מתנדבת להורים יחידנים, לאנשים שאין כרגע שותף נגיש, וכמה הסיוע הזה משמעותי. שלום וערב טוב להורית, עובדת סוציאלית, גמלאית, יזמת ומקימת עמותת תכלס, מרווח נשימה. ערב טוב.
1: היי גילי, ערב טוב, איך אני שמחה להיות בתוכנית שלך.
0: אני שמחה שאת בתוכנית שלי, תשמעי, אני לא, דעת, אני חושבת על כמה פניות וכמה שיחות אני מקיימת עם אנשים שמתארים את ה... מי, את יודעת, הורים יחידנים שמתארים לידה...
1: את הקושי, את הקושי.
0: את הקושי הזה, את המקום שאומר, כל מה שבא לי עכשיו... אמבטיה. כאילו זה נשמע כל כך הזוי.
1: זה מרווח נשימה, בגלל זה קראנו, זה תכלס מרווח נשימה. כי אנחנו תכלס עושות ולא מדברות ונותנות מרווח נשימה לאימהות האלה, גם יחידניות שבחרו להביא ילד באמצעות בנק הזרע, וגם אימהות חד-הוריות בלי בן זוג פעיל בגידול הילדים, וגם אלמנות, ואפילו לאבות יחידניים מפונדקאות. וזהו, ונורא רציתי לעלות לשידור אצלך, כי אני שומעת את התוכנית שלך, אני עובדת סוציאלית בעצמי, ואני כל כך גאה לשמוע כמה שאת עוזרת, ואני יודעת כמה הרבה אנשים מקשיבים לתוכנית, אז היה חשוב לי מאוד מאוד להציג את העמותה שלנו, ולהגיד שאנחנו זקוקות לכל כך הרבה מתנדבות.
0: תספרי לי רגע קצת איך זה עובד, איך מגיעים אליכם, איך מסתייעים, מה עושה מתנדבות, מה עושות המתנדבות שמשתפות פעולה?
1: תראי, אני בכלל, הרעיון עלה לי כי אני גדלתי עם אמא חד-הורית, ואני מכירה את הקשיים של לגדל ילד לבד, בלי עזרה, ובלי אבא בתמונה. והטריגר היה ממני שאני הלכתי בפארק איזה הליכה ופגשתי איזה אישה עם עגלת תינוק שהכרתי אותה לפני הרבה שנים, והתחלנו לדבר ואמרתי לה איזה יופי, התחתן וזה, אמרה לי לא מצאתי בן זוג, בחרתי להביא תינוקת מבנק הזרע. ואמרתי לה, תשמעי, אני פרשתי ועכשיו יש לי קצת זמן, אז אני פעם בשבוע יכולה לבוא לעזור לך עם התינוקת.
0: אדיר.
1: וכאן הכל התחיל. היום התינוקת הזאת בת 7, ועלתה לכיתה ב', ואנחנו בקשר שבועי.
0: כן.
1: וכמו שציינת, האימהות האלה ללא בן זוג,

0: הן מתמודדות עם כל כך הרבה קושי, אין להן זמן לנוח, אפילו אין להן לפעמים זמן להוריד את הזבל, נכון. אי אפשר להשאיר את הילד לבד. אז אני מנהלת את העמותה בהתנדבות מלאה.
1: Okay.
0: אני עושה את זה עם טליה, שהיא פסיכותרפיסטית בתנועה, והיא גם גמלאית. אנחנו מאתרות ומגייסות את המתנדבות, מנסות לפרסם בכל מיני קבוצות בפייסבוק, באינסטגרם, יש לנו אתר גם.
1: כן. Okay.
0: ואחרי שאנחנו מחליטות שהמתנדבות מתאימות, את עובדת סוציאלית, את בטח יודעת איך מאבחינים והכל.
1: ברור.
0: אז גם אישור מהרופא, אישור משטרה, ואז אנחנו מחברות את המתנדבת לאימא. והמתנדבת לוקחת את הילד פעם בשבוע ממסגרת, אם זה מעון גן או בית ספר, ומבלה איתו זמן איכות.
1: זה כל כך משמעותי.
0: כן, והאימא זוכה למרווח נשימה, יכולה ללכת לשתות קפה עם חברה, ללכת לאיזה חוג, לעשות סידורים.
1: אז הן מצליחות לשכנע אותה שזה לא הזמן לסדר, אני בכוונה אומרת רגע, לא לסדר כביסה ולנקות את הבית, אלא רגע לנשום.
0: ולא להשלים שעות בעבודה.
1: בדיוק, אלא רגע לנשום. שנייה, את יודעת, אני חושבת על זה, אני מחר, את יודעת, אני אומרת, אני מחר נוסעת לחופשה, ואני באמת עובדת קשה רוב היום, אבל יש מעטפת תמיכה בתשלום, אבל אני אומרת, את יודעת, לפעמים רגע רק לנשום, לסגור את הטלפון, לשתות קפה.
0: נכון, לשתות קפה, בדיוק, לעשות מדיטציה, לא יודעת מה.
1: ללכת לקיוסק בהליכה חסרת תכלית, לקנות ארטיק ולחזור בלי הארטיק, אבל רק רגע בלי שום מחויבות, זה כל כך משמעותי. את יודעת, אני חושבת על כמה זה חשוב, וכמה אנשים לא מבינים את זה, ולא מבינים את המחיר של השחיקה המטורפת.
0: נכון, תראי, זה גם נישה כזאת שהיא די שקופה. את הזכרת קודם נשות מילואימניקים, כן. כמה שזה היה חשוב לעזור להם, לשלוח מתנדבים ומתנדבות ולעזור.
1: נכון.
0: הנישה שלי זה נישה של נשים יחידניות, בעיקר מבנק הזרע,
1: כן.
0: שלא חושבים עליהם מספיק.
1: נכון, אני זוכרת שיש לי, אגב, יש לי סטודנטית שעשתה על זה, לעבודה סטודנטית שעשתה על זה, פרקטיקום, עבודת פרקטיקום בעצם עבודה שמאתרים איזושהי בעיה, קצת מה שאנחנו עושים בתוכנית, מתוך פניות שמגיעות או מתוך חוויה אישית, וממש כתבה על המקום הזה של הקושי של, של להתמודד אחר כך עם לידת תאומים למשל בסיטואציה
0: וואו,
1: כזאת,
0: וואו.
1: וכמה זה מורכב וכמה חסרה, או פגים, וכמה חסרה מעטפת, וכמה הרבה פעמים אתה כל כך עסוק באירוע שאין לך בכלל זמן לתכלל נכון. דברים אחרים, וכשאין נכון. מערכות תמיכה, את פעם הקמנו אתר שנקרא דרושה סבתא. רק בשביל חבר'ה צעירים שיש להם ילדים, ואין להם את הסיוע הזה שהם צריכים, והם מחפשים סבתא בתשלום, רק מישהי, היא לא צריכה אז, לסדר, אז היא לא צריכה לנקות, היא לא תשלום. צריכה להיות.
0: אז נכון, אז אצלנו זה סבתא ללא תשלום.
1: מדהים. ויש סבתות אגב אצלכם במתנדבות?
0: זה לא רק סבתות. יש לנו כרגע נורא מעט, בעיניי, 28 מתנדבות פעילות בתל אביב. ולפני מספר חודשים גם פתחנו סניף בגבעתיים, שזה עמותה ארצית.
1: כן, אבל את מתחילה, את אומרת, איפה שאני יכולה למקם מתנדבות, שם אני מתחילה.
0: בדיוק, בתל אביב יש המון יחידניות, המון. והמתנדבות שלנו מכל הגילאים, זה נשים שרוצות לתת, זה נשים עם ניסיון חיים. יש לנו, המתנדבת הצעירה ביותר היא בת 24.
1: וואו.
0: ויש לנו אפילו מצד שני שלוש מתנדבות בנות 80.
1: איזה מדהים.
0: שאפשר להגיד שהן חלק מהמשפחה.
1: מדהים.
0: ויש לנו גם זוג בעל ואישה שמתנדבים כסבא סבתא.
1: מדהים.
0: ממש. הם קיבלו תינוקת, היום היא כבר בת 6 והולכת לכיתה א'. והיא קוראת להם סבא וסבתא.
1: וואו.
0: ויש לנו גם...
1: איזה חוויה משמעותית זה לשני הצדדים. זה מטורף.
0: ממש לשני הצדדים. הילדים מקבלים עוד דמות משמעותית בחיים שלהם.
1: נכון.
0: וזה נורא נורא חשוב, כי לפעמים האימא היא רק לבד עם הילד. ההורים שלה כבר נפטרו. או שאין לה אחים או אחיות. או שאין לה עזרה מחברים. כולם עסוקים, גילי, כולם יש להם את ה...
1: נכון, יודע, גם הסבתות אתה... היום אגב עסוקות.
0: נכון.
1: זה משהו שצריך להגיד אותו, הן עסוקות, הן לא נכון. בהכרח פנויות לדברים האלה.
0: נכון, וזה... נכון. בגלל זה נורא... נורא קשה לנו להשיג מתנדבות טובות.
1: אז רגע, אנחנו תוכנית סופר חזקה ב-50 פלוס.
0: נכון, גילי, נכון. בגלל זה רציתי להגיע אלייך. כל כך תודה לך ש... מימשת לי את זה.
1: נו, אז קדימה, הנה, אני קודם כל מזמינה את מאזינותינו ומאזיננו, אם אתם רוצים להתנדב ולסייע, רוצות להתנדב ולסייע, ולא צריך הרבה, 3 שעות בשבוע, זו לא התנדבות אינטנסיבית, זה לא הרבה בכלל.
0: נכון.
1: ולסייע לאימהות שמתמודדות, לאימהות ואבות יחידנים שמתמודדים עם כל המורכבות, ולסייע בצמצום שחיקה, ועל הדרך גם להרגיש רגע את את הטוב הזה שילדים יודעים לתת כשהם מרגישים שמישהו רוצה להיות איתם ופנוי לתת להם את המקום שלהם וכמה זה מתגמל. אז אנחנו נשמח קודם כל שתשלחו אלינו הודעות וואטסאפ, אנחנו נעביר את זה כמובן גם לעמותה, ל-054-838-0101. אנחנו גם נפרסם את זה בדף הפייסבוק והאינסטגרם של התוכנית, אם תרצי. ואני חושבת שזה חשוב, ועל הדרך אני כבר מנסה לשחות שבהמשך, אם יהיו לכם הרבה מתנדבות, אנחנו נשמח גם עזרה למשרתות מילואים, לנשים של משרתי מילואים, כי הן...
0: הן מקבלות, ואני אשמח שבעקבות התוכנית שלך, יגיעו באמת הרבה מתנדבות.
1: כמה נשים ממתינות כרגע לסיוע של מתנדבת באמצעות העמותה?
0: את לא תאמיני כמה בתל אביב.
1: כמה?
0: 94.
1: וואו.
0: רק בתל אביב, 94. וזה תסכול לא נורמלי. זה תסכול שלנו פשוט, שהיו לנו כבר 30 ומעל 30, אבל את יודעת איך זה לעבוד עם אנשים. אז אחת חלתה.
1: שמי, לתפעל מתנדבים, אנשים לא יודעים כמה זה מורכב. ברשויות המקומיות, במשרד הרווחה, בביטוח לאומי, יש אנשים שזה התפקיד שלהם. להחזיק, להדריך, ללוות, לתפעל. אלה משאבים מאוד משמעותיים לארגון.
0: נכון, זה מה שאנחנו, נתניה ואני, זה מה שאנחנו עושות.
1: נו, אז קדימה, לחבור גם לשירות לאומי ולפרח. זה השלב הבא.
0: אבל ההתנדבות, הגילאים של הילדים זה מ-0 עד 9 רק. למה? כי בגיל 9 החוק אומר שהילד יכול להישאר לבד בבית.
1: נכון.
0: לא משנה שבינינו, אמא לא נותנת לילד בן 9 להישאר לבד בבית.
1: אגב, אני מזכירה לך שבמלחמות, עד גיל 14.
0: וואלה.
1: 13 נדמה לי, זה מוגדר עדיין תלוי וסגירה של מקום לימודים, והנה כבר הגיעו הודעות על מתנדבות שרוצות להתנדב. איזה כיף.
0: וואו, גילי. אני מזכירה שבשלב זה בתל אביב ובגבעתיים בלבד. אנחנו החזון זה להגיע, שאף אמא לא תישאר לבד.
1: רגע, ואם עכשיו תגענה מתנדבות באזור ירושלים, סתם לדוגמה, אז
0: אני אצטרך למצוא שם מנהלת מקצועית, עובד סוציאלית, שתיקח על עצמה לנהל את הסניף הזה בירושלים, ואני אדריך אותה.
1: אוקיי, מעניין, מעניין. נחבר, יש לנו מלא עובדות סוציאליות.
0: הלוואי, הלוואי.
1: תקשיבי, זה כל כך משמעותי. אז קודם כל אני אגיד רגע שוב למאזינותינו ומאזינינו. התנדבויות, אם תרצו לעזור לאימהות, אבות, חד הורים, חד הוריות, המושג עצמאיות תמיד נראה לי הזוי, אבל זה הנוסח הפורמלי היום. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, ואנחנו נחבר לעמותת תכלס, מרווח נשימה. פרויקט כל כך חשוב, כל כך משמעותי, אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה מקומות שיכולים להסתייע בו, וזה באמת ראוי לציון.
0: תודה, גילי.
1: אורית אליונורה, עובדת סוציאלית.
0: איך את יודעת אליונורה?
1: את רואה, אני שואלת שאלות תוך כדי הרעיון, כדי לדעת את הכל.
0: אליונורה זה השם של סבתא שלי הפולניה.
1: הכל בסדר, אנחנו אוהבים את כולם פה. באמת, באמת ישר כוח על הפעילות, ואני מקווה שנצליח כמה שיותר לסייע ולחבר, אנחנו נפיץ את זה גם ברשת החברתית, כדי להגיע לעוד אנשים.
0: אחלה, גילי, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
1: תהיה שנה טובה.
0: והמון המון המון מתנדבות.
1: הלוואי. שתדעו לכם שההתנדבות היא המנבא הכי משמעותי של בריאות ואריכות ימים בבריאות טובה, אז קדימה, להתנדב. תודה רבה, וישר כוח על הפעילות החשובה. ערב טוב,
0: להתראות. תודה רבה, ערב טוב, תודה.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: שלום, גילי, ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
3: ככה, קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית שלך. באמת, אני מקשיב כל ערב בדרך מהעבודה, ומאוד שמח לשמוע איך את עוזרת. על שמי נועם, אני אבא לבן, ילד מדהים ומקסים, בן 6.5.
1: כן.
3: ואנחנו מזה תקופה עוברים איזשהו תהליך של אבחון. הוא ילד מאוד מאוד נבון ומקסים ומסתדר מאוד יפה עם מבוגרים, אבל קיבלנו חוות דעת מהגננות שהוא צריך לעבור איזשהו אבחון, כי הוא מתקשה בגנים.
1: כן.
3: וכן, אחרי תהליך מאוד ארוך, התחלנו אותו, אני חושב, בתחילת 25, ממש בשישי לאוגוסט, לפני חודש, פחות או יותר, קיבלנו את האבחון הסופי, שהוא על הרצף, והוא גם, יש לו DCD, מה שנקרא, זה איזושהי התפתחות, קושי התפתחותי מוטורי גם.
1: כן.
3: ומיד הגשנו כמובן את את התוצאות למשרד החינוך. קופת חולים הם אלה שעשו את האבחון, אז הם מהר מאוד הכירו בו, והוא קיבל את כל הזכויות ואת הסל טיפולים.
1: ואת ביטוח לאומי גם הכרה?
3: ביטוח לאומי גם קיבלנו הכרה מלאה, כולל רטרואקטיבי לשנה אחורה. יופי. אז קיבלנו את כל זה קיבלנו, אבל מאוד מאוד קשה לנו כרגע, נתקלנו באיזשהו קיר עם משרד החינוך.
1: מה?
3: שכרגע הגשנו בקשה, מיד איך שקיבלנו את התשובות, הגשנו בקשה לוועדה חריגה, לוועדת אפיון.
1: כן.
3: ומיד תוך יומיים קיבלנו מכתב שהבקשה שלנו נדחתה, כי אנחנו לא עומדים בקריטריונים.
1: איזה קריטריונים צריך חוץ מהבחנה של רצף וביטוח לאומי?
3: זה בדיוק מה שאני שואל, שאלתי את עצמי ושואל את כולם. זה היה ממנהלת המחוז, אנחנו באזור צפון, מנהלת המחוז, שלחה את המכתב, או היא החתומה עליו לפחות.
1: כן.
3: ואני ניסיתי בכל מיני דרכים, הרפתי את המועצה, את הבקשה, אנחנו גם הגשנו דרך המועצה האזורית שלנו. ושלחתי אליהם אימייל, קיבלתי תשובה שהם לא עונים לאימיילים, צריך להגיש דרך פורטל ההורים.
1: נכון.
3: אז הגשתי דרך פורטל ההורים בקשה לאירור. עדיין לא קיבלתי תשובה, זה עדיין בטיפול. ניסיתי לפנות לנציב תלונות הציבור, ניסינו כל מה שאנחנו יכולים, הבית ספר גם מנסה לעזור לנו, אבל הם עוד לא מכירים אותו יותר מדי, הוא עלה לכיתה א', אז הוא כרגע התחיל בכיתה רגילה עם 32 תלמידים.
1: אבל הנה, זה הנסיבות שאני מסתכלת אגב, על פורטל משרד החינוך של בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון שלא במועד הקבוע, בסוגריים מה שנקרא ועדה חריגה. והמקרים שבגינם ניתן זה תלמידים עם מוגבלויות על פי מסמך קביל, שבעצם לא היה גורם שיכול היה להצביע על הבעיה במועד.
3: נכון.
1: עדכון מסמך קביל או המצאת מסמך קביל חדש, לא נכללים בנסיבות החריגות, אבל אם זו תלמיד שזו שנתו הראשונה וכולי, ולא היה גורם שיכול היה להצביע אז על הבעיה, אז זה אמור להיות הקריטריון לוועדה חריגה.
3: בדיוק.
1: ואתה אומר, אז מתי פניתם אליהם?
3: בעשירי לאוגוסט.
1: זה והם כבר דחו אתכם מהעשרה באוגוסט עד עכשיו, ועכשיו אתם בעירור.
3: ב-12 לאוגוסט, משהו כזה, ואנחנו עכשיו בשלבים שעירור. עכשיו שנת הלימודים התחילה. אני לא יודע אם עדיין אפשר לקבל ועדה חריגה גם אחרי תחילת שנת הלימודים, אני לא יודע.
1: אפשר.
3: אבל כרגע הם לא עונים לנו, אני הגשתי את הבקשה בפורטל, ושם זה עומד. השאלה אם אפשר לעשות עוד משהו, אני לא יודע, לבוא אל המחוז, לדבר שם עם מישהו, אני לא יודע.
1: תשלח לי מכתב מסודר, בבקשה, שמסביר את הדברים, שמסביר את זה שניתן אבחון רק עכשיו, שכל הגורמים הרלוונטיים כבר הכירו, ושפניתם מיד עם מתן האבחון וכל מה שמסביב בבקשה, וכבר נדחיתם, למרות שאתם עומדים בקריטריונים. תסתכל אחר כך, אגב, בגוגל יש לך את הקריטריונים כתובים. ועדת אפיון וזכאות חריגה, זה ישר מביא אותך, הערך הראשון זה פורטל מוסדות חינוך של משרד החינוך.
3: אני הסתכלתי באמת הכל, הפעלתי את צ'אט ואת הכל.
1: זה גוגל הכי פשוט, ומה שאנחנו נעשה, אני פונה, אנחנו נפנה אליהם, בבקשה. בסדר, אנחנו נפנה אליהם בבקשה, ונפנה למשרד החינוך בבקשה להתייחסות.
3: 100%.
1: בסדר? באמת אני אומרת, אין סיבה, אני באמת חושבת שזה אמור להיות משהו מאוד מאוד, שוב, אני יודעת מה הסיבה, אבל...
3: כן, זה תקציבים, זה הקצאות, זה אני לא יודע, זה כוח אדם, אין לי מושג, אבל אין שום סיבה שילד שהובחן יותר מאוחר, הוא לא יקבל את הסיוע שמגיע לו על פי חוק,
1: רק בגלל שהובחן יותר מאוחר. בוא, זה גם לא נדיר לצערי, הבחנה של אוטיזם, כשהיא קורית, הרבה פעמים קורית בשלבים מאוחרים יותר, אחרי ששוללים כל מיני הבחנות אחרות, ולוקח זמן, ומה לעשות שמערכת הבריאות בישראל לא עובדת לפי לוח הזמנים של ועדות אפיון וזכאות. ובשביל זה קיימת ונמצאת וגם מופיעה בחוזר מנכ״ל ועדה חריגה שנועדה בדיוק למצבים האלה, וגם יש שם מחויבות של משרד החינוך. הבעיה היחידה היא שהחלק העצוב בעיניי זה שכל דבר כזה צריך להיות מאבק, וזה לא צריך להיות מאבק, באמת אני אומרת את זה, זה כואב ומתסכל.
3: נכון, אני מאוד מאוד התרשמתי מקופת חולים ומביטוח לאומי, שבאמת לא היה שום דבר להילחם בו, להפך, הם רק ניסו לעזור וייצאו והכל, והיה ממש חלק, אבל משרד החינוך, דחייה על הסף, ואני אומר כמוך, אני קראתי בדיוק את כל מהם הקריטריונים, וזהו הקריטריון, כאילו...
1: נכון, לא לגמרי, בגלל זאת אומרת, אנחנו נפנה אליהם, אבל אני צריכה איזשהו מכתב מסודר ממך שגם מסביר את הדברים וכו'. בסדר?
3: 100%. אחלה, אז אני אשאר לקו לקבל את הפרטים?
1: כן, כן, אתה תיתן לך את הפרטים, ואני צריך קשה. טוב, שתהיה רק שנה טובה, ושלילד יהיה רק טוב, זה הכי חשוב, ומקווה שנצליח לסייע גמר חתימה טובה. להתראות.
3: תודה רבה, גילי. ביי, ביי.
1: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
4: קודם כל, תודה רבה על התוכנית. אז ככה, אנחנו גרים ביישוב קו עימות. אני הייתי בשירות מילואים.
1: כן.
4: הבן שלי היה זכה ביישוב שאנחנו מתגוררים. הבן שלי רץ לכיוון המקלט.
1: כן.
4: נחבל בצורה מאוד מאוד קשה. עקב רשלנות מאוד מאוד פושעת של העירייה. היה שם פשוט מדרגה... מאוד מאוד גבוהה ברצף של מדרגות מסוים, והוא נפל על טירסה שלא היה שם גדר, טירסה שבורה כזאת. הודיעו לי, זה היה בשבת, במוצאי שבת השתחררתי, הייתי באותו תקופה בלבנון לפני 4.5 חודשים. חזרתי לבית וביום ראשון לקחתי אותו לקופת חולים, וכמובן שהפנו אותנו למיון. במיון התברר שהוא איבד רוב השח.
1: אוי ואבוי, מסכנצ'יק.
4: וכן. ולצערי קרפו לו חצי השח. מאז אנחנו מתמודדים איתו עם טיפה רכושנות ו... המצב הנפשי שלו הוא לא בדיוק, זה לא אותו ילד שהכרנו. הוא מפחד מאוד לצאת עם חברים. אנחנו כמובן במעקב מצד קופת חולים, אבל רצינו לדעת אם יש אופציה להסביר את העניין הזה מול משרד
1: ביטוח לאומי.
4: מול ביטוח לאומי.
1: כן.
4: ככה שיכירו לו בפציעה הזאת, בנכות הזאת.
1: גם בפציעה וגם בתגובה שאתה מתאר, שהיא תגובה משמעותית. ובאיזשהו טיפול וליווי מעבר לסיפור הפיזי?
4: הניתוח שלו הסתיים. ברוך השם,
1: אני בכוונה שואלת לא על הטיפול הפיזי.
4: לא, בטיפול, במעבר, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא רוצים להחדיר לו את התחושה הזאת, ברוך השם, בדיוק, ברוך השם, מאז כבר הסתיימה המלחמה, יש קצת פיצוצים ביישוב שלנו וזה, אבל זה עדיין, זה לא הסטרס הזה שהיה לו בדקות שאחרי שזה קרה. אנחנו מעדיפים כן להשקיט את העניין, אבל מצד שני אנחנו רואים שאנחנו מתמודדים פה עם בעיה שלא הייתה לו בעבר.
1: כן.
4: אם זה רכושנות, אם זה טיולים לבית ספר, הוא לא רוצה ללכת. הוא מסתגר יותר.
1: לכן אני אומרת שיכול להיות ששווה היה להתייעץ, אבל לא בטוח שזה רק... לא בטוח שזה בהכרח מחדיר משהו. לפעמים... בן כמה הוא?
4: בן 10.5.
1: תראה, בכל, ברוב המקרים, גם בגילים האלה, הטיפול הוא מרחבי טיפול לא פורמליים. כלומר, מייצרים מרחבי טיפול עקיפים, שהם לא משהו שהוא מתייג או שהוא... זאת אומרת, מרוב שטיפול הוא לא כמו אנשים מבוגרים, אתה יודע, שיושבים הרבה פעמים ומדברים. זה קצת כמו לייצר איזה מרחב התערבות שהוא על, אתה יודע, בדרכים עקיפות ולא ישירות. אני מקווה שאני מצליחה להסביר את עצמי, ואז זה הרבה פחות מתייג.
4: אוקיי, ומול הקופת חולים אנחנו עושים את זה?
1: כן, קודם כל אפשר לעשות את זה. יש את מה שנקרא בעגה נועל חרדה, שמתייחס בפעם, זה הדבר הזה, אבל היום... אפשר לעשות את זה דרך מרכזי החוסן, או דרך... לרוב הרשות, בטח ביישובי אימות, יש מרכזי חוסן, ויש מעטפת שיכולה לתת סיוע. ובהיבט הזה, גם הסיוע הזה הוא גם משמעותי אחר כך, כשמגישים את התביעה לביטוח לאומי, כשהגעתם לבית החולים, היה רשום שם שזה קרה בדרך למקלט באזקה?
4: כן.
1: אוקיי, אז זה חשוב. ולא עשו לכם מיצוי זכויות אקטיבי, זאת אומרת, לא היו שם אנשים מאגף השיקום של ביטוח לאומי, או משהו שהגיעו או טיפלו. כי הרבה פעמים דווקא שם הם עושים ממש מיצוי זכויות אקטיבי, ולא צריך לרדוף. תראה, מה שהייתי עושה, הייתי עושה שני דברים. אחד, הייתי מנסה להתייעץ, כן קובעת איזושהי פגישת התייעצות עם מרכז חוסן. עד הבית, יש שם הרבה פעמים מטפלים ומטפלות שמכירים היטב את האירוע, ויכולים לתת איזושהי יצא מה לעשות. גם מבחינת טיפול, ומה אפשר, ומה הם מציעים. וזה לא דורש את הילד, בבית הזה בשלב הראשון של להתייעץ. ובמקביל אפשר להגיש תביעה לביטוח הלאומי, לאיבה, ולבקש כרגע, תראה, הפרוצדורה הראשונית היא באמת בדרך כלל להתחיל את ההליך הטיפולי. בזמנו ביטוח לאומי היה נותן גם תגמול טיפול רפואי לילדים בסיטואציות האלה. אני רגע הייתי מתחילה בלהתייעץ עם מרכז חוסן לפני שאני רצה דווקא לביטוח הלאומי, כי מה שאתה מתאר זה שאתה מחפש הרבה יותר את ה... את המעטפת רגע לפני, את המעטפת הלא מתייגת.
4: כן, חד משמעית.
1: ולכן אני...
4: גם הבנתי, גם הבנתי ש, שהביטוח הלאומי לא מכיר בזה בכלל בפציעה הזאת כאחוזי נכות מסוימים, אז אמרתי למה אני אעביר אותו את התהליך.
1: לא, אני אגיד רגע משהו. זה לא שהוא לא מכיר וזה לא שזה. קודם כל הוא בגיל צעיר מאוד, ולמשל כל התגמול טיפול רפואי ניתן בגילים יותר מאוחרים, למרות שאני אומרת שוב, מתחילת המלחמה, ביטוח לאומי עשה שמיניות באוויר כדי לסייע למשפחות עם ילדים, ואני מכירה הרבה מאוד תביעות שאושרו דרך גמלת ילד נחה. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים אחרות. אבל הייתי רגע מתחילה אפילו רגע להתייעץ עם... מטפלים ממרכז חוסן, להתלבט איתם מה נכון, ואז לבנות את המעטפת שאתם רוצים לייצר, בין אם היא רק מעטפת טיפולית, או שאתם רוצים לייצר עוד דברים שהם מעבר לזה. ואז להחליט מה עושים. זאת אומרת, גם בבית הזה יש דרכים שהן לא מתייגות, ולא אמורות לפגוע אחר כך, אבל הרבה פעמים הורים רוצים להימנע מזה, מתוך חשש שלא ייקבעו אחוזי נחות, שלא יהיו דברים שאחר כך יפריעו, מכל מיני בחינות. ולכן אומרת, הייתי רגע מתייעצת עם איש מקצוע, כי אם המעטפת שמוצאים היא מעטפת טיפולית רגע בשלב הראשון, גם אם היא טיפולית לא פורמלית, אני בכוונה אומרת, זה לא הטיפול שאתה ואני מכירים בהיבט הקלאסי של מבוגרים. מייצרים שם מרחבים טיפול דרך כל מיני דרכים, אימנו, כאילו, אומנות, יש, אני תמיד צוחקת על חניקת חיות, אבל יש כל כך הרבה אופנים של טיפול שהם לא פורמליים, ושהם טיפוליים לחלוטין, אוקיי? בעיקר עם ילדים ונוער. לכן אני מכוונת לשם. תתייעץ איתם רגע, אם אתה רואה שאתה לא מצליח, תעדכן אותי, ואז נראה, מקסימום אני אחבר אותך. בסדר?
4: אוקיי, תודה רבה רבה.
1: הרבה הרבה הרבה בריאות, ואז זה גם יעזור אחר כך בהגשת התביעה, מרכזי חוסן יודעים לעזור במידת הצורך. אני רק רוצה שתדעו את כל האפשרויות ואת כל סל המענים, ואז תחליטו מה נראה לכם הכי נכון, בהתייחס להיכרות שלכם עם הבן שלכם. בסדר?
4: הבנתי, טוב, תודה רבה רבה.
1: הרבה כוחות להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
5: תודה שחזרתם אליי.
1: כן.
5: אני ילידת 64, וברקע יש לי CP עם חושה של פלג צד ימין.
1: כן.
5: איסטיקה ורידית על רקע DVT, וכמובן, בעקבות ההספיקה הורידית, אני עם התקפה של פיצי לחץ, המובילים גם לכיו.
1: בריאות, קודם כל. בריאות רבה.
5: מדי פעם אני ככה חוטפת פצעים.
1: אוקיי.
5: לציין שלפני שנים רבות ניסיתי להגיש נכות כללית, וצורפתי לדבוני, ולא הלכתי עם עורדים. ואז בזמנו הם כתבו לי שהמחלה שלי לא מופיעה בסתרים של ביטוח לאומי.
1: סיפי?
5: כל שנים האלה, סיפי, כן.
1: לא מופיע? אבל בניידות הוא מופיע יופי. וגם בנכות כללית אצל כל הסטודנטים שלי הוא מופיע יופי.
5: נכון להיום, אבל לציין שהלכתי לבד, ללא עורדין, והגשתי מסמכים רפואיים שלי על רקע סיפי, אבל על רקע אי-ספיקה ורידית שלי. זה היה לפני קרוב ל-40 שנה, סדר גודל. אבל יחד עם זאת, אני לא אזרחית שמנצלת את המדינה, וראיתי שאני מתפקדת כרגיל. ושבתי את זה כמו שזה, וראיתי שיש אנשים מסכנים ממני. בשנת 2022 הצלחתי להוציא את המנחה ממשרד התחבורה על רקע הספיקה ורידית שלי והסיפי. כאשר כל כמה זמן הם מבקשים חידוש של תו נכה, ואני שולחת להם מכתב של אורתופד, שהוא מציין את ה-CP, וגם את הכלי דם, יש לי אולטרסאונד מאוד מרשים, ויש לי תיעוד של פצעים מאוד מאוד מרשימים.
1: תגידי, אין לך ניידות?
5: אין לי ניידות.
1: בת כמה גבירתי מותר לשאול?
5: ילידת 64, 61 וחצי.
1: נו, ולמה לא להגיש ניידות עכשיו ולפתור לעצמך את כל הוויה דולורוזה הזאת עם...
5: אבל להגיש, איך מגישים ניידות קודם כל?
1: טוב, מגישים בקשה לקביעת, לוועדה, לקביעת דרגת מוגבלות בניידות במשרד הבריאות. אם תסתכלי אחר כך, תראי שהשלב הראשון הוא הגשה של בקשה לוועדה במשרד הבריאות. מגישים את זה באתר ללשכת הבריאות הרלוונטית. ואחרי שוועדת המוגבלות בניידות קובעת את אחוזי המוגבלות בניידות, מגישים את התביעה לביטוח הלאומי שממיר את זה לקצבה. עכשיו, גם ברגע שתהיה ניידות, הרבה יותר קל לקבל אחר תג נכה, שלא לדבר על הסכומים שזה נותן, ואת כל ההתאמות רכב וכל מה שמסביב.
5: אבל ההבלה שהמדינה הזאת, מה שקורה פה, צירפתי לדבוני בספטמבר 2025, בדרכי לעבודה, נפלתי וסברתי גם את הקרסול.
1: אוקיי. Okay.
5: ועברתי שלושה ניתוחים מורכבים מאוד בגלל הרקע שלי, ואני שולחת לפני חודשיים פלוס בקשה לחידוש תו נכה, ואני מקבלת שלילה, ופוסלים לי את התו נכה הקיים שפג התוקף שלו עכשיו בסוף החודש. הטענה שהוא מציין פה, מסמכים הרפואיים שצורפו מספרים משיבה, כאבי קרסול ימין בחומה
1: דמונית. לא, הבנתי את הסיפור, אבל אני רגע אומרת, תראי, אני מבינה, בעיה שלמשל גם, שוב, יש, שם למשל יש את כל הנושא של תאונה אישית. גברתי עובדת?
5: אני עובדת, לצד שאני עובדת, אני עובדת בית חולים, אני משתדלת...
1: אז יש לך גם הרבה ימי מחלה שנצברו מן הסתם מעבר ל-90 ימים.
5: וגם
1: ניצלתי
5: עכשיו, הייתי שישה חודשים בבית,
1: תראי, אני כן רוצה להציע רגע הצעה. אני כן מציעה לבדוק את האפשרות להגיש תביעה לניידות, כי עם סיפי זה בסיסי. וכן מציעה רגע לחשוב קצת מעבר לזה, מה עוד אפשר לעשות, ויכול להיות שמשם יש עוד אפשרויות שלא מצית. אני אומרת את זה רגע בעדינות רבה, רק על סמך מה שקרה בשיחה הזאת. תראי, בואי נעשה דבר כזה. אנחנו נעמוד בקשר, בסדר? אני רושמת לעצמי רגע, ונראה איך אפשר לעזור, אבל תעשי רגע שיעורי בית בינתיים, ותקראי קצת על הסיפור של ניידות, בסדר? כי ממש חבל על כל יום שעובר. בסדר? ומשם נמשיך ונדבר על עוד דברים.
5: אני יכולה להגיש את זה בצורה...
1: לגמרי, ועם סיפי זה לא יהיה מסובך כמו שעברת עד עכשיו. בסדר? בואי נעמוד בקשר, אחר כך חייבים פשוט לסיים. שנה טובה ורק בריאות להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה לאופל חיות ונטע ידיד לוי בהפקה, ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, שיהיו רק בשורות טובות לכולם, ורק טוב להתראות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. ברחוב יוספטל באשקלון נפצע גבר כבן 70, ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מעדה פינה אותו לבית החולים ברזילאי, הרקע לאירוע אינו ברור. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע עלייה במחירי הנפט והבעיות בתחום הבינה מלאכותית. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.3%, הנאסדק ירד ב0.6% וה-S&P 500 ירד ב0.5%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-11% בממוצע. בלוס אנג'לס מתקיים בשעה זו טקס פרסי האמי ה-78. השחקנית ג'ין סמארט כתבה את פסלון האמי השמיני בקריירה שלה על תפקידה הראשי בסדרה הקומית האקס, ובכך השוותה את צי כל הזמנים לזכיות של שחקן בודד. גם אליסון ג'ני הצטרפה למועדון שמונת הפרסים היוקרתי עם פרס על תפקיד המשנה בדרמה הדיפלומטית. בפרס השחקנית הראשית בסדרת דרמה זכתה ריי סיהון על תפקידה בפלוריבוס. בקטגוריה המקבילה זכה השחקן נועה ויילי על תפקידו בדרמה הרפואית דה פיט, שנה שנייה ברציפות. הטקס מועבר בשידור חי בערוץ יס טיווי דרמה וסטינג פלוס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי רשימת הזוכים המתעדכנת עכשיו באתר כאן חדשות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

אין למי לספר מה זוכרים. זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, גלים

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התקו בין שני הגושים הגדולים 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. מקצת הכספים, כ-12 מיליארד שקלים, תקועים בוועדת הכספים משום שאישור התקציב לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת קלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידאי, ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה אתמול שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת התקציבים. בלוס אנג'לס מתקיים בשעה זו טקס פרסי האמי. השחקן מתיו רייס עשה היסטוריה כשזכה בטקס אחד בשני פרסים לתפקיד ראשי על סדרת האימה הקומית מפרץ האלמנות והמיני סדרה החיה שבתוכי. ג'ין סמארט כתפה את פסלון האמי השמיני בקריירה שלה על תפקידה הראשי בהאקס. גם אליסון ג'ני זכתה בפרס השמיני שלה, הפעם על תפקיד המשנה בדרמה הדיפלומטית. בפרס השחקנית הראשית בסדרת דרמה זכתה רייסי הון על תפקידה בפלוריבוס. בקטגוריה המקבילה זכה השחקן נועה ויילי על תפקידו בדרמה הרפואית דפית. טקס פרסי האמי ה-78 מועבר בשידור חי בערוץ Yes TV דרמה וסטינקט פלוס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי רשימת הזוכים המתעדכנת עכשיו באתר כאן חדשות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, 6 דקות אחרי 5, אתם עלי כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום שלישי, ד' בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026. איך הבוקר שלכם? אני מקווה שאתם מעבירים אותו בנחת, בנעימים, ישנתם טוב. אנחנו כאן נעביר לכם את השעה הקרובה עם כל מה שאתם צריכים לדעת, עם כל החדשות, עם כל העדכונים. אנחנו זה גלית אמירה מאחורי הזכוכית על ביצוע טכני, אני ורד יפתחי גרין. ואנחנו כרגיל בשעה הזו מביאים לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי לדפדף, בלי להניד אף, בלי להתאמץ הרבה, אנחנו עושים בעבורכם את העבודה. נדלג בין אתרי האינטרנט כדי לבדוק מה קורה, מה חדש שם. נביא לכם הקלטות משידורי כאן חדשות ברשת ב' וגם נקנח עם כותרות העיתונים. טוב, אנחנו רוצים לפתוח עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. וכאן אנחנו מקבלים את הסקר הראשון של השבוע. אתמול היה יום שני. יום שני אחרי החג, והסקר הראשון של השבוע התקיים אתמול. אז קבלו, כמו שאומרים. על פי הסקר של כאן חדשות, אייזנקוט מוביל עם 24 מנדטים ונתניהו נחלש. אנחנו ניגש ישר למספרים, לתכלס, מיד. 24 מנדטים לישר אייזנקוט, 20 מנדטים לליכוד, בנימין נתניהו, 12 מנדטים ביחד, בנט, לדמוקרטים יאיר גולן, 8 מנדטים. עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, 8 מנדטים, ישראל ביתנו, ליברמן, 8 מנדטים, יהדות התורה, 7 מנדטים, ש"ס, דרעי, 7 מנדטים גם כן, 7 מנדטים נוספים הולכים לרשימה המשותפת, הציונות הדתית כותפת בסקר הזה של כאן חדשות אתמול, 6 מנדטים, רע"מ, מנסור עבאס, 5 מנדטים, עמך ישראל, אופר וינטר, 4 מנדטים, וכך גם הנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה ל-4 מנדטים. חלוקת הגושים על פי סקר כאן חדשות הולכת כך. 52 מנדטים לגוש אייזנקוט ו-52 מנדטים לגוש נתניהו. 12 מנדטים למפלגות הערביות ו... הנדל וזליחה עם 4 מנדטים. וזה מעניין, משום שאי אפשר לקשור את הנדל וזליחה לא לגוש נתניהו ולא לגוש אייזנקוט, הם גוש בפני עצמו. זה מדהים שבסוף, ברגע האחרון הם רצו ביחד, והם בסוף יהיו לשון המאזניים בבחירות האלה, אבל זה המצב כרגע. תיקו של מנדטים בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו, 12 מנדטים למפלגות הערביות ו4 מנדטים להנדל וזליחה. בואו ניכנס לתוך ההתפלפלות של הסקר הזה, לראות אם יש עוד דברים מעניינים שאנחנו לא ראינו, שפספסנו. לא, זהו, זה הסקר. אין מה להתבח בשיטו. אייזנקוט מוביל עם 24 מנדטים ונתניהו

נחלש. שבק לא העביר למשטרה מידע קריטי לחקירת הפגישה הלילית. רועי ינובסקי מספר לנו שבמשטרה ניסו במשך תקופה להבין כיצד ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן קיבל מידע על החקירה הסמויה שהתנהלה כנגד לשכת ראש הממשלה, בזמן שבשבק ידעו כי הדבר ככל הנראה קרה בעקבות אישור שהם ביקשו מלשכת נתניהו במסגרת החקירה. יש כאן כתבה בעניין, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא. שרת הרבות נערך לשלול תקציבים ממוסדות שישדרו את נזה. נזק אגבי, זה אותו סרט שמוציא את דיבתם של חיילי מדינת ישראל ודיבתה של ישראל. ויערה שפירה מספרת לנו שלאחר ששרת הרבות קרא לשלול את אזרחות היוצרים של הסרט, יובל אברהם ורחל שור, משרדו נערך כעת משפטית לשלול תקציבים ממוסדות שיקרינו את הסרט בהתבססות על חוק הנכבה. הסרט נזה ממשיך לעורר סערה בישראל, ו... מי שנחת רק עכשיו בכדור הארץ ולא יודע במה מדובר, מדובר בסרט של שני יוצרים ישראלים שבעצם קיבלו 25 דקות של מחיאות כפיים בפסטיבל ונציה על סרטם שמביא עדויות של 24 חיילים שלטענתם צהל בעצם, אני לא קוראת את זה כאן כי אני לא רואה כאן את הסיפור, אבל לטענת אותם חיילים בסרט, צהל לא נזהר בנזה, בנזק האגבי, תוך כדי שהוא מפציץ על ידי חיל האוויר מטרות כאלה ואחרות בזמן המלחמה. ואחת העדויות שלפחות לפי מה שפורסם ברשתות החברתיות, אף אחד עוד לא ראה את הסרט הזה, אבל חלק מהעדויות, עדות אחת לפחות פורסמה, שנראית כאילו צהל לוקח בחוסר שיקול דעת אחראי הורדה של כ-500 אזרחים ביחד עם הפצצה של חיל האוויר, ככה כנזק אגבי בלי להניד אף. אלה השמות שהסרט הזה מביא ומעליל על חיילי צהל ועל מדינת ישראל ועל הצבא באמת הכי מוסרי בכל העולם שנלחם בתוך אוכלוסייה מאוד מאוד קשה, נלחם בטרור בתוך אוכלוסייה ובאמת בפינצטה מנסה למנוע את כל עד כמה שאפשר את ההרג האגבי, את הנזה הזה, וכאן הסרט הזה מוציא את דיבתם של החיילים ושל מדינת ישראל. בדובר צהל שללו את הטענות של הסרט, של דוברי הסרט, וזה הסיפור. זה הסיפור של הסרט הזה, וכרגע שרת הרבות מיקי זוהר נערך לשלול תקציבים ממוסדות שישדרו את הסרט הזה בישראל. כאמור, אתמול דיברנו על כך שיוצר הסרט יובל אברהם ביקש ואמר שהוא רוצה שבכל מקום ובכל מוסד בארץ יקרינו את הסרט הזה כדי שיראו על מה מדובר, וכנראה האזרחים בישראל לא מוכנים לתת לזה לקרות, וגם שר התרבות. במערכת הביטחון דורשים את מיליארדי השקלים שראש הממשלה לא העביר. יש כאן ידיעה אחרת של גילי כהן ושפירה שמספרות לנו שבמערכת הביטחון דורשים מנתניהו להעביר את עשרות מיליארדי השקלים שהובטחו ולא הועברו. הכסף תקוע בוועדת הכספים של הכנסת ולא קודם בסוף כהונתה. זהו, זאת הידיעה, אין כאן תוספת של מידע נוסף. הלילה הגדול של המסך הקטן, טקס פרסי האמי, יצא לדרך, אמי 2020.
26, ואלון פרוכטר שלנו, שלדעתי נמצא כאן מאחוריי, הוא מביא לנו את כל מה שקורה עד עכשיו. אז בואו נראה, טוב, אנחנו נחכה לקראת סוף השעה כדי לקחת ידיעת סיכום על כל הזוכים עד כה בטקס פרסי האמי. אז אנחנו נחכה, כרגע זה מתווסף עדיין. אנחנו עם N12 כאן באתר האינטרנט של חדשות 12, הכותרת המרכזית היא כזו: עם מספרים כאלה בסקרים, היכונו לבחירות 2027. האמת, זה מה שעבר לי בראש כשקראתי את הסקר של כאן חדשות לפני כמה דקות. תקו, יש לנו בעיה מאוד גדולה. האם השינוי בגושים בהכרח רע לאיזנקוט, וגם הדילמה של נתניהו מול וינטר? יש כאן פרשנויות של נבחרת הפרשנים של N12, שמספרים לנו, עמית סגל אומר, היכונו לבחירות 2027 עם המספרים האלה של הסקרים. דפנה ליאל מספרת לנו על הדילמה הגדולה של נתניהו מול וינטר. אני לא אכנס למאמרים, אני רק אתן לכם את הכותרות שלהם. ויאיר שרקי כותב על החשש של גוש השינוי מול הנדל וזליחה. ואמנון אברמוביץ' מספר לנו, שואל, יותר נכון, האם בן גביר סובל מאפקט טלי גוטליב? במה מדובר? תצטרכו להיכנס ולקרוא. זה באתר N12 כאמור. יש כאן פרסום ראשון של עמית סגל על האסטרטגיה החדשה בתוך המפלגה של אייזנקוט. התחייבות לא להיות סילמן. כל הפרטים על התוכנית הדו-שלבית של ישר. בואו ניכנס, נראה במה מדובר. בכל זאת, פרסום ראשון של עמית סגל. במפלגתו של אייזנקוט חוששים מתרחיש בנט, ועובדים על תוכנית דו-שלבית כדי למנוע עריקות מהמפלגה במקרה שתוקם ממשלה בהימנעות המפלגות הערביות. לפי התוכנית, במפלגה ינסחו קוד אתי שלפיו חברי הכנסת התחייבו לפעול לפי משמעת סיעתית. מי שלא יוכל לשמור על המשמעת הסיעתית יתפטר מהכנסת. זה פרסום ראשון של עמית סגל בכל מה שקורה בתוך המפלגה של אייזנקוט. ארצות הברית דרשה התנצלות וצרפת התקפלה וחזרה בה. היחסים הסתדרו אחרי המשבר המדיני. תומר אלמוג מספר לנו כאן על היחסים בין ארצות הברית וצרפת, שמצפים לעבוד ביחד. לפחות יש מי שיודע להגיד שהם מצפים לעבוד ביחד. מכבי תל אביב ניצחה בדרבי ושמרה על הפסגה בטבלה, למי שהתעורר ולא הצליח להישאר ער לתוצאות. אז האדומים נשארו מחצית שלמה עם 10 שחקנים. המשחק נעצר לזמן קצר בשל אבוקות. יש כאן דיווח של בן ב-N12, אבל מכבי תל אביב ניצחה בדרבי. רק שתדעו, זה הסוף. מה קורה בוויינט הבוקר הזה? באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, הכותרת: הקרב על ה-AI מסלים. טראמפ תוקף את דורשי ההגבלות ואומר, בוגדים, זו קונספירציה חולנית. זוכרים שסיפרנו לכם אתמול על מובילי ה-AI שמבקשים להגביל קצת את ההתקדמות המהירה של ה-AI, מחשש שהוא ימית עלינו על אסון גדול על האנושות. אז החשש מהסכנות של ה-AI הופך לסוגיה בוערת בבחירות האמצע בארצות הברית, מתברר, שבהן תיקבע השליטה בקונגרס. ואחרי הסערה שחוללה אזהרתו של מנכ״ל אנתרופיק, שאם לא תהיה האטה במרוץ לסופר אינטליגנציה, טראמפ תקף אותו בחריפות, וגם את שאר בכירי הענף שקוראים לרגולציה על ה-AI, והוא אמר, מי שינצח ב-AI ינצח, הפיקוח היחידי שצריך הוא נשיא חזק עם IQ גבוה. זה דונלד טראמפ.
ראש הממשלה שוחח עם יושב ראש עוצמה יהודית ומספר 2 החדשה של אותה לי גוטליב, והבטיח שלא תוכנס מפלגה אחרת במקומם לממשלה. גוטליב לא שוכנעה, יש כאן הידיעה של מורן אזולאי בעניין הזה. בואו ניכנס רגע לידיעה. בימים האחרונים יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עסוק בקמפיין נרחב שמופנה לציבור תומך הממשלה, שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להקים ממשלה בלעדיו, אם ינצח בבחירות וירכיב את הממשלה הבאה. גם בן גביר וגם חברת הכנסת טלי גוטליב, שהצטרפה לאחרונה מהליכוד למשבצת הבחירה במפלגתו, מסיירים בשטח, מפרסמים ברשתות וחוזרים על המסר שלפיו הציבור חייב לחזק את בן גביר כדי שלא יישאר בחוץ בממשלה הבאה. ומאחורי הקמפיין הזה עומד הרצון להגדיל את מספר המנדטים של עוצמה יהודית על חשבון אלה של הליכוד. משימה שיכול להיות שהיא עשויה להצליח בקהלים שאליהם פונה בן גביר. ולידיעות אחרונות ולוויינט נודע שבימים האחרונים בן גביר קיבל כמה מסרים מרגיעים וגם הבטחות מכיוון הליכוד, שלפיהם אין כוונה להכניס את אחת המפלגות ממפלגות גוש השינוי על חשבונו, וגם ביקשו ממנו שיחדל מהקמפיין הזה. זהו, אז זה הסיפור הזה בוויינט. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, וכאן מספרים לנו על הסקר הסודי ששכנע את נתניהו לרסק את אופר וינטר, התקווה של קפלן, יש כאן ציטוט. אחרי שבועות של התלבטות, נתניהו הכריע לצאת למתקפה על אופר וינטר. בליכוד יציגו אותו כסכנה לגוש הימין, למרות שבסקרים הוא עדיין עובר את אחוז החסימה. אנה ברסקי מביאה כאן את הדברים האלה במעריב. במפלגה מתכוונים לחזור שוב ושוב על המסר, בליכוד מתכוונים לחזור שוב ושוב על המסר שלפי וינטר אינו עובר את אחוז החסימה, בתקווה לשחוק את התמיכה בו בקרב מצביעי הימין ולמנוע ממנו לצבור גובה ככל שמערכת הבחירות מתקדמת. בוא נראה מה קורה בוואלה הבוקר הזה. בוואלה אנחנו מקבלים את הכותרת, המלכודת הפוליטית והמחיר לצהל, הקיצוצים שכבר בדרך. אמיר בוחבוט מספר לנו שבמערכת הביטחון מזהירים, הפגיעה לא תעצר בבניין הכוח ותגיע גם לפעילות המבצעית השוטפת. בואו ניכנס לתוך הידיעה הזו. זו הידיעה על הכסף שלא עבר בזמן, ובצהל נערכים למחיר, שזה אומר פחות מילואים, עצירת חוזים, עיכוב בהקמת מוצבים ובשדרוג הגבולות, וחשש לחזרת תרחישים של ניתוק גנרטורים ופגיעה בשירותים בבסיסים. במערכת הביטחון מזהירים, אומרים הפגיעה לא תעצר בבניין הכוח ותגיע גם לפעילות המבצעית השוטפת. אלה הדברים, אלה הדיווחים, אלה העדכונים מאתרי האינטרנט. ואני רוצה, לפני שאנחנו הולכים למוזיקה, לעשות קפיצה לקבוצת הוואטסאפ שלנו של כתבי כאן חדשות. אין איזה משהו גרנדיוזי, לא שום דבר מיוחד שלא סיפרנו לכם עליו. 24 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום שלישי כאמור, פעמיים כי טוב. בדרך כלל שלומי גולדברג יושב כאן בימים האלה, נכון? בימי שלישי אני לא זוכה לעתים קרובות להגיד את המשפט הזה הכל כך כיפי, פעמיים כי טוב, אבל היום פעמיים כי טוב, יום שלישי, והיום גם יום הולדתה של אחת הזמרות המוכשרות, באמת שחקניות, זמרות מוכשרת כל כך, רוני דלומי. היום, יום הולדת, יום הולדת שמח מאיתנו.

0: רוני דלומי, היום יום הולדת. 28 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. אני רוצה להיכנס קצת לתוך העיתונים. יש לי הקלטה בשבילכם משידורי כאן חדשות ברשת ב'. תכף אנחנו נשמיע לכם את ההקלטה הזו. אבל אני רוצה להיכנס רגע, אפרופו הסרט נאזה, יש כאן ידיעה במעריב בעמוד 2, חיים בסרט, הרמטכ"ל נגד נאזה. נרטיבים של שונאי ישראל, זמיר הנחה את הפצ"ר לבחון ולקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט ולמעורבים בו, במתקפה חריפה נגד הסרט ויוצריו, אמר הרמטכ"ל אייל זמיר, שהוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות. זה כאמור בהקשר של הסרט נאזה. ואתמול שמעון אלקבץ, אביה של סיוון אלקבץ, שנרצחה בכפר עזה, שהוא גם לשעבר יושב ראש קרן הקולנוע, הוא שוחח עם אסתי פרס בן עמי שלנו בעניין הזה, וזה מה שהיה לו לומר.
1: זה קשה. אני פשוט נמצא הרבה מאוד עם קבוצות תמיכה של משפחות שכולות, ואתה רואה שזה תופס את כולם. זה לא שאני איזה חתום פה על איזה משהו בלעדי. כל הזמן תמיד מבהיר לעצמי איפה הרוע המוחלט, והרוע המוחלט נמצא מעבר לגדר. אז אנחנו יכולים לנהל ויכוח הכי גדול, אבל כל עוד החיילים שלנו נמצאים בגבולות, וכל עוד אנחנו לא בעיוורון, וכל עוד אנחנו מבינים שמעבר לגדר יש את מחבלי החמאס שצריך להשמיד אותם עד האחרון שבהם, כנ"ל חיזבאללה וכנ"ל בסוריה, שעד לפני כמה שנה וחצי, שנתיים, הסתובבו שם אנשים לא עם חליפות מטורקיה, אלא עם חליפות שהיו עורפים ראשיים, דאש ואל-קאידה. אנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה. ברגע שנזכור, נבין שזה לא משנה, את יודעת, עשיתי איזו סקירה קצרה, וראיתי שבתקופה של בן גוריון, הייתה התקופה של הפדיון ושחטו יהודים ואוטובוסים התפוצצו, וגם כשבגין היה ראש ממשלה וכשרבין, ואמרתי אולי בנט וברק היו ראשי ממשלה תקופה קצרה, אז אולי דילגו עליהם, אולי החמאס ודאש וחיזבאללה וכל הארגונים הטרוריסטיים הפלסטינים, אמרו אולי בגלל שאהוד ברק ונפתלי בנט היו ראשי ממשלה תקופה קצרה, אולי נוותר להם. לא, אז גם שם האוטובוסים התפוצצו וסכינאות, ומרכז הרע ומשפחת פוגל, ואנחנו כל הזמן מוצאים את עצמנו. זה לא משנה אם אתה קוראים לך נתניהו או קוראים לך רבין או קוראים לך בגין או קוראים לך אולמרט, לא משנה מי נמצא בתפקיד. מה שקובע זה שהם לא רוצים אותנו פה כי אנחנו יהודים, הם שוחטים אותנו על זה, וזה צריך לזכור. ברגע שנזכור את זה, נבין את זה, שזה בכלל לא קשור לשום דבר שנעשה. אנחנו יכולים, את יודעת, עד מחר להפריח יונים ולשלוח חפיפונים מקיבוץ כפר עזה לג'באליה, שרחוקה מהבית שלי קילומטר 400, קילומטר 700, והם יחזירו לנו בשחיטה, כשהם יכולים. אנחנו צריכים למנוע מהם את היכולת הזאת. אין פה עניין פוליטי, אין פה עניין של ימין ושמאל. הם שחטו ואנסו בשבת של השבעה באוקטובר גם כאלה שעזרו להם בימי שישי, כשהיו לוקחים אותם עם הרכבים הפרטיים שלהם.
2: אני רוצה לקחת אותך רגע בכובע הקודם שלך של יושב ראש המועצה לקולנוע, ולשאול אותך על הסרט שנמצא עכשיו בעין הסערה, סרט נאזה, סוג של ראשי תיבות של נזק גבי. איך אתה רואה את הסרט הזה?
1: תראי, אני פניתי לרמטכ"ל הבוקר, לאייל זמיר, וגם לראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר, וביקשתי מהם, כאב שכול, לא כיושב ראש מועצת הקולנוע, אמרתי, ממה נפשך? אם מדובר ב-24 חיילים ואנשי מודיעין שמגדירים אותם כאנשי 8200, והם מתראיינים בפנים מחוצים ועם עיוות של הקולות ועל גגות תל אביב, תראו את זה בצורה ציורית כזאת, על גגות תל אביב צילמו בחשיכה כדי שאף אחד לא ידע מי הם ומה הם, והם מביאים עדויות קשות מאוד על כך שאנחנו מבצעים רצח עם, על כך שאנחנו מבצעים הריגה של משפחות שלמות בכוונת מכוון, ודברים איומים ונוראים. אז אני אומר, תקשיבו, אתם לא יכולים, כשאתם בעצמכם מדברים על דברים כל כך קשים, שבית המשפט אחרי הסיפור של כפר קאסם הגדיר אותם כדגל שחור שמתנוסס על הדברים האלה שנקראים פקודות בלתי חוקיות בעליל. מה קורה לנו? אם אתם חיילים בצבא ההגנה לישראל, ונתנו לכם פקודה בלתי חוקית בעליל. אגב, גם הצבא, גם דובר צהל, כולם מכחישים, כולם אומרים שמדובר פה בשקרים חסרי שחר, בשקרים קשים. במקום לבוא בפנים גלויות ולדבר ולהגיד, אני לא מוכן להיות חתום על דבר כזה, נגיד עשית את מה שעשית, תבוא בפנים גלויות ותגיד, את אי אפשר להתחבא מאחורי מסכות, תחת סמיכות שחורות, עם עיוות של קול, הם למדו את הפטנט של ג'נין ג'נין. את יודעת, הם למדו את הלקח של ג'נין ג'נין, ולא לא מוכנים להיחשף, ולא מוכנים להיות בסיטואציה שבה בית המשפט אומר להם, תקשיבו, זה סרט דיבתי, זה סרט עם שקרים. עכשיו, אני בכלל אומר דבר מאוד פשוט. אתה ראש אמן, האלוף שלומי בינטר, בבקשה תחקור מי אלה האנשים, מי אלה החיילים, שמעלים טענות כל כך קשות. עכשיו, אם יש אמת בדברים שלהם, אז בוודאי שהדברים צריכים להיבדק, ובוודאי שהדברים צריכים להיחקר. אני אומר לכם, אין שום אמת בסיטואציה הזאת, למרות שעוטפים את הסרט בכסות של סרט דוקו. זה שקוראים לו סרט דוקו, זה לא אומר שהוא סרט שכאילו מבוסס וממוסמך. זה לא אומר שהוא כזה.
0: שמעון אלקבץ, זה שקוראים לזה סרט, זה לא אומר שזה דוקו, וזה שזה דוקו, זה לא אומר שהוא כזה, על הסרט נאזה, שעורר ועדיין ממשיך לעורר כאן שערות.

ישי ריבו, אני שייך לעם, והעם מתקומם, לפחות בהקשר הזה של הסרט. טוב, אנחנו ב-37 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון בוקר, טוב לכל מי שמתעורר. יש הרבה כאלה שסוגרים את הסליחות עוד מאמש, ועוד מסתובבים ברחבי ירושלים וכאלה. הייתי אתמול בסליחות גלית, את יודעת, הרבה זמן לא הייתי בסליחות של הכותל ממש, ככה, ואתמול מצאתי את עצמי מגיעה לכותל, חוויה פשוט, שכחתי עד כמה החוויה הזאת עוצמתית וכל כך גדולה, ונפלתי גם על הסליחות שנשיא המדינה יצחק הרצוג כיבד את המתפללים בנוכחותו בכותל, הוא גם ברך את ברכת החיילים ושלח שנה טובה. אווירה כזאת כיפית בירושלים, תקשיבו, 10 ימי תשובה, יש משהו באוויר מדהים בירושלים בערב הזה. אם בא לכם לחוות ולטעום את הטעם של החוויה הזאת, אתם תודו לי, אתם תודו לי. אתם יודעים מה, זה גם לא קשור למשהו דתי, יש איזה משהו רוחני אחר, מסורתי, טיול הזה בתוך הסמטאות בירושלים בלילה, ואז להגיע לתוך הכותל, אפרופו, אנחנו שייכים לעם, יש בזה משהו מאוד מאוד מרומם נפש. לפחות זאת החוויה שלי הייתה אתמול. אז בוקר טוב לכל מי שמתעורר, לכל מי שעדיין ער ומנסה לפלס דרכו הביתה למיטה אחרי הסליחות. אנחנו עם הכותרות, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, והעיתון הראשון שנקרא מכותרתו הוא עיתון הארץ. אף שלא צפה בו, זו הכותרת, אף שלא צפה בו, זמיר איים שהצבא יפעל נגד הסרט נאזה. על כך ואמר, בכך שאמר עלילת דם. במשרד החוץ חוששים שצהל יתקשה להפריך את העדויות. שר התרבות מיקי זוהר קרא לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט. יש כאן כתבה מלאה בעמוד 4 בעניין הזה. כותרת הגג של עיתון הארץ היא כזו. במקום שמדינות המפרץ יתאחדו מול איראן, היא העמיקה עוד יותר את הפיצול ביניהן. צבי בראל במאמרו בעמוד 3 מספר לנו איך המלחמה המתפתחת בתימן הובילה לביטול של מפגש הפסגה. שרי החוץ של סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, אומן, קואט ועיראק תכננו להיפגש עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, סיפרנו לכם את זה אתמול, כדי להכיר מקרוב את ההסכם המתגבש בין אומן לאיראן ולהבין אם יש בסיס להסכם כולל. סיפרנו לכם אתמול שזה התבטל, כי בבחרין אמרו מה פתאום, אנחנו נשב עם האיראנים, הם תוקפים אותנו ואנחנו נשב איתם, לא יהיה כדבר הזה. אז זה התבטל. יש כאן מאמר של צבי בראל בעמוד 3 בעניין הזה, אתם מוזמנים לקרוא. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזה מראה לנו מתחם שהוקם במג'דל קרום אתמול. בעל האישור לראות סון בשטח טען שיושביו משתייכים לישיבת הסדר. עדי חשמונאי בעניין הזה בכתבה בעמוד 6 על המתחם שהוקם בשטח של מג'דל קרום כבר פוגע בתושבים. חקלאים תושבי מג'דל קרום שבגליל ביקשו להיכנס בחג אל האדמות שבבעלותם ונבלמו בדרך לשם, יש שם את הסיפור הזה בעמוד 6, תיכנסו ותקראו. יהושע ג'וש בריינר בעמוד 5 מספר לנו על כך שבשל מחסור בשוטרים, המשטרה תקצר את קורס הקצינים ודרישותיו יפחתו. מעניין. בר פלג בעמוד 8, אחרי שבליכוד הכחישו קשר לקמפיין, הוא הופץ בחשבון הרשמי של נתניהו. מפלגת הליכוד הכחישה שיש לה קשר לקמפיין שמציג כובעים ועליהם ציור של שתי דבורים, המסמלות את השם ביבי. ראית את הקמפיין הזה? לא ראית את זה? אבל העמוד ה-X הרשמי של ראש הממשלה בנימין נתניהו הפיץ את הקמפיין בעצמו בסוף השבוע, כפי שנחשף בעיתון הארץ. את הקמפיין יזם איש העסקים תומך נתניהו, שמחר באתר אינטרנט
יהודי מוצרים ועליהם הציור של הדבורים, שתי דבורים, בי בי באנגלית. טוב, בני רוהינגה שברחו מרצח העם במיינמר מרגישים שנשכחו בתנאי סבל בבנגלדש. יש כאן כתבה של רן לויטל בעניין הזה. מדובר על 1,200,000 בני רוהינגה שחיים במחנות בבנגלדש. כתבה מלאה בעמוד 7, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא. בידיעות אחרונות הבוקר זה הכותרת, שתי מילים של, שהם בעצם ציטוט של הרמטכ"ל, עלילות דם. הרמטכ"ל נגד יוצרי הסרט נאזה ואומר שמדובר בעלילת דם. מחדל ההסברה במשרד החוץ, ידעו כבר לפני חודש על השתתפות הסרט בפסטיבל, כך נכתב בידיעות אחרונות. רב אלוף זמיר תקף בחריפות את הסרט שעורר סערה והנחה לקדם צעדים משפטיים נגד המעורבים בו. האשמות שקריות וחמורות, כך הוא אמר, לא נאפשר להפוך את חיילי צהל למטרה. בצבא בודקים האם דלף מ-8200 מידע חסוי. לידיעות אחרונות נודע שהשגרירות ברומא ניסתה לסכל את ההקרנה והזהירה את הרשויות בישראל שלא הצליחו להשיג עותק של הסרט. איתמר רייכנר ואלישה בן קימון בעניין הזה, בכותרת של ידיעות אחרונות, פוטו מונטאז', רואים את הרמטכ"ל אייל זמיר לצידם של יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור, או כמו שאמר שמעון אלקבץ, זה שהם קוראים לזה סרט דוקומנטרי, זה לא אומר שזה סרט דוקומנטרי ולא אומר שהעובדות שם נכונות. בן דרור ימיני כותב, זה הזמן לצאת למתקפה. למה הוא התכוון? בואו ניכנס רגע ונחפש את הדברים שלו. מה, אני צריך לחפש? אוקיי. הוא מדבר על תעשיית שקרי הג'נוסייד, לחשוף מי באמת הנאצי. אז אני אקרא לכם רק את הפסקה שמודגשת כאן. די עם ההתנצלות, גם הפרחת שקרים כבר לא עוזרת. צריך לצאת למתקפה, כותב בן דרור ימיני. צריך לצאת למתקפה, לפרסם עמודים שלמים בעיתונים המובילים בעולם עם ציטוטים של ראשי חמאס על כיבוש אמריקה ואירופה. צריך להציג את מפגיני חמאס מניפים את דגלי צלב הקרס. בן דרור ימיני מבקש לצאת למתקפה על כל תעשיית שקרי הג'נוסייד ולחשוף מי באמת הנאצי כאן. הקרב על התקציב, צהל התריע בפני נתניהו על משבר במשך שנה, יוסי יהושע בעמוד 6 מביא את הדברים. יש כאן כתבה בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות על ישראלים בתאילנד שחושבים שהכל מותר להם, זה ציטוט של מישהי כאן שמתראיינת או מישהו. איתמר רייכנר בעמוד 12 מספר שאחרי ההפגנה בערב החג ועל רקע הזינוק בתמיכה בהחמרת האכיפה נגד ישראלים, אומרת שגרירת ישראל בבנקוק, יש גם פייק ניוז, אבל הבעיה היא אמיתית. תאילנד מתחילה, אני אשתמש במילה חמורה, ואני אגיד להקים ממנה את התיירים הישראלים, אבל התיירים הישראלים, כמו שמצוטט כאן, חושבים שהכל מותר להם, והתאילנדים לא אוהבים את זה. ויש כל מיני החמרת אכיפה נגד ישראלים. חינוך, תמר טרבלסי חדד מספרת לנו על כך ש... היא שואלת שאלה. בן מתל אביב או בת מהפריפריה, מי יצליח להגיע לכיתת מכוננים? מעניין. התשובה כנראה ידועה, נכון? זה שהשאלה מנוסחת כך, כנראה התשובה בגוף השאלה. יש כאן עוד ידיעה על מצילת החיות, יש כאן איזה מישהי נחמדה מאוד עם חיוך מאוד לבבי ועיניים טובות שחובקת כלב. בוא נראה מי זאת, עם אילנה קוריאל, קודם כל היא הכתבת שמספרת לנו על כך בעמוד 13. האגודה העולמית לרפואה וטרינרית העניקה את אחד הפרסים היוקרתיים בתחום, הנה אנחנו עכשיו יודעים מי זאת החייכנית עם הלב הטוב, דוקטור גליה מלמן שלב ממושב עין הבשור, שנכנסה ב-8 באוקטובר ליישובים שפונו כשהמחבלים עדיין באזור כדי לחלץ כלבים, חתולים וסוסים
שהושארו מאחור. איזה לב טוב, איזה נשמה טהורה, איזה עיניים טובות, איזה יופי. מצילת החיות זכתה לאחד הפרסים היוקרתיים של האגודה העולמית לרפואה וטרינרית, ונגיד שוב את שמה, כי מגיע לה, דוקטור גליה מלמן שלב ממושב עין הבשור. אנחנו עם ישראל היום. בישראל היום הכותרת היא דרישה מתוך 8200 לגלות מי העיד בסרט נאזה. פרשת הסרט נגד חיילי צהל בעזה, הרמטכ"ל, כבר אמרנו גם בעיתונים אחרים, אמר שמדובר בעלילות דם שקריות וחמורות. וכאן בישראל היום יש פרסום ראשון של לילך שובל בעמוד 8, מאות אנשי מילואים מיחידת המודיעין חתמו על עצומה בקריאה למפקדיהם לבדוק אם במרועיינים לסרט שמחולל סערה אכן יש חיילים מביניהם, מ-8200, פגעו בשם הטוב של היחידה ובערכיה, כך אומרים מאות אנשי המילואימניקים של 8200. רב אלוף זמיר כאמור הורה לפתוח בצעדים משפטיים נגד יוצרי הסרט הישראלים ונגד משתתפיו, ולבדוק את ההדלפות בנושא מהצבא. אמנון לורד בעמוד 8 כותב על מכונת הטירוף של שנאה ליהודים. נחמה דואק בעמוד 22 כותבת שהנזק הוא פנימי ובכלל לא אגבי. אפרופו נאזה, נזק אגבי. ישראל תשפ"ז, בפריפריה חולים יותר מאשר במרכז. מתוך מוסף ישראל תוכנית עבודה שהתפרסם ביום שישי, יש כאן מבט אל הפרק הבא של המדינה. רן רזניק מביא את הדברים בעמוד 13. דני זקן בעמוד 2 מספר לנו שבעקבות הכיבוש החות'י בבאבל מנדב, ארצות הברית וסעודיה מתכוונות להרחיב את נתיב השייט הדרומי בהורמוז. אלה הדברים בישראל היום. הבוקר הזה אנחנו עכשיו עוברים למעריב. כאן הכותרת, הרמטכ"ל נגד נאזה. עלילת דם שקרית, צהל והדרג המדיני פתחו במתקפה נגד הסרט המייחס לצבא הרג מכוון וחסר פרופורציות של אזרחים בלתי מעורבים ברצועת עזה. בירושלים עובדים על קמפיין הסברה בינלאומי נגדי. מעניין איזה קמפיין זה יהיה. וקריאות לבטל את אזרחותם של שני היוצרים הישראלים. דיברנו על כך גם אתמול, גם היום, הקריאות האלה עדיין נמשכות. בתחתית עמוד הכותר, רגע, אני אלך רגע לכותרת הגג, יש כאן כותרת גג של מעריב, שמספרת לנו על עימות פוליטי על התקציב, תקציב הביטחון. זה סיפור ש... מביאים לנו בעמוד 4 ו-5 במעריב. ראש הממשלה ביקש מיושב ראש האופוזיציה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים לתקציב הצבאי, ולפיד השיב, בטל קודם כספים קואליציונים. אביגדור ליברמן כותב על כך בעמוד 5, אבי הקונספציה, ויהודה שרוני כותב בעמוד 5 גם כן, הוא מפחד. בתחתית עמוד הכותרת של מעריב הבוקר הזה, מלחמת הנפט, החות'ים מהדקים את השליטה סביב מצר באבל מנדב, בטראמפ אומר, האומה הכושלת של איראן רוצה עסקה. חשבתי שטראמפ כבר לא רוצה עסקה, שהוא כבר ירד מעסקה. אבל הנה שוב הוא אומר, האומה הכושלת של איראן רוצה עסקה. ולצד הידיעה הזו, בתחתית עמוד הכותרת במעריב, חיזבאללה על הכוונת. אחרי רכס עלי טהר, צהל מתמקד בתיהור על מנסורי, גורם צבאי אומר שזה חלק מעיצוב המרחב הביטחוני באזור. אנחנו עכשיו עם יתד נאמן, שבחותרתו מספר לנו גם על כך שהרמטכ"ל הורה לבחון דרכי פעולה מול מפיצי השקרים בעולם נגד הצבא. באצטלת חופש האומנות, עלילת דם בוונציה. זו הכותרת. באצטלת חופש האומנות, עלילת דם בוונציה. בעקבות מצג המוציא את דיבתה של ישראל, זמיר קיים דיון מיוחד וטען כי מדובר בניסיון מכוון לפגוע בלגיטימיות של הצבא ובלגיטימיות של מדינת ישראל.
הפצ"ר נדרש לבחון צעדים משפטיים כנגד מפיצי ההסתה. הליכוד קרא לאייזנקוט לבטל את הסכמי, זה משהו אחר, כן? הליכוד קרא לאייזנקוט לבטל את הסכמי העודפים עם הדמוקרטיים בטענה שחברי המפלגה הדמוקרטית תומכים במפיצי השקרים. והרפורמה המשפטית חוזרת לסדר היום. סמוטריץ' ורוטמן ישיקו היום תוכנית חדשה לתיקון מערכת המשפט. הם יקודמו שורה של מהלכים שהחלה הממשלה. בעמוד 22 מביאים את הדברים ביתד נאמן. נתניהו במסר תקיף לחיזבאללה, אם תתקפו שוב את ישראל תספגו מכות כבדות יותר. עיתון המבשר הבוקר הזה, העיתון של היהדות הנאמנה, מספר לנו על כך שהרמטכ"ל הורה לבחון צעדים משפטיים נגד ישראלים שפרסמו עדויות מכפישות נגד החיילים. וזהו. אנחנו מסיימים את השידור שלנו הבוקר הזה, אומרים תודה רבה לגלית אמירה, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. הנה אני רואה שחיים זקן גם בא לעבודה הבוקר הזה, טוב שהתעוררת, תכף הוא יחליף אותה על כס טכנאי. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחריי יומן הבוקר עם אריה גולן. סיפרתי לכם שהייתי הלילה בסליחות בכותל, באמת חוויה מדהימה שהייתה בנוכחות אתמול. נשיא המדינה יצחק הרצוג כיבד את הנוכחים והגיע לסליחות וגם בירך את ברכת החיילים. אז אנחנו ניפרד עם אחד הפיוטים הגדולים ששרנו שם כולנו, בכותל. גיא שקי מבצעת. תהיו טובים, אנחנו נבוא מחר.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעזה מדווח כי חוסל מפקד מטה הנשק בחטיבה הצפונית של חמאס. חשיפת כאן חדשות, השבת לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו לה, אך הסיכוי שהצפים יועברו לפני הבחירות אינו גדול. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. והיום יום שלישי, דלת בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה את מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה בחמאס, אחמד אלבטש. לפי הדיווחים, כלי רכבו של אלבטש הותקף מהאוויר בצפון הרצועה. בשבעה באוקטובר הוא היה מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. האירועים בתימן, בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החוצים על מצר באב אל-מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד בהשתתפות מפקדת העומק וחיל הים ושיחות עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החוצים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם. עם זה, כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל נוטים שלא להתערב בשלב הזה באימות בין הכוחות החות'ים לבין סעודיה. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. מקצת הכספים, כ-12 מיליארד שקלים, תקועים בוועדת הכספים משום שאישור התקציב לא קודם בשל כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת תלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה אתמול, שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת התקציבים. פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין, עדויות על התנהלות החקירה מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת תן חדשות כי השבק הסתיר בפועל מידע קריטי מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב החקירה. במשטרה תהו במשך זמן רב כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. התברר כי השבק ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי. במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבת נבשר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה, המצויה בהליכים משפטיים. עם זה, בשבת מציינים כי כמו כל חקירה ביטחונית, גם החקירה הזאת התנהלה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובליווי צמוד של פרקליטות המדינה. בסד בינלאומי לקולנוע הישראלי ולכאן 11, הסרט מפרץ השמש של הבמאי עידן וייסמן זכה בפרס הבימוי בפסטיבל הדוקו של מוסקבה. בעבר זכה הסרט הדוקומנטרי גם בפרס הגדול לסרט התיעודי באורך מלא בפסטיבל הסרטים הבינלאומי רוד איילנד. מפרץ השמש מתעד את חיי היומיום של שלושה אנשים החיים במתחם קרבני באילת וחושף סוגיות כואבות בחברה הישראלית. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת עם מפרץ השמש שודר בכאן 11 בתחילת 2026 וזמין לצפייה בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11.
1: כאן תחזית
2: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עד מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, אלון בלן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: השעה בחסות...
5: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יום.
5: יוחננוף

0: 6:06, כאן מערכת הבוקר הזה. אנחנו נפתח בסקר של כאן חדשות, שמציב שוב את שני הגושים בשוויון. 52 מנדטים לכל גוש, ובכל זאת אפשר ללמוד מהסקר הטרי הזה, יערה שפירה.
1: בסקר שלנו אכן 52 מנדטים לכל אחד מהגושים, המפלגות הערביות עם 12 מנדטים, והנדל וזליחה עם 4 מנדטים, אנחנו ממקמים אותם באמצע המפה הפוליטית, זה שוויון, ואלה נתונים זהים לנתוני הסקר הקודם שלנו. הדבר המרכזי שכן השתנה הוא בתוך הגושים. אם אנחנו מסתכלים בתוך הגושים, אנחנו רואים שסמוטריץ' ובן גביר עולים על חשבון הליכוד, ליברמן מתחזק בגוש האחר על חשבונו של יאיר גולן. כלומר, תזוזה ימינה על פני המפה הפוליטית בתוך כל אחד מהגושים, ובנוסף לזה, כשאנחנו שואלים את שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, מי יותר מתאים? אנחנו מבקשים מהנשאלים שלנו להשוות כל פעם בין שני מועמדים, אנחנו משווים בין אייזנקוט, נתניהו ובנט. אנחנו רואים הבדל מסוים דווקא כשאנחנו משווים בין אייזנקוט לבנט. עדיין אייזנקוט משמעותית מעל בנט, עם 33% התאמה לעומת 18% של בנט בשאלת ההתאמה לראשות ממשלה, אבל אייזנקוט קצת יורד ובנט קצת עולה. וכשאני מסתכלת על שני הנתונים האלה יחד, גם התזוזה ימינה במפת המנדטים וגם הנתון הזה בשאלות ההתאמה לראשות ממשלה, אני חושבת שהשבוע האחרון מאופיין בתזוזה ימינה, אולי על רקע באמת שאלות מוסר המלחמה הישראלי שעלו כמה פעמים, עלו בעיקר אתמול, ביום שבו ביצענו את הדגימה הזאת, אגב, הסרט נאזה והפרסום שלו בארץ ובעולם, בעיקר של הטריילרים שלו, מכיוון שאת הסרט עצמו עדיין אי אפשר לראות בישראל. ואני חושבת שהציבור, אם לפני 7 באוקטובר, יכול היה לשמוע על סרט כזה ועל המסרים שבו, וזה לא היה משנה משמעותית במפת המנדטים, היום התגובה והזעם הציבורי הוא כזה שאם אנחנו דוגמים באותו יום, אנחנו ממש רואים את ההשפעה של זה על המפה. אז תזוזה ימינה היא הנתון המשמעותי מהסקר שלנו.
0: תודה יערה. הנשיא טראמפ חוזר ומבטיח כי המלחמה נגד איראן תסתיים בקרוב, וכי מחירי הדלק ישובו לרמה שבה היו לפני המתקפה האמריקנית על איראן. בממשל האמריקני מדגישים כי אין להם כוונה להתערב צבאית במלחמה בין סעודיה לחות'ים בתימן, למרות החשש לפגיעה בעוד נתיב שיט חיוני מצר באב אל מנדב. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: מחירה של חבית נפט הגיע ל-108 דולרים, עדות לכך שהמצב במפרץ אינו מתפתח בכיוון הרצוי מבחינתה של ארצות הברית. בממשל רוצים לראות הרגעה של המצב, אשר תוביל לירידת מחירים, אבל בנוסף לקושי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, שוק הנפט העולמי מתמודד כעת גם עם פגיעה בצינור הקרקעי הסעודי, וכן עם הלחימה בין החות'ים לסעודים בתימן, שמאיימת לסגור נתיב תעבורה ימי נוסף את מצר באב אל מנדב. אבל ארצות הברית נחושה שלא להיכנס למלחמה בזירה זו, למרות בקשות הסעודים לסיוע בתימן, ולמרות החשש מעליות מחירים נוספות. כך סגן הנשיא ג'יי די ואנס אתמול.
3: Something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
2: הממשל האמריקני מטפל בזה. היינו מעורבים בשיחות ישירות עם החות'ים. המצב מאוד נזיל ודינמי, ואנחנו נוסיף לעקוב אחריו כדי לוודא שהאינטרסים האמריקנים יישמרו, אמר ונס, שום תזכורת לאפשרות של פעולה צבאית אמריקנית. הנשיא טראמפ מודע לביקורת ההולכת וגוברת מבית על המלחמה ועל הקשיים הכלכליים שהיא גורמת, פרסם אתמול כמה פוסטים כועסים ברשתות החברתיות בנושא. טראמפ שב והבטיח שהמלחמה תסתיים בקרוב, ככל הנראה אחרי בחירות הביניים, ושאז מחירי הדלק יצללו מיד ויחזרו לרמה שלפני המלחמה. הוא שלל בתוקף את הדיווחים על כך שארצות הברית סובלת ממחסור בחימושים מתקדמים, וגם אמר כי לכשתסתיים המלחמה יצטרכו מדינות העולם לפצות את ארצות הברית על העבודה הרבה שעשתה למענם כדבריו מול איראן. ואשר לאשמים בעליית המחירים, טראמפ מצא את האחראי. בפוסט ברשת החברתית שלו הוא טען שהנשיא לשעבר ביידן הוא אחראי לכך שהמחירים עלו. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר

0: הנחה לבחון פעולות משפטיות נגד הסרט נאזה והמעורבים בו. דובר צהל קרא ליוצרים לאפשר לצהל לצפות בסרט שעוסק בהרג אזרחים בעזה לאורך המלחמה. הרמטכ"ל כינס דיון מיוחד והורה לפצ"ר, הפקליט הצבאי הראשי, לבחון צעדים משפטיים ביחס לסרט והמעורבים בו, לבדוק אם חומרים מסווגים הודלפו לצורך הפקתו ולהקים צוות מיוחד. לא נאפשר להפוך את חיילי צהל למטרה, קבע הרמטכ"ל. הדיווח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: הסרט של היוצרים הישראלים שזכה בפרס מיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה מבוסס על עדויות אנונימיות של 24 חיילים ואנשי מודיעין. בסרט נטען לפגיעה שיטתית באזרחים בעזה לשימוש בבינה מלאכותית בבחירת יעדים ולאישור תקיפה שבה הותרה לכאורה פגיעה ב-500 אזרחים. צהל דוחה את הטענות. בצבא אומרים כי אפשר לאמת את זהות המרוענים, את תפקידיהם ואת מידת מעורבותם באירועים. הטענה בדבר תקיפה שבה אושרה פגיעה ב-500 אזרחים הוגדרה שקרית לחלוטין. עוד מדגישים כי מערכות הבינה המלאכותית מסייעות באיסוף ועיבוד מידע, אך ההחלטה על תקיפות מתקבלות בידי אנשי מודיעין ומפקדים בלבד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס דיון מיוחד, בסיומו הורה זמיר להקים צוות רב תחומי בראשות ראש אגף התכנון לגבש דרכי פעולה. הפרקליט הצבאי הראשי התבקש לבחון צעדים משפטיים ביחס לסרט ולמעורבים בו. במקביל תערך בדיקת ביטחון מידע כדי לברר אם חומרים מסווגים הודלפו לצורך הפקת הסרט ויקודם מאמץ הסברה בינלאומי. זמיר גדיר את הסרט מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צהל. באיגרת ששלח למפקדים ולחיילים הודעה הרמטכ"ל כי טרם צפה בסרט המלא וכי הטענות לא הוצגו לצהל לבדיקה. נראה שמדובר בתחקיר שעדיין צריך היה לקבל את תגובת הצבא. הסרט הוא רק קצה הקרחון של תעשייה שלמה של סרטים, עדויות, ספרים ותערוכות נגד ישראל. זה אינו אירוע שהרמטכ"ל צריך להתמודד איתו לבד. נדרש מאמץ לאומי בהובלת ראש הממשלה, השתתפות כל משרדי הממשלה עם גורמי הביטחון והסברה שאיננה קיימת. נראה לעתים שהסדרה פאודה עושה לישראל יותר הסברה ממערך ממשלתי שלם שלא קיים.
2: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: וחותרות העיתונים, חוץ מבעיתון הארץ, עוסקות כולן בסרט נאזה, מחדל הסברה, כותב ידיעות אחרונות. במשרד החוץ ידעו כבר לפני חודש על השתתפות הסרט בפסטיבל ונציה. הרמטכ"ל יצא נגד יוצרי הסרט ואמר זו עלילת דם. רב אלוף זמיר תקף בחריפות את הסרט שעורר סערה והנחה לקדם צעדים משפטיים נגד המעורבים בו. האשמות שקריות וחמורות, אמר, לא נאפשר להפוך את חיילי צהל למטרה. בצבא בודקים האם דלף מ-8200 מידע חסוי. לידיעות אחרונות נודע כי השגרירות ברומא ניסתה לסכל את ההקרנה בפסטיבל ונציה והזהירה את הרשויות בישראל שלא הצליחו להשיג עותק של הסרט הזה. עוד כותרת כאן בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, הקרב על התקציב. צהל התריע בפני נתניהו על משבר במשך שנה שלמה. בעיתון הארץ כאמור יש כותרת אחרת. הכותרת בנושא נאזה מופיעה מתחת לכותרת הראשית. אף שלא צפה בו, כותב הארץ, זמיר איים שהצבא יפעל נגד הסרט נאזה ואמר זו עלילת דם. במשרד החוץ חוששים צהל יתקשה להפריך את העדויות. עוד כותרת בעמוד א' של הארץ, בשל מחסור בשוטרים המשטרה תקצר את קורס הקצינים ודרישותיו של הקורס יופחתו. גם בישראל היום, פרשת הסרט נגד חיילי צהל בעזה, הרמטכ"ל אומר זו עלילת דם שקרית חמורה, דרישה מתוך יחידה 8200 לגלות מי העידו בסרט נאזה. פרסום ראשון, כותב ישראל היום, מאות אנשי מילואים מיחידת המודיעין 8200 חתמו על עצומה בקריאה למפקדים שלהם לבדוק אם בין המרואיינים לסרט שמחולל סערה אכן יש חיילים מביניהם. פגעו בשם הטוב של היחידה ובערכים שלה, אומרים שם. רב אלוף זמיר הורה לפתוח בצעדים משפטיים נגד יוצרי הסרט הישראלים ונגד משתתפיו ולבדוק הדלפות בנושא מתוך צהל. מעריב, דווקא כאן בראש עמוד א', עימות פוליטי על תקציב הביטחון. ראש הממשלה ביקש מיור האופוזיציה יאיר לפיד לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים לתקציב הצבאי. לפיד השיב, בטל קודם כל את הכספים הקואליציונים. מתחת לכותרת הזאת, הרמטכ"ל נגד נזה, עלילת דם שקרית, זאת גם הכותרת בעיתון המבשר. ויתד נאמן, גם הוא בכותרת הזאת של הסרט נזה, הוא מגדיר את זה כך, באצטלת חופש האומנות, עלילת דם בוונציה. עד כאן סקירת הכותרות שלנו. עכשיו 6:16 דקות.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
3: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, השעה היא 6:18 דקות, ואנחנו עם שרון וקסלר, עם התחזית שלה. שלום שרון, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב. אז הנה אנחנו עם הימים החמים של השבוע הזה. היום לא צפוי שינוי של ממש באופן יחסי לאתמול, אבל אתמול כבר נרשמה עלייה בטמפרטורות, ואנחנו עם עומס חום כבד מהרגיל, שימשיך ללוות אותנו גם מחר, וגם חורתיים, וגם כמובן היום. שינוי נרגיש רק לקראת סוף השבוע, והשינוי ממש יורגש. אבל בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו היום. אז קצת ענני בוקר, כמו שאנחנו רגילים, זה יתפזר בשעות הקרובות. בערים ובפנים הארץ חם מהרגיל, אבל גם לאורך מישור החוף חם מהרגיל. מה זה אומר מבחינת המספרים? היום בירושלים 32 מעלות, ממש כמו אתמול, אבל הממוצע לתקופה הזאת הוא 29 מעלות, כלומר אנחנו עם 3 מעלות מעל הממוצע, וגם לאורך מישור חוף נרגיש היום הכבדה בעומס החום 32 מעלות, כשזה 2 מעלות מעל הממוצע, כמובן שאחוזי הלחות בתל אביב גבוהים יותר, הם עדיין בסביבות ה-60% בשעות הצהריים, בשפלה 33 מעלות, בצפון הנגב 35, אילת עם 40 מעלות. אז היום חם מהרגיל, גם מחר, גם מחרתיים, מיום שישי אמרנו נרגיש שינוי, גם תורגש ירידה בטמפרטורות, וגם עד שעות הצהריים יכול לרדת איזשהו גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף, כמו שזה נראה כרגע. בשבת גם יכולים להיות טפטופים בשעות הבוקר, כך שיש לנו כמה ימים בהם עומס החום כבד מהרגיל, אבל לקראת סוף השבוע כבר שינוי של ממש במזג האוויר.
0: תודה שרון. גורמי המקצוע במשרד האנרגיה והתשתיות מזהירים, קצב המעבר למכוניות חשמליות בישראל הולך ומעט, ואם המגמה הזאת תימשך, הנזק למשק עלול להגיע למיליארדי שקלים כבר בשנה הבאה. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
12: הרכב החשמלי מאבד גובה בישראל. אחרי שב-2024 הוא היווה כרבע ממחירות המכוניות החדשות, השיעור ירד לחמישית ב-2025, ובמחצית הראשונה של השנה הנוכחית, רק 12% מהרכבים החדשים שנמכרו היו חשמליים. רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות.
9: לישראל יש את כל הנתונים להיות מובילה עולמית בתחום התחבורה החשמלית. הפער בין מחירי החשמל למחירי הדלק כאן הוא מהגבוהים בעולם, דבר שמייצר תמריץ כלכלי גבוה לעבור לתחבורה החשמלית. ישראל היא מדינה קטנה עם טווחי נסיעה קצרים, והישראלים מאוד אוהבים לאמץ טכנולוגיות חדשות. בשנת 2024 ישראל הייתה כבר מהמדינות המצטיינות בעולם, כאשר כל רכב רביעי שנמכר פה היה חשמלי. אבל בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ירידה משמעותית בחדירה.
12: לקצב המעבר יש מחיר כלכלי, עיכוב בחדירת הרכב החשמלי למשק, עלול לעלות כ2.2 מיליארד שקלים כבר בשנת 2027. מנגד, עמידה ביעד והאצת הקצב עשויים להניב למשק כ-15 מיליארד שקלים עד שנת 2030. החסמים המרכזיים הם הקושי להתקין עמדות טעינה בבתים משותפים וחוסר ודאות סביב המיסוי והרגולציה. רון אייפר.
9: כדי להמשיך במהפכה החשובה הזאת, עלינו לנקוט במדיניות עקבית ואקטיבית שתייצר ודאות רגולטורית ומיסויית, תתגבר על חסמים בהקמת עמדות טעינה, ותקבע יעדים מחייבים ליבוא רכבים נקיים.
12: גורמי המקצוע במשרד האנרגיה והתשתיות קוראים למקבלי ההחלטות לפעול להסיר את החסמים ולייצר את הוודאות הנדרשת כדי להאיץ את המעבר לתחבורה נקייה וזולה הרבה יותר.
0: הנה סיפור שיכול לקלוט רק בארץ, מבריח כלי נשק לישראל, נמלט מצהל ולכן נורא, ואז פונה לבית החולים במסוק צבאי. כעת המדינה תובעת ממנו 100,000 שקלים, זו עלות הפינוי המוסק. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
13: כן, זה סיפור שבהחלט יכול לקרות רק במדינת ישראל. חסן אלבדה מכסייפה הורשה שלפני 6 שנים הוא הבריח נשק מירדן לתוך ישראל. חיילים תפסו אותו, קראו לעברו, הוא החל להימלט. במהלך אותו מרדף הם ירו לעברו, פגעו בו והוא נפצע. ואז אותם חיילים הזעיקו מסוק צבאי כדי לפנות אותו לקבל טיפול בבית החולים, לא פחות את אותו מבריח שהכניס לארץ כלי נשק שיכולים לשמש גם לפעילות פחאית וגם לפעילות עבריינית. הוא פונה לבית החולים, לאחר מכן הודה והורשה ונשלח לשבע שנים וחצי בכלא. כעת, אחרי שהאירוע הזה כאמור לפני 6 שנים, משרד הביטחון תובע מאותו מבריח את העלויות של הפינוי של המסוק הצבאי, מסוק הינשוף. העלות היא כ-105,000 שקלים. משרד הביטחון תובע ממנו גם את עלות ההצמדה והריבית וגם את שכר טרחת עורכי הדין.
0: ועכשיו אנחנו לתרבות, 6:24 דקות.
14: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: אלון פרוכטר עם התרבות ועם טקס פרסי האמי שעדיין רץ, מתקיים עדיין.
15: האמת שהוא נגמר בבוקר, אריה, האמת שהוא נגמר, כן, זמן קצר לפני השעה 6, ננעל טקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים הלילה בלוס אנג'לס. נגיד נפתח בזוכים הגדולים, סדרת האימה הקומית של אפל טיווי, אפרת האלמנות כתפה הלילה 6 פרסים, בראשם לסדרה הקומית הטובה ביותר. סדרת הדרמה הפית של רשת HBO כתפה הלילה 2 פרסים, בסדרת הדרמה הטובה ביותר, ולשחקן הראשי נועה ויילי, DTF סנט לואיס, גם היא של HBO, המיני סדרה הטובה ביותר. בטקס שאותו הנחתה השחקנית מרישקה הרגיטי, כוכבת סדרת הלהיט, חוק וסדר, מדור מיוחד, נרשמו כמה זכיות היסטוריות. ג'ין סמארט זכתה בפרס השחקנית הראשית בסדרה קומית על תפקידה בעונה האחרונה של הסדרה הקס. זאת הייתה הזכייה השמינית שלה בקריירה והחמישית בתפקיד הנוכחי של הסדרה שירדה ממש בסוף חודש מאי. הנה רגע הזכייה שלה.
16: ג'ין סמארט, הקס. Okay, just the men stay standing, the girls get to sit down.
15: אני מתרגם אותם, אוקיי, רק שהגברים יישארו לעמוד, הנשים יכולות לשבת, אני רצינית. בכל פעם שזה קורה, אני חושבת על הנשים שאומרות לעצמן, אלוהים בדיוק נהיה להן נוח, אתן עם המחטה והמחוך והנעליים שחותכות לכן את האצבעות ברגליים, ואתן חושבות, אוי אלוהים, היא לא כזאת טובה, קמנו רק בגלל שהיא זקנה. בכל מקרה, תודה לכם. את הפרס הזה אני מקדישה ללוצ'יה אניאלו, ג'ן סטצקי ופול דאבליו דאונס. הכל מתחיל ונגמר איתכם, נגיד שמדובר ביוצרי הסדרה. אני אוהבת אתכם, תודה רבה לכולכם. איזה מסע מופלא זה היה. זמן קצר אחריה נכנסה אל מועדון שמונת הפרסים המצומצם שעד כה החזיקו בו ג'וליה לואי דרייפוס וקלוריס ליצ'מן, גם השחקנית אליסון ג'ני שמוכרת לנו מהסדרה בית הלבן, את הפרס השמיני שלה על המדף, קיבלה ג'ני על תפקיד המשנה בסדרת הדרמה הדיפלומטית. היסטוריה נוספת התרחשה בטקס כשהשחקן הוולשי מאט יוריס הפך לשחקן הראשון שזוכה בפרס ראשי על שני תפקידים ראשיים בטקס אחד, על תפקידו בסדרת האימה הקומית מפרץ האלמנות של אפל טיווי ובמיני סדרה החיה שבתוכי של נטפליקס. כך נשמע רגע הזכייה השני שלו. Matthew Rhys.
17: 33 years ago, a man by the name of Dallas Smith took a big swing on me, and for that reason, Dal, you have my lifelong indebted gratitude.
15: לפני 33 שנים, אדם בשם דלס סמית לקח הימור גדול עליי, ומסיבה זו, דל, הכרת התודעה הנצחית שלי נתונה לך. כמובן גם להורי, הם פשוט בעטו אותי לבמה מגיל צעיר מאוד. אחותי שנמצאת כאן הלילה, מתברר שהיא הייתה המוח מאחורי כל העסק הזה לאורך כל הדרך, ולבסוף, האנשים הנהדרים והטובים של ווייבס, שהיו עבורי מקור תמיכה וטיפוח בדיוק כמו כל אחד אחר, אנחנו אומה קטנה, חדירה, דואל שאיתו חתם את הנאום במילים, תודה רבה לכם. נגיד שגם בטקס, רגע מרגש במיוחד, היה רגע לפני שהטקס הגיע לסיומו, כשפרס ההומניטרי על שם בוב הופ, הוא שחקן וקומיקאי מנוח, הוא ענק הפעם לשחקן והפילנטרופ מייקל ג'יי פוקס בן ה-65, שמתמודד כבר יותר מ-20 שנה עם מחלת הפרקינסון. הוא קיבל את הפרס על התרומה האדירה שלו והחלוצית לחקר המחלה ולהסברה בנושא. בוא נשמע קטע מהנאום.
18: Arrest, it would affect my work and my relationships with audiences, would they laugh if they knew I was sick?
15: בסוף שנות ה-20 לחיי הגישו לי תפקיד שלא חיפשתי. בהתחלה שמרתי את הבחנת הפרקינסון שלי בסוד, חששתי שזה ישפיע על העבודה שלי ועל היחסים עם הקהל. האם הם יצחקו אם ידעו שאני חולה? נדהמתי מהתמיכה של כולכם. הרגשתי מורם וגיליתי שלא איבדתי את מה שאני עושה. הם לא יכלו לקחת את זה ממני, וזה בזכות העובדה שאתם עמדתם לצידי. הבנתי שקבלת המחלה לא אומרת שאני צריך להיכנע לה, זה פשוט אומר שהייתי צריך לעשות כל שביכולתי עבור כל מי שחי עם המחלה הזאת. נגיד שטקס פרסי האמי הארוך והמתורגם ישודר הערב בערוץ YES TV דרמה, ב-YES וב-YES VOD, רשימת הזוכים המלאה עכשיו באתר כאן חדשות, וכמידי כל פינת תרבות נסיים עם מוזיקה. להקת אואזיס הכריזה אמש על סיבוב הופעות חדש, אואזיס לייב 27, שיפתח במאי 2027 בסקוטלנד ויעבור בערים מרכזיות כמו מנצ'סטר, פריז ולס וגאס, לאחר שסיבוב האיחוד הקודם של הלהקה בקיץ שעבר גרף יותר מ-400 מיליון דולר, ותועד בסרט דוקו שהוקרן בבחור בפסטיבל ונציה בשבוע שעבר. הלהקה פותחת את ההרשמה המוקדמת לרכישת כרטיסים שתיסדר ביום חמישי הקרוב, ועם השיר Don't Look Back in Anger נגיד עד כאן תרבות להבוקר. ושיהיה משקט, אריה.
0: תודה, אלון פרוכטר, תודה לך.

0: 6:32, אלה כותרות הבוקר הזה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תקף את הסרט נזק אגבי של הבמאים הישראלים רחל שור ויובל אברהם, והאשים אותם בקידום נרטיבים של שונאי ישראל מתוך ניסיון מסוכל לשלול מאיתנו את הלגיטימציה. בהודעה בשפה האנגלית, צהל דחה את טענות הבמאים ולפיהם תוכננה או אושרה תקיפה בעזה שבה היו צפויים להרג כ-500 אזרחים פלסטינים. עוד מסר כי צהל יפעל בערוצים המשפטיים, הפיקודיים וההסברתיים נגד הטענות שמעלה הסרט. רמטכ"ל הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה והתמודדות עם טענות שקריות כלפי צהל, לבחון מה הפעולות המשפטיות שבהן ניתן לנקוט נגד הסרט והמעורבים בו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע ביחס להדלפת חומרים מסווגים אשר שימשו להפקת הסרט. נאזה. הלילה הנשיא טראמפ שוב התייחס למגעים עם איראן בפוסט שפרסם ברשת החברתית הפרטית שלו. האומה הכושלת של איראן, כתב, רוצה להגיע להסכם מהר ובנואשות. אני אקבע אם ארצות הברית תבחר להיכנס לשיחות. אנחנו פתוחים לרעיון הזה. אם הבחירות היו נערכות היום, מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, כך עולה מסקר של כאן חדשות. מיד אחריה, המפלגה השנייה בגודלה היא תנועת הליכוד בראשות נתניהו, שיורדת במנדט אחד ועומדת על 20 מנדטים. המפלגה השלישית בגודלה היא ביחד בראשות נפתלי בנט, שנשארת יציבה עם 12 מנדטים. ישראל ביתנו ועוצמה יהודית מתחזקות כל אחת במנדט אחד וזוכות בסקר ב8 מנדטים. עוד מתחזקת מפלגת הציונות הדתית בראשותו של בצלאל סמוטריץ', שחוזרת ל6 מנדטים. בסקר הזה הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשת במנדט אחד ומשיגה 8 מנדטים, וכך גם יהדות התורה בראשותו של יעקב אשר, שיורדת ל7 לאחר ההדחות והשינויים הדרמטיים בהרכב הרשימה בשבוע שעבר. במצב שבו מפלגות המילואימניקים הכלכלית של הנדל זליכה ועמך ישראל בראשות אופר וינטר עוברות את אחוז החסימה, הגושים נשארים בטקו, 52 מנדטים לכל צד, טקו שלא מאפשר להקים ממשלה בעלת רוב פרלמנטרי. אמש בדרבי התל אביבי, מכבי הביסה את הפועל 4-1 ורשמה ניצחון רביעי ב4 משחקים במקום הראשון. לעיני כמעט 30,000 צופים באצטדיון בלומפילד ביפו, מכבי הציגה יכולת טובה בהרבה מהפועל.
1: קרש חברלה בבישול למדמון! 4-1, מכבי תל אביב! המתפרצת קטלנית, ורלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה ניצחון גדול.
0: אלה כותרות הבוקר. ב6:35 עכשיו, והפשיעה בארץ משתוללת כידוע, והיא מגיעה כבר לבתי הספר. מורה נורא לעיני תלמידיו בחינוך המיוחד בשבוע שעבר בנגב. ברעיון ראשון מספר המורה על האיומים, על הפחד וכיצד כמעט נרצח בלי סיבה ברורה. אסף פוזיילוב שוחח איתו.
2: המקרה הזה הוא תקדים גם במושגים של החברה הערבית. השבוע עוד גבול נחצה בישראל, כמו שקורה כמעט מדי שבוע. ארואן נאסר נורא מול תלמידיו לחינוך מיוחד ומורים בכניסה לבית הספר בחורה. שוחחתי איתו בבית החולים ושחזר מהרה.
3: נפגעתי פה בצד של הירך.
4: כן.
3: פה בשני כדורים נכנסו לי מפה, יצאו מהצד השני. אפילו כדור המשיך לרגל השנייה, רגל מצד ימין. בעיקר הפצעה העיקרית הייתה ברגל שמאל, ולמזלי שזה לא פגע בעצם או בגלידה.
4: ממש נכנסו ויצאו.
3: כן, נכנסו ויצאו, שניהם נכנסו ויצאו. אפילו אחד כשיצא מהצד שני גם חדר אולי 1 סנטים, משהו כזה, לא פציעה כזו קשה. למזלי זה היה ככה. זה היה יכול להיות יותר קשה.
4: מה קרה? מה אתה ראית?
3: כמו בכל יום, אני הולך לבית הספר, לבית ספר אל-ביאדר, אני הגעתי לחנייה של המורים ששייכת לבית הספר, חניתי את הרכב שלי, הרכב שלי הכיוון שלו לכיוון הרחוב, ולפני שאני יורד מהרכב, פתאום אני רואה שיש מישהו שהוא רעול פנים, שהוא עומד מולי, ממש מולי, בחזית של הרכב. קודם כל התחיל, ירה שלושה כדורים על הרכב, החזית של הרכב מקדימה, ואחרי זה בא אליי ליד הדלת שלי לחלון, וירה בי שני כדורים.
2: ארו הוא מורה וטוען בבית הדין השרעי בבאר שבע. הוא עבר מהצפון לבאר שבע עם אשתו, גם היא מורה, לפני 19 שנה. למה הוא נורא? ההשערות רבות, מיחס שלו לעובדים או לתלמידים, עד לניסיון שלו להשפיע על זהות המנהל הבא בבית הספר, אולי גם סיבה אחרת.
3: אין לי מושג. אם הייתי יודע, לפחות הייתי מנסה לפתור את זה לפני שזה הגיע. אם זה היה אולי משהו סכסוך, משהו אי-הבנה עם מישהו אחר, היינו מנסים לפתור את זה. אבל אין שום, לא קיבלתי שום מידע, שום איומים, שום התראות, שום דבר.
2: לאחר הירי הופצה הקלטה של שיחת איומים שקיבל המורה מאבא של מורה אחר באותו בית ספר.
5: תעסק במוחמד.
6: אעלם בחילק ארכבו איתי ומוחמד. ופיש חג' תהדד. ماشي? פיש חג' תהדד.
5: אבו לג'אבך, וואללה
2: לי. אל תתעסק עם מוחמד. יקולה על אבא שלך שהביא אותך. אני אחנך אותך ואת הבן שלך. יא בן כלב, אני אזמין לך משטרה, כלב. אני מחכה לך, תבוא. לטענת המורה אין לה הקלטה שום קשר, זה סיפור אחר שנגמר בסולחה לפני חודשים. המשטרה עצרה חשוד בירי והוא שוחרר בהבאתו להערכת המעצר. לפני 6 שנים נורה ליד באר שבע מנהל בית ספר, חלק ממאבקי שליטה על התפקיד היוקרתי. אותו מנהל שנורה וניצל בנס, הוא כעת המפקח של אותו בית ספר שבו נורה המורה הנוכחי. מאז האלימות בחברה הערבית וגם היהודית רק עלתה עוד ועוד. המספרים חד משמעיים, במיוחד ב3.5 השנים האחרונות. אף שהשר לביטחון לאומי בשנים האלה נתן רק הבטחה אחת כדי להיבחר ולעבור את אחוז החסימה, החזרת המשילות. בזכות ההבטחה הזו הוא קיבל את התפקיד וגם כוח עצום.
0: שופטת בית משפט השלום בחיפה מתחה ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה בעקבות מעצרה של צעירה בת 18 בחשד לתקיפת בן זוגה. השופטת קבעה כי המשטרה הייתה יכולה לשחרר אותה כבר מן התחנה, ובמקום זאת הותירה אותה במעצר וגם הביאה אותה לבית המשפט. עם הפרטים כתבתנו אורלי אלקלאי.
7: הצעירה נעצרה ביום שישי האחרון ערב ראש השנה בחשד שתקפה את בן זוגה. המשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרה ב4 ימים, בין היתר בחשד לתקיפה גורמת חבלה של ממש, אלא שבדיון התבררה התמונה מורכבת יותר. על פי החלטת השופטת רניה סרוג'י, בין השניים התפתחה קטטה, ובמהלכה שניהם נחבלו ושניהם תקפו זה את זה. וכאן מגיעה הביקורת החריפה של בית המשפט. השופטת מציינת כי בן הזוג כלל לא נעצר לחקירה, ואילו הצעירה נעצרה והובאה לבית המשפט. עוד כותבת השופטת כי מדובר בנסיבות שמעוררות תמיהה, ומוסיפה כי לא ניתן הסבר מניח את הדעת מדוע אחד המעורבים שוחרר והשנייה נותרה במעצר. מצופה היה מהיחידה החוקרת להפעיל שיקול דעת מינימלי לפני הבאת החשודה לבית המשפט, וכאן זה המקום לזכור את התנהלותה של המשטרה בעניין זה. וכותבת השופטת, היום זה ערב ראש השנה, שעה 4:29. על פי התקנות, שעתיים לפני כניסת החג אמור בית המשפט לסגור את שעריו. הודעה אודות מעצרה של החשודה התקבלה בבית המשפט בסמוך לשעה 2:30. כלל העובדים המתינו בקוצר רוח להגעת החשודה, מתוך ציפייה כי מדובר באירוע חמור המצדיק את המעצר, ומצדיק הבאה מאוחרת בנסיבות שפורטו לאל. אך הפלא ופלא, משהגיע החשודה מתברר כי מדובר בצעירה כבת 18.5 נעדרת עבר פלילי. השאלה נשאלת האם זה מקרה שראוי בגינו להעסיק את המערכת בצורה זו, שואלת השופטת. תחילה יש להפנות לכך שהחשודה הובה עם ניידת במיוחד מחדרה לחיפה. לא אחת טוענים השוטרים כי כל ניידת שנשלחת לבית משפט משמעה ניידת אחת פחות ברחובות העיר. האם המסוכנות של אותה חשודה מצדיקה את ההחלטה שהתקבלה בנסיבות אלה? עורך דינה של הצעירה, עורך הדין עדי אבו עביד, שייצג אותה, אומר בתגובה.
8: מדובר בצעירה נורמטיבית שנכלעה לסכסוך עם בן הזוג שלה. בית המשפט ביקר את התנהלות המשטרה וקבע כי היה צריך לשחרר אותה בתחנה ולא להביאה לבית המשפט. לא היה מקום לטרטר את המערכת ואותה לבית המשפט. היה הקצין יכול להפעיל את שיקול הדעת שלו ולשחרר אותה מבלי להביאה לבית המשפט.
7: הצעירה שוחררה בתנאים מקבילים ובהם הרחקה ואיסור קשר עם בן זוגה למשך 30 ימים והתחייבות כספית, והשופטת מוסיפה. בטרם מסיים את החלטתי ולאור ההתנהלות שתוארה לאל ולאור העובדה שמדובר בתיק שהיה ניתן לשחרר את החשודה בתחנת המשטרה, מצאתי כי יש מקום להטיל על תחנת חדרה הוצאות בגובה של 1,000 שקלים לטובת אוצר המדינה. עוד פוסקת השופטת, הניידת שהביאה את החשודה לבית המשפט תדאג להחזירה לכתובת ממנה נעצרה. מדובר בערב חג, השעה 4:35, ואין כל דרך שהחשודה תוכל לחזור לביתה. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, בניגוד לנטען, החשודה נעצרה כדין במסגרת חקירת אירוע אלימות במשפחה, לאחר שהודתה במיוחס לה ונמצאה עילת מעצר. בית המשפט שחרר אותה בשל מועד הבאתה לדיון בערב החג, ולא בשל פגם במעצר. על ההחלטה הוגש ערר, במסגרתו בוטלו ההוצאות שהוטלו. המשטרה פעלה בהתאם לסמכויותיה ומתוך אחריות לשלום המעורבים.
0: מתי התחדש המסע ומתן בין ישראל ללבנון? גילי כהן, כתבתנו המדינית, מדווחת על קשיים בשיחות בוושינגטון.
9: לבנון היא שדרשה לדחות את סבב השיחות שתוכנן לימים הקרובים בין ישראל לבינה, כך נודע לכאן חדשות, והמהלך הזה מתכתב עם הפעילות הישראלית שהתרחשה בימים האחרונים ברכס עלי תאיר ובהשלכות שלה. לפחות כרגע מסתמן שהיא תתקיים השבוע פגישה בין השגרירים, כלומר בין שגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, סליחה, לבין השגרירה הלבנונית בארצות הברית. היא צפויה להתקיים עוד השבוע, למיטב ידיעתי לא נקבע לה מועד, אבל לא יהיה סבב שיחות של ממש, ולפי דיווחים בלבנון, יש חוסר סביעות רצון מהמהלכים השונים, והפגישה הזו צפויה להיות מתוחה. לבנון, כך נמסר בערוצים לבנונים, מתנגדת לתקיפות הישראליות, ובישראל גם לא כל כך מרוצים מהקצב ומההתנהלות הלבנונית עצמה. כרגע מסתמן שסבב השיחות הבא יתקיים רק בחודש אוקטובר, זה גם בגלל תקופת החגים כאן בישראל, וזה גם בשל עצרת האום שצפויה להתקיים בהמשך החודש. ראש הממשלה נתניהו צפוי לצאת לניו יורק בשבוע הבא, בלילה בין שלישי לרביעי, לנאום באום ביום חמישי ולשוב ארצה בשישי, חרף אגב ההכרזות של ממדני, ראש עיריית ניו יורק. ראש הממשלה נתניהו יגיע בשבוע הבא לניו יורק.
0: תודה לך, גילי כהן. עכשיו איתנו אלוף במילואים עמוס גלעד, בוקר טוב לך.
10: בוקר טוב.
0: כפי ששמענו מגילי כהן, ההפסקה במסע ומתן בין ישראל ללבנון היא קשורה לפעילות שלנו ברכס עלי תאיר, שם אנחנו חיסלנו את כל המנהרות ואת כל התשתית, וגם את המחבלים שהיו שם של חיזבאללה. לא הייתה ברירה, נכון? היינו צריכים לבצע את הפעולה הזאת, למרות שאולי נלקח בחשבון שהמסע ומתן יתקשה להימשך במצב כזה.
10: מדברים על דיוקם, שאת לבנון לא מסוגלת לאכוף את ריבונותה. המצב האידיאלי הוא היה שצבא לבנון, בתוך שטח לבנון, מסלק את החיזבאללה, שהוא גוף סרטני בגוף של לבנון, ומוציא אותם. וזה גם מה שנשיא לבנון אמר, וממשלת לבנון החליטה. הבעיה שאין להם יכולת לעשות את זה. אז צהל עשה את זה, הוא פגע במרכז פיקוד ושליטה, שהיה חלק מתוכנית רחבה מאוד לרבוש את הגליל בשעתו, ורק צהל יכול היה לעשות את זה. עכשיו, אין קשר בין מסע ומתן בין ישראל ללבנון לבין המציאות הביטחונית, כיוון שצבא לבנון לא מסוגל לבצע את המשימות שעליהם הוא התחייב, או שמדינת לבנון התחייבה שהוא יעשה.
0: הקשר הוא שהמסע ומתן נפסק.
10: לכן, אם לא, לא, בוא, שוב, זה לא מסע ומתן אמיתי, כיוון שהמסע ומתן הזה לא יכול להניב בגלל החולשה של צבא לבנון, טיפול של צבא לבנון בארגון הטרור הממומן על ידי איראן שנקרא חיזבאללה, גם במצבו הנוכחי שהוא הרבה יותר חלש מה שהוא היה קודם לכן. ולכן הלבנונים שהם חסרי אונים, רוצים להפגין איזושהי ריבונות. זה קל מולנו, או לדחות את המסע ומתן, והאמריקאים לוחצים, אז הם אומרים שיהיו פגישות. אלה שתי קומות, או שני דברים שונים. אחד, מי יכול לדאוג לביטחון של לבנון ולהיפטר מחיזבאללה שגם מעיק על לבנון עצמה? לבנון לא מסוגלת. אז ישראל פגעה במרכז מאוד מאוד חשוב של כוח בדר, שזה הכוח המרכזי של לבנון בדרום. ואחר כך יש לך מסע ומתן, בהנחה שאי פעם, אולי, אז זה עשרות שנים כך, שצבא לבנון יהיה מסוגל לטפל באתגר שנקרא חיזבאללה.
0: בינתיים אתה מדבר על איראן, אנחנו גם רואים שאיראן שלחה את החות'ים לסגור את מצר באבל מנדב, וזה מצטרף כמובן לקשיים שעדיין לא נפטרו במעבר של האוניות במצר הורמוז. לעומת זה הנשיא טראמפ טוען שהאיראנים מתים במרכאות למסע ומתן, הוא עוד לא החליט, הוא יחליט אם מדברים איתם. בינתיים אנחנו רואים שהאיראנים לא מרימים ידיים, למרות שהלחץ הכלכלי עליהם הוא עצום.
10: הלחץ הכלכלי עליהם הוא עצום, לדוגמה דולר שווה כבר 2.35 מיליון ריאל. לפני המהפכה האיראנית בשנות ה-70, אני זוכר, זה הדולר היה שווה 30 ריאל. זאת אומרת, אין שום ערך לכסף, האינפלציה כבר היא מעל 80%, זאת אומרת, שום כוח קנייה לאזרח איראני. אבל המשטר זה משטר דיכוי אכזרי. זה מתחיל מהתוכנית להפיל את המשטר שנראית יותר ויותר תמוהה עם הקורדים לחולל את השינוי של הפלת המשטר.
0: ראש הממשלה עדיין לא ויתר על המשימה הזאת של הפלת השלטון בטהרן, משטר האייתולות. הוא דיבר על זה לא מזמן שוב.
10: בסדר, הוא דיבר. אבל השאלה היא, היום כשראש הממשלה מסתכל סביבו, לצהל הישגים מדהימים, באמת מדהימים, נגיד באיראן זה ילמד בבתי הספר הצבאיים הטובים ביותר בעולם, ואתה צריך תמיד להשלים את זה עם הישגים מדיניים. החמאס נשאר על מכונו, אם כי יותר חלש, אבל שולט עדיין בשטח שהוא שולט, שזה רוב האוכלוסייה. החיזבאללה עדיין נשאר על מכונו. זאת אומרת, כל הפרוקסיס, מה שעשו החות'ים, זה דבר בעל חשיבות עצומה, זה רק מתחיל עכשיו, כי אנחנו לא יודעים האם בכלל סעודיה מסוגלת להגן על עצמה. בכל מקרה לא הייתה מסוגלת למנוע את ההשתלטות על מצרי באבל מנדב, שזה אזור, זה צוואר בקבוק חיוני בעל משמעות לכלכלה העולמית. והיעד להפיל אותם הוא נכון, השאלה היא ההבדל בין פרשנים לבין ראש ממשלה, שהוא צריך להביא תוכנית שעובדת. בינתיים האמריקאים לא נוקטים בגלל שיקולים פוליטיים פנימיים מהלכים דרמטיים, ולמעשה שני הם מצליחים, האמריקאים, לפתוח את מצרי הורמוז, אבל בסך הכל מחירי הדלק גבוהים. גם זה פוגע בנשיא טראמפ עצמו. להגיד שזה היעד זה חשוב, השאלה אם יש תוכנית שאפשר לממש אותה כדי להשיג אותה בטווח זמן.
0: אם הזכרת את חמאס, לסיום אני שואל אותך, אנחנו ממשיכים לחסל את מי שצריך לחסל ברצועת עזה, האם זה לא יכול להביא לסיום הפסקת האש וחידוש הלחימה עם חמאס?
10: לא, כי זאת אומרת, מה זה הפסקת אש? החמאס הוא לכאורה מסכים לכל מיני סעיפים בהסכמים כאלה או אחרים, אבל למעשה הוא נחוש דבר אחד. חמאס נחוש לשרוד, לבנות את כוחו מחדש, ובעתיד לחזור לתוכנית שמנחה אותו מאז שהוא נוסד ב-14 דצמבר 87, וזה לחסל את ישראל. האם בעיתות חולשה, אז הוא עובר למדרון אחורי ואוגר כוח. ובעצם מה שמתנהל פה, שצהל מבצע סיכולים ממוקדים באנשי חמאס רוצחים, וגם הפרויקט הזה של פגיעה שבעיניי הוא ממש מעורר השתאות של אלה שהיו מעורבים בטבח הנורא של 7 אוקטובר, זה דברים מאוד מאוד חשובים. אין מה לדבר על סיכון הפסקת אש, כי זה לא קיים במובן הזה. אנחנו ערוכים על 60%, הם ערוכים לשם. השאלה היא מתי, אני חושב שלגבי החמאס, ההחלטה צריכה להיות ממש נחושה שהוא לא יתקיים אחרי מעשי הטבח הנוראים שבוצעו כאסטרטגיה, כמדיניות, לא כאלימות של זה או אחר. הם לא יכולים להיות בשכנותינו, הם לא יכולים להיות חלק מבחירות שיהיו אולי ברשות הפלסטינית. כל הדברים האלה, זה בעצם היעד.
0: אלוף במילואים עמוס גלעד, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
10: שלום.
11: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בוקר טוב לפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי.
12: שלום אריה, בוקר טוב.
0: כנראה שאני הולך עוד פעם ועוד פעם אל הקלפי, כי יש תקו בסקר של כאן חדשות, מכון קנטר ושל דודי חסיד.
12: כן, אנחנו בסיטואציה מאוד מורכבת, על פי הסקר של דודי חסיד שפרסמנו אתמול בכאן חדשות במהדורה. אז הליכוד, על פי הסקר הזה, יורד ל-20 מנדטים מ-21. גדי איזנקוט בראשות ישר עם 24 מנדטים, יציב מאוד, ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד עם 12 מנדטים, שבוע שני כבר, הדמוקרטים עם 8 מנדטים, כך גם עוצמה יהודית של איתמר בן גביר וישראל ביתנו בראשותו של אביגדור ליברמן עם 7 מנדטים. אנחנו עם ש"ס, יהדות התורה, החדש, בלד ותעל עם הרשימה המשולשת המשותפת, הציונות הדתית עם 6 מנדטים, עמך ישראל 4 מנדטים, רע"מ עם 5 מנדטים. באופן עקרוני אנחנו רואים פה סקר שבו יש תיקו בין שני הגושים, 52 מנדטים, כי שוב, גם בסקר הזה, שתי המפלגות שעוברות את אחוז החסימה, עמך ישראל והמילואימניקים והמפלגה הכלכלית של ירון זליחה ויועז הנדל, שתיהן עם 4 מנדטים, ובעצם מחריבות מבחינת שני הגושים את היכולת להרכיב ממשלה. מבחינת נתניהו, עמך ישראל הופכת להיות הגורם שאותו הוא רוצה להוריד לחלוטין מטבלת המפלגות שעוברת את אחוז החסימה. מבחינתו הוא מרגיש שהמפלגה הזאת מסכנת אותו. ומהצד השני, המילואימניקים של יועז הנדל, כנראה גם היא פוגעת בסיכוי של אייזנקוט להרכיב ממשלה. הגוש של אייזנקוט נפגע פעמיים, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, גם מצד מה שנקרא מפלגות הגוש השלישי, ובראשם יועז הנדל וירון זליחה. ומהצד השני, הגידול במספר המצביעים, במספר המנדטים שיש למפלגות הערביות, שמעלה אותם מ-10 ל-12 מנדטים, זה נוגס בסיכוי של גדי אייזנקוט להרכיב ממשלה, גם כשמדברים על ממשלת מיעוט. אם גדי אייזנקוט יחליט שהוא עושה בסופו של דבר את המהלך ומבקש להסתמך על רע"מ, זה מביא אותו ל-56 מנדטים, לא יותר מזה. והעסק הזה הוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד בעייתי. מגמת העלייה שהייתה לאייזנקוט לאורך תקופה מאוד ארוכה נעצרת, הוא על 24 מנדטים, הוא לא עובר את זה כבר תקופה לא קצרה. מצד שני, המגמה שנמצאת מהצד השני של בנימין נתניהו היא מגמה משמעותית של ירידה. מחודש מרץ, שבו היה בסקרים של דודי חסיד 28 מנדטים לליכוד, אתמול הוא מגיע לשפל של 20 מנדטים, וזה אולי נובע משאלה נוספת שמופיעה בסקר, והיא השאלה, האם תפקודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב השבעה באוקטובר ישנה משהו בהחלטה של הבוחרים לצאת ולהצביע. אז הנתון המעניין הוא ש-41% ממצביעי הליכוד לוקחים בחשבון את תפקודו של ראש הממשלה בבואם להגיע ולהצביע ביום הבחירות סביב התפקוד שלו בשבעה באוקטובר. 41% רואים בזה שיקול, זאת אומרת, זה כבר מספר לא קטן, אלה שהצביעו ליכוד בבחירות האחרונות, אבל זה כנראה כבר פחות או יותר מגולם בסקרים הללו שאנחנו כבר עושים, ורואים את הירידה.
0: הירידה הזאת קשורה להופעת מפלגתו של אופר וינטר?
12: כן, אני חושב שכן, כי יש זליגת קולות של בתוך המחנה, מחנה הימין, אל כיוונו של אופר וינטר. הפעם זה לא פוגע בציונות הדתית, אבל זה פוגע בליכוד, ועל הדבר הזה יש משמעות. העובדה היא שמחנה נתניהו יש לו כ-52 מנדטים, בזכות העובדה שאופר וינטר בפנים. למה הוא חושב שאופר וינטר פוגע בו, אני לא לגמרי מבין. אני חושב שבהיבט הזה טוען נתניהו כשהוא רוצה להוריד את אופר וינטר.
0: אתמול אמר לנו כאן השר אלי כהן מהליכוד, צריך להציע לוינטר איזשהו ג'וב, הוא לא ישתמש במילה ג'וב, על תפקיד כלשהו שירד מהמרוץ.
12: אני חושב שבהיבט הזה אולי הם יעשו טעות, כי אני חושב שהמנדטים האלה עשויים בסופו של דבר לסייע דווקא לצד השני. בשלב הזה, אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא משמר לבנימין נתניהו 52 מנדטים חשובים.
0: קרקובסקי, תודה לך. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורכת לי לאופר, בהפקה עמית כהן ושילת מחלוף, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן. נהיה כאן שוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: שלום ליושב ראש הדמוקרטים אלוף המילואים יאיר גולן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל.
2: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה. צריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי וכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף, שאם באמת אנחנו חייבים כדי להחליף את המשתמטים, את המושחתים ואת הלאומנים הקיצוניים, צריך גם את מנסור עבאס, אז צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעזה מדווחים על חיסול מפקד מטה הנשק בחטיבה הצפונית של חמאס. תקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, כך עולה מסקר כאן חדשות. בישראל עוקבים בדריכות אחר השתלטות החותים על מצר באב אל-מנדב. חשיפת כאן חדשות, השבת לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית. התחזית, בלי שינוי בטמפרטורות.
0: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 7. דיווחים ברצועת עזה שישראל חיסלה את מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה בחמאס, אחמד אלבטש. על פי הדיווחים, הותקף כלי רכבו של אלבטש מן האוויר בצפון הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבעה באוקטובר היה אלבטש מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים, ולכל אחד מהם 52 מנדטים. כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של המורדים החותים על מצר באב אל-מנדב בסוף השבוע. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות שלא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החותים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים בעולם. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי אם זה, בישראל נוטים שלא להתערב בשלב זה באימות בין כוחות החותים לבין סעודיה. עדויות בחקירת פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלשטיין מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת תן חדשות כי השבת הסתיר מידע חיוני מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב בחקירה ולתמיהה כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. מתברר שהשבת ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. את הפרט הזה לא העביר השבת למשטרה, גם כאשר החקירה הפכה לדלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי, במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבת נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה, המצויה בהליכים משפטיים. בלוס אנג'לס היה הלילה טקס פרסי האמי ה-78, הזוכות הגדולות של הטקס הן הסדרה הקומית מפרץ האלמנות, סדרת הדרמה הפית והמיני סדרה DTF סנט לואיס. השחקן הוולשי מתיו ריס עשה היסטוריה כשהיה לשחקן הראשון שזוכה בפרס בפרס על שני תפקידים ראשיים בטקס אחד, על תפקידיו בסדרות מפרץ האלמנות והחיה שבתוכי. הפרס ההומניטרי על שם בוב הופ הוא ענק לשחקן מייקל ג'י פוקס על תרומתו פורצת הדרך לחקר מחלת פרקינסון ולהסברה בנושא.
4: Arrest, they would affect my work and my relationships with audiences, would they laugh if they knew I was sick. And then I was stuck with Sporia.
3: תחילה שמרתי את הבחנת הפרקינסון שלי בסוד, חששתי שזה ישפיע על העבודה שלי ועל היחסים שלי עם הקהל. האם הם יצחקו אם ידעו שאני חולה? נדהמתי מהתמיכה של כולכם, הרגשתי מורם וגיליתי שלא איבדתי את מה שאני עושה. דברי מייקל ג'י פוקס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר שטקס פרסי האמי הערוך והמתורגם ישודר הערב בערוץ YES TV דרמה וב-YES VOD. רשימת הזוכים המלאה באתר כאן חדשות. כדורגל בלידת העל, בדרבי התל אביבי אמש הביסה מכבי את הפועל.
5: יושב ברלה בבישול למדמון! 4-1 מכבי תל אביב, המתפרצת קטלנית. ברלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה.
3: המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
6: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו

0: 7:06. לסרט שצולם על הפצצת העיר דרזדן במלחמת העולם השנייה קוראים בית מטבחיים 5, על בסיס הספר שכתב הסופר האמריקני ממוצא גרמני קורט וונגוט, שהיה עד ראייה לזוועה כחייל אמריקני שבוי בעיר הגרמנית הזאת שהופצצה. וזה הסיפור בתמצית. 1,300 מפציצים כבדים של ארצות הברית הטילו על דרזדן 4,000 טונות של פצצות. מרכז העיר נמחק לגמרי, העיר נהרסה, 25,000 בני אדם נהרגו. ההפצצה הזאת נועדה לשבור את רוח הלחימה של הגרמנים וגם לפגוע בהזרמת תגבורות של צבא הגרמני לחזית המזרחית נגד ברית המועצות, והיה גם כנראה סוג של נקמה על ההפצצות של הבליץ הגרמני על בריטניה, לונדון. הכל קרה 4 חודשים בלבד לפני כניעתה של גרמניה הנאצית, סוף המלחמה באירופה והפסקת הטבח של מיליוני היהודים. האם צריך להזכיר למוחאי הכפיים בפסטיבל ונציה שאיטליה הייתה בצד של גרמניה במלחמה הזאת, והיה צריך לנצח במלחמה בכל מחיר? הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה לבחון פעולות משפטיות נגד הסרט נאזה והמעורבים בו. דובר צה"ל קרא ליוצרים לאפשר לצבא לצפות בסרט שעוסק בהרג אזרחים בעזה לאורך המלחמה. הרמטכ"ל כינס דיון מיוחד והורה לפצ"ר, הפרקליט הצבאי הראשי, לבחון צעדים משפטיים ביחס לסרט והמעורבים בו, לבדוק אם חומרים מסווגים הודלפו לצורך הפקתו, וגם להקים צוות מיוחד. לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה, קבע הרמטכ"ל. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: הסרט של היוצרים הישראלים שזכה בפרס מיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה, מבוסס על עדויות אנונימיות של 24 חיילים ואנשי מודיעין. בסרט נטען לפגיעה שיטתית באזרחים בעזה לשימוש בבינה מלאכותית, בבחירת יעדים ולאישור תקיפה שבה הותרה לכאורה פגיעה ב-500 אזרחים. צה"ל דוחה את הטענות. בצבא אומרים כי אי אפשר לאמת את זהות המרואיינים, את תפקידיהם ואת מידת מעורבותם באירועים. הטענה בדבר תקיפה שבה אושרה פגיעה ב-500 אזרחים הוגדרה שקרית לחלוטין. עוד מדגישים כי מערכות הבינה המלאכותית מסייעות באיסוף ועיבוד מידע, אך ההחלטה על תקיפות מתקבלות בידי אנשי מודיעין ומפקדים בלבד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס דיון מיוחד, בסיומו הורה זמיר להקים צוות רב תחומי בראשות ראש אגף התכנון לגבש דרכי פעולה. הפרקליט הצבאי הראשי התבקש לבחון צעדים משפטיים ביחס לסרט ולמעורבים בו. במקביל תערך בדיקת ביטחון מידע כדי לברר אם חומרים מסווגים הודלפו לצורך הפקת הסרט ויקודם מאמץ הסברה בינלאומי. זמיר גדיר את הסרט מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל. באיגרת ששלח למפקדים ולחיילים הודע הרמטכ"ל כי טרם צפה בסרט המלא וכי הטענות לא הוצגו לצה"ל לבדיקה. נראה שמדובר בתחקיר שעדיין צריך היה לקבל את תגובת הצבא. הסרט הוא רק קצה הקרחון של תעשייה שלמה של סרטים, עדויות, ספרים ותערוכות נגד ישראל. זה אינו אירוע שהרמטכ"ל צריך להתמודד איתו לבד. נדרש מאמץ לאומי בהובלת ראש הממשלה, השתתפות כל משרדי הממשלה עם גורמי הביטחון והסברה שאיננה קיימת. נראה לעתים שהסדרה פאודה עושה לישראל יותר הסברה ממערך ממשלתי שלם שלא קיים.
0: ועוד לפני שניתנה האפשרות לצפות בסרט הזה, נאזה מעורר תגובות זועמות בארץ וגם מציס את הזירה הפוליטית. יערה שפירה כתבתנו מדווחת.
2: סרטם של יובל אברהם ורחל שור בינתיים כלל אינו אפשרי לצפייה, ואם זה תלוי בממשלה הוא גם לא יוקרן בישראל. אמש דיווחנו כי במשרד התרבות מכינים את התשתית המשפטית לשלילת תקציב ממוסדות נתמכים שישדרו את הסרט בארץ על סמך חוק הנכבה. ובעוד שזה אולי אפשרי, מרבית האיומים של הפוליטיקאים אמש, כולל זה של שר התרבות מיקי זוהר, דווקא לא ניתנים למימוש.
3: אני גם כן ארצה לברר אם יש אנשים מצה"ל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן ש...

0: השניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
1: שלילת אזרחות ליוצרים היא כמובן צעד לא אפשרי, ובכל מקרה הפוליטיקאים כבר ניצלו אתמול את ההזדמנות לטובת מסעות הבחירות. בליכוד מיירו להאשים את אייזנקוט כי אחד ממועמדי מפלגתו שימש בעבר כיושב ראש איגוד הבימאים שהוציא הודעת תמיכה ביוצרי הסרט אחרי שהמועמד של אייזנקוט כבר לא היה בתפקיד. נתניהו על הדרך כבר הזכיר לציבור שלאייזנקוט יש הסכם עודפים עם יאיר גולן.
2: אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
1: אייזנקוט כמובן הגיב, מפלגת השלטון לא בוחלת בשקרים, אף אחד כבר לא מתפלא. את הסרט עצמו הוא כמובן גינה בנחרצות.
3: The special jury prize goes to NASA. יובל אברהם ורייצ'ל סזור.
1: אז הסרט בוודאי לא יזכה לאהדה כזו בישראל, אבל הוא כבר זכה בלא מעט תשומת לב.
4: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: בוקר טוב לדודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנהל מכון קנטר, בוקר טוב לך, שלום.
6: בוקר טוב, אני.
5: המגמה שעולה מהסקרים שאתה עורך עבור כאן חדשות, היא שבעצם אנחנו הולכים לתקו, אף צד לא מנצח בבחירות הקרובות. אתה מאשר?
6: נכון. כן, את המגמה שאף צד לא עובר ל-61, בהחלט אנחנו רואים, וביתר סט בשבועות האחרונים, למען האמת כבר בהבנות הקודם. מה שקורה מאוד מעניין בסקר הנוכחי זה איזושהי התחזקות, לא של גוש הקואליציה, אבל כן של המפלגות הימניות, גם בן גביר עולה במנדט, גם סמוטריץ' ופייגלין עולים במנדט, וגם ליברמן עולה במנדט, וזה על חשבון גם הליכוד, גם הדמוקרטים. אנחנו כן רואים כאן איזושהי תזוזה לכיוון ימין כרגע, יכול להיות ש... באמת, עיתוי הסקר אתמול בהשפעת פרסום הסרט נאזה גורם קצת לישראלים משהו. אני חושב שמאוד קשה היום לקבל סרט בצורה הזאת, גם לחלקים שלא נמצאים בימין בכך. וזו התופעה אולי המרכזית, מעבר לזה הגושים די יציבים.
5: ולא צפויות הפתעות במגמה הזאת, בתחזית הזאת שלך?
6: אז תראה, קודם כל יש לנו שתי מפלגות שנמצאות קרוב מאוד לאחוז החסימה. ברגע שהן לא עוברות, בהחלט מפת המדע...
5: הנדלת, זליחה ועמך ישראל?
6: כן, זה שתי מפלגות שאתה יודע, וארבעה מנדטים, אריה, גם בפקרים, אנחנו באמת...
5: זה על הקסקס, כמו שאומרים, נכון?
6: נכון, ויש עוד הרבה זמן לבחירות, אז אנחנו לא יודעים מה יקרה שם. עוד יכולים להיות דברים אחרים, אבל כרגע לראות מישהו מגיע לאזורים, ו-61 זה נראה רחוק מאוד. בצורה, לפחות בצורה הקלאסית, כמו שאנחנו חושבים שזה אמור לקרות.
5: אין שום דבר מפתיע בסקר הזה, לפחות אותך, כי זו כבר מגמה שכמו שאמרנו, נמשכת בסקרים האחרונים של מכון קנטר שאתה עומד בראשו.
6: כן, בסך הכל זו המגמה שאנחנו רואים, כן.
5: דודי חסיד, אני מודה לך.
6: תודה רבה.
5: בוקר טוב לשר יואב קיש, שר החינוך, איש הליכוד.
7: שלום, בוקר טוב, אריה.
5: אם אנחנו הולכים על תקו כזה של 52 לפי הסקר הזה של כאן חדשות, 52 לכם, 52 למחנה השינוי, אז אנחנו לפני עוד סבב בחירות בשנה הבאה, 2027, להערכתך?
7: אני לא מאמין בסקרים שזאת תהיה תוצאת הבחירות. אני חושב שדבר מרכזי, בטח למצבי ימין, אסור להם להצביע למפלגות שמתנדדות, או בוא נגיד לא עוברות את אחוז החסימה. אני חושב שתהיה תנועה מאותם מפלגות שאין להם בעצם זכות קיום לכיוון מפלגות שהן הרבה מעל אחוז החסימה, ואני חושב שבעניין הזה אנחנו נראה שינוי.
5: אז זהו, כשבאמת יש מפלגות על ארבעה מנדטים, שזה סביב אחוז החסימה, זה קצת למעלה, זה בכל זאת. אתה למשל, אופר וינטר, הוא הכריז שהוא ימליץ על נתניהו, אם וכאשר, אבל עדיין יש החלטה, אני מבין, בליכוד, לנסות להכשיל אותו, להוציא אותו מהמשחק.
7: אני לא קיבלתי שום שיחה עם אף אחד בהחלטה בליכוד כזו או אחרת. אני כן יכול לומר לך שמאוד חוששים. אני הרגע אמרתי, וגם אחרים, חוששים ממפלגות שלא עוברות אחוז חסימה, בין אם זה הנדל או בין אם זה וינטר. ואני חושב שלמפלגות האלה אין זכות קיום. אני חושב שצריך להצביע רק למפלגות שבוודאות כן. עוברות את אחוז החסימה. אני יכול לומר לך שאתה יודע, הסתכלתי ככה לראות.
5: למרות שוינטר אומר, אני אמליץ על נתניהו.
7: זה לא משנה, אסור ללכת למקום שמפסידים קולות. אני אגיד לך, הסתכלתי על סקר גם בשנה שעברה, לא שנה, קמפיין קודם, okay. ב-22, חודש לפני, חשבו שמרץ עוברת עם 4 מנדטים, וכל זה בשמאל קרס, והוביל באמת ליתרון מאוד גדול בימין. זה יכול להיות ההפך עכשיו, זה מאוד מסוכן, אסור להצביע למפלגות שלא עוברות אחוז חסימה.
5: עכשיו בוא נדבר על הסרט המדובר הזה, נאזה. אני רואה היום בידיעות אחרונות שבמשרד החוץ ידעו כבר חודש ימים, גם השגרירות ברומא, שהסרט הזה עומד להיות מוקרן בפסטיבל ונציה, המשמעות הייתה ברורה. למרות זה אתם הופתעתם מהמכה ההסברתית והתדמיתית שחטפנו בפסטיבל הזה?
7: אני שמעתי את הפתיח שלך, אני תמיד מקשיב, אמרת,
5: אני מודה לך.
7: שחייבים לנצח וזה ברור. אני מסכים, אבל זה לא הנושא. הנושא פה הוא שיש פה סרט שהוא פשוט קמפיין עלילה שקרי נגד ישראל. אין פה, זה לא היה פה אמת. זה העניין, זה עלילת דם כנגד חיילי צהל. אתה יודע, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצארית, זה המשך של האמירות של יאיר גולן שצהל רוצח תינוקות כתחביב. עלילות דם כלפי חיילי צהל שפוגעות בתדמית של
5: יאיר גולן לא קשור לסרט הזה, זה עיתון גרדיאן.
7: גם הפצארית לא קשורה לסרט הזה, זה בדיוק דוגמה למקומות שבהם מי שאומר שצהל רוצח תינוקות כתחביב, זה עלילת דם על חיילי צהל, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות, זה מייצר גל של, תחשוב, הסרטון של הפצארית המבושל שפגע אנושות בצהל, ייצר נראות מטורפת, שגויה, שקרית.
5: אז היית גם מציעת לשאול את האזרחות הישראלית מיאיר גולן, ענוב במילואים וגם מהפצארית?
7: אני חושב שהפצארית חייבת להיענש על ההדלפה ועל מה שהיא עשתה, זה בעיניי הזיה.
5: אני שואל על הסרט עכשיו, אנחנו עם הסרט. פצארית זה כבר סיפור ישן.
7: אז אני חוזר לסרט, זה אנשים שאותי מה שמטריד, מעבר לזה, בסרט יטפלו וביוצרים שלו ויעצרו ויעשו.
5: אבל אי אפשר לשלול את האזרחות, הם ישראלים מלידה.
7: לא ישללו אזרחות, אבל יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. אבל מה שאותי מטריד זה שמפלגת הדמוקרטים, אנשים כמו גבי לסקי שמצייצת ותומכת.
5: אבל הם לא קשורים לסרט, אתה מנצל את זה לתעמולת בחירות.
7: אריה, אתה רוצה,
5: אני רוצה לדבר על הסרט.
7: אז אני רוצה לדבר גם במי שתומך בסרט.
5: מי אמר שהיא תומכת בסרט? לא שמעתי. ולא שמעתי את יאיר גולן שאמר שהוא תומך בסרט.
7: אז אני אומר לך...
5: ולא שמעתי את הפצארית שהיא תומכת בסרט. אתה מערבב פה, עושה פה תערובת מעורב ירושלמי.
7: אז אני אסביר לך, טוב שאתה שואל. באמת... הפצרית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצרית עשתה לנזק שהסרט עושה. אני השוויתי את הנזק שיאיר גולן בביטוי שלו, צהל רוצח תינוקות כתחביב, לנזק שהסרט. לא אמרתי שהם תומכים. עכשיו אני חוזר למי שאמרתי שתומך. ציטוטים, גם של רדמן, גם של גבי לסקי. גבי לסקי כתבה ציוץ ומחקה בעקבות הנחיה של המפלגה שלה בגלל בחירות, אבל אנחנו יודעים מה הם חושבים. וזו המפלגה שאיתה אייזנקוט חתם הסכם עודפים, שתישב בממשלת טוב, אייזנקוט,
5: אנחנו
7: שתומכים בסרט
5: כבר.
7: הזה,
5: עכשיו יש לי
7: שתומכים...
5: שאלה אליך בכל זאת, שמענו...
7: קשה לך עם האמת, אריה, נו מה לעשות?
5: גם לך. עכשיו,
7: לא
5: תשמע, יש פה עניין כזה, זאת אומרת, אני לוקח את ההודעה של הרמטכ"ל, אני מאמין לצהל, אני גם הייתי באמת, הזכרתי את זה אתמול, היינו במרכז שליטה, מרכז פיקוד על האש, וראיתי סרטים, סרטונים, איך אומרים למטוס חיל האוויר, אל תוריד את הפצצה, כי יש שם אנשים, יש שם אזרחים, וראינו את זה תוך כדי המלחמה באחד הבסיסים של, הבסיסים האורפיים של, של צהל, שממנו שולטים באש. אבל כשצהל רוצה לבדוק אם חומרים מסווגים הודלפו לצורך הפקת הסרט, זאת אומרת שכן יש איזה שהם דברים כנראה שצהל לא היה רוצה שיתפרסמו, שהיה רוצה להסתיר? או שאני חשדן מדי, יואב קיש?
7: אני פשוט שומע כפול, לא יודע, שמתם לי עכשיו
5: איזה קול,
7: אני בקושי מצליח לשמוע את עצמי, אני לא יכול לעשות ככה רעיון עכשיו.
5: לא, זה קשה מאוד, רגע, אני אנסה לשפר, יש לנו פה טכנאי פנטסטי, חיים זקן. חיים, תאפשר לשר קיש לשמוע כמו שצריך. עכשיו זה בסדר, השר קיש?
7: לא, אתה רציתי עכשיו על השאלה שלך עוד פעם, אני...
5: אוי ואבוי, זה כנראה איזה בעיה, אולי אצלך, אינני יודע, לא יכול... אנחנו נחייג אליך שוב, עכשיו זה בסדר? אתה נשמע?
7: רק לשאלה שלך לרמטכ"ל, שהרמטכ"ל עושה מצוין,
0: שהוא נכנס בכל הכוח,
5: כן.
0: באותה עלילת דם של יוצרי הסרט, לא לוותר, לבדוק צעדים משפטיים, לבדוק איך אפשר לקחת ולטפל בהם בכל הכיוון ובשיא אגרסיביות. הייתי מצפה ממנו לעשות את אותו דבר מול הפצרית שעדיין יושבת בבית, ואני אומר לך, בעיניי עשה מעשה לא פחות חמור, עם נזק עצום של סרטון מבושל שהוקרן בערוץ 12, שעשה עלילת דם נוראית כלפי חיילי צה"ל, ושני הדברים האלה שהם באים מתוכנו, זה הדברים הכי כואבים שאנחנו מתמודדים איתם, ואני אומר לך בגלוי, אתה קשה לך לשמוע את זה, אבל יש לזה תמיכה במפלגת הדמוקרטים, שאלה האופוזיציה מולנו בבחירות הקרובות.
5: לכן ולכן אתה תוקף אותם עכשיו, כי החליטו שהעיר גולן הוא היעד עכשיו. האיש שביבי נתניהו רצה שהוא יהיה רמטכ"ל, פתאום הפך לאויב מדינת ישראל. אלוף במילואים שירד בשבעה באוקטובר והלך להציל אנשים. איפה, לאן אתם הולכים, חברים? לאן אתם הולכים? מה אתם עושים?
0: לא ראוי להיות בעיניי נציג ציבור. זו דעתי, אני לא מצפיע לו, אבל אני מבין שיש אחרים קיצוניים במדינה הזו שעושים את זה.
5: תגיד, אבל לא, באופן עקרוני, כי לא ראוי לראות את הסרט לפני שפוסלים אותו, יוצאים נגדו, או אומרים את מה שאומרים?
0: ברור שחייבים להיכנס ולהעמיק, אבל אתה יודע, המסרים עוברו, ראו, אנשים שם שהיו דיברו, יש שם אמירה מזעזעת שקרית על איזה הרג מכוון של 500 אזרחים, מה שלא היה ולא נברא. בוא, זה כולם ברור במה מדובר. אני מסכים איתך שכדי לדייק ולהגיע לניואנסים צריך לבחון כל דבר ודבר, אני חושב שחייבים לעשות את זה, ואני אומר לך בסוף מזה יראו גם שקרים בולטים, וברור לי שיש פה השמצה ושקר, כי אני יודע איך צהל עובד, בניגוד לכל הדברים האלה שמנסים לייצר, צהל נזהר מאוד בכל מה שקשור לפגיעה באזרחים שאינם מעורבים, והרבה פעמים גם ביטל תקיפות בגלל העניין הזה. מצד שני, בסוף החמאס ניצל את זה, החמאס האויב שלנו הלך ונצמד לבתי ספר,
5: לבתי חולים
0: ולאזרחים כאסטרטגיית הגנה. הם יורים ופוגעים באזרחים שלנו ומתחבים עם האזרחים שלהם, ואנחנו עושים את כל המאמץ, וזה בדיוק השקר הנבזה של הסרט הזה, אנחנו עושים את כל המאמץ כדי לא לפגוע באזרחים.
5: אין לאפשר את הקרנתו בישראל.
0: מה אתה אומר?
5: לא צריך לאפשר את ההקרנה של הסרט הזה כאן בארץ.
0: אני חושב שהסרט הזה לא צריך להיות מוקרן בשום מקום. אני חושב שמי שצריך לראות אותו זה משפטנים, מי שצריך לראות אותו זה אנשי מקצוע בצהל, וממנו לגזור אחר כך את התביעות המשפטיות ולוודא שהשקר הזה, לקרוא אותו כמה שיותר מהר. מה הבעיה? שעד שזה יקרה, זה כבר משתרש כנרטיב, זה כבר הופך להיות כלי לאותם אנטישמים, ואנחנו במקום הזה, אם בסוף מוצאים את עצמנו מגיבים ולא יוזמים.
5: שר החינוך יואב קיש, איש הליכוד, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב. ועכשיו איתנו אלוף במילואים נועם טיבון, מביחד, מהצד של יש עתיד. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב.
5: מה אתה אומר על הסרט הזה, כפי שהוא הוקרן בפסטיבל ונציה, קיבל הרבה מאוד מחיאות כפיים, אומרים שקיבל מחיאות כפיים של 25 דקות, לא פחות.
8: תראה, א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
5: בעילום שם. כן.
8: כן, ואתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, הוא מאוד מסוכן בין השאר בגלל שממשלת ישראל, כל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק. במקום שמדינת ישראל, איך אומרים, תערוך הסברה מסודרת, תסביר את הדברים, ולכן הוא גרם נזק גדול מאוד.
5: כן, וכמובן שאנחנו נתייחס לסקר של כאן חדשות שפרסמנו הבוקר, הוא התפרסם ממש כבר בכאן 11. אנחנו מדברים על תיקו בסקר הזה בין שני הגושים, 52 מנדטים לכם, 52 מנדטים לצד של נתניהו, למחנה שלו, לבלוק שלו. כפי שזה נראה, לא תוכל לקום שום ממשלה שתזכה לרוב פרלמנטרי אחרי 7 ו-20 באוקטובר, יום הבוחר.
8: אתה יודע, אחד הדברים שאני למדתי זה להאמין במה שאתה עושה. אתה יודע, יש עכשיו בסקרים הרבה עיסוק במפלגות הקטנות, כן עוברות, לא עוברות. הניסיון מראה שמי שמתחיל ככה, פעם עובר, פעם לא עובר, על 4 מנדטים בדרך כלל לא עובר. אנחנו ביחד מעמידים את הנבחרת הטובה ביותר. בנט הוא האיש המתאים ביותר להיות ראש הממשלה, עם ניסיון רב. יאיר לפיד, אפרופו אותו וקום שקיים בעולם, שישראל נמצאת במצב אסטרטגי כל כך איך אומרים, גרוע בעולם, יאיר לפיד הוא האיש הנכון, להוביל את משרד החוץ, אבל הכי חשוב יש לנו נבחרת של מקצוענים ומקצועניות.
5: אבל בנט, לכם יש, לגוש הזה של ביחד, יש 12 מנדטים בסקר הזה, לגדי איזנקוט יש 24 מנדטים. איך אתה מדבר על בנט כמועמד לראשות הממשלה? אתה חושב שהוא היה יכול לשבור את הטקו?
8: אני חושב שדבר ראשון, הגוש נערך כמו שצריך לבחירות. יש הסכמי עודפים, 4 מפלגות חזקות, זה מבחינתי כבר הפר גדול, ואתה יודע, הפקת לקחים מאותו אירוע קשה שהיה לנו בזמנו עם מרץ. דבר שני, יש עוד זמן עד הבחירות, ואנחנו באים ואומרים, תסתכלו על הנבחרת. אצלנו, בעשירייה הראשונה, 5 נשים, אבל אתה מסתכל, וגם המנכ"ליות קרן טרנר ולגרן אביסר שבאות עם זה, אבל זה גם החברי כנסת המעולים של יש עתיד. וכאן באמת, מבחינתי, אני עכשיו במאבק על כל מנדט, כי יש לי אינטרס מאוד גדול שוולדי בליאק ייכנס לכנסת, ויהיה יושב ראש ועדת הכספים, ואותו דבר יוראי עם הקהילה הגאה, ולכן אני אומר, ואני פוגש הרבה אנשים, אני אומר לה, יש עתידניקים, זה הזמן לחזור הביתה.
5: אוקיי, טוב.
8: כי זאת היא הנבחרת.
5: זאת הנבחרת שלכם. אנחנו שומעים על שיחה שהייתה בין יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד, שאתה חבר בה, אתה נכנסת לביחד דרך יש עתיד כמובן. נפגש עם ראש הממשלה, הוא קיבל עדכון כמקובל, כפי שצריך להיות, והוא אמר לנתניהו, כשהוא ביקש תוספת תקציב לצה"ל, שזקוק למיליארדים, שכבר אושרו אבל לא מגיעים, בטל קודם כספים קואליציוניים, ועל זה אומר הליכוד, לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל. צה"ל צריך את הכסף, לא מקבל אותו, וכספים קואליציוניים סיפור אחר.
8: אתה יודע, זה אחד השקרים של ממשלת המשתמטים. את הכסף הזה צה"ל דורש כבר שנה. אני עוקב אחרי זה, אני מושקע בזה, יש בעיה קשה של חימושים כבר שנה. הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, כולם אומרים שלצה"ל יש בעיה קשה של חימושים. אבל היה יותר חשוב לתת כסף לחרדים, וכסף לכל הדברים שסמוטריץ' עשה כסוג של של לקראת הבחירות. ועכשיו פתאום מגלים שחסר כסף. יאיר לפיד אמר, אנחנו נשמח לתת את הכסף לצה"ל, אנחנו 100% מאחורי צה"ל, אבל בבקשה, הכסף צריך לבוא מאותם כספים קואליציוניים מושחתים לחרדים, למשתמטים, במקום ממיסים למי שמשרת. וזאת היא תהיה גם המדיניות שלנו.
5: אבל זה אמר לו נתניהו, זה לא יבוא ממיסים, יש עודף תקציבי.
8: נתניהו כרגיל משקר. זה הכל צריך ללכת מהכסף שמעניקים למשתמטים, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות בבחירות. לא ציוני, לא על חשבוני. מי שמשרת יקבל הכל, מי שמשתבט לא יקבל שקל מהמדינה. והעדיפות תהיה כמובן לצה"ל ולביטחון ישראל, לא כמו היום ששמו קודם כל את הכספים לחרדים, ורק אחרי זה ביטחון מדינת ישראל. יאיר לפיד נהג באחריות מלאה כלפי אזרחי מדינת ישראל.
5: למרות שהכסף לא יגיע לצה"ל, וצה"ל זקוק לכסף.
8: הכסף עכשיו יכול להגיע לצה"ל, כל מה שצריך לעשות זה לקחת אותו מאותם כספים מושחתים שהעניקו לחרדים לפני הבחירות, לאלה שצועקים, נמות ולא נתגייס. את הכסף הזה צריכים להשקיע בביטחון מדינת ישראל.
5: זהו, אם אנחנו מדברים על ביטחון, אני שואל אותך לסיום, אנחנו יודעים שכל הזירות פתוחות, האם אתה מעריך, נועם טיבון, שתיתכן התלקחות עצימה או בלבנון או בעזה, עוד לפני הבחירות, התלקחות כזאת שתגרום לדחיית הבחירות לכנסת ה-26?
8: תראה, אני לא חושב שתהיה דחייה של הבחירות, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. עצם זה שיש כל כך הרבה זירות פתוחות אחרי 3 שנות מלחמה אומרות דבר אחד מאוד פשוט. נתניהו לא יודע להכריע. הוא לא הצליח להכריע את החמאס. הוא לא הצליח להכריע את החיזבאללה. המאבק היום באיראן מעל הראש שלנו הוא אך ורק על מיצרי הורמוז, לא על מה שכואב לנו, הגרעין. אנחנו הולכים לבוא עם תפיסת ביטחון חדשה שתוביל להכרעה. שתוביל לזה שאחרי הכרעה גם יבוא צעד מדיני ברור, ולא סבב ועוד סבב ששוחקים את הישגי הצבא. הולך להיות כאן שינוי גדול.
5: אם תנצחו בבחירות. תעלוב מילואים נועם טיבון, איש ביחד ויש עתיד, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
5: הפרשה שזכתה לשם הפגישה הלילית עכשיו, פגישה שהתקיימה בחודש אוקטובר לפני שנתיים, בשעת לילה מאוחרת, בחניון תת-קרקעי בקריה בתל אביב, ונחשפה בכאן 11 שלנו, בין מי שהיה אז ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, והיועץ והדובר שלו, אלי פלדשטיין. על פי החשד, באותה פגישה, ברוורמן מעדכן את פלדשטיין על חקירה ביטחונית סמויה שהתנהלה נגדו, ומציג לו גם שמות של נחקרים, ואומר לו, אני יכול לחבות את החקירה הזאת. רועי ינובסקי, שלום לך.
9: כן, את שומעתי בריפורטית?
5: אתה פרסמת, רועי, אתה בשידור כבר, אתה פרסמת דברים על הרשלנות של שבק בחקירת הפרשה הזאת? מה שבק לא עשה והיה חייב לעשות? רועי, אתה איתנו?
9: כן, בוקר טוב, אריה.
5: בוקר טוב, אריה.
9: גילויים חדשים מתוך חומר החקירה של פרשת הפגישה הלילית, אכן מעלים סימני שאלה רבים לגבי התנהלות השבק. בראש ובראשונה, אריה, מדוע הוא לא מעביר מידע קריטי למשטרה בכמה הזדמנויות? ואני אסביר. אלי פלדשטיין מספר שקיבל מידע מקדים על חקירה אפשרית בעניינו לפני מעצרו, שלוש פעמים. פעם ראשונה זה קורה עוד בנובמבר 2024, קצת אחרי שהוא נעצר באחת מחקירותיו בשבק, אבל זה קורה גם שנה אחר כך, אותו רעיון לעומרי אסלניים בכאן 11, שם הוא ממש נוקב בשמו של צחי ברוורמן, כאותו בכיר שמקריא לו את שמות המעורבים הפוטנציאליים, אומר, יש איזושהי חקירה, שואל אותו אם זה קשור אליו, כולנו זוכרים את אותו רעיון, שהביא בסופו של דבר לחקירה פלילית, ששם פלדשטיין מספר שוב את אותו דבר. ובאמת, בכל הזמן הזה במשטרה טעו, איך יכול להיות שברוורמן מקבל לכאורה מידע מקדים, מי יכול לכאורה להדליף לו את דבר קיומה של חקירה סמויה. מתחילים לחקור, ורק בסוף, בעצם ממצאי החקירה מעלים ששבק, שבק בעצמו, הוא זה שמיידע למעשה בפועל את לשכת ראש הממשלה על אותה חקירה, כי הוא ביקש עוד בשלב החקירה הסמויה לבצע הליך חקירתי שדורש את אישור ראש הממשלה מתוקף חוק השבק. ההליך הזה הרי נמצא גם היום תחת צו איסור פרסום, וכך לכאורה, כך לפחות לפי כתב החשדות, ברוורמן מקבל את המידע. כלומר, יוצא כאן מצב שבדיעבד כולם מבינים עד כמה הוא אבסורדי, שבק שהיה מעורב בחקירה מבצע הליך חקירתי שדורש את אישור ראש הממשלה, עובר דרך לשכת ראש הממשלה, ובמסגרתו גם מתגלה מעורבות של אחד מאנשי ראש הממשלה באותה עת, ואת הפרט הזה, משום האריה, השבק לא מעביר למשטרה, לא אז כשפלדשטיין מעלה את הסיפור בחקירותיו הראשונות, כבר אז היה צריך להדליק נורה אדומה, כי הרי הוא אומר, מישהו עדכן אותי על אותה חקירה סמויה, והדבר הזה אז לא נחקר, אבל גם לא אחרי הרעיון של פלדשטיין, כאן מכאן 11, וגם אחרי לא שנפתחה חקירה פלילית גלויה, ושברוורמן נחקר. בכל השלבים האלה, שבק פשוט לא בא ואומר לחוקרים, תראו, אנחנו זה אלה שהעברנו את אותו מידע, או יש אפשרות שברוורמן קיבל את המידע הזה, מאותו הליך הקירתי שדרש את אישור ראש הממשלה, מידע שבפועל מוסתר, אגב, סיבה שעדיין לא ידועה, וגם יש הרבה מאוד השארות, אבל הסיבה עצמה, מדוע המידע הזה לא מועבר, קשה כרגע גם להבין אותה והיא לא ידועה. עכשיו, זה מוביל אריה לכיוון חקירה שגוי, כי המשטרה חשדו בהתחלה שמקור הדלפה הוא בכלל בצבא, קובעים עדויות מהרמטכ"ל לשעבר הרצל לוי, מראש אמ"ן, מראש המחב"ם, קודם אלוף משנה ג', ואפילו אריה חוקרים קצין בכיר בעזרה, בחשד שהוא זה שמעביר את המידע לברוורמן. כאמור, כל הכיוון הזה נשלל, אותו קצין נוקם מחשד, ולמה כל האירוע הזה קרה, קשה מאוד למצוא תשובות. פנינו לשבק, זאת תגובת השבק, מדובר בחקירה ביטחונית רגישה, שמצויה בהליכים משפטיים שונים מזה תקופה ארוכה, לפיכך לא נוכל להתייחס באופן מפורט לטענות שהועלו, למעט ציון העובדה שגם חקירה זו, ככל חקירה ביטחונית, התנהלה תוך שיתוף פעולה בין שבק למשטרת ישראל, ותוך ליווי ומעורבות צמודה של פרקליטות המדינה.
5: תודה, רועי.
9: תודה.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בדרך 4 צפונה עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף בר אילן, בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף דניאל עד מחלף חמד.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות. ברשת ב'.
13: יד שרה, תבחרו בי.
14: יד שרה, תבחרו בי.
13: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
14: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
13: תבחרו בי.
14: תבחרו בי.
15: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
16: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
17: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
18: מתחדשים לחג באמינך, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
17: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
19: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
20: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
23: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידע.
24: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
25: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
24: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
26: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
24: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
27: אנחנו כאן.
5: הנה סיפור, חברת ביטוח המשיכה לגבות מאות שקלים בשנה ממשפחה שכולה עבור ביטוח סיעודי לביתם שנרצחה בשבעה באוקטובר. כתבתנו יעל צ'חנובר, את עם הסיפור המרתיח הזה שנפטר אחרי שכאן חדשות ברשת ב' פנו אל חברת הביטוח.
28: שלי מה של יוגב עשתה סדר בביטוחים הפנסיונים שלה, כשגילתה להפתעתה ביטוח סיעודי עליו היא מחויבת ב-100 שקלים בכל חודש. הבעיה, אותו ביטוח בחברת מגדל רשום על שמה של ביתה, ליבי כהן מגורי, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר 2023.
29: לליבי היה ביטוח סיעודי במגדל, ועדיין מחייבים את התשלום החודשי עבור הביטוח הסיעודי שלה כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר 23. הוא אמר, אני משוכנע שנפנה למגדל ותקבלו את ההחזר. אמרתי לו, אני משוכנעת גם, ולא, זה נגמר. הם העבירו רשימת תפסים באישור, שזה סופר הגיוני. כל מה שנדרש כדי להעביר כספים מאדם שנפטר, קיבלו הכל, כולל אישור ניהול חשבון שלי להעברת התשלום, וזה משם התהליך תקוע שבועות.
28: בתוכניתנו בנימיני וגואטה שיתפה שלי כיצד פנתה אל חברת הביטוח לפני מספר שבועות כשגילתה על הטעות. מדובר כ-3,500 שקלים בלבד, אך במגדל להרימו קשיים ובירוקרטיות בכל הנוגע להשבת הכסף.
29: מה אתם עושים? 3 שנים אתם גובים תשלום מילדה שמתה. זה ברור, מובן, ידוע, אין בכלל לזה עוררין שהיא מתה. תתנצלו, תרכינו ראש, תצרפו לזה, זה איגרת, מתנצלים על הטעות, סליחה, מעבירים את הכסף במיידית ותסגרו את האירוע. למה תזז אותנו? למה?
28: לאחר פנייתנו לחברת מגדל, העניין טופל והחברה התחייבה שהכסף יושב בהקדם. אך תהייתה של שלי נותרה בעינה, מדוע אל מול הבירוקרטיה לא הצליחו בחברת הביטוח למצוא את החמלה לסייע לה קודם. ממגדל ביטוח ופיננסים נמסר, אנו מתנצלים בפני אמא שלי בשלי ובני המשפחה על עוגמת הנפש שנגרמה להם. מיד עם פרוץ המלחמה, הנחתה החברה על עצירה מוחלטת ויזומה של גביית דמי ביטוח סיעודי עבור כלל נרצחי 7 באוקטובר. במקרה זה, חלה טעות אנוש מצערת ונקודתית שבגינה נמשך החיוב. אנו לוקחים אחריות מלאה על הטעות והחיוב בוטל לאלתר.
5: אנחנו שווים עכשיו לפרשה של הסרט נזה נזק אגבי. איתנו ראש מטה חטיבת גבעתי במילואים, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו ממפלגת עמך ישראל היום. שלום לך, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
5: מה אתה אומר על הסרט הזה? אנחנו יודעים הרי שבמלחמה זה עניין אכזרי, אתה יודע טוב ממני, ונהרגים גם אזרחים.
0: האמת, שסרט כזה, הייתי רוצה בכלל לא להתייחס אליו. אבל כיוון שהייתי
5: הוא כבר
0: בעמדה,
5: בכותרות, הוא כבר בעולם.
0: אני יודע, כן. תן לי להשלים. כיוון שהייתי בעמדה, הזכרת שהתפקיד שלי הוא ראש מטה חטיבת גבעתי במילואים, אז אני 3 שנים כמעט,
5: בעזה.
0: האחרונות, ביליתי בעמדה הזאת של מי שאישר לא מעט תקיפות כאלה, והפעיל אש לכל סוגיה. ואני יכול להגיד לך שזה מצמרר אותי, כי עזוב אותי אישית, האנשים שהיו תחתיי, שעבדו איתי כל יום והפעילו את האש, אני יכול להגיד, זה האנשים הכי מוסרים שיש. אני מכיר את הוויכוחים האלה, את הדילמות, אם להפעיל או לא להפעיל, בגלל ילד שנמצא בטווח שבכלל לא מסכן, כמה היינו זהירים, כמה ניסינו כל הזמן למזער את הנזק, ובמקום שבאמת יבליטו את הנזק האגבי שעמדנו בו בצורה בעיניי מדהימה במלחמה הזאת, אל מול כמות האש הופעלה, כמות הנזק האגבי הייתה אפסית, בממדים שלא היו בשום מלחמה מודרנית, ובמקום שאת זה יבליטו, לוקחים ופשוט מביישים אותנו בעולם, ואני רואה את זה גם שחברי כנסת, או כאלה שמגדירים את עצמם כאלה, מהמחנה של רדמן, אני רואה פתאום לא מגנים, מתגוננים. חבר'ה, התבלבלנו לגמרי. המוסר היהודי במלחמה בא לידי ביטוי בצורה בעיניי מעוררת הערכה, ובמקום שנבליט את זה, אני רואה אנשים מקרבנו, שאפילו לא מגנים את זה, כמו גבי לסקי ועוד, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל תבינו לבד. זה מערפייך ומחרבייך, במח יצאו, קלאסי.
5: אבל לגבי עצם הלחימה, יש מצבים, אתה מכיר את זה, אתה אלוף משנה במילואים, יש מצבים שאתה מבצע את המשימה, אולי אתה לא יודע שיש שם אזרחים, אולי אתה לא רואה אותם, ונהרגים אזרחים גם, זה בכל מלחמה, זאת לא המלחמה היחידה שבה נהרגו אזרחים. השאלה אם זה בכוונה או לא בכוונה, על זה הסרט, כאילו, זה בכוונה, זה באישור. אבל באופן מעשי קורים דברים בשטח, דברים אכזריים. מלחמה זה עסק מאוד אכזרי.
0: כמו שאמרת, מלחמה זה עסק אכזרי, מורכב מאוד. כן. קבלת החלטות של המפקדים היא מאוד מורכבת בשטח כזה צפוף, בטח עם החמאס, מכניס את האוכלוסייה לכל מקום בכוונה ומערבב אותה, והמחבלים שלו כמובן לא לובשים מדים, הם באים על ביגוד אזרחי, בחסות של. אבל אני אומר לך שאני ראיתי מקרוב את המפקדים ואת שיקול הדעת, ובעיניי המפקדים הכי מוכשרים בעולם בקבלת החלטות במתאר כזה של לחימה, זה המפקדים בצהל, לאור הניסיון שלהם, לא כי אנחנו...
5: וידעתם להבחין היטב כדי להמעיט ככל האפשר בפגיעה באזרחים.
0: עוסקים בזה יום-יום.
5: כן.
0: ואם חלילה יש תקיפה גם שלא הייתה בסדר, יש איזה תחקורים צבאיים, וזה מה שנכון שהיה שיקרה, שיהיו תחקירים צבאיים. מי שלקח את זה והוציא את זה החוצה, במידה וגם היה כישלון, תביא את זה לצבא, נתחקר. אני אומר לך שאני מכיר מקרוב איך תחקרנו דברים כאלה, ובדקנו אותם. ואני חושב שמעבר להכל, אני חייב להגיד, מצער אותי שאנחנו, במקום להתעסק בזה, ובהסברה, ואיך אנחנו עושים עבודה כזאת, אני רואה שרוב המהדורות עוסקות בעיקר בכל מיני דברים, והייתי רואה, שקשורים לפוליטיקה, על ה... כן נעבור או לא נעבור, על דברים שקשורים...
5: חכה תכף, נגיע גם לאין ברירה, היום אתה פוליטיקאי, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו.
0: לא, אני קודם כל, אבל אזרח, אני רוצה להגן על עם ישראל, ואני חושב שכולנו צריכים להיות בחזית הזאת, לפני שמתעסקים עכשיו בכל מיני קטנות כאלה של מי ומה, חבר'ה, כולנו היינו צריכים לצאת להסברה, למלחמה להסברה, ואני ממש עצוב... בשם הלוחמים.
5: אולי היה פה פספוס של משרד החוץ שידע על זה חודש ימים כבר, שהסרט הזה מגיע לפסטיבל ונציה והוא יוקרן, היה אפשר לצפות שיהיו תגובות כמו שהיו?
0: אז אני חושב...
5: כי בעולם יורדים עלינו העניין של עזה והארס בעזה כבר 3 שנים כמעט.
0: אבל אני חושב שזה כישלון הסברתי. אני אומר לך, אצלי איזה יום במפלגה שלנו, יש את יוסף חדד, שעושה מלחמת הסברה של בן אדם אחד לבד, שעושה את המלחמת הסברה של מדינת ישראל, במקום שהיא תנוהל על ידי משרד ההסברה, ומי שצריך לנהל את זה, משרד החוץ, אני מרגיש שהם לא מנהלים את זה נכון, כי אם הם פספסו בזמן ולא מנעו את זה מראש, ולא יתרו דבר כזה מראש, אז אני חושב שההסברה היא לא טובה, וראינו את המחירות כפיים שאנשים הבזויים האלה מקבלים, וזה עצוב מאוד.
5: זה אכן עצוב מאוד, ואנחנו מגיעים אל הפוליטיקה. אתה היום שם, אתה בתוך עמך ישראל, ואתם מקבלים בסקר כאן חדשות 4 מנדטים. הסוקר דודי חסיד הסכים שזה על הקסקס, זה או כן או לא, אולי לא תגיעו ל4 מנדטים, ואז תיכשלו. הליכוד, אנחנו שומעים, יעשה הכל כדי שתפרשו מן המרוץ. אופר וינטר, אתה וחברכם, חבריכם, ממשיכים עד הסוף בכל מקרה?
0: חד וחלק, אמרנו את זה מהרגע הראשון. אנחנו באנו בשביל להיות הפתעת הבחירות. אנחנו נקיים, אנחנו אנשים שאף אחד לא היה בפוליטיקה לפני כן בכוונה. אין עליו את השבעה באוקטובר, את האחריות לשבעה באוקטובר לפחות, עד שלא תהיה ועדת חקירה שתבדוק את זה. ולכן אנחנו נשאר עד הסוף, כי אנחנו רוצים להביא שינוי, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים להיות, כמו שאמרנו, חלק ממחנה הימין, לתקן שם דברים ולהשפיע מקרוב, כדי שהדברים האלה לא יחזרו, ולתקן המון דברים.
5: אבל יש איזו סתירה בדברים של וינטר, שמצד אחד אומר אני אתמוך בנתניהו, ומצד שני אומר כל מי שהיה מעורב במחדל 7 באוקטובר צריך ללכת הביתה. נתניהו היה מעורב בצורה זו או אחרת, בקטנה.
0: אופר כבר הסביר את זה כבר כמה פעמים, בעיניי זה כבר לאוס הנושא הזה. אופר אמר, אנחנו חלק ממחנה הימין.
5: זה כן, אין ספק
0: וכרגע,
5: בזה.
0: וכרגע, מנהיג הימין, ובין ימין נתניהו, אי אפשר להתכחש, זה עובדה, זה כמו שעכשיו יש שמש בחוץ. לא, זה עובדה. זה מה שהוא אמר, והם מנסים לקחת את זה לתמיכה גורפת שלו בביבי נתניהו.
5: לא, המלצה לנשיא לתת להטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה הבאה.
0: אנחנו לא שייכים לאף אחד. יש בחירות, הבוחר יחליט מה קורה. אנחנו רק אמרנו שאנחנו חלק ממחנה הימין. אנחנו רוצים להביא לשם השפעה, ורוצים לתקן חלק גדול מהדברים שלא הצליח מחנה הימין לעשות. מהרפורמה, מנושא הגיוס, ועוד כל מיני נושאים שחשובים לנו, אנחנו נתעקש עליהם, בשביל זה אנחנו באים.
5: אוקיי.
0: לא בשביל לתפוס כיסא. אנחנו רוצים להיות חלק בשולחן שמקבלי החלטות בממשלת הימין הבאה שתקום. אם היא תהיה בראשות מישהו כזה או אחר, נקבל את הדין. זה דינו של הבוחר, בשביל זה יש בחירות.
5: אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, היום ממפלגת עמך ישראל, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
0: ואני מציע שנתעסק כולנו במלחמת ההסברה, באיך עם ישראל מראה את ההישגים של צה"ל ואת הערכים שלו, שהם באמת בעיניי דגל לכל העולם למוסר במלחמה.
5: גם בזה צריך להתעסק בלי שום ספק. אני מודה לך שוב. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
27: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
5: ספורט עם ליאן וילדאו, בוקר טוב לך.
12: שלום אריה, בוקר טוב.
5: בלומפילד לבש צהוב.
12: בהחלט, הדרבי התל אביבי היה לגמרי צהוב, אולי נתחיל עם איך זה נשמע בשידור הישיר שלנו.
13: עכשיו הרי לה בבישול, מדמון! 4-1, מכבי תל אביב! המתפרצת קטלנית, ורלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת, מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה, ניצחון גדול.
12: אז בדרבי הראשון של העונה, מכבי תל אביב מביסה את הפועל תל אביב 4-1, זה ניצחון רביעי בארבעה משחקים למכבי, זה מאזן מושלם, היא במקום הראשון בטבלת ליגת העל. כ-27,000 צופים בצדון בלומפילד קיבלו את הכל למעשה, בעיקר אם אתה אוהד מכבי תל אביב כמובן. דור פרץ כבש את הראשון בדקה ה-19, אושר דוידה בדקה ה-36 עשה 2-1, המחליפים משם ליוס ואלעד מדמון לקראת הסיום כבשו את הרביעייה למכבי. סתיו טוריאל בדקה ה-33 רק ישבה זמנית להפועל, אבל גם הוא הורחק בכרטיס אדום, זה היה צהוב שני לקראת סיום המחצית הראשונה. אגב, את הצהוב הראשון הוא קיבל בעקבות אימות עם דוידה, שכבש וחגג בהתרסה מול אוהדי הפועל, אז הוא בוודאי מכה על חטא טוריאל על הצהוב המיותר הזה. מכבי בסך הכל נראתה מצוין, זה ניצחון מוצדק שלה, הנה המאמן הסקוטי, קני מילר.
14: I like the way we're moving as a team. And it's really pleasing to see also the four subs that come on and impact the game. I think if you're winning 4-1, 3-1, 5-2...
12: אז אומר מילר, אני אוהב את הדרך שבה אנחנו מתקדמים כקבוצה. מאוד משמח לראות גם את ארבעת המחליפים שנכנסו והשפיעו על המשחק. אני חושב שאם אתה מנצח פעם 4-1, 3-1, 5-2 בתחילת עונה, אז יש המון דברים חיובים להסתכל עליהם, תוך כדי שאנחנו עדיין שואפים להשתפר, כך מאמן מכבי תל אביב מילר. מן העבר האחר, הפועל תל אביב סופגת לראשונה העונה, זו רביעה, אבל גם מובן גם מפסידה לראשונה. הנה אליניב ברדה, מאמנה, מסכם.
15: אני חושב שהתחלנו במשחק טוב. למרות שפיגרנו 1-0, עדיין שלטנו במשחק, עשינו את הדברים כמו שרצינו, וזזנו את הכדור כמו שרצינו, גם הצלחנו להשוות, ולא הספקנו להחזיק את השוויון, ספגנו שער נוסף מהשתי בעיטות הראשונות למסגרת שבאתו לנו, שתיהן היו שערים. ואז ב-2-1 שקרה מהר, קצת נכנסנו לאיזשהו סחרור קטן והשער שנפסל. בסך הכל, אני חושב שהיינו חצי ראשון טוב.
12: נציין שלמרות הדלקת אבוקות המונית משני היציעים, משני צידי המתרס בפתיחת המשחק, ומעט גם במהלכו, הדרבי הזה די עבר בשלום, עם כאמור כ-27,000 אוהדים בבלומפילד, ובכל זאת נעצרו 5 חשודים בחשד לביצוע עבירות של הפרת הסדר הציבורי, החזקת אמצעים פירוטכניים והפרת תורה חוקית, גם חשוד אחד בגין איומים כלפי שוטרים, אז זה בשולי הדרבי התל אביבי. עוד אמש, מכבי חיפה ממשיכה לנצח, יש לה כבר 9 נקודות מ-12 אפשריות, היא במקום השני, הביסה בחוץ את עירוני קריית שמונה 4-0, שערים של איתן אזולאי, פדרו ברזאו, שחקן הרכש החדש שלה, נועם שטייפמן וצונמי, הם הכובשים מכבי חיפה, הנה המאמן המרוצה שלהם ברק בחר.
16: לא ספגנו, יש הרבה דברים שצריך לשפר ולעבוד עליהם, אבל זה תמיד טוב אחרי ניצחונות. חשוב היה לחבר ניצחון שני ולחזור יום שבת לסמי עופר עם יותר ביטחון, בתקווה לנצח עוד משחק ולצאת לפגרה עם סך הכל עם אווירה טובה.
12: עוד אתמול בליגת העל, הפועל רמת גן והפועל חיפה ניצחו לראשונה בליגה. רמת גן גברה על מכבי נתניה 2-0 ונחלצה מהמקום האחרון בטבלה. הפועל חיפה ניצחה את בני סכנין 3-1 והיא במקום החמישי כרגע, עדיין ללא הפסד אחרי 4 משחקים. הערב עוד 2 משחקים במחזור הרביעי, ישלימו אותו למעשה. עירוני טבריה מול הפועל ירושלים וביתר ירושלים תארח את מכבי פתח תקווה בבלומפילד. נזכיר שבמוצאי השבת משחק מרכזי נוסף בשידור ישיר אצלנו, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. כעת לנבחרת הכדורעף של ישראל, היא משחקת באליפות אירופה בבולגריה, והפסידה אמש 1-3 במערכות למארחת בולגריה. הנבחרת, אגב, אפילו הובילה 1-0, אבל היתרון האיכותי הבולגרי בא לידי ביטוי בהמשך, גם בתמיכת הקהל הרב. זה הפסד שלישי לנבחרת ישראל, לעומת ניצחון אחד בטורניר, אבל ניצחון על מקדוניה הצפונית מחורותיים, יעניק לנבחרת כרטיס לשמינית הגמר. זו הייתה המטרה הראשונית. הנה המאמן של הנבחרת בכדורעף, איתמר שטיין, מסכם את ההפסד לבולגריה.
17: קודם כל חוויה מדהימה, 10,000-12,000 צופים, שתי מערכות מדהימות שלנו, שחקנו, אני חושב, ברמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים, הצלחנו להגיע לפיק מול קבוצה טופ עולמי, וגרמנו להם להזיע, ובזה אני גאה, ואני שמח שהם היו צריכים את הקהל, הם היו צריכים לשנות מומנטום, הם היו צריכים לריב עם השופט בשביל לחזור במערכה השנייה מולנו, זה היה מאוד קרוב, כמובן שקצת אכזבה, כי הרגשנו כבר את ה-2-0 ואת לפחות נקודה אחת ביד, זה היה יכול להיות כבר מדהים, היה לנו קשה מאוד להתמודד מול התקפה שלהם מהגבעים האדירים האלה. מה אני יכול להגיד? אני גאה בשחקנים, גאה בקבוצה, ונבוא חזק ביום רביעי בשביל להבטיח את העלייה נגד המקדונים.
12: אז נחזיק אצבעות לנבחרת שלנו בחדורף. עוד ספורט ב1:30, אריה.
5: תודה, ליאן. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה לי הילרפר, הפיקו שילת מחלוף ועמית כהן. טכנאי השידור היה חיים זקן, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.

0: אנחנו כאן.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
6: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיאור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
7: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר קיש מהליכוד אומר שהסרט נזה הוא חלק מקמפיין שקרי נגד ישראל. נועם טיבון מביחד אומר שאין הסברה ישראלית כלל שעה שהסרט מופץ בחוץ לארץ. האום מזהיר מקריסת תשתיות המים והביוב ברצועה. תקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, כך עולה מסקר כאן חדשות. התחזית בלי שינוי בטמפרטורות.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסערה שעורך הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
11: זה עלילת דם כנגד חיילי צה"ל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצ"רית, זה המשך של האמירות של יאיר גולן שצה"ל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות. יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצ"רית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצ"רית עשתה לנזק שהסרט עושה.
9: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ, שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
12: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
13: בעילום שם, כן.
12: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
9: אתמול אמר הרמטכ"ל זמיר בדיון עם בכירי הצבא שהסרט נזה מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. זמיר הנחה להקים צוות רב ארגוני לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים. סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות, כך מוסר תשבנו רם ברנדס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים ולכל אחד מהם 52 מנדטים, כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. רכס עלי עטאר, העיתון הלבנוני נידה אל-וואטן מדווח כי לבנון קיבלה דרך ארצות הברית הודעה שהמצב ברכס האסטרטגי ובסביבה יישאר כפי שהוא ושצהל ימשיך לשמור על עמדותיו ועל פריסתו. העיתון הלבנוני ציין כי האפשרות שישראל תמסור את רכס עלי עטאר לצבא לבנון או תמשיך לשלוט עליו תידון בסבב המסע ומתן השמיני בין לבנון לישראל באוקטובר, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. המלחמה בתימן, כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החותים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף לפני זמן קצר את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדר באזור טייז. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
13: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: בתחזית, היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבבדוק.
19: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: מה קורה?
1: בסדר.
0: בוקר טוב.
1: בוקר אור. בוקר אור. בוקר אור. בסדר. מה אני אגיד לך? בסדר.
0: באת מצב רוח של סיים היום.
1: כן.
0: קורא לשבור סי.
1: תקשיב, אתמול שולח לי חברי כאח לי, רועי ינובסקי, לינק לכתבה מאתר שוונג. אתה מכיר את אתר שוונג?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: וואלה.
0: כן.
1: אתר שעוסק בריצות. כלומר, אני עוקב אחריו בענייני ריצות, אבל יש שם עוד כל מיני אנשים שעושים דברים מוזרים, כמו, לא יודע, רכיבה על אופניים או שחייה או whatever. אבל בוא, בריצות הסכינן. עכשיו, הכותרת אומרת שדרן על המסלול, רץ חצי מרתון תוך כדי ששידר ברדיו, בדחייה או whatever. אבל בוא, בריצות הסכינן. עכשיו, הכותרת אומרת שדרן על המסלול,

0: אני אמרתי לעצמי משהו אחר.
1: נו.
0: בטח הוא הראשון שניסה. יש הרבה שיאים בגינס שאתה אומר לעצמך, השיא הוא לא מה שמרשים פה, הוא הרעיון. לא יודע, החלטה נגיד, יש לך שיא גינס בכמה ביצים אתה יכול לשבור על הראש. ההוא שבספר הוא היחיד שניסה. הוא לא, גדולתו לא בכמה ביצים הוא שובר, כמשל, אלא בזה שהוא המציא את הקטגוריה.
1: עכשיו תראה, אני זוכר שהיה כזה סביב תוכנית הרדיו הארוכה ביותר או משהו כזה, ופה בארץ התחרו, היה איזה מרתון שידורים ששדרן אחד, היה דברים כאלה. עכשיו, אני מסתכל, אמרתי, בטח איזה קצב, באיזה קצב הוא עשה לרוץ, לא, הוא עשה חצי מרתון בקצב של שעתיים ועשרים. בזמן של שעתיים ועשרים, חישבתי, זה קצב של 6.38.
0: מה זה 6.38?
1: 6.38 דקות לקילומטר.
0: כן.
1: עכשיו תקשיב, מה זה? זה ריצה, זה לא, זה ריצה בוחה הליכה, כן? זה ריצה בוחה הליכה, אני אומר בוא...
0: אבל הוא שידר רדיו.
1: נו, אז מה? מה זה שידר רדיו? מה זה שידר רדיו? קלמן, אתה ואני...
0: אסף לשדר רדיו?
1: קלמן, אתה ואני יודעים מה זה שידר רדיו.
0: זה עבודה קשה.
1: עבודה קשה?
0: שידר רדיו זה עבודה קשה.
1: תקשיב, אנחנו עושים תוך כדי שידור הרדיו דברים יותר מסובכים מלרוץ חצי מרתון. יש לפעמים גם דברים שקשורים בשידור שאתה מתפעל תוך כדי שידור, וגם, בוא, לפעמים את כל ה... מותר לי להגיד מה אתה עושה תוך כדי שידור?
0: סליחה?
1: לא משנה, אתה רק משדר רדיו.
0: לא, אתה יכול, אבל אתה מסתכן
1: לא משנה, לא משנה.
0: מה אתה עושה.
1: לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. אנחנו רק בזה. אני אומר שפוטנציאלית... הנה, עכשיו אני לא יודע מה אתה עושה תוך כדי. אולי אתה משלם את חשבון החשמל שלך, אני לא יודע.
0: לא, אין לי חשבון החשמל, אני מתכתב עם החיינית שלי.
1: בבקשה, אתה מתכתב עם החיינית שלך.
0: כי היא מגיבה לדברים.
1: אין שום בעיה, אבל אתה מתכתב איתה. כלומר, אתה מסוגל לעשות את זה. עכשיו, מה הנה בלרוץ חצי מרתון תוך כדי...
0: אני אקרא לך מה היא כתבה, בסדר? בסדר?
1: נו.
0: היא סיפרה לי שיש שיא גינס בהליכה לאחור, והיא אפילו לא ידעה למה היא מכוונת. לא יודעת שאתה הולך לדבר על זה. כן. אז רגע, עוד רגע נדבר על זה. טוב. אבל אני אומר לך, קלמן,
1: אנחנו קלמן ליברמן משדרים מחצי מרתון. לא חשוב אל זה.
0: רגע, אבל אני צריך לרוץ.
1: אולי אפילו מרתון.
0: קיבל בברכיים.
1: בוא נעשה שידור משותף, אתה תהיה באולפן. אני אהיה בשטח. מה, סרוסי, מה אתה דואג? חצי מרתון. סי גינס. כי הוא הגיש לבד.
0: בסדר, אז בקטגוריה שלנו, אנחנו נהיה בקטגוריה של אלה שהקלמן מגיש מהאולפן והליברמן מגיש מהשטח, שם אנחנו נהיה ראשונים. ינון, מה אתה זה?
1: טוב, אולי אני אעשה את זה לבד, אתה אומר. אולי תרוץ איתי, נו? זה בקטנה, קלמן, אתה עושה את זה. אתה מגיע לחצי מרתון, זה שטויות.
0: תקשיב, כשהיינו ילדים...
1: ההגשה הזוגית, תוכנית ההגשה הזוגית תוך כדי חצי מרתון, כזה עוד לא היה, זה היה שיא שלנו.
0: תקשיב, כשהיינו ילדים במשק, החלטנו פעם לשבור את אחד משיאי גינס. חיפשנו שיא שאפשר לשבור אותו כדי להיכנס לספר. ואז מצאנו, טולי ואני...
1: טולי.
0: טולי, מהמשק.
1: זה שם שמצאת.
0: לא, רגע. ממש לא. מצאנו שיא בהליכה אחורנית. 12 קילומטר. שאמרנו, העיקוף של המשק זה 2 קילומטר. צריך ללכת 6 סיבובים אחורה, זה הכל, לא נעים, אבל לא סוף העולם, כמה שעות גורים את האירוע הזה, וטולי ואני בגינס. התחלנו לעשות את זה. אחד, נשברנו אחרי סיבוב אחד, זה משעמם נורא. ממש, זה סתם, זה גם, אנשים מסתכלים עליך, זה היה הכי מביך.
1: כן.
0: שני חבר'ה, והולכים אחורה. אז הפסקנו כי זה שיעמם, ואז חזרנו...
1: ככה ויתרתם על סי גינס.
0: כן.
1: גם מה זה 12 כן. קילומטר?
0: נכון. כן, ועדיין, היה...
1: זה מה ששיימם אתכם.
0: כן. ואז חזרנו לספר אחרי שנשברנו, וגילינו שמדובר בשיא שעומד על 12,000 קילומטר.
1: 12,000 קילומטר.
0: כן.
1: הליכה אחורה 12,000 קילומטר?
0: כן, הסתכלתי בדיוק עכשיו, זה אמריקאי, ווינגו.
1: ווינגו שלנו.
0: הלך מסנטה מוניקה שבקליפורניה ועד לאיסטנבול. עד לאיסטנבול. זה היה ב-1931, הוא התחיל באפריל 31, גמר באוקטובר, מי ספר את זה? מה, אני יודע אם הוא לא זייף באמצע ולא הלך קדימה, עזוב. סתם, אני אישית לא מאמין לו. אבל בסדר.
1: טוב, בסדר. אתם עוד תשמעו עלינו.

0: אבל אני מוכן לשקול את ה... מוכן לשקול את
1: ה... אתה צריך לרוץ, אבל.
0: בסדר.
1: אתה תרוץ?
0: מה, אני פעם גם אם היו רואים לי שאני אשדר איתך, זה נראה לי זה, עשיתי את זה. אז אם צריך לרוץ של הסיב, בשביל להופיע בגינס.
2: יפה מאוד.
0: לא יודע, זה עוד לא עשינו.
1: טוב, הרבה דברים על הפרק הבוקר.
0: יש מרואיין כבר? כי אם לא, טוב.
1: למה, אתה רוצה להגיד משהו?
0: לא, רציתי לתהות משהו על פעילותה של משטרת ישראל בבקרים, באזור שבו אני גר.
1: תשמור את זה לשעה הבאה.
0: בסדר.
1: איתנו, אנחנו לקראת בחירות, אז אני חושב שבבחירות אנחנו נתחיל לראיין פה קצת פוליטיקאים, נכון? אני לא יודע מה אני חושב על זה.
0: מה אתה חושב על זה באמת?
1: לא יודע, לא יודע. לא יודע, יש תועלת בלראיין פוליטיקאים? זה מועיל במשהו?
0: בוא נראיין פוליטיקאי ונראה.
1: טוב. חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, שלום.
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב.
3: הצעה שלי, עד תראיינו פוליטיקאים, אתם יכולים להתחיל לראיין שליחי ציבור, ועם זה אתם מתחילים.
1: אתה לא פוליטיקאי, אתה אומר.
3: שליח ציבור, אתה יודע, אבא שלי זכרונו לברכה, שבטח גם אתם הכרתם אותו.
0: כן.
3: תמיד היה אומר, תסתכל על עצמך קודם כל כשליח ציבור. אתה קם בבוקר, תראה מה אתה צריך לעשות. כשאתה הולך לישון, אתה עושה חשבון נפש, אם עשית מספיק. ואם הגעת ליעדים ולמטרות ששמת לעצמך באותו היום.
1: תגיד,
0: אבל פוליטיקאי זה, כשמישהו אומר לך שאתה פוליטיקאי, אתה נעלב? זו מילה מגונה? בעיניך?
3: לא, לא, לא, לא אמרתי. אמרתי, אבל קודם כל נהיה כשליחי ציבור. אפשר להיות גם פוליטיקאי, אפשר להיות הכל, אבל שליח ציבור קודם כל תהיה נאמן לשלוחיך. וכשאתה נאמן לשלוחיך, גם כשקוראים לך פוליטיקאי, זה מכבד אותך, אז קודם כל תדאג להיות מי שאתה, ועם זה תהיה, ותגיד שאתה עובד בשביל הציבור. ולכן אני אומר, פוליטיקאי זה לא מילה גסה, לא מילה מגונה. ההפך, היום יש 120 נבחרים, עוד קצת נורווגים, אבל עם זה צריך ללכת ולעזור לעם ישראל. לקחת את הכוח הזה ולנצל איך אפשר לעזור לאזרחי ישראל.
1: תגיד, למה לא התראיינת פה 4 שנים?
3: לא, לא 4, פחות מ-4.
0: דעתי יותר מ-4.
1: גם לדעתי יותר מ-4, אמרתי לפחות 4, אבל נו. למה לא באת להתראיין ולמה אתה בא להתראיין עכשיו?
3: קודם כל, אני לא בא להתראיין עכשיו. ישלחו, ביקשו שתראיין, אז אני מתראיין.
0: לא, זה בסדר, אנחנו שמחים. לא, שלא תבין, אנחנו שמחים שאתה פה.
3: לא, קודם כל, אני אף פעם לא... אז אני אסביר. אני אף פעם לא אוהב להתראיין. אני, למה? ככה, כי אני באתי לעבוד, אז זהו, פחות רעיונות. אבל יכול להיות שבאמת צריך יותר לתת הסברה ויותר להגיד את מה שאנחנו עושים ב4 שנים האלה. ואני שמח שהייתי חסר לכם, ואני מקווה שמהיום תראו שהרייטינג שלכם עולה יותר, ואז ביחד נהיה שותפים לתוכנית.
1: לא, 4 שנים אנחנו מנסים לראיין נציגים של ש"ס. 4 שנים
3: אומרים לנו... לא, לא, התראינו אצלכם ב4 שנים האלה, אתה לא יכול להגיד שלא, אבל בוא נגיד
1: ככה. לא, לא, לא, לא נכון, לא נכון. סתם, אני תוהה למה לא באתם. סתם, דין וחשבון לציבור, לדבר איתנו, שנשאל שאלות, שטענו תשובות. מה, נזכרתם לנו לפני הבחירות?
3: קודם כל, אני באמת חושב שהתוכנית שלכם ראויה, ולעלות להתראיין אצלה. אני אישית, באופן אישית, תבדוק אחרי, גם ברדיו קול חי וכל ברמה, המעטתי מאוד. אני פחות אוהב רעיונות, אבל אם זה כל כך עושה לכם טוב, בשמחה רבה, אשתדל לעשות את זה יותר, וגם אצלכם.
0: יפה.
3: בסדר? הסרט אימת תשובה באווירה כזאת חיובית.
0: מצוין.
3: עכשיו אפשר להתחיל.
0: הנה, התחלנו טוב.
3: אתה רואה?
0: תראי, אתה אחראי בעצם מטעם.
3: אבל רק רגע, אני רק מבקש גם בקשה שגם אתם תקבלו על עצמכם משהו.
0: כן.
3: שלא רק שיש איזה כותרת צהובה, אתם מעלים, אלא גם עם חבר כנסת ינון אזולאי, כל חבר כנסת אחר, אפילו מפלגות אחרות. עשה משהו טוב למשל. העביר חוק טוב. תראינו אותו גם על זה, ולא צריך תמיד שיש איזה משהו שהוא וואו, דרמטי, קורה, להתבטאות איזה משהו.
0: אתה יודע לתת דוגמה שאלינו פעם, אלינו אתכם פעם אחרי כותרת צהובה?
3: לא, אני אומר, אתה יודע, תמיד מחפשים אותנו, אף פעם לא התקשרו אליי, תשמע, אתה פרלמנטר מספר אחד, נבחרת להיות באתר שקוף, שהוא אתר מאוד...
0: אבל אינון, זה לא נכון, זה לא נכון.
3: עזוב, נו.
0: לא, התפקיד שלנו זה לא לצלצל ולהגיד לך כל הכבוד לך, אתה מזה, לא, שנייה, רגע, לא.
3: זה חשבון הציבור.
0: לא, רגע, לא. העורך שלנו לא צלצל אליך וביקש לדבר והחמיא לך על הדרך שאתה הכי טוב וראינו באתר
3: שקור. רגע.
0: לא, אבל פנינו, אנחנו פונים כל הקדנציה הזו לאנשי ש"ס ונענים בשלילה. לא אחרי אירועים צהובים, לא אחרי אירועים ירוקים.
3: אני יכול קודם כל לספור על האצבעות, אולי ביד אחת ב4 שנים, או אתה יודע מה, בשתי ידיים את הפעמים שפנו אליי, זה נכון, אמרתי לא, אני לא אומר שלא, אבל אני אומר, זה תמיד היה אחרי זה התבטאות, אחרי זה משהו. אף פעם לא ביקשו לראיין אותנו כנציגים, אגב, אני חושב שזה אצל כולם, שוואלה, עשו איזה משהו טוב, בוא נראיין ונרים להם גם על הדבר הטוב, לא בשבילנו, בשביל שהציבור ידע שיש חברי כנסת שגם עושים דברים טובים, כי הרי תמיד תופסים את החברי כנסת על איזה התבטאות על איזה משהו. אז ואתם,
0: בוא נקבע, באווירת הסרט עם התשובה, בוא נקבע,
3: ואתם גם תיקחו את זה לתשובה.
0: באווירת הסרט עם התשובה, בוא נקבע שאנחנו מנסים לדבר איתך כל ראש חודש. בסדר? צהוב, ירוק, אדום, כתום עם נקודות ג'ינג'יות, מה שיהיה, בסדר?
3: אתה יודע מה, לניסיון תמיד זה טוב.
0: יאללה. אתה בעצם אחראי על כל הטיפול בסוגיית הגיוס אצלכם, נכון?
3: כן, אני זה שליוויתי את החוק בוועדות, מחוץ לוועדות, וכן.
1: אין חוק רק נגיד, כלומר יש חוק שירות ביטחון שכולם צריכים להתגייס, אין חוק מיוחד שמחריג
3: חרדים אלה או אחרים. אין חוק שלא הבנו את החוק הגיוס שרצינו, תיקון לחוק, לצערי. אני חושב שאם היינו מביאים את החוק הזה, היינו מצליחים להעביר אותו, בסופו של דבר היינו מביאים חוק שהם היינו רואים יותר גיוס גם מקרב ציבור החרדי שלא יושב ולומד, והיינו יכולים לתת גם מענה לצהל, ומצד שני להוריד את ההסתה, את הקרע ואת השיסוי בעם, כי כולנו מסכימים על דבר אחד, שמי שיושב ולומד יכול לשבת וללמוד, בכל מקרה בוועדה זה מה שנאמר לו פעם ולא פעמיים, ומי שלא לומד, שהצבא יסדיר לו מסלולים, שיהיו רואים שיוכל להיכנס חרדי ולצאת חרדי. זה מה שעשיתי במשך כל התקופה מאז שהגיע חוק הגיוס לשולחן.
0: אתה רוצה שמי שלא לומד ילך לצבא?
3: אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. אגב, אמרתי את זה גם בשם רבותיי, בוועדה עצמה, וגם כל פעם ברעיונות המועטות שהיו לי, אמרתי את זה שאני אומר שאנחנו צריכים לדאוג מי שיושב ולומד שישב ולמד, מי שלא. שיהיה לך צבא, וגם צריך לדאוג לו למסלולים שיהיו מותאמים לאורח חייו. כלומר, אדם שנכנס חרדי, שיהיה לו את האפשרות לצאת חרדי. לא ביקשתי שישים אותם לכל מקרות על מיגלו ודבלו. כרגע הדבר הזה, יש אולי משהו מסוים שזה נקרא חשמונאים, זה לא מספיק. יש אבל רצון של הצבא. כי אני אשמע גם משם התלונות, אבל זה בסדר.
1: תלונות על מה? תלונות על מה?
3: כי גם שם יש כל מיני בעיות שאני מדי פעם שומע, אבל זה יכול לקרות. זה יכול לקרות.
1: על מה? על מה, זה, על מה למשל?
3: אז אני אומר, זה יכול לקרות שלפעמים יכולים להיות שם גם בקבלה, קבלה של האדם, של המתכוון לפני שאתה מגיע לחשמונאים לקבל את החייל, אתה יכול לבוא ולראות למשל שחיילות יכולות לקחת וללוות אותו ולקבל אותו עד הבסיס. יכולים
1: ללוות לפעמים אותו? שאישה מלווה אותו?
3: כן, כן, בציבור החרדי. אם אתה רוצה לקבל,
1: תגיד, אינון, זה אתה יודע, זה לא, שנייה, אני חייב לשאול,
3: זה אתה תקבל אותו מההתחלה עד הסוף.
1: לא, אבל אתה חי במדינה, נכון?
3: עזוב, אני לא דוגמה.
1: אתה הולך ברחוב.
3: אבל אני לא דוגמה, אני גם עובד בכנסת.
1: נו.
3: עזוב, אני לא דוגמה.
1: אני לא מבין, חרדים, הציבור שלך לא יכול לראות אישה, אני לא מצליח להבין את זה.
3: אתה רואה את ההבדל, ביני לבינך, אתה מסתכל לא יכול לראות אישה. אני לא אומר לא יכול לראות אישה. אני בא ואומר שיש לפעמים דברים, אם אתה רוצה לקבל את הציבור החרדי, תן לו את האפשרות. עכשיו, הוא יבחר גם את המסלול שהוא רוצה, הוא יבחר אם הוא רוצה עם נשים, הוא לא רוצה עם נשים. הרי גם במשפחה שלי, אני כמשפחה חרדית, יש לי במשפחה,
1: אבל יש נשים בעולם, אינון אזולאי, יש נשים, אישה מלווה אותו.
3: אל תיקח את זה למקום הזה.
1: אתה רוצה להעלים, רגע, שנייה, רגע, אני רק אשאל את השאלה ותענה מה שאתה רוצה.
3: אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה,
1: אבל אתה עבד את המציאות. תן לי רק להשלים את השאלה, תתענה איך שאתה רוצה.
3: בבקשה, אני אתן לך.
1: אתה רוצה שמבחינתו של החרדי לא יהיו נשים בעולם שלו?
3: לא.
1: בכלל?
3: לא, אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי דבר אחד. אם אתה רוצה להגיע למצב שהציבור החרדי נותן בך אמון, ובאים ואומרים לך, זה הדרישות שלנו, אנחנו רוצים שמהקבלה, מי שער הכניסה לצהל, אם זה בבקום, בקבלה שלו, יהיה שם את הגברים שיקבלו אותו, יהיה את המפקדים שלו, זה הדרישות היום שגם דיברו עליהם, אגב, והדינו את זה גם בוועדה, גם מי שלא היה בעד החוק הזה, אומר, תשמע, בשביל לקבל אותם, צריכים לתת להם את זה, בוא ניתן להם את האפשרות הזאת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לא, אני קודם כל דורס את הכל. עכשיו, כשאתה בא ואתה נותן להם את זה, אתה מגלה, אתה אומר, תשמע, הנה, אני עשיתי עוד צעד, יש אמון. אגב, ולכן אני גם הייתי בחשמונאים, אני חייב להגיד לך שהייתי בחשמונאים, וראיתי את הרצון ואת הדברים שהולכים שם, ובאמת היום יש מסלולים בתוך חשמונאים שעובד יפה, לאט לאט, בסדר, גם יש מדי פעם תיקונים וליקויים שצריך לעשות. אגב, גם אני הערתי כמה פעמים לצבא, להגיד לך שתמיד זה פעל, לא תמיד, אבל הם שומעים. ויכול להיות שאם היה חוק היום, זה היה מחייב אותם איתם, וזה היינו צריכים את החוק, שחייב אותם גם במסלולים, איך המסלולים היו נראים. זה מה שרצינו לעשות. ואתה יודע, אבל כשאתה מדבר ואתה אומר, רוצה לגייס את החרדים, בואו חברים, תסתכלו מה קורה בציונות הדתית, שאנחנו, שלא אני אמרתי, הורדת על חבר כנסת מהציונות הדתית, בא ואומר כל פעם, אומר להם, אני מאוד מבקש, תסתכלו מה קורה, בואו תתקנו, יש פעולת מתכה שלא מכבדת, יש שבאים מישיבות ההסדר, באים מישיבות
0: ההסבור. אז באים בשיח ובדברים ומתגייסים לצבא.
3: לא, אבל מה זה משנה? אבל הם בעצמם אומרים לך, לפני כמה זמן היה, שבאו ועזבו את ה... ועזבו בגלל
0: שאתה... אז היה ויכוח, אז היה ויכוח, ועדיין אחרי כל הוויכוח מתגייסים לצבא כי צריך להתגייס לצבא.
3: אבל בסדר, אתה... עכשיו, אם אתה...
0: אל תשען על הציונות הדתית כי לא תגיע למקום... זה לא יעזור לך. זה לא ייקח אותך למקומות טובים.
3: סליחה, סליחה. אני לא נשען על הציונות הדתית. אני אמרתי לך, במשפחה שלי יש גם ציונות דתית, גם אנשים ששומרים רק מסורת, וגם אנשים חרדים ובחורי ישיבות והכל יש אצלי במשפחה. אז אני מכיר את הכל. ושאף אחד לא ייתן לי מוסר על הציונות הדתית או על החרדים או על
0: לא, שום דבר. אתה אמרת לא, אתה אמרת הציונות הדתית. מוסר.
3: אז אני בא ואומר את התלונות שיש להם. וכשאתה רוצה לקבל ואתה רוצה שציבור חרדי יבוא אליך, אז בא אסף ואומר, לא, אז מה אתה רוצה, שלא יראו נשים? אני לא אמרתי שלא יראו נשים, ומה אתה אומר? אז מה אתה נשאר לציונות הדתית?
1: לא, כי זה תירוצים, ינון, זה תירוצים, זה סתם.
3: שום תירוצים, חברים.
1: תגיד רגע, באיזה קופת חולים אתה, ינון? באיזה קופת חולים אתה?
3: למה אתה מדבר עם הרופא שלי?
1: לא, סתם, אני תוהה, יש לך קופת חולים מיוחדת שאני לא מכיר?
3: לא, יש לי קופת חולים כללית.
1: ואתה דורש מקופת החולים הכללית שלך שלא יגיעו נשים למרפאה שאתה מגיע?
3: אל תיקח אותי כציבור, אני אמרתי לך, אני אתה יכול להסתכל עליי בצורה אחרת.
1: יש לך קהל בוחרים שהולך לקופת חולים כללית. למה אתה לא דורש מקופת חולים כללית שלא יהיו שם נשים?
3: אני לא יודע, אולי יש יותר רגישויות, תסתכל מה קורה בקופת חולים. יש יותר רגישויות שבריכוזים חרדים. למה יש שם יותר רגישויות?
1: אז אתה צריך להגיד לציבור שלך, חבר'ה, אתה צריך להגיד לציבור שלך, חבר'ה, די עם התירוצים. די עם התירוצים, אתם סתם מחרדתים, לכו לצבא. יחידת חשמונאים סטרילית, אין בה נשים, ואתה עוד רוצה עוד יותר שלא יהיו נשים. די.
3: אדון אסף. עם כל הכבוד, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, רוצה יותר, אל תכניס מילים לפה שלי, יש דבר אחד שתדע. אני אמרתי ואומר את זה כל פעם, מי שלומד שישב וילמד, מי שלא לומד שיתגייס, אבל הצבא כן מחויב לעשות מסלולים שיותמו לציבור החרדי. אתה רוצה את הציבור החרדי? תיתן, אתה יודע מה הבעיה? שאנחנו מתווכחים על מה שאנחנו מסכימים. זאת הבעיה הגדולה. יש פה הסכמה אחת, בוא נעבוד על ההסכמה, שמי שיושב ולומד, יושב ולומד, מי שלא, שיהיה להתגייס ואתה צריך לעזור לו, צריך לתת לו את האפשרויות. אחרת לא תמצא אותו. והנה היום, החוק אומר, כולם גיוס, מה קורה היום? הבאת את מה שאתה רוצה? לא הבאת את מה שאתה רוצה.
0: אילון, כמה אנשים לדעתך הבוקר?
3: אל תבוא להתווכח על מה שמסכימים. חבל על הזמן של הוויכוח של מה שמסכימים. יש עוד דברים מספיק שיש לנו לצערנו להתווכח עליהם ולעשות טוב לעם ישראל.
0: חבר הכנסת אזולאי, כמה אנשים לדעתך, כמה חבר'ה צעירים לדעתך הבוקר פטורים, לכאורה, או רוצים להיות פטורים משירות צבאי, כי הם תלמידי ישיבות, ולא הולכים לישיבה הבוקר.
3: לא יודע להגיד לך כמה בחורים פטורים, קודם כל, אין דבר
0: כזה. זה עשרות, זה מאות, זה אלפים, כמה נראה לך?
3: יש דחייה ואין פטור. בסדר? בוא נעשה, גם זה עוד איזשהו...
0: כן, אבל הדחייה היא בשביל ללמוד תורה. כמה אנשים לדעתך היום הבוקר היו צריכים ללכת ללמוד תורה, ולא הלכו ללמוד תורה?
3: לא יודע, לא מדעתי. יש אלפים.
0: יש אלפים?
3: יש אלפים.
0: מה אתה אומר לאלפים האלה? מה אתה אומר לאלפים האלה?
3: ואני אומר להם ופוגש אותם, חברים, אני מבקש מכם, אמרתי לכם לא פעם ולא פעמיים, ואמרתי את זה בוועדה, אנחנו רוצים שאתם, ברגע שאתם לא לומדים, חבל על הזמן שלכם, אל תסתובבו, לכו לצבא, תבקשו להתגייס במסלולים החרדים, הצבא גם יראה שיש יענות, יפתח עוד דברים, ותלכו לשם, זה מה שאמרנו, אמרנו את זה בוועדה, ואני אומר את זה גם היום, ואני אומר את זה דבר אחד, אבל הצבא צריך להיות ערוך לקבל אותם.
0: כן, אבל דיברת על
3: חשמונאים,
0: הצבא לא ערוך.
3: לא, הצבא לא ערוך.
0: חטיבת החשמונאים לקחה לכם את התירוץ.
3: הצבא לא בדיוק ערוך.
0: חטיבת החשמונאים לקחה לכם את התירוץ.
3: גם לא כל אחד מתאים לו חשמונאים, יש כל מיני מסלולים. ולכן אני אומר, אני עצמי טיפלתי בכמה מקרים.
0: היית מוכן, חבר הכנסת אזולאי, שבישיבות יהיו כרטיסים, כרטיסי נוכחות, שנדע מי בא, מי לא בא?
3: לא שמעתי עוד פעם.
0: האם היית מוכן שבישיבות יהיו כרטיסי נוכחות, שנדע מי בא ומי לא בא?
3: אז זה עלה בבעלה, אתה יודע, אתם עכשיו מתחילים להחזיר את כל חוק הגיוס, עלה, יש דבר אחד, כשאתה בא ואתה אומר, אם אני מוכן את זה, אתה מוכן, זהו, סיימנו עם החוק? לא, אז אנחנו רוצים גם את זה, רואה גם את זה, זה לא, לא...
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, אני אגיד לך למה אני שואל את זה.
3: אני אגיד לך למה אני עונה לך גם. היא לא יכולה לשבת באולפן ממוזג, וזה בסדר, זה אתה צריך לעשות כדי שהיא תהיה נינוח, ואז להתחיל להגיד, לשאול את השאלה שתיים, יש פה חוק שלם. של עשרות
0: לא, אבל אני לא במצד של החוק.
3: לא, זה כן החוק.
0: אני, אבל אני. אני, קלמה, לא שואל אותך מהצד של החוק. אני לא שואל אותך מהצד של החוק. אני אגיד לך למה אני לא מחוקק, אני לא מהצד של החוק. אני שואל אותך כי אני מנסה לברר כמה הסיפור הזה של לימוד תורה, או אנחנו קוראים למי שלא לומד תורה ללכת לצבא, הוא אמיתי, וכמה הוא תירוץ. ולכן אני שואל אותך, האם אתה מוכן שיעבירו כרטיס, ומי שלא יעביר כרטיס, אתה אמרת שזה אלפים, שילך לצבא.
3: קלמן, זה החוק הזה היה אמור להיות חוק אמיתי, היה בו אכיפה, היה בו כנסות אישיות, היה בו עבירות פליליות למי שמרמה בתאגיד, רישום בתאגיד כוזב, היה בו הרבה דברים. ולכן אני אומר, בואו, אני לא הולך לחוקק חוק בתקשורת, ולכן גם לא התעניינתי הרבה זמן. רציתי לשבת ונסות להגיע באמת למקסימום. לצערי לא הגעתי למקסימום, לצערי יש עוד דברים אחרים, כאלה שמתוכנו, מתוך הקואליציה, שמו רגליים לחוק הזה. ולא, והוליכו את הציבור שולל. פשוט ככה הוליכו את הציבור
1: עכשיו?
3: שולל. ולכן אמרתי,
1: מה עושים עכשיו עם כל האלפים, עם כל האלפים האלה ש... בעצם כולם צריכים להתגייס, כן? גם מי שלומד, גם מי שלא לומד. מה עושים איתם?
3: אני לא יודע. מה אתה רוצה? זה תפקיד שלי? הצבא, יש בפניו את הרשימות. הוא יודע, אגב, הצבא גם יודע לפני זה. מי לומד ומי לא לומד. כי היה לו רשימות, הרי בהתחלה הוא הציל בצווים והוא אמר את זה בוועדה של אנשים שיש להם תלושי משכורת גבוהים, שהוא יודע שהם עובדים.
1: לא, עזוב, חבר הכנסת אולי, יש כרגע הפרת חוק, נכון? אנשים צריכים להתגייס על פי חוק ולא באים.
3: לא, אנשים גם צריכים לשאת ללמוד תורה, שהתורה מגינה ומצלה עליהם. ולכן, בסדר, אז לא צריך, זה חוק לעולם.
1: יש חוק שאומר שהם צריכים להתגייס, מה לעשות עם מי שמפר את החוק?
3: מה נעשה עם מי שלא יושב ולומד תורה שזה חלק מהמדינה היהודית? מה נעשה?
1: זה לא בחוק.
3: גם במדינה היהודית צריך לתת לו אפשרות.
1: זה לא בחוק, אתה מחוקק.
3: אז אין בעיה, כשהמשטרה תופסת אותו, אז היא יוצרת אותו. כשהמשטרה תופסת אותו, מעבירה אותו לצבא. יעשו מה שהם רוצים. אתה שואל אותי אם אני מקובל עליי.
1: יעשו מה שהם רוצים?
3: שיעשו מה שהם רוצים, שיעשו שהצבא ייקח ויעשה איתם מה שהוא רוצה. הרי הוא לוקח. הוא עוצר, נכון? הוא לוקח בכל האנשים. אז הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות כביכול לפי החוק, נכון? אז מה השאלה?
1: לא, אם בסדר, אם אתה יוצא נגד זה. אתה אומר מבחינתך, כן, הצבא צריך לעצור אנשים ולהניש אותם.
3: לא אמרתי את זה, אמרתי דבר אחד פשוט. אני לא צריך להגיד לצבא מה לעשות. הצבא שעשה מה שהוא חושב, הבחור יושב ולומד, והתורה היא מגנה ומצלה, לא לשכוח את זה, אז תנסו לקחת את זה למקום הזה. באמת, אתם במקום שתבואו ותגידו, אני חושב שיש חוק שהיה צריך להעביר אותו, ויש פה אנשים שיש פה גם הסכמה את מי כן צריך לגייס ואת מי לא צריך לגייס. אתם לוקחים את זה למקום אחר. וזה המקום, ואתם לוקחים את הדבר המוסכם ועליו מתווכחים. וזה הדבר, וזה הטעות הגדולה ביותר שקורית.
0: לא, אני לא... לקחת זה... את ההסכמה, העניין הוא שאני לא בטוח... ועליה להסכים ולהתקדם מעלה. אני לא לגמרי בטוח שזה מוסכם. היו גם חברים במועצת חכמי התורה שלכם, של ש"ס, שאמרו, גם מי שלא לומד תורה, אסור לו להתגייס. אתה חולק
3: אבל
0: עליהם?
3: אבל אתם יודעים, אתם באמת אנשים שאנשי תקשורת וחיים תקשורת, אבל כנראה שאתם חיים את התקשורת רק בשעתיים שאתם משדרים, וזה בסדר. כי אם הייתם אחרי התוכנית שלכם באותו יום, הייתם שומעים גם בצהריים, הייתם שומעים שפעם אחת רק ישמעו, כי זה לא טוב לכם להשמיע, ששמעו את הרב יצחק יוסף, שגם אמר, מי שלא יושב ולומד והולך לעבוד, צריך לשלוח אותו שילך לצבא. גם את זה הוא אמר, אבל למה מישהו ישמע, וגם את הרב מאיה שהוא אמר את זה, אבל למה שאתה שמיעו את זה? אצלכם ברשת בית הוא אמר את זה בתוכנית
0: המורבן. כן, הרב יוסף אמר עוד כמה דברים.
3: אז מה, אבל ומה ציטטתם?
0: לא, אני אומר, הרב יוסף אמר עוד... ומה ציטטתם?
3: אבל מה ציטטתם? אתם מבינים, אתם לוקחים איזשהו נרטיב מסוים, ואיתו אתם רצים.
0: לא.
3: אבל כשיש ציטוט אחר שהוא חיובי כביכול.
0: מה חיובי? שהוא דיבר על לרדת מהארץ אם יגייסו אתכם? איזה ציטוט?
3: לא, שהוא דיבר, על, אומר שמי שלא לומד שיתגייס, זה לא השמעתם אותו.
0: כשהוא דיבר על לרדת מהארץ, התחברת אליו?
3: רגע, אבל תענה לי, למה לא השמעתם את זה?
0: לא יודע על מה אתה מדבר, אני שואל אותך.
3: אתה מבין, אתה אפילו לא יודע על מה אני מדבר, אז אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אני לא מכיר את כל הציטוטים שלו, אבל אני מכיר...
3: אתה לא מכיר את כל הציטוטים, כי אתה מכיר רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: אז אם אתה, ינון, אז אולי מכיר את כל הציטוטים יותר ממני, אני שואל מה אתה חושב על הציטוט שלו של לרדת מהארץ, כדי שלא יגייסו אותנו.
3: אני חושב שלפחות היה צריך לקחת וגם לעשות את זה פעם אחת, פעמיים, כשאם הרב מאיר אומר משהו אצלכם ברשת בית, בשעה 7:30 בבוקר, תוכנית מאוזנת, לפחות לעשות איזה סינק בשעה 8:00, אבל זה לא מעניין.
1: לא, אבל אומר, אומר הרב, גם מי ש... אומר, גם מי שבטלן אסור ללכת לצבא, מה לעשות עם האמירה הזו?
3: אז הוא אמר, הוא גם פירש, הוא אמר, אני אמרתי, מי שבטלן, שכרגע יש לו משבר בתוך הישיבה, אז לא לזרוק אותו מהישיבה, לנסות לטפל בו בתוך המשבר שלו, בתוך הישיבה. הוא אמר גם את זה, באותו מילים, באותו זמן הוא אמר את זה, והוא מי שלא לומד, שיתגייס. אבל מה אתם מתעסקים עכשיו? אתם מתעסקים זה, אתם לא מתעסקים על החינוך. יש בעיות בחינוך, בעיות מאוד קשות של החינוך. אתם יודעים, אתה יודע מה? זאת בעיה בחינוך, ומה תגיד על כל האלימות שקורית בחינוך, ברחובות? ילדים צעירים שנחשפים לכל
0: יש מקום לבעיות לכולם. אני אגיד לך משהו.
3: תדבר גם על הדבר הזה.
0: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו.
3: אנחנו חיים במדינה
0: ינון אזולאי על האלימות ברחובות.
3: אבל חברים, כדאי שתצלו לדבר גם על הדברים האלה.
0: אבל ינון אזולאי, על האלימות ברחובות אני לא מייחס אותה אליך, ולכן אני לא שואל אותך עליו. אבל את הרב יצחק יוסף אני כן מייחס אליך. כשהוא אומר, אם הכירו אותנו, הולך לצבא, ניסה כולנו לחוץ לארץ, זה אתה. האלימות ברחובות זה לא אתה.
3: ולכן אני בא ואני אומר, אין בעיה, אני גם את זה מסביר, אבל אני אומר, במקום שתקחו את התוכנית, ולא רק זה, הרי לפעמים אתם עושים את זה שעות,
0: כמעט, זה לא חשוב בעיניך, אנחנו מתעסקים בשבועות בעיניך?
3: זה חשוב מאוד. אני זה שגם דאגתי למילואימניקים, תשאל גם את אותם אלה שמתמודדים במפלגות אחרות, ארגוני מילואימניקים שהיו באים וצועקים, והיום אנחנו רואים אותם בכל מפלגות השמאל, ותשאל אותם ויגידו לך, תמיד הייתה לנו אוזן קשבת, ולא רק אוזן קשבת.
0: מצוין.
3: גם יד עושה.
0: לא, אבל מה הטענה? הטענה שאנחנו נתפלים לשטויות, שהגיוס הוא לא חשוב, מה הטענה?
3: הטענה הפשוטה היא שאתם מסתכלים על דבר אחד, כמו מסתכל על תמונה רחבה. בתמונה הרחבה יש גם צריך גיוס, וגם צריך לימוד תורה, וגם צריך חינוך לכל, שהחינוך יהיה הוגן, ולהפסיק שבלילה אתה מסתובב ואתה מפחד שמא יבוא איזה מישהו ובאיזה אלימות או מילה אחת שזורק לך, אתה נכנס לאוטו ואתה מפחד שאולי יגרר לאלימות ולדקירות, וצריך לדבר גם על הדברים האלה, ומה עושים עם הדברים האלה, אבל זה פחות מעניין. אבל את הציבור זה מעניין, אתם חייבים להבין שאת הציבור זה מעניין.
0: ינון אזולאי שמע לי, ינון אזולאי שמע לי,
3: יש לי בן דוד שנרצח,
0: ינון אזולאי שמע לי, הגיוס מעניין לא פחות, שמע לי, קבל טיפ ממני.
3: יכול להיות, בזה אני מדבר עליו כל הזמן.
0: לא, בגלל זה כבר 10 דקות, אתה אומר לו, דברו על דברים אחרים.
3: בשביל זה, לא, אני לא אומר 10 דקות, דברו על דברים אחרים. בוא, קלמן, יש לך שעון על היד וגם בטח בקיר,
0: אתה יכול
3: להסתכל. 5 דקות. לא, כבר הועדתי לך 50 דקות.
0: לא, אבל אתה תסביר לי למה אתה מנסה להזיז אותי לנושאים אחרים. כי מה? כי זה לא חשוב, כי זה לא מעניין.
3: הרי מה רציתי לדעת? רציתי לדעת את דעתי, ואמרתי דעתי, אלף פעם בשם רבותיי, שמי שלא יושב ולומד, שילך
0: לבית. שאלתי אם אתה חי בשלום, אם אתה חי בשלום עם ההתבטאויות של רבותיך.
3: אמרתי, כשיש רבנים אצלנו שהתבטאו והסבירו את זה, אני הלכתי אישית, אני לא מבקר, לא ביקרתי את הרבנים שלי, אני באתי כשהיה צריך להגיד משהו ושאין אותי, קבל את התשובות הכי ברורות ממני. אני אותו אחד שיש שליח ציבור של אותם רבנים, שהם שלחו אותי לוועדה, ואף פעם לא אמרו לי, צא מהוועדה, אחרי שאמרת דבר כזה או אחר. ואני זה שבא וגם חי את האחים שלי, האחים המילואימניקים שלי.
1: לא, רק כדי להשאיר קו, מה הקריאה המעודכנת של הרב יצחק יוסף לגבי גיוס?
3: הוא אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, שמי שלא לומד שילך להתגייס, וצריך הצבא לארגן
1: מסלולים. איפה אני יכול לראות את זה? איפה אני יכול לראות ולשמוע את זה?
3: אני לא מחזיק גוגל, יש לי גם טלפון כשר, רק שתדע.
1: נו, יש לך איפה למצוא הקלטה של זה, משהו, כדי שנוכל להשמיע,
3: שכולם ידעו? אחרי השידור אני אדאג לך.
1: כן?
3: כן.
1: טוב, כי כרגע כל מה שאנחנו רואים זה שה...
3: אוקיי, ביקש שאתה תקבל.
1: הוא גם התגאה בזה שהנכד שלו קרא את צו הגיוס וזרק אותו לאסלה.
3: ביקשת את הציטוט, תקבל.
1: יופי, אני אשמח.
3: ותשימו לב גם על הדברים שלו, שתמיד הוא מחבק את החיילים. זה היה רב עובדיה, זה מרן היה, שהיה מחבק את החיילים, יודע לחבק אותם, אמר, כשאתה רואה...
0: הרב עובדיה לא איתנו כבר 13 שנה.
3: נו, אז מה?
0: אמנם הוא נמצא על אוטובוסים, לא, אבל אתם בכנסת, לא הוא.
3: תקשיב. ליברמן, קלמן, סליחה, אל תהיה שותף ליועצת המשפטית לממשלה שמנסה למחוק לנו את מורשת מרן. מורשת מרן זה לא משנה אם הוא חי או לא. מורשת מרן היא נמצאת חיה ונושמת, ואנחנו חיים אותה ובנה וממשיכי דרכו. אל תנסה לקחת אותו משם. מספיק יש אחת שרוצה למחוק את המורשת, אל תהיה שותף לזאת שרוצה למחוק את המורשת. אתה לא חשוד על זה.
0: אתה רוצה לדבר על היועצת? אפשר לדבר גם על היועצת? לא, אני לא מנסה לחוק. להפך, דווקא רציתי לשאול אותך על הפרסומת שלכם באוטובוסים.
3: אם אתה אומר שלא נמצא, אתה יודע שיש לי ילד, שני ילדים שלא הכירו את הרב עובדיה, אבל הם חיים אותו, לומדים בהלכות שלו.
0: לא, הלכות שלו זה מצוין. הלכות שלו זה מצוין.
3: והם רואים
0: ללמוד את ההלכות שלו זה נפלא.
3: הכל.
1: לא, בדיוק גייסתם אותו לקמפיין הפוליטי שלכם, זה העניין.
0: הוא חלק מהקמפיין שלכם.
3: אנחנו לא גייסנו אותו שום דבר חלק מהקמפיין.
1: הוא כאילו רץ לכנסת, בשמכם.
3: זאת תנועה של מרן, לא יעזור לכם, גם את זה לא תצליחו למחוק.
0: לא רוצה למחוק, אבל
3: הוא עשה את הכל, הוא עשה את הכל בשביל שהתנועה הזאת תהיה קיימת, בשביל רשת החינוך בני יוסף. הוא עשה את הכל.
0: ינון, אתה מסכים שזר לא ינחת לפה מניקרגו המשוונית והסתכל פה על האוטובוסים, יחשוב שמספר 2 ברשימה על הכנסת זה הרב עובדיה ולא ינון אזולאי?
3: לא, לא מסכים. לא מסכים, כי כולם יודעים שהרב עובדיה יקים את התנועה, זו רוח החיה של התנועה, אותה אנחנו ממשיכים, ואיתה, זה המורשת שלו. גם תנועת ש"ס היא מורשת שלו. זו המורשת שלו. להמשיך אותה בעשייה שאנחנו עושים, וזה לא משנה איפה אנחנו עושים את העשייה הסביבית, אם זה במטבעות, בתי כנסת, אם זה עזרה לחלש, אם זה עזרה לחיילים, אם זה עזרה לבני התורה, זה הכל ביחד. זו תנועת ש"ס, זו המשפחה שנקראת תנועת ש"ס, שיש בה גם את האדם המסורתי, גם את המזרחי, גם את השומר מסורת, גם את האדם שהוא לא דתי. בסופו של דבר, אהבת ישראל יש בנו, שאנחנו עם כולם, באותה משפחה, באותו ליל הסדר, באותו ראש שנה, אתה יכול לשבת עם כולם סביב שולחן אחד. זו הגדלות, זו המשפחה ששם. Okay.
1: אני רוצה שנסיים עם הטרוניה שלך מההתחלה, בסדר? אמרת, אתם לא מעלים אותנו על חוקים חברתיים, על עשייה... לא,
3: לא,
1: אמרתי... לא, לא, עזוב,
0: אני בא בטוב,
1: אני בא
0: בטוב,
1: אני בא בטוב.
0: דבר,
3: אני נותן לך. אני
0: בא בטוב. אנחנו איתך, רגע, גם זה אתה מתווכח.
3: דבר, אתם תמיד איתי, אף פעם לא חשבתי שאתם נגיד.
0: לא, אז רגע, תקשיב.
1: הנה מאיתנו, ספר על החוק שאתה הכי גאה בו שהעברתם בכנסת הזו.
3: בבקשה, יש חוק חיסכון לכל ילד, אגב, שלי אישית, באופן אישי. חוק שבעצם אומר שברירת המחדש, ואני נוגע דווקא בחוק הזה, כי זה חוק ששנתיים וחצי עבדתי עליו. אני חושב שזה החוק שעבדתי עליו די קשה באופן עצמאי. זה חוק שהיה, חוק של חיסכון לכל ילד שמפרישים 50 שקלים, והורה יכול להפריש עוד 50 שקלים מהקצבת ילדים. זה בעצם חוק שאמרתי שמי שנולד לו הילד והולך לקופה, במקום שברירת המחדל תהיה בנק, הברירת המחדל תהיה בסיכון גבוה בשוק ההון, שזה יהיה בקופת גמל בסיכון גבוה. בהתחלה זה בכלל לא היה שם. כשהתחלתי חוקק את החוק היה שינוי, אבל השינוי לא הושלם, ולכן המשכנו את החוק, אגב, לא ב-99 סייע בעניין הזה, והבאנו את החוק לגמר, שהיום מי שיש לו חיסכון לכל ילד, אוטומטית זה הולך לסיכון מוגבר, ואם כבר יש לו קופה, יכול לעצור את הקופה ולהתחיל לחסוך ממקום אחר. זה יכול להגיע במקום 20,000 שקל, שזה מה שאמור להיות ב-15 שנה, זה יכול להגיע אפילו ל-60,000 שקל, בכל דבר יש סיכון. זה אחד החוקים החברתיים הטובים ביותר. הקמנו גם חוק של הרשות למלחמה בעוני, שזה ש"ס, גם חוקים למען החקלאים עשיתי, גם בחוק המזון, שגם שם
1: בתחרות.
3: אז נתתי לכם, אתה יודע מה? רק קצר, ב-60 שניות, מה שאני יכול להגיד, אבל זה חלק מהחוקים של התנועה החברתית, תנועת ש"ס.
0: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס.
1: תודה רבה לך.
0: קבענו פה ראש חודש חשוון.
3: ראש חודש חשוון, ואחר כך גם ראש חודש כסלו.
0: בטח.
3: אגב, רק לדעת, זה עד הפנסיה, שאני אדע.
1: בוא נראה, בוא נתקדם.
3: אני לא יודע מי יצא ראשון, אני או אתם, בדרך כלל זה נבחרים.
0: בוא תבחן אותנו.
3: טוב, חברים, שיהיה
0: כתיבה
3: וחתימה טובה לעם ישראל, לכולנו שנה טובה. תודה רבה לכולם, שרות טובות.
4: דיווחי התנועה בחסות פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף קריית יערים עד מחלף הראל, בכיוון השני ממחלף שפירים עד ההגנה.
4: דיווחי התנועה בחסות פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
5: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
0: שמע, אני קורא לך משפט שאני לא מבין אותו.
1: כן, בבקשה.
0: שיוביל אותנו לשיחה הבאה. תושב אשקלון, שזה באמת לא משנה, סתם היה כתוב, זה לא באמת חשוב איפה הוא גר, זה אני מבין דווקא, החדיר נוזקות למאות מחשבים בעשרות חברות במשק.
1: אתה יודע מה זה נוזקות?
0: כן. זה נשמע לי משהו שעושה נזק.
1: לא, נו, זה המילה החלופה העברית להם...
0: למה?
1: מלוור, איך אומרים את זה? נוזקה, נו. משהו רע שאתה מכניס למחשב, כדי לעשות הקינג.
0: רב סמל אוסמה אבוד, הוא חוקר ביחידת הסייבר בלהב 433. שלום, בוקר טוב.
1: אה, נשחת אוסמה, מה אתה שואל אותי?
14: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה העניינים?
14: בסדר גמור.
0: לפני שתספר לנו את הסיפור, מה עשה האיש הזה, מה זה נוזקה, שואל אסף פה?
14: נוזקה זה תוכנה שעושה נזק, כמו מילותיו, כמו שהוא הזכיר קודם גם שזה מלוור באנגלית. זה נוזקה שזה תוכנה מסוימת שמחודרת למחשב, ודרכה אתה יכול לשלוט בקורבן עצמו, איפה שהנוזקה נמצאת.
1: מי האיש?
14: מי האיש שהיה מאחורי זה?
1: כן,
0: כן.
14: תושב אשקלון, בן 44, שהוא מנהל אבטחת מידע באחד החברות במשק.
0: מה הוא עושה?
14: הוא החדיר נוזקה לכמה חברות במשק, יותר מ-27, וגם ללקוחות פרטיים, אנשים פרטיים, שפגעים גם בפרטיות שלהם. דרך הנוזקה שלף הרבה מידע, סיסמאות, כרטיסי אשראי, ועוד מידע רגיש.
0: ששימש אותו למה?
14: לטענת החשוד זה היה דרייב טכנולוגי לאתגר את ההגנות במשק, אבל גם לזה יש דרך תקינה לעשות, כמו שאומרים בעולם הטכנולוגי, מה שנקרא סנדבוקס או קופסה סגורה, שדרכה אתה צריך לעשות את כל האבחונים האלה, ולא להפיץ נוזקה במשק שיכולה לגרום...
0: כן, גם אף אחד לא מינה אותו לבדוק לכולנו את המחשבים. לא, אבל כשהוא הוציא פרטי כרטיסי אשראי ממחשבים של אנשים אחרים, הוא השתמש בהם? הוא גנב כסף?
14: מהמידה של, מהחומר של החקירה לא על הנושא של שימוש בנתונים האלה, אבל כל הנתונים האלה נשמרו במחשב שלו האישי, או לא הביא אותם צד ג' ולא, ובעד המעצר שלו לא היה כל שימוש, אבל אני חושב שהוא נעצר בזמן.
0: זה גאון מחשבים או שכל אחד מאיתנו שקצת, נגיד אסף, מה אתה מסתכל עליי?
1: לא, כי לפני רגע לא ידעת, לא, לפני רגע לא ידעת מה זה נוזקה, זה וירוס, לא. אתה אומר אם כל אחד מאיתנו יכול לעשות.
0: כל אחד שהוא לא דבר עליי.
14: לא רבי שבטחת מידע שיש לו ידע ואוריינטציה טכנולוגית גבוהה, והוא השתמש בבינה מלכותית כדי לפתח את הנוזקה הזאת.
1: אבל תסביר רגע, הוא לקח את הנוזקה, החדיר את זה למחשבים, מה היה האינטרס? מה הוא ניסה לעשות?
14: הוא שלף הרבה מידע מכל החדרת נוזקה הזאת. בדק כל מיני דברים, כמו צילום מצלמות, פתח מצלמה לאנשים, צילם אותם.
1: אבל למה? למה הוא עושה את זה?
14: הוא שלף הרבה תמונות גם משם של אנשים פרטיים, גם במצבים טיפה אינטימיים, גם בחדר שינה, גם בסלון. זה גלש לכל מיני מקומות.
1: לא, זה היה אינטרס, הוא רצה...
14: זה זוהה של כל בן אדם, שהוא מרגיש שהוא נחזר בלי לדעת.
1: לא, לא, זה לא טוב מה שהוא עשה, ואני תוהה מה הניע אותו. הוא רצה להשיג מידע, כסף, רצה להשיג תמונות של נשים.
14: לפי טענת החשוד, עוד פעם, אני אומר, לפי טענת החשוד, זה היה דרג טכנולוגי. אבל אני אומר לך שהוא נצר בזמן אמת, כי מה שיכול להיות בהמשך, אף אחד לא יכול לחזות אליו.
0: לא, ועדיין, ואנחנו, שוב, לא מסנגרים עליו.
1: לא, בכלל לא.
0: יש הבדל בין מישהו שלוקח את זה כדי להשתמש בזה, בין אם לטובת, כדי לצפות בתמונות מחדרי שינה, בין אם כדי לגנוב כרטיסי אשראי. יש הבדל בין זה לבין מי ש... נהנה לאתגר את המערכת כמו שאמרת, שזה רע מאוד, זה לא בסדר שהוא נכנס אליי, אבל עדיין זה אחרת.
14: תשמע, אולי הייתה כוונה באמת להמשך, אבל מה שכן, יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 רצה את החשוד בזמן.
0: מאיפה התחלתם את החקירה? כלומר, מה הדליק הזה נורה אדומה?
14: החקירה החלה בעקבות מידע שהתקבל ביחידת הסייבר, על עוסקה שאותר במערכות מחשב של חברות במשק הישראלי. הייתה גם שילוב של מידע שהתקבל מאחד החברות ה-IR. IR זה חברה שמתמחה באירועי סייבר, תגובת סייבר מיידית לאירועי מתקפה, שהייתה אחראית על אחד החברות, ומשם זה התגלגל. התחלנו לתחקות אחרי החשוד דרך אמצעים טכנולוגיים גבוהים, עד המעצר שלו בבית, באשקלון.
0: כמה שנים הוא בעסק?
14: בתחום של המחשוב?
0: בתחום של העבריינות.
14: הוא ללא שום פלילי.
0: לא, אבל כמה שנים הוא מחדיר את הנוזקות האלה לכל מיני מקומות?
14: אחרי שבדקנו, אחרי המעצר והמעבר חקירה לחקירה גלויה, בבדיקה מול המחשבים שלו, התגלה שהוא מפעיל נוזקות מ-2020.
0: שש שנים?
14: כן,
0: וואו.
14: שש שנים. שש שנים שבזמנו לא היה AI, אבל היום הנוזקה האחרונה שהוא יצר, היא נוזקה שפותחה דרך המערכות של בינה מלכותית, של קלוד, וזה משהו שהוא די, די, די, די חדש בתחום הזה, וזה איום הבא לכל העידן הזה.
1: אז רגע, רק כדי להבין, הוא בחקירה אומר מה? שזה היה כדי לבדוק את היכולות שלו?
14: כן, שיבדוק את היכולות של מערכות ההגנה שנמצאות בחברות שהוא אחראי עליהן. אבל הוא גלש לי גם לחברות אחרות, גם לאנשים פרטיים. גם אם אתה רוצה לעשות בדיקה למערכות שיש לך, אתה עושה את זה בסביבה סגורה, מה שנקרא בעולם הטכנולוגי, עוד פעם סנדבוקס, כאילו תיבת חול כזאת קטנה, שדברים כאלה גם אם יש משהו שיצא מהשליטה, שלא יצא החוצה. אבל הוא לא עשה את זה ככה, הוא עשה את זה גם בחברות שלא יתנו לו אישור, חדר לפרטיות של אנשים שלא ידעו על זה. אני אומר לך, היה פה עדויות של מעל 60 עדויות של אנשים וחברות, נשים במיוחד, שראו את התמונות שלהם בתוך הבית, בתוך חדר שינה, בתוך הסלון, דברים שזיזו אותם, כי תמונות שהיו גם במקרים מסוימים אינטימיים. והיה גם נזק כספי לחברות, במעל 2 מיליון שקל.
0: רב סמל אוסמה אבוד, ביחידת הסייבר להב 433, תודה רבה לך.
14: תודה גם לכם. יום טוב.
0: ביי ביי. כמה אתה מוטרד מ... דיברנו על זה פעם, אבל זה עדיין יושב לי שם באיזשהו מקום. מכל מיני דברים ש... מהטלפון שלך שמונח בבית, סתם על השולחן, ואתה אומר לעצמך, לך תדע אם הוא לא מצלם ומעביר לי לאיזשהו מקום. באי רובוט שלך שמטייל, ואתה אומר, לך תדע מי יושב וצופה עכשיו, או אחרי זה בכל אתרי הטיול שלו אצלי בבית.
1: היה את הסרט על אדוארד סנודן? אחד מהחברה האלה.
0: כן, אבל כשהוא היה עוד פעלנו מחשבים עם מנואלות, הוא
1: נכון,
0: מפעם.
1: נכון, ואני זוכר שאחרי שראיתי את הסרט, הסתובבתי מדבקה כזאת על המצלמת סלפי.
0: כמו שעושים לך בבסיסים סודיים.
1: על כל המצלמות, מקדימה ומאחורה, כן, כן, כן. זה, כמה זה קל.
0: אתה טירון.
1: כן.
0: אלה שיודעים, יודעים לצלם גם ממקום שאין מצלמות. לא, אתה שם בדיוק על המצלמה את המדבקה, מה אתה...
1: יודעים לצלם לך מהאוזן.
0: ברור, מה אתה ילד.
1: כן.
0: אתה לא מבין כלום בנוזקות.
1: ואז אתה אומר, וואי, וואי, כל מה שיש לך לטלפון, הוא חשוף לעיני כולי אלמה. אז זה מטריד אותי לפרקים כשאני נזכר בזה.
0: אבל יש לך את זה בהכל, הרי אתה, לא יודע, סתם, אתה שולח וואטסאפים. כן. אתה מתכתב עם ינון ומלכלך עליי. לכאורה.
1: למה לכאורה?
0: לכאורה, לא, כן, אני לא יודע. שאתה אומר, יום אחד, תאר לעצמך, שלא יודע, הכל יצא החוצה.
1: לא, נכון, מספיק.
0: וכל אחד מאיתנו הרי יש בוואטסאפ דברים שהם, לא יודע.
1: מספיק חקירת משטרה אחת על איזה משהו. אבל זה לא רק חקירת משטרה, אני מניח שמי שרוצה, טוב, לא רוצה לתת רעיונות להפעיל. למה פתחת השיחה הזו?
0: לא, חקירת משטרה זה נכון.
1: אבל עזוב חקירת משטרה. אני מניח שמי שממש יתאמץ, אנשים עם יכולות, שממש יתאמצו לפרוץ את הטלפון, יצליחו לפרוץ את הטלפון. אבל אני מציע שיעשו את זה לך. אני רק אומר, אצל קלמן בטוח הרבה יותר מעניין.
0: אתה יודע, הערה מכוערת.
1: למה?
0: קודם כל זה היה קשירת קשר, אתה ממש, אתה חלק מהאירוע.
1: אני רק אמרתי שזה...
0: רק אמרת, כן.
1: שזה יותר מעניין אצלך. זה הכל.
0: כל עבירות ההסתה זה רק אמרתי.
1: כן, זאת הייתה הסתה לנוזקה?
0: מה זה אני חושב? זה מה שזה היה. יש מדינות, אגב, שכבר בשלב הזה היית מאחורי קלבוש ובריח. טוב, פרסומות, מה קורה, כן?
1: נראה לי.
15: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
16: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
17: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: עד 120 כפר סבא, בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השק בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 620, כפוף לתקנון.
19: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
15: מידאה. אנחנו כאן.
0: מיכל וסרמן, שלום.
22: שלום, שלום.
0: אני מודה שכבר נתקלנו בדיווחים ובעדכונים שנראו קצת מוזרים. זה אחד הטוענים לכתר.
22: יפה, אז רשות הטבע והגנים מפרסמת ממש בדקות האחרונות הודעה, לפיה בשעות הבוקר נראה דולפין שנפלט לאזור החוף באזור חוף ירושלים בתל אביב, ואזרחים טובים עם כוונות טובות החזירו אותו למים, ורשות הטבע והגנים מבקשים לא לעשות את זה, יש חשש שהדולפין הזה פצוע, הם מבקשים לפנות למוקד שלהם במספר כוכבית 3639.
0: כלומר, אם הוא יצא שוב החוצה...
22: כן.
0: לא להחזיר אותו למים.
22: לא, לעמוד לידו ולחכות עד שיגיעו הפקחים של רשות הטבע והגנים ויטפלו בו, כי הוא כנראה באיזושהי מצוקה.
1: אם הוא הגיע לחוף, אם הוא הגיע לחוף, זה לא סימן טוב מבחינתו, ולכן הוא צריך טיפול.
22: נכון.
1: וואלה. טוב. אז רגע, אז איפה הוא עכשיו? הוא עכשיו במים?
22: הוא חזר למים, אבל ככל הנראה מצבו לא טוב, הוא לא סתם נפלט לחוף.
0: אז יש שם פקחים שמחכים שהוא יצא, או מה? יש הערכות בחוף?
22: הגיעו לשם פקחים, אבל הם לא רואים אותו בשלב הזה, הם לא יכולים לשבת שם ולחכות. אתם יודעים, כוח האדם ברשות הטבע והגנים מוגבל מאוד, אז מחכים להתראה הבאה.
0: טוב, גם יכול לצאת בחוף אחר.
22: נכון.
0: או לא לצאת בכלל.
1: למה? אתה חושב שזה במקרה שהוא הגיע לחוף ירושלים דווקא?
0: כן, כן.
1: מה כן. קרה לך? שמע ירושלים רצה להגיע. רצה להבין במה מדובר. רצה להבין במה מדובר. ירושלים, בתל אביב, לא הבנתי כלום, הגיע לחוף כדי לבדוק מה קורה. טוב, בסדר. מה, כמה אנשים היו בחוף שהחזירו אותו? את יודעת להגיד?
22: שעת בוקר מוקדמת, יש שם חבורה גדולה שמשחקת מתקות מהשעה 6 בבוקר, אז אנחנו לא יודעים כמה היו שם, אבל יש שם קהל רב שמשחק מהבוקר.
0: חלום שלי לשחק מתקות בחוף ב-6 בבוקר.
22: כן.
0: באמת.
1: למה לא עוצרים אותם, את האנשים שמשחקים מתקות בחוף?
22: יש שם טורנירים, זה חיובי מאוד.
1: כן?
22: כן.
1: לא, אם זה בשעת בוקר ואין הרבה אנשים, אז בסדר. אבל לפעמים נורא צפוף, ואנשים משחקים מתקות.
22: רק באזורים שמותרים, רק באזורים
1: שמותרים. יש אזורים שמותרים?
22: יש אזורים ש... כן, בוודאי, יש שם שילוט מיוחד.
0: אי אפשר לשחק מתקות בכל מקום? כי אני הייתי ילד איפה שכל מי שרצה הרים מתקה ושיחק.
22: פעם זה היה ככה, היום הכדורים הם יכולים להיות גם כואבים.
1: קטלניים, רציתי להגיד, וזה נכון.
0: כדורי גומי.
1: הדבר הזה נכנס לעין. מה זה?
0: סיוט, אפשר למשטר את הכל.
1: אבל לא ידעתי שיש עכשיו אזורים, כל הכבוד למי שהלך על האזורים האלה.
0: אפשר למשטר את כל החיים שלנו, באמת.
1: בוא נה, זה כלי נשק הדבר הזה. מתקה עם כדור גומי, זה כלי נשק.
0: נו בסדר.
22: שלא יפגעו בדולפין.
1: בבקשה, אולי הדולפין חטף כדור גומי והגיע לחוף. טוב, תודה מיכל וסרמן.
22: תודה.
1: סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות. יש עוד מלא זמן. פתאום אני קולט שיש עוד 15 שניות. טוב, אז אני רוצה לומר כמה מילים לציבור.
0: אין 15 שניות.
1: כי אתה גוזל לי את הזמן. טוב, פרסומות חדשות.
0: בקושי 5.
1: ונחזור.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
23: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
30: חדשות. קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
31: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווחים שסעודיה העבירה מאות לוחמים קיצוניים מסוריה לחזית הלחימה נגד החות'ים. השר קיש מהליכוד אומר שהסרט נאזה הוא חלק מקמפיין שקרי נגד ישראל. נועם טיבון מביחד אומר שאין הסברה ישראלית כלל שעה שהסרט מופץ בחוץ לארץ. האום מזהיר מקריסת תשתיות המים והביוב ברצועה. התחזית בלי שינוי בטמפרטורות.
32: ברשת ב' החדשות.
31: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המלחמה בתימן. כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החות'ים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדיר שבאזור טייז. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה. מקורות של המורדים החות'ים טוענים כי סעודיה העבירה מאות לוחמים קיצונים מסוריה לחזית הלחימה בתימן. העיתון הלבנוני אל אחבר מצטט גורמים חות'ים שלפיהם אימנה סעודיה פלגים סלפים סוריים בשטחה כחלק מתוכנית להפיל את שלטון החות'ים. עוד דיווחו המקורות כי טורקיה מעורבת בהעברת הלוחמים הסוריים לחזיתות הלחימה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. הסערה שעורר הסרט התיעודי נאזה נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
2: ועלילת דם כנגד חיילי צהל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצארית, זה המשך של אמירות של יאיר גולן שצהל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות. יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצארית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצארית עשתה לנזק שהסרט עושה.
31: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
5: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
6: בעילום שם, כן.
5: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
31: האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים.
7: We reiterate that civilians and civilian infrastructure, including humanitarians and their supplies and property, must always be protected.
31: סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד, ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה, ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. 42 ימים לבחירות 26, יושב ראש סיעת ש"ס, ינון אזולאי, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיערה וטוען כי היא מנסה למחוק את מורשת הרב עובדיה יוסף. זאת על רקע הדברים המיוחסים לרב יצחק יוסף, ולפיהם הוא התגאה שהנכד שלו קרא את צו הגיוס והשליך אותו לאסלה, בניגוד לדבריו של הרב עובדיה יוסף שקרא לחבק את החיילים.
8: אל תהיה שותף ליועצת המשפטית לממשלה שמנסה למחוק לנו את מורשת מרן. מורשת מרן זה לא משנה אם הוא חי או לא. מורשת מרן היא נמצאת חיה ונושמת ואנחנו חיים אותה ובנה וממשיכי דרכו. אל תנסה לקחת את המשפט. מספיק יש אחת שרוצה למחוק את המורשת, אל תהיה שותף לזאת שרוצה למחוק את המורשת.
31: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח בנייהו רזי. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יש ראיות לכאורה נגד לינור ססון, הנאשמת בסיוע לאחר הרצח ובשיבוש הליכי משפט, והיא תישאר במעצר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נאתר לבקשת הפרקליטות והורה לערוך תסתיר שיבחן חלופת מעצר. נציד הפרקליטות ציין כי לחובתה של לינור ססון הרשעות קודמות בעבירות של סחיטה באיומים, וכי בעבר שבה וביצע עבירות לאחר שבית המשפט התחשב במצבה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
31: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שומע? פורסמה עכשיו הודעה משותפת לדוברות שבק ודוברות המשטרה. שבק וימר שרון מחוז מרכז עצרו אזרח ישראלי תושב כפר קאסם שתכנן לבצע פיגוע, פעילות משותפת, התתה, נעצר מוסטפא איסא, תושב כפר קאסם בן 19, קידם פעילות טרור, עשה ככה וככה וככה וככה, נתפסו אצלו נשקים, עניינים וזה וזה וזה. בסוף ההודעה זה מסתיים ככה: שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל לפעילות המסכנת ביטחון המדינה.
1: כן.
0: מה זה?
1: מה מפריע לך? מה מפריע לך בזה?
0: מה זה? אני אפילו לא יודע מה להגיד על זה. מה זה רואים חומרה רבה כל פעילות שמסכנת ביטחון המדינה? אז צריך להגיד, כאילו מה? לא יודע, ימר תל אביב עוצר מסכנת ביטחון המדינה. אז צריך להגיד, כאילו מה?

0: היית צריך לנסח תודה.
1: למה זה מפריע לך? אני יכול...
0: לא מפריע לי.
1: זה נשמע... תקשיב, תוכנית הפרק...
0: זה מוזר לי.
1: תוכנית הדגל של רשת ב'.
0: די, איזה דגל.
1: יותר מחצי מיליון מאזינים. ומה שבחרת לפתוח איתו את השעה הזאת, זה בשאלה למה המשטרה אומרת שמה זה מפריע להם פגיעה בביטחון המדינה, זה חמור.
0: אוקיי, אחרי שהערת, אני רוצה את השם רע לקטנוניות, עכשיו תסביר לי. מה רצה להגיד מי שכתב את זה?
1: מתוך תפיסה שגם את המובן מאליו יש להגיד.
0: לא, זה לא נכון.
1: זה לא נכון שמה?
0: שאת המובן מאליו צריך להגיד.
1: אולי שכחנו.
0: לטובת מי שמכין כרגע מתעני חבלה בבית, ושכח שזה גם אסור וגם לא יפה. אז אנחנו כאן כדי להזכיר. אתה יודע מה, עכשיו שאני אומר את זה, השתכנעתי.
1: תודה.
0: אני מושך בחזרה את הביקורת שלי.
1: יופי, יופי. מי יחזיר לי את השלוש דקות העבודות האלה? אבל זו השאלה.
0: האלוף המילואים מוטי אלמוז, הוא היה גם דובר צהל, גם ראשק, אבל לענייננו דובר צהל יותר מתאים, אני חושב. נכון, השיחה הזו. מוטי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: לא, לשם הגילוי הנאות, אני קליינט של המשק, אני צורך מנגויים של משק אלמוז.
2: טעים?
1: לא נעים, אתה יודע, כבר גילוי נאות אחד, אני אגיד טעים, מה לעשות? מה לעשות? מנגויים טובים.
2: יופי.
1: טובים. ענקיים גם.
0: מה הסוד, כלומר, מה ההבדל בין דרך הגידול של מנגו שיוצא טעים למנגו שיוצא לא טעים? אלה שמגדלים מנגו פחות טוב, איפה הם טעו? איזה פנייה לא נכונה הם לקחו בצומת?
1: אתה רוצה עכשיו שהוא ייתן את כל הסודות של המשק למתחרים שלו, עם האזינים?
0: בטוח ישמח מאוד שלכולם יצא מתוק.
1: טוב.
2: מים בזמן, גיזום בזמן, הרבה ברזל, מנגו נרקומן של ברזל.
0: מה זה ברזל?
2: ברזל, ברזל, חילת ברזל, חומר אדום כזה ששמים לו במים, והוא צורך ברזל לחזק אותו. ריסוסים בזמן, הרבה מאוד אהבה ומסירות, זה יוצא אחלה מנגו.
0: אני הולך עם אהבה ומסירות, זה נראה לי העניין.
2: יכול להיות, כן, כן, יש בזה משהו. יש בזה משהו.
0: טוב. תגיד, מה דובר צהל, או... כן, דובר צהל, או מדינת ישראל בכלל, אבל דובר צהל ענייננו צריכים לעשות, אם בכלל צריכים לעשות, מול סיפור הסרט המדובר, נאזה?
2: תראו, אם לא היו שם טענות לכאורה, ואנחנו מדברים על איזה משהו שאף אחד מאיתנו, רובנו, לא ראינו, שמענו איזה משהו, אפרופו כלל ראשון בדוברות, התייחס לחומר שראית, או טענה לטענה שאמרו לך, שמענו שמועה, שכמו השמועה על ה-20 דקות מחיאות כפיים, לא יודע מה יותר נכון.
1: 25 אמרו.
2: לא יודע, 25, לא יודע איך אפשר להתייחס לדבר הזה כל כך ברצינות, אבל נניח שאנחנו לצורך האייטם עושים פה משהו, אז אני חושב שמדינת ישראל צריכה, מאחר ויש פה עלילה נגד חייליה, היא לא יכולה לשתוק, כי אז היא תתפרש, זה יתפרש, כאילו היא מסכימה לזה. אבל באמת, באמת, במקרו צריך להבין מה זה הסיפור הזה של הנאזה והאזרחים, כי הוא בעיניי יותר
1: דבר. נזק אגבי.
2: נזק אגבי.
0: לא, רגע, אבל שנייה, אני אתפס לעניין הקודם שאמרת. כן, אנחנו צריכים להגיב לכל דבר, כי אחרת זה יתפרש. לפעמים, ברגע שאתה מתייחס ברצינות למשהו, ואולי גם זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אתה מעלה אותו לדרגת משהו שראוי להתייחסות, ולא כל דבר ראוי.
2: אתה צודק, ובדילמה הזאת, שהיא דילמה יומיומית, במקרה הזה היה צריך לתת, קודם כל אתה צריך לגשת לאירועים כאלה קר, לא עם מנוע חם, כי השכל פה צריך לנצח, וכשהשכל לא מנצח, אז אתה נותן דלק ליוצרים הבאים, כי בעצם מה חלם היוצר הזה? שכל רשתות התקשורת בישראל יעסקו בזה במשך 3 ימים, ואנחנו בעצם באייטם הזה עכשיו, אמרתי את זה אתמול להפקה שלכם, דורכים את הסרט הבא, כולנו. כי מה שהיה צריך פשוט, זה תגובה עניינית, כמו שיצא של הצבא, בעיקר על מה עושים כנגד. כי אי אפשר להשאיר את זה בשם כל הכותרות החצי מטריקות.
1: לא, אבל הצבא עשה יותר מזה. הלך, הקים צוותי בדיקה.
0: רגע, ברור. רק אגיד, הצבא, לא יודע מי זה הצבא, הייתה תגובה של דובר צהל, והייתה אחר כך, יצא אחר כך מכתב של הרמטכ"ל, והם לא היו באותו טון.
2: נכון, אז תראו, אני חושב שצריך בעיקר להתייחס עם מה עושים. ואני חושב שבדין הפלילי, אם יש כאן ראיות לזה שמישהו אמר, הרי בשם חופש הביטוי, חופש הביטוי הוא לא חופש ההמצאה. חופש הביטוי והדמוקרטיה היא לא כל אחד בא ומספר מה הוא מבין ממה שהוא ראה בחפק. יש לך, עכשיו נניח שאנחנו, אני חסיד של ביקורת,

0: גם חושב שהיא טובה. אבל אם יש עניין כזה, אז בוא רגע, אל תשאל רק חיילים אולי עם אינטרס מסוים. אני התמודדתי עם הדברים האלה עם שוברים שתיקה, ואמרתי בואו, הנה הדלת פתוחה, בואו, אנחנו רוצים לבדוק את זה. אנחנו לא רוצים שחיילים שלנו יתנהגו כמו שאתם מתארים. בואו וספרו לנו. אבל לא איזה חייל באיזושהי אמירה שהוא לא יודע וכו'. אם יש משהו שקרה, בוודאי שהוא צריך להיות, צריך להיבדק. וגם צריך להיות מטופל. אבל לבוא ולספר סיפור מעשייה. מעשייה זה
1: לא, אנחנו לא יודעים, אבל מה מעשייה? כלומר, למה אתה קורא מעשייה?
0: לזה שמישהו אומר שהוא הבין שבאחת התקיפות, אתה מבין ששנינו מדברים פה על משהו לא רציני?
1: לא, אם אני מבין נכון, אם אני מבין נכון את הסרט, צהל, ישראל כמדיניות החליטה לא להתעסק בסיפור שנקרא נזק אגבי. יהיה המחיר אשר יהיה, מחיר במרכאות, המחיר האנושי של פגיעה בחפים מפשע, יהיה המחיר אשר יהיה, אנחנו נפגע במטרה, אנחנו נהרוג את הרעים גם במחיר של הלא רעים שיש מסביבו.
0: נו, אז אם אתה יוצא רציני, הרי אתה מבין שאתה שואל אותי כאן, אתה מראיין ואני המרואיין, ואנחנו מדברים שנינו על משהו שאין לנו שום מושג.
1: נכון.
0: במקום ששנינו נצא עכשיו מהקרנה, ועכשיו תראיין אותי ותגיד מה אתה מבין מזה, ויהיו לנו לשנינו את העובדות. עכשיו אנחנו שנינו בדני דין. שנינו בדני דין. ועוד מוחים על זה כפיים, ומקבלים על זה פרסים, וכל החרטות האלה.
1: לא, אבל עזוב,
0: תקשיב,
1: עזוב.
0: זה עגל זהב תורן, תקשיב.
1: לא, עזוב, עזוב את הפרסים.
0: מה אתה צריך לעשות? עזוב את הפרסים, עזוב את הכל. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך קודם כל להגיד, תראו משהו, עד כאן. עד כאן, למה עד כאן? כי הסיפור הזה של אזרחים זה כמו עמלה חדש. בדקה אני אסביר לך איך זה נראה בצד הפלסטיני, או הצד הערבי. זה מתחיל בכפתת בנובמבר, השורשים של זה. בכפתת בנובמבר מחליט השופט הבינלאומי, זה שלכם, זה שלנו. צד אחד לוקח אקורדיון רוקט בתל אביב, צד אחד מביא חמש צבאות ואומר לא. מפסיד. אחרי כמה שנים, מנסה עוד פעם. מפסיד. אחרי כמה שנים, אומר חבר'ה, רק בהפתעה. לא ילך, רק בהפתעה. בשדה הקרב בהפתעה, עושה את יום כיפור, גומר 100 קילומטר מקהיר, עושה עוד פעם מערכת מצב, אומר, תראו משהו. הם, בתפיסת הביטחון שלהם, הם אומרים, רק בשדה הקרב. הרחוק מגבולותיה של מדינת ישראל, להעביר את המערכה לצד השני. הם אומרים, מה פתאום? יש לנו פה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים.
1: מה אנחנו עושים עכשיו, מוטי? אנחנו עושים את תקציר תותות הסכסוך?
0: לא,
1: מה? אני תקשיב, לא הבנתי לאן הלכת.
0: תקשיב איך נכנסו האזרחים לפה. האזרחים זה כמו עמלה חדש. אנחנו עכשיו דורכים את המנוע הרקטי לסיפור הבא. ואז מתחילים להביא את האזרחים פנימה, כי ערך חיי האדם בחברה הערבית הוא לא משמעותי, ואין שום בעיה שיהרגו שם האנשים, וצריך להבין את זה.
1: החברה הערבית, באשר היא חברה ערבית?
0: אז אתה יודע, תתחיל עכשיו להוציא הצידה. אבל
1: זה מלא מיליונים של אנשים, למי אתה מתייחס?
0: נכון, נכון, נכון, נכון, אבל...
1: לא, זה לא רציני מצדך להגיד את זה.
0: תקשיב, אסף, דין מוחמד בסף לא כתוב אצלנו. דין מוחמד בסף זה שלהם. ומה ששלהם, שלהם. וצריך להגיד להם את זה ברדיו, ובטורען, ובכל המקומות שחברים שלי מסתובבים שם. עכשיו תוציא את כל אלה שלא רוצים את זה. אבל הסיפור של ערך חיי האדם טעון הרבה מאוד הסבר. וכשאנחנו מקריבים, הם מקריבים, אין להם שום בעיה באל הדייסה לעשות מחסני אמלח, ואין להם שום בעיה בעזה לעשות מחסני אמלח. ואנחנו באים ואומרים, רגע, רגע, בכללים של הלוחמה החדשה, אז צריך נזק אגבי. אני לא מזלזל בזה, ואני גם חושב שזה חשוב, כי אנחנו לא רוצים
1: להרוג. מה חשוב?
0: אנחנו לא רוצים להרוג את מי שלא צריך להרוג.
1: כן.
0: אבל לפעמים יש דילמות. ובדילמות האלה, אם אתה יודע שיוצא מחבל, שהוא פצצה מתקתקת, בימים הקרובים אליך, ואשתו לידו, אז שנינו נחליט כנראה שהיא הסתבכה עם זה שהיא התחתנה איתו.
1: כן. העיסוק, אבל העיסוק בנושא, אני מרגיש שמעט התפזרנו. יש פה שתי סוגיות. הנושא עצמו, שהסרט מעלה, ושכאמור, לא ראינו, חוץ אנחנו יודעים בגדול מה הנושא, והנושא השני שהוא מה דובר צהל וישראל בכלל צריכים לעשות עם הטענות האלה. אז אני רגע שואל אותך כדובר צהל, מה מבחינתך, הרי יש פה סוגיה, כשאתה מתאר מלחמה בטרור, שטרור נמצא בתוך אוכלוסייה אזרחית ומה עושים עם זה. מה מבחינתך כדובר צהל היה משהו שאתה חושב, האם יש משהו שאת אומר, טוב לי ביקורת, טוב לי שעיתונאים יעלו את השאלה הזאת?
0: הייתי לוקח את ה... אני לא סתם התחלתי ממה שאתה קורא תולדות הסכסוך, ולהבין שבמקום עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, יש כאן אמל"ח חדש, שמתחיל בתפיסה של להכניס את האזרחים ההרוגים לתוך שדה הקרב. ואנחנו רוצים על זה, אנחנו ערבים, רוצים שיהיו על זה אייטמים, ורוצים שבימי השישי יעשו על זה כתבות, ואנחנו עכשיו צריכים לעצור ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו רגע, מכל ישראל, רשת ב' ומה, זהו, יום שלישי, 10 בבוקר, תמו האייטמים על החגיגה הזאת. אנחנו לא מתדלקים את המנוע הרקטי הזה. גמרנו, צייצנו הכל, זה עובר לנושאים העניינים. ובנושאים העניינים, קודם כל...
2: אבל מוטי, זה בדיוק הפוך ממה שעשה דובר צהל. כי אני עושה כאן הפרדה, אסף שאל שאלה...
0: רגע.
2: לא, שנייה. בסדר, יש לנו שעה פה. לא, אני אסביר לך. אסף שאל פה משהו על עיתונאים שחושפים משהו. יש פה הבדל, גם עיתונאים, יש להם לפעמים שיקולים, הם באים ממקומות ואג'נדות והכל, ועדיין יש להם איזשהו... איזה ערך עיתונאי למה שהם עושים. אם עיתונאי או עיתון, לא משנה מאיפה ומה, שואל שאלות, מעלה דברים, זה עניין אחד. פה באים אנשים שהם תועמלנים, והשאלה אם כאן, כשגם אין שמות ואין פרצופים ואין כלום, דובר צהל צריך להגיב, כדי לאפשר, אני מצטט, כדי לאפשר דיון ענייני, מקצועי, מבוסס, ולא להסתפק במצגי שווא, אני מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צהל לצפות בסרט המלא, כדי שנוכל להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות. למה הוא צריך את זה? למה הוא צריך את זה? כל אחד עכשיו שיגיד עלינו משהו, דובר צהל צריך להיות, להגיד לו, בוא נשב, בוא נדבר, למה?
0: היית מעלה אותי לשידור עם חיילי מילואים, לדוגמה, או חיילים בסדיר, היו מוחים בצדק על זה שהצבא בדום שתיקה, ועליהם מעלילים, הם סיכנו את חייהם כדי לא לפגוע ב...
2: לכן הרמטכ"ל הוציא אתמול מכתב אחר.
0: אז רגע. אז אתה בא ואומר, תראו משהו. אני לא עכשיו פותח פה באיזה קמפיין נגד שני הבמאים האלה. אני בא ומוציא תגובה עניינית, שאומרת מצד אחד, בוא, אם יש לכם משהו להגיד, בוא, אני מזמין אתכם. אני הממלכה. בוא, תראו לי. אם יש פה משהו. אבל אם אין... אז זה לא ייגמר בזה שזה חופש הביטוי או זכות הציבור לדעת או משהו כזה. אתם מורידים כפפות? גם אנחנו מורידים כפפות. אולי לראשונה אחרי 30-40 שנה.
2: איך מורידים כפפות? מה אתה רוצה לעשות להם?
0: אני רוצה שקודם כל המדינה תבין, אנחנו האזרחים, שבמקום לנוע מאירוע לאירוע של חשש לפגיעה באזרחים, להבין שהאזרחים זה חלק מהתפיסה. הם לא בטעות גרים שם. הם חלק, הם לוחמים לכל דבר. הם נכנסו, אולי בעל כוחם. אבל מבחינה מוסרית, הם שותפים כמו כולם.
1: נו, אז מה הטענה, מוטי? אם הם שותפים, אז מה? אז הם בני מוות, כל אזרחים בעזה?
0: רגע. אז מכאן אנחנו ביוצרים, רגע. אל תיקח אותי לשם, רגע, אני ביוצרים. אתה רוצה נחזור לשם, נחזור לשם. אז קודם כל, אתם חשופים לדין הפלילי. בואו רגע, אנחנו רוצים לבוא ולראות. שתיים, אם יש פה חיילים שהוציאו איזה מידע, בואו גם אתם. בואו הנה, שמאל ימין. אנחנו רוצים לבדוק מה אמרתם. אתם לא יכולים, אנחנו לא יכולים לנהל צבא שבו כל אחד, יש לכם מפקדים, יש לכם תחקירים, יש לכם מציב קבילות חיילים, יש לכם קצינת פניות הציבור, יש כל כך הרבה כתובות לבוא ולשטוח את טענותיכם.
2: כן, אבל אם מישהו החליט לא לעבור דרך נציב קבילות חיילים וללכת לסרט, מה...
0: אז זה נגד הפקודות.
2: מה אתה... בוא נשאר רגע שנייה אחת, בוא נשאר רגע את כל מה שדיברנו עכשיו בצד, ועכשיו אנחנו עוברים לתכלס. האלוף מוטי אלמוז... משרת עכשיו כדובר צהל, קם בבוקר, מה עושה? ראש אקה, מה אתה עושה היום? אחד, בוא, בסעיפים, מה אתה עושה מול הדבר הזה?
0: הוא לוקח את הפרקליטות, ועושים דיון רציני, ומביאים אנשים מבחוץ, שעסקו בזה, ואומרים, רגע, אם יש כאן, תראו את הסרט, קודם כל, תשיגו את הסרט, אני רוצה לצפות בסרט. סעיף ראשון. סעיף שני, אנחנו עושים דיון אחרי הסרט, אם יש כאן משהו שהוא שלנו, שאנחנו צריכים לבדוק, קודם כל על עצמנו. סעיף שלישי, אנחנו לוקחים אחרי שבדקנו, לוקחים את כל אלה שהופיעו שם, וקוראים להם, ומבררים איתם. מה קרה? אתם אמרתם את זה פה למישהו, הרי שאתה הולך לבגעת, הוא אומר לך, רגע, מציא תהליכים? אתה לא יכול לבוא, אני לא התחנה הראשונה שלך. אתה אומר לי, רגע, מה זה הדבר הזה? יש כתובות בצבא, זה ארגון מסודר. אתה לא יכול ללכת לוונציה לפני שהיית אצל המגד שלך. המגד קודם לוונציה. זה שאתה יכול לפתוח מצלמה בעידן הנוכחי, זה כולנו יודעים. זה שכולם יספרו לך, כולנו יודעים. זה שיש כאלה שרוצים להוציא דיבתנו רעה, זה כמו שיש כאלה שכועסים שהשמש זורחת על מדינת היהודים. מה נעשה להם? זה בסעיף אחר. אבל רגע, רגע, בואו נבדוק את זה קודם כל. ואחרי שבדקנו את כל זה, מגיע הפרקליט הצבאי הראשי, ואומר, רגע, יש בסיס להעמדה לדין.
1: של מי?
0: של או היוצרים, או חלק מהשותפים, או אין.
1: לא, אבל מה אתה מנסה לבדוק? מה אתה מנסה לבדוק בטענות של היוצרים?
0: האם בחפקים השונים הסתובב המספר 500, 130, כמספר שאין לו משמעות?
1: מה זה אומר? מה זה המספרים האלה?
0: שאפשר להרוג כמה שרוצים.
1: אבל אתה אמרת, תסביר רגע מה התפיסה שלך.
2: לא, תגיד, מלי, נכון, יש שם איזו טענה שבאחד האירועים היה אישור, הוא התבקש אישור לבצע משהו, כש-500 איש שהם הנזק האגבי,
0: יהרגו.
2: כן.
1: מה אתה חושב על זה, אם 500 איש נהרגים בפעולה כזאת, מה שנקרא הנזק האגבי?
0: אני חושב שבתוך החפק צריך רגע לחזור כל הזמן לאיך דבר כזה קורה. מה התהליך שקורה שם? יש כל כך הרבה אנשים ששוקלים, כולל משפטנים וכולל מפקדים, ואנשים מאוד מנוסים, אולי לצערנו הצבא הכי מנוסה בעולם בעניינים האלה, ומחליטים האם הדבר הזה, וזה עולה לרמות הכי בכירות, ושואלים עוד פעם, ושואלים עוד פעם,
1: אבל אני שואל אותך בתפיסת העולם שלך ובמגירותך את צהל, אתה אמרת האזרחים הם חלק מהמערכה והם לא שם במקרה.
0: נכון.
1: ולכן מה? מבחינת צהל, מה המדיניות לגבי...
0: ולכן מזהירים אותם, בדיוק מה שעושים. ולכן מזהירים אותם, מוציאים את אביך ידרי, ואומרים להם, חברים יקרים, יש לכם 4 שעות, אכלתם אותה בזה שהחלטתם לגור בבתים שהם מלאים בתחמושת. אנחנו מצטערים מאוד. אתם עכשיו הולכים לסבול קצת, אנחנו לא הולכים להרוג אתכם, אבל אתם יוצאים מהאזור הזה. נקודה. ואז השטח הזה אמור להיות נקי, כי כל מי שעיניו בראשו לא רוצה לפגוש טיל. אבל החמאס רוצה שהם יפגשו טיל, למה? כי אפשר אחר כך לעשות על זה סרטים בוונציה. זה כל הסיפור.
1: מה התפיסה שלך לגבי פגיעה בבלתי מעורבים?
0: ש...
1: או אם אתה קורא להם בלתי מעורבים, או אם אתה אומר בעצם זה שהם יותר, כמו אמירה, הרי האמירה אומרת, שהשתרשה פה, זה אין חפים מפשע, זה אין חפים מפשע בעזה. אני שואל אותך, אם מבחינתך יש חפים מפשע בעזה?
0: אסף, זה לא מלחמה דומה בין שתי חברות צודקות ולוחמות חופש. רגע, רגע, רגע. כשאתה רואה את דרך האכזריות, זה לא רק 3,000 נוחבות. כשאתה רואה טקסי שחרור החטופים, שלצערנו שודרו, כשאתה רואה את ההמונים בעזה, או שאתה שואל עכשיו בעזה, שאלה תמימה, אחרי כל הסבל הזה, חליל שקקי עשה על זה סקר, והם שאלו אחרי כל הסבל, אחרי שהייתם חודשים בחום הגבוה, מה אתם הייתם מציעים לפלסטינים לעשות? אומרים לך ג'יהאד,
1: אני רק שואל, מוטי, מה המסקנה
0: של... רגע, אני יודע,
1: לא, אני איתך, אני רק שואל אותך מה המסקנה שלך בסוף בכל זה.
0: אבל אתה רוצה שורות תחתונות, טובים או רעים, ואני אומר לך רגע, מול מה אתה עומד? האזרחים התמימים שאונרה...
1: לא, לא אזרחים התמימים. לא, לא, אני מנסה להבין. תקשיב, כיוון שרבים מההנהגה פה התייחסו ברצינות לביטוי אין חפים מפשע מעזה, ולכן אם אין חפים מפשע, גם הם צריכים למות.
0: לא, כשאתה אומר אין חפים מפשע, זה כמו להגיד אני שולל אזרחות. בסדר? אין, זה משפטים כאלה שאתה אומר שהלב מנצח את השכל.
1: כן.
0: והנהגה צריכה שהשכל ישלוט בה גם כשקשה מאוד. וקשה מאוד, בסדר? שאתה רואה את מה שקרה ביישובים, קשה מאוד. אז ברור שיש חפים מפשע, ברור שיש אנשים שנקלעו שלא ברצונם, והם צריכים לעשות הכל כדי להשאיר אותם בחיים.
1: טוב.
0: קיצור, אסף, רצית איזה כותרת?
1: לא, ממש לא, מה אתה ככה?
2: אתה שיחה מעניינת מאוד.
1: למה אני מחפש זה? אני חושב שאנחנו לא עסקנו בזה. 3 שנים לא עסקנו בזה, במדיניות הזאת. היו לנו, אגב, סיבות טובות בעיניי לא התעסק בזה, אבל לא התעסקנו בזה, ובין היתר קיבלנו את הסרט הזה שאף אחד מאיתנו לא ראה.
0: אז אני חושב...
1: ולא עשוי, כנראה, לא עשוי בפרמטרים של איך שאנחנו תופסים עיתונות.
0: נכון. נכון, אנחנו מסכימים על זה.
1: טוב, אלוף במילואים, מוטי אלמוז, דובר צה"ל לשעבר.
2: תודה, תודה, מוטי.
1: מגדל מנגו עם ההווה. תודה רבה.
2: ביי.
0: תודה, תודה, להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 4 לכיוון צפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה. כביש 4, זה היה לצפון, כביש 4 לצפון עמוס מראשון עד מחלף גאה. לדרום עמוס ממורשה עד מחלף הם המושבות, פרסומות ואז נחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
18: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
16: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: טוב. בואו נירגע קצת, הייתה שיחה בנושא טעון, בואו נקליל קצת ונדבר על תימן, בסדר? טוב לך?
2: כן, לא, רציתי להבין מה טעון ואיפה יותר טעון.
1: לא, נושא קשה, בואו נדבר על תימנים. ענבל ניסים לובטון, שלום.
19: שלום.
2: בוקר טוב.
1: את חוקרת תימן, את ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטה הפתוחה. מה קורה בתימן?
19: לא משעמם. למעשה אנחנו...
1: מעניינים הם מסתכלים עלינו, והמומחית שלהם לענייני ישראל עולה לשידור ברדיו אצלם ואומרת, וואו, לא תאמינו מה קורה בישראל.
2: לא משעמם.
19: הם בהחלט עוקבים, גם החוצים דרך אגב, הם בהחלט עוקבים אחרי תקשורת ישראלית, ואפילו מצטטים חלקים ממנה באתר הבית שלהם באלמסירה. לא פעם ולא פעמיים. אז יכול להיות שכן.
2: מה קורה שם? כן.
19: אז למעשה אנחנו רואים התחדשות של מלחמת האזרחים. זאת אומרת, כבר היה די ברור, אני חושבת, בתחילת יולי, שהפסקת האש שהושגה בין סעודיה, שעומדת בראש הקואליציה האנטי-חותית, לבינם, מאמצע, מאפריל 2022, קורסת בהדרגה. ואנחנו רואים שזה לא נשאר משהו פנים תימני, כפי שקרה גם בעבר עם מלחמת האזרחים הזאת. זאת אומרת, מהר מאוד הדבר הזה הופך להיות אירוע אזורי, משום שגם איראן מעורבת מצד אחד, וגם סעודיה ואיחוד האמירויות הייתה מעורבת עד לא מזמן מאוד. ויש זירה ימית, ויש מרחב אווירי, ואנחנו רואים את הדבר הפנים תימני הזה מהר מאוד, את העדוות שלו לאזורים שונים, וכמובן ההתקדמות שלהם בימים האחרונים, דרומה, בדרום מחוז אל-חודיידה, שכולנו כבר התוודענו אליו, לכיוון המחוז השכן תאיז, וכיבוש עיר הנמל החשובה והאסטרטגית מוחה, ואפילו התקדמות לאיים שקרובים לבאב אל-מנדב כמו ההיפרים. זה מאפשר להם למעשה בעיניים לראות את התעבורה הימית ולעצור אותה בצורה הרבה יותר.
2: וכשהם ישלטו בבאב אל-מנדב לגמרי, מה יקרה?
19: אז הם אומרים כרגע בניסיון להרגיע גם את התושבים המקומיים שהמצור נכון לעכשיו תקף רק על סעודיה. לא שזה מנחם אותנו, כי הוא יכול להתרחב בכל רגע, ואנחנו גם פחות או יותר יודעים מה התנאים שבהם הוא יתרחב, אם כי הדברים תמיד נתונים לפרשנות שלהם.
2: כן, אבל אני אומר, בוא נלך צעד קדימה. משתלטים על זה, במי זה פוגע וכמה זה רחב?
19: אז כרגע אנחנו רואים את הפגיעה בסעודים, הפגיעה במצרים. בהמשך, אם זה יתרחב, זה יפגע גם בכל מי שמבקש להעביר סחורות או לשנע דרך באב אל-מנדב, אבל מבחינת הסעודים הדבר הזה הוא כרגע משמעותי, משום שכאשר מצר הורמוז לא מאפשר להם מהציר המזרחי להעביר נפט, אז הם דרך מערב רוצים לרדת למטה בבאב אל-מנדב דרומה ולהעביר נפט או לקבל סחורות, גם הם לא יכולים לעשות את זה, ולכן הם צריכים לעלות צפונה לכיוון תעלת סואץ ולשלם שם את המחסים, ולמעשה להקיף את אפריקה כדי לרדת למטה ודרומה ולהעביר למשל סחורות להודו או לאזורים אחרים רחוקים יותר.
2: לא, אז כאב הראש יהיה של חלקים גדולים בעולם, לא?
19: ככל שהדבר הזה יתרחב, זה יורגש יותר. זאת אומרת,
2: כי זה לא נראה כיצד כרגע, זה נראה כרגע שהעולם פחות מתעניין באירוע הזה.
19: אני חושבת שגם כאשר היה שיבוש של מצר באב אל-מנדב שהוא רחב יותר, גם נגד ישראל וגם נגד ארצות הברית, או מה שהם קוראים כוחות שמשתפים פעולה, כן, עם ישראל, כוחות התוקפנות, ארצות הברית, בריטניה, שהיו חלק מהקואליציה הימית נגדם בעבר. אנחנו ראינו את הדבר הזה שגם כאשר הוא משבש את התעבורה הימית העולמית, אין כאן איזושהי התגייסות של הקהילייה הבינלאומית שאומרת, תראו, זו לא בעיה של סעודיה, זו לא בעיה של ישראל, זו לא בעיה של ירדן.
2: מתי הם ירגישו את זה בכיס שלהם?
19: אני חושבת שכבר מתחילים להרגיש את הדבר הזה. הסעודים מצויים בבעיה מאוד גדולה, זה לא רק עניין של ייצוא נפט, זה גם כניסה של סחורות פנימה, וזה דבר שגם יכול לגרום לאי נחת בתוך סעודיה, שזה בוודאי, כן, חוסר יציבות זה בוודאי לא מה שמוחמד בן סלמן מבקש לעצמו בעת הזו.
1: תגידי, מתי הלכת ולמה ללמוד תימן?
19: לפני הרבה שנים, אחרי שסיימתי את התזה של התואר השני, שהייתה על סעודיה, החלטתי שקצת משעמם שם, והמנחה שלי בזמנו אמר, טוב, תדרימי קצת לדרום חצי האי ערב. יש שם מדינה מאוד מעניינת שלא לא עוסקים בה יותר מדי.
2: חיפשת נישה שהיא תהיה שלך.
19: גם, וגם שאלתי מה הכי רחוק מהסכסוך הישראלי פלסטין. וכך יצא.
1: אז הם מבאס אותך עכשיו? כאילו, רצית לחקור אותם במנותק מענייני ישראל?
2: את יכולה להגיש תביעה.
19: בדיוק.
2: זה לא מה שהבטחתם.
19: תשמע, עם כל התהילה הזו, אני חושבת שהייתי מוותרת.
1: לא, כי מה הכי מעניין אותך בתימן? לא, כשהתחלת ללמוד, לחקור את הנושא, רצית להתעסק בחוטים ובבסיסי טרור ובאב אל-מנדב, או שמשהו בתרבות התימנית ריתק אותך?
19: כשהתחלתי אז התעסקתי בחברה התימנית ובפוליטיקה התימנית, והחוטים היו אמנם גוף קטן, מעין קבוצה מקומית כזאת שהניפה גם דגל של תנועה חברתית, כן, של פריפריה מול שלטון המרכז, וקראה נגד השחיתות של השלטון המרכזי ושל שוליות של המחוזות האלה ושל הדרה של השיעים הזיידים. זאת אומרת, זה היה אחרת. ואחר כך האביב הערבי שהיה מאוד מעניין בתוך תימן, אבל אז מהר מאוד הדברים התגלגלו על מלחמת האזרחים, אסון הומניטרי שתקופה מסוימת התעסקתי איתו, מעמד של נשים שם, אבל החותים לאט לאט...
2: אז עזבי שנייה את החותים, אז עזבי רגע ענבל את החותים ואת המלחמות ואת כל הדברים הרעים שקרו אחרי זה. תני לנו, ספרי לנו משהו על תימן שאנחנו כנראה לא יודעים.
19: אני חושבת שיש שם היסטוריה עתיקה, יפהפייה, וזה מקום מדהים לטייל בו. הטופוגרפיה של המדינה היא מדהימה. כשמסתכלים על המפה, אתה רואה כל כך הרבה סוגים של נופים שהם עוצרי נשימה.
2: מה את אומרת, אם אפשר היה לטייל שם, לצאת לאיזה טרק, זה היה יכול להיות יפה.
19: אני חושבת שהם היו יכולים לעשות הרבה כסף מתיירות.
2: וואלה. טוב, ענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן כאמור, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך.
19: תודה לכם.
2: להתראות.
7: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
22: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
23: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
24: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
25: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
26: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
27: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
28: שלום ליושב ראש הדמוקרטים אלוף המילואים יאיר גולן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל.
29: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה, וצריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי וכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף, שאם באמת אנחנו חייבים כדי להחליף את המשתמטים, את המושחתים ואת הלאומנים הקיצוניים, צריך גם את מנסור עבאס, אז צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
1: כי זה לא תפקיד.
2: לא, אבל הוא היחיד שהוא כזה.
1: לא חושב. וגם, מה שמגיע אליך זה דברים...
2: לא, מה, אני עוקב אחריו, אני רואה את כל ההודעות שלו ואת כל הזה, מה זה מגיע אליי?
1: אתה רואה את הסרטונים באינסטגרם, זה...
2: כל הטוויטר וכל המסיבות טונאים של העשייה.
1: אתה כן, אתה לא קהל. יש בכנס לאינסטגרם, עבודה עם קומיקאים.
2: לא, אבל הוא יכול לצייץ משהו אחר.
1: לא רוצה. זה לא...
2: זה הסיפור.
1: זה לא, אבל זה לא, זה לא קהל היעד. טוויטר זה מקום...
2: לא, מסיבות טונאים של עשייה, זה קהל היעד.
1: כן, לא, לא. אורלי אלקלה, כתבתנו שלום.
0: שלום, שלום.
1: מה קורה?
0: בית משפט המחוזי ממש לפני דקות אחדות גזר בנצרת, גזר 22 שנות מאסר על דניס מוקין, תושב הגלבוע, שהושב ברצח באדישות של דייר עומרי, תושב סנדלה. מוקין, כך, מה שירה לפני 3 שנים, ירה למוות בעומרי על רקע ויכוח. ריב בכביש בנוגע לאופי נהיגתם, לטענתו עומרי עקף אותו, הוא חשב שמדובר במפגע, והכרעת הדין שהייתה לפני 9 חודשים, השופטים כתבו, מוקין נהג ברכב שהוא פסול מנהיגה, מצוי תחת השפעת סמים ואלכוהול, כשהתגלה ויכוח בין השניים, מוקין יוצא מהרכב כשבידו אקדח שלוף, שהוא מחזיק ברישיון, הוא יורה לעברו של עומרי פעמיים, בין השניים יש אימות פיזי, הם נאבקים על הקרקע, עומרי מנסה למשוך את האקדח מידו של מוקין, ואז מוקין יורה 2 יריות שפגעו בו. השופטים כתבו בהכרעת הדין, לא הוכח שהרוצח ירה במהלך ההתגוששות על הקרקע, בכוונה להביא למותו, ולכן הוא רושע ברצח באדישות, בזמנו בני משפחה כעסו מאוד ואמרו, אם זו החלטה של השופטים, אם כך כל רצח יכול להיות בסוף רצח באדישות, לטענתם הוא רצח את הבן שלהם בדם קר. יש לציין שהדבר הזה גם תועד, היה מתועד, אנחנו זוכרים את התיעוד של מה שהראה שם בגלבוע. רק לומר שלאחר מכן מוקין עוזב את המקום מבלי להזיק עזרה, הוא נוסע לביתו וחוזר עם אחותו, והוא מבקש ממנה שהיא תגיד שהיא זו שנהגה ברכב, כי הוא ידע שהוא נוהג בפסילה ובשכרות, כדי לשבש את החקירה. גם בית המשפט המחוזי אמר, עדותו של מוקי נמצא בלתי אמינה, הוא דחה את הטענות שהיריות שנורו נפלטו מהאקדח, הוא גם דחה את טענותיו של מוקי שאמר, שהוא חשב שעומרי היה מחבל, שבכוונתו לבצע פעולת טרור. אם כן, 22 שנות מאסר גובר ממש לפני זמן קצר בית משפט המחוזי בנצרת. אנחנו מחכים עוד לגזר הדין, עוד לגזר הדין, יכול לנראה גם פיצועים שיגזרו השופטים. אין ספק ש...
2: לא, אבל זה גזר הדין, לא?
0: לא, אנחנו מחכים להחלטה המלאה של השופטים, זה גזר הדין. לראות האם גם נגזרו פיצועים, הערכה היא שכן, ותכף נקבל אותו במלואו.
2: אורלי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, הוא הפרופסור אבי שמחון, מציע דבר כזה, לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה לעובדים מתחת לגיל 40.
2: לא בכלל.
1: לבטל את ה... כיום אתה חייב להפריש לפנסיה.
2: אני,
1: אתה
2: וגם מעביד.
1: לא, אתה לצערך חצית את גיל 40, גם אני. אבל לכאורה שלא תהיה
2: חוב... לא לצערי.
1: לא, לא לצערך?
2: לא. טוב לי. לא משנה, דיון אחר.
1: לא, זה דיון חשוב. דיון חשוב. אני מבין מה אתה אומר, אבל... הזמן הוא... לא היית רוצה שייצר, לא היית רוצה לאחוז ברגע.
2: כן, אבל אני נמצא היום במקום הרבה יותר טוב מהמקום שבו הייתי בגיל 40.
1: כן.
2: בגיל 40 לא היו לי נכדים. היום יש לי נכדים.
1: לא, אבל גם, היית איש אחר. היית איש אחר במידה מסוימת. אבל לא היית רוצה שהזמן יעצור?
2: לא, אני אומר, אני בזמן הזה עשיתי דברים.
1: כן.
2: אתה, מה, אני רוצה להעלים אותם.
1: כן. אני מבין מה אתה אומר. אבל אם הזמן יתקדם מהר מדי, ולא נהיה פה, זה לא מעסיק אותך? לא, אני שואל באמת.
2: בוא נפתח, בוא ננהל את השיחה עוד מחר בבוקר, בסדר? לא נהנה משאול פשוט.
4: אני מאוד נהנה מהדיון הזה, שתדעו.
2: מה אתה חושב? אז בוא תגיד, אתה תן את הטייק שלך. לא, השאלה שלך היא ברורה, כלומר, אם נקצב לנו להיות פה 120 שנה, אז ברור שאנחנו רוצים שהם יימשכו 240 שנה, ולא רק 120.
29: לא, לא יודע, אני מרגיש שאני
1: בטוב בחיי. יש איזו תובנה שאשתי אומרת הרבה פעמים, כשאנחנו הולכים לימי הולדת שקשורים לחברים של הילדים, אז רואים לפעמים על ילדים בני 6, 7, 8, לפעמים חברים מברכים בגיל הזה שתישאר כמו שאתה. אז היא אומרת, מה זה תישאר כמו שאתה? אתה בן 8. תגדל, תתפתח, תעשה דברים. לא, אל תישאר כמו שאתה, זה לא טוב. ולכן, מגיל 40 והלאה, או מגיל 20, אתה חווה איזו התפתחות. ברור, אתה צובר דברים בחיים, לא רק פנסיה. אתה צובר דברים משמעותיים לחיים. אבל יש איזה... יש שיר חדש של ברי סחרוף שפותח את האלבום החדש שלו, שהוא אומר, זה העולם שלי לקראת חלוף. וזה נורא הציב אותי, לקראת חלוף הזה. גם בהקשר של ברי סחרוף וגם בכלל, לקראת חלוף. יש בזה משהו פצוב.
2: כן, אנחנו בני חלוף, אבל...
29: אבל זה יכול לשלוח אותך, אסף, דווקא למקום ההפוך, כן? של החיים הם כל כך שגרירים וחד פעמים.
2: בוא נספיק.
29: אנחנו צריכים בדיוק למצות כל רגע.
1: נכון, נכון. אני לגמרי שם.
29: יופי.
1: אבל יש בזה גם זיק של חרדה. בוא נספיק, בוא נעשה. אתה חושב שעכשיו אתה ממצא את הזמן בחלוף שניתן לך? לא, ברגע הזה.
29: כמעט ב-100% כמו שהייתי רוצה, כן.
1: לא, אני מתכוון לשידור הזה.
2: לא, קודם כל זה יפה.
29: לא, חד משמעי טוב. אבל זה בסדר גמור, אין בעיה. אני לא בטוח שהמאזינים מבינים מה אנחנו רוצים מהם, אבל בסדר.
1: אני בטוח שכן, המאזינים, כאילו יש איזה מין תפיסה, שהמאזינים, מה שאכפת להם כרגע, זה מי, מה בכותרות? זה מנאזה ומתימן שדיברנו, ומ-AI. לא, המאזינים טרודים בשאלות האלה, יותר מהכל, לא?
29: כן. כן, לא,
2: סנגמו, אין בעיה. טוב, בוא נדבר, שאול, בוא נדבר בכל זאת בדקות שנשארו לנו על הפנסיה. מה מציע פרופסור שמחון? בוא נתחיל קודם כל בעובדות, מה הוא מציע?
1: אתה לא מגיש איזו ירידת תלולה ברמה של השיחה?
2: לא,
1: טוב.
29: אוקיי, אז מה שמציע פרופסור שמחון, או נגיד את זה אחרת, הבעיה במרכאות לדעתי שהם זיהו במערכת הפנסיה הישראלית, היא שבגלל שמשנת 2008 החיסכון לפנסיה הוא חובה ועבור עובדים שכירים, העובדים חוסכים יותר מדי לפנסיה. כך שבאופן אבסורדי, לפחות עבור חלק מהעובדים, ההכנסה שלהם בגיל הפרישה צפויה להיות יותר גבוהה מההכנסה שלהם בגיל העבודה. כלומר, הם חוסכים יותר מדי. הם היו יכולים לחסוך פחות בגיל העבודה, ושהיה להם קצת יותר כסף פנוי. ובפרט...
1: רגע, זה נכון? מה?
29: טוב שאתה שואל.
1: לא, השכיר החציוני, לא השכיר, העובד החציוני, הישראלי החציוני, מגיע לפנסיה, יוצא לפנסיה, ויש לו יותר הכנסה מהפנסיה שלו, ממה שהיה לו בימי חלדו?
29: לא. זה קורה, אם בכלל. רק בשכבות הנמוכות, בעשירונים התחתונים מאוד, ואגב, זו לא בעיה חדשה. זו בעיה שמוכרת קרוב ל-20 שנה. ההכנסות של העובדים בעשירונים התחתונים כל כך נמוכות בתקופת העבודה, שזה פשוט לא מספיק לכלום. בתקופת הפנסיה, ואז הביטוח הלאומי משלים יותר. ואז ביחד עם קצבאות ביטוח לאומי, שזה גם קצבאות זקנה וגם הבטחת הכנסה, ההכנסה שלהם בגיל הפנסיה, שהיא עדיין נמוכה מאוד, כן? שלא תחשוב, היא קצת יותר גבוהה מאשר ההכנסה שלהם בגיל העבודה, שהיא נמוכה מאוד. בסדר? זו הבעיה. בסדר? בעשירונים הגבוהים יותר, וכל מי שכרגע בשיחה הזאת נמצא בעשירונים הגבוהים יותר, שם הבעיה הזאת לא מתקיימת. בכלל. ההכנסה בפנסיה צפויה להיות יותר נמוכה מההכנסה
1: בפנסיה. מה הסקת על המאזינים שלנו?
2: לא למאזינים,
29: לא, אני דיברתי על שלושה אנשים שנמצאים בשיחה.
1: אוקיי.
29: לא יודע לגבי המאזינים.
2: אוקיי, אז מה מציע שמחון עכשיו? ומה עומד אחורי זה?
29: הוא מציע שעד גיל 40, העובדים עצמם לא יחויבו לחסוך לפנסיה בכלל. היחידים שיחסכו יהיו המעסיקים שלהם, כמו היום, שזה ימשיך רגיל.
2: כלומר, זה לא שלא יופרשו לי כספים לפנסיה, המעביד יפריש, אני לא אצטרך להפריש.
29: נכון. אני חושב שזו הצעה גרועה מאוד. כי? שממש חותרת תחת העיקרון הכי בסיסי בחיסכון לפנסיה. העיקרון הכי בסיסי הוא שככל שתתחיל לחסוך מוקדם יותר, כך הסיכוי שלך לפנסיה גבוהה יותר יהיה גדול יותר. פשוט בגלל אפקט הריבית בריבית. הכסף שאנחנו חוסכים מושכם בשוק ההון, וככל שנהיה יותר זמן בשוק ההון, הסיכוי שלנו שהכסף שלנו יעשה יותר כסף מעצמו הוא יותר גדול. זהו, נקודה. זה לא מסובך. ולכן, אני, לא רק שאני לא חושב שצריך להתחיל לחסוך בגיל 40, אני חושב שצריך להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל 0. אפס, כשאנשים נולדים. ואז אם אתה רוצה, אולי בגיל 40 אפשר להתחיל לצמצם את החיסכון. אבל בטח לא ההפך. החדשות הטובות הן שזה סתם נייר שהוציא פרופסור סליחון, ואין לו שום סיכוי להתקבל כרגע לפחות.
1: תסביר.
29: כי אנחנו בתקופת בחירות, וזה לא רלוונטי לשום כלום, באמת שלא.
1: אבל זה אמור לדרבן אנשים להצביע? לליכוד, כאילו.
29: זה כבר אתה בתחום הפסיכולוגיה, אינני יודע, אני, כל מה שאני יודע...
1: לא, כשאתה מוזיל, כששר האוצר ממנמיך את המס על הדלק, ואומר, הנה, הדלק זול, אז אני מבין את כלכלת הבחירות.
29: אז גם פה היה משהו כזה.
1: פה אומר פרופסור סמכון, אל תחסיכו לפנסיה. זה אמור להודד אותי לדרבן אותי להצביע למפלגת השלטון?
29: כן, כי היה שם משפט נלווה, שהוא זה שתפס את הכותרת בחלק מהאתרים שבחרו פשוט לעשות קופי פייסט, שזה יגדיל את ההכנסה הפנימיה שלך ב-500 שקלים בחודש, סליחה, עד 500 שקלים בחודש.
2: כן, זו הייתה הכותרת שאני ראיתי, לא יודע איפה ראיתי את זה.
29: כן, ואז אתה אומר, איזה יופי, תנו לי חזרה מהמיסים שלי עד 500 שקלים בחודש, איזה כיף. בפועל הצעד הזה הוא בעיקר ניסיון לחסוך במיסים, כי המדינה נותנת לנו הטבות מס כשאנחנו חוסכים לפנסיה, אם אנחנו לא חוסכים, אין הטבות מס, וכו' וכו' וכו', באמת נייר מיותר. אני כן יודע שמשרד האוצר תומכים בו, כי משרד האוצר ישמחו לחסוך כסף, אבל זה בכל מקרה לא יהיה רלוונטי לפני שתהיה, אתה יודע, ממשלה שצריך להתמודד עם תקציב 2027 וכו'.
1: וגם אני עדיין יכול לחסוך, נכון? כלומר, זה לא מחייב אותי, לא.
29: אתה חייב. במצב החדש? כן. אתה יכול. אבל אנחנו יודעים שברירת המחדל היא הכוח החזק ביותר בצבע. אם ברירת המחדל היא שלא תחסוך, אתה לא תחסוך. אתה ו-97% באוכלוסייה.
1: טוב, מה, עוד מילה, איזה טיפ, היה לך פרק על פנסיות בסדרה היה, שלך,
29: כן,
1: נכון?
29: כן, ממש תחסכו מגיל אפס. לילדים היום יש חיסכון לכל ילד כזה, משנת 2016. כן. הם יכולים למשוך את החיסכון הזה עד הפנסיה שלהם, ולהיות מיליונרים, מה רע?
1: אז אתה אומר, מי הגיל הזה, כלומר, חיסכון לכל ילד, לא לגעת בו.
29: לא לגעת.
1: טוב, מה עוד, מה אתה הולך לעשות אחרי השידור הזה?
29: לא, אתה לא רוצה לדעת.
1: למה, מה?
29: לא, זה אישי ולא נעים.
1: לא, כי אמרת שאתה ממצא את חייך כמו שאתה רוצה, אז אני...
29: כן, היום, אבל בכלל.
1: שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
29: תודה, חברים. ביי.
1: תראה, עסקנו בזה פה ושם, יש לנו דקה, אני רוצה להגיד לך משהו, עסקנו בזה פה ושם על זה, על שאלה מהי המנדט של תוכנית אקטואליה. נכון, הרי אנחנו עושים דברים בתוכנית הזאת, שהם לא הפלייבוק של מה זה תוכנית אקטואליה, נכון?
2: נכון.
1: אתה מתחיל לדבר על כל מיני דברים בתחילת התוכנית, סי גינס, וואטאבר וכאלה. ואז אתה אומר, האם במנדט של תוכנית אקטואליה להגיד... מה הזמן שחולף, מהות החיים, מה התכלית, האם אפשר לעשות אייטמים בנושא הזה?
2: אנחנו כמו חלק מנבחרי הציבור, שאחרי שהם נבחרים, אומרים, אוקיי, נבחרתי, בסדר, אמרו לי, אמרתי זה, עכשיו אנחנו פה עושים מה שאנחנו רוצים. אם זה עובד, תצביעו לנו בפעם הבאה, ואם לא, אז לא.
1: אינון סרוסי, ערך, עדן לנדה, רפיק, עיר נאומן לביצוע הטכני, בדיגיטל נועה, קסן הרמסלם ואבי אלמו.
2: יום טוב, מספלי,
1: תודה רבה, ביי ביי.
5: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
10: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
3: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
13: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה בכאן חדשות של לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות עם ישראל. צהל השמיד בדרום לבנון עמדת חיזבאללה ובה משגרים טעונים ומכוונים לישראל. דיווחים שסעודיה העבירה מאות לוחמים קיצוניים מסוריה לחזית הלחימה נגד החותים. רשות הטבע והגנים קוראת לציבור לדווח על דולפין שנצפה פצוע בחוף הים בתל אביב והוחזר למים. התחזית דומה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבורג, השעה 10. דחיית שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות שתוכנן לימים אלו. לפי מקורות, הרקע הוא שהפעילות הישראלית ברכס עלי טייר. כתבתנו מציינת כי עם זה השבוע מתוכננת במשרד החוץ בוושינגטון פגישה בין שגריר ישראל בארצות הברית לשגרירה הלבנונית שם. כוחות צהל מצוות הקרב של חטיבה 55 איתרו והשמידו בדרום לבנון עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה משגרים טעונים ב-32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. מדובר במשגרים שהושארו במרחב טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. בצהל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיה לצד המחויבות להסכם. המלחמה בתימן, מקורות של המורדים החותים טוענים כי סעודיה העבירה מאות לוחמים קיצונים מסוריה לחזית הלחימה בתימן. העיתון הלבנוני אל אחבר מצטט גורמים חותים שלפיהם אימנה סעודיה פלגים סלפים סוריים בשטחה כחלק מתוכנית להפיל את שלטון החותים. עוד דיווחו המקורות כי טורקיה מעורבת בהעברת הלוחמים הסוריים לחזיתות הלחימה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הסרט נאזה. דובר צהל לשעבר אלוף במילואים מוטי אלמוז אומר כי הסרט משיג את מטרתו בעצם הדהודו בתקשורת וקורא לבדוק התכנות של פעולה בתחום הפלילי. נגד משתתפי הסרט.
16: חופש הביטוי הוא לא חופש ההמצאה. יש כאן אמל"ח חדש שמתחיל בתפיסה של להכניס את האזרחים ההרוגים לתוך שדה הקרב, ואנחנו רוצים על זה, אנחנו ערבים רוצים שיהיו על זה אייטמים, ורוצים שבימי השישי יעשו על זה כתבות, ואנחנו עכשיו צריכים לעצור ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו רגע, מי כל ישראל, רשת ב' זהו, יום של שלישי 10 בבוקר, תמו האייטמים על החגיגה הזאת, אנחנו לא מתדלקים את המנוע הרקטי הזה.
15: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים קלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי לפני כ3 שנים. כתבתנו אורלי אלטלאי מציינת כי מוקין ירה למוות בעומרי על רקע ויכוח בנוגע לאופן נעידתם בכביש בגלבוע. אחרת הדין לפני 9 חודשים כתבו השופטים כי מוקין נהג ברכב כשהוא פסול מנהיגה ומצוי בהשפעת סמים ואלכוהול. עובדיה כהן, נכדו של הרב עובדיה יוסף, חושף כי המשגיח בישיבה שבה למד בנערותו תקף אותו מינית. בפרק חדש בהסקט של כאן איך לעשות דברים עם שיר ראובן, סיפר כהן על הזיכרונות.
17: זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. הייתי רואה אותו נכנס לבית מדרש והייתי בערך 100 בחורים. ממש השתדלתי להצטנף שלא הגיע בו לפה.
28: ואלה שיחות שמה קורה בהן?
17: הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי, זאת אומרת, זה לא טוב, וזה לא טוב, ואת תתנהג ככה, ולא, ומצד שני גם כן שאלות סופר לפרטי פרטים. לא יודע, אולי בעיניים שלי זה היה לוקח לפעמים שעות, וזה היה סיוט בלתי נגמר.
15: הרעיון המלא עם עובדיה כהן זמין באתר וביישומון כאן ובכאן בוקס בפרק איך לנצח בדיעה מינית, באסתט איך לעשות דברים. רשות הטבע והגנים מבקשת את עזרת הציבור בדיווח על דולפין שנפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב. אזרחים החזירו את הדולפין לים, אך ברשות חוששים כי הוא פצוע וזקוק לטיפול. ברשות הטבע והגנים מבקשים ממי שיתקל בדולפין שלא להחזירו למים, אלא להתקשר למוקד הרשות במספר כוכבית 3639 ולהמתין לצוות המקצועי. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים חד פעמים.
19: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
18: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
22: השעה בחסות
23: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: 26 דקות באולפני קובנוביק, באולפן הקובנוביק, וליאל קייזר, שלום.
1: אני רוני.
0: בתפקיד, בנעליו הגדולות של רוני, שיחזור בשבוע הבא, כך אומרות השמועות, זה נכון דרוקמן? שלחנו תצפיתנים לבדוק...
1: העיניים צמודות למסכים.
0: שבוע הבא, שבוע קצר. אנחנו בימי חגים, בין, בין כסה לעשור. ואני תוהה אם את מוכנה לתפילות ראש השנה.
1: לתפילות ראש השנה אני כבר לא מוכנה,
0: עקיבא. לתפילות הימים הנוראים. האם הצטיידת בגוי, מספיק גוי כדי לצלם אותך, מתפללת בדבקות?
1: ספר לי מה, מה אני מפספסת. אין גוי באמתחתי הבוקר.
0: מין העיתונות. הגוי תיעד את תפילות החג. הגוי באומן תיעד רב, שם של רב, של רבי גדול, בטיש בליל ראש השנה עם כל ההשתוקקות. עכשיו, אנחנו רדיו, אבל אני אתאר רב מהסקני נמות ולא נתגייס. באומן מוקף חסידים נרגשים, מתפעל בהתלהבות. עכשיו אני שואל את עצמי, הגוי הזה, עבר שם במקרה?
1: יש לי המון שאלות.
0: כן.
1: זהו, כי וואו, הלכות גוי של שבת כזה, נכון? אתה לא אמור להגיד לו... אח שלי, תדליק את האור.
0: אסור להגיד.
1: לכאורה אתה צריך להגיד לו, חשוך כאן נורא, ואז הוא מבין את הרמז או משהו כזה. אז מה הרמז שרומזים לגוי כדי שהוא יבין שראוי לתעד את, את הרב מתוועד בטיש?
0: כלומר,
1: מה, מה היית אומר לו כדי לגרום לו, עיניים, לו לצלם?
0: כלומר, הרב עושה דבקות כדי שהגוי יבין שיש פה משהו. או...
1: זה כזה סרטון ויראלי שהגוי בכלל צילם לאינסטו שלו, ובמקרה זה התגלגל לחסידות.
0: אוי, אמרו לנו, יספרו לנו מאזינינו הבקיעים בהלכות, האם מותר לומר לגוי ערב החג

0: מחללת כבוד שבת וחג, תופעת הצולם על ידי גוי. זאת באמת תופעה. אין היום...
1: זה בעצם הצולם ביום חול. זה הצולם ביום חול של החרדיות.
0: מרוב שאנשים מתמכרים לטראפיק הזה ולכוכבות אינסטגרם הזאת, הם לא יכולים להיגמל בשבת כבר, אז מוצאים איזו דרך עוקפת. זועק אריה ארליך, מה קרה לנו? איך התדרדרה רשות הרבים החרדית למקום רדוד כזה? לאן נעלם הרגש היהודי? אז נכון, באיזו זכות הוא שואל? מדברים עם חילונים על כבוד השבת, בעוד אצלנו... כבוד השבת הולך ונפרץ.
1: עזוב, באיזה זכות מדברים על עגלה ריקה ועגלה מלאה ורדידות לעומת עומק, כשבסוף גם הרבה בעתי, שהוא בסך הכל כוכב אינסטגרם, באירוע הזה לפחות, כן? מבלי חלילה להקטין מכבודו וכל זה.
0: כוכב אינסטגרם זה דבר. נסכם שמי שצולם על ידי נוכרי ופרסם, ואיכשהו הוידאו התפרסם, לא, בואי נגיד, לא יטיף לאחרים מה לעשות.
1: איפה אתה עושה יום כיפור?
0: אני חושב בעירי ירושלים.
1: האם יש איזה נוכרי ירושלמי שכבר קיבל ממו שזה משהו צריך לעשות?
0: כתבתי אתמול בערב בטוויטרי שאני מחפש גוי שיצלם אותי, ובשתיים בלילה כמובן שלחו לי מלא נערים חרדים הודעות שהם רוצים להיות הגוי הזה, ואמרתי לעצמי, מגיע לך. על דעת פט, התפוך, אמר הלל הזקן, כמו שאתה הסתלבטת, מסתלבטים עליך, מגיע לך חושם שכמוך. אלה הדברים, אם כן, בבוקרו של בוקר זה, אנחנו מעכשיו עד 12 איתכם, בקובנוביק, תכף תהיה איתנו. פוליטיקאית, בחירה, במפלגה שרוצה להיות בחירה. תהיה איתנו חוקר סקרים, שידבר איתנו על השקרנים בסקרים.
1: יש כאלה?
0: לא אצלנו, לא אצלנו, אבל אצלם יש.
1: יצא לך שהרימו לך טלפון?
0: אני תמיד אומר אמת.
1: כן?
0: או לפחות ברדיו אני אומר שאני אומר אמת.
1: ולך תדע.
0: אז נבדוק באמת על השקרנים, ונדבר על מלך אפריקאי, עם מומחית גדולה. מלך אפריקאי, על תהליכי בחירות שם, וגם... כמובן נטפל במכת העכברים בעוטף עזה.
1: הנה, זה האמת, נראה לי שמכל הדברים שדיברנו עליהם הבוקר ככה לפני שנכנסנו והפכנו בתוכנית וזה, נראה לי שזה האירוע שמסעיר אותנו, זה סיפור שמשלב הכל, דת, מדינה, צבא, חברה, הכל חקלאות. נמצא בסיפור הזה של העכברים בעוטף.
0: אנחנו נאבק במכת העכברים שאומרים שהיא פשוט, מופרט וגדולה, וגם כמובן נדבר על האפליקציה הסעודית החדשה למחירת גמלים. נדבר עם דוקטור וטרינר מהדרום, מומחה מאוד גדול לגמלים, שייתן בהם סימנים כמובן. אז אנחנו גם בטלגרם קובנוביק, כתבו לנו בטוויטר, בטלגרם, באינסטגרם, כתבו את תגובותיכם, ובהמשך השעה ניתן, הנה יש כבר כמה וכמה מאזינים
1: שמה, הציעו להיות ותיקים. הגוי שלך?
0: קודם כל, כבר קיבלנו פסק הלכה שאומר שחד משמעית אסור לומר לגוי לצלם. טוען אחד ממאזינינו הוותיקים ביותר, זה לא גוי, זה קיבוצניק ששכח מה זה להיות יהודי. מה עושה באומן. ושעין טובה, זה דו-קיום לאלה כמו יששכר וזבולון.
1: זה מצלם בזה, זה אינו חסר?
0: בהחלט. אנחנו 42 יום לבחירות, למי ששאל, למי שסופר. עבר מהר, לא? הרוב כבר מאחורים.
1: תראה, אני מסתכלת על זה ככה. 42 ימים לחתונה של אחותי, והשעון דופק, ויש חגים, והדיאטה משתבשת. לא, זה לא פשוט.
0: בחגים.
1: חגים, וזה, זה... אגב, גם המומנטום הזה, זה תמיד בעצם, אבל בחירות וחגים, נכון? תמיד בחירות, תחילת נובמבר, סוף אוקטובר, כן.
0: ותמיד גם אחרי בחירות, המחנה שלא הצליח, שוטים, ואז בכלל זה מקלקב הזה אחרי החתונה למי אכפת. איתנו מספר, מועמדת מספר 3 במפלגת עמך ישראל. נטלי שם טוב, שלום, בוקר טוב.
2: שלום לכם חברים, כל אחד והשעון שלו.
0: מה השעון שלך?
2: לא, אני שומעת שלך עבר מהר, אני שומעת יש חתונה בתאריך הזה. אז יפה, כל אחד סופר איך שהוא סופר.
1: איך עובר לך? אני...
2: עובדים קשה, אנחנו יצאנו לדרך חדשה, הבאנו מפלגה חדשה, ראויה ונקייה, שרוצה באמת להביא שינויים גם עבור הציבור הישראלי, גם ל...

0: הפוליטיקה שלנו, וכל יום שעובר לא חוזר, אז אנחנו באמת 42 ימים לבחירות, עובדים קשה כדי להסביר לעם ישראל מה אנחנו מביאים לו, ואני שומעת גם שיש הרבה מאוד אנשים במערכת הפוליטית שמוטרדים מזה מאוד. אני מקווה שלאט לאט כולם יבינו שזאת הבשורה, כמו שאנחנו באמת כבר רואים אצל המצביעים.
1: בואי נדבר על מוטרד אחד ספציפי. אתמול הייתה ישיבה אצל ראש הממשלה, על פי מוטי קסטל, הנוכחים הכריעו כי וינטר מסוכן לגוש הימין, עלול ללכת עם איזנקוט ובנט. נתניהו קובע כי יש ללכת לוינטר על הראש בכל הכוח.
0: כן, ללכת על הראש, שמעתי ריסוק, שמעתי חיסול, אנחנו עוד לא סיימנו עם חמאס, ומתברר שכבר יש לנו אויב חדש.
1: כמה אתם מודאגים מזה?
0: אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני מקווה שאני לא מחדשת לאף אחד כשאני אומר שבמדינה היהודית והדמוקרטית היחידים שקובעים הם הבוחרים, לא הקמפיינרים ולא העיתונאים כמו שאמרו פה פעם, וגם לא הפוליטיקאים שבמקום לחשוב מה עושים בשביל עם ישראל חושבים מה הם יעשו עם עמך ישראל. המפלגה הזו היא עובדה מוגמרת, ואנחנו גם רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים, או לא ראויים, או לא טובים. זה אנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים בלהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם, ולא אצל אף אחד.
2: אז רגע, נטלי, מה את חושבת שלצורך העניין? רגע, לא, אבל אני חושבת שאני רוצה לחדד את זה.
0: אני רק תגיד את זה, ליאל, במעשים האלה שלהם, הם פוגעים במחנה הימין. המפלגה הזו הרי מחזירה את מצביעי הימין הביתה.
2: אז מה את חושבת שהמוטיבציה של ראש הממשלה? מה המוטיבציה שלו כשאת אומרת נזרקות לך להעביר מילים כמו לרסק וללכת על הראש וכל זה? מה נתניהו רוצה להשיג בזה?
0: אני חושבת שהם לא מבינים. הם מנותקים. הם לא רואים את כל אנשי הימין שאילולי המפלגה הזו היו נשארים בבית ביום הבחירות, או מצביעים בלית ברירה לבנט ולליברמן, ואפילו לאיזנקוט. אנחנו היחידים שמביאים בשורה חדשה, ולכן אנחנו מצליחים להחזיר את מצביעי הימין הביתה, ולהביא אלינו את עמך ישראל, את העם שרוצה ימין, אבל לא מרוצה מהמדיניות, ולא מרוצה מהתוצאה, ולא מרוצה מהדרך,
1: מה
0: ולא
1: הבדלים,
0: מרוצה מחוסר האוגנות כלפי המשרתים.
1: תראי, וינטר היה מועמד מאוד רציני לשריון בליכוד, גם את, גם יוסף חדד. את היית ממש, אני הופתעתי כששמעתי שאת בסוף בעמך ישראל ולא בליכוד. מה ההבדלים האידיאולוגיים הכה גדולים?
0: ההבדלים הם מאוד פשוטים. אנחנו ההבטחה שלמחנה הימין תהיה פה ממשלה שלא תיראה כמו הממשלה היוצאת. כי אנחנו מתעקשים על חוק משרתים לפני ההשבעה של הממשלה הבאה. כי אנחנו מתעקשים על יישום לקחי 7 באוקטובר באמצעות הגירה מרצון של האזתים, ועל הקמה של ועדת חקירה, ועל טיפול בפרוטקשן המשתולל. וכי אנחנו מכניסים כוחות חדשים שבאים לעבוד בשבילם ישראל, בשביל כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם כבר שנים, והפוליטיקאים שלנו בזבזים זמן יקר מאוד, במקום לגרום לזה לקרות. אני חושבת שיש פה הבדל משמעותי.
1: אבל היית כמעט משוריינת בליכוד.
0: היו לי הצעות מהליכוד, כמו ממפלגות אחרות, גם מפלגות קיימות, גם מפלגות באריזות חדשות, ואני חשבתי שחייבת להיות פה את אותה, תורה חדשה של ימין שלא מתפשר, של ימין שמתכוון למה שהוא אומר, של ימין שיביא את חוק המשרתים, של ימין שידרוש את ההכרעה בחזיתות.
2: את מכירה איזשהו ימין שאומר שהוא לא מתכוון למה שהוא אומר? כולם מתכוונים למה שהם אומרים, כשהם אומרים את זה, אולי, ואז המציאות משנה דברים.
1: אמרת, אנחנו מפלגה נקייה. מה לא נקי, למשל, במפלגות אחרות בימין?
0: אני חושבת שאנחנו, אתם יודעים טוב ממני, אנחנו 3 שנים דיברנו פה על הצורך באנשים חדשים שיכנסו לפוליטיקה הישראלית. דיברנו במונחים של 120 הביתה. אז זו בדיוק החבורה הזו שקמה.
2: כן, אבל חדש, זה חשוב, אבל חדש, זה תנאי אולי הכרחי בעיני חלק מהאנשים, אבל זה לא תנאי מספיק. מה חוץ מחדש?
0: בעיניי, אנשים חדשים זה תנאי חשוב מאוד. אנשים ראויים שכל המפלגות, כל הפוליטיקאים רצו אותם אצלם, וכל המצביעים רוצים לראות אותם בכנסת. זה חשוב מאוד. ואתם יודעים מה, אני חושבת שגם אתם לא חושבים שהמערכת הפוליטית של 28 באוקטובר 2026 יכולה להיראות כמו המערכת הפוליטית.
2: כן, ויש כל מיני סוגים של חדש. חדש זה לא מספיק.
0: אז זה עובדה שיש מספיק מצביעים, שבשבילם זה מספיק, שאומרים לנו שסוף סוף יש להם למי להצביע, יש למפלגה הזאת ביקוש אדיר וצורך אדיר.
2: אז רגע, מה יהיה, נגיד, נניח שאתם נכנסים לכנסת, מה יהיה במערכת הבחירות הבאה? הרי כבר אז לא תהיו חדש, אתם תהיו ישן.
0: אז אז תוכלי לבחון אותנו לפי התוצאות שלנו, לפי חוק המשרתים שיעבור עוד לפני השבעת הממשלה הזו, לפי השינוי בסדרי העדיפויות.
1: יעבור בקואליציה עם יהדות התורה וש"ס?
0: בוודאי.
1: זה נשמע תמימות פוליטית ברמה גבוהה, ואני תוהה, נתניהו נכנס לכנסת בנובמבר 88. נבחר.
0: עציבה, אני...
1: מה את יודעת שהוא לא יודע, מה את רואה בסקרים שהוא לא רואה, במה תבונתך הפוליטית עולה על זו של נתניהו?
0: אתה יודע מה, אני לא אהבתי כמראיינת שעושים את זה, אבל אני חייבת להגיד לך שאני מתקוממת נוכח שאלה כזו, שאומרת לי, זאת תמימות, אנחנו צריכים לקבל את המצב כמו שהוא, מה שהיה הוא מה שיהיה, ואין לנו, אנחנו לא יכולים לדרוש את הדברים.
2: לא, אז נטלי, אפשר לחדד, רגע, כי עקיבא שאל נורא מדויק, האם תביאו חוק משרתים בקואליציה עם יהדות התורה? הוא לא אמר אי אפשר לגייס חרדים, הוא דיבר על קונסטלציה פוליטית קיימת שפעם אחר פעם כושלת.
0: אז קודם כל צריך להזכיר למאזינים ולכם שגם כשהייתה פה ממשלה אחרת בלי חרדים, היא לא גייסה את החרדים, היא עדיפה לתת צ'קים פתוחים לארגוני פשיעה בנגב ובגליל. ואנחנו 20 שנה מדברים, רק שנייה, אנחנו 20 שנה מדברים על גיוס חרדים, ואף אחד לא מגייס חרדים. עכשיו, אני אגיד לכם את זה ככה, ותתנו לי בבקשה להשלים. אופר וינטר כשר ביטחון יוכל לעשות הרבה יותר, גם בכלים הקיימים, כמו הקמה של מסגרות מתאימות וכמו אכיפה על הישיבות. הוא האיש שעשה את זה בפועל, בגיוס של חרדים בגבעתי ובצנחנים, ואחר כך בשקט על אזרחי, בזמן שהפוליטיקאים שלנו ישבו בוועדות ובזבזו את הזמן.
2: והנה החרדים יגידו לך, שמעתי את ינון אזולאי הבוקר, אצל קלמן ליברמן, והם אמרו, המסגרות הקיימות לא מספיקות, אז גם מה שאופר וינטר עשה בעבר, לא הביא את החרדים בהמוניהם, ואם תשאלי את הנציגים הפוליטיים שלהם, גם לא יביא אותם.
0: בוודאי שזה לא מספיק, ולכן אני אומרת שהוא כשר ביטחון יוכל לעשות הרבה יותר. אבל אני אומרת מעבר לזה גם, וזה כנראה הוויכוח שלי עם חבר הכנסת אזולאי, אנחנו נדרוש חוק משרתים שיוודא שמי שנותן יותר יקבל יותר, ומי שלא נותן לא יקבל, וזה יקרה לפני השבעת הממשלה, וזאת תהיה האופציה היחידה. עכשיו לשאלתו הפוליטית של עקיבא, כל מי שמפקפק בזה, אני רוצה להזכיר שלפני שנים בודדות, שינו פה חוק יסוד לפני הקמת ממשלה, חוק ממשלת החילופין, כדי לסדר לבן גביר וסמוטריץ' את התפקידים המיניסטריאליים שלהם.
1: כי כל הקואליציה רצתה אותו, את מדברת פה על משהו, נטע נשם טוב, תקשיבי.
0: אז אני קוראת, אני מדברת פה על משהו שכל עם ישראל רוצה, אז אני קוראת גם לבן גביר וגם לסמוטריץ' להודיע שהם ידרשו יחד איתנו את העברת חוק המשרתים, כתנאי לכניסה לכל ממשלת ימין.
2: את אומרת כל עם ישראל, אבל עם ישראל הזה כולל גם את יהדות התורה וגם את ש"ס, והם לא רוצים את זה.
0: כי בדיוק, אני אומרת שוב, בדיוק כמו שדאגו אז לתפקידים, אפשר וחובה לדאוג היום למשרתים. את מדברת על המפלגות החרדיות שבאמת לוקחות את הציבור שלהם למקומות לא טובים ולא נכונים. אני פגשתי את החרדים, אני פגשתי אותם בשורה, הם עשו עבודת קודש. אני פגשתי אותם בארגוני המתנדבים, אני פגשתי אותם בטבריה, במלון המסכונים.
1: מה זה קשור? גם אני פגשתי אותם, נטלי, מה זה קשור? אני מניח תהיו 4 מנדטים. את אומרת פה, נביא משהו חדש, אנחנו ועוד 57 ישנים. את רוצה עם 4 מנדטים לכפות משהו שכל שאף אחד לא יצליח עד היום? מניין איפה? מה את רואה שאנחנו לא רואים? מניין האנגלית
0: שלך. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני באמת חושבת שזה מה שעם ישראל רוצה וצריך, וגם רבים בציבור החרדי. זאת תהיה האופציה להקמת הממשלה. אנחנו נדרוש את חוק המשרתים לפני השבעתה, ואני מצפה גם ממפלגות הימין שנמצאות בקואליציה הנוכחית ומצהירות שהם יישארו במחנה הימין, להגיד שהם יצטרפו אלינו בדרישה הזו.
2: אז רגע, נטלי, בואי נדבר ביזנס פרקטי. נניח, את אומרת, אתם תדרשו את זה.
0: גם ממפלגות ימין, גם ממפלגות אחרות ששייכות למחנה השני, אבל מגדירות את עצמן ימין וממשיכות עם החרם על הימין, גם מהם אני מצפה לומר שהם יתמכו בחוק משרתים בכל שלב שאנחנו נביא אותו.
2: אז אמרת, אנחנו נדרוש את זה כתנאי להצטרפות לקואליציה. זה דבר שמאוד מאוד פשוט, לא צריך לחכות 4 שנים כדי לשפוט המעשים שלכם. נניח שאנחנו אחרי הבחירות, אתם עוברים את אחוז החסימה, ודורשים את חוק המשרתים שלכם כדי להיכנס לקואליציה, ולא מקבלים אותו. כי יהדות התורה, כי ש"ס, כי ימין מלא מלא, וכל הפשרות שראינו שנעשות בקדנציה האחרונה. אתם נותנים את המנדטים שלכם לגוש השני? אתם נמנעים מלהיכנס לקואליציה? מה תעשו בקונסטלציה הזאת?
0: אז קודם כל אני אמרתי כבר שהדבר הזה הוא אפשרי, אפשר להעביר את חוק המשרתים לפני ההשבעה של הממשלה, ואגב, אני חושבת...
2: כן, אבל התרחיש שהצגתי לך הוא לא כל כך מופרך.
1: אי אפשר, אבל אי אפשר, נטלי, את יודעת גם שאי אפשר.
0: אפשר, וגם אתם יודעים שאפשר.
1: אנחנו לא, אנחנו לא יודעים אבל, מה זה אתם יודעים הזה? אנחנו ממש לא יודעים.
0: ואתם מוכנים לקבל תכתיבים פוליטיים.
1: נטלי, שם טוב, אנחנו ממש לא יודעים. תקשיבי, לא חוקקת חוק אחד, לא היית כתבת פרלמנטרית גם.
0: עקיבה.
1: אי אפשר לחוקק את זה. אני אומר לך, הייתי בכנסת 7 שנים כתב פרלמנטרי, אי אפשר להיכנס לקואליציה, לכפות על ש"ס ועל יהדות התורה חוק שהן לא רוצות, כתנאי להקמת הממשלה. אי אפשר. מה זה אפשר?
2: ואז אני אשמח רגע, אני אשמח שתשיבי, אם תבינו במקרה, ואת יודעת, המציאות תתברר מאוד, מאוד מהר, אם תבינו שאי אפשר לכפות כזה דבר, חוק משרתים שבאמת משרתים בו, לא איזה כסות שאין בה שום דבר, מה תעשו אז? האם תלכי עם הגוש השני, או פשוט לא תצטרפי לקואליציה? הכי פשוט.
0: אני רוצה לענות קודם לעקיבא שפרט את קורות החיים שלי, כי מה שאני הכי אוהבת אצל עיתונאים זה שכשאתם יושבים בצד אחד של המיקרופון, אז יודעים הכל, וכשעוברים לצד השני, אז כבר לא יודעים כלום. תקשיבו חברים, אני אומרת לכם, ואני מתכוונת למה שאני אומרת, אתם עכשיו מסבירים לי למה אנחנו צריכים לקבל שמה שהיה הוא מה שיהיה. לא יהיה פה חוק משרתים, כי יש פה תכתיבים פוליטיים, כי יש פה את גולדקנופ. ולא תהיה פה הגירה מרצון של האזתים, למרות שאנחנו הבנו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות שם, כי זה המצב, ואי אפשר, והאמריקאים, והיועמאשית.
1: וראש הממשלה שלך.
0: הדברים האלה צריכים להשתנות. הוא גם
2: אוקיי.
0: ראש הממשלה...
2: אז תשמעי נטלי, אני חושבת שאני אשמח אפילו יותר ממך אם יהיה חוק משרתים, אבל שוב אני שואלת אותך, בהינתן או בהנחה, שלא תצליחו, נגד כל הסיכויים, לא תצליחו לקבל את ההסכמה הזאת, מה תעשו? אז האם תיכנסו לממשלה? האם תיכנסו לקואליציה? כן או לא? או שתלכו עם הגוש השני?
0: אז אני אומרת שוב, ואני חוזרת על זה, יש פה מספיק מנדטים של הימין, ומספיק מנדטים שאם הם מייצגים את עם ישראל, הם יעזרו לנו להביא את חוק המשרתים. עכשיו, בסופו של דבר, ואני מבינה את השאלה שלך, המשחק הפוליטי הוא בחירה, בין אלטרנטיבות. אנחנו לא רוצים להיות תלויים בחרדים, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות תלויים במפלגות תומכות טרור, או ביעיר גולן שרוצה להחרים ציבורים שלמים. כשאני מסתכלת לצד השני ורואה את גדי אייזנקוט, האיש שקרא לאורך כל המלחמה להיכנה, ורצה להחזיר אותי לגור בשכנות טובה לנסראללה, ורוצה עד היום להכניס 150 אלף פועלים עזתים כדי לשפר את מצבם הכלכלי, ולא פוסל הישענות על הערבים, ולא מבדיל בין יוסף חדד למנסור עבאס, איתו, יחד עם יאיר גולן ומנסור עבאס, אנחנו לא יכולים...
2: אז מה שאני שומעת זה שאת אומרת שהדבר שהכי חשוב לך לפני כניסה לקואליציה זה חוק משרתים, אבל את תוותרי עליו כדי לוודא שהממשלה לא תהיה בקונסטלציה שכוללת אנשים ציונים שהולכים איתך ברעיון של המשרתים.
0: אני ממש לא יודעת איפה את שמעת את זה. אני אמרתי...
2: ברגע ששאלתי אותך, אני אגיד לך איך אני שמעתי את זה, אני אחדד. ברגע שאני שאלתי אותך מה תעשי אם קואליציה בראשות נתניהו, אם גוש בראשות נתניהו לא יסכים לחוק משרתים כפי שאת דורשת לפני הקמת קואליציה, מה תעשי אז האם תלכי עם גוש אחר? וקיבלתי נאום שהופך את גדי איזנקוט לעוכר ישראל, אז מכאן אני שומעת שכנראה את תוותרי.
0: חס וחלילה, גדי איזנקוט הוא לא עוכר ישראל, ואני מצפה ממך גם לא להגיד את הדבר הזה ברדיו. אני לא אמרתי את זה ולא רמזתי את זה, יש לי הרבה הערכה אליו. יש תאום אידיאולוגית פעורה ביני לבינו, כמו ביני לבין יאיר גולן, כמו ביני לבין מנסור עבאס. ואגב, לא סתם הוא עצמו לא מוכן שווינטר לא יהיה שר הביטחון שלו, הוא חלוק על מדיניות ההכרעה שלו. אני אומרת שוב, יכולה להיות כאן אחרי הבחירות, חייבת להיות כאן. קואליציית ימין טובה, יציבה וחזקה מאוד, ואם עמך ישראל תהיה חזקה, אז לא תהיה להם ברירה.
1: תשמעי, זה די מדהים.
0: הם יצטרכו להביא את חוק המשרתים, והם יצטרכו להיכנס מתחת לאלונקה.
1: נטלי, שם טוב, תקשיבי. אתם בסקרים הכי טובים 4 מנדטים, פסלת פה עכשיו בערך 50-60% מהציבור, מאיפה ההערה הזאת? אני באמת שואל את עצמי, אם הייתי מפלגה שמתנדדת על אחוז החסימה, שראש המחנה אומר לאנשיו, אסור להצביע עליהם, הם מסכנים את כולנו, לא הייתי אומר, למה אני לא עם אייזנקוט, ולמה אני לא עם גולן, ולמה אני לא עם זה?
0: עקיבא, התחלנו איזשהו, שאלת אותי שם על השריון בליכוד. אם הייתי באה בשביל לשבת עם אחד מהם ולסדר לעצמי תפקיד, אז יכול להיות שבאמת הייתי לוקחת כל מיני שריונים אחרים והולכת לישון עד 28 באוקטובר. זה לא הסיבה שאני באה. אני באה כדי להביא את השינויים שעליהם אנחנו מדברים. לא יהיו השינויים, אז אני כנראה לא אהיה בתוך הממשלה.
1: יום לפני הבחירות, אם אתם לא עוברים בסקרים, אתם פורשים?
0: זה לא מה שקורה, באופן
1: מפורט. לא, אבל זאת שאלה פשוטה.
0: זה לא הזמנים, הזכרת שיש 42 יום. קודם כל, אנחנו רואים דבר, רק שנייה, אנחנו רואים דבר מאוד ברור, שאנחנו עוברים בכל הסקרים מיום השקת המפלגה, והדבר הזה רק ילך ויגדל.
2: אבל אם לא.
0: במפלגה, אני אמרתי, אז אני אומרת שוב, זה לא מה שקורה. אנחנו רואים
1: את הקשית של נתניהו.

0: תשאלי את בנט ושקד.
1: תשאלי את פייגלין.
0: תשאלי כל מפלגת ימין שנתניהו לא רצה שתעבור. תשאלי את הימין החדש, ימינה. נתניהו יודע להעביר קולות לליכוד.
1: אני פתחתי ואמרתי שזה תלוי אך ורק בבוחרים. כל מי שרוצה את השינויים שעליהם אנחנו מדברים.
0: קיצור,
1: כל מי שרוצה
0: לא את תפרשו,
1: חוק המשרתים.
0: לא תפרשו בשום שרוצה, תרחיש, בשום מצב, לא משנה איזה סקר יהיה, אתם לא פורשים.
1: כפי שאמרתי, המפלגה הזו היא עובדה מוגמרת, והניסיון של פוליטיקאים ושל שאלות מהסוג הזה, לרמוז שאנחנו נהיה מתחת לאחוז החסימה, לא ישנו את האמת הפשוטה.
2: אז מה עדיף, שאתם תהיו בכנסת או שתהיה ממשלת ימין בראשות נתניהו שעליו אתם מתכוונים להצביע?
1: ציבור עצום שיש לו צורך וביקוש למפלגה הזאת.
0: אוקיי. נטלי, שם טוב. שיהיה בהצלחה ב-42 הימים שנשארו, שיהיה אחלה שבוע.
1: תודה רבה. בהצלחה גם, מזל טוב עם החתונה. ביי, תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: או בהחלט כן, 42 יום לבחירות באולפן ליאל קייזר ועקיבא נוביק, עוקבים בשקיקה אחרי כל המדדים. הכתבים שלנו פרוסים ומפולטים בכל מקום שצריך אותם, כלומר בשום מקום. אנחנו ראינו אתמול את מה שקוראים הסקר הראשון של השבוע, אצל דודי חסיד, הסוקר המדויק בישראל, והעמודה שמעניינת
2: איך
0: אותי...
2: איך הוא שונא שאומרים את זה, מסכן, כן. הוא... אתה, זה כאילו 42 ימים של עירות מוחלטת אצל דודי חסיד, אתה יכול להתקשר אליו בכל שעה, לסמס, העיניים שלו אדומות, האישונים מורחבים, האיש בתקופה לא פשוטה.
0: בסדר, אנחנו שמים בו מבטחנו, והעמודה המעניינת ביותר בסקרים בעיניי זה הלא החלטתי, סלש לא יודע, סלש מתלבטים, כל אלה, ובעיקר אם נתמקד בהם עוד, נגדיל את הזום, ציבור השקרנים.
2: אתה אבל מוצא את השקרנים דווקא בתוך הלא החלטתי והמתלבטים? תראי. בעיניי יש מצב שאלה דווקא דוברי האמת, במקום כל הנחרצים שהם מחרטטים, שהם יודעים בדיוק מה הם יעשו.
0: לעתיד לבוא השקרנים יהיו דוברי האמת האמיתיים.
2: בדיוק.
0: איתנו חוקר התנהגות צרכנית בעידן ה-AI, כלומר היום. מוטי אזולאי, שלום.
12: שלום, אלן.
0: מה, כשאנחנו אומרים בסקר למי נצביע? קודם כל, שאלת פה, ליאל, האם אנחנו משקרים גם לעצמנו? כלומר, האם התשובה שבעיניי נכונה היא... או בוא נגיד, איך אנחנו יודעים?
2: האם הקיבה שלפני הפרגוד לא מכיר את הקיבה שמאחורי הפרגוד, שבסוף היד שלו נשלחת מעצמה ועושה איזה משהו שהוא לא תכנן כי הוא מתוכנת לעשות אותו או משהו כזה?
12: אהבתי את התיאור. בואו נסתכל על זה ביחד. תראו, בגדול, הסקרים לא משקרים. הם די משקפים את מה שאנחנו, מה שאנחנו מרגישים וחושבים באותו רגע. זה אומר שעקיבא שלפני הפרגות, כשהוא מצביע, הוא אומר באותו רגע את מה שהוא חושב, מרגיש, ובטוח שזה מי שהוא כרגע. אבל בסופו של יום, מה שהוא עושה לפני הפרגות, הוא בעצם רגע אחד מוציא תסכול ומעניש את המפלגה שהוא רוצה להצביע לה, כדי לתת לה איזשהו סימן שהיא צריכה לעשות א', ב' או ג'. הוא נמצא גם אולי גם אחרי סקר מסוים, או אחרי נאום מסוים, או אחרי אירוע מסוים שמשפיע על הרגשות והתחושות שלו. ובסופו של דבר, הוא יבחר לעשות את מה שהוא נאמן לעצמו באותו רגע. אבל ברגע שהוא ייכנס לפרגות, מה שיקרה, הוא יהיה נאמן לערכים שלו, לבית שלו, למקום שהוא בא ממנו, למה שהוא באמת מאמין, למה שצו המצפון שלו אומר לו שצריך להיות כאן. והוא כבר לא יעניש, הוא יצביע ברגליים, וזה בעצם ההצבעה שעולה לו.
0: זאת השאלה, האם הבחירות האלה הן על כמה אנשים יצאו מהבית להצביע, האם זה על אחוז החסימה, האם זה על... אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שמכתיבים את ההתנהגות שלנו, יש, מדברים על כפייה בקלפי, נכון? אדם מגיע, רואה פתאום את כל הפתקים, אומר, וואו, מה, בטוח, ואז חוזר לדבר שהוא התלבט עליו ראשון, נכון? או שאני מעוות.
12: זה מאוד נכון מה שאתה אומר. יש כאן משהו שחייבים לזכור אותו, שבסוף, בסוף, בסוף, אנשים מצביעים במקום הכי פנימי שלהם, האמת הפנימית שלהם. אם אני רגע יוצא רגע מהעולם של סקרים ובחירות רק כדי להסביר את התופעה הזאת, בסוף, בסוף אנחנו נאמנים לעצמנו. תחשבו על רגע של אמת, שבן אדם נמצא לא עלינו בשכול, למשל, ברגע של כאב מאוד גדול, הוא יגיד את האמת. כשבן אדם נמצא רגע לפני רגע גזר הדין, הוא יגיד את האמת. הקלפי הוא רגע של אמת, זה רגע שאני בסוף, בסוף, בסוף לא מתבלבל, נזכר בערכים, נזכר במקום שבאתי ממנו, ונזכר על מה אני נלחם, ומה חשוב לי באמת.
2: אתה אומר כאן אבל כמה דברים סותרים אותי, כי אני מכירה את התזה שאומרת שבסוף אנשים מצביעים הצבעה מסורתית, ורוב האנשים לא עוזבים את מה שהם ראו בבית. לא תמיד מה שראית בבית, ומה שבאמת, או הערכים של הבית שגדלת בהם, או המצבעה, המפלגה שהיסטורית, המשפחה שלך מצביעה אליה, לא בהכרח מייצגים את האמת שלך כרגע. או את הערכים שלך כרגע, אם אתה מבין מה אני אומרת.
12: קודם כל, הדברים הם מאוד מאוד דינמיים, ונכון שהתקופות משתנות, והערכים זה דבר שהוא משתנה. עם זאת, אני רוצה להגיד לך, למשל, אם את מסתכלת על, למשל, על עולמות של, נגיד של שוק ההון, למשל. אז בעולמות של שוק ההון שמסתכלים על זה, אז למשל בשוק ההון, שאת רואה למשל מדד מסוים שעולה, או מדד שיורד לדוגמה, אנחנו נראה שבדיוק אנחנו... יש המקצוענים שבינינו יעשו בדיוק הפוך, אבל שם אנחנו מדברים על פן מקצועי ולא על פן ערכי, אלא על פן שהוא יותר יושב על, על ניתוחים ועל, ועל עולמות תוכן של, של בעצם של עבר. פה אנחנו מדברים על מה באמת חשוב לי, וכשמה שבאמת חשוב לי, אני אסתכל פנימה והיכולת שלי לשנות או לזגזג, היא תהיה הרבה יותר מוגבלת מאשר יכולת ללכת לפי הטרנד החדש, או לפי מה שנחשב בדברים החדשים. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. אפשר להסתכל רגע על נושא של, למשל, של צרכנות. אם אנחנו רואים, למשל, את מקדונלדס, אז מקדונלדס הכניסה, למשל, את הסלטים לתוך התפריט שלה, ואנחנו רואים בתוך העולם הזה שבסוף מה שנמכר באמת במקדונלדס זה ההמבוגרים. ההמבוגרים מביאים את הכסף לקופה. איך זה הגיוני שעדיין יש סלטים? כי הסלטים הם מה שבעצם אנחנו רוצים להיות.
2: אז מי ההמבורגר? תעזור לי. מי ההמבורגר עכשיו לשיטתך? נגיד, נטלי שם טוב שהייתה כאן לפני רגע, היא ההמבורגר או שהיא כזה סלט? אולי שוקופאי? לא יודעת.
12: אם אנחנו מדמים את זה באמת למוצר, בסוף יש לנו 120 מוצרים שנמצאים, שמייצגים את כל המפלגות.
0: נגיד 10 מוצרים, מפלגות.
12: כן, מפלגות, שבסוף זה מתקבץ כמובן למפלגות, אז בסוף אני אסתכל ויראה שברוב הערכים שלנו, אנחנו נראה שגם זה יושב בדיוק על המקום הזה, מי הדבר המוכר והאהוב, הדבר הזה שהוא מי שאני באמת, ולא מי שאני רוצה להיות. יש את מי שאני רוצה להיות שאני אביא אותו לסקרים, ויש את מי שאני באמת, שזה מה שיופיע בהצבעה מאחורי הפרגות.
0: אז בוא נציע, מוטי, תראה. ודאי שמפלגות הגדולות והוותיקות הן המבורגרים. אתה, זה בטוח גם יהיה.
2: והם גם טוענות אחת על השנייה, זאת צ'יזבורגר. ויש עליה בייקון. תזהרו.
0: זה ספרדי כפול.
12: תחשבו על חדר כושר, למשל. כן. אתם יודעים, בינואר, למשל, כמה הרשמות יש לתוך החדר כושר, ובפברואר אנחנו רואים שבסוף מי שמגיע זה מי שאנחנו רוצים להיות. אז זאת אומרת שבסופו של יום, מי שאנחנו זה מי שמגיע.
2: אז אתה משנה לנו תקווה, בייסיקלי. להשתפר, להשתנות.
12: קודם כל יש לנו תקווה להשתפר ולהשתנות ולהתפקד ולהתמקד, בסופו של יום, ערכים זה דבר שמנצח, ובסוף אנחנו בני אדם עם תחושות ורגשות, ואנחנו פורקים תסכול כל הזמן. הסקרים זה כלי נהדר לפרוק את התסכול שלנו ולתת מדד על איפה אנחנו נמצאים. ובסופו של יום אנחנו תמיד נלך למקום הזה. ואולי עוד משהו אחד, עוד סיפור שימחיש רגע אחד, יש את הסיפור של הווקמן המפורסם, שאתם ודאי מכירים, בעבר, כשבטח אנחנו, שהיה לנו ווקמנים, כולנו רצינו את ווקמן הצעיר והמגניב, וכולם דיברו על ווקמנים בצבעים, זה אחד שני גם בעידן שאפל הוציאה את המחשבים בצבעים, וכולם דיברו על זה שהם רוצים ווקמן צהוב. בפועל, עקרו קבוצת מיקוד, יכניסו אותה לחדר, ושאלו אותה את, איזה ווקמן אתם תרצו לקנות, מה תחליטו, במה תבחרו, הנה כל הדגמים שלנו, כולם בחרו בווקמן הצהוב, וכשהם יצאו מהחדר, הפתיעו אותם שמגיע להם ווקמן מתנה, וכולם ללא יוצא מן הכלל בחרו בווקמן השחור. אני אומר משהו אחד שאני רוצה להיות אותו, ובסוף אני בוחר את הווקמן השחור שאיתו אני הולך הביתה.
2: אז אתה אומר, אנחנו לא משקרים במודע, אנחנו משקרים, אנחנו לא יודעים שאנחנו משקרים, כשהסוקרים מתקשרים אלינו.
12: זה לא שקר, זה אמת לשנייתה. תחשבי רגע שאת באותו רגע אומרת משהו שאת באמת מאמינה בו, זה האמת האבסולוטית שלך, את היית רוצה שיהיה פה א', ב' וג', ובאותו רגע את פשוט אומרת את זה, אבל בפועל כשאת רואה, לדוגמה, נגיד, דיברתם קודם עם נטלי לגבי מפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, גם אם אני רוצה להצביע על המפלגות האלה, בסופו של יום אני באותו רגע נאמן ואני אומר רגע, איפה הקול שלי באמת חשוב? איפה הערכים שלי, עם מה אני הולך לחיות עכשיו 4 שנים? איזה החלטות אני הולך להתקיים? זה באמת מה שקורה.
0: ואז אתה המבורגר בעצם. מוטי אזולאי, חוקר התנהגות האנושית, חוקר נפש האדם, נבחי נפשו של האדם. תודה רבה לך.
12: תודה לכם, יום נעים.
0: דוקמן, פרסמות או שממשיכים? אוקיי.
2: תמשיך.
0: אני רוצה...
2: מה אתה, אגב, בתפריט?
0: המבורגר או זה?
2: כן. מה תהיה?
0: התוספת הכי מסוכנת ומופרעת. אני הולך להצביע גם הפעם למפלגה שכנראה לא עוברת את אחוז החסימה. זה כבר די מנהג אצלי, ואני התוספות האלה...
2: אני יודעת, עכשיו אני חושבת שאני יודעת למי, אבל זה יפה, כי אני שאלתי שאלה קולינרית, עקיבא. אני באמת רציתי לדעת מה אתה בתפריט, ואתה, הנפש של 7 שנים, כתב פרלמנטרי וזה, ישר גורר אותנו למחוזות של הפוליטיקה.
0: יצא לנו, תראי, נדבר בשעה הבאה לאפליקציה שאומרת לכם מה אתם צריכים להצביע. יצא לנו די אותו דבר, שם בדירוג המפלגות, אבל זה כבר לשעה הבאה, עזבי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפודקאסט הנהדר, איך לעשות דברים, של שיר ראובן. שנוגעת הפעם בנושא איך לנצח פגיעה מינית, קוראים לפרק הזה. שלום שירי ובן.
5: היי, מעניינים.
0: תגידי את, דיברתי עם עובדיה כהן שהוא הנכד של הרב עובדיה, אבל גם מספר סיפור אישי. שמה?
5: שאני מרגישה שלא נעים לי לבוא ולשים את זה במילותיי ולא במילותיו, אבל קיבלתי את אישורו לדבר איתכם היום. אז שעבר פגיעה מינית, חלק מהפגיעות המיניות גם היו טקסיות, בשנת נעורים שלו.
0: בישיבה חרדית.
5: כן.
2: את תמיד מדברת באיך לעשות דברים עם אנשים על חוויה שהיא חוויה אישית שלהם לגבי איזשהו דבר שהם התמודדו איתו, והבחירות הן תמיד לא טריוויאליות. זאת אומרת, אנשים שמפתיע אותנו שזה מה שהם באים ללמד אותך. ואני תוהה איך נוצר הקשר הזה עם עובדיה דווקא בהקשר הזה, כי שוב, יש את הטייטל הזה, הנכד של הרב עובדיה.
5: אני אגיד לך את האמת, הטייטל הזה פחות עניין אותי. כאילו, זה קרה, דיברנו בטלפון, ואז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. ואז היה ברור שאני רוצה את זה בפודקאסט, זה נושא שניסיתי להביא לפודקאסט הרבה זמן. במיוחד רציתי להביא גבר שעבר פגיעה מינית, בגלל שהסטטיסטיקות עד גיל 10, אם אני לא טועה, הן זהות. גברים ונשים עוברים פגיעות מיניות, לפחות בילדות, אמנם אצל עובדיה זה כמה שנים אחרי, אבל באותם אחוזים, ואצל גברים זה נושא שהוא ממש מושתק ולא מדובר, והם לא מדברים על זה, ויש מנגנון גם של בושה שאני לא מספיק גבר, וגם מנגנון של אם זאת פגיעה מינית שאישה פגעה, בילד או בנער, אז של האם זאת בכלל הייתה פגיעה מינית, או שאני פשוט ממש גבר. ומאוד מאוד רציתי לדבר על זה, ולא מצאתי את המועמד שוב, כי זה נושא נורא מושתק. ואז עובדיה רצה לדבר על זה, ואני מודה שזה לא היה אכפת לי של מי הוא הנכד, אלא פשוט עצם הסיפור, עצם זה שהדבר הנוראי הזה קרה לו, ושהוא הצליח להתגבר על זה, ולצאת מהצד השני של זה, ולחיות חיים שהם מלאים, ולהסתכל על הדבר הזה באומץ ולטפל בו.
0: אז בואי נשמע, קטע מתוך הפודקאסט שלך מהשיחה עם עובדיה.
10: לצערי, או לשמחתי, נחזור על זה שוב, אני לא זוכר הכל. אני בטוח שהייתי מאורפל, זאת אומרת, שהייתי איכשהו מטושטש. אני לא יודע להגיד מה ומה. כן הייתי מטושטש, אני כן יודע שהיו עוד אנשים סביב, אני יודע להגיד שהייתי קשור, במובן מסוים. כן, לא במובן, הייתי קשור. למה אני מנסה לרקח את זה? אני זוכר עוד נקודות כל הזמן. פלשים.
0: את מתעסקת, שיר ראובן, בשיט של החיים, בנקודות מאוד נמוכות וקשות, אבל גם בהאם ואיך אפשר לטפס מהן. במרבית הפרקים אני רואה את זה, את... אין לך עומק שעמוק מדי לצלול אליו, אבל מדברת על, בכל פרק נדמה לי, שמעתי, על איך, האם אפשר להמשיך עם זה ולחיות, ולשמוח גם.
5: נכון, חייבים.
2: מה, בהינתן שהסטטיסטיקות הן הסטטיסטיקות, כמו שאמרת, ובטוח שומעים אותנו אנשים שנפגעו בצורה כזו או אחרת, מה בשיחה עם עובדיה? אם את צריכה לזקק בפורמט שלנו, מה הפך אותו להיות בן אדם שכן יכול לספר לך איך יוצאים מהצד השני?
5: אני חושבת שהוא מוקף באנשים שמאוד אוהבים אותו. אני חושבת שהוא בנה לעצמו חיים שיש בהם אנשים שמאוד אוהבים אותו ושאכפת להם ממנו באמת, ושבאמת רוצים בטובתו, ושגם ידעו לתת לו את המעטפת הזאת, את החיבוק המאוד אגרסיבי הזה ברגע שהוא התמודד עם הדברים האלה, ושגם שלחו אותו לטיפול, והוא הלך לטיפול, והוא מתמיד בטיפול, והוא באמת רוצה לעזור לעצמו. ואני חושבת שזה המפתח, הרצון לחיות. כאילו בסופו של דבר, הרצון לחיות חיים מלאים. אסתר פרל אמרה פעם שהנקמה הכי טובה באנשים שהנקמה הכי טובה של אנשים שעברו פגיעה מינית באנשים שפגעו בהם, זה לחיות חיים מלאים ומאושרים. ואני חושבת שעובדיה יש לו את זה ממש בליבה שלו. כאילו, שהוא פשוט רוצה לחיות, ושהוא מוקף באנשים שרוצים שהוא יחיה. בין אם זה מטפלים, בין אם זה חברים, בין אם זה הבן זוג שלו.
0: אז אנחנו ממליצים מאוד על הפרק הזה, ובכלל על הפודקאסט איך לעשות דברים, בכאן, כאן בוקס, בכל מקום. שיר ראובן, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
13: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה, על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אנחנו כאן.

0: השיר הטוב בעולם מתנגן כאן בגלל הסיפור הבא. ממלכה אפריקנית מה זה מחפשת מלך? ממנה מלך.
1: תגיד, עקיבא, אם חלילה וחס לשנינו זה כבר לא יקרה, אבל נפטרת מן העולם בן 34, אבל עסקת במשלח ידך כמלך מגיל 3, האם נפטרת בדמי ימיך?
0: שאלה מצוינת. בואי נפנה אותה למומחית שבעבר לקו, נשיאת המכללה האקדמית תל אביב יפו, אבל בעיקר חוקרת אפריקה, פרופסור גליה צבר, שלום.
2: שלום וברכה לכם.
0: לא רגוע בממלכת תורו.
2: ממש, ממש. אבל לשאלתך, אני חושבת שהוא נפטר בדמי מלכותו, כן? הבחור היה מגיל 3 ועד שנפטר מלך, עם כל מה שמשתמע מזה. כמובן שסביבו הייתה איזושהי מערכת של עוצרים שניהלו בשמו עד שהוא הגיע לגיל 18. אבל אם אנחנו שמים רגע את הציניות וההסתכלות ככה קצת המתנסית של המערב, אני חושבת שיש פה סיפור מאוד מאוד יפה. כי למעשה, לפני שהבריטים כבשו את מזרח אפריקה, התגבשו באזור הזה שהיום אנחנו מכירים אותו כאוגנדה, יחידות פוליטיות עצמאיות, ממלכות, ממלכות גדולות, כמו ממלכת הבגנדה ששלטה על רוב הפקת הזהב בעולם באותה תקופה, ממלכת תורו שעליה אנחנו מדברים, שהיו לה מחצבי מלח, שהיו אחד המשאבים הכי חשובים בעולם העתיק להישרדות של האדם ובעלי חיים, והממלכות האלה התגבשו וניהלו את חיי הנתינים שלהם. כשהאימפריה הבריטית כובשת את מזרח אפריקה, היא מגיעה לסוג של הסכמים מאוד מעניינים עם המלכים של אותן ממלכות באזור, ובעצם מכילה את השלטון הקולוניאלי באופן עקיף על מיליוני האנשים באמצעות המלכים. הם היו גובים עבורה את המס, היא הייתה מעלה אותם לבריטניה, ובריטניה בעצם עזבה לנפשם את מרבית התושבים.
0: ואז אנחנו מגיעים לימינו, פרופסור צבר, ויש מלך מכהן, ולא רק זה, אלא כשהוא מת, כעבור 30 ומשהו שנות מלוכה, מתמנה מלך חדש במקומו.
2: זה נכון עקיב, אבל הוא מכהן וצריך להיות מאוד זהיר, כי בתוך מדינת אוגנדה שהיא רפובליקה יש נשיא יוארי מוסבני משנות ה-90, ותחת השלטון שלו הוא החזיר חזרה את הכוח של המלכים להיות הראשים המסורתיים של האנשים שלהם, לשמור על התרבות, על המנהגים, על השפה, לא להיות מעורבים בפוליטיקה מפלגתית.
0: הוא לא יוצא למלחמות, הוא לא מוציא להורג,
2: הוא לא
0: יושב בארמונו ודן
2: הנשיא. הוא יושב בארמונו,
0: עם השביט.
2: כן, עם סממנים של מלכות, אבל הוא מנהל את החלק המסורתי, שזה מה שכל כך יפה, המודרנה יחד עם המסורת, שדרים בכפיפה אחת בתוך מדינה יחסית מודרנית כמו
1: אז
2: אוגנדה.
1: אז זה תפקיד סמלי, או שיש גם פרקטיקות, את יודעת, קשות, לא, מעבר לחגיגות ודברים כאלה.
2: זה בעיקר תפקיד של עוצר התרבות והמסורת של בני התורו, או בני הבגנדה, או בני הבניורו, יש שם 5 או 6 ממלכות בכל האזור הזה.
0: מי האהובה עלייך במיוחד?
2: לא, אני לא, כל הממלכות יש לכל אחת את הייחודיות שלה. מה שמעניין במאבק הנוכחי, וזה אולי הסוגיה הרלוונטית להיום, זה ההורשה. למלך שנפטר לא מזמן, לא היה נשוי ולא היו לו ילדים רשמיים, ולכן כשהוא נפטר, וזה לא היה בהפתעה, הוא היה חולה בסרטן, מועצת הממלכה מינתה בן דוד, שנכד למלך הקודם, ומינתה אותו, איש מאוד ידוע בציבוריות האוגנדית, שדר רדיו,
0: שדר?
2: כתב... נכון, הנה, בבקשה, יש לכם עתיד.
0: שדר רדיו הפך למלך.
2: יפה, כן.
0: רגע, רגע, רוני קובן באמת כבר לא היה פה שבועיים. איך קוראים לשדר שמונה?
2: השדר שמונה יש לו שם מורכב. אני אומר לכם את השם שלו, אבל בלי שאני אעשה שגיאות.
0: אף אחד לא ידע גם אם תעשי שגיאות. תני את זה.
2: לא, אבל בכל זאת, רגע, אני אחפש את שמו, אבל תכף אנחנו נמשיך לדבר.
1: אז נגיד שבינתיים שהם מינו, אבל תרח. כן?
2: לא, אל תגידי.
1: האיש בן 56, אני חושב שאף אחד ממאזיננו בני ה-56 לא ייפגע, אני חושבת שזה גיל צעיר להפליא, אבל אחרי שהמינוי הקודם היה של בחור בן 3.
2: זה היה מאוד מאוד חריג, ורק כי לא היה צאצאים אחרים, אבל המינוי הנוכחי הוא אדוארד קיג'ננגומה, כאמור, בשנות ה-50, נקרא לו בשמו הפרטי אדוארד, למרות שעכשיו הוא הולך להיות מלך, והסבא שלו קיבל את תואר האצולה מבריטניה, היה סר. מה שמעניין זה המאבק, כי אתם יודעים, אפשר להגיד, אוקיי, אז עכשיו האמא והאחות הוציאו צאצא שאף אחד לא ידע עליו מחוץ לנישואים, ואמרו, הוא צריך להיות היורש, והמועצת הזקנים של הממלכה מינתה את הבן דוד המבוגר, אבל שהוא חלק מהאצולה המקומית. ומה שעומד מאחורי זה, זה שלושת הכפים הידועים, הכסף, הכבוד והכוח. כי מי שמחזיק בתואר של המלך, אמנם אין לו כוח פוליטי פורמלי, אבל הוא שולט על אדמות, הוא שולט על משאבים, במקרה הזה מחצבים באזור הזה, הרבה מאוד כבוד שמתורגם לכוח, ולכן יש עכשיו מאבק מאוד מעניין, ותזכרו כל זה בתוך רפובליקה שנשלטת על ידי נשיא, שהוא נשיא נבחר.
0: זה בתוך מדינה בעצם.
2: נכון, בדיוק.
0: זה קצת מקביל אולי מעט מעט לאדמור בישראל, שבתוך המדינה יש לו אדמות, ויש לו אנשים מכבדים אותו, ויש לו הרבה זהב.
2: אני חושבת שזו השוואה נהדרת, באמת.
1: אני חושבת שעקיבא בשל למלוכה. עם ההשוואות האלה והדקויות האלה.
0: מעניין אם למלך הגוי יש יהודי שמצלם אותו מתפלל בחגים.
2: אני בעד, כן. יש לו. כן? יש שמעלה את הכל לאינסטגרם, כן, כן, כן.
1: יש יהודים בתורו?
2: אני לא יודעת.
0: מדינה שאין בה יהודים, האם היא קיימת בכלל?
1: האם יש בית חבד בתורו?
2: כי יש שם משאבים.
1: האם הוגשה שם ארוחת חג?
2: ויש שם משאבים, ויש שם אדמה פוריה, ויש שם הזדמנויות. אז אני מניחה שיש שם יזמים מכל העולם. אני יודעת שיש, אני מניחה שיש שם גם יהודים.
1: לשנה הבאה בתורו הבנייה.
2: לגמרי.
0: אז אנחנו מכאן כמובן, גם כשדרי רדיו שולחים לאחינו, קולגה, אדוארד...
2: אבל בואו תתאמנו, נתאמן ביחד, קיג'ננגומה.
1: קיג'ננגומה, זה לא כזה מוכר.
0: אדוארד קיג'ננגומה, נו. כמו כן התפנתה משרה ברדיו של מערב אוגנדה, אז למי שרוצה...
1: למה לא אוגנדה בעצם?
0: האמת, אם רק בעידן האוגנדי, לו רק היו מקבלים שם את ההצעות, יכולנו אנחנו להיות שדרני הרדיו שהופכים.
2: It's never too late.
0: אוקיי. קיבלנו. פרופסור גליה צבר.
2: קיבלתם.
0: מומחית לאפריקה, נשיאת האקדמית תל אביב, יפו. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, ושנה טובה.
1: שנה טובה.

0: העורך הראשי של המשדר, אורית שולץ ורז גפנר מפיקים, שרון לרנר, טכנאי אבי עלמו בדיגיטל, ליאל קייזר, גם בשעה הבאה, כאן איתנו.
1: מיד.
2: השעה בחסות...
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השב"כ והמשטרה עצרו תושב כפר קאסם, מוסטפה איסה, בחשד שתכנן פיגוע. חשיפה בכאן חדשות שלבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות עם ישראל. צה"ל השמיד בדרום לבנון עמדת חיזבאללה ובה משגרים טעונים ומכוונים לישראל. נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל מותחת ביקורת חריפה על ניסיונות הימין לפרק את מפלגתה. התחזית דומה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה איסה בן 19 מכפר קאסם בחשד שתכנן פיגוע. בחקירתו עלה כי הושפע מאירועי שומר החומות ומטבח 7 באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלה. ברשותו נתפסו נשקי איירסופט וציוד אימונים והודשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. דחיית שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות שתוכנן לימים אלו. לפי מקורות, הרקע הוא הפעילות הישראלית ברכס עליה טייר. כתבתנו מציינת כי עם זה השבוע מתוכננת במשרד החוץ בוושינגטון פגישה בין שגריר ישראל בארצות הברית לשגרירה הלבנונית שם. בתוך כך, כוחות צה"ל מצוות הקרב של חטיבה 55 איתרו והשמידו בדרום לבנון עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה משגרים טעונים ב-32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. מדובר במשגרים שהושארו במרחב טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. בצה"ל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיה לצד המחויבות להסכם. הסרט נאזה. דובר צה"ל לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, אומר כי הסרט משיג את מטרתו בעצם הדהודו בתקשורת וקורא לבדוק התכנות של פעולה בתחום הפלילי נגד משתתפי הסרט.
8: חופש הביטוי הוא לא חופש ההמצאה. יש כאן אמל"ח חדש שמתחיל בתפיסה של להכניס את האזרחים ההרוגים לתוך שדה הקרב, ואנחנו רוצים על זה, אנחנו הערבים רוצים שיהיו על זה אייטמים ורוצים שבימי השישי יעשו על זה כתבות, ואנחנו עכשיו צריכים לעצור ולהגיד חבר'ה תקשיבו רגע, מי כל ישראל רשת ב' ומה, זהו יום של שלישי 10 בבוקר תמו האייטמים על החגיגה הזו, אנחנו לא מתדלקים את המנוע הרקטי הזה.
6: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. מועצת הביטחון של האום תתכנס הערב לדון במצב במצר באב אל-מנדב בעקבות התקדמות המורדים החות'ים בתימן והאיום על נתיבי השייט בים האדום. את הישיבה יזמו צרפת, לטביה, יוון, בריטניה ובחריין. שליח האום לתימן הזהיר השבוע כי המלחמה במדינה נכנסה לשלב מסוכן על רקע השתלטות החות'ים על אזורים המשטיפים על המצר וירידה בתנועת האוניות באזור. נטלי שם טוב, המשובצת במקום השלישי ברשימה לכנסת של מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים וינטר, מותחת בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על הניסיונות בימין לפרק את מפלגתה בשל החשש האלקטורלי מאובדן קולות.
9: אני חושבת
0: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. זה אנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים זה להוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם. במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
6: נטלי שם טוב אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים חד פעמים.
9: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התקררות קלה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: באולפני קובנוביק השעה 11:05 דקות. אפשר לכוון את השעונים.
1: במה הגית? בזמן המהדורה ראיתי אותך כזה יושב כאן מחייך וזה, לא רציתי להפריע.
0: לא. ניסחתי ציטוטים מהשעה הקודמת לפרסם במרשתת. הגיתי במלך חדש באפריקה. כמו האדמור בעצם.
1: אתה מקנה קצת?
0: כן. האמת היא שכן.
1: מה היית עושה?
0: אם הייתי מלך תור באפריקה?
1: או כל לוקיישן אחר שתבחר.
0: היא... אני יודע, משחררת כל העבדים, מה עושים ב... מה עושים מלכים?
1: אני לא יודעת, הוא הרגיש לי מאוד מאוד מלך סמלי כזה, לדעתי אוכל ארוחות טובות ולובש בגדים נעים.
0: תראי, בואי נשים הדברים על השולחן. זכינו, באמת זכינו, שאין הרבה חדשות. השבוע, וזה מעולה.
1: יש שיאמרו שזה נס גלוי ממש.
0: פעם חבר טוב שלנו היה בקנדה, במשך חודש, עשה בקנדה, היה בשליחות. קוראים לו בלי שמות, לא חשוב, קוראים לו חיים לוינסון, ובוקר אחד הוא שלח לי הודעה, תראה במה מתעסקים פה בחדשות. שלח איזו הודעה, מרדף אחרי דוב. ואמרתי, וואי, איזה כיף להם.
1: האם אזכה לראות בימי חיי מהדורת חדשות נפתחת בישראל במרדף אחרי דוב? אני חושבת שהבוקר אתה משווה ומעלה.
0: זהו, אין לנו דובים, אבל מאז אני מסתכל מדי בוקר על תוכניות הבוקר בטלוויזיה. ומה אני אגיד לך, מרדף אחרי דוב זה הנושא הכי חשוב בחלק מהתוכניות האלה, ובעיניי זה סימן לשפיות. יש נורמליות ב... מה עוסקים עכשיו? למשל, יש, את מכירה את ג'אנר התוכניות ששף מבשל ומישהו מפריע לו לבשל? תואם לו מהסיר וכו'?
1: אני מתה על זה.
0: זה נורמליות. זה הדבר. אז אנחנו ממשיכים אחרים החזיקים, ואנחנו מוטרדים מאוד במערכת קובנוביק ממכת האכברים בעוטף עזה.
1: המרדף אחרי דוב של הבוקר הזה,
0: משווים, בשבילנו. משווים ומורידים המרדף אחרי האכברים. אנחנו בשיחת טלפון בהולה מקיבוץ נירים. רועי דיין, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: תן לנו תמונת מצב על מכת האכברים בעוטף.
2: וואו, בואי נספר לך מה עלי השבוע. חזרנו מהחג במשרד שלושה אכברים. לפני החג ארבעה אכברים. שבוע לפני כן, קם בבוקר, פותח את המגירה של הכיור, ארבעה אכברים דפוסים במלכודת. מה אני אגיד לך?
1: המגירה של הכיור, כלומר, מה זה, המגירה של הסכום מתחת לכיור?
2: כן, סליחה, לא ניסחתי את זה נכון.
1: לא, אני מוודא, אני מנסה להתחבר לחוויה.
2: כן, הארון שמתחת לכיור, שמתי שם, שם הם מתחבים. אפילו שתבינו את רמת הקושי, אני, העכברים חרסמו מתחת לכיור, שמתי שם, שם הם מתחבים. אפילו שתבינו את...

0: בעצם, עוד פעם, אני לא יודע להצביע בדיוק מה, מה קורה שם, ככה אצל במרכאות חברים שלנו מהצד השני, אבל מה שקורה בעצם זה שכל ה, כל הקיבוץ, למשל קיבוץ נראה איפה שאני גר, מוצף בעכברים, הקיבוצים שהם צמודי גדר, ממש כולם חווים את זה. כאילו,
1: מתי זה התחיל? אתה זוכר את העכבר הראשון שראית כשעוד היית תמים?
0: כן,
1: ולא הבנת
0: כן,
1: שיבוא
0: לפני,
1: עדר?
0: לפני איזה חודש וחצי התחלתי לראות צורה של עכברים, כמו שאמרתי, בארון של הכיור. עוד הייתי תמים, אמרתי לא נורא, ניקיתי וזה המשיך להתגבר. עד שהועלתי בטובי להניח מלכודת וקרה מה שקרה.
2: ומאז... אתה מדבר, הרי אתה, רועי דיין, אתה בן אדם שפוגש אנשים, אתה מדבר עם ציבור, זה קורה, זה כולה, זה, זאת שיחת היום?
0: כן, כולם, זה שיחת היום. כמו שאמרתי, הנה, אני אספר לך סיפור ששמעתי אתמול. אתמול שמעתי מחבר מהקיבוץ, שפתאום באים להיכנס לאוטו, והם שומעים רעשים באוטו. עכשיו, הבעל אומר לאישה, את מדמיינת, מה, איזה רעשים? היא אומרת לו, לא. ופתאום רואים עכבר בתוך האוטו שהגיע מהבית. המגירות של ה... זאת אומרת, של השכנים שלי, במגירות של האוכל, כל האוכל פתוח, ככה עכבר, יש לי זה מזה יפה. אפילו, זה נורא מצחיק, אפילו להחזיק חתולים זה לא משתלם. חתולים בקיבוץ לא עושים את העבודה, הם שחקים איתם, במקום לאכול אותם.
1: אני חושבת שהם שבעים מדי פשוט.
0: גם, אולי זה אחת הסיבות שהם משחקים איתם כבר ולא אוכלים אותם.
2: חתולים פציפיסטים בעצם, שלא עושים את התפקיד היחיד שלהם?
0: אתה מבין אותם לקיבוץ, יש להם עבודה, והם משחקים איתם.
2: תשמע, בונה, זה מעצבן אותי, אתה יודע מה? זה באמת, מכל מה שקורה שם...
0: מה שנקרא, you have only one job.
2: אז מה, לאן זה הולך? אתה נושא עיניך השמיימה ועונים לך מה?
0: אני אגיד לך, אז קודם כל הקיבוץ בפרט והמועצה עושים עם זה הרבה. זאת אומרת, היה מבצע מאוד גדול של, לא יודעים לקרוא לזה הדברה, אבל מבצע מאוד גדול של זה ככה במשך כמה שבועות, ומנסים ונלחמים בזה כמה שאפשר. אני חושב שכרגע קשה לי להגיד איך ומתי זה יסתיים, אבל מנסים לעשות מה שאפשר, הרי זה באמת מכה, הם מתרבים בקצב לא הגיוני.
1: תשמע, אתה חקלאי גיבור. אבל...
0: אני לא חקלאי, אבל אוקיי.
2: אבל גיבור.
1: אבל גיבור.
0: לא גיבור, אבל בסדר.
2: הוסמכת.
1: יש אולי פחות גיבורים ממך. מה האווירה? מה, אנשים חיים בפחד? או שזה כאילו תושבי עוטף? כבר היה לכם מספיק ממה לפחד.
0: חבר'ה, אתם מדברים עם... אני עוד פעם, אני חייב להגיד רגע למען האמת, אני עברתי לגור בעוטף אחרי השבי, בגלל השבי.
2: כן.
0: אז אני חושב שכל מי שחי בעוטף זה אנשים חזקים וגיבורים, ככה שמה זה בשביל המחברים? בואו, זה היה בקטנה.
2: תראה.
1: אני ראיתי גיבורים גדולים כבר מזנקים מג'וקים.
2: שלוש שנים חלמנו דווקא לדבר על העוטף בהקשר כזה של עכברים. אתה בכלל נגן מנדולינה, נכון?
0: האמת, נכון. לא יודע איך הגיע לך השמועה הזאת.
2: תגיד, רועי. אתה קראת את הספר החלילן מהמלין?
0: מכיר, בטח, כן.
2: אתה נגן מנדולינה. יש מכת עכברים בקיבוץ. אני צריך למרקר לך את מה צריך לקרות?
0: וואו, האמת שלא חשבתי על זה. נדבר עם מחלקת תרבות של הקיבוץ.
1: אבל אולי ננסה לעשות רגע משהו לייב. יש באמתחתך מנדולינה כרגע?
0: האמת שאני כרגע, בנוסף להיותי נגן מנדולינה, אני מנהל בית ספר למוזיקה של המועצה. אז כרגע אני בדרך מפגישה לפגישה, ואין באמתחתי את המנדולינה שלי.
2: איך בן אדם עולה לשידור ברדיו בלי מנדולינה, באמת?
1: כי אני הייתי מאוד רוצה לראות מה קורה כשאתה יוצא עם המנדולינה לרחוב בנירים, האם כל העכברים נוהרים מהבתים?
0: אני אעשה לכם ברגע איזה משהו כזה יפה ואני אשלח.
2: בסדר גמור. רק נגיד, אם זה מנחם... זאת בהחלט צרת רבים, חברנו הלוחם המעולה לומר בבאי סיפר שגם בבסיסים בתוך עזה יש מכת עכברים, אז בטח גם האויב סובד מזה.
1: האם העברת את הידיעה הזאת, את הצנזורה עקיבא?
2: לא, הוא באמת לוחם.
1: לא, ככה אתה מגלה שבסיסנו מלאי עכברים.
2: רבותיי, זה פורסם לראשונה בקובנוביק, מכת עכברים גם בבסיסינו בעזה. רועי דיין, איש עוטף עזה. מוזיקאי, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, שיש שבוע טוב, בשורות טובות לכולנו.
1: אמן.
2: אנחנו נשארים בעניין הזה כמובן. איתנו מנהל תחום חולייתנים במשרד החקלאות וביטחון המזון.

0: דוקטור יואב מוטרו, שלום.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אתה, זה נכון, מנהל תחום החולייתנים.
1: כן, אבל לא יודע כלום במנדולינות.
0: לא, אבל בעכברים, ספר לנו ככה תמונת מצב של המאבק הזה.
1: אז כן, אני אחראי על חיות שמזיקות לחקלאות במשרד החקלאות, וככזה גם אני קצת מתכלל את הפרויקט הזה של המאבק בהתפרצות הזו. אני אספר קודם כל על ההתפרצות הזו. אתם ראיינתם עכשיו בחור נחמד מקיבוץ נירים, אבל זה לא רק בנירים. זה באזורים הרבה יותר נרחבים, זה בעיקר בדרום העוטף, מה שנקרא, בעיקר ביישובים שסמוכים לגבול עם רצועת עזה, וזה קורה גם בתוך היישובים, כפי שרואי תיאר יפה, זה קורה גם בשדות החקלאיים שמסביב, וזה קורה גם ברצועת עזה, כפי שהדלפת, כן, גם במגננים, גם בשטחים הפתוחים במידה מסוימת, וגם לפי עדויות שמקבלים ממאמרים מדעיים שיוצאים מהאזור הפלסטיני של עזה, גם משם אנחנו מקבלים את זה.
0: והנה דוקטור מוטרו, הרי כל חייו המקצועיים התכונן לתרחיש הזה, לא?
1: כן.
0: אז מה?
1: כן, אפשר, כן, אז אנחנו בעצם, אנחנו ערוכים לדבר כזה בכמה היבטים. מחרסמים הגדולה שלהם והסיבה שהם כל כך, כל כך, כל כך מצליחים בעולם, זה שהם יש להם יכולת רבייה פסיכית. יכולת רבייה מדהימה, והם מוציאים את הכל הזה עלינו עכשיו. ואנחנו מתמודדים מול זה בכל מיני היבטים. כן, זה, קודם כל זה הרבה מינים של מחרסמים, זה לא איזה מין אחד. לכן אני די תולה את האשם העיקרי בדבר הזה, בחורף המעולה שהיה בגזרה הזו. חורף ארוך, חורף מרובה גשמים, חורף עם פיזור גשמים טוב, אביב בלי שרבים.
2: אז רגע, החורף עושה טוב לעכברים?
1: הוא עושה טוב לכולם, עכברים יודעים להגיב לזה מהר.
0: כלומר,
1: עכברים טובים ולהגיב מהר, וזה לא רק עכברים, שוב, זה גם חולדות וזה גם מריונים, ואנחנו רואים את הנזק הזה שוב, לא רק בתוך היישובים, מה שתואר קודם על ידי רועי, אלא גם בשדות החקלאים וגם מעבר לגבל.
0: רגע, אנחנו מתקשים לשמוע אותך.
1: אנחנו מטפלים בזה בשלושה היבטים, בשלושה כיוונים. האחד הוא בהדברה כימית, שזה נעשה בתוך היישובים בעיקר על ידי המועצה, על ידי התברואנים במועצה, לדעתי הם עושים עבודה טובה, במקרה של נירים, מועצה אזורית אשכול. השנייה זה כאילו, הטבעת החיצונית יותר היא טבעת של טיפול בשדות, ואנחנו כבר אישרנו 41 אירועי טיפולים בשדות, ואנחנו יוזמים עוד אחד על חשבון משרד החקלאות.
0: אירועי טיפולים, כלומר התקלויות.
1: לא התקלויות, אלא טיפול ברעל שמתאים לשימוש בשטחים פתוחים, בשטחים פתוחים. אנחנו עכשיו יוזמים עוד טיפול כזה שהוא יהיה על חשבון לא המגדלים ולא החקלאים ולא המועצה, אלא על חשבון מנהלת תקומה ומשרד החקלאות. בנוסף, אנחנו משתמשים בהדברה ביולוגית. הדברה ביולוגית זה לתת לאויבים טבעיים של מחרסמים את היכולת לעשות את העבודה.
2: אז אתם מייבאים בעלי חיים לאזור
1: מייבאים,
2: שם?
1: אלא אנחנו מפתים בעלי חיים.
2: כי רואי סיפר לנו שהחתולים שם לא מספקים את הסחורה.
1: נכון, אז אני מפטר את החתולים של רואי, ואני אומר, בואו נשתמש בתנשמות. תנשמות זה דורסי לילה שמתמחים לכל מחרסמים. יש אותם באזור, הם מצוינים. מה שהם לא יודעים לעשות טוב זה לבנות לעצמם, כן. אז מה שאנחנו עושים זה בונים להם קינים, ויש מאות קינים שבנינו להם ביישובי העוטף, בעיקר מסביב ליישובים, כרגע הוספנו מטעם מנהלת תקומה ומשרד החקלאות 300 תיבות כינון כאלה, שבעצם מיועדות לזה שתנשמות יבואו ויקננו שם ויוכלו 100 מחרסמים בשדות.
2: אמרת אבל שהמחרסמים, היתרון שלהם זה שהם מתרבים ומתרבים מהר. איפה התנשמות יכולות להדביק את הקצב?
1: תנשמות אולי לא יכולות לעשות את כל העבודה בעצמן, אבל במצבים רגועים הן יכולות לטפל באופן די בלעדי. במצבי קיצון, כמו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, הן יכולות להוריד קצת את האוכלוסייה ולהפחיד אותם קצת, ברגע בעצם שהמחרסם מפוחד ומתרבה פחות.
0: דוקטור מוטרו,
1: אז כמה שאנחנו משתמשים גם בזה, והוספנו המון תיבות כינון, והן פעילות בצורה מאוד מרשימה.
0: הבאת המיליציה בעצם נגד העכברים.
1: נכון. בנוסף, אנחנו מנחים את החקלאים להיכנס בעיבודי קרקע יותר מעמיקים, כי בעצם המחרסמים הם חיים במחילות שבקרקע, ואם אנחנו נטפל, נכין את השטח לגידול, כי עוד מעט מתחילים את עונת תפוחי האדמה, ומיד אחרי כן את עונת החיטה, אם אנחנו משתמשים בעיבודי קרקע יותר מעמיקים, אנחנו פוגעים באוכלוסיית המחרסמים, ובעצם בשילוב של שיטה הכימית, שיטה הביולוגית והשיטה הפיזיקלית, אנחנו נוכל לצמצם את הנזק שנגרם לחקלאים ולאנשים. נגרם הרבה נזק לחקלאים, כבר אנחנו רואים את זה בתנובת הבוטנים השנה. נגרם הרבה נזק לאזרחים, אתם רואים את זה, וזה מציק גם לחיילים מעבר לגבל, כפי שכבר
0: כן, כפי שחשף הלוחם עומר בבאי, חבר המערכת.
1: כן, גם אני מסתובב שם. אז בעצם בשלושת השיטות האלה אני מאמין שאנחנו נוכל לצמצם את הבעיה. להגיד לכם שנוכל לפעול מהר ובזמן נורא קצר ולהוריד אותה לכלום.
2: לא יהיה ניצחון מוחלט?
1: אבל לא יהיה ניצחון מוחלט, אבל יהיה ניצחון מתישהו.
0: אתה מנהיג, אתה יודע, דוקטור יואב.
2: ככה בעיניים פקוחות, אומר את האמת הקשה לציבור.
1: אני לא משקר. האגדות של אילן מהנלין הרבה פעמים מתבססות על נפילה פתאומית של האוכלוסיות האלה, וזה קורה, שהאוכלוסיות האלה, כמו שהן גדלות באופן פתאומי, הן נעלמות באופן פתאומי. אני מקווה שזה יקרה גם אצלנו.
0: דוקטור יואב מוטרו, מנהל תחום חולייתנים במשרד החקלאות, אין לנו יותר שאלות.
1: איזה כיף.
0: תודה רבה לך. בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו.
1: תודה.
0: תודה לך.
2: אתה מאלה שמפחדים מהעכברים?
0: אני, להבדיל, בזעיר אנפין, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, נאבקתי בחולדות.
2: רגע, חלקת האלוקים הקטנה בדירתך, ברחוב, לא, מותר לחשוף את הכתובת?
0: במתה, כן, בטח, במתה של אבא שלי התעסקנו בכלל עם חזירי בר ושפנים ואיזה מערכות שונות לגמרי. אני
2: וחולדות בביתך היום?
0: כן, תפסתי חולדות בביתי, התלבטתי מאוד
2: איפה. פחד אלוהים ישמור, חולדה זה מפחיד, זה לא, עכבר זה חמוד, היה לי בבית פעם.
0: הראשונה מפחידה, השנייה די מפחידה, השלישית כבר זה, הרביעית כבר ידידים טובים. אני לא מסוגל להרוג אותן, חלילה, אז אני פשוט נוסע ומשחרר ליד ערים שאני פחות מחבב, בדרך, בכביש הראשי, אבל אנחנו ממשיכים.
2: האם שחררת חולדה בסמיכות לנירים?
0: לא, חס ושלום. חס ושלום.
2: העברה במקומה.
0: אז אנחנו, במקביל לגבוה ולהארדקור חדשות, אנחנו
2: חשוב, גם חדש בשולי. הוא מעניין.
0: כן. הבחירות עוד 42 יום. יש שאלון בחירות ישראלי רץ ברשת, ומתיימר לעזור לאנשים להחליט איפה הראש והלב שלהם באמת נמצאים. אנחנו עשינו אותו, את השאלון, ל-36 שאלות, ובסוף הם אומרים לך באחוזים ממש, את נניח 86% התאמה לסמוטריץ', 81% וכולי וכולי, כמה אחוזים שלך לכל מפלגה.
2: כמה, תזכיר לי כמה מתלבטים אמרנו שיש בסקרים האחרונים?
0: אחוז
2: כמה
0: מאוד גבוה. מאוד גבוה, לא, תלוי באיזה סקר, תלוי באיזה יום, תלוי מה הוא מתלבט. איתנו מי שאחד מהמפתחים של השאלון הזה, גלעד שקד, שלום.
3: שלום עקיבא.
0: אתם מתיימרים לענות על אחת השאלות הכי קשות שיש. מה ההבדלים בין המפלגות?
3: כן, נכון, אנחנו באמת מנסים להיכנס פה לשאלה ענקית ולא סתם. בסופו של דבר, כמו שאמרתם, יש המון מתלבטים במערכת הבחירות הזאת. כמובן מהרבה מאוד סיבות, אנחנו תופסים סיבה מאוד מרכזית וסיבה שבגללה גם נכנסנו לפתח את כל הדבר הזה, זה שיש פער מאוד גדול בין המציאות שאנחנו חיים, ובעיקר בארבע השנים האחרונות אנחנו רואים במדינה אחת יש פה כמות אירועים שמספיקה ליבשת שלמה, ויש הרבה מאוד מדיניות לדבר עליה, ועדיין כשאנחנו מגיעים לתקופת הבחירות, אנחנו כמעט כל השיח מתרכז סביב הפוליטיקה, ושיח גושים, ואם יתשבו ואם לא תשבו. עכשיו, אני לא אומר שזה לא חשוב, זה כנראה מאוד חשוב, וזה גם יכול להיות נגזרת של המדיניות, אבל אנחנו רואים שמדברים כמעט רק על זה, ואנחנו באמת מרגישים שיש פער בייצוג של שיח על מדיניות, בבחירות שבסוף הן הולכות להיות על מדיניות. ובאמת פה אנחנו...
2: עשינו, כן. עשינו את השאלון שלכם, שנינו, נראה לי שהיה גם מעניין, ואמרת, 36 שאלות, זה נשמע הרבה, אבל האמת שזה ממש מעט במדינה עם כל כך הרבה סוגיות ליבה כמו אצלנו. אני טועה איך בחרתם בכלל במה להתעסק?
3: אז כן, זה לא כזה הרבה כמו שזה נשמע, קודם כל זה לוקח כמה דקות למלא את השאלון הזה, אבל זה כן גם מבחינת כמות האירועים שאנחנו חווים, 36 הגדים זה ממש קצת, והיינו ממש צריכים לבחור אילו נושאים אנחנו רוצים שממש ייצגו את השיח בישראל, ואנחנו באמת אחרי מחשבה קשה הגענו לארבעה נושאי ליבה מרכזיים, שכל אחד מהם הוא באמת נושא ענק בפני עצמו, ויש בתוכו 8-10 שאלות. הנושא הראשון זה נושא הממשל, או במילים אחרות דמוקרטיה, וכמה כוח צריכים להחזיק נבחרי הציבור. זה ממש מרפרר לכל עניין הרפורמה שהייתה פה ב-2023, וגם מהלכים ב-24, 25, 26. הנושא השני, ביטחון, גם נושא ענק סביב כל המלחמות שאנחנו נמצאים בהם, או בשאלה אחרת, האם אנחנו רוצים להביא ביטחון באמצעות כוח, או באמצעות הסכמים מדיניים. כמובן שאגב כל שאלה כזאת מודדת איזשהו ציר מסוים, וזה לא או פה או
0: כן,
3: פה.
0: כן, אבל זה פשטני, גם הניסוח, תשמע, בעבר הייתי בורג קטן מאוד בניסוח שאלות של סקרים. כמעט ואין ניסוח, או אולי אפילו אין, שהוא אובייקטיבי.
3: נכון, זה, כמעט זה... אף פעם אי אפשר להגיד, להגיע לניסוח אובייקטיבי מלא. אנחנו ישבנו כמובן צוות של מתנדבים עם המון שוקל הדבר הזה, מכל הקשת של המפה הפוליטית, ובאמת ישבנו על כל מילה וכל פסיק וכל שורה באמת בניסיון להגיע לניסוח שיהיה כמה שיותר אובייקטיבי ביחס לנושא שאנחנו
0: נגיד,
3: מודדים.
0: אני, חשוב שמדינת ישראל תישאר בעלת רוב יהודי, שאלה.
3: כן.
0: זאת לא השאלה. השאלה היא מה המחירים תמיד. בכל שאלה אין בשאלון את הדבר הכי חשוב, באיזה מחיר, תמורת מה.
3: אז קודם כל, בהרבה מאוד שאלות אנחנו...
0: היא לא בלתי מוגבלת.
3: נכון, בהרבה מאוד שאלות אנחנו אגב הכנסנו מחירים, גם בשאלה הכלכלית אנחנו הכנסנו הרבה מאוד מחירים. לדוגמה אגב בשאלה שאתה הבאת, שאלת רוב יהודי, שם אנחנו מדדנו דבר הרבה יותר בסיסי עוד מלפני המחירים, זאת אומרת, לא כל אזרחי המדינה מסכימים שצריך להיות פה רוב יהודי, יש פה גם שאלה מאוד גדולה. אבל כן בהרבה מאוד שאלות שאנחנו רצינו לשקף מחיר, אנחנו באנו ושקפנו מחיר, לדוגמה בכלכלה ורווחה, אז יש פה מחיר מסוים של העלאת מיסים מסוימת או העלאת חוב מסוימת, אז זה משהו שצריך לשקף. כן, בכל נושא יש מחירים שצריכים לבוא לידי ביטוי.
2: אפשר לשאול מה המוטיבציה שלכם? אמרת, אנחנו חבר'ה מכל הקשת הפוליטית. למה בכלל נכנסתם לפרויקט הזה?
3: מתוך רצון באמת להשפיע על השיח הישראלי לכיוון של מדיניות. אנחנו לא מזוהים עם אף גוף או מפלגה או גוף תקשורת, חבר'ה עצמאים לחלוטין. אנחנו התחלנו באמת עם שאלון הרבה יותר פשוט ב-2025, רק טיפול אידיאולוגי בלי מפלגות, ואנשים פשוט עפו על זה, וגם אמרו לנו, מה אני עושה עם הדבר הזה? מה אני עושה עם התשובות שנתתם לי? עוד מעט בחירות. ושם באמת הבנו שגם יש רצון ציבורי מאוד גדול, באמת לקבל איזושהי עזרה, איזשהו מיפוי לבחירות הקרובות האלה, מבחינת כל האידיאולוגיה של המפלגות, וזה גם מרגיש הרבה פעמים כאילו מפלגות מדברות על אותו הדבר, למרות שלא, יש הבדלים ורצים.
2: זהו, אז בהינתן שאנחנו בישראל, ורוב המפלגות לא מפרסמות מצעים, בטח הגדולה שבהן מפלגת השלטון, כבר הרבה מאוד שנים, איך ידעתם לבחור את הניואנסים? אני חושבת שגם לי וגם לעקיבה יצא כאילו פער של אחוז אחד מן המפלגה הראשונה לשנייה, אז איך ידעתם לבודד באמת מה העמדה שמציגה כל מפלגה ובאיזה
0: רמה? זהו, ופרשן פוליטיקו, נגיד לך, ההבטחה הזאת היא ממש הבטחת סרק. נתת לה ממש משקל כשברור שהם לא יקיימו אותה.
3: נכון, אז קודם כל, אגב, באמת להרבה מפלגות אין מצב, וגם כשאנחנו נכנסנו לשלון הזה, ההנחה שלנו הייתה שזה באמת יהיה אתגר מאוד גדול. באמת יצרנו מתודולוגיה שהיא קבועה לכל המפלגות, במטרה להיות עוגנים גם כלפי המפלגות וגם כלפי המשתמשים, שמשלבת בין המצע שהמפלגה מציגה לציבור באופנים שונים, ובין גם דפוסי עבר והתנהגות של אותם אנשים שמנסים להיבחר. זאת אומרת, אנחנו לא נותנים להם אמון מלא, אנחנו גם מפעילים איזשהו סוג של חשיבה ביקורתית, ועדיין אנחנו, עצם זה שאנחנו מקנים איזשהו אמון למפלגות במצע שלהן ובדברים שמבטיחות לבוחרים, זה משהו שהמשתמש צריך לשקלל. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו כיוצרי שאלון לא יכולנו להכניס, וגם אנחנו לא רוצים להכניס. זה דברים שהמשתמשים צריכים להפעיל חשיבה ביקורתית. לדוגמה, אמון כלפי ראש המפלגה, או לדוגמה, אמון בביצועים של המפלגה עצמה.
0: גלעד, גלעד, אתה גלעד שקד, אתה מיוצרי, מייסדי שאלון הבחירות, שאומר איפה הלב של אדם נמצא, או איפה הראש. מה למדתם על קהל המצביעים?
3: אז אנחנו באמת רואים באמת נתונים מאוד מעניינים, למרות שאנחנו לא משתפים את הדאטה המלא בשלב הזה. אגב, אני כן אגיד שאנחנו ממש לפני שעלינו לשאלון הזה, אנחנו חצינו תוך פחות משבוע 100,000 תשובות למשתמשים שחילק השאלון, שזה באמת היה חריגה.
0: מה הציבור הישראלי? מה חשוב לו?
3: אז מבחינת מה חשוב לו, אז אנחנו, אגב, זה אחד הדברים שמייחדים את השאלון שלנו, אנחנו מאפשרים למשתמשים לדרג את הנושאים השונים מבחינת מה חשוב להם יותר ומה חשוב להם פחות. ופה אנחנו רואים באמת חלוקה מאוד ברורה ונושאים מאוד דומיננטיים אצל הציבור הישראלי, כשהנושאים שמובילים הם ביטחון וכלכלה, שזה גם מאוד הגיוני, זה נושאים שמאוד נוכחים בחיים שלנו אירועים שאנחנו חווים. נושאים שקצת זזים לאחור זה נושאי הציוויון, שזה לדוגמה ציוויון דתי או אזרחי במרחב הציבורי, ודת ומדינה, ושאלת הממשל, וכמה כוח וחוקה.
0: משהו מעניין שלמדת שהפתיע אותך?
3: כן, האמת יש כמה דברים שלמדנו. לדוגמה, בהרבה מאוד מהצירים אנחנו רואים איזושהי התפלגות רגילה והתמקמות סביב התוחלת. יש צירים שאנחנו ממש רואים את הכיתוב של החברה הישראלית מתבטא בהם. לדוגמה, ציר הביטחון, אנחנו רואים שיש איזושהי התגודדות של הנתונים סביב איזשהו נטייה לצד הימני, אני לא אקרא לזה מין ושמאל, אבל סביב הצד היותר ניצי של הפעלת כוח, איזושהי התגודדות סביב הצד היותר יוני של הסכמים, דיפלומטיה, הרתעה, ואנחנו ממש רואים את הכיתוב של החברה הישראלית במדיניות מתבטא גם בדאטה עצמו.
0: אוקיי, מעניין. גלעד שקד, ממייסד שאלון הבחירות הישראלי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, עקיבא. יום טוב.
0: אחרי ה...
4: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: יד שרה, תבחרו בי.
9: יד שרה, תבחרו בי.
8: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
9: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
16: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
14: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: קובנוביק, מהדורת רואים עולם, אנחנו מספרים לכם גם על מה שקורה בזירות רחוקות.
2: האמת שאבל זה לב ליבה של האידיאולוגיה הישראלית, האמת, מה שאנחנו יכולים לדבר עליו בדיוק. עכשיו. זה האיש שלנו באמזונס?
0: פרופסור אורי שיינס, שלום.
3: שלום רב.
2: גואל אדמות?
3: אפשר להגיד.
0: פרופסור לביולוגיה ושמירת טבע, אתה מייסד שותף של טיים, ארגון השימור הבינלאומי. This is my earth, כלומר, זו ארצי.
3: נכון, נכון.
0: שמה אומרת במשפט, מה עושה...
3: אז ארגון הקמנו לפני 10 שנים, יחד עם השותף שלי, פרופסור אלון טל מאוניברסיטת תל אביב, הקמנו ארגון שמירת טבע ייחודי מסוגו בעולם. אנחנו בעזרת גיוס המונים עוזרים ומשתפים כל אחד בעולם לעזור לנו, לקנות את שטחי הטבע החשובים ביותר בעולם ולהפוך אותם לשמורות טבע. אנחנו בעצם מאפשרים לכל אחד להיות שותף שלנו עבור דולר אחד בלבד. 100% מהתרומות הולכות ליעד של קניית השטחים. אנחנו לא לוקחים תקורה, כמעט כולם מתנדבים בארגון. וברגע שאנחנו מצליחים לקנות, השטח הופך להיות שמורת טבע מוגנת. ככה כבר קנינו 12 אדמות בארבע יבשות, אנחנו בדרך לקנות עוד שטח. ממש שמורות טבע במקומות, לא אמרתי, המקומות הכי חשובים בעולם, הוטספוט עולמיים של מגוון ביולוגי, הרבה מאוד ישראלים שותפים לזה, אבל לא רק, יש לנו בעצם חברים מכל העולם, והשטחים, חשוב מאוד, השטחים נשארים בידי המקומיים, הם לא שטחים שלנו, הם מועברים לארגונים המקומיים או לאנשים מקומיים, והם שומרים על השטחים.
2: אז עכשיו, יש שיגידו שכל מה שסיפרת עכשיו, זה הפרונט, זה הסיפור כיסוי, כי יש איזושהי תזה שמסתובבת בעולם, וקונה לעצמה המון צפיות ולייקים, שאומרת שבעצם אתם הפרונט של הציונות שמעוניינת להשתלט על העולם.
3: כן, כן, זה מאוד מצחיק, אבל הבעיה היא שאין לתזה הזאת שום הוכחות, להפך, לנו יש את כל ההוכחות, יש לנו את כל המסמכים, את השטרי קנייה, את כל ההסכמים המשפטיים, הכל אצלנו מונח והכל אצלנו גם שקוף, זה ארגון שקוף בצורה מדהימה, זאת אומרת, אם אתם עכשיו תשימו דולר או 5 דולר, ואני מקווה שאתם תשימו אפילו יותר באתר שלנו, אתם תראו מיד לאן הכסף הולך. בסוף השנה אתם תראו מיד מה קנינו. תוכלו להיכנס למסמכים לראות, אנחנו שקופים לגמרי.
0: רגע, רגע, פרופסור.
3: אז כל השמות האלה...
0: פרופסור שיינס, אני רוצה לחלוק עליך. כי אני צפינו בריל של ברנדה זוואלה, שאומרת כך, תזכורת קטנה למי שלא יודע, למדינת הכוכב הקטן, כך הם קוראים לישראל, יש עמותה שנקראת טיים, שקונה קרקעות באמזונס, מאוד בזול, 2-5 דולר לאייקר, זה גזיל הזול, והיא אומרת, הם כאילו הם מוסרים את שטר הקרקע על הארגון, את שטר הבעלות על הקרקע לארגון לא ממשלתי, אבל היא אומרת, זה, אתה ישראלי, אתה בא, היא אומרת, בשם מדינת ישראל, תשמע, זה תופס ברשת.
3: כן,
0: אני רואה, מאות אלפי לייקות.
3: לגמרי. עכשיו... כן. לא רק זה, בפוסט האחרון שלה היא אומרת שאנחנו קונים את השטחים כדי שישראל תוכל לנחות שם ולהמשיך להשתלט על עוד אדמות, זאת אומרת, שיהיה לנו משטחים נחיתה.
0: זה נכון?
3: הזוי, הזוי לחלוטין, ובאמת יש לנו, אנחנו עובדים עם משרד עורכי דין מאוד מאוד גדול, בינלאומי בטיימס סקוויר של פרל כהן, ושנותנים לנו את כל השירונים חינם, נכון?
0: זה מה שקולוניאליסט יהודי מתוחכם בדיוק היה אומר.
3: בדיוק, כן, ואז באמת הכל, הכל אצלנו כל כך שקוף, שזה פשוט לא יאומן מה שהיא הצליחה לסובב.
2: מה אתם מתכוונים לעשות עם הקרקעות האלה לטובת הישות הציונית?
3: אז זהו, הקרקעות האלה כל שנה הם שולחים לנו דיווח מה היה בשטח, מה הם עשו האנשים המקומיים. סתם לדוגמה, השטח הראשון שקנינו בפרו, במעלה אמזונס, הוא עבר לאיזידורו ודונטילה, שניהם חוואים מקומיים, יש להם שטח קטן שם שהם עושים חקלאות וקיבלו בעצם איתנו פרנסה לחיים, והם שומרים על כל השטח בשבילנו לחיים, זה חתום בהסכמים, והם שולחים לנו את הדיווחים, אז אנחנו מאוד מאוד מאוד מאושרים שהגענו לסידור כזה מעולה איתם, לחיים ולדורות הבאים דרך אגב, ואפשר לראות את הכל, פשוט גם אפשר לבוא לבקר בשטחים האלה, אנחנו מעודדים אנשים לבוא לראות. הזבלה הזאת יכולה בעצמה להיכנס בעצמה דרך האתר שלנו לשטחים, יש שם גוגל ארת עם נקודות, יכולה בלחיצת כפתור להיכנס ולראות בדיוק מה יש בשטח.
0: אתה המוטיבציה שלך בעצם היא לשקם את האמזונס, אתה אומר לנו פרופסור שיינס.
3: לא אמרתי לשקם, לשמור.
0: לשמר את האמזונס.
3: המטרה שלנו לשמור על הביודיברסיטי הוטספוט בעולם, ואני מקווה שכל אחד ששומע אותנו יעזור לנו, כי זה באמת רק דולר בשנה עושה המון, בזה הם צודקים, שבדרך כלל המחירים הם זולים.
0: לא, אני קונה בדולר, בערך דונם בדולר, אם זה...
3: לא, לא, לא, לא.
0: לאקר, חמישה דולר.
3: כן, לא, היא הגזימה, היא הגזימה. הדולר שלנו היום בערך קונה 20 מטר מרובע. אבל...
2: תגיד, יש לך מושג איך עליתם על הרדאר שלה, אבל?
3: אין לנו מושג, האמת היא זה מאוד מחמיא. זאת אומרת, מתחילים להכיר אותנו. אנחנו רוצים שכל העולם יכיר אותנו, ושכולם יעזרו. אם כל אחד בעולם היה נותן דולר, וואו.
2: מאיפה היומרה של שני ישראלים ככה להציל את העולם, להציל את האמזונס?
3: תראי, אני איש של שמירת טבע, זה מה שאני מלמד, אני מלמד שמירת טבע, בדיוק אני יצאתי ממבחן עכשיו בשמירת טבע, וניסיתי לחשוב איך אנחנו מצילים את העולם, לא בכיתה שאני מלמד, אלא איך תכלס.
0: איפה גדלת, אורי?
3: מה?
0: איפה גדלת?
3: גדלתי בישראל.
0: לא, אבל איפה? מה? מאיפה בן אדם?
3: אני נולדתי בבאר שבע, גדלתי באשקלון, המשכתי בכפר סבא והגעתי לגבעת עדה. אז אני רגיל...
0: גבעת עדה, להדרות של נומה, אנשים... בעלי אדמות.
3: לגמרי, לגמרי. אבל באמת, זה באמת ארגון ייחודי שאנחנו מאוד גאים בו. הוא לא ארגון ישראלי, הוא ארגון בינלאומי. אפשר לראות מי בוועד המנהל שלנו ומי במועצת, בוועדה המדעית הבינלאומית שלנו. אנשים מכל העולם, מדענים מהשורה הראשונה. ואני מאוד מאוד מקווה, באמת, אם כולם יעזרו לנו, אנחנו נעשה, באמת, נעשה שינוי משמעותי מאוד.
0: אז תקשיב. אני לא קונה את התעמולה של שונאי ישראל נגדכם, אבל אם כבר, תהיה איתי תחזיק ראש. הייתה פעם קהילה של יהודי האמזונס, כל מיני יהודים שבאו מ, אתה יודע, איזו מרוקו, ספרד וכולי, וישבו את האמזונס בברזיל, פרו. זה סיפור מלפני, נגיד, בלי 200 שנה, במאה ה-19. למה שלא נחדש את זה? הרי ממנה טוענים כלפינו שאנחנו באים להשתלט על העולם, למה לא תנצל כבר את ההזדמנות ותעשה עם זה משהו?
2: If you can't beat them, join them.
3: זה אולי מתקשר לאייטם הקודם שלכם. אני ציוני. אני מאוד אוהב את ישראל, ואני מאוד מקווה שנצליח לשמור פה על המדינה שלנו, ולעשות פה את השינוי הפנימי שלנו, ונצליח באמת להביא אותה למה שהייתה אמורה להיות, ונשאיר את האמזונס לקופים ולטוקים ולדובים.
0: אוקיי, קיבלנו את תשובתך הזאת.
3: נאלץ... ובואו תעזרו לנו.
0: נאלץ להאמין. פרופסור, נכון? אתה פרופסור?
3: כן.
0: פרופסור לביולוגיה ושמירת טבע, אורי שיינס. ארגון השימור הבינלאומי טיים. תודה רבה לך.
3: להתראות, ביי.
0: ומהאמזונס אנחנו נמשיך ממש תכף לסעודיה ולשוק הגמלים הרותח שם מיד אחרי הפרסומות.
18: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
19: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
20: היי, ייצרו שנייה. זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
21: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
22: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
23: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
24: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: 720
26: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: אנחנו כאן.

0: מסעודיה מגיעות אלינו חדשות מתפרצות. אפליקציה חדשה למכירת גמלים.
1: כזה עוד לא היה.
0: היין אל חליג' כמדומני.
1: לא, היין... כן, היין אל חליג', אני חשבתי שאולי זה AI, אם כבר כאילו...
0: אפשר לקנות, למכור, אפילו להשתתף במחירות פומביות של גמלים, בלי שצריך לנסוע למדבר עם טנדר. יש לנו...
1: 15,000 משתמשים כבר הצטרפו. עקיבא, אתה הורדת או לא הורדת את האפליקציה?
0: טינדר הגמלים החדש, איתנו מומחה וטרינר ישראלי, מומחה לגמלים, דוקטור מאזן אבו סיאם, שלום.
2: שלום לכם ולמאזינים.
1: זה גמל נובח שם ברקע, מה שאנחנו שומעים?
2: כן, אני וטרינר, אז תשמעו קצת בעלי חיים ברקע, אז בואו נתקן אתכם בהגדרה, זה לא היין אל חליג' אלא היג'ן אל חליג'.
0: היג'ן אל חליג'.
2: היג'ן זה ערבים של גמל.
1: אז היג' זה גמל?
2: היג'ן זה ערבים של גמל.
1: אז איך אומרים יחיד?
2: גמל בערבית זה ג'מל ורבים זה איבל. אבל משתמשים ברבים בהיג'ן רק בסוגים מיוחדים של גמלים, וזה רק גמלים של יופי וגמלים של מרוץ. קוראים להם היג'ן. היג'ן אל חליג'. אל חליג' זה המפרץ הפרסי.
1: כמה מילים יש לגמל בערבית? כי אתה אומר יש גמלים של יופי, אבל בטח יש גם גמלים של עבודה.
2: יש היג'ן, יש אבל, יש גמל, יש זמל. כל מדינה יש לה את השם שלה, אבל בסופו של דבר זה גמלים, ורבים זה אבל. הערבית הקלאסית, אבל כל מדינה יש לה מונח אחר ושם אחר.
0: אוקיי.
2: אפליקציה זו פתחה באיחוד האמירויות, אבל היא כוללת 4 מדינות, זה סעודיה, קטר ועומאן, ויש בה מכירה פומבית של גמלים. הרי אתם נשמעים מופתעים מחיבור הלוטק עם ההייטק, אבל זה התחיל לפני יותר מעשור. זה בזיהוי אלקטרוני של גמלים בכל המפרציות. כל הגמלים יש להם שבבים אלקטרוניים של זיהוי, וחלק מהם של מעקב, מין שיטת איתורן כזאת. ולאחר מכן הטכנולוגיה נכנסה בענייני המרוצים ברובוטיקה. יכול להיות שצפיתם בטלוויזיה, שבעם הגמלים היו להם רוכבים ילדים קטנים, שגילם מתחת לגיל 10 ומשקלם עד 30 קילוגרם מקסימום, ולאחר מכן העבירו אותם לרובוטים. הרובוטים האלה היו אוטומטים כאלה, זאת אומרת שנותנים שוטים כל הזמן.
1: לא הבנתי, רגע, סליחה שאני קוטעת אותך. הרוכבים עברו להיות מילדים קטנים שממריצים ככה את הגמלים לרובוטים שמפעילים אותם?
2: לרובוטים אוטומטים כאלה, יש להם מין שוט, מין מקל קטן שמסתובב כל הזמן, וראו עם הזמן שהמקל הזה שמסתובב לא עובד, אלא צריך לתת לפי תגובות החיות. בהתחלה זה עבד, ולאחר מכן הגמלים התרגלו על השוט, וזה לא עוזיז להם. אז עשו מין אפליקציה של שוט מתכוון, זאת אומרת, בעל הגמל רץ לאורך כל המסלול, ונותן הוראות לרובוט. היום יש להם בקרה אפילו מחדרים סגורים, נותן בקרה אפילו בלי לרוץ ליד הגמל.
1: זה דור המסכים.
0: הורס את הרומנטיקה.
2: דור המסכים, הם עוקבים אחרי הגמלים מחדרים סגורים. אני ביקרתי שם מספר פעמים, הרי מכירות פומביות במדינות המפרץ זה דבר רגיל, אם זה בעופות דורסים, במעלי גירה קטנים, כבשים ועזים וגמלים, זה שוק ענק של הון תועפות, ומשקיעים בזה מאות מיליוני דולרים כל שנה.
0: נו, אז זה טבעי כמו כל שוק היום בעולם המתפתח.
2: נכון, יש להם
0: אפליקציה.
2: יש להם מכירות פומביות פיזיות, זאת אומרת שהם מגיעים מהשכם או מכובדים או... אנשים רגילים שקונים, מצאים את הבעל חיים שלהם, וכל אחד שם מחיר, עד שמגיע למחיר הכי גבוה וזה נמחר.
0: כן, זו כלכלה בסיסית. אבל תשמע, דוקטור, אני נסעתי פעם עם ידידי רועי שרון למרוץ הגמלים בוואדי זלגה בסיני.
2: אוקיי.
0: שהוא מרוץ גמלים גדול וחשוב.
2: נכון.
0: לא הצלחנו להבין איך יודעים על איזה גמל להמר, כי כל אחד יגיד לך שהגמל שלו... הוא הגמל המהיר ביותר בחצי האי, והוא מראה לך את כל התכונות היפות של הגמל ואת הרגליים שלו. איך אני יכול, נניח שאני יום אחד אקלה למחירה פומבית של גמל, איך אני יכול, אם אני לא דוקטור מאזן אבו סיאם שמבין בזה, תן לנו קצת, בוא נוציא את המאזינים שלנו עם קצת איזה...
2: תקשיב, בקטע הזה יש הקטע היותר אפל מהגלוי. אתה צריך להיות בקשר עם בעלי הגמלים, לדעת מה גילי הגמלים, מי מאמן אותם, כמה זמן אימן אותם. גם פה יש לנו מרוצים, אבל כל הזמן היו מרוצים ברעדים. ב-24 עשינו מרוץ ראשון חוקי, בשנה שעברה רצינו לעשות אחד בשיתוף פעולה עם האמריות פה בנגב. הכל התפוצץ בגלל המלחמה, אתה יודע. ואנחנו מקווים בעתיד לעשות כזה. אף אחד לא יגיד לך שהגמל שלו במרוץ הוא לא בנה הכי טובים. כולם יגידו לך, זה הגמל הכי טוב.
1: הורדת את האפליקציה?
2: אני, האמת, ניסיתי להוריד את האפליקציה, לא מופיע שמה. מופיעות כל המדינות שאפשר להוריד חוץ מישראל. אתה חייב לשים מספר הטלפון שלך, ולא מופיע קודם את 972, הבנת?
1: כן, תגיד, מה המחיר הגיוני לשלם על גמל ברמה גבוהה, גמל מרוצים כזה?
2: גמל מרוצים יכול להגיע עד מיליון דולר.
0: מה?
2: כן. אני הייתי במרוץ האחרון באמריות, רק אלה שמשתתפים במרוץ וזוכים, מקבלים 2 מיליון שקלים כל אחד.
0: גמל עולה מיליון דולר? מה בדיוק בגמל במיליון דולר?
2: תשמע, המחיר שלהם משתנה לפי גזע, לפי שושלת, לפי למי הוא שייך. אם הוא שייך לאיזה שייך, אם הוא זכה במרוצים, אם הוא זוכה במרוץ שעולה 2 מיליון שקל, אז בטח זה מיליון דולר זה כלום יחסית למחיר שלו. יש גמלים שעולים מיליון דולר אחד.
0: ראית כאלה?
2: כן. אני ביקרתי כמה פעמים במרוצים במריות, והייתי משתתף כל שנה שם, הולך כאורח בשביל להסתכל על העולם הגדול הזה שאנחנו מעט יודעים עליו. זה, תשמע, זה ספורט כמו כל ספורט אחר, איך שיש ליגה באירופה של כדורגל ובסקט בארצות הברית, יש להם את הגמלים, ויש להם עונה של מרוצים שמתחילה אותו עכשיו בתחילת אוקטובר, ומסיימת באפריל. הם פסטיבלים ענקים של שבוע ימים, של חגיגות ושל פרסי ענק.
1: תגיד, הסיפור הזה של זכויות בעלי חיים, הוא לא מגיע גם לעולם הזה?
2: גם מגיע לעולם הזה.
1: אין פתאום ביקורת על מרוצי גמלים, ואולי זה לא מתאים?
2: יש ביקורות, ויש... אין התעללות בבעלי חיים במרוצים. יש בדיקות וטרינריות שעושים לכולם לפני המרוץ, וכל בעל חיים שזוכה, הוא מקבל זכייה ראשונית, ולאחר מכן הוא נכנס למתחם וטרינרי, עושים לו בדיקות שתן, ובדיקות דם, ובדיקות דופינג, ובדיקות קורטיזונים, וכל מיני, לפני שנותנים לו את הפרס.
0: אתה עושה את הבדיקות, דוקטור?
2: לא, אני אומר, בוא עשינו בארץ, למרוץ היחיד שעשינו, כן, אני עשיתי את הבדיקות, אבל שם כל גמל שהוא זוכה או לא זוכה, הוא נכנס למתחם הווטרינרי.
0: אתה חותם על הגמל לפני שהוא יוצא למרוץ, אתה אומר, הגמל הזה קשיר.
2: כן, בודקים אותם אחד-אחד, לוקחים להם בדיקות דם ובדיקות קליניות.
1: אתה בודק שהם לא עושים סמים לפני, לא מנסים לעשות את התוצאות.
0: זהו, שמעתי שמועה שאפשר לבזוק פלפל בישבנו, באחוריו של הגמל, ועל ידי כך להמריץ אותו במרוץ, זה נכון?
2: זה כלם פעדי, זה עוד אורים, זה לא.
0: לא בודקים, כלומר, זה לא משהו.
2: בשביל לצחוק אומרים את זה, לא?
1: אוקיי. יש לך גמל?
2: אני, יש לי סוסים, ויש לי כבשים, יש לי עופות.
1: אתה דוקטור דוליטל, גמל אין.
2: כן.
0: אוקיי, תשמע, דוקטור, מעניין מאוד נושא הגמלים בכלל, וגם הסוסים, אבל אנחנו שומעים שברקע, שכבר הפציינטים שלך כבר נובחים ו... משוועים שתטפל בהם, אז נודה לך מאוד.
2: תודה לכם.
0: ובהצלחה לכל משתמשי האפליקציה. תודה, דוקטור מאזן אבו סיאם.
2: תודה לכם, תודה.

0: פיתה מרדוק מנו, העורך הראשי של המשדר, אורית שולץ ורז גפנר, הפיקו אותו תמיכה מורלית, דנית שוקו נדידיה, שרון לרנר, הוא טכנה השידור, אבי אלמו בדיגיטל, ליאל קייזר.
1: עקיבא נובי.
0: גם אחר.
2: אנחנו כאן. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
2: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם צבאי אומר שאיתור רקטות בלבנון המכוונות אל ישראל מחזק את טענת ישראל שנסיגה בלא פירוז מוכח תשאיר עליה איום. השב"כ והמשטרה עצרו תושב כפר קסם מוסטפה איסה בחשד שתכנן פיגוע. נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל מותחת ביקורת חריפה על ניסיונות הימין לפרק את מפלגתה. התחזית דומה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בהמשך לפרסום על איתור 32 רקטות בלבנון שהיו מכוונות לישראל, גורם צבאי אומר כי הדבר ממחיש את היקף אמצעי הלחימה שהותיר חיזבאללה ואת הקושי לאתר את כולם. האירוע מצטרף להשמדת תשתיות תת-קרקעיות ברכס עליית טייר, שם חשף צהל טבעים באורך של יותר משני קילומטרים ובהם חדרי פיקוד, כלי טייס בלתי מאוישים ואמצעי לחימה. הגורם הצבאי הדגיש בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה כי הממצאים מוכיחים שגם במרחבים שבהם צהל כבר פועל נותרו מערכי אש מוסתרים, והדבר מחזק את הטענה הישראלית כי נסיגה בלא פירוז מוכח תשאיר איום מיידי על יישובי הצפון. ובתוך כך ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי הנזק הכולל משתי המלחמות האחרונות במדינתו יחצה את רף 27 מיליארד דולרים לאחר שיחושבו במלואם הפסדי המלחמה בשנה זו.
9: فإن الحربين معا قد قلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026.
8: בנאום בפרלמנט ציין סלם כי המספרים אינם כוללים את מלוא המחיר, שכן הם אינם מביאים בחשבון אובדן השקעות, אגירת תשרונות ועיכוב בהתאוששות מהמשבר הפיננסי. עוד אמר ראש הממשלה הלבנוני כי בשתי המלחמות נהרגו כ-9,000 בני אדם, יותר מ-30,000 נפצעו ועשרות אלפי בתים נהרסו. ידיעה של כשבנו שמעון מיג'אן. מועצת הביטחון של האום תתכנס הערב לדון במצב במצר באב אל מנדב בעקבות התקדמות המורדים החות'ים בתימן והאיום על נתיבי השייט בים האדום. את הישיבה יזמו צרפת, לטביה, יוון, בריטניה ובחריין. שליח האום לתימן הזהיר השבוע כי המלחמה במדינה נכנסה לשלב מסוכן על רקע השתלטות החות'ים על אזורים המשטיפים על המצר וירידה בתנועת האוניות באזור. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה איסה בן 19 מכפר קסם בחשש שתכנן פיגוע. בחקירתו עלה כי הושפע מאירועי שומר החומות ומטבח 7 באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלה. ברשותו נתפסו נשתי איירסופט וציוד אימונים והודשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. נטלי שם טוב, המשובצת במקום השלישי ברשימה לכנסת של מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים וינטר, מותחת בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על הניסיונות בימין לפרק את מפלגתה בשל החשש האלקטורלי מאובדן קולות.
1: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. זה אנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים בלהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם. במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
8: נטלי שם טוב אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. רשויות מלזיה עצרו בנמל טנג'ון פלפס 3 מחולות שהיו בדרכן לנמל אשדוד ובודקות את תכולתן. סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי לפי תעודת המשלוח היו במחולות חלקי אופניים חשמליים מיצרן סיני. תושבנו מוסר כי התפיסה מצטרפת לעיכוב מחולה אחרת בחודש שעבר שהגיעה מהפיליפינים ויועדה לחברת אלביט מערכות בחשד שיש בה נשק. מלזיה, שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אוסרת על ייצוא ישיר ועקיף אליה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בחצי היום, כמעט 6 דקות אחרי השעה 12, כאן יואב קרקובסקי. 42 ימים לבחירות, בעוד 6 שבועות, יום שלישי, נהיה באמצע יום הבחירות. אבל לפחות לפי הסקרים שלנו ושל יתר הערוצים, הם מלמדים שזה יהיה כנראה רק שריקת הפתיחה של מערכת הבחירות שתגיע מיד לאחר מכן, באין הכרעה, כאשר יש תקו בין גושי ואי יכולת להרכיב ממשלה מצד אף אחד משני המתמודדים המרכזיים לראשות הממשלה. 6 שבועות לבחירות, הכל קמפיין, גם תקציב הביטחון, גם סרט תיעודי או פסאודו תיעודי, תלוי מאיזה נקודת ראות אתם באים, שעושה לישראל יחסי ציבור גרועים ביותר, וכך גם הדרישות של המפלגות השונות לפסילות הדדיות. הדמוקרטים דורשים לפסול את עוצמה יהודית, והליכוד ומפלגות הימין דורשים כרגיל לפסול את רע"מ והרשימה המשותפת. מיד יהיו איתנו יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, חבר הכנסת שמחה רוטמן, משיק עוד פרק של הרפורמה המשפטית גרסת 2026 יחד עם בצלאל סמוטריץ' עוד מעט. נשמע מה הם לא הספיקו לעשות בקדנציה החולפת שינסו לעשות בקדנציה הבאה. ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, יהיה איתנו יממה אחרי פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהפכה לאימות סביב הגדלת תקציב הביטחון. אילון לוי, מי שהיה במערך ההסברה הישראלי בתחילת המלחמה, ידבר איתנו על הנזק הלא אגבי שגרם הסרט נזה לישראל. תל אביב נצבעה צהוב אתמול בדרבי, אחת מאגדות מכבי תל אביב, אלי דריקס, יהיה איתנו, ונדבר גם על הדולפין הפצוע שנסחף לחוף ירושלים בתל אביב. הרבה עניינים מעכשיו ועד 2, בחצי היום, מתחילים. מתחילים איתך, גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום גילי.
1: שלום יאב.
0: מתברר שלבנון מבקשת לדחות את המשך השיחות, שיחות המסע ומתן בינה לבין ישראל, על רקע הפיצוץ הגדול והסיכול של מה שהיה מנהרות מתחת לרכס עלי טהר, הפעילות שצהל השלים בסוף השבוע שעבר.
1: נכון, למעשה סבב השיחות היה אמור להיות ממש בימים האלה, אחרי ראש השנה, אבל הוא נדחה. הוא נדחה לבקשת לבנון, סוג של עשיית שרירים, או רצון לבנוני שלא להיראות כמי שנפגשים עם הנציגים הישראלים מיד אחרי אותה פעילות ישראלית, פעילות שמעודהדת גם ביממות האחרונות על ידי בכירים ישראלים, ראש הממשלה, נתניהו, שר הביטחון כץ ואחרים. אבל זה לא סוף פסוק. אנחנו יודעים לומר שאמורה להיות פגישה בין השגריר הישראלי בארצות הברית יחיאל לייטר לבין השגרירה הלבנונית בארצות הברית, הלכה למעשה הם הנושאים והנותנים, כן? אבל זו לא מוגדרת למיטב ידיעתי שיחת או פגישת מסע ומתן, אלא סוג של הוצאת כיתור, ושאמרו אפילו הוצאת כיתור הדדית. הלבנונים טוענים נגד ישראל, ישראל טוענת נגד הלבנונים. בשורה התחתונה, פגישה שכזו עוד לא נקבע, אמורה להיות כנראה השבוע, וסרב שיחות המסע ומתן יידחה לאוקטובר. למה אוקטובר? גם בגלל החגים, גם בגלל עצרת האום, וגם אני חושבת, עד אוקטובר, אתה יודע, יעבור זעם, או ישכח במידה מסוימת אותה פעילות ישראלית ורכס עלי טהר, לפחות מבחינת הלבנונים, או שזה מה שהאמריקנים...
0: השיחות האלה בכלל, גילי, לפי מה שאת מבינה, מובילות לאיזשהו נייר או נון פייפר כלשהו בין ישראל לבין לבנון, שיכול להוות בסיס להסכם?
1: תראה. קודם כל, הסכם כבר ישנו, זה חלק מהנקודה שאנחנו קצת עברנו הלאה. תראה, קודם כל, הסכם כבר ישנו, זה חלק מהנקודה.

0: ועוד כחודש, קצת יותר מחודש, אז דברים היו מתנהלים.
1: זה קצת מפתיע שכאילו בנימין נתניהו לא רואה במסע ומתן הזה עם לבנון סוג של הישג שהוא יכול להביא לבחירות, אלא איזה ניסיון לדחוק את השיחות האלה לאיזה סוג של קרן זווית שלא ידברו עליה.
0: תראה, אני חושבת שאם הייתה באמת אפשרות למפגש פסגה חגיגי בבית הלבן בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האון, אז א' זה היה קורה, וב' נתניהו היה מנצל את זה בשביל קמפיין הבחירות שלו. האון נמנע מכך, הוא זוכר מה קרה למנהיג לבנוני שנפגש בפומבי עם בכיר ישראלי. ויש פה גם רגישויות בעצם המסע ומתן. ישראל כרגע נסוגה מאותם שני אזורים שמוגדרים אזור פיילוט, בלבנון דיווחו הבוקר שהשגריר האמריקני ביקר באחד מהם הבוקר, או לפחות בכנסייה באחד מאותם יישובים שמהם נסוג צהל. והתהליך הזה כרגע עוד לא מתקדם. יכול להיות שאם הייתה פה איזושהי תנופה של מה שבעיניים לבנוניות יחשב כהתקדמות, אני לא בטוחה שזה יהיה נכון בעיניים ישראליות. ישראל מתעקשת על עמידה בקו הצהוב, או במילים אחרות באותה רצועת ביטחון מורחבת, שמגיעה עד ל-8 קילומטרים עמוק בתוך דרום לבנון, ומתעקשת על כך, ואני חושבת שהתחייה הפוליטית יותר גדולה ממני בטבע. נסיגה זה לא דבר שהציבור הישראלי אוהב, ודאי לא הפוליטיקה הישראלי בזמן קמפיין.
1: גילי כהן, כתבתנו המדיני, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: מכאן אל הפוליטיקה. שלום דקלה אהרון.
2: שלום יואב.
1: אופר וינטר עולה למתקפה נגד התדרוכים שיוצאים מהליכוד נגדו, והערב הוא צפוי לקיים בנושא הזה מסיבת עיתונאים.
2: ממש כך. אבל כבר בשבוע שעבר ראינו את סימני הקמפיין של אנשי נתניהו נגד וינטר, יממה בלבד לאחר סגירת הרשימות, ראינו בכמה ערוצי טלוויזיה במקביל, תדרוכים ודיווחים, כי בישיבת קמפיין של הליכוד עלה חשש שמפלגתו של וינטר, עמך ישראל, מהווה סכנה משמעותית לגוש הימין, מכיוון שעלולה לצנוח אל מתחת לאחוז החסימה, והשר קרעי צוטט כאומר באותה ישיבה שווינטר הוא התקווה של קפלן ובכל מקרה יגרום נזק לימין. אם הוא מנצח ועובר הוא עם השמאל, אמר קרעי, אם הוא לא עובר הוא שורף לנו קולות. השר זאב אלקין אמר, און שלום, יועץ שהיה מקורב לליברמן, הוא שדחף את וינטר להיכנס בכלל לפוליטיקה. ואז במפלגתו של וינטר ניהרו להגיב ואמרו שהחשש של הליכוד מאיבוד קולות ברור, אבל למרות שהם לא באו לריב, הם לא יהיו ילדי כפות לדבריהם. השבוע אנחנו ראינו עוד תדרוכים נגד וינטר מצד הליכוד, בין השאר נאמר בהם כי וינטר יחבור בסופו של דבר לבנט וליברמן. אגב, וינטר מכחיש אפשרות של ישיבה עם ליברמן או עם איזנקוט, אמרו גם בסביבתו של נתניהו.
1: הוא הרי נשבע בין כיתת חפץ, הוא אפילו נשבע בשם ירושלים שהוא יישב רק תחת נתניהו.
2: בוודאי, אבל עדיין אנחנו זוכרים, אומרים בסביבתו של נתניהו את מקרה בנט, ואולי בסופו של דבר וינטר יהיה בנט של בחירות 2026.
1: או סילמן, באופן הפוך, כן.
2: באופן הפוך. ובעקבות כך, יואב, אופר וינטר עצמו צפוי להתייצב הערב, זה צפוי להיות בכנס תומכים בראשון לציון, ולהגיב לדברים, הוא צפוי לומר בין השאר כי בכוונתו לרוץ עד הסוף, הוא לא מתכוון לוותר, וגם לומר דברים רוח של הוא לא יגיש את הלכי השנייה למול המתקפות נגדו ובכוונתו להגיב לדברים. נאמר שאנשי וינטר אומרים לנו שהבחירה שלו לרוץ לבד למרות מכבש הלחצים שהופעל עליו להתאחד עם סמוטריץ', הבחירה הזאת אומרים היא ערך מהותי עבור המפלגה, ואומרים שם שלמרות שהציבור זז ימינה בעקבות המלחמה, בעקבות מלחמת חרבות ברזל, גוש נתניהו לא ממריא בגלל קהל ימני שסולד מהממשלה ונמנע מלהצביע למפלגותיה, ואומרים לנו, אנחנו המפלגה היחידה שכל אנשי חדשים ולכן קורצת גם לקהל ימני מאוכזב. הערב כאמור יואב, הטייק של וינטר שצפוי להגיב למתקפות נגדו.
1: אז בואי נשמע לסיום את דבריה של נטע לשם טוב, שמשובצת במקום השלישי ברשימה. היא דיברה עם עקיבא נוביק ועם ליאל קייזר לפני זמן קצר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים, ואנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים זה להוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם, במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
1: דקלה אהרון, תודה רבה לך.
2: תודה יואב.
1: שלום ליושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ.
4: צהריים טובים יואב.
1: למה אתם כל כך תוקפים את אופר וינטר?
4: אנחנו לא כל כך תוקפים את אופר וינטר, אבל אנחנו אומרים

0: את מה שאנחנו רואים בשטח, מה שאנחנו חווים, שומעים את האמירות שלהם. תראה, כל ההתנהלות מהרגע הראשון שהוא לא רצה להתאחד, ובכך הוא מסכן את זה שאם הוא לא יעבור, אז הוא יכול לבזבז מעל 100,000 קולות של ימין, שראינו בקדנציה הקודמת מה זה עשה הפוך בין מרץ לעבודה, שזה יכול באמת להרים פה ממשלת שמאל.
1: אבל בזכות זה שהוא כן עובר את אחוז החסימה...
0: אני רוצה לענות לך לשאלה.
1: כן.
0: ראינו שלקח לו זמן להגיד שהם מפלגה שהתמחו בנתניהו, כאילו ממש הכריחו אותו להגיד את זה, בגלל כל הלחץ והתקשורת שהייתה על זה, אז בסוף הוא אמר את זה והוסיף אבל. ראינו הודעה שלו בשבוע שעבר, שהוא יצא נגדנו, ואז בסוף הוא אמר, אני מזכיר לך, מזכירים לליכוד, שאל תשכחו שאת היום שאחרי. אז אתה יודע, יש פה נראה לי נורות מאוד ברורות למה אנחנו צריכים להיזהר ולמה אנחנו לא
1: צריכים במאה אחוז. אז מה, אז בדיונים הפנימיים שאנחנו מדווחים עליהם לאורך כל הימים האחרונים, באמת יש החלטה לנסות להביא לידי כך שאופר וינטר לא יעבור את אחוז החסימה? לתקוף אותו ככל שאפשר?
0: אני לא יודע מה זה החלטה. בסוף היה דיון, נכון, היה דיון וחברי הכנסת אמרו את מה שהם, חושבים. אני אומר לך מה אני חושב. אני חושב ש... להצביע לוינטר זה אימור גדול עבור איש ימין. א', הכל יכול ללכת לאיבוד אם לא יעברו את אחוז החסימה, ובוא, להיות בסקרים על ארבעה מנדטים, היו כאלה שהיו בשמונה ועשרה ונשארו מתחת לאחוז החסימה.
1: אבל זה אותו דבר כמו להגיד...
0: וההתנהלות וההתבטאויות שלו.
1: את אותו דבר אפשר להגיד גם על הצבעה לבצלאל סמוטריץ'.
0: לא, אתה רואה שבצלאל סמוטריץ' מתייצב וגם עולה בסקרים, אתה רואה כל סקר שיש, אפילו אתמול גם ראיתי בסקר אפילו שלכם, שהייתה לו עלייה, הוא כבר מגיע לאזורים של שישה ושבעה מנדטים, וגם בצלאל, יור מפלגה אחראי שהיה איתנו בגוש, ופה אנחנו לא חושבים שזה יהיה אותו דבר, אני חושב שזה יותר ילך לכיוון של בנט.
1: אני חושב שבהיבט הזה, כשמסתכלים על הסקרים, כשווינטר עובר, הוא רק מגדיל לכם את הגוש. אתם הייתם בצמצום בין 49 ל-51 מנדטים ברוב הסקרים, לא מדבר על כולם. בזכות אופר וינטר אתם מגיעים ל-52, לפחות בסקר שלנו, עם טקו מול גדי אייזנקוט.
0: קודם כל, לנו יש סקרים שלנו שהמספרים מעט שונים. זה ידוע שאנחנו בסקרים שעושים ערוצי התקשורת, אנחנו תמיד מפסידים, אבל במבחן האמיתי, בסקר האמיתי של אזרחי ישראל...
1: אגב, זה לא נכון. בבחירות לפני ארבע שנים, ברוב הסקרים, גוש נתניהו היה 60.
0: חוץ מפילבר, מי נתן ל-61? אף אחד לא נתן 61, רק מומו פילבר.
1: בסדר, אבל 60 מנדטים נתנו כולם. 60 מנדטים כמעט נתנו כולם, ויש תמיד את מי שמנצח, יש לו, או מי שמוביל, יש לו בדרך כלל עוד יתרון ביום הבחירות.
0: כן, אבל זה בסדר. הנושא של הסקרים, אמרנו, בסקרים אנחנו פחות טובים, במבחן האמיתי של הציבור אנחנו ניצחנו, ואני מקווה בעזרת השם שנצח גם הפעם. וימני שרוצה שהקול שלו בטוח ילך לממשלת ימין, לא צריך לאמר כמו שהיו כאלה שראו את מה שבנט אמר וחתם והתחייב והציר, וראינו מה קרה. ופה אנחנו לא מרגישים שזה מלא מלא כאילו בגוש הימין, שיש פה עוד אופציות על ידם שנבחנות.
1: יש מפלגה נוספת שעוברת את אחוז החסימה ומשנה את התמונה לרעתו של גדי אייזנקוט. האם אתה רואה ביועז הנדל ובירון זליחה שותפים פוטנציאליים של הליכוד, למרות שלפחות מבחינתו של יועז הנדל הוא מדבר על כך שזאת תהיה ממשלה שתהיה ללא ערבים וללא חרדים? האם הוא עדיין נראה בעיניך כשותף פוטנציאלי?
0: הבסיס של הקואליציה הבאה שתהיה לנו, ברגע שנקבל את אמון הציבור, זה יהיה על אותו בסיס של הקואליציה היוצאת, שהיינו בה במשך ארבע שנים, וכנסת שמילה את ימיה. זה הבסיס שלנו, אלה יהיו הקווים שלנו, ומי שירצה מעבר לזה להצטרף, אז בשמחה, אם הוא יעמוד, אתה יודע, בתוכניות שלנו, בקווי היסוד שלנו. אם הוא לא ירצה חרדים, אז יהיה בעיה מצידו להצטרף אלינו, אם הוא מחרים את החרדים.
1: אבל אתה מסכים שהתפיסה שהוא מנסה להוביל היא לנסות להגיע לחוק גיוס ולא חוק השתמטות מגיוס? את הדבר הזה כבר ראינו, ארבע שנים ניסיתם להעביר, לא הצלחתם.
0: בסדר, זה שאתם קוראים לזה חוק השתמטות בתקשורת, זה לא מה שזה באמת היה חוק השתמטות, זה היה חוק גיוס אמיתי, ואם לא קמפיין מטורף שפגע בגיוס, שפגע בזה שאנחנו יכולים להגדיל את הכוח של צהל. פעם ראשונה שבהסכמה סנקציות, גם אישיות וגם על המוסדות, והיינו יכולים להעביר חוק טוב, אם היינו מצליחים להעביר את זה.
1: אפילו את החוק, תראה, יולי אדלשטיין ניסח איזושהי תיוטת חוק שבסופו של דבר נגנזה והתרקחה אפילו עוד יותר תחת ידיו של בועז ביסמוט, וגם לזה לא הצלחתם להביא את החרדים להצביע בעד.
0: זה לא רק את החרדים, קודם כל החרדים ישבו שם, ורוב החרדים כן תכננו להצביע בעד, אבל כשראו שזה, אנחנו אצלנו בקואליציה שהיו, ואתה מכיר את זה יואב, שהיו אצלנו בתוך הקואליציה, ואני לא מדבר על החרדים, שלא רצו ללכת על זה, הם נכנעו לקמפיין התקשורתי ולהפגנות וכל הדברים, הם לא עמדו בלחץ, ואמרו, אנחנו, ובוא, ראינו אותם. אחד הלך למפלגה שהוא לא הצליח והוא סיים כנראה עם החיים הפוליטיים, השני מקום 10 אצל ליברמן, הם חשבו שהליטופים בתקשורת יעשו אותם כאלה גדולים, ומסתבר שהמציאות היא לא כזאת, ולצערי לא עברנו, כי זה היה באמת פרצת דרך ראשונה היסטורית, שאנחנו עושים את זה ביחד עם החרדים, כי בכוח זה לא ילך, כשהם מסכימים סוף סוף לסנקציות, עם מספרים מאוד מאוד גבוהים, וגם אתה יודע, בתוך הרחוב שלהם לקבל את זה, שזה הדרך, שמי שלא לומד ילך לעשות צבא, היינו קרובים לזה, לצערי לא הצלחנו, וזה היה חוק גיוס ולא חוק השתמטות, למרות שאתם חוזרים על זה פעם אחר פעם.
1: אתה יודע למה אני שמח שהולך במערכת בחירות?
0: כן.
1: כי הנה אתה מתראיין.
0: כי אתה כתב פוליטי.
1: גם פרשן פוליטי, פרשנים פוליטיים אוהבים בחירות, זה נכון, אבל מעבר לזה אתה כמעט ולא התראיינת לאורך כל הקדנציה הזאת כיושב ראש קואליציה, והיית הדמות אולי המרכזית ביותר שמובילה את הליכי החקיקה בכנסת. קודם כל, למה שתקת כל כך הרבה זמן?
0: לא שתקתי, אני כן התראיינתי.
1: במקומות שנוחים יותר, בגלי ישראל ובערוץ 14. אצלנו, ברכן רשת ב' פחות דיברת.
0: לא, אני כן, תראה,
1: זאת הבעת מחאה בשידור, כמו שאתה מבין, אני מאוד אוהב לשוחח איתך, וחבל שלא יצא לנו.
0: נכון שאני פחות מנבחרי ציבור אחרים, התעסקתי המון המון בעבודה, הייתה לי עבודה מאוד קשה, כי יו"ר קואליציה, הייתי גם מחוקק, להזכיר לך, הניסיון החקיקה בכנסת, וגם קואליציה מאוד מאוד מורכבת שהייתה לי, הייתי מאוד מאוד עסוק בעבודה עצמה, והיה לי פחות פניות, אבל התראיינתי, אולי לא כמו ששאר הפוליטיקאים, אבל התראיינתי, ורוב הזמן הקדשתי לעבודה, לחזק את הקואליציה, והחזקנו קדנציה שלמה של 4 שנים.
1: כן, אבל בעצם אחד הדברים אולי המרכזיים שעלו בשיחה שהייתה אתמול בין ראש הממשלה לבין ראש האופוזיציה, בשיחת העדכון הקבועה ביניהם, תקציב הביטחון, שהוא כל כך חשוב, היה על שולחן הכנסת גם בשבוע החקיקה האחרון, שהתמקדתם בו בעיקר בהובלת חקיקות שבסופו של דבר נפסלו על ידי בגץ במסגרת ההפיכה המשטרית וניסיון שליטה בתקשורת, דווקא את נושא הגדלת תקציב הביטחון שכל ראשי צהל מטריעים בפניו, את זה לא הבאתם, חיכיתם עד הרגע האחרון של אחרי הרגע האחרון, ועכשיו כדי לכנס את המליאה צריך הסכמה של האופוזיציה, והדבר הזה הופך להיות אימות. למה בעצם לא הבאתם את הדבר הזה בסוף אוגוסט? או סליחה, בסוף
0: לא,
1: יולי.
0: אני לא מכיר שזה היה על שולחן...
1: אני זוכר ששמעתי על זה דיווחים, שכל ראשי המערכת הביטחון דורשים את הגדלת התקציב.
0: לא, היה להם אימותים מול האוצר על הסכומים. זה לא שהיה חוק מוכן, ואנחנו בכנסת לא העברנו אותו. אבל אני רוצה להגיד לך, אני בכלל לא מופתע מהתשובה של יאיר לפיד, זה שהוא מפקיר את ביטחון ישראל בגלל השיקולים הפוליטיים שלו, זה לא פעם ראשונה, לפני שנה וחצי, העברנו תקציב שהצבא ביקש מאיתנו, תקציב ביטחון, שהיה בתוכו מענקים למילואים ניקים, מענקים לבנות הזוג, סיוע, טיפולים גם נפשיים לבני המשפחה, באמת חבילת הטבות ממש ממש טובה למילואים ניקים העיקרים שלנו, כי היא מגיעה להם. ומה עשה יאיר לפיד? הצביע נגד, ביחד עם השותפים שלו, של מפלגת הדמוקרטים, ומנסור אבס, ואחמד טיבי, ואביגדור ליברמן, כל אלה הצביעו נגד חוק תקציב למילואים ניקים ולבני משפחותיהם.
1: כל כך הרבה חוקים שעברו, אבל כל כך הרבה חוקים שממשלת השינוי רצתה להעביר את מעמדה, לשמר את מעמד היישובים ביהודה ושומרון, שזה הבייס הפוליטי שלכם, זה היה ממש ביוני 2022, אתם הצבעתם נגד זה, או תכננתם להצביע נגד זה, מה שהפיל את הממשלה שלהם. זה היה כדי לטפל בבייס שמצביע למפלגות הימין, שאתה חלק בלתי נפרד מהן. אז אתה יודע,
0: אני מדבר על חוק ממשלתי,
1: גם שם זה חוק ממשלתי, תקנות יהודה ושומרון זה גם תקנות ממשלתיות.
0: הממשלה לא מפילה לעצמה חוקים. אנחנו לא הפלנו חוק של הממשלה, אין דבר כזה. אני מדבר על החוק שעבר בשנייה שלישית לפני שנה וחצי, חוק ביטחון שכל כולו הטבות למילואימניקים, על זה יאיר לפיד הצביע נגד. הוא הצביע איתם גם נגד על...
1: אבל אתם גם הצבעתם נגד, יחד עם המפלגות הערביות, נגד תקנות יהודה ושומרון. אז אתה יודע, כשאופוזיציה נלחמים בקואליציה ומנסים...
0: לא נכון, לא נכון, יש נושאים
1: באיזו דרך אופיר כץ...
0: תגיד, בהטבות למילואימניקים, בהטבות למילואימניקים.
1: אבל אופיר כץ, באיזה אופן כאופוזיציה לממשלת בנט לפיד, אתם הפגנתם אותה אחריות? תן לי דוגמה, אפילו לא נכנסתם לוועדות אפילו.
0: אני נכנסתי והייתי מבין אלה שהובילו בוועדות באופוזיציה. ההבדל הוא, ככה זה, כשאתה, יש לך שותפים בקואליציה שהם תומכי טרור, אז הם לא מצביעים לחוק ממדים ללימודים כי זה הטבות לצהל, אז הם באים אלינו לאופוזיציה, ורק אנחנו, בגלל שאנחנו אישרנו להעלות את זה ל-75%, אגב, אני החוק הראשון שהעברתי, מה שלהם היה קשה והם באו אלינו, אני העברתי אותו 100% תואר ראשון חינם ללימודים, להם היה קשה לעשות את זה.
1: אבל אתה זוכר שאותו מנסור עבאס שאתם מכנים אותו תומך טרור, אתם, בנימין נתניהו זימן אותו אליו לביתו, שלח את הרב דרוקמן, זכרו לברכה, לנסות לשכנע את בצלאל סמוטריץ' שיסכים שמנסור עבאס יהיה חלק מן הקואליציה. כל שופרות הימין אמרו שמדובר פה במהלך שהוא מהלך לא פחות מאשר היסטורי. אז תומך טרור הוא כאשר הוא יחד עם יחד עם היריבים שלכם, אבל לא כאשר הוא חלק מהשותפים שלכם.
0: שמעתי את השמועות האלה.
1: זה לא שמועות. אלה לא שמועות.
0: בסוף נבחן התוצאה. מי הקים איתו ממשלה? מי היה תלוי באצבעות שלו כשהוא לא מוכן להרים את היד
1: לחיילי צה"ל? מי שלא הקים איתו ממשלה, אבל רצה להקים איתו ממשלה, זה נתניהו.
0: מי הולך להקים איתו? עכשיו עזוב, זה לא רק רם, יש פה שדרוג. כי מה אומר גדי איזנקוט? אני אקים, גם עם 58 אני אקים. איך הוא יקים? עכשיו אנחנו עוברים לאחמד טיבי, שזה חידוש לבחירות האלה, עוד תומך טרור, שאמר, אנחנו הולכים לעשות את הבחירות האלה דברים שלא עשינו מעולם, בשביל להזיז את נתניהו. ואתם מסתכלים על הפגישה שהייתה, לא הייתה עם רם. זה שהם מלבינים, אנשים שלא מוכנים להגיד שחמאס וחיזבאללה...
1: מי שהלבין כנראה, הם מתייחסים לזה שנתניהו הלבין.
0: חמאס וחיזבאללה ארגוני טרור לא מוכנים להגיד, כי אז הוא יצטרך להגיד שצריך להשמיד אותם, והוא לא מוכן. ומבחינתכם זה דבר שהוא בסדר, שעובר ככה, בעל הנהלה. מה חשוב? ביבי אולי נפגש עם מנסור עבאס.
1: אופיר כץ.
0: עם אנשים שלא מוכנים להרים את היד למען חיילי צה"ל, ואין לכם בעיה עם זה.
1: אופיר כץ, באיזה אופן אתם מצליחים להרכיב ממשלה כאשר גם אתם לא מתקרבים ל-60? מה המתכון של הליכוד להרכיב קואליציה?
0: המתכון זה להסביר לאזרחי מדינת ישראל, כי רוב האזרחים הם ימנים, אנחנו צריכים להוציא את הימנים האלה מהבית, ולהסביר להם שגבי לסקי עלולה להיות ממשלה, שרה בממשלה, ויאיר גולן, מדינת ישראל הורגת רוצחת תינוקות כתחביב, עלול להוביל את כל הממשלה הזאת ואת הקו שלה של מרץ, מנסור עבאס הוא זה שיגיד על מה מצביעים ועל מה לא, והם לא יוכלו להצביע למען חיילי צה"ל. ולכן אנחנו צריכים אזרחי ישראל הימנים להבין את זה, ולהבין שהם צריכים לצאת מהבית ולהצביע למפלגות הימין האמיתיות, ולהצביע לליכוד בהנהגת בנימין נתניהו.
1: אני ראיתי את הסרטונים המאוד מרגשים של ראש הממשלה נתניהו מדבר על החרמות וחרמות, ועל זה שזה דבר נורא שמחרימים ציבורים שלמים, ואפילו מזדהה עם ילדים שעושים עליהם חרם, אבל האמירות שלכם, לא מתכתבות עם המסר הזה, כשאתם מדברים על החרמה של הדמוקרטים, מפלגה שהיא ציונית בכל היבט שלא יהיה.
0: איזה ציונית? תגיד, שמעת אותם אתמול על הסרט? מה ציונית בהם? שהם משבחים סרט כזה נגד חיילי צה"ל, שמוציא דיבתה הכי רעה של מדינת...
1: יאיר גולן, אם אני לא טועה, התגייס בשבעה באוקטובר כדי לרדת להילחם בדרום, לא?
0: אלה מפלגת ההסברה של אויבי ישראל. אתה אומר לי איך אנחנו לא משתפים פעולה? אחרי שראית את כל מה שהם אמרו, את לסקי ואת רדמן ואת מוסי רז, כל הכבוד על הסרט הזה, וצריך להשמיע את הקולות האלה, שהם מאשימים את חיילי צה"ל. הצבא הכי מוסרי בעולם, מוסרי מדי, שאנחנו רוצחים מאות חפים מפשע, שעל כל טיל שיורים יש התייעצויות, כמה חפים מפשע, וזה הם הולכים בשביל לקבל שמפיינות ושטיח אדום, על חשבון חיילי צה"ל.
1: גם אתה מצטרף לקריאה הזאת לשלול להם את האזרחות, דבר שהוא כמעט לא אפשרי מבחינה חוקית.
0: הוא דבר קשה, אבל בטח שאני מצטרף, וכל הכבוד לשר מיקי זוהר, שמיד פועל בעניין הזה, כי ככה צריך. מה זה?
1: אבל איפה חופש הביטוי? יש חופש ביטוי רק לצד אחד?
0: זה חופש ביטוי?
1: זה בין היתר חופש ביטוי, גם כשאומרים דברים שאתה... החופש הביטוי הוא כאשר אתה שומע דברים שאתה לא מסוגל לשמוע אותם. זה ביטוי לחופש ביטוי.
0: רק פה במדינת ישראל לוקחים את חופש הביטוי ומאפשרים להסית ונגד חיילי מדינת ישראל. זה מה שעושים בשם חופש הביטוי, בשם הדמוקרטיה. זה הסתה נגד חיילי מדינת ישראל. תראה מה הם אומרים שם. מה אמרה נשיאת האיגוד השופטים שם? הם תיעדו רצח עם שממשיך עד היום. אתה מבין את הנזק שהם עושים למדינת ישראל? אז זה אתה קורא חופש... אני לא יודע מי היה שם, מי זה האנשים שצולמו שם, אם זה באמת חיילים, או שזה בכלל אולי חמאסניקים. מי יכול להגיד דברים כאלה? מי יכול להגיד דברים כאלה? 500 אזרחים לוחצים פה על כפתור?
1: באמת סרט קשה, שדווקא אני חושב שיש קונצנזוס די רחב על כך שהנזק שהסרט הזה גרם הוא לא נזק אגבי, הוא נזק משמעותי, אבל עדיין יש כאן את מה שנקרא חופש הביטוי, שאתה יודע, הוא לכל הכיוונים, יש כאן גם לא מעט נזקים שגורמים מתנחלים ביהודה ושומרון שפוגעים בפלסטינים, שגם הדבר הזה פוגע במפעל ההתנחלות בסופו של דבר ובלגיטימציה שלו.
0: כן, יש גם את עוד אחת מרשימת הדמוקרטים, נאוה רוזליו, שבמלחמה פנתה להג בשביל נגד בכירים במדינת ישראל, נגד מדינת ישראל.
1: אז אתם בעצם
0: ישראל.
1: עושים דלגיטימציה למפלגתו של יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים שירד להילחם ביישובי העוטף
0: בשבעה באוקטובר. שאומר שמדינת ישראל היא רוצחת תינוקות. אגב, בשם חופש הביטוי, מה עמדתך על זה שיאיר גולן סגן הרמטכ"ל?
1: אני פותר לך את זה. אני פותר לך את זה כי אני שואל את השאלות ואתה עונה עליהן.
0: לא, אין בעיה, שאלה אחת, מותר, שאלה אחת, כי אתה מאדיר אותו כל כך, וגם את חופש הביטוי. אז מה דעתך על זה שהוא אמר שהוא יסגור את ערוץ 14?
1: אני נגד סגירת כלי תקשורת.
0: הם כזה בעד חופש הביטוי.
1: אני נגד סגירת כלי תקשורת.
0: חופש הביטוי מסתדר כשהוא רוצה לסגור את ערוץ...
1: איך זה שאתם רוצים לסגור את התאגיד? גם אתם רוצים לסגור כלי תקשורת.
0: אז הם לא כזה בעד חופש הביטוי.
1: אופיר כץ, גם אתם רוצים לסגור כלי תקשורת, בין היתר את הכלי שאנחנו מדברים בו עכשיו.
0: יש הרבה דברים שצריך לתקן בתוך התאגיד, כי בוא, תראה, זה שיש כלי תקשורת שממומן על ידי אזרחי מדינת ישראל, ו-80% ממנו הם רק לאוזן של צד אחד של האזרחים, אז אתה מסכים איתי שזה לא הוגן, נכון?
1: אני לא יודע, אני לא מסכים עם התקביעה הזאת, אבל ערוץ 14 זוכה להקלות רגולטוריות מצד משרד התקשורת והממשלה.
0: ערוץ 14 מקבל את הנתמך על ידי כספי הציבור?
1: בוודאי
0: שכן. הוא לא מקבל הקלות, הוא מקבל הקלות אם עומד בקריטריונים של המשרד. אם יש עוד ערוץ שעומד בקריטריונים ויש ערוצים שהתחילו וגם קיבלו הקלות, אז גם הם מקבלים. אין פה איזה VIP לערוץ 14. כל מה שערוץ חדש בזמנו קיבל, גם הם מקבלים, והם לא מקבלים את הדברים האלה לבד, הכל לפי חוק ולפי קריטריונים מאוד מאוד ברורים.
1: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה היוצאת, אולי גם היושב ראש הבא של הקואליציה, או שאתה רוצה כבר להשתדרג?
0: קודם כל ננצח ואחרי זה נחלק.
1: יפה, כך צריך. תודה רבה שהיית איתנו בחצי
0: היום. תודה יואב, תודה, צהריים טובים.
1: ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, שלום שמחה.
2: שלום שלום.
1: אתם מציגים עוד זמן קצר את הרפורמה המשפטית החדשה של הציונות הדתית. מה לא הצלחתם לשנות בארבע השנים האחרונות?
2: אם אני לא טועה, ברוך השם.
1: הייתה איזה תוכנית שהציג יריב לוין, ואתה היית אחד המנועים המרכזיים לקדם אותה.
2: אני שמתי לב שכשאתה מדבר עם אופיר כץ, אתה מדבר איתו על זה שבצלאל סמוטריץ' התנגד להקמת ממשלה עם מנסור עבאס, ואיתי אתה מדבר על התוכניות של הליכוד. אז בוא, אני מפלגת הציונות הדתית, נעים מאוד.
1: נעים מאוד.
2: משיקים עוד שנייה את התוכנית המעודכנת. ברוך השם, היה צריך לעשות המון המון המון עדכונים, כי הרבה מאוד מהדברים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת כבר בוצעו. חלקם בוצעו לחלוטין, חלקם בשלבי ביצוע מאוד מתקדמים, וצריך לעדכן את הציבור.
1: מה יהיה גולת הכותרת של התוכנית המשפטית שלכם?
2: אז כמובן שכדי לדעת את זה, יש התוכנית מוצגת לכלל העיתונאים ביחד, יהיה אמברגו עד השעה בעזרת השם נראה לי 3:30.
1: זה נורא בזמן, אני לא יודע מה אני אעשה בשלוש שעות האלה.
2: אז אני אומר לך שתשב, תקצוע ציפוניים, או שתצטרף לתדרוך ותגלה איך מדינת ישראל תהפוך לדמוקרטית.
1: דמוקרטית? יש כאלה שטוענים שהיא הופכת להיות מה שנקרא מדינה עוד כאילו... כמעט לא דמוקרטית. אתם מעקרים חלק מהיסודות המרכזיים של ריסון בין רשויות.
2: איכשהו, במקרה כך יצא, שאותם אלה שטוענים כך, הם גם בדיוק אלו שדיברת עליהם בראיון הקודם, הם גם אלו שטוענים שחיילי צהל הורגים ילדים כתחביב, הם גם אלו שטוענים ומשווים אותנו לנאצים. היום הם לא מחכים לאיזה רפורמה שתעבור, מועמדת לדעתי מספר 10 אצלם, שאלתה השוואה בין מה שקורה בעזה למה שקרה בשואה. הטרללת הזאת הציבור במדינת ישראל מאס
1: בה. אוקיי, אז יש כאלה שטוענים, שמחה רוטמן, שיש תבללת גם...
2: ולכן השמצות האלו,
1: אבל יש איזושהי טענה, שהיא לא מופרכת אולי מצדם של אלה שעומדים מולכם, שיש חבר כנסת בתוך רשימת הציונות הדתית, שלוקח פטיש 5 קילו, כדי ללכת בניגוד להוראות הצבא, להיכנס ליישובים פלסטינים ביהודה ושומרון, כדי לנטץ אנדרטאות של מחבלים, שאולי צריך לנטץ אותם, וזה לא קורה, אבל כשהוא עושה את זה באופן עצמאי, זה נראה כמו מעשה, גם כן, מטורלל מצד חלק מהציבור.
2: אז אני חושב שאתה שמעת מה אמר ראש מפלגתי על המעשה, אבל אני מציע שפחות נדבר על המעשה ונדבר יותר על המהות. העובדה שבכל, תשים לב, בכל כפר, כמעט בכל כפר, הרשות הפלסטינית מעמידה אנדרטה לזכר ולעידוד ולקדם את הטרור שיקד בי ובך, על פי חוק מדינת ישראל חייבים להרוס את האנדרטאות האלו. זה חוק אגב שנחקק לא פחות ולא יותר אחרי גולדשטיין. אז חוקקו את החוק והחילו אותו, זה אחד החוקים הבודדים שחל גם ביהודה ושומרון. אם יש אנדרטה שמפארת מבצע מעשה טרור, צריך להרוס אותה.
1: אני מסכים לחלוטין.
2: צה"ל לא הורס אותה, נכון, זה לא בסדר. אני חושב שחבר כנסת לא אמור לקחת פטיש להרוס. אני חושב שצהל היה צריך להרוס. אני חושב שחמור מאוד שבכלל היה איזושהי אנדרטה שעלה יוכל
1: אז אתה מסוגל לצאת כנגד הפעילות הזאת של צבי סוכות, והפעילות הזאת גורמת לנזקים לא אגביים לישראל.
2: באמת אנחנו מדברים על זה? א', הדבר הזה לדעתי, אם אתה מדבר איתי באפקט התודעתי, כתוצאה מהאפקט התודעתי הזה, וצריך לומר רבות על השותפים הנאמנים שיש לאויבי מדינת ישראל, לצערי, בתוך מדינת ישראל ובכלי התקשורת של מדינת ישראל. אבל הדבר הזה העלה למודעות הרבה מאוד אנשים שאלו את עצמם את השאלה של הנגזרת השנייה, גם בעולם. הוא רק רגע, מה הוא הורס שם? הורס אנדרטה לטרוריסטים? למה לעזאזל יש שם אנדרטה לטרוריסטים? למה בכסף שלנו חושב לעצמו אותו איש באיחוד האירופי, בנורווגיה, ביפן? למה בכסף שלנו, כשאנחנו נותנים לרשות הפלסטינית, למה הם מקימים אנדרטאות לטרוריסטים?
1: הדבר
2: למה
1: המרכזי,
2: הם משלמים משכורות לטרוריסטים?
1: הדבר המרכזי שאומרים באירופה, בארצות הברית, זה שישראל באמת מבצעת פשעי מלחמה, גם בין היתר בשל הסרט הזה שיצא.
2: מאוד, יכול להיות שהם מאוד נעזרים בכך שיאיר גולן אמר את המשפט שציטטתי.
1: לא, יכול להיות שהם נעזרים דווקא במשפטים אחרים.
2: שאנשים שמתמודדים לכנסת בישראל אומרים שמה שאנחנו עושים ברצועת עזה זה
1: לא, יכול להיות שהם מצטטים את עמיחי אליהו, שר בממשלת ישראל, שאמר שצריך להפציץ את עזה בפצצת אטום, ואת איתמר בן גביר ואת בצלאל סמוטריץ' שמדברים על התיישבות מחודשת ביהודה ושומרון.
2: אני לא צוות תגובות של חברי כנסת ושרים, אבל אתה יודע למי היו התבטאויות הרבה הרבה יותר תקיפות? אתה יודע מי אמר לשטח את עזה? אתה יודע מי האנשים שאמרו לשטח את עזה?
1: וכל מי שאמר את זה, אגב, כל מי שאמר את זה, משר הביטחון יואב גלנט, דרך אנשי אופוזיציה ועד שרים שמכהנים בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל, גרמו נזק גדול מאוד,
2: שצוטט
1: בהאג כנגד ישראל, כאחד המניעים להוצאת צווים נגד שר ביטחון וראש ממשלה, צווי מעצר.
2: אז אני חושב שהם לא גרמו נזק. אגב, גלנט כמובן היה גיבור השמאל, בגלל שהוא התנגד לרפורמה המשפטית, מה שנקרא, לא משנה אם אתה אומר לשטח את עזה או לא לשטח את עזה, אם אתה מתנגד לרפורמה המשפטית, מחו לך, מה שמראה את הענייניות של הדיון בישראל. אבל שים את זה שנייה בצד, אני חושב שמדינת ישראל, בפעם הראשונה, מזה הרבה מאוד מאוד שנים, עמדה בחזית הבינלאומית ואמרה, לפני שיקולי תדמית, לפני שיקולי מה יגידו, מי שפוגע באזרחים שלנו, מי שמחזיק נשק okay. מעל ראשנו, מי שחוטף את אנשינו, ימות. עושים את זה יום יום, שעה שעה, בגלל זה אנחנו מקבלים את הנזק הבינלאומי, וזה נזק אגבי, שאני חושב שמדינת ישראל חייבת לשאת בו, כי אנחנו לא ייתנו לנו, האויבים שלנו, להילחם ולחסל את הטרור ולחסל את חמאס.
1: בוא נבוא רגע לפוליטיקה.
2: אותנו, ואנחנו צריכים לעשות את זה, וככל שזה ייגמר מהר יותר, ככל שנחסל את האויב שלנו מהר יותר, אז הנזק הבינלאומי של הדבר הזה ירד, ואנחנו נוכל להיות במזרח תיכון בטוח, שקט ושלב, בלי חמאס, בלי חיזבאללה, ואיראן שהמדינה היחיד שהיא לא רואה עליה באזור, זה מדינת ישראל.
1: שמחה רוטמן, לקראת סיום שיחתנו, בוא נדבר על פוליטיקה. כמה אתה מודאג?
2: מה הקשר ביני לפוליטיקה? לא
1: אין שום קשר, באמת. כמה, זאת קדנציה ראשונה שלך, האנשים אולי לא קולטים. אתה מסיים את הקדנציה הראשונה שלך בכנסת.
2: למה ראשונה? לא נכון.
1: זאת שנייה?
2: אני הייתי, כן.
1: כן? היית גם
2: באופוזיציה? הייתי גם באופוזיציה, כן.
1: הנה, אז אתה כבר מכיר את שני הצדדים, פחות או יותר. שמחה רוטמן...
2: היינו גם אופוזיציה טובה.
1: אופוזיציה שהפילה את הממשלה, זה לא הרבה אופוזיציות עושות את זה. האם אתה מודאג מצמיחת מפלגתו של אופר וינטר לימינכם?
2: אני חושב שאופר וינטר, לצערי, סרב לקריאות להתאחד. אני חושב שהוא מסכן מאוד את המחנה הלאומי. אני חושב שבסקרים, אנחנו רואים סקרים רבים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, סקרים אחרים שהוא מתנדד על אחוז החסימה, ותן לי אפילו להגיד לך כבר אולי עתידות, כמו שעשו בעבר לנפתלי בנט ולילד שקד.
1: בגיל 21 הגיע לירח.
2: מועד א', בדיוק. נתנו להם 20, נתנו להם 21 מנדטים, ואנחנו יודעים איך זה נגמר בסוף, וגם כשהם היו 14 ו-10 וזה, בסופו של דבר לא עברו את אחוז החסימה בבחירות 2019 מועד א', והפילו את שלטון הימין. אני חושב שזה חוסר אחריות, לא מאמרים על עתידה של מדינת ישראל, ולצערי, זה מה שאופר וינטר בחר לעשות. אנחנו קראנו לו להתאחד, היינו מוכנים להקריב בשביל זה, הרבה ראש מפלגתי אמר על זה, בצלאל סמוטריץ' אמר על זה, שהוא באמת מוכן להביא בשבילו הרבה, הוא קיבל גם הצעות מהליכוד, קיבל הצעות מכולם, בחר לרוץ לבד, בעיניי מסכן את המחנה הלאומי, מסכן את מדינת ישראל, כי אם חס ושלום יעלו האנשים ש... מעודדים את עלילות הדם נגד מדינת ישראל כמו בדמוקרטים, אם יעלו האנשים שרוצים פה מדינת טרור פלסטינית כמו בדמוקרטים וכמו בתומכיהם גדי איזנקוט ושותפיו,
1: okay.
2: הדבר הזה מסכן את קיומה של מדינת ישראל.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלא נתן לנו את הכותרת של מסיבת העיתונאים בנושא הרפורמה המשפטית, אבל אני משוכנע שאתה עוד תעלה ותדבר עליה בהרחבה.
2: בוודאי.
1: תודה רבה לך, עוד 42 ימים יש לך לבחירות הללו, לכולנו. אנחנו יוצאים להפוגה קצרה, מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, מתחדשים
8: לחג. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: הפוגה קצרה בפוליטיקה, ועכשיו אנחנו לענייני הביטחון, ומצטרף אלינו עכשיו תת-אלוף במילואים יובל אילון, שלום לך.
12: שלום, צהריים טובים יואב.
1: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומי שהיה ראש בספן המודיעין בזרוע הים, ואנחנו מדברים עכשיו שוב על ההתחממות הבלתי פוסקת של מה שמתרחש במפרץ. מצד מי פועלים עכשיו החוטים כשהם חוזרים ותוקפים מטרות סעודיות? האם הם באמת הזרוע הארוכה של איראן, או שזה כבר משהו אחר לחלוטין? כי טראמפ אומר שהאיראנים, שוב, רוצים ממש הסכם.
12: אני חושב שצריך להפריד, וגם לא הייתי קושר את זה בהכרח חד-חד ערכי למפרץ, אלא למיצר אחר, לים האדום.
1: לבאבל מנדב.
12: נכון. מה שקורה פה זה מאבק ארוך שנים כבר של החוטים על הגמוניה או על שליטה בחצי הערב, שהיריבים המיידיים שלהם זה ערב הסעודית ומדינות נוספות כמו איחוד האמירויות. זה מאבק שכבר מעבר לשני עשורים. האיראנים עלו על הרכבת הזאת כבר לפני כשני עשורים, שהם זיהו פרוקסי אפשרי, או מישהו שהוא עוד משוגע בשכונה, שאפשר לעזר בו וגם לתמוך בו. וכך נוצר הקשר, תמיכה בידע, בחימוש, ביכולות, בהדרכות, שזה כבר לאורך שנים. אני מזכיר שאת החות'ים בפעם הראשונה שהעולם פגש, זה היה בכלל בפגיעה בשדות הנפט בארמקו של ערב הסעודית, בעזרת כטב"מים וטילים לפני כעשור. ואנחנו פגשנו אחרי 7 באוקטובר, כשהם ניצלו את ההזדמנות לעלות בחזרה לתודעה. המאבק כרגע, ומה שקורה כרגע, וכולנו מדברים כי בשבוע האחרון החות'ים באמת הרחיבו את מעגל השליטה והתפיסה והשליטה הפיזית הקרקעית שלהם דרומה יותר, עד בואכה לבאבל מנדה, ממש ממש על הגדה המזרחית של באבל מנדה, וגם באיים שנמצאים במרכז באבל מנדה. באבל מנדה זה בסוף מיצר מים כשמו כן נוצר של סדר גודל כ-20-25 קילומטר, ולכן אם אתה שוכן על הגדה שלו או ממש באמצע המיצר, כשאתה שולט באיים, אתה מרחיב את היכולות המבצעיות שלך, את היכולות שלך לאסוף מודיעין, לזהות מי עובר באזור, ולא רק להסתמך על אמצעים אלקטרונים, ממש ויזואליים, עד כדי שימוש באמצעים לטווחים ממש קצרים. אנחנו יודעים שתלנונטט או כתבם יכול לטוס לטווח מאוד קצר, ולכן האחיזה היא הרבה יותר משמעותית. שהחות'ים הם עושים את זה בעיניי, הם מפריקים לפני העולם כולו, קודם כל בשביל לפגוע בסעודים. אם תרצו אני ארחיב למה זה פוגע בסעודים, אבל עוד שחקנים
1: זה, זה לא פוגע רק בסעודים, זה בעצם פוגע בכל הסחר שאמור לעבור בים סוף, כולל ההשבתה המתמשכת של ההשבתה הישראלית של נמל אילת, שלא פעיל כבר מאז השבעה באוקטובר פחות או יותר.
12: חד משמעית, בכלל כל הסיפור הזה של מרחבי הים, ואנחנו העולם לומד את השיעור הזה פעם נוספת, כל פעם שהוא שוכח שבסוף הכלכלה העולמית, שרשרות הספקה העולמיות מפליגות על גלי הים. אז אנחנו קיבלנו את השיעור הזה לפני כ-15 שנה, כשפיראטים סגרו את באבל מנדה, והעולם כולו התגייס בשביל לפתוח את המעבר הזה. עכשיו זה קורה גם במצרי הורמוז, במקביל גם בבאבל מנדה, ואנחנו כבר שומעים כל מיני רעשים מכיוונים שונים. אני מזכיר שגם רוסיה סגרה את הים השחור לפני כ-3-4 שנים. העולם והכלכלה העולמית והמצרכים והאוכל והאנרגיה מפליגים על גלי הים. אם העולם לא מתגייס ולא מבין שהמעברים החופשיים עליהם אינטרס כלל עולמי, אז הוא נפגע.
1: אז איך אתה מסביר את האדישות שמפגין דונלד טראמפ לגבי הפעילות הזאת של החות'ים, שהוא כאילו אפילו קצת מתנער מהיכולת לעשות איזשהו משהו מולם?
12: אני חושב שיש פה טראמפ, או בכלל האמריקאים מושקעים מאוד, קודם כל בנקודת חנק, אנחנו קוראים לה בעגה מקצועית אחרת, שהיא מצרי הורמוז, ששם כ-20-30% מהאנרגיה העולמית, זה לא רק נפט, בכלל, זה המוצא שלו לעולם, ובאבל מנדה זה אירוע שאני לא חושב שמתעלמים ממנו, אולי עושים שנייה דירוג של הסוגיות. העולם כבר מצא פתרון מסוים, לא טוב מספיק, אבל מסוים בזה שהוא עוקף את אפריקה, ראינו את החות'ים כבר מסוף 23.
1: מה שמייקר מאוד את כל הסחורות שנעות על הים, ובוודאי את מחיר הנפט.
12: אז זה לא בהכרח מאוד, אבל מייקר, זה מעריך את הזמן, זה נכון. מה שיקרה לנפט, למה זה ייקר אותו כנראה, כי מצד אחד סגור באבל מנדה, זה צד אחד, הסעודים הצליחו בצורה מסוימת להעביר נפט מצד המזרחי לצד המערבי של סעודיה, ולהוציא אותו בים אדום, במרכז ים אדום, ואז להביא לשם החליות ולשנע אותם דרום דרך באבל מנדה, לכיוון אסיה, כי רוב הנפט שהסעודים מוכרים הוא לכיוון אסיה. עכשיו, החות'ים הצטרפו לאירוע ושולטים, הם קודם גם שולטו, עכשיו שולטים בצורה כמעט מוחלטת על באבל מנדה. במקביל גם אנחנו שומעים תקיפות על הצינור עצמו. אני לא יודע בדיוק נעשה אותם, אבל זה עם אוריינטציה איראנית, חות'ית, על הצינור עצמו. זה שבש את כל המערך של, של ערב הסעודית, שנמצאת במאבק ארוך, אבל אני מסכים מה שאמרת קודם. המלחמה היא מלחמה עולמית כנגד צבאות טרור ומדינות טרור שמנסות לפגוע בסחר העולמי. אני חושב שאולי עכשיו, וזה יהיה מעניין לראות מה קורה דווקא בבאבל מנדב, כי מהצד המערבי של באבל מנדב יש שתי נקודות מעניינות. אחת זה סומליה, שבה הטורקים ביססו כבר מזמן את היכולות שלהם, יש להם גם יכולות ימיות שם כבר לאורך שנים, וההסכם מקה שמדבר פקיסטן, ערב הסעודית, טורקיה, בואו נראה אם הטורקים באמת באים לעזרת הסעודים. בצד שני, מעל סומליה יש גם את ג'יבוטי, כן. שהיא בסיס להרבה מאוד מדינות, גם אירופאיות, והיום החות'ים במרחק ממש קצר, יש שם גם כוחות משימה אירופאים, הם באו עוד בשביל להתמודד בים אדום, לשמור על השייט וגם על הפיראטים. אולי סוף כל סוף העולם יתעורר, ו... יכול להיות שגם למדינת ישראל יש פה הזדמנויות לסייע לכל מיני שחקנים שמתמודדים במרחבי הים עם שיבושי שרשרות האספקה.
1: בוא נדבר רגע אחד על כלכלה של אחת המדינות שחשובה שתהיה חזקה, לפחות מבחינתה של ישראל, בת ברית בעלת הסכם שלום איתנו, מצרים. היא חיה לאורך הרבה מאוד שנים מדמי המעבר בתעלת סואץ, שכנראה גם היא די מושבתת. איך מצרים מתמודדת עם האירוע הזה? אותה כמעט לא שומעים.
12: אתה צודק מאוד. מצרים נפגעה באופן משמעותי ביותר. תחילת המצור, השיבוש של שרשרות הספקה בים אדום, ש 30% מאוניות המחולות, וסדר גודל של 10-15% מהאנרגיה, עם הכליות, עוברות בים האדום, בואכה תעלת סואץ צפון לבאב-אל-מנדב דרומה, והייתה ירידה של כמעט 80% באוניות שעוברות במעבר הזה, והכלכלה נפגעה, יש שם פגיעות במיליארדי דולרים. קצת התאושש בחודשים האחרונים, חזרו לנפח של 50-60% מהמעבר. אני חושב שמצרים מוטרדת, אנחנו באמת לא רואים אותה לפחות במוצר נמצאת בפרונט. יכול להיות שזה עושים דברים מתחת לשולחן, יכול להיות שיש פה גם אינטרסים כלל מזרח תיכונים, ואין ספק שהמצרים זה נקודה שעוד הפעם, אני חושב שהקואליציות שיכולות להתרחש פה, וקרו כאלה קואליציות בעבר, הם לא היו מאוד מוצלחות בים האדום להבטיח את חופש השייט, גם מצרים, גם סעודיה, מעניין שהם באותו צד גם של העולם הערבי כרגע, גם מצרים, גם סעודיה וגם מדינות נוספות, צריכות וכנראה גם רוצות להתמודד עם הבעיה, כי היא לא תיעלם מעצמה.
1: כנראה שלא, ובינתיים לפחות עד בחירות האמצע של שמתקיימות בארצות הברית, כנראה שלא נראה גם את דונלד טראמפ מתגייס לעניין.
12: אבל אני חושב שהגיע הזמן שהעולם כולו, ודונלד טראמפ אמנם הוא הראשון שמנסה לפתור את הבעיה של חופש השייט, כן. יכול להיות שיש עוד שחקנים, ולא סתם אמרתי ג'יבוטי, מי שיפתח את המפה ויסתכל איזה כוחות נמצאים בג'יבוטי, כוחות בינלאומיים, יכול להיות שעכשיו יתחיל להטריד את המטר, ואולי נראה פה קואליציות נוספות עם כל מיני שחקנים מעניינים שיוכלו לפתור את הבעיה הזאת לאור הזמן.
1: תת אלוף במילואים יובל אילון, חוקר בכיר במכון מחקרי ביטחון לאומי, ומי שהיה ראש מספן המודיעין בזרוע הים, תודה שהיית איתנו.
12: תודה וחג שמח, שנה טובה.
1: שנה טובה, חתימה טובה.
3: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
16: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
20: שלום ליושב ראש הדמוקרטים אלוף המילואים יאיר גולן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל.
21: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה, וצריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי ולכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף, שאם באמת אנחנו חייבים כדי להחליף את המשתמטים, את המושחתים ואת הלאומנים הקיצוניים, צריך גם את מנסור עבאס, אז צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה.
19: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.

צביקה פיק מסיים שעה ראשונה מבין שתיים של בחצי היום שעורך עמית שניידר, המפיקות רחלי לוי ושירה גרוס, הטכנאי יוני קחטה. אנחנו חוזרים אחרי חדשות השעה אחת. חיזו איתנו, כאן יואב קרקובסקי.

0: משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: אחרי החדשות יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים ברצועה על תקיפה ישראלית בעיר עזה, יש נפגעים. חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד ושמחה רוטמן מהציונות הדתית מותחים ביקורת על התעקשותו של וינטר מעמך ישראל שלא להתאחד עם אחת ממפלגות הימין. ירידה באבטלה בישראל בחודש שעבר ושיעורה 2.8%. משרד הבריאות מזהיר משימוש במוצר ההרזיה ג'י-סלים. התחזית דומה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. דיווחים ראשונים ברצועה על תקיפה מן האוויר בדרום מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי דיווחים יש נפגעים. בחירות 26, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד מסביר מדוע הוא סבור שההצבעה בעבור מפלגת עמך ישראל בראשות וינטר מסכנת את גוש הימין.
12: ראינו שלקח לו זמן להגיד שהם מפלגה שהתמחו בנתניהו, כאילו ממש החליקו אותו להגיד את זה בגלל כל הלחץ והתקשורת שהייתה על זה, אז בסוף הוא אמר את זה והוסיף אבל. ראינו הודעה שלו בשבוע שעבר שהוא יצא נגדנו, ועד בסוף הוא אמר אני מזכירים לליכוד שאל תשכחו יש את היום שאחרי. אז אתה יודע, יש פה נראה לי נורות מאוד ברורות למה אנחנו צריכים להיזהר.
10: חבר הכנסת כץ אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אמר במשדר כי התעקשותו של וינטר שלא להתאחד עם אחת ממפלגות הימין היא חוסר אחריות, וכי מדובר בהימור על עתידה של מדינת ישראל.
13: אני חושב שבסקרים אנחנו רואים סקרים רבים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, סקרים אחרים שהוא מתנדד על אחוז החסימה, ותן לי להגיד לך כבר אולי עתידות כמו שעשו בעבר לנפתלי בנט ולאילת שקד. תנו להם 21 מנדטים ואנחנו יודעים איך זה נגמר בסוף, וגם כשהם היו 14 ו-10 וזה, בסופו של דבר לא עברו את אחוז החסימה בבחירות 2019 מועד א' והפילו את שלטון הימין.
10: שיעור האבטלה בישראל ירד באוגוסט ל-2.8%, ומספר הבלתי מועסקים עמד על 131,000 בני אדם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי מספר המשרות הפנויות ירד ל-143,000. בין יוני לאוגוסט נרשמו כ-11,000 משרות פנויות למהנדסים, לצד ירידה במשרות למפתחי תוכנה, עובדי מטבח ומלצרים, ועלייה של 20% במשרות לטכנאי רשתות. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. בסעודיה הורשו התושבים לשוב לשגרה לאחר שבצהריים נשמעו התראות במחוז ג'דה ובערים טייף ומקה, החשובה ביותר לאסלאם. זאת בעקבות שידור טיל של המורדים החות'ים. תשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לא ידוע על נזק או על נפגעים. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מעריכה בדוח שפרסמה כי היקף ייצור החשמל הגרעיני בעולם עשוי לזנק פי שלושה ויותר עד שנת 2060. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי הציג בווינה את התחזית שלפיה הטכנולוגיה של טורים מודולריים קטנים תהיה מנוע צמיחה מרכזי, ועיקר הגידול יירשם במרכז אסיה ובמזרחה. עוד עולה מהדוח כי שני שלישים מהכורים הפעילים כיום בעולם פועלים יותר מ-30 שנה, ובסוכנות מדגישים כי נדרשות השקעות דחופות להערכת חיי הכורים הקיימים כדי למנוע ירידה בהספק. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר G-Slim המשובק להרזיה. בבדיקות מעבדה שערך המשרד התגלה כי המוצר מכיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובעולם, בשל סיכונים בריאותיים. עוד עולה מהבדיקות שכל כמוסה מכילה כמות גבוהה פי שלושה מזו שהייתה בתכשיר דומה שהוצע בעבר אל מחוץ לחוק. כתבנו נובר ראובני מציין כי בעת האחרונה הושפז צעיר שצרח את המוצר לאחר שסבל מתאבים בחזה ומדופק מהיר. משרד הבריאות הודיע כי עד להודעה חדשה על תושבי קרמיאל להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בעקבות תוצאות דיגום חרידות שנתקבלו בעיר. המשרד מבהירים כי אפשר להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
14: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: והתחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: השעה בחסות
0: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
9: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כמעט שש דקות אחרי השעה אחת, בחצי היום החלק השני שלנו כאן יואב קרקובסקי. אנחנו עוד מעט נדבר על אותו דולפין שנמצא בחוף ירושלים שאשר בתל אביב. דולפין פצוע, מה עושים כשאתם נתקלים בדבר כזה? ומה שלומו של הדולפין הזה ננסה לברר בהמשך. אבל יהיה לנו גם דברים אחרים, לדוגמה את כוכב מכבי תל אביב לאורך שנים, אלי דריקס. נוכח העובדה שתל אביב נצבעה צהוב אתמול בדרבי, אבל נתחיל כמובן עם האירועים האקטואליים ועם הפוליטיקה. עוד 42 ימים אנחנו הולכים לבחירות. שלום יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית.
1: שלום, שלום קרקובסקי.
0: אז אנחנו מדברים על אימות שכל כולו הוא לכאורה הדבר שצריך לעניין את כולנו. תקציב הביטחון. הרי זה היה על שולחנה של הקואליציה, הידיעה שיהיה צורך להגדיל את תקציב הביטחון, גם בסוף ימי המושב הקיץ האחרון של הכנסת, ובכל זאת זה נדחק עד לפגישה של ראש הממשלה וראש האופוזיציה אתמול.
1: כי זה לא טופל בדיוק כמו שאתה אומר, ידעו שיהיה צריך להגדיל את זה, הבקשה היא להגדיל את התקציב בפחות או יותר 400 מיליארד שקלים על פני 10 שנים, בהדרגה זה מצריך פתיחה מחדש של חוק התקציב להגדלת יעד, להדכן את יעד הגרעון בהתאם, ונתניהו או שר האוצר או אף אחד בממשלה לא טיפל בזה עד עכשיו, ולכן אתמול במהלך הפגישה התקופתית הקבועה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, קורה דבר חריג. מגיע אלוף בצהל, אלוף זילברמן, ראש אגף התכנון, בשביל לשכנע יחד עם נתניהו את ראש האופוזיציה לפיד, לאפשר למרות שתקופת בחירות להביא את פתיחת התקציב להצבעה מחודשת בכנסת. יאיר לפיד משיב כמו שדיווחנו אתמול, כמו שהוציא הודעה שאומרת, אני מוכן בתנאי שאתם במקביל מקצצים בכספים הקואליציוניים, כי אני לא מוכן שזה יוביל לא להגדלת גירעון ולא להעלאות מיסים. מנסה נתניהו לשכנע אותו, יש לנו עודפים, אנחנו יכולים לקחת את זה מהעודפים, בעבר עשיתי את זה, זה לא הוביל להגדלת מיסים. לפיד לא משתכנע, והשיחה נגמרת כשנתניהו לוקח את התשובה שלו בתור תשובה שלילית, ואכן זה לא מתקדם. אנחנו מדווחים אתמול ש סגן הרמטכ"ל אמור היה להגיע לפגישה הזאת. אני חושבת שזה דבר מאוד מעניין, שנתניהו מבקש מסגן הרמטכ"ל, מאלוף תמיר ידי, כן, להגיע ולהשתתף בפגישה בשביל להציג את הצורך בתקציב הנוסף, לשכנע, למעשה, בהקשר פוליטי, את ראש האופוזיציה. ברגע האחרון הוא מבטל את ההגעה שלו מטעמי לוז, בדובר צהל אומרים לנו שאין פה שום אירוע פוליטי, והוא ברגע האחרון נדרש לדיונים שהתקיימו אצל הרמטכ"ל, ולכן נשלח ראש אגף התכנון בתור הנציג של צהל. על כל פנים, גם ראש אגף התכנון הוא אלוף בצהל, אני חושבת זאת שאלה גדולה, האם ראוי לאלוף להשתתף במאמצי שכנוע מן הסוג הזה.
0: יערה שפירה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: הוא מצטרף אלינו עכשיו ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, איש מפלגת ביחד. שלום יאיר.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז מבקש ממך ראש הממשלה, בקשה לגיטימית לחלוטין, צריך 12 מיליארד שקלים דחופים לתקציב הביטחון, שאי אפשר לחכות עד הבחירות, שזה עוד שישה שבועות מהיום. בוא נעשה את זה עכשיו ביחד. למה לא?
2: אמרתי כן. אמרתי לו, ביטחון ישראל מעל הכל, בוודאי. אבל שנינו היינו שרי אוצר וראשי ממשלה, ואנחנו יודעים שאי אפשר להוציא כסף בלי מקור תקציבי. זה היה מצחיק שהוא אמר, אני מבין שגם לכם הוא אמר את השטות הזאת, הוא אמר, עובדה שעשינו את זה קודם בלי לעלות מיסים. סליחה, העלית את המע"מ. כל אזרח ישראלי סבל מזה. שורה של מיסים אחרים עלו. מפני שאתם מבזבזים בלי מקורות תקציביים. אמרתי לו, אני מאוד בעד, צריך את הכסף הזה. אני לא לגמרי מבין, אתה יודע ששוכבים בוועדת הכספים איזה 12 מיליארד שקל שכן עברו והם לא תרחו פשוט. אני מאוד בעד, צריך את הכסף הזה. אני לא לגמרי מבין, אתה יודע ששוכבים

0: לא, אני קראתי את זה בתקשורת, כי הם תמיד מדליפים לפני שהם מדברים, ואני אומר לך את ההסבר שלהם שסגן הרמטכ"ל היה בפגישה אחרת, הייתי ראש ממשלה, אין עולם שבו מזמנים את סגן הרמטכ"ל לראש הממשלה והוא אומר יש לי משהו אחר לעשות. הוא בצדק לא רצה להיות שם, זה לא דיון שצבא היה צריך להיות פה, זה דיון פוליטי על מלא, זה אפילו, אתה יודע מה, זה גם לא דיון פוליטי, זה תעלול בחירות כזה, הוא רק חשב שמשהו יעשה, זה אני אגיד לו לא, ויגיד תראו האופוזיציה לא פטריוטית, יותר פטריוט ממנו פי חמש, ומאמין בביטחון ישראל, ונץ ביטחוני יותר ממנו, ואם אתה רוצה לתת לצבא כסף, אני מאוד בעד, ובגלל זה אמרתי לו, כן, המקור התקציבי צריך להיות הכסף של המשתמטים, וההסכמים הקואליציוניים המושחתים.
1: לפי מה שאתה מעריך, אותם כספים קואליציוניים שאתה מדבר עליהם, מגיעים לכדי 12 מיליארד השקלים יותר. שנדרשים?
0: רק העברות לחרדים תמורת ההשתמטות זה בערך 60 מיליארד שקל לשנה. זה לא חישוב שלי.
1: אבל אתה עשית תעלול פוליטי והוא עשה תעלול פוליטי, כי אנחנו שישה שבועות לבחירות, אז הכל פוליטי והכל חלק מקמפיין.
0: אני לא הזמנתי אותו לפגישה, הוא הזמין אותי לפגישה, הכניס פתאום את אנשי צהל וניסה לעשות עליי סיבוב פוליטי. אם היה מולו אדם עם פחות ניסיון, זה עוד עלול היה להצליח, וזה היה אסון גם לכלכלה וגם לביטחון. אבל אני אומר, חלי, לא עושים תרגילים כאלה. בבסיס, אני בעד, ולא יתפסו אותי לרגע, אומר שאני נגד, כי אני באמת בעד. אני חושב שיש בעיית מלאים, אני חושב שיש קווי ייצור שצריך לפתוח, אני חושב שאנחנו נדע לעשות את זה בממשלה הבאה, אנחנו לא שאנחנו מחמיצים את ההזדמנות, אני חושב שהגיע הזמן שהם יעשו את העבודה שלהם, ילכו לוועדת כספים, ויעבירו את הכסף שכבר הסכמנו להעביר. אפילו את זה הם לא תרחו לעשות. חוץ מזה, איפה הם היו? כמו שאמרה יערה, אתה יודע מה, תקח את התאריך הכי מאוחר, זאת אומרת הצבא כבר מדבר על זה יותר משנה, אבל בשמיני לאפריל הסתיימה המלחמה עם איראן. מה הפריע לך בתשיעי לאפריל להיכנס לכנסת ולהעביר את הכסף הזה?
1: לא, אבל היה על זה גם, אם אני לא טועה, היה על זה דיבור גם בשבוע האחרון, שבוע החקיקה המאוד מאוד עוצמתי של הקואליציה בנושא ההפיכה המשטרית, היה דיבור על כך שגם תקציב הביטחון יצטרך להגיע.
0: היה יותר חשוב להם להעביר את חוק העריקים לטובת המשתמטים מצהל, מאשר להעביר את הכסף של צהל.
1: יאיר לפיד, אבל מנסים לצייר עכשיו את הקואליציה שאתם תנסו להקים כקואליציה שהיא מבוססת על תומכי טרור, ולא רק כשמדברים על רעם ועל הרשימה המשותפת, אלא אפילו כשמסתכלים ומצטטים את משה רדמן ואת גבי לסקי ואת יושב ראש ארגון הבמאים אלירן אליה, שנמצאים ברשימות של גדי אייזנקוט ושל הדמוקרטים. גם אתה חש אי נוחות מולם?
0: אני רוצה להזכיר, יש בכנסת ישראל רק אדם אחד שהורשע בתמיכה בטרור. אתה זוכר מי זה?
1: אם אני לא טועה, הוא שר בממשלות ישראל.
0: נכון, קוראים לו איתמר בן גביר. זה המורשע היחיד בתמיכה בטרור. אני תשמע הדבר הזה של נתניהו, שהוא חושב שיגיד לנו עם מי אנחנו מותר לנו, אסור לנו להקים ממשלות, לא שואל לא אותו ולא את הקואליציה שלו, ולא את ינון מגל ולא את ברדוגו. אני לא נציג לא של הדמוקרטים ולא
1: את
0: של...
1: את ברדוגו אתה עוד מעט הולך לפגוש במליאת הכנסת, אתה יודע. הוא כבר לא חלק מערוצי הערוצים, לא גלי ישראל ולא ערוץ 14.
0: מי שברוב אזרחי ישראל יבחרו לכנסת, נבחר לכנסת. זה הרעיון בדמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא רק לאנשים שאני אוהב. אבל אני רק אומר, אלה לא יכתיבו לי מה לעשות, ובוודאי שאלה לא יסבירו לנו לא מה זה ציונות, לא מה זה פטריוטיות ולא מה זה ביטחון ישראל. אני לא דובר לא של הדמוקרטים ולא של אייזנקוט, וביחד יש רק אנשי מרכז וימין ליברלי שפועלים רק לטובת מדינת ישראל.
1: אבל איך אתה רואה, נגיד, את ההתייצבות לצידם של הבמאים יוצרי הסרט נאזה של משה רדמן ושל גבי לסקי, שאומרים גם אם המסרים של הסרט הזה בעייתיים מבחינתנו, אנחנו מברכים על קיומו של הסרט הזה?
0: אני לא מברך על קיומו של הסרט הזה, אני מברך על זה שפאודה יצא באותו זמן עם הפרקים על 7 באוקטובר, והיה לזה הרבה יותר מיליונים של צופים מאשר הקאט המוזרה הזו שעסוקה כל היום בלהשמיץ את מדינת ישראל.
1: אבל מצד שני, יש שם דיווחים מאוד מאוד בעייתיים של מי שהיו לדבריהם חלק מהמנגנון שאישר פעולות ברצועת עזה, שעשויות באמת להעמיד את ישראל במצב מאוד מאוד קשה. זה לא נזק אגבי מה שהם אומרים שם.
0: אם אתה מאמין להם, אני לא מאמין להם. בסוף יש את הגרסה שלהם, וצהל אומר שזה לא נכון, אני מאמין לצהל.
1: מהשיחות שלך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול, לצורך העניין, שוחחתם גם על הדבר הזה, על הנזק שהדבר הזה יוצר. אולי נתניהו נתן לך את גרסת ממשלת ישראל לטענת היוצרים?
0: אנחנו בחייך, אני וראש הממשלה בפגישת עדכון לא מנהלים שיחות על סרטים איזוטריים

0: פסטיבל ונציה, שאף אחד לא מגיע אליו. אני אומר לך, זה קאט מוזרה ושולית, ואנחנו לא צריכים להתעסק בה כל כך הרבה, שירו פאודה.
1: אבל
0: זה מאוד חזק שם, ומאוד מזכיר לכולם מה באמת קרה. מה שקרה באמת, זה שארגון טרור נורא, טווח באזרחים תמימים, ומדינת ישראל יצאה להגן על עצמה עם צהל.
1: אבל ראש הממשלה וחברי רשימת הליכוד לכנסת ה-26 לא מפסיקים לדבר על הסרט הזה ועל העובדה שהוא חלק מהמסרים של מי שנמצאים איתכם בקואליציה, ואפילו קוראים לגדי אייזנקוט לבטל הסכם עודפים עם מפלגת הדמוקרטים, ובוודאי שלא תקימו ממשלה בתמיכת רע"מ.
0: נכון, כי אין דבר שהחבורה הזו לא תעשה בשביל להרוויח רווח פוליטי בזול. במקום להגיד כל עם ישראל מתנגד לזה, רוב מוחלט ומכריע של אזרחי ישראל נגד הסרט הזה, כולנו מסבירים שאנחנו יודעים את האמת והאמת היא אחרת לגמרי, הם רצים להשמיץ את היריב, כי כבר הם לא ציונים. הם לא עוסקים אף פעם בטובתו של עם ישראל ואזרחי ישראל, אלא רק בניסיון למצוא איזה דרך להשמיץ עוד יריב פוליטי. אני אומר לך שוב, אין לי שום כוונה לעמוד לצידם של אנשים שמגינים על הסרט הנורא הזה. אבל אני לא מקבל הנחיות, לא מנתניהו ולא מבן גביר, על איך אני מנהל את החיים שלי. אני את הציונות שלי יודע לנהל לבד.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על סקרים, זה מה שיש לנו 6 שבועות לפני הבחירות. סקר כאן חדשות שפורסם אתמול מלמד על תיקו בין הגושים, 52 לגוש אייזנקוט ולפיד בנט, מול גוש נתניהו עם 52 מנדטים, 4 מנדטים לא מזוהים של יועז הנדל וירון זליחה, ו-12 מנדטים של המפלגות הערביות. אין קואליציה.
0: כן, אני לא אגיב הרי על כל סקר, כי כל שעתיים מתפרסם של סקר זה כבר...
1: אבל הם כולם די דומים.
0: אבל אני רוצה, רגע, אני אענה לך. אני רוצה להגיד משהו. אני לא רוצה להרגיע אף אחד. אני רוצה שכל מי ששומע אותנו ויודע מה קרה ב4 השנים האחרונות, יודע, זוכר את השיבה באוקטובר ואת ההשתמטות ואת נמות ולא נתגייס ואת מחיר הדלק ואת העלאת המע"מ ואת המפולת הגמורה בחינוך, ביחסי החוץ ובנתב"ג, שיפחד פחד מוות שהחבר'ה האלה שוב יזכו בבחירות וילך להצביע ויגרור בסערות כל מי שהוא מכיר שילכו להצביע כדי שננצח ונקים פה
1: ממשלה בבחירות הקודמות...
0: טובה. לא, אני אגמור משפט מדי פעם, יואב.
1: מדי
0: פעם. שאנחנו נקים פה ממשלה טובה עם סדר עדיפויות ציוני, נכון, ראוי לטובת okay. האזרחים. ממשלה מתפקדת, לא משרד יחסי ציבור ותיבת התעודה של ערוץ 14.
1: אוקיי, okay, אבל יאיר לפיד, בבחירות 2022 אחוזי ההצבעה היו גבוהים, 70.6. זה אחת מנתוני ההצבעה הגבוהים ביותר, וגם זה לא הספיק לכם להרכיב ממשלה. הייתם 4 שנים שלמות באופוזיציה. איך אתם משנים את התמונה הזאת?
0: טוב שהזכרת את זה, כי זה מסייע לאנשים להיזכר מה קורה כשמישהו הולך לים במקום לבוא לקלפי. והיו אחוזי הצבעה גבוהים לשני הצדדים, הפעם צריכים להיות אחוזי הצבעה גבוהים לנו. אני אשמח מאוד עם אנשי ליכוד אגונים, ויש הרבה מאוד כאלה שכן זוכרים את השבעה באוקטובר, שהאחיין שלהם היה 200 יום במילואים, שבזים לשימוש ביהדות כדי להפריד את עם ישראל.
1: אבל איך מרכיבים ממשלה? בוא תיתן לי את המתכונת. אתה הצלחת להרכיב ממשלה לפני 4 שנים, לפני 5 שנים וחצי.
0: אם אנשים יצאו להצביע.
1: אבל איך עושים את זה? מסתמכים על רע"מ ויואב סגלוביץ'?
0: לא.
1: אז איך עושים את זה?
0: אנחנו קודם כל, יש לזה שלבים. השלב הראשון הוא לדבר, הוא לעשות, אתמול הייתי עם בנט באשדוד. תיאורטית נחשבת לעיר ליכודניקית, לא בהכרח זה נכון, אני נחשבת אולם גדול מלא מפה לפה, שכל מי שהיה בו אחרי זה אמר אוקיי, אני הולך לעבוד ולשכנע את השכנים שלי והחברים שלי. זה שלב א', אחרי שיהיו תוצאות אני אגיד לך איך מרכיבים ממשלה, אבל אתה תסכים איתי שיש לי אחוזי הצלחה יותר טובים מכל אדם אחר בגוש שלנו בהרכבת ממשלה. אבל נדע להרכיב ממשלה.
1: מספר 2 של גדי אייזנקוט כבר מתחיל לדבר, יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, על אפשרות של הקמת ממשלה יחד עם הליכוד, סוג של ממשלת אחדות לאומית, שאולי שליש מהציבור, על פי הסקר שלנו, גם מעוניין בה.
0: לא ניתן לזה לקרות. לא תהיה ממשלת רוטציה עם נתניהו. לא יהיו ממשלות עם נתניהו. כל מה שאני יכול לעשות, אני אעשה כדי לוודא, אני, בנט, המפלגה, נעשה הכל כדי לוודא שלא תהיה רוטציה, לא ממשלה עם נתניהו, לא אנשים שמסבירים לי שזה צורך השעה וצו לאומי. עברנו את זה, זה הביא עלינו רק אסונות. אסור שזה יקרה.
1: אז בשורה התחתונה אתה אומר רק תוצאות הבחירות, אבל בינתיים הציבור רוצה לדעת איך מרכיבים ממשלה ביום שאחרי. ראינו שמפלגות שמאמאמות את האופן שבו הן קובעות מראש הממשלה שלהם, פשוט לא עברו את אחוז החסימה בסקרים ונעלמו ברובן. האם אתה רואה ביועז הנדל מוקש או כלי לניצחון?
0: אני לא אומר על הבן אדם שאני מכיר שהוא מוקש, אני מיניתי אותו לשר התקשורת. אני חושב שאנשים אחראים צריכים להצביע למפלגות שהם בטוחים שהם יעברו את אחוז החסימה. זה פשוט דבר בסיסי. ראינו איזה אסון, הרי בסוף במספרים, בבחירות האחרונות, אותו מספר אנשים הצביע לנו ולגוש הליכוד.
1: אם נבדוק את כל סך הקולות, גם אלה שלא עברו את אחוז החסימה, לגוש מתנגדי נתניהו היה עם 30 אלף קולות יותר, ובכל זאת לא הצלחתם להרכיב ממשלה.
0: אז בגלל זה צריך לוודא שכל... אנשים צריכים לשאול את עצמם. זה לא... אני לא מחלק להם הוראות ברדיו. הבוחרים הם אנשים תבוניים ומחליטים בעצמם. אבל אני באמת מפציר באנשים להגיד, יש ארבע מפלגות גדולות בגוש, תצביעו לאיזו שהכי נראית לכם. אני חושב שביחד הכי טובה מותר...
1: אוקיי, פה זה תעמולת בחירות, אבל...
0: אבל עדיין שאני עושה תעמולת בחירות, שמה אני מדבר ברדיו?
1: לסיום, החלק הביטחוני, אם נחזור רגע לפגישה שלך עם ראש הממשלה אתמול, האם אתה מתרשם מבלי לחשוף את כל מה ששמעת, רק את רוב מה ששמעת, אנחנו לקראת סבב ביטחוני נוסף עוד לפני הבחירות?
0: אני מקווה שלא. אני תראה, אני לא רוצה להדיג את האנשים שמקשיבים לנו, אבל אני אגיד משהו שצריך לזכור. יש לנו איזו אשליה אופטית שיכול להיות מצב שמישהו שלא מסוגל לנהל את המסוע בנתב"ג, או את מערכת החינוך, או את הרשויות המקומיות, או את הכלכלה הישראלית, או את יחסי החוץ של הישראלים, כשזה מגיע לביטחון, פתאום הוא הופך להיות גאון ניהולי. הוא לא. מי שלא יודע לנהל, לא יודע לנהל. זה ממשלה שלא יודעת לנהל שום דבר, כולל את ביטחון ישראל. הראיה היא פשוטה. בממשלת השינוי, הגבולות היו שקטים, אנשים הרגישו ביטחון אישי, לא היה חצי מיליון כלי נשק לא חוקיים ברחוב, היה שקט ביטחון וכלכלה ואפילו עודף תקציבי. זה מה שקורה כשיודעים לנהל. או שאתה יודע לנהל או שאתה לא יודע לנהל. זה ממשלה שלא יודעת לנהל כלום, גם לא את הביטחון. אני מקווה מאוד שלא יהיה לנו סבב ביטחוני לפני הבחירות.
1: והתרשמת אבל שנוכח הדברים ששמעת מראש הממשלה, אנחנו לקראת אירוע כזה?
0: במשך הרבה מאוד שנים מעולם, להבדיל מרבים, לא הדלפתי מדיון ביטחוני, אני לא מתכונן להתחיל היום.
1: יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, מפלגת ביחד, תודה שהיית איתנו בחצי היום.
0: תודה רבה, צהריים טובים.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
12: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
13: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
11: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
1: בחצי היום, שלום קרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון.
15: שלום יואב.
1: שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה איסה בן 19 מכפר קסם בחשד שתכנן פיגוע.
15: כן, הודעה משותפת, דוברות שבק, דוברות המשטרה. שבק ואמר שרון עצרו אזרח ישראלי, תושב כפר קסם, שתכנן לבצע פיגוע. כפר קסם כידוע זה בתוך הקו הירוק. מדובר בפעילות משותפת, הוא נעצר לחקירה בשבועות האחרונים, מוסטפה איסה, בן 19, בחשד לקיום פעילות טרור. מהחקירה עלה שמוסטפה הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי השבעה באוקטובר, והטבח שביצע חמאס היה בשלבי תכנון של ביצוע פיגוע. בעת מעצרו נתפס בהחזקתו ציוד אימונים רב, נשקים מסוג איירסופט. בחקירתו עלה כחלק מהתכנון ביצע, בחלק מהתכנון הוא ביצע חיפושים ממכשירו הסלולרי אחרי מדריכי לחימה, הוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה, ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה מחומרים שונים ושיתף בכך נוספים. בתום חקירה הוגשה הצהרת תובע לבית משפט מחוזי מרכז לקראת הגשת כתב אישום נגדו. כמובן שבשבק במשטרה רואים בחומרה כל מעורבות של אזרח ישראלי, גם לא ישראלי, בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיכו לנקוט צעדים כנגדם.
1: בואי נדבר רגע על החזית הצפונית. 32 רקטות הותרו מכוונות לכיוונה של ישראל מלבנון, ועל כך אומר גורם צבאי, הדבר ממחיש את היקף אמצעי הלחימה שהשאיר ארגון חיזבאללה באזורים שבהם צהל פועל, גם עכשיו.
15: כן, כוחות צוות הקרב של חטיבה 55 מרחב ביטחוני בדרום לבנון איתרו במהלך שריקות עמדת שהיא הפיר של חיזבאללה. בסמוך לפיר נמצאו משגרים מוכנים לשימוש, 32 רקטות. הכוחות השמידו את העמדה, הפיר והמשגרים. בצהל לא מסרו את מיקומו המדויק של האתר. המשגרים והרקטות הוצבו במקום על פי צהל עוד לפני כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. לכן בשלב הזה אין בנמצא הוכחה לכך שחיזבאללה הציב את הרקטות לאחר ההסכם. האירוע הזה מצטרף להשמדת התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי תאיר, ואין ספק שמדובר בנמצא שהוא הישג מבצעי נקודתי, אבל בעיקר נורת הזרה אסטרטגית. 32 רקטות אינן משנות את מאזן הכוחות מול חיזבאללה, אכן מוכיחות שגם במרחבים שבהם צהל כבר פועל נותרו מערכי אש מוסתרים. כל עוצבה לבנון, מנגנון הפיקוח אינם מצליחים לפרק בפועל לתשתית חיזבאללה. הממצאים האלה מחזקים את הטענה הישראלית שנסיגה ללא פירוז מוכח עלולה להשאיר איום מיידי על יישובי הצפון.
1: קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
15: תודה.
1: בית המשפט המחוזי בנצרת גזר היום 22 שנות מאסר בפועל על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן 19. זה קרה באזור הגלבוע לפני כשלוש שנים וחצי, והרקע ויכוח סתמי בכביש. שלום לכתבתנו מיכל וסרמן.
16: כן, שלום יואב. 22 שנות מאסר, פיצוי למשפחת הנרצח בסכום של 258,000 שקלים, ופסילת רישיון הנהיגה לשלוש שנים. זה העונש שגזר היום בית המשפט על דניס מוקין, בן 35, הוא הורשע ברצח באדישות ובעוד עבירות חמורות. זה קרה לפני 3.5 שנים בגלבוע, בכביש שמוביל ליישוב גנר, עימות בכביש שהפך לקטלני והסתיים במותו של דיאר עומרי, בן 19 מסנדלה. לפי הפרטים בגזר הדין, מוקין היה תחת השפעת סמים ואלכוהול, וגם פסול נהיגה. הוא נהג ברכב מאחורי רכבו של עומרי. אופן נהיגתו של עומרי הרגיזה את מוקין. השניים עצרו בצד הדרך והתעמתו. מוקין יצא מרכבו עם אקדח שנסע ברישיון. תחילה הוא ירה באוויר, אחר כך ירה לעבר עומרי. הוא ניסה לקחת לו את האקדח ולהימלט מהמקום, ואז מוקין ירה בו עוד 3 יריות בגבו. הוא עזב את הזירה בלי להזיק את כוחות ההצלה, בלי להושיט עזרה. הוא חזר לשם אחר כך עם אחותו, הוא ביקש ממנה לשקר ולומר שהיא נהגה גרסה שאחרי זמן קצר היא חזרה בה. האירוע האלים הזה תועד בסרטונים, הוא פורסם בתקשורת והציק מחדש את המתח בין יהודים לערבים, לצד הפגנות המוניות שהיו ממש באותה עת, גם באזור הגלבוע, גם בסנדלה, גם באום אל פחם. הרכב בית המשפט בראשות הנשיאה אסתר הלמן ציין בגזר הדין כי על אף שהנאשם ללא שום עבר פלילי ועל אף תקופה תקופת מעצרו הממושכת, ניתן משקל העובדה שהוא לא לקח אחריות, הוא לא הביע חרטה על מעשיו, וזאת נוסף על עברו התעבורתי הכבד מאוד והסיכון שנשקף ממנו, כאמור 22 שנות מאסר ופיצוי של 250,000 שקלים למשפחת הנרצח.
1: עונש כבד מאוד ומוצדק, רק חבל שזה לקח כל כך הרבה שנים של משפט, כמעט 3 שנים של עינוי דין למשפחת הקורבן דיאר עומרי. מיכל וסרמן, תודה רבה.
16: תודה.
1: חוזרים לסרט שהשם שלו הוא נזק אגבי, שזכה בפסטיבל ונציה וזכה לתשואות רמות שם. איתנו עכשיו מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, מייקל אורן. שלום מייקל.
17: צהריים טובים יואב.
1: מה הנזק הלא אגבי שמייצר סרט כזה?
17: מה, לפני 10 שנים לפחות יצא עוד סרט דומה, מי שזוכר, שומרי צף, שרוינו כל מיני ראשי שבק לשעבר שישפו את מדינת ישראל למדינה נאצית, דברים נוראים. וזה גרם לנו נזק. נזק תדמיתי, נגד ציבורי, נגד כל מיני. הזמנים השתנו, ואנחנו היום במציאות משפטית אחרת. וסרט כזה יכול לשמש ראות, בתביעה בבית המשפט.
1: אבל הנה, כבר הייתה תביעה בבית המשפט הבינלאומי לצדק, ויש גם צווים בינלאומיים שיצאו. צווי מעצר בינלאומיים נגד ראש הממשלה ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, לא על סמך הסרט הזה, אלא על סמך אמירות שלהם במהלך המלחמה.
17: נכון, נכון, והנה ראיות, והנה יש כביכול קציני צהל מיחידת 8200, יחידות אחרות, שאומרים ככה, קיבלנו הוראה לרצוח במרכאות 500 אזרחים חפים מפשע בעזה. ככה נטען בסרט. ויש לי מה להוסיף לזה, יצאת אומר שאני כתבתי את הספר עכשיו על המלחמה, ולא הייתה תקרית כזאת. פשוט לא הייתה.
1: לא הייתה? אתה מכיר את זה בוודאות? אתה עצמך חקרת את זה, אתה אומר?
17: כן, כן, כן, כן. לא היה. לא היה.
1: אבל אם בא קצין או חייל שאומר, הייתי שם במטה הפיקוד, במקום שבו בעצם קובעים את המטרות, וזה מה ששמעתי.
17: הוא שמע את זה, אבל השאלה זה בוצע, זה קרה. אנחנו יודעים כל יום כמה אזרחים, גם מקורות של חמאס וגם מקורות של האום, כן? וגם האום ולא חמאס דיווחו, לא דיווחו יום אחד על 500 הרוגים.
1: אבל יכול להיות שאולי באמת התקרית הנקודתית הזאת היא בעייתית, אבל אולי אחרי טבח השבעה באוקטובר, ישראל צריכה להגיד, לא רק שבעל הבית השתגע, אלא שהאמירה שאנחנו הצבא המוסרי ביותר בעולם, אולי אין לה מקום בשכונה הזאת שבה אנחנו נמצאים, ואחרי שטובחים 1,200 ישראלים ביום אחד, אז ישראל יכולה לעשות מהלכים הרבה יותר קיצוניים ממה שהעולם המערבי אמור לקבל, כי אם זה היה קורה לארצות הברית, הם היו עושים פי 10 מאיתנו.
17: ודאי, ודאי. מדובר על מה ש... 1,200 ישראלים, שווה ל-44,000 אמריקאים. אם נרצחו יותר מ-40,000 אמריקאים בתוך 7 שעות, איך אמריקאים היו מגיבים? זה טוב מאוד שאנחנו אומרים את זה לעצמנו, זה לא כל כך משכנע בעולם, מה לעשות. גם בעצם מי שבודק שבתוך ה-70 כביכול, 70 אלף פלסטינים שנהרגו, כמה היו מחבלים, כמה היו פלסטינים שנהרגו על ידי טילים פלסטינים שנפלו בתוך עזה, וכמה אנשים, כמה אלפים היו אנשים שפשוט נפטרו. כן? באופן טבע, שנפטרו. החמאס בעצם מכניס את כל הנתונים בתוך ה-70 אלף. אתה מוריד את המחבלים, את אלה שנפטרו ואלה שנרגו על ידי טילים, אתה מגיע לכמעט אחד לאחד, על כל אזרח הרוג, מחבל הרוג. שזה מספר שאף צבא בהיסטוריה לא התקרב עליה, כשאמריקאים נלחמו בעיראק. אגב, בדקתי את הנתון הזה הבוקר, היה לפחות 4 אזרחים, תמורת לוחם אחד. אז זהו,
1: אבל העניין הוא השאלה היא איך ישראל צריכה להתמודד עם האמירה הזאת, עם הסרט הזה. מה הקמפיין שאתה היית עושה כשגריר כדי לתקן את הנזק הלא אגבי של נאזה?
17: לא כשגריר, לא כשגריר, משום שהכלים שעומדים לידו של השגריר הם מוגבלים. אתה יכול להגיד, להביא אלה שהיו אחראים, כן, לאפשר כל הפצצה של חיל אוויר. אגב, ריאנתי אותם בשביל הספר. אני יודע בדיוק מה התהליך צריך לעבור. אתה הולך קבלת החלטה, על מנת לאשר הפצצה כזאת. תהליך ארוך מאוד. ועם בדיקה גם משפטית, גם כל העניין של נאזה, היה מאוד מאוד חשוב שם. לכן אני מכיר את התהליך, מכיר את האנשים, שיהיה להביא את האנשים הזה, במידה שצהל מאפשר, זה הכל כן. עדיין מאוד מאוד חסוי, אבל יש כלים אחרים, יואב. מה כלים אחרים? בוא, אתה זוכר את הספר, את הסרט ג'נין ג'נין?
1: כן.
17: של מוחמד בחרי? מה עשו המילואימניקים?
1: יצאו ודיברו, בדיוק הפכו את, את, את, את, את מה שהוא סיפר, ובעצם סיפרו את האמת. אגב, הייתי שם כחייל מילואים בג'נין, אני יודע שטבח לא היה שם.
17: אוקיי, אז לכן, הם תבעו את בחרי.
1: כן, גם תבעו אותו. זה
17: הגיע לבית משפט העליון, תבעו אותו, קיבלו נכון. פיצויים. אסרו את הקנת הסרט. אנחנו צריך לקחת...
1: המדינה יכולה, לסיום, אנחנו רבים לסיים, המדינה יכולה לתבוע את היוצרים?
17: בוודאי.
1: אוקיי.
17: עם אזרחי ישראל.
1: מייקל אורן, דוקטור מייקל אורן. לשעבר, כן, משפט אחד לסיום.
17: זהו, אנחנו חייבים לקרוא. זה סיפור, העניין של הסברה, של דיפלומטיה, סיפור, זה צריך לסיפור.
1: זה כבר היה צריך להיות בזמן, אבל בזה נכשלנו כבר הרבה מאוד זמן.
17: לאוקטובר 23, כן, זה הזכרה. אבל לא מאוחר מדי, צריך פשוט להוריד את הקלפות פה ולהילחם.
1: מייקל אורן, תודה שהיית איתנו.
17: גמר חתימה טובה, תודה.
18: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
19: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
20: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
21: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
23: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
24: תבחרו בי,
25: תבחרו בי, אנחנו
0: לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
5: אנחנו כאן.
1: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על דולפין, שהגיע לחוף ירושלים, אשר בתל אביב, כאשר הוא פצוע. ואיתנו הדוקטור אביעד שיינין, שלום לך.
24: שלום.
1: מומחה לטורפי על מאוניברסיטת חיפה ועמותת דלפיס. קודם כל, מה שלומו של הדולפין הזה שהגיע הבוקר ונסחף לחוף ירושלים?
24: אז הדולפין הוחזר לים על ידי המצילים של החוף, ואנחנו לא יודעים מה היה איתו מאז. לפי הסרטונים שראינו, אז הוא נראה יחסית חלש. אבל לטענת המצילים שעשו את הכי תפשי מדהים, הם החזירו אותו אל הים ועקבו אחריו, ונראה שהוא שוחה מערבה.
1: ומה היה מצבו? אתם יכולים להתרשם? איך בכלל דולפין כזה שאמור להיות בדרך כלל הוא במעמקי הים התיכון, מגיע פתאום אל חוף הים?
24: אז הדולפין הספציפי הזה הוא לא סתם דולפין שנמצא בחופים שלנו. יש דולפינים שחיים באופן קבוע בקרבת החוף, אלא זה דולפין שחי בים העמוק, קוראים לו סטנלה מפוספסת, מהפסים שיש לו, באנגלית הוא נקרא סטרייפ דולפין, וזה הדולפין הכי נפוץ בים התיכון, אבל אנחנו כמעט ולא רואים אותו בישראל, והסיבה היא שהוא פשוט חי עשרות קילומטרים מהחוף שלנו.
1: באיזה אזורים?
24: הוא חי בכל הים התיכון, ובכל הים התיכון הוא חי במים העמוקים, הוא מאוד מאוד נפוץ, אבל למרות שאנחנו לא רואים אותו כמעט בים, כי אנחנו לא עושים המון סקרים במים העמוקים, הוא כן הדולפין שאנחנו רואים אותו המון במקרים שמגיעים אל החוף. זאת אומרת, אם בין 94 ל-2005 היו 37 מקרים של הדולפין הזה שהגיע לחוף, אז ב-40% מהמקרים הוא ממש הגיע חי. זאת אומרת, מה שמיוחד לגבי הדולפין הזה, הם פחות נפצעים מפעילות האדם, כי הם חיים רחוק, אבל הם כן מושפעים ממחלות ווירוסים.
1: ובאמת הפרטים,
24: נכון, ובאמת הפרטים שהגיעו אל החוף חיים, וגם מתים במצב טרי, אז נראה היה שהיה להם דלקות ריאות, או דלקת בקרום המוח, או כל מיני מחלות שלו.
1: כשמישהו מהמאזינים שלנו ייתקל במין דולפין כזה על חוף ימה של תל אביב, או בכל חוף ים אחר, יש לנו הרבה מאוד קילומטרים של חוף במדינת ישראל, מה הדבר הנכון לעשות?
24: נכון, אז קודם כל סביר להניח שהדולפין הזה יחזור, כי הוא חולה כנראה, בסבירות מאוד גבוהה, לא סתם מגיע לחוף. חשוב מאוד לא להחזיר אותו חזרה אל החוף.
1: בניגוד למה שעשו המצילים בתל אביב.
24: נכון, לקרוא לרשות הטבע והגנים שיגיע אדם שמוסמך, וטרינר שיקבע את מצבו. בינתיים, עד שיגיע, חשוב להחזיק אותו מעל פני המים, להיזהר מהזנב, כי זה יכול לתת מכה משמעותית, לדאוג שפתח הנשימה שלו יהיה פתוח, ולהחזיק אותו במים שכמה שפחות בסטרס, ולהרחיק אנשים, כי הוא מאוד מאוד מושפע, הוא לא רגיל, הוא חי בעומק הים, הוא לא רגיל לאנשים, ולכן הנוכחות של האנשים יכולה לגרום לו ללחץ, ואפילו להרוג אותו במקרה קיצוני.
1: דוקטור אביעד שיינין, תודה רבה שהיית איתנו.
24: בבקשה.
5: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: אז היה צהוב אתמול בבלומפילד מול האדומים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ניצחה. ליאן וילדאו, שלום. ליאן? מיד יהיה איתנו ליאן וילדאו, עורך הספורט שלנו עם פינת הספורט. ליאן?
25: יואב, שומע אותי?
1: עכשיו כן. היה לך ערב צהוב בבלומפילד.
25: כן, לגמרי ערב צהוב, בוהק אפילו אפשר לומר, מבחינת הניצחון, התבוסה שמנחילה מכבי תל אביב להפועל תל אביב 4-1 בבלומפילד, הדרבי הראשון של העונה.
1: רגע אחד, אבל היה שער שנפסל של הפועל.
25: לא, היה שער של מכבי שנפסל.
1: זה יכול היה להיגמר 5-1.
25: זה יכול להיות יותר, כן. בוא נדבר עם מי שכובש הרבה שערים, כבש הרבה שערים, אגדת מכבי תל אביב, חלוץ נבחרת ישראל בעבר, אלי דריקס מצטרף אלינו. שלום אלי.
1: אלי, שלום.
24: כן, אני איתכם. צהריים טובים, אני אומר.
1: ברכות, יש לברך אותך על הניצחון הגדול הזה?
24: אפשר לברך אותי גם כאוהד מכבי תל אביב, כאחד שכל החיים שלו נצביע במועדון הזה, בהחלט כן. אני חושב שזה היה ערב צהוב, כמו שאמרתם. למרות שהתוצאה היא 4-1, אבל זה לא היה בהכרח ככה פני הדברים בשטח. הפועל הייתה עם 10 שחקנים בחלק גדול של המשחק. ועשר דקות הסוף התוצאה הייתה עדיין 2-1 למכבי תל אביב, והפועל תל אביב לא ויתרו עד אז על המשחק. וכשברדה עשה 2-3 חילופים התקפים, למעשה הוא אמר על כל הקופה כנסות להשוות, אז בשלישי והרביעי.
25: אלי, האם המשחק הזה אומר לנו משהו על המשך העונה, או שזה מוקדם מדי? מכבי 12 נקודות מ-12 אפשריות. בתחילת עונה דיברו על זה שאין לה עומק, שהיא לא מספיק נוצצת, פתאום צרפו שחקן שניים והכל נראה ורוד, האם זה לא מוקדם מדי להגיד כבר כל כך ורוד?
24: קודם כל, לפני החיזוקים, מכבי תל אביב לאורך השנים, ב-15 השנים האחרונות, היא נמצאת שם, בקרב על האליפות, לא משנה מה הסגל שלה, אם הוא טוב יותר או פחות טוב, מכבי תל אביב הנחיתה בשבוע האחרון שני שחקנים, גם את קניקובסקי שהוא שובר שוויון בכדורגל הישראלי, וגם מגן ימני וגם חלוץ מרכזי, כך שאם היו ספקות אז הספקות הוספו, ואני לא יודע אם מכבי תל אביב תיקח אליפות, אבל בהחלט מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים והפועל תל אביב זה קבוצות שיהיו שם עד הסוף לטעמי.
25: הרמת לנו להנחתה למשחק שיש הערב, ביתר ירושלים מכבי פתח תקווה, ביתר רוצה להיות שם, האם יש לה לתעמך את הכלים להיות שם עם חבורת הצמרת אחרי פתיחה קצת פחות טובה?
24: הייתה לה פתיחה פחות טובה, היו לה שחקנים פצועים, שואה, המנהיג של הקבוצה, לא שיחק, היה פצוע, אני מניח שהוא חוזר לעניינים. מכבי פתח תקווה עלתה ליגה ועשתה 2 או 3 ניצחונות לדעתי, 2 ניצחונות ותיקו, קבוצה עיקשת. אבל ביתר חייבת את המשחק הזה כדי להישאר בעניינים ולהזרים דם של, אתה יודע, להראות שהיא כאן. אני מעריך שביתר ירושלים תחזור לעצמה היום.
25: אז המשחק הזה הערב, אלי דריקס, אגדת מכבי תל אביב, תודה רבה על הדברים.
24: תודה רבה לכם, תודה רבה.
25: אז מכבי תל אביב בראש הטבלה, אמרנו ביתר יואב, שכרגע אגב מערכת בבלומפילד, כי אתה יודע, הייתה מכבייה בטדי ועדיין
1: הדשא כן, הקשיר. כן, דיברנו על הדשא שלא ממש מצליח להשתקם.
25: נכון, אז היא גם מערכת הערב את מכבי פתח תקווה בבלומפילד, והיא תערך גם במוצאי השבת את הפועל חיפה בבלומפילד, זה משחק שאותו נשדר, המשחק המרכזי של המחזור הבא שהוקדם למוצאי השבת, זה המשחק שאותו נשדר, והערב כאמור מכבי פתח תקווה, בוא נשמע ראשית את מאמן ביתר, את אלמוג כהן.
3: זיו אריה מאמין מצוין, הוא מאמין את הקבוצות שלו שהן מאוד עקשניות, קשות מאוד, אבל אנחנו מתרכזים בעצמנו, רוצים להמשיך את מה שהתחלנו מול סכנין, משחק שחייב לנצח אותו, ובטח שאני גם מקווה שאנחנו ננצח אותו.
25: ניצחון על סכנין הוריד הרבה לחץ בביתר, ניצחון במשחק הקודם, וזיו אריה מנגד מכיר טוב את ביתר עוד מהדרבים, הוא היה מאמן הפועל ירושלים שנים ארוכות, השנה במכבי פתח תקווה, והאתגר שלו הערב הוא ביתר ירושלים, הנה זיו אריה.
6: היה לנו משחק קשה, לא, בלי שום קשר לתוצאות שלהם או שלנו, מכירים את העוצמות של הקהל, של הקבוצה, את רמת הכישרון, לא פשוט, צריך לבוא לעשות העבודה.
25: לעשות העבודה, אומר זיו אריה, נאמר שלמעשה שני משחקים הערב חותמים את המחזור הרביעי בליגת העל בכדורגל, יש גם משחק נוסף, האקסיט של זיו אריה, הפועל ירושלים, תשרק נגד עירוני טבריה, שכבר סגרה את המינוס, היה לה הורדת נקודות, מידו 6, כבר סגרה את המינוס, עכשיו רוצה להתחיל לעבור לפלוס ולהימלט מתחתית הטבלה.
1: שיהיה להם בהצלחה. ליאן וילדאו, תודה רבה.
25: תודה, יואב.
7: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: שלום אלון פרוכטר.
8: שלום יואב.
1: ואנחנו חוזרים איתך אל תוך הלילה, אל טקס פרסי האמי.
8: שרות אלמגור לא תקלה אותנו.
1: כן, נכון, טקס פרסי. נכון.
8: פרסי.
1: נכון, גם עמית שניידר זועק עליי מהצד השני של הזכוכית. תכף נקבל את ההודעה מרות האהובה. אז בוא נחזור אל הלילה הזה.
8: כן, אנחנו יודעים כבר מי הזוכים הגדולים, הם כבר
24: קיבלו את הכבוד שמגיע להם במהדורות לאורך הבוקר ובאתרים, מפרץ האלמנות של אפל טיווי היא הסדרה הקומית של השנה, הפיט היא סדרת הדרמה הטובה ביותר של HBO, ו-DTF סנט לואיס גם היא של HBO היא הסדרה, מיני סדרה הטובה ביותר, היוצרים שלהם חזרו בידיים עמוסות בפרסים, אבל הטקס השנה היה קצת קצר מבשנים עברו, פחות משלוש שעות, מה שאומר שכל 19 הזוכים נאלצו לנאום נאומים מאוד מאוד קצרים ונעודקים, ככה פחות מרוגשים נגיד, אז הרגעים שדווקא יותר קיבלו בולטות בשעות האחרונות, לפחות ברשתות החברתיות, הם רגעים הפחות מתוסרטים, רגעי מחווה שריגשו את הקהל באולם ובבתים. נתחיל עם הפרס ההומניטרי, על שם השחקן והקומיקאי בוב הופ, פרס שמוענק מדי שנה מאז 2002, לבחירים בתעשיית הבידור על פעילות הומניטרית ופילנטרופית. הפעם, פרס הוא ענק לשחקן מייקל ג'יי פוקס, כוכב סדרת הסרטים בחזרה לעתיד, והסדרות קשרי משפחה וספין סיטי. פוקס מתמודד עם מחלת הפרקינסון מהסוף שנות ה-90, והוא קיבל את הפרס על פעילותו פורצת הדרך בקרן שהקים למציאת תרופה למחלה. בוא נשמע מה הוא אמר.
9: Initially, I kept my Parkinson's diagnosis a secret. I worried that it would arrest, it would affect my work and my relationships with the audience, but they laughed if they knew I was sick. And then I was stunned.
24: אני אתרגם. בהתחלה שמרתי בסוד על ההבחנה שלי בפרקינסון. פחדתי שזה יחסל את הקריירה שלי, שזה ישפיע על העבודה שלי ועל מערכת היחסים שלי עם הקהל. הם יצחקו עליי, הם ידעו שאני חולה, ואז הגיע גל התמיכה הזה מכולכם, שהיה כל כך מרומם ופשוט גרם לי להרגיש שאני יכול להמשיך לעשות את זה. אני מעריך את זה. הבנתי שקבלת המחלה אומרת שאני צריך להיכנע לה. זה פשוט אומר שהייתי צריך לעשות כל שביכולתי עבור כל מי שחייתה, ונגיד, הקרן שהוא הקים בשנת 2000, גייסה מאז יותר מ-180 מיליון דולר, והפכה לגוף הממנמן הפרטי הגדול ביותר בעולם בחקר המחלה. מייקל ג'יי פוקס, בן 65, הגיע לטקס בכיסא גלגלים, מלווה במשפחתו, הקהל קיבל אותו בכמעט 6 דקות של סטנדינג אוויישן. חלק מאוד מרגש שהגיע לפני סוף הטקס. מחווה נוספת שהייתה שם, ממש לפני 3 שבועות איבדנו את דולי פרטון, דמות גיבורה אמריקנית שאזרחי ארצות הברית עדיין מתמודדים עם הפרידה ממנה בטקס המנחה. מרישקה הרגיטה אמרה שארצות הברית איבדה חלק מהלב שלה כשדולי הלכה לעולמה. הנה דברים שאמרה עליה השחקנית סלי פילד, ששיחקה איתה לפני כמעט 4 עשורים בסרט המיתולוגי מגנוליות מפלדה.
10: If there are truly angels on earth, then we just lost one. Dolly Parton. It was my great good fortune to have worked with Dolly.
24: אם באמת יש מלאכים על פני האדמה, אז איבדנו אחת כזאת. דולי פרטון, היה מזל גדול עבורי לשחק עם דולי בסרט מגנולות מפלדה. הרצתי אותה מהיום הראשון. איך אפשר שלא? הייתה אמיתית וצנועה, תומכת ומצחיקה בטירוף עם חוש הומור נועז. לא יכולתי לראות אז איזו אישה ענקית הייתה, לא רק כאומן אלא כבן אדם. הייתה הומניטרית שתרומתה עשתה הבדל גדול בחיים של כל כך הרבה אנשים בטנסי וברחבי המדינה שלנו. אלוהים יברך אותך דולי פרטון חברתי, אנחנו נאהב אותך לנצח, ככה רפררה לשיר I will always love you שדולי כתבה. נגיד שטקס פרסי האמי הארוך ומתורגם משודר הערב בערוץ יס טיווי דרמה ביס וביס ויודי, והנה שיר שאיתו נפרדו הצופים בהמשך הטקס מדולי, שיר שלה בשם Appalachian Memories, על אותו מחוז חבל הפלאצ'ים שבו היא גדלה. הפעם ביצעה אותו לזכרה זמרת הקאנטרי ריבה מקנטייר.

מסיימים שעתיים של בחצי היום שעורך המשניידר עם המפיקות רחלי לוי ושירה גרוס על הביצוע הטכני יוני קחטה. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר תחזור לכאן אסתי פרז בן עמי. שלנו יום רגוע ככל האפשר, שמרו על עצמכם. כאן חדשות ברשת ב', כאן יואב קרקובסקי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
8: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
9: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל הודיע כי חיסל אתמול בחאן יונס ובעזה שני מפקדים בחמאס. חשד לניסיון דריסה בכניסה לעיר קרמיאל. כעת בודקים אם מדובר באירוע פלילי או חבלני. ראש האופוזיציה לפיד אומר שבקשת נתניהו להגדיל את תקציב הביטחון אינה תואמת תעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה. ירידה באבטלה בישראל והתחזית דומה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. צהל הודיע כי חיסל אתמול בחאן יונס ובעיר עזה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. מפקד פלוגה במטה המבצעים שהוביל אימונים לקראת טבח 7 באוקטובר הוא מחבל שעסק בייצור אמצעי לחימה. בצהל מציינים כי השניים פעלו לשיקום יכולות הארגון וקידמו מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. הם חוסלו כדי להסיר איום מיידי. חשד לניסיון דריסה בכניסה לאריאל, לא לכרמיאל כפי שאמרנו בטעות, קודם לאריאל. מאבטח במקום דיווח על מונית פלסטינית שנמלטה מהמקום לאחר שכמעט פגעה באישה שחצתה את הכביש. כוחות צהל סורקים את האזור ובודקים מצלמות האבטחה כדי לקבוע אם מדובר באירוע חבלני או פלילי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי בקשתו של ראש הממשלה נתניהו להגדיל בדחיפות את תקציב הביטחון אינה עומדת בקנה אחד עם תיעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה.
0: לא הייתי עושה שום דבר שפוגע בביטחון ישראל. הדבר היחיד שהיה לי לא נעים זה ששני קצינים בכירים במדים יושבים בדיון שבו אנחנו מדברים על השאלה למה הוא מוציא מיליארדים על כספים קואליציונים, משרדי ממשלה מיותרים ותשלומים למשתמטים מצהל. זה תעלול בחירות כזה. הוא רק חשב שמה שהוא יעשה זה אני אגיד לו לא ויגיד תראו היא האופוזיציה לא פטריוטית.
13: לפיד, מפלגת ביחד בראשות בנט, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. שיעור האבטלה בישראל ירד באוגוסט ל2.8%, ומספר הבלתי מועסקים עמד על כ-131,000 בני אדם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי מספר המשרות הפנויות ירד לכ-143,000. בין יוני לאוגוסט נרשמו כ-11,000 משרות פנויות למהנדסים, לצד ירידה במשרות למפתחי תוכנה, עובדי מטבח ומלצרים, ועלייה של 20% במשרות לטכנאי רשתות. את הדברים מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. מזכיר חיל האוויר של ארצות הברית טרוי מיינק חשף כי מדינתו מחזיקה כלי נשק בחלל החיצון כדי להגן על נכסיה במסלול סביב כדור הארץ. בדברים שפורסמו בהסקט של רשת BBC לא פירט מיינק אילו אמצעים הוצבו בחלל, אך ההצהרה נתפסת כאזהרה ישירה לרוסיה ולסין ומעלה חשש מפני אימות צבאי מחוץ לאטמוספירה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. גילויים אנטישמיים בבריטניה. העיתון הבריטי טלגרף מדבר כי 5 צעירים רעולי פנים שיגרו ביום ראשון זיקוקים לעבר בית כנסת במערב לונדון. המבנה היה ריק באותה עת ולא היו נפגעים או נזק. משטרת לונדון בודקת את צילומי האבטחה שבהם תועדו החשודים במעשה. בתוך כך, תחקיר חדש של הארגון למאבק באנטישמיות בבריטניה חושף שורה חמורה של מקרי הטרדה ואיומים נגד יהודים במערכת הבריאות הציבורית במדינה. על פי התחקיר, סבלו מטופלים ואנשי צוות רפואי יהודים מאלימות, מכללות ומהתנכלויות. עוד עולה מנתוני הדוח כי יותר מ-40% מהיהודים שהזדקקו לשירותי המערכת מאז אוקטובר 2023 בחרו להסתיר את יהדותם מחשש לאפליה. ידיעה של קשבנו רם פנדס. במזרח ירושלים ובאזור מבשרת ציון נערכים חיפושים אחר אישה הנעדרת זה כמה ימים ויש חשש לחייה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שבמשטרה חושדים כי מדובר באירוע פלילי. על פרטי הפרשה הוטל צו איסור פרסום.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
16: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
15: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: אמרו התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. את החדשות ערך נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
20: השעה בחסות
21: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
21: כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

הני פאי, דובשנית. שלום לכם, פתחנו כמובן עם הביטלס, איתם נמשיך, נשמע כמה שירים, ככה בא לי לפתוח את התוכנית עם כמה שירים של הביטלס, זה תמיד הימור טוב, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
7: לא מאמין לך.
6: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.
9: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

is wild. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

0: נעימת הנושא מתוך הסרט אימנואל, שמענו את פייר בשלה. ועם זה אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם, תודה לכם על ההזנה, אחרינו רואי קייס עם השעה הבינלאומית, תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.
1: השעה בחסות...
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
4: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות.
6: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: אחרי החדשות רואי קייס, כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר שהתנגד לדרך שבה ביקש ראש הממשלה להגדיל את תקציב הביטחון משום שהיא אינה עניינית. נהגת שגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. נשיא סוריה שרה אומר כי היציבות בארצו היא אינטרס של האזור כולו. התחזית דומה. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו שלוש, כאן גבי ינון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי סירב לתמוך בדרך שבה ביקש ראש הממשלה נתניהו להגדיל בדחיפות את תקציב הביטחון, משום שהיא אינה עולה יותר נכון בקנה אחד עם תיעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה.
13: לא הייתי עושה שום דבר שפוגע בביטחון ישראל. הדבר היחיד שהיה לי לא נעים זה ששני קצינים בכירים במדים יושבים בדיון שבו אנחנו מדברים על השאלה למה הוא מוציא מיליארדים על כספים קואליציונים, משרדי ממשלה מיותרים ותשלומים למשתמטים מצהל. זה תעלול בחירות כזה. הוא רק חשב שמה שהוא יעשה זה אני אגיד לו לא ואגיד תראו היא האופוזיציה לא פטריוטית.
11: לפיד מפלגת יחד בראשות בנט התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. נהגת שביצעה עבירת תנועה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. סוריה אבו ערר הורשעה על פי הודעתה שעקפה מכונית בחציית קו הפרדה רצוף והתנגשה במכונית שבה נסעו אליאב אבוקסיס וארוסתו שחף דנינו. השניים נהרגו במקום. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גם חייב את אבו ערר לשלם 180 אלף שקלים לכל אחת משתי המשפחות ושלל את רישיון הנהיגה שלה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גזר הדין עורר זעם בקרב משפחותיהם של שני ההרוגים. נשלל חשד לניסיון לפיגוע דריסה בכניסה לאריאל. בדיקה של מצלמות האבטחה במקום העלתה כי נהג מונית הצליח לבלום ולהימנע מפגיעה באישה שחצתה את הכביש. לאחר מכן המשיכה המונית בנסיעה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מאבטח שהיה עד ראייה לאירוע חשד שמדובר בניסיון פיגוע. צהל חיסל ברצועה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. אחד מהם היה מעורב באימונים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר. המחבל האחר עסק בייצור אמצעי לחימה. דובר צהל אומר כי השניים חוסלו אתמול בתקיפות בחאן יונס ובעיר עזה, משום שפעלו לשקם את יכולתו של חמאס וקידמו מתווי טרור בהפרה בוטה של ההסכם להפסקת האש. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי חלפו הימים שבהם הייתה ארצו מדינה בעייתית הסוחרת בסמים ובבני אדם ומלבה סכסוכים באזור.
14: سوريا تحولت الى بقعه استقرار فاستقرار سوريا اليوم لا يخدم فقط سوريا وانما يخدم المنطقه باكملها وهي مصلحه مشتركه للجميع.
11: סוריה הפכה למוקד יציבות וכעת היא נתפסת כמסדרון סחר בין המזרח למערב. היציבות בסוריה אינה רק אינטרס שלה אלא של האזור כולו, כך אמר השארה בכינוס באבו דאבי שבאמירויות, ומדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
16: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
15: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. אורחי החדשות רמי עדן ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
10: עכשיו, רואי קייס. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ולפה נמצא אתכם רואי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם היום. החזית התימנית ממשיכה לבור וחילופי המעלומות בין החוסים לבין סעודיה ונאמניה בשטח לא פוסקים, היום אז הכל נשמעו גם בעיר מכה, הקדושה למוסלמים, ננסה להבין מה האפשרויות שעומדות בפני סעודיה. ממש היום חלפו 6 שנים מהמעמד ההיסטורי של החתימה בבית הלבן להסכמי אברהם בין ישראל לבין איחוד האמירויות וממלכת בחריין, נעים השגריר ישראל באבו דאבי, בניסיון להבין את מצב היחסים 6 שנים אחרי. טורקיה נגד הקהילה הלהט"בית, בימים האחרונים השלטונות פתחו במבצע מעצרים של פעילים בקהילה, כולל פשיטות על מקומות בילוי של אנשי הקהילה, ננסה להבין מה קורה שם. וגם, לראשונה ארצות הברית מודה ששלחה אמצעי נשק לחלל החיצון, לא פחות. אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים בחזית של תימן, היא החזית החמה היום, שם חילופי המעלומות בין סעודיה לבין החוסים נמשכים, על רקע ההשתלטות של החוסים בימים האחרונים על רצועת החוף המערבית בצמוד למיצר באב אל מנדב באסטרטגי בים סוף. מצטרף אלינו כתב דסק הערבים לירן אהרוני, אהלן.
1: שלום קייס.
0: אז איראן היום לראשונה בסבב הלחימה הזה, הזקות גם בעיר מכה, קדושה למוסלמים, נזכיר מכה נמצאת במערב סעודיה.
1: נכון, רשות ההגנה האזרחית בסעודיה הודיעה שבאמת הופעלו סוג של התרעות, כמו שאנחנו זוכרים מהמלחמה, התרעות לקראת שיגורים באזור העיר מכה, וזה גם אחרי שהבוקר החוסים שיגרו לעבר מטרות, בוא נקרא לזה ככה, מטרות שהן חריגות יותר וצפוניות יותר מהאזורים שבדרום ערב סעודיה שהיינו מורגלים אליהם, למשל בעיר ג'דה ועוד מקומות, כשכמובן בעיקר השיגורים היו לעבר בסיסים של צבא סעודיה בדרום מערב סעודיה, שבאמת זה ממחיש את באמת את הכוונות של החוסים, וגם את עד כמה הם באמת מוכנים להמשיך בתקיפות שלהם לעבר הסעודים, כשהם במקביל עדיין חולשים על אותו אזור שבדרום מערב תימן, שבאמת בפעתי נקרא לזה ככה באב אל מנדב, ואולי באמת כבר שולטים על באב אל מנדב.
0: כן, ורק נגיד שמבחינת גם העקורים מאזורי הלחימה, אז לפחות לפי הנתונים שמספק האום, מדובר על באמת עשרות אלפים שפשוט נמלטו מאזורי הקרבות, בעיקר ברצועת החוף הדרומית-מערבית.
1: כן, בעיקר באזור הזה שעדיין יש שם קרבות בין החוסים לבין הכוחות הפרו-סעודים שנתמכים על ידי סעודיה, אבל עדיין הכוחות הפרו-סעודים עדיין לא מצליחים להשיב לידיהם את אותם אזורים שהחוסים כבשו מהם, ובעיקר הקרבות באמת שם באזור הזה של מחוז טייז, שזה באמת באזור דרום מערב תימן, ואם באמת מתייחסים גם לנושא הזה של העקורים שמתפנים האזורים האלה, אז הם בעיקר פונים לג'יפוטי שנמצאת באמת מעבר לים, וזה גם עוד איזשהו משהו מעניין, שבאמת כל הפליטים הולכים בעצם ליבשת אפריקה כדי למצוא שם מחסה, וזה באמת מעיד גם על המצב, גם ההומניטרי הקשה שנמצא ימים תושבים בתימן.
0: כן, ורק נגיד שלמעשה ממה שאנחנו גם מבינים היום לאיראן, היו דיווחים על כך שהאמריקנים ממשיכים לסרב לבקשות של סעודיה להתערב באירוע הזה.
1: כן, אז לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, שוב מדברים על זה שהסעודים מבקשים מארצות הברית וגם הנשיא טראמפ כמובן סוג של התערבות אולי צבאית, אולי אפילו משהו אפילו פחות מזה, אולי מודיעינית או משהו מהסוג הזה, ועדיין ארצות הברית לא נענית בחיוב לבקשות האלה, שגם נזכיר מפקד סנטקום ברד קופר אתמול ביקר בסעודיה ונפגש עם יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן, וכנראה הם באמת דיברו על כל העניין הזה של הלחימה בתימן וגם השיגורים לעבר סעודיה, ושווה באמת לראות אם יצאו מהפגישה הזאת איזה הם, לפי הדיווחים, אנחנו רואים שבאמת ארצות הברית עדיין לא נענית לבקשות של סעודיה, אבל אולי באמת הפגישה הזאת אולי יצאו מן הדברים אחרים, ואולי
0: כן, ארצות הברית תניע משהו.
1: כן, תניע משהו מצד העזרה הזאת של ארצות הברית לסעודיה.
0: ורק נגיד לסיום שתוך כדי גם סוגיית תקיפת קו צינורות הנפט בסעודיה, מהמזרח למערב, מאלבקק לינבו, זה גם ייקח כמה שבועות, שזה הגיע בכלל מעיראק, אז הסעודים מוצאים את עצמם מותקפים, גם על ידי המיליציות בעיראק, גם החוסים בתימן, מה שנקרא המשך יבוא.
1: בדיוק, המשך יבוא, ומכל הכיוונים הם מתקפים.
0: בהחלט. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו אומרים, בהמשך ישיר שלום לדוקטור נחום שילו, מרכז דן אוניברסיטת תל אביב, המתמחה בסעודיה ובמדינות המפרץ. אהלן נחום.
2: שלום, שלום.
0: אז נראה שהסעודים, על אף חוסר התלהבותם המופגן, נגררים לבוץ התימנים בעל כורחם.
2: נכון, וזו לא החלטה שלהם, זו החלטה של החוסים. זאת אומרת, סעודיה לא מחליטה מתי היא תותקף, אלא היריב שלה מחליט.
0: כן, ואיך... איך לדעתך, אתה יודע, מבחינת הסעודים שהם באמת לא, הם לא במקום של מי שיזמו את ההסלמה הזו נגררו? כלומר, מה, אתה יודע, מה האפשרויות שלהם כרגע?
2: יש מספר אפשרויות כמובן. האפשרות הראשונה זה להשיב מלחמה שערה, באמת מה שנקרא לתקוף את התוקפים, או לעשות הגנה אקטיבית, או לעשות מהלכים צבאיים. יש את מה שהם עשו מול פקיסטן וטורקיה, שזה לבקש עזרה ולהזכיר לשתי לעשות מהלכים צבאיים. יש את מה שהם עשו מול פקיסטן

0: מעכשיו, אלא לאורך המון המון זמן עם מדינה שצבאית היא הייתה חמושה אבל לא פעילה. כלומר, לסעודיה יש את מיטב הנשק שיש בעולם, ובכל זאת כשהיא הותקפה על ידי איראן, היא לא מיירה להשתמש בנשק הזה ולא מיירה לתקוף את איראן בחזרה. עכשיו, צריך לזכור שגם סעודיה לא נחלה בעשורים האחרונים הצלחות צבאיות מדהימות. אני חוזר איתך עוד לגבי גם מזמנים היסטוריים, גם בתימן. עכשיו, צריך להבין שכל המערכת הבריתות הזאת, אנחנו לא בדיוק יודעים מה כתוב במסמכי הברית בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה. אנחנו לא יודעים האם הברית הזאת צריכה לפעול רק במלחמה כוללת או במלחמה ספורדית או דברים כאלה. ולגבי טראמפ, אנחנו רואים שטראמפ גם לא ממהר, ויש לזה מספר סיבות. א', חוסר רצונו של טראמפ להעמיק את ההסתבכות האמריקאית בתימן, וב', טראמפ זוכר לסעודים היטב את החודשים הפעילים של המלחמה באיראן, שבהם האיראנים תקפו את סעודיה, וסעודיה לא מיירה להצטרף לאמריקאים ולישראלים במלחמה עם איראן, והיו הרבה התבטאויות של גורמים אמריקאים, כולל הבכירים ביותר, שהם הביעו אכזבה מהנמר של נייר הסעודי. זאת אומרת שיש אפשרות בלתי מבוטלת, לדעתי גם הכי סבירה, שכל הגורמים האזוריים האלה הם די רוצים שריאד תטפל בעצמה בנושא הזה. מה גם שלא מדובר במתקפות חוסיות שמטרתן להשמיד את סעודיה או לגרום לה נזק בלתי הפיך. זה טיל פה או טיל שם, חבלה בנתיב שיט, חבלה בצינור. זאת אומרת, זה לא איזושהי מלחמה כוללת שכנראה לא תבוא, כי החוסים יודעים בדיוק מה הם עושים ומחשבים את צעדיהם. אז כרגע ריאד נשארת לבד, וזה גם מעלה, דרך אגב, לעניות דעתי, כל מיני שאלות לגבי הבריתות. זאת אומרת, גם לגבי, זאת אומרת, הבריטים, פקיסטן וטורקיה, כולם אומרים שזה איראן, איראן, איראן, איראן. יש כאלה, כולל לכם הנאמן, שסבור שהברית הזאת, אם היא קיימת באמת ולא רק על הנייר, היא נגד ישראל.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יורש יצר סעודי בן סלמן, לפי לא מעט דיווחים, צפוי היום לבקר במצרים. האם נשיא מצרים, א-סיסי, יכול לעזור לו בהקשר הזה מול החוסים?
0: נשיא מצרים, א-סיסי, יכול. כלומר, מצרים היא מדינה ש נמצאת לחופי הים האדום, ומצרים היא גם מדינה שניזוקה מהפעילות החוסית, ניזוקה הרבה אפילו. אני מדבר כמובן על ההכנסות מתעלת סואץ. אבל מצד שני, יש לכל דבר במזרח התיכון וגם בכלל מחיר. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים טיפה אחורה, בשנים האחרונות הסעודים הייתה ידם עליה עליונה מול מצרים. אפילו הם אילצו את המצרים למסור להם את האיים של מפרץ אילת, את סנפיר וטיראן. ומצרים גם נסמכת על שולחנה של סעודיה מבחינה כספית, כי לאור המצב הכלכלי. זאת אומרת, אם הסעודים יזדקקו לעזרה מצרית ויקבלו אותה, אין ספק שיהיה לזה מחיר, והמחיר במזרח התיכון נקבע מהר ובמזומן.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד שחקנית בזירה התימנית שכרגע משקיפה מהצד, על רקע המשבר שלהם סעודיה בחודשים האחרונים בתימן, וזאת איחוד האמירויות. איך אתה רואה את ההתנהלות של האמירויותים באירוע הזה?
0: כרגע צריך לזכור שהאמירויותים הם מה שנקרא בבחינת הציץ ונפגע. זאת אומרת, האמירויותים פחות משנה, האמירויותים ניסו לעשות מהלכים אקטיביים בתימן, כלומר להשתלט על החלק החלק הדרומי, והותקפו על ידי הסעודים. זאת אומרת, האמירויותים לדעתי לא ימהרו לסייע לסעודיה. הם יכול להיות שהם אפילו מרוצים ממה שקורה לסעודיה בתימן, זאת אומרת, מהתבוסות שהיא נוחלת. כרגע לדעתי זה לא יקרה, אבל עוד פעם, המזרח התיכון הוא כל כך הפכפך, שמה שאנחנו אומרים עכשיו יכול להיות לא רלוונטי אם משתנה נתון מסוים.
1: בהחלט, ולסיום אני רוצה לשאול אותך עלינו, על ישראל. אתה חושב שישראל יכולה לסייע פה לסעודים ולחוסים?

0: מן הסתם
1: כי ישראל כבר
0: היכולת...
1: עתה כפר, ראינו תוקפת בשנים
0: נכון.
1: האחרונות יעדים של החוסים, כולל בכירים שם.
0: נכון, אבל צריך להבין גם שזה לא יותר מדי מזיז לחוסים. זאת אומרת, החוסים זה לא איזושהי ישות של זדנג וגמרנו, או של חיסול כזה או אחר שמוריד את החוסים לקרשים. החוסים הם בעצם ישות של מדינית, הם קיימים בהפסקות כאלה או אחרות 1,000 שנה כבר, ולאורך 1,000 שנה האחרונות הם הביסו את כל המעצמות שהיו באזור, או ניסו להיכנס לאזור, כולל דרך אגב באימות האחרון, הם הרתיעו את ארצות הברית, הרי טראמפ תקף ותקף, בזבז תחמושת ואמר, ניצחתי להתראות ביי, כן? ואז אני סבור שישראל, אנחנו צריכים... לא להגזים במשקל הישראלי
1: של באירוע הזה.
0: כמובן שאפשר לעשות מבצע כזה, מבצע כן. אחר, חיסול כזה או אחר, אפילו חיסול דרמטי, אבל תימן זה מדינה כל כך ענייה וכל כך מטולת תשתיות, שגם אם אתה...
1: וגם היא גדולה
0: וגם היא ענקית, ועוד דבר שחשוב להבין,
1: כן.
0: שהרגישות לחיי אדם בתימן היא לא בדיוק כמו הרגישות לחיי אדם אצלנו. זאת אומרת... הצבא החוסי בתצורות כאלה או אחרות מונה כחצי מיליון חיילים כאלה או אחרים, עם סוגי נשקים כאלה או אחרים, ומה שנקרא, אנחנו לא, כמו שראינו גם באיראן, לא מנצחים מלחמות לא מהאוויר ולא מהים.
1: בהחלט. דוקטור נחום שילה, מרכז דן אוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בסעודיה ובמדינות המפרץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: ממש היום, לפני 6 שנים, מעגל השלום עם ישראל התרחב אחרי קיפאון של 10 שנים. איחוד האמירויות ובחן חתמו על הסכמי הנורמליזציה עם ישראל, הסכמי אברהם על מדשאות הבית הלבן. כך נשמע אותו מעמד היסטורי ממש לפני 6 שנים.
2: This week is Rosh Hashanah, the Jewish New Year. And what a blessing we bring to this new year. A blessing of friendship, a blessing of hope, a blessing of peace.
3: وها نحن اليوم نشهد فعلا سوف يغير الشرق الاوسط وسيبعث الامل حول العالم.
1: כן, אז שמענו את ראש הממשלה נתניהו בזמן לפני 6 שנים, ואת שר החוץ האמירות השייח עבדאללה בן זייד, שמדברים על כך שמעמד הזה ישנה את המזרח התיכון, והוא אכן שינה. ואנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לשגרירה של ישראל באמירויות, יוסי שלי. אהלן יוסי.
4: שלום, שלום רועי, מה שלומכם? עקבתי בדאגה אחרי הדיווחים על החוסים,
1: כן.
4: על כל מה שאתה בדרך כלל מפליא להגיד.
1: כן, אז אנחנו נדבר על זה פעם אחרת, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך מציינים, אתה באבו דאבי, את יום השנה השישי לחתימה להסכם הנורמליזציה עם ישראל?
4: אז ראשית, הצלחה גדולה להסכמי אברהם, אתה רואה את זה בכל דבר שאתה מסתכל עליו, למשל מחר, לא במקרה של ג'י-סק, שזה הוועידת הביטחון של המפרץ, יהיו פה מאות חברות, 13 חברות מישראל בתחום הסייבר והטק. לפני שבוע היו כאן, מה שנקרא, היו 12 חברות שמתעסקות בנושא גידול דגים ודגה במדבר, כל מיני דברים שקשורים לפוד סקיוריטי, והיה את הפינטק, גם כן היום כל הדברים שעוברים דרך הבנקים והכרטיסים והקריפטו וכל הסיפור, איך מאבטחים את הפעולות הזאת. אתה רואה שהפעילות פה היא רבה מאוד, הסכמי אברהם בהחלט נתנו מנוף גדול מאוד למערכת היחסים בינינו, ובעצם אנשים, כמו בכל מקום, כשהם מסתכלים, יוצא לי מזה, בסוף הם בעצם למה להצטרף, לא תמיד עלו השאלה, איך נוכל להרחיב את המעגל הזה, ואתה רואה שקיבלנו בנוסף לזה את מה שנקרא, את הפאנץ' המכריע, דווקא שלא רצינו לדבר, אבל בכל זאת בצד הביטחוני, רגע שהגורמים השונים פה נקלעו לצורך בסיוע הגנתי בנושא תילאות וכאלה, והם קיבלו כאן עזרה, הם לא החופניים, והיום דבר אחד ברור, לכולם ברור מי בעד, מי בעדך ומי נגדך, או במילים של הרחוב, מי חבר שלך ומי לא, ואני חושב שהדבר יתברר, וגם אלץ את חלק מהעוסקים בתחום הזה, כן. לבחור צד. כולל תגיד, ההסכם שדיברתי עם טורקיה ו...
1: כן, תגיד, אבל יוסי, השגריר שלי, אתה מאמין כלומר, יש איזה משהו שעושים באמירויות לכבוד המאורע הזה, או שהשנה שום דבר?
4: תראה, היום, תראה, עצם העובדה שחזרנו, אפשר להגיד, לפול פעילות בנושא הכנסים, שעד היום זה לא היה בו, בוא נשכח שכתבה ממפו פה לא מזמן, וטילים, ויהיה משהו, אין לי ספק שיחירו את זה. כרגע אנחנו על הטקט האחרון, כמו כולנו, אומרים מה יהיה, כן הבחירות בנובמבר, או כן יהיה ממשלה פה, ממשלה שם. כמו שאתה מעריך, לא, אני לא אגיד מה אתה מעריך, כמו שאני מעריך, הסיפור לא גמור, ונורא קל לעשות קסים. אז בוא נחכה קצת. אני מאמין שאגב בשוטף עושים פעילויות שמניבות, אגב, למסחר בין הצדדים, מעל ל-12 מיליארד בשש שנים, שזה סכום מטורף.
1: כן, השגריר שלי, זה לא סוד שהיחסים בין ירושלים לאבו דאבי עברו בשש שנים האחרונות לא מעט עליות, אבל גם לא מעט ירידות. איפה אנחנו לדעתך נמצאים היום שש שנים אחרי, יותר בעליות או בירידות?
4: אנחנו נמצאים בעלייה דרמטית, אני חושב שהשורה התחתונה שאנחנו שותפים אמיתיים ברגע האמת, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני חבר שלו, בוא, מה יוצא לי, לא יוצא לי, זה לא עוד מיליארד ולמכור הייטק מפה אותי לשם, זה לא. בסוף, במאני טיים, מי אתה אומר האיש, אתה תרים לו טלפון ויתן לך עזרה. ועכשיו, דווקא אתה דיברת על זה עכשיו, על הטלפון שהתבושש לענות של הסעודים, שהתקשרו לאמריקאים וביקשו עזרה מהחוסים, ואתה יודע מה הייתה התשובה. אז זה רגע האמת, וזה מסביר לכולם.
1: אגב, אנחנו כן לדעתך נעזור לסעודים באירוע הזה? אם כבר הזכרת את זה.
4: תראה, אם אתה שואל אותי, אלו אני לא קובע, אבל זו שאלה מעניינת, אני חושב שזו הזדמנות. זהו, לא אוסיף יותר.
1: כן, מבלי להיכנס לכן היה או לא היה, עד כמה הסערה האחרונה בעניין העזרה כביכול, שעברה מהאמירותים לישראל ראש הממשלה נתניהו, לפני 7 באוקטובר משפיעה בימים אלה, זה אירוע בכלל או שזה מבחינת האמירותי, מה שאתה חש, או שזה חלף כלא היה?
4: לדעתי חלף כלא היה. אני יכול להגיד משהו, אני גם במקרה הייתי שם בימים האלה, אני לא זוכר שום מטרה או שום דיון על זה, אבל מי אני הקטן שישבתי בכמה קבינטים, לא שמעתי מעולם את הדבר הזה, לא במרץ ולא באפריל ולא במאי ולא ביוני. אני חושב שכל אמירה של האמירתים בתחום הזה הייתה משבשת לכל צד את העניין. הם אמרו את מה שהם אמרו, ואני חושב שמי שקורא בין השורות מבין מה היה. אז קשה לפרשן את הלא מפורש. הדבר הכי חשוב, שאנחנו בעלייה, אני רואה את זה גם ביחסים שלנו, אני רואה את זה בביקורים, שחלקם מדווחים וחלקם לא, כי מטבע הדברים, האזור שלנו הוא די רגיש.
1: ביקורים כלומר של גורמים ישראלים, אתה מדבר.
4: גורמים הבכירים ביותר שיש, ממספר אחד עד מספר, לא אגיד איזה, אבל כל מי שצריך במקבילים שלו, ואני חושב שהלוואי, אנחנו עובדים כמובן לשיתופי פעולה יותר קרובים. אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה. אני יודע שכולם עובדים על זה. אני חושב שבפרשנות, ממה שאני לומד מהאקדמיה, גם הקוויטים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה.
1: הקוויטים, מעניין. אני רוצה לשאול אותך על התרשמות שלך מאיחוד האמירויות. בימים כאלה שיש מתיחות באזור עם איראן והחוסים, עד כמה התיירות הישראל ממשיכה לפרוח שם?
4: הכל, תשמע, אתמול סיימנו את ערב ראש השנה, מה שנקרא את ראש השנה, התקיימו פה כמובן תחת הסדרים מיוחדים בשביל לא לחשוף וכולי תפילות, כל האנשים מצאו את הדרך שלהם להתפלל, היה פה תמיכה מלאה, אחווה שלמה. אני חושב שזה לא היה אגב לפני שנה, אם אתה שואל אותי, הלא יש לי כבר פרספקטיבה, אני פה סוגר שנה ב8 חודשים, ראיתי ראש שנה קודם, הראש שנה הזה היה הרבה יותר קל. אני חושב שגם האמירתים מוכיחים את האמרה שיש פה טולרנס, יש פה אפשרות לרב תרבותיות, דתיות לכל אחד, אין פה חסימות, הם עושים את זה יפה מאוד, ואני חושב שזה דוגמה למה כן כדאי, למה כן כדאי להצטרף להסכמי אברהם. אני חושב שיותר, אגב, הכנס מחר הוא כנס עולמי, זה כנס
1: כנס סייבר,
4: נכון, ויהיו פה חברות
1: וגם ישראליות,
4: חברות מובילות שלנו. יש לנו דוכן יפה ונפתח אותו ברב טקס והדר.
1: כן, מחר בדובאי. אני רוצה לשאול אותך, תראה, דיברנו על הביטחוני והצבאי קצת, והשאלה שלי, האם, אתה יודע, כל מה שקורה פה, הבחירות הקרבות בישראל, לא תוקעות, אתה יודע, פרויקטים ושיתופי פעולה בתחומים אחרים, או שזה לא מורגש?
4: אני חושב שזה לא מורגש, כי ממילא רוב הפעילויות, מי שמכיר את האמירטים, תמיד זה ויכוח אמירותים, אני אומר אמירטים, הוא יודע שמתכננים לטווח ארוך. אמרתי, התערוכה הזו של ג'ייסק למשל, תוכננה כבר לפני 3-4 חודשים, שאולי קצת יותר. יש את הביג פייב, כל הדברים חוזרים לנורמליזציה. אני לא חושב שמישהו מהם מחכה, הוא אומר אם זה יבוא או זה יהיה.
1: אתה, אבל כל מיני התפתחויות באזור, מלחמה בעזה, אתה יודע, כלומר, זה דברים שאין מה לעשות.
4: תראה, עזה, האמירטים עושים את מה שהם התחייבו, הם נותנים את הסיוע המוניטרי, בעזה הבעיה לא פתורה, יש מועצת השלום בעצמה, שמקיזה מה שנקרא נחילי זהה, בשביל לפרק את החמאס, וכולם יודעים שבלי פירוק החמאס, פירוק אמיתי, זה הכל לא רציני.
1: רוצה לשאול אותך לסיום, השגריר שלי, האם לדעתך הרחבת הסכמי אברהם זה משהו שבהישג יד בחודשים הקרובים? דיברת על קווייט, זה מפתיע, אבל אולי סעודיה, לבנון, סוריה.
4: אני חושב ש... איך אומרים? בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת, תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
1: טוב, אנחנו מקליטים, מקליטים ונשמיע. השגריר יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות באבו דאבי, תודה רבה לך על השיחה הזו במלאת 6 שנים בדיוק למעמד, אותו מעמד מרגש והיסטורי בבית הלבן, החתימה על הסכמי אברהם. תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך רועי, ואני מתמוגג, אתה מקצוען אמיתי, מה שאני רואה שאתה עושה בטלוויזיה,
1: ומסוחרים,
4: רוזנים,
1: לא צריך
4: מחמאות. לא מחמאות, אומר את האמת, מה גם להגיד את האמת אסור במדינה, מה זה עבירה?
1: יש אגיד שלי, תודה רבה, תודה.
4: טוב, תודה.
1: תודה. הפסקה ואנחנו חוזרים.
5: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת בית. עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות, זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.

0: ועכשיו אנחנו לאנטישמיות הגואה באירופה. עיתון דיילי טלגרף פרסם במסגרת תחקיר עדות קשה על מקרה שבו מנתח בריטי התבטא נגד יהודי באנטישמיות במהלך ניתוח שהוא עבר. מצטרף אלינו כתבנו באירופה דוב גילר. אהלן דובי.
1: שלום רואי, בעצם מדובר בדוח חדש של ארגון שנקרא קמפיין נגד אנטישמיות. זה ארגון יהודי שעובד כבר כמה שנים מלונדון, והוא מנטר ולוחם וחושף מקרים של אנטישמיות. והם בדוח החדש שמים את הזרקור על ה-NHS, על שירות הבריאות הממלכתי הבריטי, בעצם הקופת חולים של כולם. קופת חולים הממשלתי, אם לומר זאת כך. והם מייצרים לא רק דוח, אלא סרטון בין 22 דקות, שמדבר על אספקטים שונים של אנטישמיות שבא לידי ביטוי במערכת הבריאות. אנחנו עוד מעט נגיע למקרה שאתה דיברת עליו, אבל תן לי להסביר לך למה יהודים בבריטניה חוששים. קודם כל, העובדים, הרופאים, האחיות, היהודים במערכת הבריאות, מאז 7 באוקטובר, מתחילים לקבל לא רק כתף קרה, אלא ממש מקלחת מהקולגות הפרו-פלסטינים שלהם. הם לא נוקבים במילה, אבל יש להניח הקולגות המוסלמים שלהם במערכת הבריאות. למשל, כבר עדיף לא להציג חנוכיות בחנוכה, או להביא סופגניות, כי זה לא הולם, בגלל מה שישראל עושה בעזה. אני מצטט את הקולגות. אחות אחת מספרת שם על כך שפתאום נתקלה באיזה מישהי שעשתה מולה הצדעה במועל יד, הצדעה היטלראית, כדי לומר למה היא חושבת עליה. למשל, קולגות, רופאי שיניים שמוצאים מקבוצות עבודה אונליין, רופאים יהודים בגלל שהם לא מעוניינים בציונים בחברתם. זה דבר אחד. יש עוד תופעה, והיא לחזית המאבק הפלסטיני או הפרו-פלסטיני בלונדון, סליחה רואי, נשלחים דווקא רופאים, לא ברור למה, אבל יש באמת ככה, מדברים יותר טוב או מתבטאים בצורה טובה יותר, הם נמצאים שם בהפגנות, ואתה ממש רואה את הרופאים, וגם יש את רופאת הסינה, דוקטור אלעדואן, שכבר עמדה לדין על כל מיני התבטאויות אנטי-ישראליות ואנטי-יהודיות. ואז אתה מגיע באמת למטופל היהודי. והמטופל היהודי, שהוא רואה את הרופאים האלה בהפגנות ובמצעדי השנאה וקורא אותם אונליין, תחשוב מה עובר עליו שהוא
0: רואה אותם יהודי. שהוא מגיע לחדר הניתוח.
1: אז בדיוק. אז בוא נשמע באמת את סול פרימן, שאול פרימן, שמספר על מין פרוצדורה רפואית שהוא עבר, כנראה שהיה חשש משהו לאיזה סרטן האור, ועובדים עליו רופאים פרו-פלסטינים עם סכינים, והנה, זה מה שהוא מספר, ואנחנו עוד מעט נתרגם, זה קטע ארוך, אבל כדאי לשמוע.
0: הנה.
2: In the middle of an operation, a surgeon is cutting areas of skin out from my forehead. I did not want to have a political discussion. He went on to say, and the war's still going on in Gaza, that they are still killing children in Gaza. And he said, you would think they would know better given what happened to them in Europe. And again, in my tone of trying to keep things sort of light and a, oh, what do I know about anything, voice, very gently sort of said, oh, who's they? And his response to that, the consultant surgeon, as he's making an incision in my head, was the Jews.
0: Wow.
1: הוא עובר ניתוח, רק לתמצת, הוא הבהיר שהוא לא מעוניין להיכנס לדיונים פוליטיים, ועדיין, האלה שחותכים לו בבשר, כן, מתחילים לדבר איתו על הרג ילדים בעזה, ועל זה שהיהודים, שמה שעשו להם באירופה, משונה שהם עושים את אותו דבר לילדים בעזה, וזה נמשך ונמשך ומעמיק, ומה הבן אדם יכול לעשות בדיוק כדי לשנות את כיוון הטיפול,
0: כן.
1: כשהשניים האלה עומדים מעליו עם סכיני ניתוח. הנה תשמע מה הוא אומר כדי להשלים את הסיפור. הנה.
2: The guy has a knife, he's working on me. It's about as vulnerable you could be in terms of a patient and doctor interaction. I was panicking, really, to be honest, because I didn't know if he was going to intentionally cause me harm.
0: אפשר להבין אותו.
1: כן, נכנסתי לפאניקה, הוא מסביר. עכשיו, יש תלונות שמגישים גם רופאים יהודים ואחיות יהודיות על היחס שהם מקבלים מקולגות, ויש גם תלונות של פציינטים, אבל איכשהו מערכת הבריאות הציבורית, ה-NHS הבריטי, לא מצליח לפתור את העניין הזה. כלומר, לא היה מספיק מקרים של ראו הזהרתם, של הנישה, של סנקציות, כדי שהרופאים הפרו-פלסטינים, נאמר זאת כך, ייקחו את זה לתשומת ליבם. המקרה של דוקטור אל-אדואן הוא באמת יוצא דופן, והיא כן עמדה לדין ועומדת לדין וגם נהנשה, אבל על פי הדוח הזה של הקמפיין נגד אנטישמיות, זה לא מחלחל מספיק עמוק, והם מבטיחים שזה לא המילה האחרונה, אלא הם יטפלו בסיפור הזה בהמשך ועוד לעומק.
0: דוב גילר, כתבנו באירופה, תודה רבה לך על הסיפור החשוב הזה, האנטישמיות הגואה במערכת הבריאות בבריטניה, מי היה מאמין. תודה דובי.
1: נכון, בשמחה.
0: ומהאנטישמיות בבריטניה אנחנו עוברים מרחק משם לענייני החלל, כיוון שארצות הברית חושפת, טוענת לראשונה, שהיא ציבה נשק בחלל החיצון כדי להגן על הנכסים שלה שם. לא פחות, מצטרף אלינו כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, אהלן נתן.
3: שלום רואי.
0: אז נתן, קודם כל גיוונו לך, בדרך כלל אתה מתחיל עם ענייני איראן, אז כבר אני חושב שאתה צריך להיות מה שנקרא אסיר תודה, אבל תגיד לי, באמת, סיפור סופר מעניין, האמריקנים, נראה שהם עושים אוטינג לדבר הזה, אמצעי לחימה בחלל החיצון.
3: בדיוק, והסיפור פה אני חושב הוא לא שיש להם אמצעי לחימה בחלל, אלא העובדה שהם מדברים על כך עכשיו באופן פתוח יחסית ובאופן יזום, זה השר האחראי על חיל האוויר שסיפר על כך באירוע פומבי, ואמר שכן, שיש לארצות הברית נכסים חמושים בחלל, בעלי יכולות הגנתיות והתקפיות, שיכולות לשמש בשעת הצורך להגנה על הצרכים של ארצות הברית. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? ארצות הברית נמצאת במרוץ בחלל, כמובן, מול סין במידה רבה וגם מול רוסיה, והמדינות האלה כן מעוניינות לחמש את הנכסים שלהם בחלל באיזשהו אופן, כן מעוניינות שתהיה להם איזושהי אופציה שבשעת הצורך הם יוכלו להשתמש בנשק חללי. למה משתמשים בזה? לא כדי לתקוף את כדור הארץ, אלא כדי לתקוף לוויינים, מערכות טילים בחלל, ולשתק בכך חלקים גדולים מהיכולות הצבאיות של הצד השני. למשל, ניווט, GPS, למשל, תקשורת, זה דברים שיכולים להיות מאוד משמעותיים. ולכן ארצות הברית אומרת עכשיו בצורה הכי פרומית, תראו, גם לנו יש, אז כדאי שתיזהרו שם בעניין הזה. מחזיר אותנו לימים של מלחמת הכוכבים, של רונלד רייגן, וגם...
0: של רייגן, בדיוק.
3: בדיוק, ולפני זה גם היו דיבורים על נשק גרעיני בחלל, יש אגב אמנה שהמדינות חתומות עליה נגד שימוש בנשק גרעיני בחלל, ומבחינת הנשיא טראמפ הוא רואה בכוח החלל האמריקני את הבייבי שלו בתקופת הכהונה הראשונה שלו, הוא בעצם הפך את פעולות החלל של ארצות הברית לזרוע צבאית נפרדת, והוא מאמין ששם נמצא כוחה של ארצות הברית, הוא גם מדבר על זה הרבה בהקשר האיראני, שככה ארצות הברית בזכות כוח החלל שלו, כן. ככה ארצות הברית יודעת מה קורה בשטח. עכשיו, כדי לראות מה קורה בשטח, וכדי להסתכל כל הזמן על הר המקוש, ועל התנועות של הטילים האיראניים, וכל הדברים האלה, צריך שהכוח, שהלוויינים שלך בחלל לא יותקפו על ידי מדינה אחרת. עכשיו הוא אומר, אנחנו מוכנים למלחמה גם בזירה הזאת.
0: טוב, סיפור סופר מעניין. אתה יודע, המלחמות נתן עוברות למעלה, מה שנקרא.
3: כן, הבעיה היא שהמלחמות למטה עוד לא הסתיימו.
0: זה הבעיה. זה בעיה, נקודה מצוינת. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הסיפור המאוד מעניין הזה. תודה.
3: תודה רבה.
0: ועכשיו לטורקיה. בימים האחרונים נראה שטורקיה של ארדואן שוב שמה את קהילת הלהט"ב על הכוון. באיחוד האירופי מביעים דאגה מהמלאכים של טורקיה נגד קהילת הלהט"ב, זה כולל מעצרים, פשיטות על בתי בילוי, מקומות בילוי. איש דסק החוץ שלנו, מגיש התוכנית העולם היום יואב זהבי, אהלן.
4: שלום קייסיק.
0: תראה זהבי, נראה לי שהסיפור הזה בעיקר מראה לנו שההקצנה שם נמשכת ובגדול.
4: כן, תראה, אנחנו יודעים שהנשיא ארדואן שם ככותרת באחת הכותרות של משטרו, זה להחזיר את טורקיה להיות מדינה יותר ויותר מוסלמית, בניגוד למורשת של מייסד המדינה מוסטפא קמאל אטאטורק. עכשיו אנחנו רואים את זה גם באותו מבצע שמנהלות הרשויות שם נגד אנשי קהילת הלהט"ב. זה מבצע שהחל, נגיד, בסוף השבוע, היום הוא נמשך, ואנחנו רואים גם הפגנה שנערכה היום מול בית המשפט באיסטנבול, שם התאספו פעילי להט"ב וארגוני נשים כדי למחות על אותו מבצע שמנהלים השלטונות בימים האחרונים. המשטרה פיזרה את ההתכנסות הזאת, יצרה כמה משתתפים, לפחות שני עיתונאים נגיד שסיקרו את האירוע הזה, נעצרו גם הם. ושוב נגיד שהמחאה הזאת היא באמת תגובה לאותו מבצע ארצי שמתנהל תחת השם המשפחה שלי בטוחה. הוא מתנהל מהסוף השבוע ב-15 מחוזות בטורקיה, ולפי משרד המשפטים של טורקיה ננקטו כבר הליכים נגד 162 חשודים, 9 עמותות ו-13 בתי עסק. באיסטנבול נעצרו 26 בני אדם לפחות, באנקרה עוד 21 בני אדם, גם באיזמיר 18 בני אדם, חלקם נשלחו למעצר עד להמשך ההליכים. בין היעדים לפשיטות גם אחד מארגוני זכויות הלהט"ב המרכזיים בטורקיה, וגם הרשויות מנהלות איזשהו מבצע ברשת האינטרנט, הן חוסמות אתרים וחשבונות ברשתות החברתיות שמזוהים עם הקהילה הגאה. עכשיו, נגיד, השלטונות מדגישים שלא מדובר במבצע שמכוון נגד אנשי הקהילה הגאה כשלעצמם, אלא בחקירות בחשד לעבירות כמו זנות ותועבה, וטוענים גם להגנה על ילדים מפני תכנים בנושאי נטייה מינית וזהות מגדרית. זה מאוד מזכיר מהלכים שבוצעו בין השאר בשלטון של של ויקטור אורבן, נגיד בהונגריה בשנים האחרונות. ונגיד שהמבצע הזה משתלב היטב בקו שמוביל הנשיא ארדואן, שמקדם בשנים האחרונות מדיניות שמרנית תחת הדגל של הגנה על המשפחה. בוא נשמע קצת קולות מההפגנה שנערכה היום באיסטנבול. אז באמת ראינו שם כמה מאות מפגינים, כך זה נראה לפחות בתמונות שהגיעו מאיסטנבול, לא יותר, אבל המשטרה בסופו של דבר פיזרה את האירוע הזה. ונגיד, דיברנו על אותו מבצע שמנהל משטר ארדואן, הגנה על המשפחה, הוא השיק השנה את מה שנקרא עשור המשפחה והאוכלוסייה. בין השאר זה מגיע על רקע הירידה בשיעור הילודה בטורקיה, כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות מערביות, אבל לא רק. ונגיד שארגוני זכויות אדם, אתה דיברת על האיחוד האירופי, ארגוני זכויות אדם בכלל, גם בטורקיה, גם בעולם, רואים במהלך הזאת מתקפה רחבה יותר על הקהילה הגאה ועל החברה האזרחית בטורקיה. האגודה הטורקית לזכויות אדם כינתה אותו אפליה בהובלת המדינה, פוליטיקה של פחד. גם בפרלמנט האירופי הגדירו את גל המעצרים הזה הסלמה מזעזעת. ואתה יודע, ברגע שעוצרים גם עיתונאים שבאים לסקר מחאה, אתה רואה שהסיפור הזה כבר הופך להיות גם עניין שקשור בחופש הביטוי, ולא רק באיזה שהם מהלכים שאומנם אומרים שהם לא מכוונים באופן ישיר לקהילה הגאה, אבל ברור לכולם, נדמה לי, מה המטרה של המבצע הזה, רואי.
0: ברור לכולם. תראה, הדבר היחיד המעודד זה, אבל רק להגיד לסיום, זה שעדיין אנשים מצליחים למחות שם. זה גם לא מובן מאליו, הייתי אומר.
4: כן, אבל תראה שגם את ההפגנה הזאת בסופו של דבר פיזרו.
0: נכון, בהחלט. יואב זהבי, איש דסק החוץ, מגיש התוכנית העולם היום, בחמש.
4: אתה גם תהיה איתנו.
0: בהחלט, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
4: נתראה, תודה קייס.
0: נתראה.
5: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
12: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
13: שלום ליושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל.
14: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה, וצריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי ולכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף, שאם באמת אנחנו חייבים כדי להחליף את המשתמטים, את המושחתים ואת הלאומנים הקיצוניים, צריך גם את מנסור עבאס, אז צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה.
12: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו, ואנחנו עכשיו עם סיפור מאוד מעניין מסין. שם מתברר, יש תקנות חדשות נגד מי שיוצא מהמדינה ומייצר רעיונות טכנולוגיים מחוץ לסין. פורץ היום לאולפן, לא בסין. כתב דסק החוץ שלנו, איתמר וישנקו, אהלן.
15: שלום רואי.
0: אז אני מבין שמבין העונשים שנמצאים על הפרק גם שלילת אזרחות.
15: שלילת אזרחות או הגבלה של יציאה, מניעת יציאה של אזרחים סינים מסין, סביב מה שהם קוראים לו עבירות פליליות שפוגעות בביטחון הלאומי של סין. ההגדרה הרחבה הזאת, אפשר לפרש אותה לכל מיני כיוונים. יש שרואים בה עוד צעדים דרקונים שנועדו להגביל את חירויות הפרט, את חופש המידע של האזרחים, ויש שרואים בה חלק בעצם הקשר רחב יותר של מה שאנחנו רואים היום שנמצא מאוד חזק בכותרות, המלחמה הטכנולוגית בין ארצות הברית לסין, וניסיון למנוע דליפה או בריחה של מידע כדי לצמצם, או בעצם להיות חלק, להצליח להיות תחרותית מול המתחרה ממערב, המתחרה האמריקאית בעיקר סביב עניין הבינה המלאכותית. אז ההגבלות האלה, המשמעות שלהם הן שסין למעשה מגדירה כמה נכסים אסטרטגיים, ביניהם גם תעשיות טכנולוגיות, כאשר היא נותנת את החירות, או למעשה התקנות האלה מאפשרות לה להגביל את היציאה של אותם גורמים, חברות, מנכלים של חברות, או גם עובדי מדינה, שסין מוצאת לנכון שפגעו באינטרס הלאומי של סין, ולהגביל את היציאה שלהם מסין משישה חודשים ועד לשלוש שנים. ההגבלות האלה הן, אנחנו רואים גם את התחרות שמגיעה גם מארצות הברית, את בעצם ניסיון של...
0: אתה מדבר, אתה מכוון איתמר לסיפור של, נכון, כל הסיפור של הבינה המלאכותית מן הסתם.
15: נכון, אז באמת המהלך הזה, אם אנחנו רוצים להסתכל עליו בהקשר הטכנולוגי, אז אנחנו רואים גם למשל חברה טכנולוגית של בינה מלאכותית בשם מנוס, שנקנתה לאחרונה לידי מטה. שני המייסדים שלה, למעשה נשללה מהם היכולת לצאת מסין. אנחנו רואים גם עובדי ממשל, שזה כבר התחיל עוד לפני התקנות האלה, שסין לוקחת להם את הדרכונים. אז ההגבלות האלה עכשיו, בהקשר הזה של התחרות הטכנולוגית של הבינה המלאכותית מול ארצות הברית, סין מנסה למנוע כמה שיותר את הבריחה הטכנולוגית. זה הניסיון שלה, הוא בעצם המהלך נגד שלה מול ארצות הברית, כדי למנוע מהטכנולוגיה, טכנולוגיית ה-AI, לברוח החוצה. המהלך הזה לא בטוח שיצליח להגביל או למנוע הרמטית בריחה של מוחות או בריחה של רעיונות טכנולוגיים לחברות אמריקאיות או חברות מתחרות מהמערב, כן. אבל הוא בהחלט צעד דרקוני שעלול להפחיד או לגרום לאותם גורמים בתעשייה לחשוב פעמיים כשהם נקנים על ידי חברות טכנולוגיות אמריקאיות או מדליפים מידע כזה או אחר, וזה כשסין צריך להגיד בעצמה,
0: כן.
15: צריך להגיד שהיא בעצמה חותרת ועושה גם מבצעי ריגול וגם מבצעי השפעה. ראינו את טיק טוק ש...
0: נכון.
15: את הסיפור סביב טיק טוק וסיפור סביב חברות טכנולוגיות אחרות סיניות שמאיימות על המערב. ארה״ב מגבילה מאוד את הטכנולוגיה שלה, כן. ואת היכולת של סין לחדור לשוק שלה. אז עכשיו מגיע הצד הסיני לנסות למנוע מטכנולוגיות מערביות לחדור לשוק הסיני. זה מהלך בהחלט מהלך שאפשר לשים אותו בהקשר רחב יותר. ראינו רק הלילה את נשיא ארצות הברית, דונלד טראפ, מדבר עם ג'נסן, עם מנכ״ל אינווידיה, ואומר כן. לו שיש איזה ניסיון סיני למנוע מחברות AI לקדם את התחרות ואת הפצת הנתונים האמריקאית בכל מה שקשור לבינה מלאכותית. אז עכשיו אנחנו רואים את הצד הסיני באותה תחרות אינטנסיבית בין המערב לבין סין.
0: רק נגיד, אתה יודע, דיברנו לא, ממש לא מזמן עם נתן, עם נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, הסיפור של הצבת נשק בחלל מצד האמריקנים, שמן הסתם, כולם פה, אתה יודע, מגנים על הנכסים הטכנולוגיים שלהם. זה ממש, מה שנקרא, משלים אחד את השני. איתמר וישנקו, כתב דסק חוץ, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
15: תודה רבה.
0: תודה. ועכשיו אנחנו עם תרבות, אנחנו עם גיחה ללוס אנג'לס, שם מתקיים לפנות בוקר טקס, פרסי האמי,

0: הלילה הגדול של תעשיית הטלוויזיה, בטח בארצות הברית. מצטרף אלינו אלון פרוכטר, כתב התרבות של כאן חדשות ברשת בית. אלן פרוכטי.
1: אלן קייס, מה שלומך?
0: אני בסדר, בתוכנית ביום רביעי היה לך זמן קצר, אז היום אתה מקבל ככה, אתה יודע, אנחנו לארג'ים איתך. אנחנו לארג'ים איתך. אז שמע, אתה מן הסתם לא ישנת הלילה, ואספת לנו כמה מהזוכים, או יותר נכון, הזוכות הבולטות של הלילה, ואני בטוח שיש גם מוכזבים, אני גם רוצה לשמוע עליהם, אבל בוא נתחיל מהצד השמח.
1: כן, היו לא מעט זוכים, נגיד שלמי שבמקרה עוד לא עקב משעות הבוקר, מפרץ האלמנות של אפל טיווי, הפיט ו-DTF סנט לואיס, של HBO הן הסדרות הזוכות של הלילה, שהכוכבים והיוצרים שלהן חזרו הביתה בידיים עמוסות בפרסים. אנחנו נתעכב בזווית הנשית, כי היו כמה נאומים די היסטוריים. נתחיל עם השחקנית ג'ין סמארט, שכתפה הלילה את פרס השחקנית הראשית בסדרה קומית, על תפקידה בסדרה הק של רשת HBO. נציין שכבר מדובר בזכייה שמינית של סמארט לאורך הקריירה, סי שהיה שייך עד הלילה לפחות, לשחקניות ג'וליה לואי דרייפוס וקטוריס ליצ'מן. מה שמסביר את הנאום המעט נון שאלנתי שלה, ככה היא נשמעה.
0: הנה. ג'ין סמארט, הקס.
2: Okay, just the men stay standing, the girls get to sit down.
1: נגיד שהיא פונה לקהל שעמד לרגליים ואומרת, רק שהגברים יישארו לעמוד, הנשים יכולות לשבת, אני רצינית כל פעם שזה קורה, אני חושבת על הנשים שאומרות לעצמן, אלוהים, בדיוק נהיה לי נוח, אתן עם המחטה והמחוך והנעליים שחותכות לכן את האצבעות, ואתן חושבות, אלוהים, היא לא כזאת טובה, קמנו רק בגלל שהיא זקנה. בכל מקרה, תודה לכם, את הפרס הזה אני מקדישה ללוצ'יה אניאלו, ג'ן סצקי ופול דאבליו דאונס, יוצרי הסדרה, הכל מתחיל ונגמר איתכם. נגיד שהיא קיבלה 5 פרסים ברציפות על התפקיד לאורך כל 5 העונות של הסדרה, הכי שלא היה מותו עד כה בקטגוריה הזאת. לעומתה, בקטגוריה המקבילה של שחקנית ראשית בסדרה דרמה, שמה השחקנית ריי סיהון שקיבלה את הפרס, הייתה מאוד נרגשת.
0: פרס ראשון שלה בקריירה, נכון?
1: בדיוק, על הסדרה פלוריבוס, בדיוק, ככה היא נשמעה.
3: Well, thank you to the Television Academy so much and all the members that voted, and I also just want to say congratulations and thank you for the performances to my fellow nominees in my category.
1: תודה רבה לאקדמיה ולכל החברים שהצביעו לי. אני רוצה לברך ולהודות גם על ההופעות המדהימות של חברותיי המועמדות בקטגוריה. תודה לך וינס גיליגן, יוצר הסדרה, מי שגם יצר את שובר שורות ואת בטר קול סול, שנתת לי לא רק את תפקיד חיי אלא את יצירת סטים שבהם כולנו זוכרים לשתף פעולה וגורמים אחד לשני להרגיש בטוחים מספיק כדי לקחת סיכונים כך שנשתפר כאומנים. זוכה נוספת הלילה היא השחקנית הוותיקה, זוכת האוסקר סלי פילד, עוד מעט בת 80, היא זכתה הלילה בפרס לשחקנית ראשית במיני סדרה או סרט טלוויזיה על תפקידה בסרט יצורים נבונים להפליא ששודר בנטפליקס. פילד הופתעה מאוד מהזכייה, ככה לפחות זה נשמע, ובחרה לצאת בנאום שלה נגד המזלוג המתגבש בין תנגיד פרמאונט ואולפני אחי וורנר, שככה מפלג את הדעות בהוליווד, ככה היא נשמעה.
4: been so grateful and so proud
1: לא אמור היה לקרות, אוקיי, אני חייבת לדבר ממש מהר, מופתעת כבר אמרנו. אני כל כך אסירה תודה וכל כך גאה להיות חלק מהקהילה הזו, עולם האומנות כבר 62 שנים או משהו כזה, אנחנו האומנות, אנחנו משמעותיים, הקולות שלנו משמעותיים, הגיוון שלנו, היכולת הייחודית שלנו לספר סיפורים, הם משמעותיים. אנחנו לא יכולים לתת לקולות האלה להשתתק, להתפשר או להתמזג.
0: יפה. ובוא נסיים עם האיחוד של המערכיות של צ'רלי בקצרה, פרוכטי.
1: נכון, שבוע הבא, 50 שנה לשידור הפרק הראשון, השחקניות ג'קלין סמית, קייט ג'קסון ושרי לד, הן עדיין בחיים, הם הגיעו להגיש את הפרס האחרון בטקס לסדרת הדרמה הטובה ביותר, שבלטה בידרי כמובן פארה פוסט, כוכבת הסדרה, העונה הראשונה שנפטרה ב-2009, ככה הן נשמעו.
5: It's an honor to be here tonight to present the Emmy for drama series.
1: And to celebrate. זה כבוד גדול להיות כאן, אנחנו רוצות להוקיר מישהי שלא עומדת איתנו הלילה, זו החברה שלנו פארה פוסט. פארה הייתה המלאכית הזוהרת מכולן, ומיליוני אנשים בכל העולם אהבו אותה, הם עדיין אהובים אותה, לעולם לא ישכחו אותה, וגם אנחנו לא. נזכיר שהטקס ישודר הלילה.
0: רמה ויש VOD. אלון פרוכטר, כתב תחום התרבות ברקן רשת ב', תודה רבה לך על הסקירה היפה הזאת.
1: תודה רועי.
0: וזהו, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. תודה לאורך שלנו עמוד שפיר, לטכנאים יער ניומן ושימון דוקרקר, אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אני הייתי רואי כסף, אנחנו נשתמע מחר, כרגיל ביום רביעי, להתראות.

0: אנחנו כאן. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. תושב כפר קסם שבאזור השרון חשוד שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ. שגריר ישראל לשעבר באמירויות יוסי שלי מעריך שמדינה ערבית נוספת תצטרף בתוך חצי שנה להסכמי אברהם. נהגת שביצעה עבירה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה ל7 שנות מאסר. התחזית דומה, מחרתיים התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. צעיר תושב כפר קסם שבאזור השרון חשוד שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ ובחוות שרתים של חברת אמדוקס. שבק ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה עיסא בן 19, ובדיקת הטלפון שלו העלתה כי הוא חיפש ברשת הנחיות לביצוע פיגועים. החוקרים גם מצאו תעמולה של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי היום הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע בעניינו של החשוד, וכתב האישום יוגש בימים הקרובים. היום מציינים 6 שנים להסכמי אברהם. השגריר באיחוד האמירויות יוסי שלי מעריך ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' כי בתוך כחצי שנה תצטרף עוד מדינה ערבית להסכמים.
9: אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה. אני יודע שכולם עובדים על זה, גם הקואטים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה. בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת. תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
8: השגריר יוסי שלי אמר את הדברים לרוי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. נהגת שביצעה עבירת תנועה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה ל7 שנות מאסר. סוריה אבו ערער הורשעה על פי הודעתה בעקיפת מכונית על קו הפרדה רצוף. היא התנגשה בעוצמה במכוניתם של אליאב אבו קסיס וארוסתו שחף דנינו, והשניים נהרגו במקום. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גם חייב את אבו ערער לשלם 180 אלף שקלים לכל אחת משתי המשפחות ושלל את רישיון הנהיגה שלה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גזר הדין עורר זעם בקרב המשפחות של שני ההרוגים.
10: בושה וחרפה למערכת המשפט, בושה וחרפה. נשים את המשפט יכולנו לברכה. היינו אצלו שעה וחצי בלשכה. הוא קבע בין 12 ל-18 שנה. אבל למה השופטת החליטה לשנות את הכתב אישום? למה?
8: כתבנו מציין כי הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בני סגי, ניהל הליך גישור בפרשה בטרם נהרג בתאונת דרכים. הוא קבע את רף הענישה המינימלי על 12 שנות מאסר, ומשפחות דנינו ואבוקסיס זעמו על השופטת משום שגזה על הנהגת המורשעת מאסר של 7 שנים בלבד. צהל ממשיך לטהר את המרחב הביטחוני בדרום לבנון. באזור הר דוב התגלו משגר וטילים של חיזבאללה. דובר צהל הודיע כי כוחות מחטיבת הערים 810 גילו את אמצעי הלחימה אתמול. בצור הדסה נפצע קשה ילד בן 9 בעת שרחב על אופניו. הוא נחבל בראשו ובביתנו. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: אמרו בתחזית, יהיה דומה, ביום חמישי התקררות קלה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי, בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבבדוק.
15: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, ארבע ועוד שש דקות כמעט. כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. המועצה הלאומית לכלכלה ממליצה לפטור צעירים עד גיל 40 מהפרשה לפנסיה. המעסיק ימשיך להפריש, העובד לא יהיה חייב. המטרה היא להגדיל את הנטו בכמה מאות שקלים בתקופה שבה הכל יקר ואנשים מתקשים לגמור את החודש. אבל האם המחיר העתידי שווה את זה? כשמפרישים פחות היום, זה אומר קצבת פנסיה קטנה יותר מחר. בגיל 62 או 67. עוד מעט אנחנו ננתח את הרעיון הזה מכל כיוון אפשרי. תמ"א 38, תמ"א 38-2, פינוי בינוי, התחדשות עירונית בכלל, זה אחלה דבר וזה עובד מדהים במרכז הארץ, אבל מה קורה בפריפריה? שם זה ממש, זה על הפנים. הביקושים שם נמוכים, הקבלנים לא רוצים לבנות במקומות שיהיה להם קשה למכור אחר כך, זה ברור, זה הגיוני. גם ככה קשה להם למכור. קק"ל החליטה להיכנס לתמונה עם עשרות מיליוני שקלים כדי לעודד קבלנים בכל זאת לעשות תמ"א גם בפריפריה. נדבר על זה עוד מעט. אם מדובר במהפכה או סתם יחסי ציבור, לא יודע. ספקי החשמל הפרטיים, אלו שמתחרים בחברת החשמל ומוזילים תכלס את חשבון החשמל, מדי פעם אנחנו בודקים את המהפכה הזאת, האם היא הצליחה? איך הציבור מגיב לזה ולמה משקי הבית בעצם לא נוערים בהמוניהם אל הספקים הפרטיים שחד משמעית מוזילים את החשבון? זאת עובדה. אולי זה בגלל שההוזלה תלויה גם בשינוי ברגלי הצריכה. 20% הנחה, אבל בתנאי שלא תשתמשו בחשמל מתי שבא לכם.
1: כשאני מגיעה מהקאנטרי ואני מסתכלת על השעון ואני רואה שעכשיו 6:45, אני לא מפעילה את המכונת כביסה. אני מחכה ל-7:05. ואם אני צריכה לעפות, אני לא יעפה אחרי 5.
0: גם כשאני מגיע מהקאנטרי אני לא מפעיל את המכונת כביסה. לא. אופיר אלפרין תהיה כאן עם העניין הזה לקראת כתבה שתשודר היום במהדורת כאן חדשות בכאן 11. אתמול דיברנו ברחבה על ה-AI. היום אנחנו מדבר על מהפכה אחרת, לא פחות גדולה, והיא מהפכת הקוונטים. הטכנולוגיה הזו תשנה הכל, ממש כמו הבינה המלאכותית, וכשמחברים בין שניהם, בין הטכנולוגיה הקוונטית ל-AI, וואי וואי, מה שמחכה לנו כאן, זה לאו דווקא מפחיד, אבל גם לאו דווקא מרגיע. נדבר על זה בהמשך. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, בואו נדבר על הדבר הכי חשוב בעולם, וזה הפנסיה. אתם יודעים, אתם מסיימים לעבוד, משהו צריך להיכנס לחשבון הבנק שהפסקתם לעבוד. עד 500 שקלים בערך בנטו לצעירים, זה נשמע לא רע בכלל, אלא שהכסף הזה לא מגיע משום מקום, הוא מגיע מהפנסיה שלכם. המועצה הלאומית לכלכלה, בראשות פרופסור אבי שמחון, מציעה לשנות את ברירת המחדל, את האוטומט בעצם, ולבטל עד גיל 40 את חובת ההפרשה של העובדים לפנסיה. המעסיק ימשיך להפריש כרגיל, מי שירצה יוכל להמשיך ולחסוך גם את חלקו, רק מי שירצה. הטענה היא שבגיל 25, 30, 35, עד 40, כשמגדלים ילדים, משלמים שכר דירה ומשכנתה, מנסים לגמור את החודש, אולי אנחנו חוסכים יותר מדי לעתיד ופחות מדי חיים, סלש נהנים, בהווה. מנגד, המתנגדים מזהירים שאלה בדיוק השנים שבהן כל שקל בפנסיה שווה הכי הרבה. והקלה של כמה מאות שקלים היום עלולה לעלות לנו אלפי שקלים בכל חודש בגיל הפרישה. בהחלט חומר למחשבה. שלום איילה אבני, מנכ"לית סיטרין ייעוץ פנסיוני, שלום לך.
2: שלום.
0: בואי קודם כל נעשה סדר. כשאומרים לבטל, כן, אומרים לבטל את ההפרשה לפנסיה עד גיל 40, זה לא שבאמת החיסכון מפסיק, נכון? ציינו את זה קודם. זה בעצם ברירה. אתה יכול להמשיך ואתה יכול גם להפסיק, אבל העובד, המעסיק, סליחה, ממשיך להפריש את הכסף.
2: אז בוא נדבר רגע ברמה ממש אפילו טכנית, התפעולית. כן. לפי תקנות קופות גמל לא ניתן בכלל להפקיד פיצויים ותגמולי מעסיק ללא תגמולי עובד. זאת אומרת, הסיפור הרגולטורי הזה יצטרך לעבור התאמה מבחינת תקנות קופות גמל, זאת אומרת, זה ממש צריך לעבור את כל החקיקה של איך בעצם...
0: זה לא מחר בבוקר,
2: דבר
0: אבל...
2: דבר שלא יכול לקרות בכלל, פתאום זה כן.
0: סבבה.
2: ואז חברות הביטוח יצטרכו להתאים את עצמם, זה
0: כן, אבל היאללה, בואי נדמיין שזה, שמחוקקים ועושים... בואי נדמיין שזה קורה. אני רוצה לדבר על הרעיון עצמו.
2: אוקיי.
0: מה אם זה אפשרי כרגע או לא אפשרי כרגע, אם מחר זה לא, אולי מחרתיים כן, אז בי את זה, שימי את זה בצד. הרעיון עצמו, לדעתך, הוא רעיון נכון עד גיל 40, לא חשוב שכל כך שנחסוך לפנסיה בשלב הזה של החיים?
2: אני, איך שאני רואה את התמונה, זה רעיון שהייתי פחות מציעה אותו, כי העובדים כרגע יש להם איזשהו מיקוי מהשכר, שהם בעצם, הכוונה של האוצר, זה בעצם להפחית את הטבות המס. ואיך זה קורה בעצם? אם אני מפקידה כעובדת עד 7% ועד השכר המוצע במשק, אוקיי? אני מקבלת עד 238 שקלים הטבת מס, זה בעצם החזר ממס הכנסה על זה שאני הפקדתי. זה בעצם הכוונה של האוצר להפחית את העניין הזה, להעלים את הדבר הזה. אבל הטבת המס היא עד 238 שקלים בהינתן השנה הזאת, כן? השכר המוצע במשק לשנת 26, זה בעצם ההטבה החודשית. אבל כדי בעצם לגרום לנטו הזה לקרות, אותם 500 שקלים שמדברים עליהם, שהעובד יהיה לו יותר בנטו,
0: כי הוא לא יפריש לפנסיה, כן.
2: כי הוא לא יפריש לפנסיה, הדבר הזה יתבטא בטווח הארוך בצורה מאוד מאוד קשה, כי יש לנו את כל הסיפור של ריבית דריבית. עכשיו אנחנו יודעים שהחבר'ה הצעירים, בוא נקרא לחבר'ה הצעירים, מאוד קשה, כי יש לנו את כל הסיפור של ריבית דריבית. עכשיו אנחנו יודעים שהחבר'ה הצעירים, בוא נקרא,

0: לטווח יותר ארוך, מיום שהפקדתי עד יום שאני מממשת, אז בעצם אנחנו מדברים על גידול עצום בהמרה של אותו חיסכון לפנסיה, כשכמובן הפנסיה הזאת לכל החיים, ועוד יתרה מזאת, תראו, החבר'ה הצעירים זה לא מה שהיה פעם, רק רוצה להגיד, זה לא שאני עכשיו זה נוסטלגית או משהו, אבל החבר'ה הצעירים היום הם מאוד מאוד בעניינים, הם בודקים, הם רואים איפה הפנסיה שלהם, מה דמי ניהול, באיזה מסלול השקעה, מאוד מאוד אכפת להם. פתאום אתה תגיד לחבר'ה הצעירים האלה, וזה עד גיל 40, זה לא אפילו עד 30, אוקיי? אתה תבוא ותגיד להם, את החלק שלכם אתם לא צריכים להפקיד, אז כמובן שהרבה ילכו על כביכול הנטו הזה שגדל, אבל הם יזיקו.
1: כן, כי תראי, הכל נורא מתייקר, ובגילים האלה בדיוק יש את המשכנתא, והילדים נולדים, וזה הוצאות כבדות, ואני רואה את ההיגיון בלהגדיל את הנטו. אבל אם את אומרת שזה 500 שקל נוספים שיכנסו לי בכל חודש היום, אבל כשאני אהיה בין 62 או 67, אני אקבל 2,000 שקל פחות, בקצבה הפנסיונית שלי, זה המון כסף, 2,000 שקל.
0: נכון, אם אנחנו בעצם נעשה תחשיב של תחילת חיסכון, ואנחנו לא באמת מדברים על תחילת חיסכון רק בגיל 40, כי אמרנו שבוא נפתור את הרגולציה, והמעסיק כן יפקיד בתקופה הזאת, אוקיי?
1: כן.
0: נניח, בוא נשחק בנדמה לי הזה, אוקיי? אז, אבל החלק לבדו של העובד, הוא ישפיע בצורה מאוד מאוד גבוהה על הפנסיה בעתיד, כמו שאתה אומר, וזאת בהנחת תשואה מאוד סולידית. כמובן שאם אנחנו ניקח פה תשואה ממוצעת לאורך כל הדרך של אפילו 8%, המספרים גדולים בהרבה.
1: אז בעצם, אז בעצם את אומרת,
0: ולהגיד לעובד צעיר שהוא כבר עוד צעיר בין 39, רק אומרת,
1: נכון, כן, אבל לא,
0: אז בוא תגדיל לעצמך את הנטו בעוד 500 שקלים לאכול עוד בית קפה, עוד שני בתי קפה בחודש, לא יודעת,
1: בית קפה אחד אולי.
0: בוא נסתכל על
1: אז בעצם, אם אני רוצה לסכם, נגיד בחור או בחורה בני 25, אחרי תואר נגיד, היום מרוויחים נגיד 13,000 שקלים בחודש ברוטו. חלק, נגיד העובד שמפריש לפנסיה זה בערך, אני יודע מה, נגיד 800 שקל בחודש. נניח שאחד לא מפריש את החלק הזה עד גיל 40, לעומתו חבר שלו נמצא באותו סטטוס, אותה השכלה, אותו שכר, הוא כן מפריש את הכסף. כשהם יגיעו לגיל פרישה בגיל 67, מצבו של מי שלא הגדיל את הנטו, כלומר המשיך להפריש גם את החלק שלו, יהיה באופן דרמטי הרבה יותר טוב.
0: דרמטי, הרבה יותר גבוה, וככל
1: שאתה, אז לחשוב טוב לפני שעושים את זה.
0: עם ריבית יותר גבוהה, הפער יהיה עוד יותר.
1: אבל לסיום נגיד, שמדובר בהייטקיסטים, את יודעת מה, מתכנתי AI שמרוויחים גם בגילים האלה של 25, 30, מרוויחים 40,000 שקל בחודש, יש כאלה. להם זה דווקא פחות יזיז, לא? כלומר, יש פה גם משהו שיפגע בשוויון, אני חושב.
0: מצד אחד זה פחות יזיז, מצד שני, ההפקדה שלהם היא בסכומים גבוהים, אוקיי? עכשיו, אם אתה מדבר כבר על אוכלוסיית ההייטק, הם מרוויחים שכר גבוה בגילאים צעירים, בגיל 50 הם יכולים לעוף מכל הענף, אוקיי? זאת אומרת שהם יכולים להיות לא במעגל העבודה בכלל. ואז דווקא את השנים האלה, עם השכר הגבוה, שהם יכולים להפקיד גבוה, הם לא יפקידו. וזה,
1: אז גם על זה צריך לחשוב. אז גם על זה צריך לחשוב. איילה אבני, מנכ"לית סיטרין ייעוץ פנסיוני, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי. גם לך. טוב, הייתי בסוף השבוע באילת, משהו קצר כזה, לילה, לא נופש או משהו, אבל זה הספיק לי כדי לראות שנמל אילת לא נראה כמו שראיתי אותו לפני פחות משנה. אז, לפני שנה, היה נטוש לגמרי. באמת, היה שם, אולי הייתה שם מכונית אחת של השומר, או עוד שני רכבים. בסוף השבוע ראיתי שטחים עצומים, שפשוט מלאים במכוניות, ווואלה, לא שמתי לב שנמל אילת חזר לפעילות. מתברר שכנראה כן. שלום לפרשן הרכב, בועז קורפל, עולם הרכב, ערוץ הספורט. מה העניינים?
2: שלום. פעם באה שאתה נוסע לקוויקיס כאלה לאילת, קח אותי.
1: סגור. אני רושם לי אפילו שאני לא אשכח. מה קרה, תגיד?
2: מה קרה? באמת, מה קרה? שוק הרכב שלנו המשיך לבעוט בכל הכוח. שני מנועי צמיחה מאוד מאוד גדולים, אחד זה כמובן חברות הליסינג שלוקחות את המנה שלהם.

0: אלף מכוניות בכל שנה, ומוחלפות לעובדים שמקבלים רכב מהעבודה.
1: כן.
0: זה מנוע צמיחה נוסף, שמן הסתם לא דיברנו עליו ולא התייחסנו אליו, אבל יש כ-100 אלף מוציאי רישיון חדשים מדי שנה בישראל. האוכלוסייה כאן גדלה, אתה יודע, אתם עושים סיכומים בכאן 11, ואתה רואה את המספרים, ואולי צריך לבדוק עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמה אנשים הוציאו רישיון נהיגה בכל שנה, ואז אתה תראה שהגרף הוא כלפי מעלה, ואני מדבר איתך על סדר גודל של 100 אלף איש. עכשיו בוא נגיד שלא כל 100 אלף איש האלה קנו מכונית, ובוא נגיד שלא כולם בטח קנו מכונית חדשה, אבל גם אם יקנו מכונית משומשת, עדיין מישהו צריך למכור להם אותה, והוא עצמו יקנה מכונית חדשה יותר או חדשה
1: יותר. כנראה, נכון.
0: בדיוק, וזה מה שמניע את גלגלי הכלכלה, והמספרים פה עולים ועולים, ו-2026 כנראה מסתמנת להיות שנת C במחירת מכוניות חדשות בישראל.
1: זה די מדהים.
0: 45% מהשוק הם מכוניות שמגיעות מסין, ולמעלה כמעט 98% מהחשמליות הם מגיעות גם כן מסין.
1: אבל עד מזמן הם לא הצליחו להביא אותם לנמל אילת, איך הם פתאום הגיעו לשם?
0: בדיוק, בדיוק. זה החברים החותים שסגרו את המיצרים, ולא אפשרו...
1: הם עדיין חברים קרובים מאוד, ובגלל זה מאוד קשה, אז איך פתאום הנמל התמלא ככה?
0: אז מה שקורה בעצם, שאוניות סוחר שהיו רגילות להגיע לנמל אילת, בעיקר מהמזרח הרחוק, ואני לא מדבר איתך רק על סין, גם על יפן וגם על דרום קוריאה, כי זו דרך הקצרה יותר, לא יכלו להגיע, וצריכים לעשות את הדרך דרך חצי עולם, דרך כיף התקווה הטובה, להגיע להיכנס, נכון, להיכנס לים התיכון, להגיע לאשדוד, להגיע לחיפה. אלא שפה התגלתה יצירתיות מופלאה של חלק מחברות הרכב. תמיד היה את הנחשון שפרץ את הדרך, אבל שאר היבואנים הצטרפו אליו, בטח אלה שמביאים מכוליות לסין. והטריק, האוניות מגיעות תחת כל מיני דגלים שלא נעצרים בבאבל מנדב, ונוחתות בעקבה.
1: זה ממש קלאב.
0: מה זה קלאב? אתה יודע, יכול לקפוץ לאכול פלאפל.
1: המכוניות עוברות בשחייה לצד השני. אני בעד מכוניות אמפיביות, זה יכול לפתור את הבעיה.
0: אתה לא רחוק מזה, יאיר. כי בעצם, אחרי שהן פורקות את האוניות בעקבה, המכוניות מגיעות לנמל אילת, כמו שראית באלפיהן, על מעבורות, אוניות קטנות יותר.
1: ממש באלפיהן.
0: ותוך דקות, מהרגע שהן נוחתות בירדן, אופ, הן מגיעות לפה, ומכאן, דרך אגב, בדרך, שירדת ועלית בחזרה, יכולת לראות גם מוביליות שמביאות את המכוניות האלה למרכז, לא מעט כאלה.
1: כן, נכון.
0: וזה הפטנט. אבל, ויש פה אבל, צריך למצוא אם הדרך הזאת תיחסם, אז איך ימצאו דרך אחרת, וצריך לזכור שמחירי השינוע ממשיכים לעלות. אם פעם זה היה בסי בתקופת הקורונה, ואז זה חזר לנורמלי, עכשיו זה עוד פעם עולה מחדש ומטפס, כי התחילו להביא מכוניות במחולות. ומי שמשלם את המחיר זה אתה ואני. בסוף זה מגולם לתוך המחיר של המכונית. אם היבואן בולע משהו, סבבה, ואם לא, אז אנחנו משלמים את המחיר. אבל כשאתה מתקל שורה תחתונה, אתה רואה שהן מגיעות בכל דרך. דרך אגב, שאלתי את אחד מהם, אני לא רוצה לציין שמות, מה יקרה אם לא תעביר אותם בים, לפה, מעקבה? אומר, חשבנו גם להביא את המוביליות שלנו ישר לירדן, וכשהם פורקים שם, בנמל של עקבה, שהמוביליות הישראליות יחכו להם שם, ויעביר אותם ביבשה, דרך השאר, דרך מעבר הגבול, לישראל ויקרו אותם.
1: אפשר גם את הצרכנים לשלוח פשוט לירדן, שיקבלו את המפתח שם.
0: הנה רעיון, אפשר גם להצניח אותם אם אתה רוצה ככה.
1: כן, כולל סוף שבוע בעקבה. אולי המחירים שהם יותר נורמליים מאלת. לא אולי, בטוח.
0: זה בדוק, זה בדוק. הנה, פינה צרכנית חדשה, תקנה בעקבה, תבוא לפה.
1: כן, נופש בעקבה פלוס מכונית. תגיד, מה, אני קורא בזמן האחרון כותרות על המכוניות החשמליות שקצת יש איזושהי רוויזיה. זה טיפס, זינק, ועכשיו פתאום נרגע?
0: כן, וזה די מוזר, כי באירופה הכיוון הוא בדיוק למעלה.
1: אז מה קרה
0: פה? הלך פה הפוך. תהיינו פה 24% אירופה צללה, כי המדינות באירופה הפסיקו לתת איזושהי סובסידיה לקנייה של מכונית חשמלית, ועכשיו שהחשמליות או המחושמלות, הפלאגין, צוברות תאוצה באירופה, כאן אצלנו זה יורד. תראה, תקופה שהיו כאן רק חשמליות שהגיעו בקטע מטורף, 24% מהשוק שהגיע חדש היה חשמלי, לא היו פתרונות אחרים. היום, כשיהיה פתרונות אחרים, ראה היברידיות בשפות שמגיעות, פלאגין הייברידים מרחקים טובים בסוללות של 100 קילומטר ואפילו 100 פלאס, ועוד דברים שהקהל רוצה, למשל שבעה מקומות, MG הביאה לכאן מכונית שנקראת F9, SUV, שבעה מקומות אמיתיים מלאים, והמכונית הזאת נחטפת כאילו, אתה יודע, כמו לחמניות חמות, כי המחיר שם גם די סבבה, באזור ה-190,000 שקל, הם מכונית בגודל כזה, והיא פלאגין. אז היבואנים מנסים למצוא איזשהם פתרונות. באישי שלי, אני מאמין שהחשמל יחזור, כי התעלול של סמוטריץ' שהוריד עכשיו את מחיר הדלק, ואני מברך, בסוף איכשהו נצטרך שלם גם את הדלק הזה, כשזה עלה ל-8.25, כשקילו ושעה עולה לך 65 אגורות, על מה אתה מדבר איתי, חביבי? נכון. מחל דלק עולה את ה-350-400 שקל, סוללה מלאה 45-55-60 שקל מקסימום, כן. להשיג את אותם טווחים, והטווחים עולים, והפלאגינים עולים, ודרך אגב, תהיה מתקפה של גל טכנולוגי נוסף שנקרא REEV, זה Range Extender Electric Vehicle, זה מכוניות שהמנוע שלהם הוא בעצם גנרטור שממלא סוללה, זאת אומרת, אתה מתדלק את המכונית רגיל, אבל המנוע לא מחובר לגלגלים, אלא פשוט משמש כגנרטור שממלא סוללה, והיא דוחפת אנרגיה למנוע חשמלי, והמכונית בעצם היא חשמלית, אבל מקבלת אנרגיה.
1: כן, הייתי בטוח שתגיד לי מימן, שעל זה דיברו לפני כמה שנים, שזה יהיה הדבר.
0: לא.
1: יש מזעיות כאלה ואוטובוסים, אז למה לא רכב
0: פרטי? נכון, ותראה, אתה יודע, פעם סיפרתי לך שההבדל בין ישראל לאמריקה, זה שאמריקה היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וישראל זה ארץ המגבלות הבלתי אפשריות. כאן, מנהל הדלק מקבל בעצם סיוע מכל מוביל שמביאה לפה מסעיות ואוטובוסים שמונעים במימן, כדי ללמד את הסיסטם איך להוביל את המימן, איך להחסן את המימן. יש גם תחנה מימנית אחת ביגור, ואולי אפילו מדברים על עוד אחת. אבל זה רק כדי להכניס את מעגל האנרגיה בישראל גם לדבר הזה.
1: גם לדבר הזה.
0: טוב, נראה איזה יקרה, וזה יקרה, אבל זה ייקח עוד כמה שנים.
1: פרשן הרכב בועז קורפל, עולם הרכב ספורט 5, עולם ערוץ הספורט, תודה רבה, ושנה טובה בהזדמנות הזו.
0: תודה רבה לך חביבי, ושנגיע למקומות טובים ובבטיחות הכי טובה שיש.
1: בהחלט. ביי בועז, תודה.
0: ביי ביי.
1: דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טוב, בנתיבי איילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות, ודרומה מההלכה עד קיבוץ גלויות. בגאה דרומה עמוס ממחלף מורשה ועד עד, עד, עד, עד בר אילן. עד בר אילן. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסמות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נדבר על ספקי החשמל שמתחרים בחברת החשמל. למה? למה את לא עשיתם את זה? זה מוזיל את החשבון. נדבר גם על פינוי בינוי בפריפריה ועל טכנולוגיה קוונטית. קיצור, יש עוד מלא נושאים. מה זה מעניינים? כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 428 דקות עכשיו. במשך שנים חשבון החשמל שלנו מגיע מחברת החשמל, זאת הייתה עובדה מוגמרת. בשנים האחרונות בעקבות רפורמה, השוק הזה מתחיל ממש להשתנות. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום, מה גילית?
13: שלום, נכון, אז אנחנו מדברים עכשיו בערך שנתיים וחצי, משהו כזה, אחרי הרפורמה שבעצם מפריטה את אספקת החשמל, לא את הייצור, זה כבר תהליך שהתחיל ב-2018. עכשיו, בשנים האחרונות, גם מי ששולח את חשבון החשמל הפך להיות רב פנים, יותר נכון, יש לו שבע פנים אפשריות, אם לא מכניסים גם את חברת החשמל. חברות פרטיות נכנסו לזירה הזאת, בזק, הוט, פרטנר.
1: חברות סלולר, כן, נכון, נכון.
13: כן, תקשורת, כאלה ששפרות להם תשתיות, ויש להם גם קהל לקוחות. למעשה, מה שהם עושות זה שהם מנסות לספק לנו אלטרנטיבה מפתה, שהם יעשו את זה כמובן דרך הכיס, אז הם בעצם מציעות לנו כל מיני הנחות על תשלומי חשבונות החשמל. יש כל מיני מסלולים. אנחנו דיברנו עם כל מיני אנשים לטובת כתבה שתשודר הערב במהדורה המרכזית בדיוק על זה, איזושהי בחינה שנתיים אחרי, איך המסלולים האלו עובדים, האם באמת משקי בית מצליחים לחסוך כסף. אז יש כל מיני וריאציות, לדוגמה אחת מהן היא וריאציה שמתחשבת, אתה יודע, כאילו חשמל זה מוצר, כמו כל המוצרים שנתון לקוחות ההיצע והביקוש, ולכן גם מתחשב בכלכלת שפל ושיא, מתי אנחנו צורכים הכי הרבה חשמל, מתי הכי פחות.
1: אבל ההנחה המקסימלית שאפשר להגיע אליה, נדמה לי, היא 20% בערך ממה שנהג להשתמש, נכון? אבל כדי לקבל את ההנחה הזאת, א', אני צריך לעבור באמת לספק פרטי, אבל יש גם התניות, כלומר, אני צריך לשנות את הרגלי הצריכה שלי כדי להיות זכאי להנחה הזאת.
13: בדיוק, נכון. אז זה בדיוק מתחבר לנקודה של מוטיבציית הזזת הצריכה בהתאם לשפל ולשפל. אז בין השעה 7 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, זה איזשהו זמן שהוא הרבה יותר אופטימלי למשק להנגיש הנחות במסגרתו.
1: העניין הוא שצעירים לא נמצאים בבית בשעות האלה, הם
13: עובדים. נכון, ממש לא מתאים לכל אחד, באמת יש מגוון של מסלולים שמתחילים מ-5% הנחה ועד 20% הנחה, 20% זה המקסימלי, וזה באמת בדיוק המסלול הזה שבו אתה תהיה בבית, תפעיל את הצרכנים הכבדים יותר של החשמל בדיוק בשעות האלה במהלך היום. כנראה שמתאים יותר אולי לחברות, לאנשים שעובדים מהבית, לפנסיונרים. דוגמה לכך הם טוביה ואילנה מגן יבנה, איתם שוחחנו, הם באמת בחרו במסלול הזה, והם גם מספרים איך הדבר הזה משפיע על הרגלי החיים שלהם.
1: הנה.
14: אנחנו בחרנו בעצם את המסלול שהכי הרבה מוזיל את מחיר החשמל. 20% זה הכי הרבה.
15: והיא מ-7 בבוקר עד 5, תפעילו את כל הצרכנים של החשמל הכבדים ביותר, תחסכו 20%.
14: זה עובד שאני מגיעה מהקאנטרי ואני מסתכלת על השעון ואני רואה שעכשיו 6:45, אני לא מפעילה את המכונת כביסה. אני מחכה 7:05. ואם אני צריכה להפות, אני לא יפה אחרי 5. אני מאוד מרוצה מזה, כי פעם טובי היה מפעיל את המכונת כביסה בכל רגע נתון. הולך לארגז, שם את הכביסה. עכשיו, בגלל שהוא יודע, למשל, שבשבת אין את ההנחה, אז בשבת הוא לא מפעיל את המכונת כביסה.
15: אז היום נעשינו צרכנים חכמים.
1: אני מבסוט על טוביה, באמת. עכשיו הוא לא, אין, לא מפעיל את המכונת כביסה מתי שבא לו. ומסתכל על השעון.
13: נכון, אני אגיד גם שכמוהם יש 450,000 משקי בית שבשנתיים האחרונות הספיקו להצטרף לשירות הפרטי של ספקי החשמל. לא מעט אנשים, אבל עדיין לא מספיק משקל כדי שחברת החשמל בעצמה גם תיכנס לתחרות הזאת, ככל שיותר משקי בית יעברו לשירותים הפרטיים. אני מניחה שגם היא תוכל לנסות להתחרות, וכמובן שזה יהיה טוב לנו, לצרכנים.
1: הלוואי, הלוואי. והכתבה המלאה שלך היום במהדורת כאן חדשות, בכאן 11, קצת לפני השעה 8 בערב. תודה רבה, אופיר אלפרין.
13: תודה.
1: ביי, להתראות. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. במרכז הארץ, התחדשות עירונית יכולה להיות עסקה מדהימה ליזם, לא רק ליזם, גם לדיירים. הערך של הקרקע גבוה, הביקוש חזק, יש כדאיות כלכלית, אבל בפריפריה המצב הפוך לגמרי. דווקא במקומות שבהם יש יותר מבנים ישנים, וגם סיכון גבוה לרעידת אדמה, שבר סורי-אפריקאי, קשה יותר לגרום לקבלנים לבנות במקומות האלה, כי פחות רוצים לגור שם, וכשאין ביקוש אין כסף, אין כסף אין תמריץ לקבלנים. קק"ל, קרן קיימת לישראל, מבקשת עכשיו להיכנס לפער הזה, עם השקעה כספית של עשרות מיליוני שקלים. שלום ליושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי.
16: שלום, שלום מאיר.
1: מה בדיוק הרעיון שלכם? תסביר.
16: תראה, אנחנו בתחילת הקדנציה הנוכחית בחודש ינואר, ניסינו למפות מקומות שבהם יש פערים שקק"ל יכולה לסייע בהם, להיכנס אליהם, ודרכם לפתח התיישבות בפריפריה, ולסייע לייעוד שלנו. עכשיו, בתוך זה, העולם של התחדשות עירונית, הוא אחד הנקודות שממש בהקו לנו. במובן שבסוף, אתה נמצא באירוע שבו יש חוסר כדאיות כלכלית ליזם,
1: נכון.
16: שניתן לפתור אותה. ניתן לפתור אותה על ידי זה שהעיריות יהיו מאוד מוכוונות לזה ברמת תכנון מצד אחד, וניתן לפתור אותה בזה שקק"ל תסייע להיכנס במה שקוראים לו כסף קטליטי לאירוע הזה בצד השני.
1: אתה מדבר על סבסוד, אתה בעצם תסבסדו את הפרויקטים.
16: על הסבסוד של ההון העצמי, בהתחלה שלו. או באמצעות הלוואה, או באמצעות מה, בכל דרך אפשרית בעצם, שאנחנו מוכנים כרגע. ולכן בעצם...
1: אתם מדברים על תמ"א 38 או על פינוי-בינוי? או גם וגם?
16: גם וגם.
1: אוקיי.
16: עכשיו, רגע, עוד דבר. הנושא הזה קיבל אצלנו ביטוי עוד הרבה הרבה יותר גדול במלחמה האחרונה, מלחמת שאגת הארי. מערכת שאגת הארי. למה? כי בעצם יכולת לראות שבמקומות שבהם היו פגיעות, והפגיעות היו באזורים שאין בהם, ממדים או מבנים חדשים, הנזקים ההיקפיים היו אדירים.
1: נכון.
16: מדבר איתך על ערד, מדבר איתך על דימונה, מדבר איתך על באר שבע ועל בית שמש. הנזקים בנפש ובנזק היקפי למבנים הם הרבה יותר גדולים, איפה שהמבנים הם מבנים ותיקים ולא חזקים. ולכן בעצם כל האירוע הזה התכנס לנו לנקודה שלישית. וזה נקודת הפיתוח המואץ על שטחים פתוחים בישראל. בחמש שנים האחרונות...
1: פה נכנס גם האינטרס שלכם, אני מבין. אתה לא רוצה שיתנו לכם על הפארקים ועל היערות.
16: לא רק האינטרס שלנו, האינטרס של כל השטחים הפתוחים בישראל, זה יכול להיות יערות, זה יכול להיות שטחים פתוחים מסוג אחר. בחמש השנים האחרונות, אחוז הגריעות של שטחי יער, צמח פי 2.5.
1: אז אתם מודאגים.
16: בשנה, מ-2,000 דונם בשנה למעל 5,000 דונם בשנה.
1: אוקיי. אז אתם מודאגים ובצדק, גם אני, ואין לי שום קשר לקק"ל, אבל אני רוצה בתור אזרח מדינת ישראל שיהיו פה ריאות ירוקות וכמה שיותר. תגיד, מה היעד שהצבתם לכם? קודם כל אני מבין שמדובר ב-33 מיליון שקלים. מה היעד? מה צריך לקרות? כמה פרויקטים בפריפריה יצאו לדרך כדי שתגידו, וואלה, הצלחנו להניע את זה?
16: תראה, קודם כל אני רוצה לומר לך שאנחנו כרגע במהלך הראשוני בלבד, והמהלך הראשוני הוא כולל רק תכנון מתחמי התחדשות עירונית. זאת אומרת, מפינו 11 רשויות. ש-11 רשויות האלה, רובן הגדול נמצאות על קו השבר הסורי אפריקאי.
1: תן כמה דוגמאות.
16: קריית שמונה,
1: בית שאן,
16: חצור הגלילית, טבריה, בית שאן. יש כמה קווים שמאלה שזזים מקו השבר הסורי למעלות וכרמיאל ואזורים כאלה.
1: אין תמאות בכלל? לא נבנו שם בכלל תמאות באזורים האלה?
16: בקושי גדול מאוד, אם בכלל.
1: אם בכלל, אוקיי.
16: ולכן זו עבודה מקצועית שנעשתה על ידי מכלול המקרקעין וההתיישבות שלנו. ובעצם מה שמפינו שברשויות האלה, האירוע התכנוני הוא רוע גדול, ואנחנו מסייעים להם עכשיו ב-3 מיליון שקלים לכל רשות, לתכנון מתחמי דיור, בבינוי והתחשות עירונית. עכשיו, לצד זה, אנחנו עכשיו בוחנים מודל של מימון התחדשות עירונית. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים ממש בשלבים סופיים של מודל מימון, שידובר על מאות מיליוני שקלים. אני מדבר איתך בגדול, בין 300 ל-500 מיליון שקלים, שקק"ל תשקיע בשנים הקרובות, בעידוד יזמים לבצע התחדשות עירונית.
1: אוקיי, אז רגע, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל אני רוצה רגע להיות פרקטי. שומע אותנו עכשיו יזם, קבלן, אתה יודע מה? אפילו מישהו שגר בבניין מטלימפול, אוקיי? יש לו לאן לפנות כרגע ולנסות לעניין אתכם?
16: כרגע אנחנו עדיין לפני ההחלטה הגדולה. אנחנו ממש נמצאים בשלב של סינון בין 2-3 אופציות. מאוד משמעותיות לאיך אנחנו נעשה את זה.
1: אוקיי, וכשיהיה אפשר לפנות...
16: אנחנו מיד כמובן נוציא הודעות מסודרות, למגזר העסקי הרלוונטי וכולי, מהתאחדות הקבלנים וכל גורמים שהם, לבואו נעשה את זה, אבל בינתיים צריך להכין גם את התשתית העירונית לאירוע הזה, וזה בעצם הלך של 33 מיליון שקלים, שחושב 3 מיליון שקל לכל רשות, 11 רשויות שמופו.
1: יאללה, לבד תצליחו, אבל תצליחו, כי באמת התאמה זה הצלחה מסחרת במרכז ובפריפריה, זה על הפנים ודווקא שם.
16: ואנחנו ממקדים את עצמנו הפעם בצפון, בעיקר בצפון, זה האירוע.
1: יופי, יושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי, תודה רבה.
16: תודה רבה לכם.
1: להתראות. אנחנו עוד מנסים להבין מה הבינה המלאכותית הולכת לעשות לחיים שלנו. אתמול הקדשנו לזה פרק מאוד רחב, ובינתיים מתקרבת מהפכה נוספת, המחשב הקוונטי. עכשיו, תחשבו מה קורה כשמחברים בין שתי הטכנולוגיות האלה, כן? מחשבים שאמורים להיות הכי מהירים שיכולים, משהו דמיוני, יחד עם בינה מלאכותית. זה אמור להיות גם מפחיד, אבל גם מדהים. ומטלטל, מסעיר את הדמיון, ממש. שלום דוקטור בוריס קנצפולסקי, אני מקווה שאמרתי את זה נכון.
17: שלום יאיר, אמרת את זה מצוין, יא. שלום למאזינים.
1: שלום, חבר סגל בכיר בבית הספר למערכות מידע באקדמית תל אביב יפו, אני בוגר שלכם. בוריס, בוא נתחיל רגע, כאילו אני בן 12, אוקיי, מה זה בכלל מחשב קוונטי? מה הוא עושה אחרת מהמחשב שיש לי בבית, ולמה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה?
17: אוקיי. אז מחשב קוונטי, קודם כל זה מחשב שמבוסס על יכולות מיוחדות, יכולות טכנולוגיה מיוחדות, שמאפשרות לנו בעצם לשלוט, לנהל את החלקיקים הכי זהירים של חומר ואור. ובזכות היכולת הטכנולוגית הזאת, מחשב קוונטי יודע לבצע מספר פעולות מיוחדות, מסוימות, בקצב, וביעילות הרבה יותר גבוהה מהמחשב הרגיל.
1: רגע, זה אומר שבעוד כמה שנים הלפטופ שלי כאן, שנמצא כאן לידי, יכול להיות שהוא יהיה קוונטי, ואז הוא לא יתקע יותר, ויהיה מהיר יותר? זה משהו שכל אחד ייהנה ממנו, או שאנחנו מדברים פה רק על טכנולוגיה שתשרת תאגידים גדולים וממשלות?
17: אז שאלה מצוינת. סביר להניח שאצל אזרח הרגיל, מחשב קוונטי לא יהיה בבית. יחד עם זאת, כן, תאגידים וארגונים גדולים, ברגע שישכילו להכניס ולשלב את הטכנולוגיות קוונטיות לתוך כל המערך של מערכות מידע שלהם, יקבלו יתרון תעשייתי ועסקי עצום על פני המתחרים, וזה בדיוק קרה שאנחנו שומעים בתקשורת כל הזמן בין ארצות הברית לסין, מהפכות AI, שליטה על החומרים.
1: מלחמות AI יותר נכון.
17: מלחמות AI, נכון.
1: כן. אז רגע, עכשיו בוא נחבר רגע את הטכנולוגיה הזאת. כלומר, בגדול, בוא נסכם את זה, באמת מה שנקרא בגובה העיניים, אנחנו מדברים על יכולת מחשוב מהירה יותר ומדויקת יותר, אוקיי? עכשיו נלביש על זה את ה-AI, כשאומרים QAI, בינה מלאכותית קוונטית, לאן זה יכול לקחת אותנו?
17: יפה. אז פה אני ברשותך קצת ארחיב, אני יודע שזמננו קצר, אבל אני ארחיב.
1: כן.
17: זה לא רק מחשוב קוונטי, בכלל המהפכה הקוונטית שמתחוללת בימים אלה היא לא רק במחשב קוונטי, יש עוד כמה תחומים, כמו חישה קוונטית, סנסורים קוונטיים, חיישנים קוונטיים, סימולציות קוונטיות, תקשורת קוונטית ועוד. עכשיו, איפה זה יפגוש את האזרח הפשוט, אזרח הרגיל? למעשה בסט השירותים שאנחנו אמורים לקבל. בוא רגע נדמיין את עצמנו בעיר עתידית. אוקיי? וכל השירותים וכל הבעיות שאנחנו מכירים בערים המודרניות לעומת העיר העתידית.
1: אוקיי, פקקים.
17: פקקים, יפה.
1: כן.
17: אז החישה הקוונטית יודעת לספק מידע ברזולוציה ובאיכות הרבה יותר גבוהה מהחיישנים הרגילים שהיום מותקנים בכבישים, בתשתיות וכו'. ברגע שאנחנו מקבלים את המידע ברזולוציה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר מדויקת, כאן באה בינה מלאכותית ומאפשרת לנו בעצם א', להריץ את האלגוריתמים בצורה הרבה יותר מהירה.
1: רגע, תכלס, זה אומר שבאמצעות הטכנולוגיה הזו יכול להיות שיהיו פחות פקקים?
17: אז תראה. די שיהיו פחות פקקים, אנחנו קודם כל צריכים לפתור את הבעיות הכבישים. אבל בוא נשכח שרכב אוטונומי זה כבר לא מדע בדיונית.
1: נכון.
17: זה מתקרב. אז עם הזמן של כניסה של רכבים אוטונומיים, ששם הטכנולוגיות הקוונטיות האלה השתלבו בתקווה שיותר שימוש בטכנולוגיות האלה גם בכבישים, אז כן לגמרי, כל הנושא של גודש, ויותר נכון האופטימיזציה, אוקיי? האופטימיזציה, היעילות של התחבורה כן אמור להשתפר.
1: אוקיי.
17: אבל אני אקח אותך לדוגמה יותר נפוצה, כן. ברשותך,
1: משהו יומיומי, אבל שכל אחד יוכל להתחבר.
17: משהו יומיומי, בבקשה. מה אנחנו עושים דבר ראשון כשאנחנו נכנסים לרכב?
1: שמים חגורה.
17: אוקיי, ואחר כך מפעילים GPS, מניעים. נכון?
1: GPS, מניעים נכון.
17: ויפה.
1: ויש עם זה הרבה תקלות, בטח כשיש מלחמה, GPS מנותק.
17: בדיוק. אז טכנולוגיות קוונטיות וחישה קוונטית תאפשר לנו ניווט כ-GPS לא זמין. אוקיי, זה הפתרון המיידי.
1: אז בעצם אני לא אצטרך את הלוויינים בשביל להבין איפה אני נמצא ואיך אני מגיע לאן שאני רוצה?
17: בדיוק. בזכות היכולת של חיישנים האלה לקרוא ולהבין את השדה אלקטרומגנטי של כדור הארץ, ולמעשה יגיד לך איפה אתה נמצא וידע איך לנווט אותך, לאן להגיע.
1: אז אם אני רוצה לסגור שירותי מיקום,
17: אז אתה לגמרי תוכל, זה יהיה עידן חדש, זה נקרא עידן חדש של מיקום, של ניווט. ואז תחשוב על יישומים, החל מהשלב של שכל אחד מאיתנו משתמש ברגע שהוא נכנס לאוטו ויוצא לדרך, עד ליישומים הרבה יותר מחכי לכת בתחומי הביטחון וכו'.
1: מרתק. דוקטור בוריס קנספולסקי, חבר סגל בכיר בבית הספר למערכות מידע באקדמיה תל אביב יפו, תודה רבה.
17: תודה לך.
1: להתראות, מעניין. טוב, עדיין בענייני הטכנולוגיה, כדור הארץ מתחמם אנחנו יודעים, אבל מה שאנחנו פחות מודעים לו זה שזה משפיע על האיכות וכמות הפירות והירקות שאנחנו קונים ואוכלים. כשהמחירים עולים, אז בגלל שכדור הארץ מתחמם, אז בדרך כלל אנחנו כן שומעים ככה בחדשות שיש פחות מזה ופחות מזה, וזה בגלל שכדור הארץ מתחמם. חברה ישראלית פיתחה משהו שיודע לעבוד על כדור הארץ המתחמם. לא יודע אם זה בדיוק הגדרה המדויקת, כנראה שלא, אבל בשפה ציורית. אולי זו הדרך בכל זאת הכי פשוטה ומובנת לתאר את מה שהחברה הזאת יודעת לעשות. שלום רסלן גנאי, מנכ״ל אי-אקוגארד. שלום.
18: שלום, שלום.
1: שלום. בוא נתחיל הכי פשוט. אני חקלאי. יש לי חממה. מה הבעיה שאתם בעצם פותרים לי בימים האלה?
18: איזה כיף, איזה שאלה. אז קודם כל כך, אנחנו מפתחים או פיתחנו בעצם סוג של קרם הגנה, שאני יכול להגיד לך שזה קרם הגנה, לצמחים שאנחנו יכולים להגן עליהם מפני מכות חום.
1: מה אתה אומר? למה אני לא חשבתי על המטאפורה הזאת? קרם הגנה לגידולים חקלאיים. וואו, רק שלא יהיה לזה, שהטעם לא יעבור אחר כך לאבטיח ולפלפל.
18: זה באמת פיתוח חדשני, זה חומר חדש שפיתחנו, שמיועד לכיסוי חממות, לפלסטיק, שבעצם יודע לווסת את הטמפרטורה, יודע להוריד את הטמפרטורה עד 80 מעלות בשיא החום. מה המשמעות לחקלאי? עכשיו, חקלאי יכול להמשיך לגדל גם בחודשי הקיץ, החמים, וגם יכולים לתת לו פירות הרבה יותר איכותיים, וכמות הרבה יותר גדולה.
1: אוקיי, אז בעצם זה משהו, אנחנו מדברים על גידולים שהם בתוך חממות, ואתם יודעים מה, אנחנו מדברים על הניילון הזה שמכסה את החממה, זה משהו שאתם מורחים על החממה עצמה, על היריות האלה מלמעלה, או על הפירות עצמן.
18: לא, זה משהו שאנחנו מפתחים את היראה עצמה, וגם זה חומר שיכול להיות מושכה בתוך הפולימר עצמו, בתוך הפוליטן, בתוך תהליך הייצור עצמו. בעצם אנחנו מכניסים את החומר שלנו לתוך הפולימר, לתוך מרכיבי הפלסטיק, וככה אנחנו מוכרים את זה לחקלאי. זאת אומרת, החקלאי מקבל יראה משופרת, חזקה, שיכול לגדל מתחתה גם בחודשי הקיץ וגם בחודשי החורף. היום, מה שקורה היום בעולם...
1: מה קורה היום, כן?
18: כן, החקלאים בחודשי הקיץ או שלא מגדלים בכלל, או שיש להם כל מיני פתרונות מסורתיים, כמו שאתה יודע, או שמחליפים את היראה ברשתות, או מצפים את זה, צובעים את זה בסיד וקלצית כזה לבן.
1: כן.
18: ואנחנו פותחים כל הבעיה הזאת, כך שהם יכולים להמשיך לגדל בלי להחליף את היראה, בלי שום תחזוקה מצדם.
1: וכמה זה מעריך את תקופת הגידול שהתקצרה בגלגלי החום האלה?
18: אנחנו היום, אחרי הפיילוט המסחרים שלנו, אנחנו ארגנו כמעט לשלושה שבועות, תוספת לעונת הגידול, שזה בעצם יכול לתת לחקלאי כמה ימים לקטוף בהם.
1: וזה בעצם מגדיל את היבול, ויכול כמובן גם להשפיע על מחירי השוק של הגידולים האלה, כי
18: נכון,
1: תהיה יותר תוצרת.
18: נכון. נכון, החקלאי יכול להאריך את העונה וגם יכול, זאת אומרת, להרוויח קצת יותר על המוצרים שלו וגם להמשיך לספק לנו אוכל למקרר.
1: כן, נכון. אוקיי, כמה תעלה חממה כזאת שאתם יודעים לייצר?
18: אנחנו בינתיים מדברים על תוספת מחיר של כמעט 18% עד 25%. אנחנו כמובן בשלבי פיתוח מסחריים ואנחנו מצפים להוריד את המחיר, כך שאנחנו מתחילים לגדול מבחינת ייצור, אנחנו גם מפחיתים את המחירי העלות שלנו, וגם זה משתקף גם ללקוח הסופי.
1: מעניין, יש לכם פטנט רשום על הדבר הזה?
18: כן, יש לנו שני פטנטים על החומרים האלה, גם פטנט שלישי עכשיו בדרך, על שיטת העבודה עם החומרים האלה.
1: איזה יופי. אסלן גנאי, מנכ"ל אייקוגארד, תודה רבה. וכל הכבוד לכם, בהצלחה.
18: תודה רבה.
1: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נבדוק מה קורה בשוקי הכספים.
19: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
20: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: 720
24: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
26: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: אנחנו כאן.
1: שלום, אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי און. אהלן.
27: אהלן יאיר, אחר צהריים טובים.
1: אתה במתח לקראת פרסום המדד היום בשש?
27: שמע, גם אנחנו קצת במתח, כל העולם במתח. אנחנו רואים מה שקורה בעולם סביב מחירי האנרגיה, המשבר עם איראן, שאלה עד כמה מהר זה יחלחל אלינו למדדים, אבל בסוף אנחנו רואים שהנפט, האנרגיה, מתבסס מעל $100 לחבית, כבר מה שנזכרה בצורה משמעותית. הברנט כבר $106 לחבית. זה אומר בשורה התחתונה, יאיר, אינפלציה. זה אומר התייקרויות מחירים. תחשוב, למעשה כל מוצר שמייצרים צורך אנרגיה, חום, אנרגיה של חשמל.
1: גם השינוע של המוצרים.
27: שינוע, כמעט כל מוצר וכל שירות, העצומה הבסיסית בו היא אנרגיה, שהאנרגיה מתייקרת ומבשר לעולם על אינפלציה. מחר אנחנו גם צפויים להתבשר על ידי הבנק המרכזי בארצות הברית, הפד, מה קורה עם מחיר הכסף. הוא כנראה צפוי להעלות את הריבית, כנראה ברבע אחוז. והשווקים בעולם והמשקיעים בעולם לא אוהבים מחיר כסף עולה. וזה ילך ויעלה ככל שהאינפלציה תימשך, וככל שמשבר האנרגיה סביב איראן, סביב הדבר, המיצרים שלא נפטרים, ממשיך ואולי מחריף. וזה מוריד את השווקים, זה מייצר מה שנקרא סנטימנט שלילי כבר כמה ימים.
1: זה יגרום אגב גם להחלשות של השקל, אם אכן זה יקרה?
27: תראה, בסוף שקל דולר זה אחד הסנטימנט הכלכלי הישראלי וכמות הכסף או ביקושים לצריכה ולייצוא ישראלי, אנחנו רואים את השקל דולר די יציב סביב השלושה שקלים. אם הריבית בארצות הברית עולה, הריבית אצלנו לאחרונה, מה קרה איתה? ירדה, נכון? אז כאילו הופך להיות אטרקטיבי יותר לקנות דולר כדי לקבל עליו ריבית גבוהה יותר. אז ריבית עולה בארצות הברית, ריבית יורדת אצלנו, צפוי לחזק את הדולר מול השקל, אבל יאיר, זה לא מחזיק כך לאורך זמן. אם אינפלציה נכנסת בארצות הברית והתייקרות מחירים מתחילה שם, אז גם אצלנו נראה מדדים עולים ונראה התייקרות מחירים, ואז הבנק המרכזי הישראלי שניצא ככה לעודד את השוק ולנזל את השוק ולנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה והוריד ריבית בניגוד למגמה בעולם, לא יוכל להמשיך במגמה הזאת. אז ככל שהפער הריבית לטובת הדולר יעלה, כך צפוי הדולר להתחזק מול השקל.
1: אוקיי, בוא נרוץ על
27: אנחנו יורדים קצת, יורדים. הדאטה תל אביב 35 יורד ב-9 עשיריות האחוז, תל אביב 90% ו-4 עשיריות, הבנקים יורדים ב-7 עשיריות האחוז, הביטוח כמעט כל הסקטורים, מדד נדלן, תל אביב נדלן יורד ב-8 עשיריות האחוז, זה כבר היום השביעי ברציפות של ירידת מחירים, כן, בסקטור היותר רגיש לריביות. ואנחנו רואים פתיחה, מה שנקרא, שלילית קלה גם בארצות הברית. אנחנו רואים גם את אירופה יורד היום, נאסד"ק יורד ב-3%, דאו ג'ונס יורד ב-6%, בסך הכל ירידת מחירים. היום ב-6.5 אצלנו מדד המחירים לצרכן בישראל, נראה מה שנקרא לאן מחלחל את האינפלציה.
1: כן.
27: מחר החלטת הריבית בארצות הברית. יהיה מעניין.
1: אולי נפתע לטובה גם. כן.
27: זה יהיה זמני. כל עוד האנרגיה גבוהה ומתבססת ביקר, זה יחלחל פנימה למחירים עולים.
1: כנראה שאין ברירה אחרת. יאל ראובן, תודה רבה.
27: אחר צהריים טובים.
1: גם לך להתראות.

צבע הכסף להיום בהפקה חגית אלחייני על הביצוע הטכני גבריאל כהן, הדואל של צבע הכסף, כסף שטרודל כאן, .org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: חג סוכות שמח במבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
9: לאנרגיות חדשות.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
11: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בצפון הרצועה חוסל מפקד גדוד ג'באליה של חמאס. תושב כפר קאסם שבאזור השרון חשוד שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ. שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי מעריך שמדינה ערבית נוספת תצטרף בתוך כחצי שנה להסכמי אברהם. התחזית מחר דומה, ביום חמישי התקררות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל וירושלים שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בצפון הרצועה חיסלו צהל ושבק את מפקד גדוד ג'באליה של חמאס. בהודעה משותפת לשני הארגונים נאמר כי אחמד בצ' נהרג בתקיפה הלילה. במסגרת תפקידו היה מחבל ממונה על ניהול אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה ועל חימוש מחבלים. בעת האחרונה הוא קידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים שאינם מעורבים בטרור. צעיר תושב כפר קאסם שבאזור השרון חשוד שתכנה לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ ובחוות שרתים של חברת אמדוקס. שבק ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה עיסא בן 19, ובדיקת הטלפון שלו העלתה כי הוא חיפש ברשת הנחיות לביצוע פיגועים. החוקרים גם מצאו תעמולה של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי היום הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע בעניינו של החשוד, וכתב האישום יוגש בימים הקרובים. כמה המשפחות שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר הציגו במסיבת עיתונאים מסמך שחיברו ואומרות כי הוא כתב אישום מהדהד נגד הממשלה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי נרצחה במסיבה בנובה, קרא לבנימין נתניהו להסיק מסקנות.
0: ראש הממשלה לא אומר אני ראש הממשלה,

0: וופיה קונספציה.
1: נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח אף הוא במסיבת נובה, השמיע הקלטה של בנה בשיחה עם המוקד של מגן דוד אדום.
2: איפה האמבולנס שהזמנתי לפה?
3: לאן?
2: אני שלחתי מיקום עכשיו, יש פה כמה רכבים שצריכים אמבולנס, יש פה איזה 10 רכבים שעשו תאונה.
3: זה כולם בהכרה, אתה יכול לגשת אליהם רגע?
2: אני לא יודע, כי אני לא יודע ממה זה מתקובל לי שבים, חיים שלי, סבבה? אני לא יכול לזוז, אחי, אני מבין מפחד ואני לא יכול לזוז.
3: אחי, אמבולנסים בדרך אליכם.
1: כן, את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. היום מציינים 6 שנים לחתימת הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות במסגרת הסכמי אברהם. השגריר באבו דאבי, יוסי שלי, מעריך ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' כי בתוך כחצי שנה תצטרף עוד מדינה ערבית להסכמים.
4: אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה, אני יודע שכולם עובדים על זה, גם הקואטים מתחילים להבין שקרה משהו ואולי זו הסנונית הבאה. בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת, תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
1: שגריר יוסי שלי אמר את הדברים לרוי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. נוסף על איחוד האמירויות, הצטרפו להסכמי אברהם בשלהי שנת 2020, 3 מדינות ערביות, בחריין, מרוקו וסודן.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
6: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: אנחנו בתחזית, מחר יהיה דומה, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי, בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
7: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חמש וחמש דקות, כאן חדשות ברשת בית, ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: גמר חתימה טובה, עדיין אומרים כל יום.
1: גמר חתימה טובה, גמר חתימה טובה. אתה שדרן פה.
0: אמן.
1: אני שוליית הקוסם, אמרתי לך, אתה זה שמוביל את הקו.
0: את הקסמים.
1: אתה זה שאומר בשם השם נעשה ונצליח. אמן. אני אומר אמן.
0: אומרים את זה לפני כל שידור, כשהמיקרופון כבוי, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כן.
0: יפה, טוב, הרבה חדשות.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך שזה זה לא דבר פשוט בימים שלנו, כן? אתה מדבר לכמה מאות אלפי אנשים, וצריך לראות, קודם כל, לא להיכשל בלשוננו. כמו שהיה לנו אתמול מרויין, לא רוצה להזכיר את שמו, פעמיים בשלוש דקות אמר שני שקרים.
0: מרויין בימים האלה?
1: אתמול.
0: לא מדייק? בלשונו?
1: פעמיים שיקר שני שקרים ככה בהינף יד. כן, בלי להניד אפר.
0: בלי שמות.
1: בלי שמות, לא. ומכובד, מרויין מכובד, כן.
0: מה עוד?
1: זהו, אז לכן אני אומר... שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אנחנו צריכים לדעת כל מילה שאנחנו אומרים, שתהיה שקולה.
0: יפה. ובהקשר הזה, 42 ימים לבחירות, הנה מה שאומר בין היתר היום, השר עמיחי אליהו, שר המורשת, שהוא לא רוצה לגייס מפגינים בקפלן לקרבי, כי הם לא הסתערו. מה אתה אומר?
1: אני אומר, קודם כל... מה הקריטריונים אני רוצה לדעת? קודם כל, כאילו, אם בן אדם הלך פעם אחת להפגין בקפלן, אז הוא כבר אסור לגייס אותו, הוא לא מסתער? או האם הוא, למשל, הפגין בקפלן לפחות 10 פעמים, נגיד. אז יש עליו חזקה שהוא קפלניסט. אז לכן אותו אסור לגייס, שמה הוא יסתער. אבל...
0: או שאם הוא הולך מתמיד בגיוס... וככה יוצא החוצה, בכל זאת אולי יש בו רוח קרב, אולי הוא כן יהיה טוב בקרב. כן. עמיחי אליהו יעמוד בלשכת הגיוס. ויבדוק...
1: ויקלוט אנשים
0: כן,
1: מהמפלגות החרדיות.
0: אבל כמובן, כשהוא יעמוד בלשכת הגיוס, זהו, הוא רק לא חרדים יגיעו. כי את החרדים, בוא נגיד...
1: הם כן הסתערו.
0: הם כן, הסתערו לישיבות, אבל...
1: כן.
0: כן. כן, גם זה היה לנו היום כאמור, עוד אמירה של עמיחי אליהו.
1: אבל זה עוד דוגמה של שר במדינת ישראל, ואחרי זה אנחנו שואלים למה, למה, למה, למה, למה.
0: אגב, השיח הזה, המשפט הזה שאמר עמיחי אליהו, שגורר היום, אתה יודע, אני רוצה להגיד, אני אומר שערה, אבל לא באמת, כי בסוף, אנשים מבינים
1: שאנחנו... כי בסוף כולם יודעים שהוא אומר אמירות בשביל לעשות בז, וזה לא באמת קשור לשום דבר. אתה יודע מה?
0: במקרה שלא, אבל גם לפני הבחירות.
1: כן, אבל אתה יודע מה? בעיקר, בעיקר, בעיקר זה סותר את מה שאומר ראש הממשלה כל הזמן. ראש הממשלה אומר, אני רוצה ממשלת אחדות לאומית. איתם אתה רוצה
0: ממשלת... לא אמר ממשלת אחדות, צריך לדייק. ממשלה
1: לאומית רחבה.
0: ממשלה רחבה. שזה הוא עומד בראשה, מהמפלגות שקיימות עכשיו, ומי שרוצה שיצטרף. זה בחזונו של ראש הממשלה, ממשלה רחבה.
1: איך ממשלה רחבה עם כל האמירות האלה? איך ממשלה רחבה עם סמוטריץ' שמוציא סרטון שגוררים באלימות? את נשיא בית המשפט העליון, נדמה לי ראיתי שם הדמיה של היועצת המשפטית.
0: זהו, הדמיה, זה סרטון AI בינתיים.
1: גוררים אותה על הרצפה, באלימות, ברוטלית, מגעילה. זה, זה, זה, זה ממשלה לאומית רחבה.
0: כן, זה סרטון שנלווה לתוכנית שמפלגת הציונות הדתית פרסמה היום.
1: גם אם אתה חושב שאתה...
0: רגע, תיקון, המשך תיקון מערכת המשפט, זה הכותר.
1: המשך תיקון, כן.
0: המשך התיקון.
1: המשך קלקול. מערכת המשפט, אבל גם אם אתה חושב שהיא לא מתאימה, או שצריך להחליף את הנשיא, או לא יודע מה, מה בין זה לבין לגרור אותם על הרצפה באלימות? מה? איזה קשר יש בין הדברים? מה אתה מלמד? מה אתה מלמד את הנוער? אתה מנהיג הציונות הדתית. אני אומר לך שהציונות הדתית לא נהגה ככה, וזה לא דרכה, וזה לא דרך התורה, וזה לא דרך כלום. אבל שמעת מישהו שמחה על זה?
0: בינתיים לא.
1: לא שמעת.
0: תהיה אופטימי, גואטה.
1: טוב, בואו נראה, עד שבע.
0: אמרת חינוך, וזה מביא אותי באמת לעניין של הפורום שבו נאמרות אמירות בימים האחרונים לפורומים בבתי ספר. למשל, האמירה של עמיחי אליהו, שהוא לא יגייס מפגינים מקפלן כי הם לא יסתערו, נאמרה באחד מבתי הספר התיכוניים בתל אביב. יש עכשיו בימים אלה של הבחירות, לא משהו חדש, גם במערכות בחירות קודמות זה קרה, פאנלים בבתי ספר, מגיעים נציגים מהמפלגות. עכשיו, לפעמים זה באמת נעשה בצורה מסודרת וטובה, באמת מתקיים דיון. אבל הרבה פעמים זה באמת קרב של צעקות. שאני לא בטוח, כלומר, אני בטוח שאין בזה שום ערך חינוכי. וקרקס, אפשר להגדיר את זה, לא יודע. לא יודע עד כמה יש כאן ערך לימודי, חינוכי.
1: תלוי מי המזמין ותלוי מי המוזמן.
0: כן.
1: יש כאלה שמגיעים במיוחד לעשות קרקס.
0: כשזה מגיע באמת בסוף לרשתות, ואתה רואה סרטונים משם, זה בדרך כלל אחרי שהיו קרבות של צעקות. כשעניינים מתנהלים כמו שצריך, אתה לא תראה סרטון. אז כאן יש כאן הטעיה. אבל בכל זאת, מול מצביעי העתיד, אולי כדאי להתנהג בצורה יותר נוטה, וגם לשים לב מה אומרים להם. טוב, אנחנו נדבר כמובן, היום פוליטיקה, אמרנו 42 ימים לבחירות, גם על הוויכוח הפוליטי בעניין מערכת, התקציב מערכת הביטחון. משבר חמור, יש עשרות מיליארדי שקלים שראש הממשלה הבטיח למערכת הביטחון שתקועים בוועדת הכספים. עכשיו גואטה, ראש הממשלה מבקש את עזרתו, ביקש אתמול בפגישה את עזרתו של ראש האופוזיציה לפיד. לפיד אומר, אני בעד להגדיל את מערכת הביטחון. שמעתי אותו היום גם ביומן הצהריים עם יואב
1: קוקוסי. יש מישהו שמתנגד לזה בכלל?
0: אני בעד, רק פשוט את הכסף, את המקור התקציבי לזה, את המיליארדים תביא, כך אומר לפיד לראש הממשלה, מהכספים הקואליציוניים, פשוט תשנה את סדרי העדיפויות.
1: תגיד לי, כמה זמן יודעים שצריך להגדיל את תקציב הביטחון?
0: לא מאתמול בבוקר, נגיד כך.
1: ברור. עכשיו, זה שהם צריכים את לפיד, זה בגלל שהגענו למספר ימים לפני הבחירות, שאי אפשר להעביר את זה לבד. אבל כשהייתם כן יכולים להעביר את זה לבד, הייתם עסוקים בבליץ של חקיקה מטורף.
0: העריקים, חוק העריקים וכו'.
1: העריקים, חוק הכשרות, חוק הזה, חוק הזה. איפה היה הביטחון אז? איפה? איפה היה הביטחון בראש מעייניכם? היה רק להעביר בליץ של נגד התקשורת, וסגירת זה, ופתיחת זה, שבסוף כלום לא יצא מזה.
0: איך זה? איך זה?
1: איך זה נראה?
0: כן, כן. איך זה נשמע? איך זה נשמע?
1: כשמעבירים את זה
0: כן, לא, נו, עשה
1: שבסוף כלום לא יצא מזה.
0: איך זה? איך זה?
1: איך זה נראה?
0: כן, כן. איך זה נשמע? איך זה נשמע?

0: איך, איך לא הייתם ערים לסיפור שצריך להגדיל את תקציב הביטחון? לא, זה רק לפני חודש בסדר, ימים.
1: אבל העניין הזה של לבוא עכשיו בתקופת בחירות ולבקש את שיתוף הפעולה של האופוזיציה, שזה נדון מראש לכישלון, זה נעשה כדי להציג, בסופו של דבר להציג את לפיד כמי שמסרב לזה. לפיד אומר בעצמו, לא נפלתי בתרגיל הזה, אבל בסדר. נדבר גם על זה בהמשך. ועוד הרבה חדשות, אז בואו נתחיל. אנחנו כרגיל עד שבע הערב. פותחים איתך קרמלה, מנשק כתבתנו לענייני צבא. שלום קרמלה.
2: שלום לכם, כן.
1: שוב, גם חיסול, שוב חיסול ברצועת כן. עזה. נותרו עוד בכירי חמאס לחסל שלוש שנים אחרי.
2: באמצע ההפסקה, אנחנו בהפסקת יש דרך אגב. מדיניות החיסולים הממקודים ברצועה נמשכת גם תחת הפסקת האש. צהל שבק חיסלו הלילה בצפון הרצועה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של הזרוע הצבאית בחמאס. על פי צהל והשבק, הוא היה אחראי לניהול וארגון אמצעי לחימה של החטיבה, לתאום הספקת נשק, ציוד צבאי לפעילי חמאס. בתקופה האחרונה הוא עסק בשיקום יכולות הארגון, בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. הגדירו אותו איום מיידי, וזה הנימוק לחיסולו. החיסול הזה מצטרף לשורת תקיפות נגד פעילי חמאס, שפעלו לשיקום כוחו הצבאי של הארגון רק במהלך החג. חוסלו שני פעילים במערך ההנדסה הצבאית של חמאס, שגם הם עסקו בייצור פיתוח אמצעי לחימה וקידום פיגועים. צהל מבקש לקבע כלל ברור, הפסקת האש איננה מעניקה לחמאס חסינות, כל עוד הארגון מנסה לבנות מחדש את שרשרת הפיקוד, לחדש את מלאי אמצעי הלחימה, להיערך לפגיעה בכוחות בישראל. צהל ושבק ימשיכו לפעול נגדו. עם זאת, בשביל עליו זה מדובר כמובן בפעולות הממוקדות שנשענות על מודיעין מדויק ולא בחזרה למערכה. המבחן האם ריבוי החיסולים יביא את חמאס להגיב. בצהל אומרים כי לפני התקיפה ובמהלכה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, ובהם שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.
1: כן, המשפט האחרון נאמר על רקע הביקורת בעקבות הסרט נאז.
2: כן, נכון. כן, גם זה סיפור בפני עצמו שבטח תעסקו בו.
1: קרמלה מנשה, תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: עכשיו לוועדת החקירה הממלכתית, יותר נכון לכך שאין ועדה כזו גם כמעט שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר. היום
0: גם אין ועדה אחרת.
1: גם אין ועדה אחרת.
0: אין שום ועדה.
1: גם לא לאומית, גם לא פוליטית, לא אחרת. היום משפחות של נרצחים מטבח 7 באוקטובר קיימו הצהרה לתקשורת על הרקע הזה גם. שלום כתבתנו יעל שחנובר.
3: שלום לכם. נכון מאוד, משפחות של נרצחים, של שורדי שבי, גם של חיילים שנפלו בקרב, הובילו היום מסיבת עיתונאים, בה הם לא בהכרח חשפו פרטים חדשים או איזושהי תמונה מודיעינית, כמו שפשוט איגדו את רצף האירועים שהובילו למחדל של 7 באוקטובר וגם לשלוש שנות הלחימה הקשות אחריו. בין היתר דיברה גם אמו של קשת שנרצח במסיבת הנובה, ישמיע את אותה הקלטה של השיחה שלו למגן דוד אדום בשעה 7:06 בבוקר 7 באוקטובר, כשהוא מתחנן על חייו וחיי חבריו, מתחנן שיגיע אמבולנס לסייע להם. בואו נשמע חלק מהשיחה הזאת.
4: איפה האמבולנס שהזמנתי לפה?
5: לאן?
4: אני שלחתי מיקום עכשיו, יש פה כמה רכבים שצריכים אמבולנס, יש פה איזה 10 רכבים שעשו תאונה.
5: וכולם בהכרה? אתה יכול לגשת אליהם רגע?
4: אני לא יודע, אחי, אני לא יודע, אני בעצמי סובל מכאבים, חיים שלי, סבבה? אני לא יכול לזוז, אחי, אני מת מפחד ואני לא יכול לזוז.
5: אחי, אמבולנסים בדרך אליכם.
1: נורא.
3: כן, זה מדהים לחשוב גם שבהתחלה חשבו שאולי שזה תאונת דרכים או משהו בסגנון, כמה שומעים את המצוקה בקול שלו. בין היתר, במסיבת העיתונאים הזאת היא גם דיברה נועם פרי, ביתו של חיים פרי, איש ניר עוז, שנחטף ונרצח בשבי, והיא למעשה אישרה את הפרסום של הארץ מלפני מספר ימים, לפיו הייתה הצעה בימים הראשונים במלחמה להחזיר את החטופים המבוגרים והצעירים, ביניהם גם אבא שלה חיים פרי, גם ילדי משפחת ביבס. הצעה שהגיעה ממש בימים הראשונים וישראל סרבה לה, היא קיבלה את האישור לזה ממערכת הביטחון. ועוד ועוד עדויות כל כך קשות של אנשים שכבר שלוש שנים כמעט אחרי, הם וכולנו עדיין מבקשים תשובות.
1: עדיין מבקשים תשובות, כמעט שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר.

0: אייל ג'חנובר, תודה.
1: תודה רבה.
0: הזכרנו גואטה במשפט את הסרט נאזה. הנה התייחסות של מפקד פיקוד דרום ממש לפני כמה דקות, הודעה של דובר צה"ל שמביא ציטוטים מהאלוף יניב עשור באירוע טקס לכבוד תחילת השנה החדשה במועצה האזורית אשכול, וכך אומר האלוף עשור: במלחמה הזאת אנחנו נושאים לפיד של אור וטוב ונלחמים מלחמה גדולה נגד החושך והרוע. מול טענות שקר נציג עובדות, לשאלות קשות נשיב ביושר, וכשמתגלה כשל נבדוק, נלמד ונתקן. האמונה בצדקת דרכנו מחייבת אותנו גם לכך. כך מפקד פיקוד הדרום למפקדים באירוע בעוטף עזה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לעורכת הדין לירן אביסר בן חורין, מספר 5 במפלגת ביחד בראשות בנט, לשעבר מנכלית משרד התקשורת. שלום לירן.
2: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, אנחנו נמצאים 42 ימים לבחירות. אני רוצה לפתוח איתך במגמה שנראית כרגע בסקרים, בסקר כאן חדשות, כבר שבוע שני. שוויון בין הגושים, מבוי סתום, אף גוש לא מצליח להקים קואליציה, אם לא מכלילים בקואליציה את המפלגות הערביות. את רואה איזושהי דרך לצאת מהמבוי הסתום הזה, כשכרגע נניח שהמצב הוא כמו בסקרים?
2: אני רואה דרך לעבוד קשה, לדבר עם הציבור. ב-40 יום שנותרו, אני עכשיו במשגב עם, צופה אל הלבנון ומדברת פה עם הקהילה שמשוות ליעילות ממשלתית, למיגון, לזה שיפצו אותם על שטחים חקלאיים שנרסו פה במלחמה. אנחנו נסתובב בכל הארץ.
0: כן, אבל אלה לא דברים חדשים. מה גורם לך להאמין שב-42 הימים הקרובים יהיה פה איזשהו מהפך שישנה את יהפוך את הקערה על פיה?
2: אנחנו נעשה עבודה מאומצת, זאת הדרך היחידה שאנחנו מכירים, להציע לישראלים אלטרנטיבה. מה לא עובד, הבנו. עכשיו זה השלב להציע להם תוכנית, להציע להם נבחרת חזקה ועובדת, שיכולה להציע להם עתיד אלטרנטיבי לשנים שהם חוו.
3: את אומרת מה לא עובד, הבנו. שדעת מה, בואי תסבירי לנו הפוך ממה שהסתובבת בארץ, בואי תספרי לנו מה כן עובד.
2: עובד לספר לישראלים על מערכת חינוך חדשה, שהיא יצירתית.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא לספר, לא לספר, לא לספר.
2: אז מה?
3: מה כן עובד במערכות? איזה משרדים כן מתפקדים, איזה מערכות כן מתפקדות? מה למדת ממה שהסתובבת בתקופה הזאת בשטח?
2: שמע, קודם כל למדתי שהיום הכי גרוע לישראל אחרי השבעה באוקטובר היה 8 באוקטובר. כי השמונה באוקטובר פגש מערכות ממשלתיות מאוד מאוד חשות, ללא ניסיון וללא יכולות ביצוע. אתה יודע, אחד הדברים הכי מעניינים הם שככל שהממשלה הזאת היו כוונות רעות, הישראלים, המזל הגדול שלהם הוא באמת אפס יכולות ביצוע. חלק גדול מהחקיקה שהם התכוונו אליה, חלק לקח לה 4 שנים ואז היא עברה מקוצצת כנפיים, והרוב הגדול לא עבר בכלל. בסוף הממשלה הזאת קודם כל הוכיחה חוסר מקצועיות, חוסר יכולות ביצוע, וזה, אני אומרת, המזל של הישראלים, כי היו גם הרבה כוונות רעות. אז אני לא יכולה להגיד לך שאני מסתובבת בישראל ושומעת הרבה תשבוכות על העשייה של הממשלה הזאת. אנחנו מסתכלים סביב על ההישגים של מערכת החינוך שלנו, אנחנו מסתכלים סביב, אפילו ברמה המדינית-ביטחונית, איפה ישראל עומדת היום אחרי המערכה הארוכה בתולדותיה. תסתכל מה קורה בזירת ההסברה, גואטה, תסתכל מה קורה לישראל. מה עשתה ישראל ב3 שנים האחרונות? היא הייתה אמורה להיות עטופה על ידי כל העולם. הישראלים, אני מדבר איתך על קצינים וחיילים שלא יכולים לצאת לחול. אבל זאת ממשלה שלא עונים לה לטלפונים בעולם. זה אנשים שנופשים בחוץ לא יכולים לנפוש בחוץ בנחת.
0: יש טענה שאומרת העולם נגדנו, יש אנטישמיות, זה כמעט לא משנה מה היו עושים, זה היה המצב. את חושבת שאם את היית...
2: רן, באמת, באמת, לא משנה מה היו עושים, מה עשו, שמישהו יסביר לאיפה מערך ההסברה של ישראל. אתה יודע, מי עשה לנו שיעור מדהים? הקטרים, עשו לנו שיעור מדהים. יש שם מדינה מורכבת ומדינה שלילית, זה ההונאה של העשור. אני אומרת לך, החבר'ה האלה פיזרו מיליארדים במערכי תודעה והשפעה בכל העולם, במאות מיליוני משקי בית באמצעות אל-ג'זירה, את קיומנו בכלל. אחרי זה הזרימו את הכספים שלהם לאורכי הטרור של החמאס. בכל מקום הם עשו את זה בעולם.
0: את אומרת, אפשר היה לעשות אותו דבר רק פרו-ישראלי?
2: לא, ישראל יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, רן. יש לך את הטכנולוגיה, יש לך את המוחות.
3: כן, לך את הכסף שיש להם.
2: אם רק מישהו, יש לישראל כל מה שהיא צריכה בשביל לנצח את כל העולם.
3: מה את באמת חושבת צריך לעשות עם הקטר עם יום אחרי הקמת ממשלה?
2: צריך להכריז על קטר כמדינת אויב. למה? גואטה, מהסיבה הפשוטה. אם ישראל תוביל את המהלך הזה, הרי קטר התקשתה בקשות של מדינה נורמטיבית, היא מארחת את המונדיאל. האם נשמע לך סביר שהאמריקאים חתמו ברית הגנה עם קטר? אני באמת שואלת על, על הביצועים המדיניים של ליגת העל.
3: נו, אבל ברור של האמריקאים, ברור של האמריקאים יש אינטרסים בקטר, יש לה בסיסים בקטר, ולא בטוח שגם יתנו לך להכריז עליה כמדינת אויב למי שיש לה בסיסים אמריקאים.
2: ישראל צריכה לשבת ולעודד את הלגיטימציה הזאת. ישראל צריכה להגן על האינטרסים המדיניים ביטחוניים שלה. יש פה ראש ממשלה שפעם לימד אותנו, אני גם עבדתי בלשכה שלו 3 שנים, לימד אותנו שכל מה שצריך ראש ממשלה זה את היכולת להגיד לנשיא ארצות הברית לא. אני עכשיו שואלת, האם ישראל צריכה להצטרף למסיבה הזאת, או להגיד סליחה, להוריד את המסכה הזאת מפניה של קטר, לחשוף אותה, להכין בדיוק את תיק המידע שלישראל יש עליה, לחשוף אותו בפני כל העולם, לחתוך את עורק ההשפעה שהקימה בתוך ישראל, עד כדי להגיע לתוך לשכת ראש הממשלה. זה הדבר הבסיסי ביותר שמתבקש ממדינת ישראל.
3: ולהכריז כבל עם ועולם שארצות הברית משתפת פעולה עם מדינת אויב של מדינת ישראל.
2: ישראל חייבת יכולת עמידה במערכה הזאת. בסוף אני מסתכלת, אחרי 3 שנים, בכל הזירות, בעזה קיבלתי את טורקיה וקטר יושבות על הגבול שלי. אני שומעת במסמך 20 הנקודות, שסעיף 19 הוא הנתיב למדינה פלסטינית, כן, כל הזמן טוענים, נפתלי בנט ילך עם אלה וילך עם אלה, שם חתם ראש הממשלה, נתיב למדינה פלסטינית, ואני עכשיו שומעת, שהם יאפסנו את הנשק, כן? לא ייקחו מהם את הנשק ויפרזו את עזה, אלא הם יאפסנו את הנשק, המפתחות יהיו אצל הקטרים שקנו להם אותו. אני מנסה להבין ברמה המדינית, מה עשתה הממשלה הזאת אחרי 3 שנים של קרב? מה היא עשתה?
3: אבל רגע, יש פה משהו שהוא סותר קצת, כי את רואה שעם כל זה, את בעצם אומרת עכשיו אנחנו יותר מדי לארג'ים איתם, ותראי שהבריטים עושים עלינו סנקציות. אז איך את תעשי דברים הרבה יותר חמורים ותעמדי מול כל אירופה וכל העולם?
2: קודם כל, הבריטים שגו, אוקיי? הבריטים מעודדים טרור ומעודדים שנאה במזרח התיכון ומעודדים את הכוחות האפלים של המזרח
3: הבריטים
2: התיכון.
3: הבריטים מעודדים טרור?
2: ודאי, כשאתה עושה סנקציות על מדינת ישראל, אגב זה על מדינת ישראל, שאף אחד לא יגיד שזה על היוש, זה על מדינת ישראל, זה סנקציות על מדינת ישראל, זה פגיעה בכלכלת ישראל, זה פגיעה באזרחי ישראל. כשאתה עושה את זה, אתה מעודד את כוחות הטרור, אתה מעודד את כוחות
3: החושך. אז הנה שוב פעם, את פותחת מלחמה עם הבריטים, ואת תפתחי מלחמה עם כל אירופה, ואז שוב פעם לא תהיה לנו שם שום לגיטימציה.
2: אם ישראל, הייתה מפעילה מערך הסברה שהם חיסלו אותו הרי, כשהם נכנסו, הם חיסלו אותו, כי זה לא חשוב. אם ישראל הייתה מפעילה מערך הסברה, מקצועי, מהיום הראשון, ופחות שרים היו ממלמלים מלמולים הרסניים בכל מקום בגלובוס, ואם ישראל הייתה מפעילה מערך תודעה והשפעה, שיום
3: את אומרת, אם כל מיני שרים היו פחות מדברים, את עכשיו בעצמך אומרת שהבריטים זה מדינה שתומכת בטרור. אז זה לא הידור.
2: לא אמרתי שהבריטים זה מדינה שתומכת בטרור. אמרתי שהמהלך, לא, אני אדק את עצמי, אם לא הייתי ברורה. אמרתי שהמהלך של הבריטים להכריז סנקציות על מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר ואחרי השנים האחרונות הוא מהלך שמעודד את צונאנו ואת טרורים, בוודאי
3: שמעודד טרור, אבל מי עשה את זה? הבריטים עושים את זה.
2: הוא מעודד בדיוק את אלה, הוא מעודד בדיוק את אלה שעושים פה את הטרור במזרח התיכון, את זה הוא מעודד, זה הכל.
0: הצעדים שמשרד החוץ נקט, את בעד הצעדים הללו, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים למשל?
2: אני חושבת שאם משרד החוץ ואם משרד ראש הממשלה היו פועלים בשנים האחרונות באופן שיטתי ומקצועי, לא היינו מגיעים לכשל שאנחנו נמצאים.
0: אוקיי, ומי שהגענו, הצעדים נכונים, הצעדים שנקט משרד הבריאות, זו הייתה שאלה.
2: אני חושבת שהכל עכשיו מאוחר מדי, מעט מדי, מזיק.
3: אבל מה כן לעשות?
2: אנחנו היום מנהלים ממשלה, ישראל זקוקה למנהיגות חדשה, למנהיגות שעוברים על הטלפון, למנהיגות שמאמינים לה. נפתלי בנט, אגב, יש לו קשרים עם כל ראשי מדינות האזור. הוא גם מבקר במדינות האזור. מאמינים לו. מאמינים לו, פשוט מאוד. לנו עכשיו, יש ראש
3: מה זאת אומרת מבקר במדינות האזור? לא כל כך הבנתי.
2: מבקר, אני אומרת לך שהוא מערכות יחסים טובות, עוד מתקופת ראש ממשלה באזור, ויש לו את הפוטנציאל להביא את השינוי שישראל זקוקה לו באזור. יש לו ניסיון מדיני,
0: הוא,
2: אגב, זאת אחת הסיבות שאני חושבת.
0: הוא גם בקשר עם נשיא איחוד האמירויות?
2: חברים, אני לא ניכנס לפרטים. לא, את, חלקם פורסמו, חלקם פורסמו, וחלקם לא. אמרתי, ואני עומדת על זה. יש לו מערכות יחסים טובות עם מדינות האזור. יש בו אמון ראשי המדינות באזור. אנחנו מסתכלים מסביב, סעודיה. חיכינו לנורמליזציה, מה ראינו? שקיבלנו נורמליזציה בינתיים בין סעודיה לטורקיה, והמסדרון הכלכלי הכל כך חשוב לכלכלת ישראל, שאמור היה לעבור בין סעודיה ישראל בדרך מהודו לאירופה, בינתיים מדברים על להעביר אותו לטורקיה.
0: אוקיי, אבל רגע, לירן, שנייה, בכל זאת שאלה, את אומרת, מדברת על יתרונותיו ומעלותיו של נפתלי בנט, אבל בכל זאת, הוא לא נחת מהירח, הוא היה כאן ראש ממשלה לתקופה קצרה, מה הייתה לדעתך הטעות הכי גדולה שלו?
3: שהוא לא התעסק בפוליטיקה.
2: אני אגיד לך מיד, אני אגיד לך מיד, רן, אבל אני קודם כל אגיד לך, אני מ-2003 משרתת בממשלות ישראל, אני בוחרת את המילה הזאת, כי זה מה שאני רואה בזה, שירות ציבורי, לא סתם אומרים. וזאת הייתה בעיניי הממשלה האפקטיבית ביותר שהייתה לישראל ב-20 שנים האחרונות.
0: אבל למה קצרת ימים?
2: קצרת ימים, אתה ציינת את הסיבה, אני חושבת שנפתלי בנט ניהל.
0: אז את מסכימה עם גואטה שהוא לא ידע לעשות?
3: הוא לא התעסק בפוליטיקה, באמת.
2: הוא הקים ממשלה עם 6 מנדטים, אי אפשר לקחת ממנו כישרון פוליטי. אבל אני חושבת שנפתלי בנט התרכז מאוד בניהול המדינה הזאת, בצורה מאוד מאוד עניינית. תקשיבו, הוא קיבל מדינה עם גירעון של מינוס 130 מיליארד. החזיר אותה בעודף של 10 מיליארד, העודף הגדול ביותר ב-35 שנה. הכי הרבה התחלות בנייה שהיו למדינה אז. המטבע היה הכי חזק שהוא היה עד אז. אני אומרת...
0: אבל הוא למד לעשות הפוליטיקה מאז, כי בסוף, אם אנחנו רואים שוב, אני חוזר לסקר של כאן חדשות, כשזו המפה, צריך... ללמוד פוליטיקה כדי להקים מהמפה הזאת גם ממשלה. בכל זאת, לשתף פעולה. האם, למשל, יש בעיה עם מנסור עבאס, מפלגות אחרות, לעזר בהן אפילו כממשלת מיעוט?
2: אני חושבת שנפתלי הוא פוליטיקאי ומנהיג מאוד מאוד מנוסה. אולי המנוסה ביותר שמתמודד היום לראשות הממשלה, היה שר חינוך, שר כלכלה, שר ביטחון, בראש ממשלה. מהמנוסים ביותר.
3: הוא לא יותר מנוסה מנתניהו.
2: נכון, מהמנוסים ביותר. אני חושבת שנתניהו חפנות את הדרך אחרי השבעה באוקטובר בפרט, ואחרי ניהול המהלך בארבע שנים מאז השבעה באוקטובר. ולשאלתנו, אני חושבת שנפתלי בנט מאוד מאוד מנוסה, ונפתלי בנט, אחת מהתכונות המנהיגותיות היפות אצלו, הוא איש לומד. הוא לומד, הוא משנה את דעתו, הוא מפיק לקחים, אתם יכולים לראות את הרשימה שלנו, רשימה חזקה, יציבה, מקצועית.
0: כן, אבל שוב אני חוזר לשאלה, הליכוד, בעקבות גם הסרט נאזה, חלק מהקמפיין, זה להצמיד לכם לגוש, אמירות שאמרו כמה מתמודדים ברשימת הדמוקרטים על הסרט הזה, ולהגיד, הנה שותפיו של אייזנקורט, שותפיו של לפיד וכו'. את רואה במפלגת הדמוקרטים חלק בלתי נפרד מכם, מהגוש?
2: אנחנו נקים ממשלה דמוקרטית ומשותף לגיטימי, אנחנו נעשה את המאמץ האמיתי, ואני חושבת שיש לנו את היכולת להקים ממשלה ציונית משרתת. אני חושבת שבסוף אני משתובבת כל היום בשטח.
3: סליחה רגע, סליחה. כן. למה על שאלה כל כך פשוטה, התשובה היא כל כך ארוכה עד כדי שלא מבינים אותה?
2: למה עניתי? שאלתי אם הדמוקרטי זה שותף. אמרתי ששותף לגיטימי.
3: שותף לגיטימי. הם איתכם לבנות ממשלה בכל דרך. יופי. והאם את חושבת שמה שאמר אייזנקוט, שצריך להקים ממשלה ב-58 מנדטים, זה נכון? גם ב-58 מנדטים?
2: אני חושבת שלא נזדקק לזה. אני חושבת שהבחירות האלה יהיו הפתעה יוצאת מגדר הרגיל. אני חושבת שבסופו של יום, הישראלים, יש פה 90 מנדטים ציונים משרתים שרוצים שינוי, ואני חושבת שלא נזדקק לשאלות
0: האלה. אבל למה את מדירה את המפלגות האלה?
3: רגע, אבל שנייה, אבל אני לא קיבלתי תשובה. במידה ויהיו 58 מנדטים, את חושבת צריך להקים ממשלת מעבר או ממשלה, או לא יודע, תקראי לי.
2: אני באמת, גואטה, אני לא בשלב שאני מתייחסת לאופציות האלה, זה דבוסתני בעיניי. אנחנו בשלב של להעיר את השטח, להגדיל אחוזי הצבעה. אני חושבת שהבחירות האלה יפתיעו את ישראל ואת הישראלים.
3: אז מה הבא? אז אפשר לומר, אני חושבת שאנחנו נקבל 63 מנדטים, אבל גם אם 64 מנדטים, אבל גם אם נקבל 58, צריך להקים ממשלה. תשובה פשוטה, לא?
2: אנחנו נקבל 63-64 מנדטים ונעבוד קשה עד הבחירות בשביל להביא אותם.
0: אבל למה פוסלת את נגיד מנסור עבאס? מי בסוף לדעתך ידאג לציבור הערבי אם לא נציגיו?
2: רן, למה שממשלה לא תדאג לציבור הערבי? תראה, אולי אחת הקונספציות שהסתגלנו אליהם ואני מאוד מאוד רוצה שניפרד מהם, שממשלת קורביה זה המודל שלנו. לא? אתה יודע, נפתלי בנט היה שר החינוך, הוא לא היה שר החינוך של ילדים ערבים. אז קודם כל אני אומר, לא משנה.
0: אתם אומרים, אנחנו נדאג לציבור הערבי, רק בלי נציגיו. את הנציגים שלהם אנחנו לא מוכנים להכניס לממשלה, אבל אנחנו...
3: לא, היא אומרת, לא צריך את הנציגים שלו בשביל לדאוג לו.
2: זה בפרט, אני אומרת, זאת תהיה ממשלה שדואגת לכלל הישראלים. לאלה שהצביעו לה, ולאלה שלא הצביעו לה, לאלה שהם דתיים, לאלה שהם חילונים, לאלה שהם ערבים, למה לא? ממשלה צריכה להיות
3: בכל זאת,
2: הממשלה
3: בסוף,
2: של
3: בסוף,
2: כולם.
3: בסוף, בסוף, בסוף, גדי איזנקוט בעינייך ראוי להיות ראש ממשלה?
2: גדי איזנקוט הוא מועמד ראוי. אני חושבת שישראל, במצב שהיא נמצאת פה, זקוקה לניסיון משמעותי וליכולות ביצוע מאוד מאוד גבוהות בדירה הממשלתית.
3: מה שאין לו.
2: אני אומרת לך מניסיון.
3: מה שאין לו, ככה את אומרת.
2: אני אומרת לך מניסיון. כן. אנשים חושבים ש... ממשלה זה עבודה פשוטה, ממשלה זה מקצוע.
3: חד משמעית.
2: היכולת לנהל מהלכים ורפורמות נועזות כמו שישראל זקוקה להם היום, ביוקר המחיה, בחינוך, ברמה המדינית, היא דורשת הרבה מאוד ניסיון בשדה הזה.
0: עורכת הדין לירן אביסר בן חורין, מספר 5 במפלגת ביחד בראשות בנט.
3: בהצלחה, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, שנה טובה לכם ולכל עם ישראל.
0: בשעה הבאה יהיה איתנו כאן שרה מיכאי שיקלי, מהליכוד, שרה תפוצות והמאבק באנטישמיות. עכשיו, מה קורה בחוץ?
4: דיווחי התנועה בחסות פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש החוף עמוס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא, סעו בזהירות ובסבלנות, הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
7: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
6: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
14: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
12: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
0: חזרנו. 5:39. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום 7 שנות מאסר על אישה שהורשעה בהתאם להודעתה בשתי עבירות של המתה בקלות דעת, העבירה של עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף, תאונת דרכים שבה נהרגו אליאב אבקסי זיכרונו לברכה והרוסתו שחף דנינו זיכרונה לברכה. בני המשפחות מאוד זועמים על העונש, הקהל ביניהם. כתבנו אסף פוזלוב, שלום.
16: שלום, שלום.
0: 7 שנות מאסר, 2 הרוגים בתאונת דרכים.
16: נכון, בעצם הנהגת, סוריה אבו ערר, היא הורשעה בשתי עבירות של המתה בקלות דעת. כל עבירה כזאת, העונש המקסימלי עליה הוא 12 שנה. במקרה הזה, השופטת מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נועה חקלאי, גזרה 7 שנים, וזה עורר התפרצות של זעם וכאב בבית המשפט, במיוחד כשהם מספרים, המשפחות של שני ההרוגים, שחף דנינו ואליאב אבקסיס, שהם ישבו בגישור עם נשיא המחוזי לשעבר, בני סגי, השופט, והוא אמר להם, הוא קבע שהרף, רף הענישה במקרה הזה, הוא בין 12 ל-16 שנה. וזה אכן גם הרף שהפרקליטות ביקשה מהשופטת. הם פשוט הזדעזעו לגלות שמ-12 שנה מינימום זה הפך ל-7 שנים, לפני קיצור שליש.
3: מה הנימוק של השופטת שהקלה כל כך?
16: היא בעצם דיברה על כך שהנאשמת המורשעת, סוריה אבו ערר, לא התכוונה בעצם להרוג אותם. היא אומרת, זה לא מוריד מהאחריות שלה. היא גם סיכנה את הילדים שלה שהיו ברכב, אבל היא הביאה צער מאוד מאוד גדול על מעשיה. היא אמרה, הלוואי שהיא לא הייתה חיה, הלוואי שחייה גם היו מסתיימים. היא התחשבה בכך שהיא איבדה לפני שנים ילד בעצמה בתאונת דרכים, וזה, אלה בעצם הנימוקים. הפרקליטות עדיין לא החליטה אם היא הולכת לערער לבית המשפט העליון, הם לומדים את החומר. נאמר שאגב, השופט, נשיא בית המשפט המחוזי שקבע את הרב של 12 שנה מינימום, הוא בעצמו נהרג בתאונת דרכים לפני משהו כמו שנה. אם יש לנו את הקטע מבית המשפט, אולי נוכל לשמוע אותו, בעצם את ההתפרצות של הכעס מיד לאחר הכרזת גזר הדין, הקטע הזה שנמצא אצלכם.
0: לצערנו לא נוכל לשמוע את זה, אסף.
16: אז נאמר שבני הזוג שחף ואליאב עמדו להתחתן 3 חודשים אחרי התאונה הזאת. היא הייתה בת 23, הוא בן 28, הוא חלם להיות שוטר, ואבא שלה, הוא חובש במדה, הוא נקרא לתאונה הזאת, לזירה הזאת, הוא לא ידע שמדובר בבת שלו ובערוס שלה. אחד השוטרים ניסה להרחיק אותו, אבל הוא פרץ קדימה וראה אותם שוכבים כבר ללא רוח חיים על הכביש. סיפור באמת מצמרר. הייתה פה גם איזושהי רשלנות משפטית, לא שללו לנהגת את הרישיון ולא לקחו ממנה את האוטו במשך יותר משנה. כן. עכשיו בגזר הדין בעצם הרישיון שלה נשלל, להבנתי לצמיתות, ושוב לגבי גזר הדין, הפרקליטות לומדת את גזר הדין ותחליט אם להרער לבית המשפט העליון. לדעתי, בהחלט יש להם כאן קייס, הם יכולים להרער, על פי רף הענישה שכבר נקבע במקרים אחרים.
0: תודה אסף פוזלוב.
16: תודה.
0: עכשיו להסלמה בתקיפות של החות'ים לשטח סעודיה. היום גם הערים מקה וג'דה נכנסו למפת השיגורים של החות'ים, ודווח גם על כך שסעודיה העבירה מאות לוחמים קיצוניים מסוריה לחזית הלחימה נגד החות'ים, שמצידם גם השיגו שליטה על מצר באבל מנדב. נעשה סדר איתך, דוקטור אוריאל גוז'נסקי, מומחה למדינות המפרץ, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר בכיר במל"ל. שלום יואל.
17: שלום.
0: תן לנו תמונת המצב נכון לעכשיו בקצרה.
17: תמונת המצב לא נראית טוב. המצב חמור מאוד אם אתה יושב בריאד, כי תוקפים אותך גם מעיראק, גם מדרום, החות'ים, הם גם סגרו את באבל מנדב, גם תוקפים בתוך המנחה כמו שאמרת, ואם אתה מסתכל מזרחה, אז המלחמה עם איראן יכולה להתחדש בכל רגע, וגם הורמוז, שער היציאה והכניסה המרכזי למפרץ, גם הוא משובש, למעשה חסום כמעט לחלוטין מסוף פברואר.
3: וכשאתה אומר המצב לא טוב, הוא לא טוב לנו?
17: הוא קודם כל לא טוב לסעודים. אני חושב אם הוא לא טוב לסעודים, הוא גם לא טוב לנו. בסוף, למרות חילוקי הדעות בסוגיה הפלסטינית, אני חושב שאנחנו והסעודים רואים את האזור פחות או יותר באותה ראייה דומה. גם הסעודים מאוד לא אוהבים את איראן, יש להם כלים אולי פחות טובים משלנו להתמודד עם איראן. גם החות'ים רואים בכל המיליציות האיראניות באזור, בכל הפרוקסיז מחיזבאללה ועד הפרוקסי האיראני בעיראק, וכמובן החות'ים בתימן, כבעיה מאוד רצינית שמאיימת על הכלכלה שלהם. תראה, הסעודים בשפל. אם יגיעו הנתונים של ספטמבר, כנראה יגיעו רק בסוף החודש, אני צופה שפל היסטורי ביצוא הנפט הסעודי. הם פשוט חנוקים, אין להם איך לייצא נפט, וזה החמצן שלהם. אין להם משהו אחר לחיות.
0: בחודש שעבר, הסעודים חתמו על הסכם הגנה. עם נכון. פקיסטן, עם טורקיה. איפה שתי המדינות האלה עכשיו?
17: הסכם מקה, אותה הסכם יש מקה. היום.
0: בדיוק.
17: כן, אני חושב שהסעודים, תראה, הסעודים זה לא הסכם הראשון שהם חותמים עם מדינות זרות, הם עושים כל מה שהם יכולים כדי להגביר את תחושת הביטחון שלהם, מוסיפים שכבות של ביטחון. חודש לפני ההסכם במקה הם הקימו איזושהי ברית בים האדום לשמור על חופש השייט. הברית הזאת שאמורה לשמור על חופש השייט בבאבל מנדב נשארת על הנייר.
0: מה טורקיה ופקיסטן עשו היום, למשל אחרי השיגורים של החות'ים?
17: היום עוד אין תגובה, אבל התגובות בשבוע האחרון, אחרי ההישגים של החות'ים, החות'ים למעשה שולטים בבאבל מנדב. גם לפני התקיפות או ההישגים שלהם בשבוע האחרון, הם איימו על התנועה בבאבל מנדב, רחוק יותר דרך טילי חוף ים ודברים אחרים. היום הם ממש שולטים על האיים שבתוך מיצר באבל מנדב. התגובות הטורקיות והפקיסטניות עד עכשיו, זה היום ונורא, אנחנו כועסים על החות'ים.
0: דיבורים.
3: אבל דוקטור, שאלה לפני כל הסיפור הזה, בסוף, אומרים כל הזמן שמדובר בארגון טרור, בינתיים אנחנו רואים שהפקק את הארגון טרור הזה,
0: מתחזק.
3: כן, הוא עומד מול הסעודים, והוא לא מפחד מהברית שלהם עם פקיסטן ועם טורקיה, והוא לא מפחד מהברית שלהם עם האמריקאים. אפילו הבנתי שהסעודים פנו לאמריקאים שישראל תעזור להם לתקוף את החות'ים, וישראל גם סרבה.
17: אני לא יודע אם ישראל סרבה, הם לא פנו ישירות.
3: דרך אמריקאים.
17: קודם כל הסעודים פנו לאמריקאים כבר בשבוע שעבר. פעמיים בן סלמן דיבר עם טראמפ, וטראמפ סירב לסייע. אתה בהחלט צודק שהחות'ים האלה מלמדים את כולנו שיעור חשוב, מה כוחה של אסימטריה, מה כוחה של מדינה כושלת שכמעט אין לה מה להפסיד. עם כפכפים ו-RPG וקלצ'ניקוב, אתה מגיע להישגים מאוד מאוד גדולים. ארצות הברית של אמריקה, להזכיר לכם ששנה שעברה, לחמה בחות'ים במשך חודש, ונסוגה, לא עם הזנב בין הרגליים, אבל חצי זנב בין הרגליים. טראמפ אמר, הגענו איתם להסכם והכל בסדר. טראמפ לא רוצה לחזור לכאב ראש הזה. הוא לא רוצה את הכאב ראש בהורמוז, במפרץ, והוא בטח לא רוצה עכשיו את הכאב ראש הזה בים האדום, אין לו מספיק מיירטים.
3: כן, אבל הסיפור הזה מזכיר לי קצת את עזה, לא רוצים את הכאב ראש הזה, רוצים שקט. בסוף יש לך כאב ראש יותר גדול.
17: זה דומה בהרבה מאוד מימדים. זה כבר, תראה, זה כבר לא רק תנועת טרור. הם ברור שהם טרוריסטים והם כוח גרילה, אבל שהשתלטו על מדינה, תימן החיונית, הכלכלה התימנית למעשה נכבשה על ידי החות'ים ששלטו בעבר רק באזור צפון תימן. ההישגים שלהם כבירים. תראה, תוך שבוע הם לקחו את באבל מנדב. במידה רבה אני רוצה להגיד משהו שגם, שתי דברים חשובים להגיד. ראשית שגם הסעודים אשמים במה שקרה עכשיו, לא רק הרפיסות הצבאית שלהם, מדובר פה בכישלון מחפיר מבחינה צבאית. הסעודים גירשו את האמירטים מתימן. להזכיר לכם, תקפו שיירות אמירטיות. עכשיו הם אוכלים את פרי הבאושים.
3: אבל כולם מבינים שאם לא יטפלו בהם עכשיו, הם לא ילכו והתמעטו, הם ילכו והתחזקו, זה ברור.
17: נכון, אם יש לך פתרון קסם איך לטפל בחוטים, אני אשמח לשמוע אותו.
3: לא, אין לי קסם, אבל פתרון יש או שאין פתרון בכלל?
17: אני חושב שזה פתרון מורכב, והוא מורכב מהרבה מאוד דברים, גם הרתעה צבאית, אבל גם אולי משהו כלכלי, כדי לתת להם, אחרת הם לא ינוחו. ופה אני נכנס רגע לזווית הישראלית, כי יש כל מיני שמועות שמתרצצות, וכל מיני אנשים שקוראים למעורבות ישראלית. הייתי מאוד
0: נזהר. עזרה לסעודיה, אתה מתכוון.
17: אני רוצה שישראל תעזור לסעודים, אבל יש דרך לעשות את זה, בשקט, מאחורי הקלעים, לשאול אותם אם הם רוצים, ואם הם רוצים, לראות אם אנחנו יכולים לסייע, אני מדגיש, בשקט ומאחורי הקלעים.
3: באיזו דרך בשקט?
17: תעולה רועשת, רגע, תעולה רועשת ישראלית, ימית, אווירית, בבאבל מנדב, לדעתי תהיה משגה גדול. למה לנו שוב לפתוח את החזית הזאת? הם שקטים עכשיו, הם לא יורים עלינו. למה לפתוח עוד חזית? זו תהיה טעות וזה גם יביך את הסעודים. זה לא יעזור לסעודים.
3: אז מה כן? אז במה אנחנו כן יכולים לעזור להם?
17: קודם כל תשאל אותם, בשקט. יש לך ערוצים להגיע אליהם. שנית, אני מניח שזה יותר הגנה מפני טילים, דברים טכנולוגיים. לא לשלוח את חיל הים לבאבל מנדב. אנחנו כולם יודעים שאנחנו יכולים להגיע לשם.
3: זאת אומרת,
17: לשם.
3: אתה אומר לא יותר צריך... לעזור להם בהגנה מאשר בהתקפה.
17: בשקט. לשאול אותם בשקט מה אתם צריכים, ולעזור בשקט. פעולה רועשת ישראלית. לשלוח את חיל הים לבאבל מנדב, תהיה משגה וטעות רצינית, ואני מקווה ששומעים אותי בירושלים ובתל אביב.
0: אולי כבר עשו את זה, ויש ערוצים שקטים.
17: טוב מאוד.
0: לא, אני שואל, זה, הוא אמרתי אולי, אני לא יודע.
17: אמרתי נגד פעולה קינטית רועשת כן. ישראלית, צריך להבדיל.
0: כן, אבל אתה יכול להעריך שאולי, אתה מעריך או לא מעריך שיש מאחורי הקלעים דיבורים שקטים?
17: אני מעריך שיש, אני מקווה שיש, כי אני חושב שלעזור לסעודים עכשיו, יבנה אמון שקצת נהרס, ויעזור לנו בעתיד. אפילו לא צריך להתנות את הסיוע הזה. הם צריכים עזרה, הם יבקשו עזרה, יש כל מיני דרכים לבקש עזרה, אם זה עקיף דרך האמריקאים, אם זה באופן ישיר, דרך ערוצי תבל, המוסד ודברים אחרים, הם יכולים לבקש עזרה ונכון לעזור להם, אבל לא באופן רועש, רק שקט.
3: מה זה לא באופן רועש? שמה, שהחותים לא ידעו? לא,
17: אמרתי.
3: אבל החותים בסוף ידעו שאנחנו עוזרים להם.
17: אנחנו טובים בלצעוק, בסיסמאות, בלעשות רעש. הפעם צריך לעבוד חכם ובשקט. אם הם יודעים, אז יודעים, אבל לא אומרים. אבל למה לתקוע להם אצבע בעין? למה לעשות את זה באופן רועש? אתה רוצה לעזור, זה גם יביך את הסעודים. אתה רוצה לעזור להם, תעשה את זה בשקט ובחוכמה.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, הדוקטור.
3: אבל בכל זאת, מהמחקרים שלך, בכמה זמן אנחנו באיחור עם החוטים?
17: עשור.
0: עשור? טוב, דוקטור יואל גוז'נסקי, בנקודה האופטימית הזאת נסיים. תודה רבה. ראש תוכנית המפרץ ב-NSS. תודה. הפסקה קצרה, ואחריה דברים מאוד מעניינים שאומר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית לגבי המאמצים של איראן להשיג פצצה גרעינית. עוד מעט.
18: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
19: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
18: אנחנו כאן.
0: חזרנו, גואטה, שני מבצעים נגד איראן, שתי מלחמות מול איראן היו בשנה וחצי האחרונות, עם כלבי ושאגת הארי. אתה זוכר מה אמר נתניהו אחרי המבצע הראשון, עם כלבי? ניצחון היסטורי, שיעמוד לדורות, הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים.
3: גם הטילים הבליסטיים וגם האיום הגרעיני.
0: יפה. אז הנה דברים שאומר... ממש לפני זמן לא רב, ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית, משה אדרי, בנאום בפני כינוס הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נביא אותם בקצרה ונרחיב בתחילת השעה הבאה. וכך אומר משה אדרי, באיראן יש מעל תשע טונות של חומר גרעיני שנמצא מחוץ לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית, כולל 440 קילוגרם של אורניום מואשר, שווה ערך ליותר מ-10 פיצצות גרעין. אותם
3: 440 קילו מפורסמים.
0: כן, שעדיין אין שום גישה אליהם, 440 קילוגרם של אורניום מואשר, שווה ערך ליותר מ-10 פיצצות גרעין. כן, 9 טונות של חומר גרעיני שנמצא מחוץ לפיקוח של הסוכנות. לא יודע, לא נשמע לי כמו איסרנו לדורי דורות, אבל גילי כהן, כתבתנו המדיני, תהיה כאן בשעה הבאה, בהרחבה נדבר איתה על הדברים הללו של יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית שלנו, משה אדרי, והמשמעות שלהם. טוב, עוד ברקע אומר שסיימנו את השעה הראשונה, גואטה.
3: אבל אנחנו פה מחכים לשעה השנייה.
0: זה בדיוק מה שזה אומר. גם נשתי מים. ונגיע לפרסומות, חדשות השעה 6, ונחזור עם עוד דיווחים, יישארו איתנו.

0: הטכנאי, הטכנאי שלנו, אמיר שמואל, אמר יש עוד חצי דקה, למה ככה רק אות?
1: כי אתה הרגלת אותו שאתה מסיים בשנייה האחרונה.
0: לא, אז הוא אמר, גואטה, יש לו זמן לספר משהו. יש לך 10 שניות,
1: חצי דקה, בנימיני יכול לבנות בית.
0: אין לך איזה סיפור.
1: כן, יש, תמלא סיפורים.
0: אז יאללה, לשעה הבאה. אז אמרנו, פרסומות, חדשות וחוזרים. ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מצפון הרצועה חוסל מפקד גדוד ג'יבליה של חמאס. על רקע סערת הסרט נאזה, מפקד פיקוד הדרום אומר כי צהל מחויב להפריך טענות שקר, להשיב ביושר על שאלות קשות ולתקן כשלים בפעילותו. משפחות שנפגעו בשבעה באוקטובר אומרות כי הדרג המדיני אחראי לקונספציה. התחזית מחר דומה, מחרתיים התקררות קלה.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שש, כאן גבי ינון. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, מתייחס ברמיזה לסרט ואומר כי צהל מחויב לערכיו.
15: ובתוך כל המלחמה הזו, אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. מול טענות שקר, נציג עובדות. לשאלות קשות, נשיב ביושר. גלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן.
13: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מפקד פיקוד הדרום אמר את הדברים בטקס לרגל השנה החדשה במועצה האזורית אשכול. בצפון הרצועה חיסלו צהל ושבק את מפקד גדוד ג'יבליה של חמאס. בהודעה משותפת לשני הארגונים נאמר כי אחמד בטש נהרג בתקיפה הלילה. במסגרת תפקידו היה מחבל ממונה על ניהול אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה ועל חימוש מחבלים. בעת האחרונה הוא קידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים שאינם מעורבים בטרור. כמה משפחות שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר הציגו במסיבת עיתונאים מסמך שחיברו והן אומרות כי הוא כתב אישום מהדהד נגד הממשלה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי, נרצחה במסיבת נובה, הדגישה כי נתניהו הוא אבי הקונספציה, וציינה שהיה עליו להתפטר מתפקידו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח אף הוא במסיבה, מסיבת נובה, השמיעה הקלטה של בנה בשיחה עם המוקד של מגן דוד אדום.

0: זה כולם בהכרה, אתה יכול לגשת אליהם רגע?
1: אני לא יודע, אחי, אני לא יודע לי מה זה סיפובל תשב עם חיים שלי, אבא, אני לא יכול לזוז, אחי, אני באמת מפחד ואני לא יכול לזוז.
0: אחי, אמבולנסים בדרך אליכם.
2: החרם הבריטי על ההתנחלויות. המועמדת השלישית ברשימת ביחד, לירן אבישר, אביסר בן חורין, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה הבריטית היא חוליה בשרשרת המחדלים של ממשלת נתניהו שחיסלה במתכוון את מערך ההסברה של ישראל. בראיון בתוכניתנו, בנימיני גואטה תקפה בן חורין את ממשלת בריטניה והאשימה אותה בעידוד הטרור.
3: הבריטים שגו. אוקיי? הבריטים מעודדים טרור. כשאתה עושה סנקציות על מדינת ישראל, אגב זה על מדינת ישראל, שאף אחד לא יגיד שזה על היוש, זה על מדינת ישראל. זה סנקציות על מדינת ישראל, זה פגיעה בכלכלת ישראל, זה פגיעה באזרחי ישראל. כשאתה עושה את זה, אתה מעודד את כוחות הטרור.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
5: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: מחר יהיה דומה, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: עורכי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים, ועד כאן מחבר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: שש ושש דקות בדיוק, ממש בשנייה זו. שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים.
0: ואנחנו פותחים איתך גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי. עם הדברים שאומר לפני זמן קצר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית, משה אדרי, תמונת מצב על תוכנית הגרעין של איראן, אפשר לומר.
2: כן, כינוס של התוכנית הבינלאומית לאנרגיה אטומית שמתקיים כל שנה. הפעם משה אדרי בוחר באמת לתת סוג של סקירה למתרחש. ושים לב לנתונים הבאים שמציג אדרי, שיש לו ידע נרחב בעניין הגרעין, גם מתפקידים קודמים שביצע גם בתפקידו נוכחי כראש הוועדה לאנרגיה אטומית. הוא אומר כך, באיראן יש יותר מ-9 טון של חומר גרעיני שנמצאים מחוץ לפיקוח של הסוכנות לאנרגיה אטומית. יש 440 קילוגרם של אורניום מואשר ברמה גבוהה, וזה שווה ערך ליותר מ-10 פצצות גרעין. הוא גם מתאר את המצב של המשטר באיראן, אומר, הוא לא שינה כיוון, הוא מחויב להרחיב את יכולת הטילים שלו, להרחיב את היכולת הגרעין שלו, וכל זה קורה כאשר איראן, כך הוא אומר, ממשיכה לאיים ולהשתמש בכוח נגד מטרות רבות. היא תקפה, כך הוא אומר, לא רק את ישראל או את כוחות ארצות הברית, אלא גם את השכנות שלה באזור, מנעה ותקפה את חופש הניווט, שיבשה את השווקים הגלובליים, ולמעשה משתמשת בטרור אנרגטי נגד העולם, משתמשת ברחפנים נגד תחנות כוח גרעיניות, טילים מתקדמים לעבר תשתיות קריטיות, מפעילה שליחי טרור כמו חיזבאללה, חמאס, חות'ים בתימן ועוד ועוד, ולכן, זו השורה התחתונה החשובה. הוא אומר, ישראל לא יכולה ולא תעמוד בחיבוק ידיים מול האיום של איראן להשמיד את מדינת ישראל. פעלנו כדי להבטיח את הישרדותנו, אומר אדרי, ונעשה זאת שוב אם יהיה צורך, הדברים של משה אדרי.
0: אנחנו לומדים איזה משהו חדש, גילי?
2: האמת, לא כל כך. כלומר, ידענו את כל הדברים הנתונים, אנחנו עינינו הרואות ואוזני עמיתנו וחברינו באזור המפרץ שומעים כמעט מדי יום אזעקות לאור שיגורים כאלה ואחרים איראנים, או באמצעות איראן או באמצעות שלוחיה, לדוגמה החות'ים. וגם התיאור המצב העובדתי, היקף האורניום המועשר שנמצא באיראן הוא לא חדש. אבל זה חלק מהנקודה. כרגע אנחנו נמצאים בסוג של נמלונים בנוגע למצב באיראן. מצד אחד אין הסכם, מצד שני האורניום המועשר ישנו. לא ברור מה יקרה בעתיד, אני חושב שזה גם דבר שהוא כבר הפך להיות די קבוע. אבל
0: איך זה מסתדר בסוף עם הדברים שאמר נתניהו בסיום המבצעים הקודמים על הסרה של האיום, הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, ניצחון לדורי דורות?
2: זה לא כל כך. תראה, נתניהו גם אמר בימים האחרונים ובשבועות האחרונים, למען האמת גם בחודשים האחרונים, שנוצרה לנו עוד עבודה לעשות באיראן. המשימה עוד לא הושלמה. מי שציפה, קיווה, החל, תכנן להפלת המשטר, ובכך אולי לפתרון סוגיית מצבור האורניום מואשר, צריך
1: לדעת. אם כי לפי מה שאומר אדרי, ה-440 קילו ההם המדוברים עדיין חיים וקיימים.
2: זה בדיוק העניין, והם לא יצאו מאיראן. להערכת גורמים בכירים ומאורים ממני, הם לא יצאו מאיראן שלא באמצעות הסכם. זה לא שהמשטר יבוא ויקח, ייתן למישהו את החומר ויגיד לו, חו. גם באמצעות הסכם, גם זה נתון להרבה מאוד סימני שאלה לגבי הדרך. אבל כרגע, ציר המסע ומסן, הציר הדיפלומטי, ניסיון להגיע לאיזשהן הבנות עם איראן בסוגיה הזאת, הוא הולך ומתרחק. וכרגע מתמקדים בעיקר במצר הורמוז, גם על זה לא מצליחים להגיע לעבודה.
0: גילי כהן, כתבתנו מדיני, תודה גילי.
2: תודה חברים.
0: ושלום לשר התפוצות והמאבק באנטישמיות, השר עמיחי שיקלי מהליכוד, שלום לך אדוני. נתחיל בעניין הזה. בנושא הזה אומר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית של ישראל, משה אדרי, באיראן יש מעל 9 טונות של חומר גרעיני שנמצא מחוץ לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית, כולל 440 קילוגרם של אורניום מואשר, שווה ערך ליותר מ-10 פצצות גרעין. איך מוציאים את זה מאיראן, השר שיקלי?
1: או שעלינו לעשות משהו אחר, אבל...
3: המפתח לטיפול במה שנשאר מפרויקט הגרעין האיראני, אני מזכיר שכל מתקני הגרעין של האיראנים הותקפו, נפגעו בצורה קשה מאוד, צמרת מדעני הגרעין. מה שנשאר בעיניי, הדבר החשוב ביותר כרגע, זה לפעול למצור כלכלי, בדיוק כפי שעושים האמריקאים, להמשיך את הלחץ הכלכלי ולהביא להפלת המשטר. זאת המתכונת הבטוחה ביותר להבטיח שגם בעתיד הם לא יוכלו לעשות שימוש במה שנשאר מאותו חומר, מאורניום מועשר וכל שאר השרידים שיש להם של תוכנית הגרעין.
1: ללא שום מעורבות התקפית שלנו. פשוט לתת לאמריקאים לחלוק אותם כלכלית.
3: להבנתי, בסופו של דבר יש להם בעצם חומרי גלם, והמתקנים עצמם נפגעו, והיכולות שלהם לייצר את הנשק הלכו שנים ארוכות אחורה. עכשיו, בעיניי, הנכון הוא לפעול להפלת המשטר באמצעות לחץ כלכלי מסיבי, ואז, אם יש לך חילופי משטר, אתה יכול לפתור את הדבר הזה בלי שתזדקק עכשיו.
1: שזה מה שנעשה היום בכל מקרה, אבל אתה חושב שצריך לעשות עוד משהו מעבר לזה?
3: אני חושב שזה דרך המלך, שזו דרך המלך הלכת בה, ושזה בכלל לא היה מובן מאליו, וראינו שהיינו על סיפו של הסכם מאוד מאוד מאוד בעייתי מבחינתה של מדינת ישראל. לשמחתנו, האיראנים, מה שנקרא, דאגו לחשוף את הטבע שלהם ואת האופי שלהם מספיק מהר כדי למוטט את ההסכם הזה ולהביא לסיטואציה שגם ארצות הברית מבינה שזה לא סוג המשטרים לעשות איתם הסכמים.
0: כן. אבל בסוף, אחרי שני מבצעים מאוד עוצמתיים נגיד איראן, העובדה שעדיין יש מאות קילוגרמים של אורניום מועשר, זה הצלחה או כישלון?
3: זה הצלחה כבירה. אתה בעצם, האורניום המועשר הוא לא מספיק. אתה צריך מתקנים, אתה צריך צנטריפוגות, אתה צריך תעשייה שלמה, תעשייה ביטחונית. אתה פגעת גם בתעשיית הטילים, גם בשורה ארוגה, בעצם בכל מתקני הגרעין שהיו לאיראנים.
1: כל מתקני הגרעין?
3: כן, כל מתקני הגרעין. אין מתקן גרעיני איראני שלא נפגע במהלך עם כל אביב או שאגע
0: מה קורה בהר המקוש?
3: מה זה?
0: מה קורה בהר המקוש?
3: כל המתקנים נפגעו.
0: הר המקוש לא הותקף, איך הוא נפגע?
3: לא, יש לך, קודם כל נתקפו לך הפתחים, כל מה שניתן לתקוף, נתקף. כל מה שניתן לתקוף, נתקף. עכשיו, לקחת את החומר הזה של אותו אורניום מועשר, זה אופרציה אחרת לחלוטין של מהלכים צבאיים, ואם אנחנו יודעים להגיע לסיטואציה, החומר הזה של אותו אורניום מועשר, זה אופרציה אחרת לחלוטין של מהלכים

0: שנים ארוכות, לבנות מחדש גם את תעשיית הטילים, גם את מתקני הגרעין.
1: לא, אולי יש חלק שלא צריך לבנות מחדש.
0: זה גם כמובן המון המון כסף שאין להם.
2: טוב, בוא נעבור לעניין, מעניין לעניין באותו עניין, עדיין בכל זאת המלחמה שנמשכת מאז 7 באוקטובר, הטבח, מעמדה הבינלאומי של ישראל ומה שקורה לו, השר שיחלי, איך קורה שאחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, אחרי הטבח הזה, ממשלת ישראל מוצאת את עצמה בעמדה שבה היא צריכה להתגונן מול סרט בפסטיבל ונציה?
0: כל תעשיית הסרטים, אנטישמים בכל מיני פסטיבלים בינלאומיים, אם זה פעם ראשונה שאתה נתקל בסרט אנטי-ישראלי, מיוצר ישראלי, לא נתקלנו בזה בעבר, לצערנו נתקלנו בזה המון.
1: המון?
0: יש תעשייה שלמה של סרטים אנטי-ישראלים, אני צריך את הסרט.
1: אנטי-ישראלים שיוצרים ישראלים?
0: שיוצרים ישראלים.
1: המון?
0: יש את הסרט, המון. זה לא דבר, זה לא תופעה חדשה, תופעה חמורה. מה שאני חושב שהתחדש כאן, וזה דבר מבורך, זה שבא הציבור הישראלי ואמר, נקעה נפשנו מיוצרים, so called, כן? פה מדובר על אנרכיסט אלים מאוד, אותו יובל אברהם והגברת שלצידו, שבאו בסרטון שמאשים את ישראל בפשעי מלחמה, בלי שום עימות, בלי שום ביסוס, בלי שום... כשישראל מצויה בתוך מלחמה, זה מעשה חמור, חמור מעין כמותו.
2: אתה אמרת שזה אנטישמי, השר שיקלי.
0: שיתוף פעולה.
2: אבל אתה, רגע, אתה השר למאבק באנטישמיות. מה עשית?
0: שיתוף פעולה עם החמאס. תראה, אתה נמצא בתוך חברה, אתה לא יכול לעצור מישהו מלעשות, הוא יכול לעשות את הסרט שלו, אז הוא צריך...
1: כן, אבל שנייה רגע, השר שיקלי, בכל זאת אתה השר למלחמה באנטישמיות וכו', בעולם אנחנו לא רואים שאנחנו עושים איזושהי הסברה גדולה, כי זה רק הולך ומחמיר לדעתי.
0: אני לא חושב שזה הולך ומחמיר, אני חושב שיש לנו אתגר עצום מעד השבעה באוקטובר, שבו האויב שלנו, מה שנקרא, הריח דם, והדבר הזה נתן לו הרבה מאוד דרייב, זה נכון, גם לפלסטינים זה נכון, גם לתומכים שלהם ברחבי העולם, אבל אני לא הייתי מסתכל על העולם בצורה כזו מלנכולית, שכאילו הכל בשחור. אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים, שהם גם שינויים שהם שינויים לטובה.
2: כמו מה?
0: מי שעוסק בזה באופן רציני, הוא לא מסתכל על המציאות ואומר, אוקיי, הכל שחור, הכל אני לא... כמו מה?
2: אז בוא נדבר על הלבן. מה המהלך, השר שיקלי, אתה כאמור השר למאבק באנטישמיות?
0: אם יורשה לי להשלים משפט...
2: מה המהלך אבל הכי גדול שעשית בתפקידך, והאם הוא הצליח? בוא נשמע, אדרבה, נשמע.
0: אני חושב שהמהלך הגדול ביותר, שאני אישית הובלתי אותו, היה לרסק את החרם על מפלגות הימין באירופה, שלהם יש איתנו ערכים משותפים, זה אויב משותף, שזה האסלאם הרדיקלי.
2: מה הערכים המשותפים שלך ושל הימין הקיצוני באירופה?
0: אני לא אמרתי ימין קיצוני, אני אמרתי מפלגות הימין, קיצוני זה להשקפתך, כנראה שאתה איש שמאל קיצוני, ואז זה בשבילך ימין קיצוני. אני מדבר על מפלגות הימין. כאשר מפלגת ווקס, שהיה עליה חרם של משרד החוץ, ווקס הספרדית, הסרנו את החרם הזה, יצרנו איתם חיבור, פעלנו ביחד איתם נגד סנצ'ז, מהעוינים ביותר, מראשי הממשלה העוינים ביותר באירופה, הבאנו לכאן את סנטיאגו אבסקל, לכנסים, לעיר דוד, לפעילות נגד ראש ממשלת ספרד, בעיניי זה היה צעד אחד חשוב מאוד. לאחר מכן, ז'ורדן ברדלה, ומפלגת ארן, הרזום לנציונל, שזו המפלגה היום שמובילה בכל סקר אפשרי בצרפת, גם היא הייתה תחת חרם של משרד החוץ, ואני מודה על הזכות שהייתה לי, לשבור את החרם על המפלגה הזאת.
2: אבל איך זה צמצם את האנטישמיות בעולם? בסוף אתה השר למאבק באנטישמיות.
0: כאשר אתה, מייצר שותפות עם שחקנים, שרואים בחמאס אויב של הסיביליזציה המערבית, כאשר אתה מייצר שותפות עם שחקנים כמו תומי רובינסון, עם נייג'ל פראג', עם סנטיאגו אבסקל.
2: אבל יש לך נתונים,
1: אתה חושב שבפעילות שלך גרמת שהעולם פחות אנטישמי?
0: ברגע, אלה כוחות חזקים מאוד, שרק מי שיש לו אפס הבנה ביחסי חוץ, לא מבין את העוצמה. כאשר כולם באו ותקפו אותי, כשהבאתי לכאן את ז'ורדן ברדלה, אמרו, לא, זה מעליב את מקרון, כשהכיר במדינה פלסטינית, בעוד החטופים נמקים בשבי. אז אתם מציעים שאנחנו נבנה את יחסי החוץ שלנו על אימנואל מקרון, האיש החלש הזה, שבגלל...

0: יד בנו בעיצומה של מלחמה, או שאולי כדאי למדינת ישראל לייצר קשר ולא להחרים מפלגות כמו הרזון בני נציונל. אז מי שהוא אנלפבט ביחסי חוץ, יגיד בוא נחרים את ג'ורדן ברדלה ואת מרין לפן, ואת...
1: אבל אוקיי, אבל עדיין לא הבנו איך זה צמצם את האנטישמיות בעולם, השר שיקלי.
0: זה לייצר בריתות עם שחקני מפתח.
1: אבל אתה לא שר החוץ, אתה שר למאבק באנטישמיות.
2: אבל לא ראיתי שזה עזר לבריטים רק לאחרונה לא לעשות עלינו סנקציות. ממה זה נובע?
0: הממשל הבריטי הנוכחי, אנחנו אחרי התפטרות של ראש הממשלה שם, ממשלה מאוד מאוד מאוד לא יציבה, שמפגרת בכל הסקרים והולכת להיות מובסת על ידי הימין הבריטי. זה מה שקורה. אני לא הייתי מתרגש, אני
2: שיצטרפו,
0: גם מברך על הצעדים של שר החוץ, לסגור את הקונסוליה הבריטית.
2: ועד שזה יתחלף מה יקרה?
0: ולעמוד איתן.
2: ועד שהשלטון יתחלף בעוד שנתיים?
0: על זכותנו לבנות ב-E1, ועל זכותנו לבנות בכל חלקי יהודה ושומרון, ועל זכותנו להיאבק על כל רגב אדמה בארץ ישראל, להמשיך את מפעל ההתיישבות ואת תנופת ההתיישבות.
2: אבל מה המדיניות שאנחנו צריכים להתנהל כלפי הבריטים?
0: שוב, צריך לייצר קשר עם העם הבריטי, עם מפלגות בריטיות, זה גם המפלגה השמרנית, וזה גם ריפורם UK, וזה גם תנועות שטח כמו זו של טומי רובינסון, לייצר קשר עם כל השחקנים האלה, שהם השחקנים שתומכים במדינת ישראל.
2: אבל הממשלה נגדנו.
0: כן, אבל הממשלה שם חלשה
2: מאוד. נו מה, נחכה עד שהיא תתחלף?
0: מה בדיוק אתה מציע לעשות?
2: לא יודע, אתה השר שמטפל בנושא אנטישמיות.
0: אני רוצה לבנות, אני לא יודע מה אתם רוצים, אני לא הצלחתי להבין מה אתם רוצים, אבל אני רוצה לבנות ב-E1, אוקיי? אני רוצה רצף בין ירושלים לבין מעלה.
1: אבל איך זה קשור למאבק באנטישמיות? איך זה קשור למאבק באנטישמיות? אתה יוצא נגד שני יוצרים שעשו סרט שגורם לישראל נזק בזירה הבינלאומית, ואנחנו שואלים אותך, אתה השר שהממשלה העמידה כמי שיאבק באנטישמיות בעולם, אנחנו שואלים אותך.
2: אבל שיקלי, כמו שאנחנו לא מפריעים לך, תן לנו גם קצת לדבר.
1: אתה לא עונה על השאלה. איך כל מה שאתה מתאר עכשיו, איך זה, האם ואיך זה, צמצם את האנטישמיות בעולם? אתה השר שהממשלה העמידה כמי שאמור להיאבק באנטישמיות.
0: אוקיי, עכשיו, שנייה, אתם נעמתם אחד לתוך השני, הייתה שאלה על הממשלה הבריטית.
2: השר שיקלי, לא נעמנו ולא כלום, אל תעשה דברים, תדבר על דברים שלא קיימים. לא, חכה רגע, לא נעמנו אחד לתוך השני, אני בסך הכל אמרתי לך, תן לו לדבר, לא באמת, עזוב את הדמגוגיה הזו, די, חלס, אתה מדבר יותר מאיתנו, אז הוא שאל אותך שאלה, תענה לו, זה הכל.
0: אבל היו שתי שאלות, אז תן לי לענות לשתי שאלות.
2: תענה, לשמונה שאלות, תענה.
0: אוקיי, אני מנסה שוב. באשר לממשלה הבריטית, אמרתי, לנו יש את האינטרסים שלנו. אנחנו מעוניינים לבנות ב-E1, אנחנו מעוניינים לבנות ביהודה ושומרון, ואני לא חושב שאנחנו נמצאים בימי המנדט הבריטי, ואנחנו צריכים לקבל תכתיבים של ממשלה בריטית חלשה מאוד, שבעצם נתונה בעצם ללחצים של גורמים אסלאמיסטים ואנטי-ציונים, ומאוד לא מעניין אותי מה חושבת הממשלה של בריטניה, שהיא ממשלת לייבור, שמאל רדיקלי, על בנייה ב-E1. זה פשוט לא מעניין אותי.
1: אוקיי.
0: פשוט לא מעניין אותי. אני מקווה שהתשובה הזו ברורה.
1: ולשאלה על האנטישמיות?
0: חוזר למאבק באנטישמיות. אני הובלתי פה כנסים ענקיים. עם שחקנים בינלאומיים, לא כנסים שכל מי שמגיע אליהם...
1: השאלה הייתה האם המאבק הצליח.
0: זה מייצר לנו בריתות. זה מהלך חשוב מאוד.
1: היום, אז בואו נתקדם. היום,
2: רק הבנו בסוף שמדובר בממשלה חלשה, שמצליחה לצרף אליה מדינות נוספות, כמו צרפת וכו' וכו', לעשות עלינו סנקציות. אז היא חזקה רק עלינו.
1: בריטניה.
0: מי חזקה רק עלינו?
2: בריטניה. אתה אומר שהיא חלשה. ממשלה חלשה.
0: אני חושב שזו ממשלה חלשה מאוד.
2: אבל אתה רואה שהיא מצליחה לצרף אליה עוד מדינות ולעשות עלינו סנקציות. אז היא לא כזו חלשה.
0: אני לא מתרגש. אני לא מתרגש מהסנקציות האלה. טוב מאוד שסוגרים את הקונסוליה.
1: בואו נעבור לנושא הבא, כי אנחנו צריכים להתקרב.
0: דבר חשוב מאוד, ואני כן חושב שהבריתות שיצרנו ושיצרתי.
1: אז בואו נדבר על בריתות פוליטיות.
0: זה אירוע משמעותי מאוד.
1: אופר וינטר, אתם לא מצליחים לגרום לו לפרוש, אתם לא מצליחים לפגוע בו, ככה זה נראה בינתיים.
2: למה בכלל צריך לגרום לו לפרוש?
0: אין לי שום עניין לפגוע באופר וינטר. אין לי שום דבר נגד אופר וינטר. אני מעריך אותו כאיש צבא, משכמו ומעלה, ואני חושב שכבוגר הימין החדש, כמי ש... היה שם במפלגה שעמדו בראשה באותה את אנשים שהיו מאוד מאוד פופולריים במחנה הלאומי, טרם עריקתם לגוש השמאל, גם אקס שרת משפטים ואקס שר חינוך שקד ובנט, ועם כל הניסיון שלהם והפופולריות שלהם באותה העת, הם לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה במאני טיים, והם היו על 10 מנדטים ו-11 מנדטים, ופה יש אירוע שהוא להבנתי, אם אתה משקלל את כל הסקרים שאנחנו רואים, חלק מתחת לאחוז החסימה, חלק מעל האחוז, לא רואים פה משהו יציב מעל אחוז חסימה. ולכן אני חושב שהסכנה פה היא איומה למחנה הלאומי, ומה שחשוב זה שכמו שאמר וינטר, אם הוא רואה שהוא לא עובר בצורה יציבה, אז שלא יסכן את כל הגוש ושיפרוש.
1: מה הסכנה? אבל איזה סכנה? למה סכנה?
0: אם הוא מתייצב, אם הוא מתייצב ועומד על 7-8 מנדטים בסקרים, מה שאני לא רואה קורה כרגע, אבל אם הוא מתייצב, זה אירוע אחר, בוא נראה.
2: יכול להיות שאולי כדאי באמת להציע לו איזשהו תפקיד אצלכם, או שר אצלכם, על מנת לסגור את הסיפור הזה?
0: לא, הוצע לו לעשות מיזוגים, גם מהציונות הדתית, הוצע לו גם מסגרת הליכוד, הוצע לו...
2: עכשיו, כרגע, נכון להיום, הוא עומד על 4 מנדטים פלוס, האם נכון להציע לו להיות שר בליכוד?
0: 4 מנדטים זה שברירי ביותר.
2: תשמע, אני לא מכיר הרבה חברי כנסת בליכוד שיודעים להביא 4 מנדטים לבד. הבן אדם בכל זאת מביא... רגע. הבן אדם בכל זאת... אבל הבן אדם בכל זאת מביא 4 מנדטים. אולי כדאי לתת לו איזה תפקיד שר בכיר, ולהגיד לו, בוא, תהיה אצלנו שר בכיר, ועזוב אותך מהמפלגה הזאת. אתה לא חושב זה נכון?
0: אני מציע שנמתין לראות מה קורה עם עמך ישראל, נמתין לראות מה המצב שלהם, אבל ודאי אף אחד לא מעוניין לפגוע בו, ואף אחד לא...
2: לא, אבל אם זה נשאר במצב הזה, אתה חושב שנכון לעשות את זה?
0: הדבר שמעניין זה להבטיח שהמחנה הלאומי מנצח את הבחירות.
1: למה? אגב, בוא תסביר למה מגיעות לכם עוד 4 שנים. אחרי קדנציה שבה היה האסון הכי גדול שהיה כאן, טבח של 1,300 אזרחים ביום אחד, הידרדרות במעמדה הבינלאומי של ישראל, הידרדרות בחינוך, יוקר מחיה, למה אחרי כל זה מגיעות לכם עוד 4 שנים?
0: רן בנימין, תשמע, אני באמת הרבה זמן לא שמעתי בן אדם שההסתכלות של המציאות היא כל כך שלילית, נגטיבית.
1: משהו במה שאמרתי, עובדתית, לא נכון? משהו מכל הרשימה, לא נכון? בוא תגיד מה לא.
0: מה זה לא נכון? אתה הבסת את חיזבאללה בשדה הקרב. אתה יושב היום על הקו הצהוב, פירקת את תשתיות חיזבאללה.
2: גם אם זה נכון מה שאתה אומר, זה עלה לנו יותר מדי ביוקר הסיפור הזה, שיקלי.
0: פירקת את תשתיות חיזבאללה לכל אורך הגבול, פירקת את תשתיות חיזבאללה לכל אורך הגבול.
1: במחיר של אלפי ישראלים
0: הרוגים. אתה עם הסכם מיטבי, בגיבוי אמריקאי, שמאפשר לך לאחוז בשטחים שולטים בלבנון,
1: אז זו הייתה קדנציה טובה, אתה אומר, אחלה, עוד 4 שנים כאלה.
2: לא, זה לא הסכם עם חיזבאללה, זה הסכם עם לבנון.
1: כן, אבל...
0: אני לא חייב להתראיין הרבה בתוכנית הזאת, אבל אני...
1: אתה לא חייב, השר שיקלי, הכל טוב, אם אתה לא רוצה, אתה באמת לא חייב.
0: אני מנסה פשוט להשלים יותר ממשפט, ואתם לא כל כך מאפשרים.
2: אני אגיד לך את האמת, אולי כדאי באמת שתבדוק באיזה תוכנית נתנו לך לדבר יותר מהתוכנית הזאת.
1: אתה בינתיים מדבר 17.5 דקות אתה מדבר, אבל תענה בבקשה על השאלה.
0: זה שידור ציבורי, תנו רגע גם לשליח הציבור גם הוא לדבר, ולא רק לשני תועמלנים שאני מבין לאיזה צד של... מאיפה אתם, אבל תנו לי להשלים את מה שאני אומר.
2: תשמע, אני חושב שאם אנחנו תועמלנים, אז ואנחנו התועמלנים בשידור הציבורי צריך להפסיק את הרעיון איתך, באמת, אם אנחנו תועמלנים.
1: אבל משהו במה שאמרתי לך קודם לא היה נכון? משהו במה? לא היה טבח? אין הידרדרות במעמד הבינלאומי של ישראל? אין הידרדרות בחינוך? יש, אין פה יוקר מחיה?
2: יוקר מחיה.
1: משהו מזה לא נכון?
2: לא מעונות טיפלתם, לא יוקר המחיה טיפלתם, לא ארנונה טיפלתם. זה דברים שהם עובדות, זה לא איזה סיפורים.
0: אתם תחליטו אם אתם ממשיכים במניפסטים שלכם, או ש...
2: אנחנו לא מניפסטים, והדמגוגיה שלך כבר לא עובדת. זה לא עובד? כן. הדמגוגיה שאתה עושה לא עובדת.
0: טוב,
2: זה סתם מיותר. אתה רוצה לענות?
1: בואו נסיים, השר שיקלי.
2: אנחנו לא שותפים
1: למה. בבקשה, בואו תענה ונסיים. בבקשה.
0: אני חושב, תראו, אני חושב שקודם כל, מבחינת האופן ניהול של הרעיון, והיכולת להשלים תשובה, יש הרבה דרך לעשות.
2: השר שיקלי, אתה רוצה להמשיך לענות, או אתה רוצה להמשיך לריב?
1: בבקשה, בוא תענה על השאלה.
0: אני חושב שהבאנו יחד עם מפקדי הצבא, ויחד עם הלוחמים המופלאים שלנו, הישגים חסרי תקדים בזירת לבנון, חסרי תקדים. אתם לא מאמינים, תקשיבו לטלוויזיה הלבנונית.
1: הקדנציה לא התחילה ב-8 באוקטובר. אתה היית שר בממשלת ישראל גם ב-7 באוקטובר. אי אפשר לשכוח את זה, אתה לא יכול להימלט מזה.
0: אין יכולת פה להשלים אפילו לא משפט אחד. תשים לב.
2: חוץ מההישגים שלך, יש לך גם כישלונות שאתה רוצה לדבר עליהם?
0: אני עוד לא הצלחתי להשלים משפט אחד.
1: טוב, בוא תשלים את המשפט, תסיים את המשפט
2: ובוא נסיים.
1: בבקשה, הנה. בוא
2: להישגים הכבירים שלך.
1: בבקשה, בוא תשלים ונסיים.
0: אני ניסיתי. אני חושב שיש לנו הישגים. אני פעם אחרונה. אני חושב שיש לנו הישגים. תראה, מה נגיד? חוסר יכולת שלכם להקשיב.
1: טוב, השר שיקלי, השר התפוצות,
2: היית מקסים, תודה.
0: גם אתם באמת, מראיינים מוגנים, מדהים.
2: אתה דמגוג
0: גדול.
1: השר שיקלי, אנחנו מודים לך, בואו נשמע את התכונן התנועה.
2: חתימה טובה, ובהצלחה רבה.
1: אמן.
3: דיווחי התנועה בחסות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש אחת עמוס ממחלף הענבה עד מחלף בן שמן, כביש החוף ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: 720 720 720,
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
16: לא מאמין לך.
15: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
17: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
15: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: חזרנו. טוב, גואטה, מדברים הרבה על הסרט נאזה והסערה סביבו. הסרט, נזכיר, זכה בפסטיבל ונציה, ומאוד מעניין לשמוע מה השיח באיטליה. כי מצד אחד, הפסטיבל הזה בוונציה, באיטליה, פסטיבל שסרט נאזה זכה בפרס חביב השופטים. מצד שני, הסדרה פאודה, עם שני פרקים קשים מאוד, שמתארים את יום 7 באוקטובר, בצורה שבה צריך לתאר אותו, אז הסדרה הזו מטפסת גם באיטליה, לאחד המקומות הראשונים בצפייה, בנטפליקס. בואו נדבר על זה עכשיו עם נופר קשי מורסקו מאיטליה, גם בעלת מלון, גם מפעילת קהילת מטיילים. שלום נופר, את ברומא, שלום נופר.
16: שלום, שלום.
1: על מה שומעים יותר, אגב, בימים האחרונים באיטליה, כשאת קוראת ברשתות ובכלי התקשורת? על פסטיבל ונציה או על פאודה בנטפליקס?
16: תשמע, אז התקשורת הממסדית כמובן שתדבר על הביאנאלה ותדבר על פסטיבל ונציה ועל הזוכים בו ועל הסלט שקורה שם. מה שמעניין בפאודה ונטפליקס, שבעצם נטפליקס היא הרי פלטפורמה מאוד נגישה שיש אותה בכל בית. ודווקא מה שמדהים לגלות שכל יום היא עולה במקומות של אחוזי הצפייה. אתמול בדקתי זה היה במקום 6 והיום זה כבר במקום 5. בדרך כלל זה תופעה הפוכה, בדרך כלל ברגע שיוצא הרי זה יורד מקומות. וכל יום היא אפילו עולה. כלומר, יש התעניינות בפאודה, אבל היא קוראת מלפני השטח, היא קוראת אונליין, והיא לא קוראת בתקשורת הממסדית.
1: למה? לדעתך?
16: לדעתי, תשמע, אני חושבת שיש כאן איזשהו נרטיב שקורה כאן, וקורה בכלל בכל אירופה, איזשהו רצון להציג הטוב, הרע והמכוער, שזה כמובן הרע בסיפור הזה זה אנחנו. יש כאן איזשהו רצון להצדיק סוג של נרטיב, סיפור שאנחנו הרעים והצד השני הוא הצודק. הדבר הזה כמובן מקבל פלטפורמה בתרבות, מקבל פלטפורמה בוויכוח כאן באיטליה הפנימי בין ימין ושמאל. הם אוטוטו גם יהיו תחת מערכת בחירות, ונראה שכל מה שמעניין אותם זה מה שקורה בעזה, ולא למשל בעיות הפנים שלהם.
1: את שומעת גם ביקורת על פסטיבל ונציה?
16: תשמע, האמת היא שהביקורת הזאת, ובגלל זה גם העליתי סרטון, כאילו לפני כמה ימים, היא ביקורת שמגיעה מהתגובות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל בכותרות של העיתונים, אז רשום, הפסטיבל הזוכה הוא ככה וככה, פרס מיוחד לשופטים, standing ovation 25 דקות לסרט נאזה. אבל אם אתה נכנס לתגובות, אתה רואה שיש אנשים שמגיבים תגובות בעדינו. לכו תראות פאודה. מה זה האנשים האלה? מי נתן את הפרסים האלה? הם מזוהים, הכל פוליטי. וזה תגובות מרעננות, חדשות, סוג של מגמה מסוימת, שלא הייתה קיימת קודם. לפי דעתי זה ההקשר לפאודה זה לא מקרי, כי פשוט שני הדברים קרו אחד בסמיכות לשנייה.
1: כן, כלומר אפשר...
2: כמה קשר יש לזה לעצם הנתונים שהסרט הזה מביא, שהם אנשים, עלומי שם, ולא בדיוק איזה עובדות שכולם יכולים לשים את היד עליהם?
16: הסרט עצמו, כמו שהוא לא הוצג בישראל, ככה גם הוא לא הוצג באיטליה, באיטליה, זאת אומרת, הוא רק הוקרן בפסטיבל לטובת השופטים, שאחר כך חוו את דעתם ונתנו את הציון שהם נתנו. לעומת זאת, פאודה נכנסה פה כמעט לכל בית, אם אתה מסתכל על זה ככה. היא מקום 5 היום, אתמול היא הייתה מקום 6 בסדרות הכי נצפות.
1: נופר, איך מבחינה אישית, איך זה להיות יהודיה, להיות ישראלית ברומא, באיטליה, מאז 7 באוקטובר?
16: זהו, מאז 7, אני אגיד לך, לפני 7 באוקטובר, או בכלל, שבאתי לפה, לפני 16 שנה.
1: כמה שנים את ברומא?
16: 16.
1: אוקיי.
16: אז כשבאתי לפה בהתחלה, אז ישראל זה מה זה? זה איפה שרוכבים על גמלים. ולאט לאט, במרוצת השנים, נהפכנו להיות אומת ההייטק, אור לגויים, ואפילו אם הייתי הולכת לרופא השיניים שלי, ואת יודעת שבישראל יש הטכנולוגיה הכי טובה, ואני תמיד הולך לשם לכנסים, כמובן שמדובר בקתולים גמורים, כן? ומי השביעי באוקטובר הייתה איזושהי עקומה, סוג של פרבולה כזאת, שבהתחלה אנשים היו מאוד מאוד בעדנו, דעת הקהל הייתה מאוד בעד, ולאט לאט נכנס פה נרטיב שהוא גם כמובן פוליטי וגם פופוליסטי, של וואלה, אנשים לא אוהבים אותנו, והפלסטינים הם מסכנים, ויש להם הרבה הרוגים, ויש לנו צבא חזק, והכל זה, אתה יודע, אני לא צריכה להגיד מה ש...
1: אבל את בעצמך חווית איזושהי תקרית, איזשהו משהו שהוא מופגן כלפייך אישית?
16: תשמע, אני חיה ונושמת פה באיטליה, יש לי מלון כשר, יש לי קהילת מטיילים יהודית, אנחנו נותנים שירות למטיילים.
2: רגע, שנייה, איפה המלון הכשר שלך?
16: ברומא, ברוב היהודי, ליד הפנתיאון.
2: אה, וואלה.
16: אחלה מקום, תבואו, בטח. תעודה והכל.
1: רואה את הגבר נועץ מדהים.
2: לא, הייתי במלון כשר בוונציה, אז חשבתי שאולי זה...
16: מכירים אותם חברים טובים.
2: אה, יפה.
1: כן, אתה רואה, כל ישראל חברים, גם באיטליה.
16: באיטליה, כן, ממש, ממש, ממש.
1: אז רק תשתים איתכם.
16: אבל אתה יודע מה? זה גם למה כל ישראל חברים, וגם למה זה מאוד מוזר, הקטע הזה של התגובות ברשתות החברתיות. אנחנו, כל היהודים באיטליה מכירים אחד את השני. בסך הכל מדובר על קהילה מאוד מאוד קטנה, של משהו כמו 20-22 אלף יהודים בכל איטליה, בכלל. וכמות התגובות וההתעוררות כביכול לטובת תמונת המצב שפאודה מציגה הוא מדהימה, היא מדהימה, כי היא מגיעה מאנשים שהם ממש לא יהודים.
2: איזה יופי. טוב, איך את מרגישה את זה בתיירות? אם כבר, מה? היינו צריכים להביא אותה רק בגלל שיש לה בית מלון כשר.
16: לא, תראה, לא, אני לא חושב, באמת שלא בקטע של לעשות פרסומת, אבל אני יכולה להגיד לך שהקהל היהודי והקהל הישראלי מצביע מאוד מאוד מאוד ברגליים. היו לי כמה תיירים שהם שמו לב שאנחנו בעלי תעודת כשרות או ישראלים, והם ביקשו לא לבוא. ואני קיבלתי את הבקשה שלהם, החזרתי להם כספים, ממש זה, כן, כי אתה לא שם את עצמך במקום שאתה לא רוצה להיות בו, משני הצדדי המתרס.
1: טוב, מי שלא רוצה, הפסד שלו. נופר, אנחנו עוד נדבר, נעצור כאן, נופר קשי מורסקו.
16: תודה רבה.
1: בהצלחה.
2: בשורות טובות, תודה רבה. גמר חתימה טובה.
16: תודה, גמר
1: חתימה טובה. טוב, אנחנו... שים להפסקה, אבל שים לדברים שאומרת לפני זמן קצר. איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, בכינוס...
2: שבסוף לא הצטרפה לשום מסגרת.
1: נכון, ולא בכדי, לפחות לפי ההסבר שלה. היא מדברת בכינוס אחת על אחת של פורום הדירקטוריות באיגוד הדירקטורים, והיא אומרת כך, לא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות, אני עם הפנים לסבב הבא. זה מה שאומרת אילת שקד, הערכה הפוליטית בכל זאת היא...
2: מה זה אומר עם הפנים לסבב הבא? כאילו בסבב הבא היא תציג משהו?
1: זה מה שאני מבין מזה. היא אומרת, בבחירות הקרובות אף גוש לא ינצח, לא תהיה ממשלה ותראו שאני צודקת.
2: קיצור, הולכים לבחירות חוזרות.
1: לפחות לבחינת אילת שקד. היא נערכת עם הפניה לסבב הבא, כך היא אומרת. היא אומרת, אני חושבת שנתניהו צריך ללכת. יש לו גם אחריות וגם אשמה על 7 באוקטובר, כך אילת שקד. כאמור, לא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות. זה משהו צופה. היא עם הפנים לסבב הבא. אנחנו עם הפנים לדיווחי התנועה. לא, אין לו דיווחי התנועה. אנחנו עם הפנים להפסקה קצרה. תכף נדבר פה עם יזהר שי, שר לשעבר, אביו של סמל ראשון ירון שי, שנפל ב-7 באוקטובר עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
20: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
23: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: שלום ליושב ראש הדמוקרטים אלוף המילואים יאיר גולן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל.
3: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה, וצריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי ולכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף, שאם באמת אנחנו חייבים כדי להחליף את המשתמטים, את המושחתים ואת הלאומנים הקיצוניים, צריך גם את מנסור עבאס, אז צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
4: חזרנו. חוזרים עכשיו לאמירה של השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, שר המורשת, שאמר היום בכינוס בבית ספר, בפאנל בחירות בבית ספר, אני לא רוצה לגייס מפגינים מקפלן לקרבי, הם לא יקומו להסתער. לא יקומו להסתער. שלום, השר לשעבר יזהר שי.
5: ערב טוב, חברים, שנה טובה.
4: שנה טובה גם לך. שר לשעבר ובעיקר בעיקר, אביו של סמל ראשון ירון שי, שנפל בשבעה באוקטובר, ואתה היום בפוסט תגובה לשר אליהו, כתבת בין היתר כך על בנך, שגם יפגין בקפלן, וגם לא היסס להסתער על עשרות מחבלי נוחבה בשבעה באוקטובר, ולהציל חיים של מאות אזרחים חפים מפשע. יזהר שי, עוד לפני שניכנס לזה, אני רוצה לשאול אותך ברמה האנושית, רגשית, מה זה עשה לך לשמוע את המשפט הזה של השר אליהו?
5: זה משפט מאוד מעציב ופוגע. תראה, כמה שכבר ראינו הכל, בטח המשפחות השקולות שלא בצד הנכון במרכאות, כבר ספגנו הסתות וכללות, ולא הזמינו אותנו לתקסים, והבדילו בין דם לדם ובין שכול לשכול. אז אתה חושב שאתה מפתח חסינות מסוימת, ואז בא כבוד השר, מייצג ממשלת ישראל, ואני היום כתבתי לו באישי, שהוא גם מייצג אותי, הוא ממשלת ישראל, הוא גם הנציג מה לעשות של המפגינים בקפלן, כמו המתלוננים בכפר ערבי בגליל, וכמו ציבור שהצביע בעדו. בסוף הוא שר בממשלת ישראל, והוא מכפיש, והוא מסית, והוא פוגע בנימי האתוס הישראלי, שלא משנה מה היא דעתך הפוליטית, בסוף אתה יוצא להגנה על מדינת ישראל. כך עשינו מאז ומעולם, כך עשיתי אני כלוחם בצנחנים במלחמת לבנון הראשונה, וכך עשו...
6: בתגובה שלו אליך הוא הבין שהוא פוגע, או שהוא בכלל לא מבין את זה?
5: בוא, ראינו את הדברים שלו, לא ראינו שהוא חזר בהם, ומה שנאמר בינינו ברמה אישית...
4: מה הוא עונה לך? כשאתה שולח לו בוואטסאפ, מה הוא עונה לך?
5: הוא הסביר לי שהוא חושב שצריך לשחרר את מפגיני קפלן שלא רוצים ללכת לקרב, כמו שצריך לשחרר את החרדים, ו...
4: הוא חזר על זה בתגובה?
5: בוודאי, כי זאת הגזירה המעליבה, הוא חושב שיש בזה איזושהי הקלה, בזה שהוא נותן למפגיני קפלן לא ללכת, כי הנרטיב הרי שמפגיני קפלן הם לא פטריוטים, הם לא ציונים, הם משתמטים כמו הציבור שהוא מאפשר לו להשתמט, גם הם משתמטים והם לא יוצאים לקרב, וזו באמת, זאת פשיעה מוסרית שאי אפשר לתאר אותה.
4: יזהר שי, אני רוצה שנייה להבין, כשאתה כותב לו לשר עמיחי אליהו וואטסאפ, הוא מכיר את הסיפור האישי שלך, הוא יודע שאתה כותב לו גם הבן שלי יפגין בקפלן. ומה, אתה כותב לו את זה?
5: כן, כן, הוא מכיר את הסיפור, ואנחנו מדברים בינינו כבר הרבה מאוד זמן. יש אפילו מידה של, אני חושב, הערכה הדדית, אבל זה לא מונע את הפגיעה. ומה שאני הצעתי לו, אני לא רוצה להיכנס לשיח האישי בינו לביני, אני רוצה להישאר ברמה הציבורית, כי הרי השר אליהו משקף את עמדת ממשלת ישראל והעומד בראשה. זו ממשלה שלא לקח אחריות על המחדל הנורא והאסון הגדול בתולדות המדינה. זו ממשלה שנקטה בקו של הסתה ושוב הפרדה בין שכול לשכול. אז הוא סך הכל מייצג את הקו הזה, זה מה שהמכונה נתנה לו להגיד, וזה מה שהוא מעד.
6: אבל זהו, בדיוק פה, בדיוק פה אני רוצה...
5: בפני תלמידי בתי ספר, בפני תלמידים של בית ספר, הוא אומר להם, זה לא אותו אדם, זה לא אותם אנשים, מי שמפגין נגד הממשלה, לא יצא להגן על המדינה.
6: זה עכשיו, אני פה בדיוק רוצה לעזור אותך. כי לי גם היו כמה שיחות עם עמיחי אליהו, והרגשתי שאין שיח. אתה אומר, יש לך שיח איתו. אני מרגיש, הרגשתי שאין שיח. אתה הרגשת שיש לך שיח איתו בכלל?
5: אנחנו משוחחים, אבל אתה יודע, המידה היא לא סימטרית, כי כשאני...
6: לא, יש הבדל בין משוחחים ליש שיח.
5: זה נכון, אתה צודק. אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל תראה, אנחנו נמצאים במקומות שונים במובן המוסרי, ובוא תהיה איתי רגע. מי שמפגין נגד ממשלת ישראל, זה חס וחלילה לא אומר שהוא לא פטריוט, שהוא לא יצא להגנה למולדת, ואני אפילו לא צריך להגיד את זה, זה מגוחך שאני אומר את זה.
6: וזה הוכח.
5: מה זה הוכח בדם? החבר'ה שהפגינו בקפלן ביניהם, הבן שלי, מה לעשות, כבוד השר אליהו, הוא הפגין נגד הממשלה הזאת, שהיא ממשלה כושלת, שניסה לבצע הפיכה משטרית במדינת ישראל, על פי חוק, על פי הדין הצבאי, מותר היה לו להפגין מדי פעם.
6: אבל אנחנו דיברנו לפני איזה רבע שעה, 20 דקות עם השר שיקלי, כשאתה שואל אותו על הממשלה, הוא מדבר על ממשלה רבת הישגים. הוא לא מדבר על ממשלה כושלת בכלל, זה לא בכיוון. הוא מדבר על ההישגים הכבירים באיראן ובעזה ובלבנון.
4: האמירה שחוזרת שוב ושוב זה שינינו את המזרח התיכון.
5: בוא, השר שיקלי, אני לא אכנס עכשיו לדעתי לא עלה ולא על סגי הממשלה, אבל בוא נשאיר את זה רגע בצד. אנחנו מדברים ברמה ערכית על לוחמים גיבורים שנפלו בקרב בהגנה על המולדת, שמה לעשות, הפגינו נגד הממשלה בקפלן או בכל מקום אחר. איך אתם מעזים להעלות על דל שפתיכם את האמירה המביישת, המביעיתה, על כל כך מכוערת, שאותם גיבורים שנפלו בהגנה על המולדת לא יקומו להסתער כי הם מפגינים נגד הממשלה הזו. נניח שהממשלה הזו היו לה הישגים, הרי השר שיקלי מדבר את דף המסרים, זו ממשלה כושלת בכל הקשר ובכל אספקט, כולל תחום אחריותו של השר שיקלי, תראו מה קורה בעולם כלפינו. אז אני לא נכנס בכלל לזה, אבל הפגנות לגיטימיות כחוק של לוחמים גיבורים נגד הממשלה הזו, גורמים לשרי הממשלה להתיישר בין השר שיקלי והשר אליהו וכמובן המסית הראשי שעומד בראשם. הם מסיתים נגד ציבור שמממש את זכותו להגיד את דברו נגד הממשלה הזו. זו בושה שאין כמוה, ואני אגיד לכם מה אמרתי לשר אליהו, ואני חוזר על זה פה. זה עוד לא מאוחר מדי, אנחנו בימים נוראים לקראת יום הדין בפני בורא עולם. לך תתנצל. תשאיר פניך אל כל אזרחי ישראל ותגיד, לא משנה מה דעתכם הפוליטית, אני מצדיע ומודה מכל הלב לכל אותם גיבורים ולבני משפחותיהם ולכל מי שספגו מכה כזו או אחרת במלחמה הזו ולכל אזרחי ישראל. אין קשר לדעתכם הפוליטית, אני השר ואני מייצג את כולכם ואני מודה לכם. ואולי זה יציל אותו בבואו לתת את הדין וחשבון בעוד מספר ימים ביום הנורא מכל, כי אם לא, זאת העבירה החמורה ביותר שהוא יכול היה לעשות בין אדם לחברו.
6: אתה חושב שהוא שוקל את זה בכלל?
5: אני מקווה מאוד, כי הוא פגע בקדושת ההקרבה של הנופלים הגיבורים שנפלו בהגנה על המולדת. הם נפלו על קידוש השם. ובבוא לתת את הדין וחשבון שלו בפני בורא עולם, לא יעזור צום ולא יעזור תפילות ולא יעזור תחינות ולא תענית, אם הוא לא מחפר על העוול הנוראי שהוא עשה לבן שלי גיבור ישראל ולבן של רובי חן, ראיתי תגובה של רובי, מאות רבות אחרות של קורבנות שמה לעשות, הפגינו נגד הממשלה הכושלת הזו, אבל יצאו בגבורה גדולה, ללא היסוס, להגן על המולדת. אם הוא לא מחפר, מבקש סליחה בהורדת עיניים, בחרתה עמוקה, לא תהיה לו סליחה. כשיעמדו המלאכים הגיבורים האלה בסביבו של בורא עולם ויראו את הדין בחשבון שנרשם למר אליהו, אני לא יודע מה יעמוד לזכותו, אבל בטח לא ההתארות הזאת.
4: יזהר שי, איך אתה רואה את הפרסומים האחרונים על הזהרות שקיבל ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר מנשיא איחוד האמירויות, דיווחים שראש הממשלה מחיש בתוקף?
5: קודם כל, בוא, אני לא מתייחס ברצינות להכחשותיו של ראש הממשלה. שותף בכיר בממשלה הזו קרא לו שקרן בן שקרן, לא אני. יש אין ספור דוגמאות לשקרים בוטים שיצאו מלשכת ראש הממשלה ומסביבתו. אז זה שהוא הכחיש מבחינתי, הוא דיבר, הוא אמר דברים, אין לזה שום קשר לכן או לא, אבל...
4: לך הגיע איזושהי עדות לכך, או אמירה כלשהי, או מישהו שיודע שראש הממשלה הוזהר לפני 7 באוקטובר?
5: אני שמעתי דברים מאוד משמעותיים על עזרות לראש ממשלת ישראל. ההכחשה הגורפת שלו הייתה מאוד ספציפית שבוע שעבר. הוא מול פוליגרף יכול להגיד שהוא לא קיבל הודעה טלפונית בין 1 בספטמבר ל-7 באוקטובר, אבל אני מזכיר לכם שראש ממשלת ישראל גולדה מאיר קיבלה עזרה פנים אל פנים מעבר לגשר כשהיא מחופשת ברעלה אל מול מלך ירדן. יש הרבה דרכים להזהיר את ראש ממשלת
4: ישראל. אתה יודע אבל להגיד שהוא הוזהר?
5: אני לא רוצה להגיד שום דבר בעניין הזה, אני כן יודע להגיד שאני מקווה מאוד שההצהרה השרלטנית שלו, שהוא הולך לתבוע את עיתון הארץ, לא תישאר במסגרת קמפיין בחירות. לצערנו, אתם ואני יודעים שזה קשקוש, והוא לא יתבע, כי אם הוא יתבע, הוא יעלה לעמוד בבית משפט. ואם תהיה תביעה, הוא יסיר אותה אחרי, אבל בוא, כן ראש ממשלת ישראל, תתבע את עיתון הארץ ותעמוד בבית משפט, והכל ייחשף, וכמובן, בוא תעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית, ותיתן את הדין, ותיתן את ההסברים. אני אומר, באמת, בכל הלב, אני מקווה מאוד שאכן ההכחשה הגורפת שלו היא נכונה, כי מעבר לזה שהוא אחראי למותו של הבן שלי ושל אלפים אחרים, אם חלילה הוא גם קשל ברבתנות, ביוהרה, בהתעלמות מאזהרות מפורשות, זה כבר לא חטא מוסרי, זה כבר פשע שצריך לתת עליו את הדין.
4: יזהר שי, אביו של סמל ראשון ירון שי, שנפל בשבעה באוקטובר, גם היית שר בממשלת ישראל. תודה רבה, יזהר.
6: שתהיה גמר חתימה טובה באמת.
5: תודה, חתימה טובה.
4: אנחנו מסיימים עם שעתיים מהדורת יום שלישי, שערך עמיתי ליפשיץ, הפיק אביגל ביגי בסור, הטכנאי אמיר שמואלי, תודה רבה גואטה.
6: תודה בנימין, אנחנו ניפגש פה
4: בשלישי
6: אחרי
4: הבא?
6: יום כיפור.
4: נכון, מחר תהיה איתי כאן מזל מועלם.
6: חתימה טובה, צום קל ונעים ומועיל.
4: אמן.
6: בשורות טובות.
4: ביי.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם. בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
11: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מדד המחירים עלה ב0.7%. מומחה גרעין ישראלי מתריע כי לאיראן עדיין כמות של אורניום מועשר, שדי בא כדי לייצר יותר מ10 פיצצות גרעין. על רקע סערת הסרט נאזה, מפקד פיקוד הדרום אומר כי צהל מחויב להפריך טענות שקר, להשיב ביושר על שאלות קשות ולתקן כשלים בפעילותו.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.7%. בניגוד להערכות, שיעור האינפלציה נותר 1.5%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי עליות המחירים הבולטות בחודש אוגוסט היו בסעיף הירקות הטריים 3%, וגם בסעיפי התחבורה, התרבות והבידור, שכר הדירה וסעיף הדיור שעלה ב0.6%. ירידות מחירים בולטות היו בסעיפי הפירות והפירות הטריים, ההלבשה, המזון, הריהוט והציוד לבית. איום הגרעין האיראני. ראש הוועדה לאנרגיה אטומית משה אדרי מתריע כי המשטר בטהרן עדיין מחזיק בחמות של אורניום מועשר שדי בא כדי לייצר יותר מ10 פצצות גרעין. בנאום במטה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בווינה ציין הבכיר הישראלי כי לאיראן יותר מ9 טונות של חומר גרעיני שאינו נתון לפיקוח בינלאומי. אדרי הדגיש כי ישראל אינה יכולה להתעלם מאיומים פומביים של משטר האייתולות להשמידה. פעלנו כדי להבטיח את הישרדותנו ונעשה זאת שוב אם יתעורר הצורך. כך אמר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית. מדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד סבור כי אין מנוס מלהמשיך ולפעול להפלת המשטר האיראני כדי לסתום את הגולל על איום הגרעין.
0: המפתח בטיפול במה שנשאר מפרויקט הגרעין האיראני, אני מזכיר שכל מתקני הגרעין של האיראנים הותקפו, נפגעו בצורה קשה מאוד, תמרת מדעני הגרעין. בעיניי הדבר החשוב ביותר כרגע זה לפעול למצור כלכלי, בדיוק כפי שעושים האמריקאים, להמשיך את הלחץ הכלכלי ולהביא להפלת המשטר.
13: השר שיקלי התראיין לרן בנימיני ואלי גל גואטה. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, מתייחס ברמיזה לסרט ואומר כי צהל מחויב לערכיו.
15: ובתוך כל המלחמה הזו אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שלא מעורב. מול טענות שקר, נציג עובדות. לשאלות קשות, נשיב בירשם. נגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן.
13: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מפקד פיקוד הדרום אמר את הדברים בטקס לרגל השנה החדשה במועצה האזורית אשכול. בהתקרב יום הבחירות, נשיא המדינה הרצוג קורא להרגיע את הרוחות ומציין כי גם לוויכוח הפנימי יש גבולות גזרה.
16: אנחנו מצויים בתקופת בחירות, הבהרתי שוב ושוב, בחירות אינן מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד, אפשר להתווכח עניינית, נועדנו לחיות כאן יחד ורק ביחד יש לנו עתיד משותף.
13: כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הרצוג נעם בטקס ההשבעה של 79 שופטים חדשים בבית הנשיא.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
18: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
17: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: התחזית מחר דומה, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי, בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. ועד כאן מחבר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילי. שלום, ערב טוב.
1: שלום, דוקטור תמיר, מה שלומך?
0: גילי, איך אפשר לעזור?
1: גילי, אנחנו נמצאים באיזושהי סערת רגשות, כי הכל נורא נורא טרי. יש לי בת דודה. חשוב לשים לב להקשר המשפחתי. יש לי בת דודה שהיא ערירית, היא ללא ילדים ולא נשואה, והיא גידלה אותנו וגדלה בבית שלנו בצורה מלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים בה, אני והאחים שלי רואים בה כאימא שלנו לכל דבר ועניין. הילדים שלנו הם כמו הנכדים שלה, אבל היא בת דודה שלי. לפני בערך 3 שבועות היא התחילה להתנהג בצורה מוזרה, התחילה להיות מבולבלת נורא, לא לשים לב, אפילו שכנים התקשרו כדי להסב את תשומת ליבנו שמשהו לא בסדר קורה איתה, כי היא הייתה מאוד פעילה, היא הייתה הולכת, היא בת 70 אגב, סליחה לא ציינתי, היא הייתה הולכת, היא הייתה פעילה, הכל היה רגיל מן הרגיל, ואנחנו כל הזמן, את יודעת, אמרנו, כנראה היא עייפה, כנראה היא מוטרדת, כנראה יש איזשהו משהו שמטריד אותה, ניסינו לדבר איתה, ניסינו להבין מה קורה, ורק הלך והחמיר הבלבול הזה. ביום חמישי האחרון היא נפלה. כשהיא קמה מהשירותים, היא נפלה פעמיים, וכמובן אנחנו גרים איתה בבית, הזמנו אמבולנס ולקחנו אותה לבית חולים, כי הבנו שמשהו פה חריג. מאותו יום חמישי בלילה למעשה עד היום, היום השתחררנו כבר מהבית חולים, אבל אני אקצר לך, גילו לה את המחלה הנוראה בראש.
0: מה, ה-GBM?
1: לא, לא, סרטן, גידול.
0: לא, אוקיי. סליחה, הלכתי כבר לשלב הבא.
1: בדיוק. וכמובן, זה סופני, גדל מהר מהר מאוד. אין באמת מה לעשות. בדיוק, לא לנתח, לא שום דבר.
0: בגלל זה שאלתי אם זה זה, אוקיי.
1: כן, אז כן, סליחה.
0: כן, סליחה.
1: וזהו עכשיו. כמובן, זה לא שיש לה נכסים או כספים או משהו, הכל אנחנו, ואנחנו גם לא מעוניינים, אנחנו רק רוצים שיהיה לה טוב ובטובתה. אני לא שואל את השאלות האלה ממקום של, של, של כסף או של דברים כאלה. אני אשלם הכל ונעשה את הכל מהכל רק כדי שיהיה לה טוב. היום חזרה הביתה, הבאתי לה מיטה מיצרה, מיטת בית חולים, והכל רק כדי שיהיה לה טוב. השאלה היא, היות והיא בת דודה, בהגדרה המשפחתית היא בת דודה, והיא מאורפלת, היא לא תמיד צלולה. אני לא יכול לפנות, אני מתאר לעצמי, לאן שהוא כדי לקבל בעבורה משהו.
0: לא, קודם כל, אתם יכולים, אם היא עדיין צלולה ויכולה לקבל החלטות, אתם יכולים לפנות.
1: זה ממש לסירוגין. זאת אומרת, יש דקות בודדות שכן, ופתאום היא נרדמת, ופתאום היא לא מבין, נגיד, אם היא תעוררת אחרי שהיא נרדמת, אז היא כבר לא יודעת כל כך איפה היא נמצאת, והיא לא כל כך מתמצאת, והיא מדברת נורא חלש. אנחנו מבינים מתי היא צולה ומתי לא, אבל בן אדם זר שיגיע, סביר להניח שהוא יגיד, אוקיי, היא לא צולה בכלל.
0: תראה, כשיש אדם שהוא ערירי ויש בן משפחה מטפל, אז הרבה פעמים, גם אם עכשיו זה לא מעגל ראשון, המסגרות יודעות להתייחס לזה ולהבין מתי החוק הוא רלוונטי ומתי הוא לא. אני מקווה שאני צריכה להסביר. אם עכשיו צריך קופת חולים, אם עכשיו צריך משהו, אם כל הדברים האלה, כשיש אדם שהוא ערירי, אז כשיש בן משפחה, זה גם, הרבה מהגופים גם נוח להם שיש איש קשר.
1: אז זהו, אז במקומות שאנחנו מכירים, את יודעת, קופת חולים זה בסוף רופאת משפחה שמכירה את כולנו ומכירה את המשפחה ומכירה את הכל, אז הכל באמת מתקדם והולך, אבל זה כאילו אני מוצא את עצמי יותר, את יודעת, בניסים, לא ניסים, אבל במזל שאני מכיר את זה וזה מכיר את זה ומכירים את הסיפור.
0: תשמע, אתה יודע מה הייתי עושה? הייתי מתייעצת, יש לארגון צוהר, זה ישמע לך מוזר מה שאני אומרת עכשיו, סמוך עליי.
1: אוקיי.
0: יש להם ארגון שנקרא עד 120, צוהר עד 120.
1: אוקיי.
0: ויש להם גם תמיכה פליאטיבית בכל הסיטואציות האלה, אבל גם יש שם עובדים סוציאליים ועורכי דין שיכולים לתת ייעוץ וגם להפנות במידת הצורך בכל מיני סוגיות כאלה.
1: אוקיי.
0: של תמיכה באדם ערירי שמתמודד כרגע עם מחלה קשה ו... ובלתי הפיכה.
1: אוקיי.
0: וזאת כתובת טובה עם הרבה מאוד ידע והרבה מאוד סיוע באמת רב תחומי. אני לא עושה עומד צוער עד 120, זאת אופציה מעולה. והם גם יכולו לתת איזשהו ייעוץ גם בהקשר הזה של, של האם עדיין אפשר לעשות משהו בהיבט הזה של, או אתה יודע, אפילו לא יודעת, אני לא בטוחה שאפשר בסיטואציה כזאת לעשות טיפוי כוח מתמשך, אבל הם גם יכולים להפנות, ויש גם את יד ריבה שזאת אופציה. הייתי מתחילה רגע מצוער עד 120, דווקא בגלל הסיטואציה שאתה מתאר, היא סיטואציה שאני יודעת שהם נתקלו בה לא מעט, גם בהקשר של המשפחה, גם בהקשר של המחלה, גם בהקשר של הליווי הפליאטיבי, וגם בהקשר של הזכויות מסביב, ואיך לשמר רגע את הזכויות ואת הרצון שלה.
1: הבנתי.
0: הייתי מתחילה משם, אם זה לא הולך תעדכן אותי, אבל, אבל מניסיון זה כיוון טוב.
1: בסדר גמור, גילי, אין שום
0: בסדר,
1: בעיה.
0: דווקא טוב. בגלל הסיטואציה הזאת, אני חושבת שהם ידעו להנחות הרבה יותר.
1: שוב, אני מבהיר, זה נטו רק בשביל...
0: לא, בסוף אתה צריך ללכת להוציא שוב, לבקש צריך תרופות, צריך לדאוג שזה ירד מהוראת קבע שלה צריך להגיש כרגע סיעוד
1: אני אשלם בת 70
0: אז צריך להגיש כרגע את הסיעוד היא אמורה להיות על רמה מקסימלית והקצבה שמגיעה צריך להשתמש בה ולהעביר אותה לכל מיני
1: ואת כל זה אפשר לעשות כשאתה לא הגורם מהמשפחה הגרעינית
0: כמו שאמרת על קופת חולים הרבה פעמים בבנקים זה גם קורה אבל זה מבוסס או, על,
1: נכון,
0: על
1: בבנקים,
0: היכרות.
1: אז יופי, אז בבנקים היה לה איזשהו חוב, ובאמת מההיכרות של הבנקאי, שהוא מכיר את המשפחה ומכיר את הכל, אז הוא אמר לי, אומרי, אני לא אומר לך מה החוב, אבל אני מאשר לך להעביר מהחשבון שלי כמה שצריך. אז את מבינה?
0: כאילו, זה ממש... את יודע, כאילו תמיד עדיף שיהיה הסכם עריכות ימיים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל, או ייפוי כוח לא, מתמשך.
1: לא,
0: אבל...
1: לא צפינו את הדבר הזה, זה קרה.
0: ברור, אף אחד לא צופה, בטח לא את הסוג הזה. לכן אני אומרת, השאלה היחידה היא מה אפשר לעשות, תראה, שווה לפנות לייעוץ משפטי אגב בלי קשר. אם יש עורך או עורך הדין שמתעסקים במעמד אישי, צוואות וכולי.
1: אוקיי.
0: ולהרים אליהם טלפון ולהגיד להם את הסיטואציה שנמצאים, והאם יש דרך, כי אני מניחה שלשם אתה מכוון, אני נורא נזהרת בדברים שאומרים על מחלות מסוימות בשידור, אבל...
1: כן.
0: אבל צריך לפעול מהר, אני מניחה, בתוך הסיטואציה
1: כן,
0: שאתה מתאר,
1: מאוד,
0: וצריך...
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: וצריך כרגע לתת את כל הסיוע, והגשתם כבר תביעה לסיעוד וכל מה שמסביב?
1: העובדת סוציאלית לפני שהשתחררנו היום, אז היא הגישה איתנו במסלול מהיר, וכל
0: יופי,
1: ה...
0: יופי, מעולה. היא אמורה לקבל רמה מקסימלית עכשיו, כן?
1: כן, כן, כן. כן.
0: עכשיו, לכם, כל הדבר הזה, ומישהו גם צריך שם, זאת אומרת, לאן הכסף הולך... אני באמת מציעה רגע... שתרימו, תמצאו רגע עורך הדין עיני מעמד אישי משפחה, ירושה, איך שלא קוראים לזה, ותדברו איתה רגע, כאילו, יכולתי להפנות אתכם לעוד גופים שיכולים לעזור בזה, שמתעסקים בבני משפחה מטפלים, אוקיי? שזה, אין סטטוס כזה, יש סטטוס לכולם שבן משפחה מטפל, אבל אין לו מעמד חוקי. לכן אני אומרת שיכול להיות שבסיטואציה הזאת אפשר לעשות משהו שהוא, ולהתייעץ רגע מיידית, לא בטוח שהייתי מחכה עכשיו יותר מדי, הייתי מגמת טלפון גם לצוער וגם לאורך דין לענייני משפחה, בסדר?
1: בדיוק, זה שבועות בודדים.
0: מהר להרים טלפון, עכשיו יותר מדי, הייתי מגמת טלפון גם לצוער וגם לאורך דין לענייני משפחה, בסדר?

0: וזה עובד לשני הכיוונים, כי הרבה פעמים גם הבן אדם הזה, אתה נותן לו משמעות, אתה נותן לו דמות שהוא מטפל בה, ושהוא מרגיש משמעותי, ונכדים, וכל
1: ברור,
0: מה שמסביב.
1: ברור.
0: והוא מקבל, אגב, והוא יודע, לא מקבל, לא שם, הוא יודע שיש מי שיסעד אותו, ושהוא לא ימות הרירי.
1: ברור.
0: בבית חולים, עכשיו, אתה יודע, משפחה לא בוחרים, ולפעמים כן. וזה עובד לשני הכיוונים, ולכן אני, אתה יודע, אומרת לך את זה, כי אני מכירה כל כך הרבה מקרים כאלה, שהנכדים הם הכי נכדים, על אף שהם לא נכדים ביולוגיים, וזה בסדר גמור. ושדודה, או בדודה מבוגרת, יכולה להיות כמו אמא, לאנשים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: בסדר? לכן, תסדירו את זה מהר. אני כן אגיד רגע משהו למאזיננו עכשיו, אל תחכו לרגע האחרון כדי להסדיר את זה. ויש לא מעט משפחות שהן לא בהכרח, זה יכול להיות דודה עכשיו, וזה יכול להיות, אגב, בדרך כלל זה דודות. במקרה שלך זה בת דודה, אבל בדרך כלל כל המקרים שאני יכולה לחשוב עליהם, מחברים, משפחה וכולי, זה תמיד דודות. או דודים, לצורך העניין, בסדר? אבל הדבר הזה, הוא צריך להסדיר אותו לפני, וחשוב להסדיר אותו לפני, כי כמו שאתם, אתה יודע, שני הצדדים הרבה פעמים חוששים ליפול לתורך, וחוששים להיות לעול, ורוצים להסדיר את זה, ואף אחד לא חושב שזה יקרה. ברור, אין לי ספק, כי הורות זה הורות, נקודה. הורות ואהבה זה הורות.
1: ברור, ברור. גם מי חושב על זה כל כך מהר, זה בחודש, כאילו...
0: נכון, אף אחד לא חושב שזה יקרה, אבל בגלל זה, אם אתה יודע, אפילו, אני זוכרת שישבתי פעם ודיברתי עם הרב יובל שרלו בצוהר על זה שהרבה פעמים אנשים חוששים לעשות צוואות או יפויי כוח מתמשכים מתוך איזה חשש של עין הרע. עכשיו, אני משוגעת, אני לא מאמינה בדברים האלה מראש, אני מאמינה בעין הטוב ואני רוכבת על אופנוע, זאת אומרת, אני מראש יוצאת מנקודת הנחה שחייב להיות טוב. אבל יש אנשים שבאמת פוחדים להתעסק בזה מתוך איזה מחשבה שזה יביא איזה חולי או דברים. ולכן אמרתי, חשבתי ישר על צוהר, כי זה משהו שהוא גם מעבר, שהוא התמיכה מסביב, וגם להסדיר את זה, זה אירוע. בסדר? אבל באמת תרימו טלפון לעורך דין לענייני משפחה, ובמקביל תרימו טלפון לצוהר.
1: בסדר גמור, אין שום בעיה. תודה ענקית על הכל.
0: הרבה בריאות, הרבה בריאות, ובאריכות ימים בבריאות טובה. זה הכי חשוב.
1: אמן, אמן. תודה רבה רבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר.

0: לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
1: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
5: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום.
6: שלום וברכה.
5: ערב טוב, איך אפשר לעזור?
6: אני רציתי לברר איזה זכויות מגיעות לי כמי שחלתה בסרטן השד. ועברתי רק הוצאה של הגידול עצמו, הכל שם מסביב היה נקי וכו'.
5: יופי, זה טוב.
6: זה טוב מאוד, וניסיתי לבדוק איזה זכויות בעצם מגיעות לי, כמי שאני מבינה שאני מוגדרת כחולת סרטן, כי ככה הבנתי. גם כן. זה, אוקיי, אז נכון שעכשיו הכל בסדר, והכל, כרגע. ועשיתי רק 5 הקרנות וכולי, אבל ניסיתי לבדוק איזה באמת זכויות מגיעות לי. אז עובדת סוציאלית אמרה לי, תראי, עד כמה, אגב, אני אגיד שגילי 68.
5: הבנתי. אז אין הרבה, לצערי אין הרבה זכויות.
6: אוקיי, אז שאלה רק מה אני אמורה, מה שהגברת אמרה לי,
5: כן.
6: זה שמאחר ואני בגיל הזה וכבר בעצם כן. מקבלת קצבת
5: אזרח ותיק, כן.
6: בדיוק, אז מה שכן, יכול להיות שמגיעות סיעוד, כרגע, ושאני לא אצטרך, אבל יכול להיות שמגיעות לי עטבות מס.
5: כן, פתור, אפשר להגיש, בדרך כלל מה שאפשר לעשות זה להגיש לפתור ממס הכנסה.
6: אוקיי,
5: עכשיו, במסלול מהיר.
6: גם גמלאית, אז ככה, אני גם גמלאית של צהל, גם מקבלת קצבת עוזרת ותיק, וגם עובדת בעוד עבודה שהיא עד 120 שעות בחודש.
5: יופי.
6: יפה, והגברת אמרה לי, תשמעי, אפשר לעשות את זה דרך האתר של גוב, את לא צריכה ללכת לשום מקום, אבל את תצטרכי לשלם
5: 700 שקלים בערך.
6: משהו כזה שיש בדיוק, ולא כל כך הצלחתי להבין מה זו האגרה הזאת.
5: מתי הייתה ההבחנה?
6: עכשיו בסוף מאי.
5: אוקיי.
6: עוד אין 3 חודשים מאז כל הסיפור.
5: אוקיי. אבל היו...
6: יוני כבר עברתי את הניתוח.
5: את הניתוח ואחרי זה הקרנות.
6: 5 הקרנות מלבד, זה הכל.
5: אוקיי.
6: תראה. זה כדור שאני לוקחת את זה עד פעם.
5: עכשיו מה, הורמונלי?
6: הורמונל, כן, לא כימי ולא ביולוגי.
5: תראי, בדרך כלל במצבים כאלה הם נותנים לאיזושהי תקופה, 9 חודשים, בשביל לקבל את הפטור ממס הכנסה, צריך שהנחות הזאת של 100% תהיה לתקופה שעולה לחצי שנה. אני אגיד לך מניסיוני שכשפונים לביטוח לאומי, את בעצם פונה דרך מס הכנסה. את מגישה את התביעה למס הכנסה, לרשות המיסים, ואז את מבקשת פטור ממס, ומי שעושה לך, לא יעשו לך ועדה בסיטואציה הזאת, אלא ייתנו לך זמנים בדרך כלל עד שנה. הם נותנים הם נותנים יותר מ6 חודשים, הם בסדר בדברים האלה, ונותנים בין 9 חודשים לשנה בשנה הראשונה. ואז את בעצם מגישה, את מקבלת את האחוזים הנדרשים, ואז את יכולה להגיש את התאומים ולקבל חזרה את הכסף.
6: כן, את יכולה רק להסביר לי על מה האגרה, או מי מקבל את התשלום?
5: האגרה היא מיועדת לביטוח לאומי, כיוון שביטוח לאומי עורך את הוועדות האלה באופן ייעודי וספציפי רק לצורך הפטור ממס הכנסה.
6: הבנתי.
5: ובגלל שלא מגישים במסלול אחר, לפני גיל פרישה יש מסלולים נוספים שאפשר להגיש בהם, רוב האנשים שעובדים ומסתכרים היטב, מגישים במסלול של השירותים מיוחדים, שאותו מקבלים כשיש טיפולים כימותרפיים, או לחילופים כשיש תופעות לוואי.
6: אוקיי.
5: וכולי.
6: טוב,
5: המסלול הזה נגמר, נכון, המסלול הזה נגמר בעצם בגיל 67. ואז המסלול שאליו, שדרכו אפשר להגיש במחלות סרטניות, זה פתאום ממס הכנסה, דרך רשות המיסים. רשות המיסים גובה אגרה שמממנת, בעצם שמשמשת לתשלום על הוועדות שביטוח לאומי עורך עבורו.
6: לאומי עורך, הבנתי. אוקיי.
5: וזה הרעיון. מצד שני, שוב, במצבים אחרים,

0: עלינו, אז יש בזה גם יתרונות, כיוון שנכנסים שם כל מיני היבטים כשסוכמים את הנחלויות במצבים שהם לא מחלה אונקולוגית, או שמחלה אונקולוגית חלפה והשאירה אחוזי נחות נמוכים הרבה יותר, שזה נגיד סדר גודל של 30%.
1: הבנתי.
0: במצב כזה, אז אוספים עוד נחויות כדי להאריך את הפטור ממס הכנסה.
1: עכשיו, הנחות נוספות יש ברשויות עיריות,
0: הדרך לעשות את זה היא דרך הפטור ממס הכנסה כדי לקבל את התעודת נכה. העניין היחיד הוא שהיא כנראה תהיה זמנית, שזה טוב, זה לא רע.
1: ואז עם התעודה הזאת אני בעצם פונה לרשות המקומית בהקלה
0: את יכולה, שוב, יש שם כל מיני, בגלל שאת בעצם תקבלי, את יכולה גם להגיש לסיעוד בחודשים האלה, זאת אומרת, את כן יכולה, שוב, עכשיו זה כבר עבר, אבל גם הכדור הביולוגי או הורמונלי, סליחה, יש לו הרבה פעמים תופעות לוואי. וגם מצב אחרי ניתוח לפעמים יותר קשה להרים את הידיים, יותר קשה לעשות כל מיני דברים.
1: אז לשמחתי הרבה לא עברתי את כמו שאת מתארת.
0: אוקיי.
1: זה באמת היה קצר.
0: תראי, אם אין יותר מדי, אז לא יהיה יותר מדי. בואי תנסי לראות מה אפשר, תקבלי תעודת ה...
1: אני לא מחפשת יותר מדי.
0: הפטור ממס הכנסה הוא החלק הכי אטרקטיבי בסיפור.
1: אז זה מה שאני רציתי לבדוק ולהבין את הקטע של התשלום אגרה, את הסברת, ואני הבנתי.
0: והוא יחזיק כמה זמן שהוא יחזיק, על בסיס זה שאין בעצם המשך ואין הכוונה.
1: זה 120 שלי ולא מעבר.
0: לא, אז אני אומרת, זה כנראה יהיה לשנה ופחות.
1: הבנתי. אז עזרתי מאוד. תודה רבה.
0: בסדר? אני אחל לך הרבה בריאות, ושלא תהי זכאית בהמשך לפטור ממס הכנסה.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה. ערב טוב.
0: באמת הרבה בריאות. להתראות.
1: ביי ביי. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
4: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: גילי היקרה, לפני הכל אני חייב לציין שאת הכי ראויה להדליק מצואה ביום העצמאות.
0: תודה רבה.
1: בטוחני שחלקים רבים מעם ישראל היו מצטרפים באהבה לפנייתי זו, כדי להביע לך את מלוא הערכה וההוקרה על כל מה שאתה עושה.
0: תודה רבה. אני אגיד לך אגב שאני מרגישה שאני מדליקה משואה כל ערב פה, זה שיש לי זכות לשבת פה ולעזור, זה לא מובן מאליו, תאמיני.
1: באמת, אין ראויה ממך. אין ראויה ממך.
0: אני טוב לי פה.
1: בגופו של עניין.
0: הכי יפה ברדיו, איך אמרה. שלא רואים.
1: אשתי בת 86, נכה וניצולת שואה.
0: אוקיי.
1: סיעודית ברמה בדרגה 6. מתמודדת עם מחלה אונקולוגית, מתנהלת על כיסא גלגלים באופן קבוע.
0: כן.
1: כבר מזמן היא חדלה לנהוג. אך היא עדיין מחזיקה בתג נכה לצמיתות. רצינו להמיר את התג הנכה הירוק לכחול.
0: כן, לכיסא גלגלים.
1: כי רק כך נוכל לחנות במתחם של בית חולים בצפון. כן. במחלקה ההימטולוגית שבה היא מטופלת.
0: כן, שצריך את התג של הכיסא גלגלים, והיא רתוקה לכיסא גלגלים, אני מבינה.
1: היא רתוקה לכיסא גלגלים, כן.
0: אוקיי.
1: משרד הרישוי מפנה אותנו למוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי מפנה אותנו למשרד הבריאות. משרד הבריאות מחזיר אותנו למוסד לביטוח לאומי. פשוט זה עולם של חלמאים, חד גדיה. מה מסתבר? שמשרד הבריאות בוודאות אינו בודק ניידות לאחר גיל הפרישה.
0: נכון.
1: הוא שולח, הוא רק נדמה לי שמגיל 3.
0: עד 67, כן. אפשר גם לפני 3, יש שני ילדים.
1: אחרי 67 אין בהם.
0: לא, אבל יש תג נכה של משרד התחבורה, ולפי הנחות שיש לה, רמה 6 בסיעוד, היא
1: מסוגלת. יש תג נכה לצמיתות, אנחנו רוצים להמיר אותו לתג נכה כחול.
0: אוקיי.
1: מסתבר שהבעיה היא קיימת גם ברכישת מנוף להרמת כיסא גלגלים לרכב.
0: כן.
1: אנוכי בן 87, מתקשה להרים 27 קילוגרם לתוך תא המטען. בשביל ביטוח לאומי ומשרד הבריאות ניידות כלל לא נחשבת אחרי גיל 67. ואני רציתי גם, ומסתבר לרכישת מנוף יש אפשרות לקבל הטבה והשתתפות. אני פניתי
0: למשרד שוב, עד המדינה. 67, ואחרי זה זה רק הזרים שמשרד הבריאות מממן באמצעות קופות החולים, שהם לא לרכב.
1: אני פניתי למשרד מבקר המדינה, פניתי למשרד הרישוי, התשובה שקיבלתי ממשרד מבקר את המדינה הייתה, יש הרבה מקרים דומים למקרה של אשתך.
0: נכון.
1: ולא ניתן לטפל בנושא זה בצורה פרטנית. אבל אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מציאת פתרון, זו תשובה גאונית.
0: לא, תקשיב, מה זה פרטנית? צריך לשנות החוק. מה פרטנית? גם אני יכולה לעקוב פרטנית, אבל צריך לשנות החוק.
1: אבל אני יודע שאת מסוגלת גם להזיז הרים.
0: תקשיב, עשינו לא, באמת היינו מעורבים בלא מעט חוקים במלחמה. אבל החוק הזה הוא חוק שיש לו השלכות תקציביות מטורפות שהאוצר לא ייתן לזה יד. זה הבעיה.
1: לא ייתן.
0: אני אגיד לך למה לא. זאת אומרת, איפה כן יכול להיות? אני כן חושבת שהייתה צריכה להיות מחשבה על זה שאביזרי ניידות של יכולת להניע אדם לתוך רכב. זאת אומרת, רכב הוא לא מותרות. את זה בגץ כבר פסק בעבר. הוא לא מותרות. הוא הרבה פעמים רגליים לאדם שהוא נכה או עם מוגבלות. אז אני חושבת שהעזרים הרפואיים האלה צריכים להיות באיזשהו אופן, אחרי גיל פרישה, ממומנים, כמו שהם ממומנים בבית, אתה יודע, כמו שיכולים לממן כיסא גלגלים וזחלון גילי, וכל הדברים
1: גילי,
0: האלה.
1: גילי, סליחה.
0: זה צריך להיות גילי. גם לרכב, צריך להיות באמצעות משרד הבריאות. זאת דעתי, אתה יודע, היא שווה
1: גילי,
0: דעתי
1: סליחה,
0: בלבד.
1: אני מפסיק אותך. אני לא חושב שיש כאן בכלל איזושהי נושא כספי. מדובר פה...
0: בטח שיש פה נושא כספי. לא, האמרה של התג נכה, אבל אפשר לכתוב ולפנות אליהם ולייצר שינוי. אתה מדבר על מעלון ועל עוד דברים. אתה יכול לפנות ולהגיד שהסיטואציה השתנתה.
1: אז נכה אפשר לשנות את זה.
0: למשרד התחבורה? אפשר לפנות.
1: לא, אי אפשר.
0: למה לא?
1: עניתי לכולם. יש לי התכתבות ענפה עם כל משרד שתרצי.
0: פנית למשרד התחבורה ואמרו לך אי אפשר לפתוח תג לצמיתות? אם הם יכולים לפתוח תג לצמיתות, למה אתה לא יכול?
1: יש לתג לצמיתות. הם לא יכולים לשנות את זה במשרד התחבורה, כל עוד של משרד הביטוח לאומי לא נותן אישור לכך. הוא צריך לתת אישור. וביטוח לאומי מכיר את העדינה, ונותן לה סיעוד ברמה 6. אבל בשום פנים ואופן, רק דרך משרד ביטוח לאומי או ניידות.
0: אבל ביטוח לאומי אפשר לעשות את זה אחרת גם. תקשיב רגע, יש לי רעיון, אני אצור איתך קשר אחרי התוכנית, בסדר?
1: יואלה,
0: אני רוצה לבדוק משהו, כי אני מכירה דרכים, ולכן אני אומרת משהו לא, אני אומרת, הביטוח הלאומי כשהם מדברים עליו, זה לא חייב להיות ניידות. אז אנחנו ניצור, נעמוד בקשר אחרי התוכנית, בסדר?
1: גילי, אני בעצמי ראיתי צעירים שחונים לנו במקום המסומן ללכת. בזמן שאנו עם קשיי ניידות, לא מוצאים מקום חנייה.
0: אני נזהרת מדברים נפיצים בתוכנית. אני אגיד שני דברים. אחד, שהרבה פעמים זה שנחות היא לא נראית, לא הופך אותה ללא קיימת. ושתיים, שהייתי שמחה שרק מי שנמצא ברכב עם הנחה יחנה.
1: או, יופי.
0: ושתהיה לזה אכיפה. לצערי, זה לא קורה. ואז מה שקורה זה שגם אנשים עם נחות הרבה פעמים כבר לא משתמשים בתג נחה שלהם בגלל הדבר הזה. ולעומת זאת, אנשים פונים ואומרים, נפטר קרוב משפחה שלי, כמה זמן יש לי עד שיקחו לי את התג. והמחשבה שלי היא, מה? אילו, אתה לא אמור להשתמש בתג בשום שלב, אבל כשאין אכיפה, ככה זה נראה. וצריכה להיות אכיפה, כי אם הייתה אכיפה, ואנשים היו חוטפים כנסות של 1,000 שקלים ויותר, אז הם לא היו חונים בלי שהנחה נמצא ברכב ועושים שימוש לרעה בתג, שבסוף פוגע בכל אוכלוסיית הנחים ואנשים עם המוגבלות. ולכן, זה, אתה יודע, אי אפשר לחנך את כולם, אפשר...
1: תוכלי לעזור לנו לפחות להחליף...
0: אני אבדוק רגע, אני רוצה לראות את הסיפור, כי אני יודעת שיש דרך לעשות את זה, אני רוצה לבדוק רגע משהו, ואני חוזרת אליך אחרי התוכנית, בסדר? ואם צריך, אנחנו גם ננגיש את זה אחר כך בהמשך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, הרבה בריאות, אדוני. הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות.
1: תודה לך, תודה.
0: ביי. שלום, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
6: שלום, מדבר...
0: בלי שמות, בלי פרטים מזהים, הכל טוב, דבר איתי.
6: אוקיי, שלום. אני מדבר, יש לנו איזשהו עניין עם בת שירות, בת 18, שהתחילה שירות לאומי. התבקשה, היא... יש את תעודת זהות ישראלית, היא עשתה עלייה לפני כחצי שנה.
0: מה, דרך אחד הגרעינים או משהו?
6: לא, היא הייתה עד עכשיו הם גרו בארץ, אבל היא הייתה עם ויזה סטודנט של אבא שלה, היא הייתה מקבלה מספר פיקטיבי.
0: הבנתי, אוקיי, ועכשיו היא בעצם עשתה עלייה?
6: היא עשתה עלייה לפני כחצי שנה, ולא קיבלה קו ראשון. היא... עשתה
0: פטור
6: ברבנות,
0: הבנתי, היא צריכה לבטל את הפטור אם היא לא רוצה שירות לאומי.
6: מה?
0: כדי להתגייס לצהל, כשיש פטור, צריך לבטל את הפטור. אגב, זה עובד גם בכיוון ההפוך, כשאדם פטור משירות בצהל בגלל מצב רפואי ורוצה להתנדב לשירות לאומי, הוא צריך לקבל את אישור הפטור מוועדה של צהל, ורק אז אפשר לקלוט אותו בשירות הלאומי. אותו דבר קורה הפוך, זאת אומרת, היא צריכה להסדיר את זה, היא עוזבת את השירות הלאומי, זה לא הבעיה, אבל היא צריכה לבטל את הפטור שיש לה בצהל, כדי שבכלל יבדקו את האפשרות לגייס אותה.
6: היא לא קיבלה פטור מצהל, היא קיבלה פטור דרך הרבנות.
0: פטור הדתיות.
6: בדיוק, כשהיא רצתה לקבל צו ראשון מהצבא, אמרו לה שהיא לא נמצאת במערכת, ולכן היא לא יכולה לקבל צו.
0: אבל צריך ללכת לצבא ולבטל את זה. זה הסיפור.
6: שנייה, עוד?
0: צריך להגיע ללשכת גיוס פיזית, או ליצור קשר עם קציני קהילה, קשרי קהילה בלשכות הגיוס.
6: הגיע לקצין מיון, שם את התעודת זהות שלה במחשב, אמר, את לא מופיעה במערכת, לא יכולה לקבל צו, לא יכולה לקבל צו.
0: אין לה תושבות עדיין?
6: זה המצב. יש לה תעודת זהות.
0: תעודת זהות עם איזה ויזה?
6: תעודת זהות ישראלית.
0: היא השלימה את כל ההליכים.
6: כן, השלימה את כל תהליך העלייה שלה. רק מה, היא לא נמצאת באף מקום במחשב בארץ.
0: צריך לפנות לביטוח לאומי. ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, ביטוח לאומי. הכתובת שלכם היא ביטוח לאומי.
6: היא ביטוח לאומי.
0: כן. איך יש לה קופת חולים אם היא לא נמצאת באף מחשב בארץ? או שעוד אין לה כי עדיין עם ביטוח רפואי פרטי?
6: לא, יש קופת חולים, אבל מעבר לזה אין עוד איזשהו משהו.
0: אבל רגע, היא הייתה קטינה פה כאילו לפני כן, שהיא עשתה את העלייה?
6: כן, כן.
0: אז הייתה,
6: כן.
0: לה, הייתה לה קופת חולים דרך לאומית בטח, לא?
6: כן, נכון.
0: של הקטינים, שאין נכון. להם מעמד. בבקשה. עכשיו, לא בטוח שתהיה לה קופת חולים. מה שנסה להגיד בעדינות, לטוס לביטוח לאומי.
6: אוקיי, ביטוח לאומי.
0: ביטוח לאומי צריך בעצם להכיר, צריך לוודא שכל הדבר הזה, מביאים את האישורי העלייה שהיא עשתה, וצריך לפתוח אותה במחשב, צריך לפתוח אותה לקופת חולים, לכל השירותים, היא כנראה לא מופיעה לצהל, כי יש שם איזה תקלה. זאת אומרת, בדרך כלל מה שקורה זה כשאנשים עושים עלייה, אז כבר הכל עובר ממשרד הקליטה, ויש כזה מסלול מהיר שמשרד הקליטה מעביר את המידע. אני מניחה שבגלל שהיא הייתה תחת הוויזת סטודנט של אבא שלה, ובעצם זה לא הוסדר בזמן שהיא נכנסה לארץ, כל הפרוצדורה הזאת היא עליה.
6: הבנתי, אז זאת אומרת ללכת ממשרד למשרד, לחטט רגליים?
0: לא, אין ברירה, כי יש מסלול מהיר שקורה, גם יש מסלולים בכסף שקורים. אבל בגלל שהיא כבר הייתה בארץ, וזה לא קרה כשהיא הגיעה דרך משרד הקליטה, אלא אחרי זה היא הלכה ועשתה את העלייה, ואתה מבין מה אני אומרת? אני מניחה שזה מה שגרר את זה, שבדרך כלל משרד הקליטה מטפל בהכל. אבל בגלל שהיא כבר הייתה פה תקופה, וכל מה שקרה, זה לא הופך להיות אוטומטי, כמו הליך של בן אדם שבא לארץ בתוך עלייה, מכין את הכל, משרד הקליטה מעביר את כל האישורים, סוגר לו את הפינות עם ביטוח לאומי, הכל מטופל. מהניסיון שלי, כשאנשים נמצאים בארץ תקופה ממושכת לפני, ורק אז מסדירים את המעמד ואת העלייה, אצל חוצניקים אמריקאים אני רואה את זה מלא, אז בעצם המשמעות היא שאין שם את האוטומטי הזה, שמשרד הקליטה מעביר את הכל, והכל, אתה יודע.
6: אז התחנה הראשונה היא ביטוח לאומי.
0: התחנה הראשונה זה לקחת את האישורים של משרד הקליטה שיש לכם, והלכת לביטוח לאומי.
6: בעצם לא גמור, אוקיי.
0: זאת ההבנה שלי, כן? מההיכרות שלי עם מקרים דומים, והיו לא מעט.
6: בסדר גמור, תודה רבה.
0: בסדר, המון בהצלחה. ונאחל לה שירות צבאי ומשמעותי וטוב.
6: תודה, שנה טובה.
0: להתראות, שנה טובה. ביי ביי. שלום ערב טוב.
13: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
13: בעיקרון, יש לנו עניין של גן, שבעצם לא נפתח לנו השנה צהרון, וזה בעצם גן של ילדים על הספקטרום האוטיסטי.
0: כן. ולא פתחו צהרון? אין יולה? אין יום לימודים ארוך?
13: לא, אין לנו יום לימודים ארוך.
0: מה הציעו לכם לעשות במקום? הציעו ללכת לצהרון אחר?
13: לא, לא הציעו. אמרו פשוט כרגע לאסוף את הילדים ב2:30.
0: ומה הם רוצים שההורים יעשו? יסבירו למעסיקים שיהיה בהצלחה? מה?
13: כן, בדיוק. זהו, זאת הבעיה. אנחנו אנשים עובדים, אנחנו לא יכולים לעצור את החיים שלנו, וגם זה מגיע להם על פי חוק, אז זה ממש מצב על הפנים.
0: אבל למה, אל תגידי איזה מקום וזה, אבל הרשות המקומית לא מצליחה להפעיל את הצהרון? אני לא מצליחה להבין.
13: הרשות המקומית, פניתי אליהם, הם מפעילים את זה על משרד החינוך, המשרד החינוך מפעיל חזרה על הרשות המקומית, ואנחנו כרגע נופלים בין הכיסאות, זאת הרגשה.
0: תגידי, מה עמותת עלות, עמותת עלות מכירה את זה?
13: לא, לא הגעתי, האמת, לא פניתי אליהם.
0: כן.
13: אז באמת...
0: תראי, יש שתי אפשרויות. אנחנו יכולים... אתם בעצם ממתינים מ-1 בספטמבר, אם אני מבינה נכון.
13: לא, האמת שמצאו גננת שעבדה יומיים והתפטרה. כן.
0: זה היה מהיר?
13: כן, בדיוק.
0: וואו. זהו, צוות של גננת אחת, זה צהרון?
13: כן.
0: לכמה ילדים?
13: 9 ילדים.
0: וואלה. וזה התקן? זאת אומרת, מניסיונך סתם רק שאלה שאני תוהה לעצמי.
13: לפי מה שידוע לי, כן.
0: וואו, אוקיי. מאתגר, יכול להיות, מאוד.
13: כן.
0: אוקיי, תשמעי, בואי נעשה דבר כזה. עכשיו, אגב, יש עוד גני תקשורת שבהם... יש את הבעיה הזו ברשות המקומית, או שרק אצלכם?
13: האמת ששמעתי מעוד מקומות, גם מעוד רשויות וגם מעוד גנים ברשות שלנו, שיש את הבעיה הזאת.
0: הבנתי. תראי, יכול להיות שהיה שווה רגע, לסוף אם יש כמה מקרים, או אפילו להעביר לנו, את יודעת, 2 או 3 מקרים שאת יכולה להגיע אליהם נוספים, ואנחנו נפנה לרשות המקומית, ונשאל אותם מה הם מתכנעים לעשות. משרד החינוך אמור לחייב אותם, אבל בפועל, הרשות המקומית צריכה לעשות את זה. אני הייתי מציעה, אם יש, אם זה, אם זה משהו שהוא רוחבי, ואת יכולה למצוא, נגיד, עוד, שאת, עוד נציג של עוד מסגרת אחת או שתיים, אנחנו נוכל, אנחנו נפנה לרשות המקומית וגם למשרד החינוך, ונבקש להתייחסותם, אם תרצו.
13: כמובן, אין בעיה.
0: בסדר, שוב אני אומרת, אם זה באמת רוחבי, אז, והדברים האלה, אם הם לא נקודתיים, וזה קורה, והם לא מצליחים, אז צריכה להיות פה התייחסות, ובעיניי מישהו צריך לדעת את זה, הרבה פעמים. מי שצריך לדעת לא יודע. עד שעושים רעש.
13: נכון, בהחלט.
0: בסדר? אז תשמעי, תנסי רגע לראות אם את יכולה, אם באמת יש עוד מקרים, תאספי אותם רגע, כדי שלא נעבוד משולש. וכפול, ואנחנו נפנה לרשות המקומית ונפנה למשרד החינוך ונסביר את המצב. אם יש איזשהו מכתב שאת יכולה לכתוב שמסביר את כל האירוע ומתאר גם את המקומות האחרים, בעיניי זה מאוד מאוד משמעותי.
13: אוקיי.
0: בסדר? אנחנו נפנה. טוב. שיהיה רק בטוב, שנה טובה וחגים טובים, ונקווה שאחרי זה כבר יהיה פתרון. תודה רבה. להתראות. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן ונטע ידיד לוי בהפקה ואביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. שיהיה רק טוב, בשורות טובות, חגים טובים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: יד שרה, תבחרו בי.
12: יד שרה, תבחרו בי.
11: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
12: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
11: תבחרו בי.
12: תבחרו בי.
13: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
14: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
15: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: סרטון התעמולה של סמוטריץ'. נשיא העליון והיועמ"שית נגררים ברחוב ונעצרים בהפגנה.
1: אחרי הבחירות יהיה ברור מי קיבל מנדט לעצב את הדמוקרטיה הישראלית.
0: ביקורת בעולם המשפט, הסתה פרועה. משפחות נפגעי 7 באוקטובר מחדשות את המחאה.
2: מי שמנסה בימים ובשבועות האחרונים לדבר על מה שקרה בשעות שלפני 6:29, חייב לנו תשובות.
0: אמו של קשת קסרוטי פרסמה את ההקלטה האחרונה לפני שנרצח.
3: אני רואה אנשים צדים, אני לא רוצה, אני לא יודע, לא נפגש כאן, אני לא רוצה לבדוק אחי, אני גם כואב.
4: אנחנו בדרך.
0: פרויקט מיוחד, זמן משיח. מהפאץ' באפוד ועד גלים צהובים על טנקים, על ההתרחבות של הפלג המשיחי בישראל.
5: כשבן אדם מסתובב ברחוב, הוא רואה את הכיתוב משיח, והוא מכיר בזה שזה רלוונטי. יש בן אדם בדור שלנו מוכן לקריאה, תתגלה.
0: בדיקת כאן חדשות, כמה כסף יחסוך לכם מעבר לרשת חשמל פרטית וכמה הן אמינות.
6: זה היה 500-600 שקל לחודש, היום אנחנו בסביבות ה-450, זה משמעותי.
0: וגם נוסטלגיה בצלחת, מקפולסקי ועד מקדייוויד, המסעדות ההיסטוריות שעדיין כאן.
7: חמוץ מתוק.
8: אני בן 52 בתור נער, הייתי הולך לפיקנסין בפתח תקווה עוד, ואני אוהב את האוכל הזה.

0: ערב טוב לכם, אנחנו שישה שבועות בדיוק לבחירות 26 והקמפיינים בעיצומם. היום מפלגת הציונות הדתית חשפה את תוכנית ההמשך למהפכה המשפטית שהממשלה קידמה בשנים האחרונות. בסרטון אלים בו בכירי מערכת המשפט מפגינים נגד ראש המפלגה סמוטריץ' ונגררים ברחוב בכוח. אנחנו פותחים איתך פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג. את מביאה ערב ביקורת חריפה מתוך הממשלה על הסרטון הזה.
1: כן, תעלה שר בכיר בממשלה בביקורת חריפה על הסרטון. סרטון לא ראוי, הוא אומר, אפשר להעביר ביקורת באופן ענייני ולא על ידי גרירות מבזות. מדובר בשר שמבקר לא פעם בעצמו את מערכת אכיפת החוק או המשפט, אבל אומר כאן למעשה, זה צעד אחד יותר מדי, מיותר, לא ככה. כמו כן, אנחנו מפרסמים הערב שעל אף שכבר הוגשה הבקשה לפתוח בחקירה על הסרטון הזה, גורמים משפטיים מדברים איתנו ואומרים שהם מעריכים שלא תהיה חקירה על הסתה. אותם גורמים אומרים, סרטון בעייתי ביותר לשון המתה, אבל משפטית לא נראה שתהיה עילה לחקירה על הסתה.
0: תודה רבה, תמר. ועוד על הסערה סביב סרטון הבחירות שפרסם היום בצלאל סמוטריץ' בדיווח של כתבתנו, יערה שפירה.
2: בסרטון הזה בחר סמוטריץ' להשיק את מצע מפלגתו בתחום המשפט. נשיא העליון והיועצת המשפטית לממשלה נראים נגררים ברחובות ולבסוף מובסים. בתדרוך לעיתונאים הצהיר סמוטריץ' שתנאי הכניסה שלו לממשלה עתידית יהיה גיבוש תוכנית הכוללת מינוי של נשיא העליון בהצבעה חשאית של שופטים, פיצול תפקיד היועמ"ש וכינון פסקת התגברות.
3: בקדנציה האחרונה נוצר קונצנזוס בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, שנדרשים תיקונים משמעותיים במערכת המשפט הישראלית.
2: אבל סרטון הבינה המלאכותית של הקמפיין הוא כמובן זה שתפס את הכותרות.
4: בחירות אינן מלחמת אזרחים. גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד. אפשר להתווכח עניינית. נועדנו לחיות כאן יחד, ורק ביחד יש לנו עתיד משותף.
2: לא רק נשיא המדינה, כל ראשי המפלגות בגוש השינוי מיהרו לגנות את הסרטון.
5: קמפיין האלימות החדש של סמוטריץ' זו המתנה הכי גדולה לחיזבאללה, לחמאס, לאויבי ישראל. סמוטריץ' הוא אדריכל ההשתמטות, מה הוא עושה? שוב הולך לקרוע את עם ישראל מבפנים.
2: אייזנקוט כתב, אני מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שהעלה סמוטריץ' בעשרת ימי תשובה. במצוקתם הפוליטית הם מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום שוב. בתגובה קרא סמוטריץ' למבקרים להציג תוכנית חלופית למערכת המשפט.
3: אני קורא לכל ראשי המפלגות, שימו תוכנית מפורטת שלכם לתיקון מערכת המשפט, כדי שהציבור יוכל להשוות ולבחור. אחרי הבחירות יהיה ברור מי קיבל מנדט לעצב את הדמוקרטיה הישראלית.
2: על הבחירה לשווק את תוכניתו באמצעות השפלת השופטים בסרטון AI, סמוטריץ' בינתיים לא ממש הגיב.
0: יערה שפירה, ערב טוב לך. אז השר סמוטריץ' מתכוון להגיב היום על הביקורת, אבל לא מתכוון להתנצל.
6: כן, השר מתכוון לנצל הזדמנות בכנס פוליטי ברמת השרון ולהשיב על הביקורת שהותחה בו בעקבות הסרטון הזה, להגיד, הזעזוע לא צריך להיות מהסרטון, הוא צריך להיות מבחירי מערכת המשפט, כי הסרטון נועד רק לדמות את בחירי מערכת המשפט לחוסמי כבישים, ואנחנו נצטרך לפנות אותם כחוסמי כבישים, והזעזוע צריך להיות מזה שהם חסמו את ראשי השב"כ והמוסד בכהונה האחרונה, כך יאמר סמוטריץ', ותרשה לי לומר בעצמי, שאני לא חושבת שמדובר רק בדימוי שהשתבש. סמוטריץ' הוציא בכוונה סרטון פרובוקטיבי במסגרת הקמפיין על מנת שכולנו נדבר עליו היום בערב. יש כבר קריאה של התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה. ספוילר, לא יקרה.
0: תודה רבה, יערה שחר גליק, שלום לך, ערב טוב.
7: ערב טוב.
0: האם באמת זה עניין של צומי? של סדר יום? בואו נדבר, וזה נעשה באופן מודע, או שבאמת מישהו איבד פה קצת שליטה וגלש למחוזות ההסתה?
7: לא הייתי קורא לזה הסתה, וגם אני חושב שבסוף המטרה של הסרטון הושגה. הוא רצה את הפרובוקציה, הוא רצה שידברו עליו, וזה מה שיקרה. אנחנו 42 יום לפני הבחירות. ככל שנתקרב, הסרטונים האלו רק ילכו ויסלימו מכל הכיוונים, כשנקודת הקצה בעיניי הולכת להיות בשבעה באוקטובר, רגע לפני הבחירות. שם זה יהיה אפילו באלסטרואידים, בווליום הרבה הרבה יותר גבוה. ככל שנתקרב לבחירות, אין מה לעשות, זה הרגעים שבהם היצריות עולה וגוברת, וסביר להניח שנראה סרטונים הרבה הרבה יותר חריפים גם אפילו מזה.
0: אני שואל אותך, האם זה יעזור לבצלאל סמוטריץ', אתה יודע, לבצר את המנדטים שיש לו, ודאי אחרי האיחוד עם פייגלין, האם זה פונה לקהל שלו, או שהוא פונה לקהל שהוא רוצה שיבוא אליו? בסוף יש לזה מטרה פוליטית.
7: אני חושב שבסוף לקהל שלו הסרטון הזה הוא טוב, הוא לא מציג אותו באיזושהי צורה בעייתית מבחינתו, זאת אומרת, הקהל שלו זה קהל שתופס ככה. אני מזכיר לך, זה לא הקהל של הליכוד, וגם לא הקהל שהליכוד פונה אליו, שנמצא בין הגושים, איזשהו קהל מתון. הקהל של סמוטריץ' זה אנשים שמראש מחזיקים בעמדות שלו. ולכן, כשסמוטריץ' עושה את זה, הוא פונה בדיוק לקהל הזה, שזה מה שהוא מרגיש כלפיהם, כלפי ראשי מערכת המשפט, והסנטימנט הזה בהחלט עובד.
0: תודה רבה, שחר.
7: תודה.
0: עליית מדרגה באימות בין החות'ים לסעודיה. החות'ים תקפו שורה של ערים בממלכה, כולל התראות מפני שיגורים שהופעלו בעיר מקה. במקביל נמשך המצור החות'י על באב אל-מנדב, בעוד הכוחות הפרו-סעודים מבטיחים להשיב את השליטה שלהם באזורים שכבשו החות'ים. כתב תחום הערבים, לירן אהרוני, מדווח.
8: עליית מדרגה נרשמה היום בשיגורים שביצעו החוסים לעבר סעודיה, וזאת לאחר שתושבי הערים ג'דה, ינבוע, ולראשונה גם תושבי העיר הקדושה למוסלמים מקה, שבמערב סעודיה, קיבלו התראות לקראת שיגורים. זאת לאחר שעד כה נהגו החוסים לתקוף מטרות של צבא סעודיה ומתקני אנרגיה בדרום מערב הממלכה.
9: الدفاع المدني السعودي انذارات للطوارئ شملت عدة مدن منها ينبع وجدة والطائف وأبها وجازان والعلا قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن الدفاع المدني زوال الخطر في المناطق ذاتها بعدها بوقت قصير
8: שיגורים אלו מתרחשים בצל המשך השליטה של החות'ים על מצר באב אל-מנדב באסטרטגי ובצל המשך הקרבות בין הכוחות הנתמכים על ידי סעודיה לבין החות'ים בכמה מוקדי חיכוך בצפון מערב ובדרום מערב המדינה. בקרבות אלו, הכוחות הפרו-סעודים עדיין לא מצליחים לזקוף לזכותם הישג אסטרטגי, אך בטוחים ביכולתם לשנות את המצב ואף טוענים כי נפילת מצר באב אל-מנדב לידי החות'ים איננה הפסד צבאי שלהם.
10: شاء الله ليس هدفنا استرجاع ما راح او شيء وانما هدفنا استعاده البلد بشكل كامل صنعاء وما حولها من المحافظه الصاعده حجه حديده كل مكان
11: ان الخساره اليوم هي الخساره السياسيه حيث ان اليوم ايران في ملف المفاوضات السياسيه امام العرب وامام المسلمين وامام المجتمع الدولي قد اوجدت لنفسها حظا اكثر في عمليه التفاوض السياسي
8: יורש היצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, שביקר היום במצרים כדי לדון במצב באזור עם הנשיא המצרי, עדיין מקבל לא מהממשל האמריקני לגבי בקשותיו להתערבות צבאית ישירה מעבר לשיא המודיעיני, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. זאת חרף עזרה של בכיר ישראלי אתמול בכאן חדשות, כי לא היה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החוסים.
12: واعلن محمد بن سلمان ونظامه عده مرات عن تحالفات بحريه وتشمل 55 دوله ووقع في البدايه 17 دوله او 20 او 22 ولم يفعلوا شيئا ولم يحموا سفينه واحده فمحمد بن سلمان مخذول
8: הקרבות בתימן מביאים גם לגל פליטים הבורחים מאזורי הקרבות, ובאום כבר מדווחים על יותר מ-100,000 פליטים המנסים למצוא מחסה באזורים רחוקים ממוקדי הלחימה ובשכינה שמעבר לים, ג'יבוטי.
13: ورجعنا لبيوتنا ما عاد حصلناش حاجة داخل بيوتنا حصلناها من أبوها كلها
8: המתקפות הנמשכות על ידים אסטרטגיים בסעודיה מכיוון החוסים בתימן וגם לפני כמה ימים מכיוון המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נוסף על ההפסידים בשטח בתימן מגבירות את הלחץ על המשטר בסעודיה. בלי סיוע משמעותי שתקבל למארצות הברית לא ברור כמה מעלומות תוכל סעודיה להמשיך לספוג מכיוון הציר האיראני.
0: כן, איתי בלומנטל, ערב טוב לך. אתה מספר הערב שישראל מסייעת לסעודיה דרך ארצות הברית ומעבירה לה מידע מודיעיני. איך זה עובד בדיוק?
14: נכון, טל, על פי הערכות, ישראל החלה בהעברת מידע מודיעיני לסעודיה באמצעות ארצות הברית. כך אומר לנו דיפלומט מאחת ממדינות האזור. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מארצות הברית. האמריקנים העבירו את הבקשה לישראל, וזו החלה להעביר מידע לסעודיה באמצעות ארצות הברית, מאחר ובישראל רואים בחות'ים בעיה אזורית רחבה. מתברר שגם היום, בשולי הפגישה בין יורש העצר הסעודי בן סלמן לנשיא המצרי הסיסי בקהיר, נערכו דיונים בעלי אופי ביטחוני בהשתתפות נציגים מפיקוד מרכז האמריקני, שהציעו להקים מנגנון אזורי משותף שיסייע לסעודיה בלחימה נגד החות'י מתימן. וצריך להגיד שלפי גורם זר שבקי בפרטים, הנציגים האמריקנים שלאחרונה רק ביקרו בישראל, אמרו בפגישה בקהיר שישראל תוכל לספק לסעודיה מידע מודיעיני רב ערך, בין היתר בגלל המידע הישראלי על החות'ים מתימן. נזכיר, החות'ים פתחו במערכה נגד ישראל לפני 3 שנים, בשבעה באוקטובר, ישראל תקפה בתימן, יש כאן מידע משמעותי על החות'ים התימנים.
0: בהחלט, וגם זה סוג של נורמליזציה. תודה רבה לך, איתי בלומנטל. היום גם העיר מקה נכנסה לטווח האש של החות'ים. שלום לך, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס. אתה מדווח הערב שהערכה היא שברית ההגנה, אותה ברית הגנה שנחתמה במקה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, לא צפויה כרגע להיות מופעלת מול האיום החות'י.
15: כן, טל, אז גורם דיפלומטי מאחד ממדינות האזור אומר לי ביממה האחרונה שברית ההגנה המשולשת שזכתה לכינוי הסכם מקה והוכרזה לפני כמה שבועות בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה לא צפויה להיות מופעלת בשלב הנוכחי בהקשר של האימות המתרחב בין סעודיה לבין החוסים בתימן, אלה שמשגרים על בסיס יומיומי טילים וכלבמים לעבר העומק הסעודי. היום זה גם מפעיל הזקות במקה, העיר הקדושה למוסלמים. אותו גורם דיפלומטי מאחד ממדינות האזור אומר שיש כמה סיבות לכך. קודם כל, הברית, ברית ההגנה המשולשת, לא מחייבת את חברותיה בתגובה אוטומטית ומיידית. הדבר הזה מצריך תיאומים. שנית, ההתרשמות של חברות הברית הזאת כרגע שהחוסים לא מהווים איום קיומי על סעודיה. מגדיל ואומר אותו גורם דיפלומטי מאחר ממדינות האזור בשיחה איתי, שחברות הברית סבורות שהיא דווקא אפקטיבית בהקשר האיראני, שכן מאז שהיא הוכרזה, איראן נמנעה מתקיפות ישירות בתוך סעודיה ותקפה דווקא מדינות אחרות. חצי נחמה הגרסה הסעודית, במילים שלי אשרי המאמין. היום יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקר במצרים, אצל סיסי, נשיא מצרים, זה לא קורה כל יום, בניסיון להדק את שיתוף הפעולה איתו לגבי כל מה שקורה במצר באב אל מנדה, אסטרטגי בים סוף אחרי ההשתלטות של החוסים, זה לא מקרי. האם סיסי תבוא הישועה של בן סלמן? לא בטוח שכדאי לו לבנות על זה, לאור ניסיון העבר עם המצרים וההימנעות שלהם מכניסה לכל מיני עימותים באזור.
0: תודה רבה לך, קייס. אנחנו כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, והעדויות המזעזעות ממשיכות להיחשף. משפחתו של קשת קסרוטי, שנרצח במסיבת הנובה, פרסמה היום את הקלטת השיחה הראשונה שלו למדה באותו הבוקר. בהצהרה של משפחות שקולות ומשפחות שורדי שבי, סיפרה גם ביתו של חיים פרי, שנרצח בשבי, על המידע שקיבלה מגורמי ביטחון על עסקת חטופים שנמנעה. כתבתנו יעל צ'חנובר מדווחת.
16: כמעט 3 שנים חלפו מאז 7 באוקטובר, וועדת חקירה טרם קמה. בהצהרה משותפת של בני משפחות נרצחים ושורדי שבי נשמעו שוב ושוב תזכורות מדממות למחדל של אותו הבוקר. ביניהן גם הקלטתו של קשת, שיצא לבלות במסיבת הנובה והתחנן לחייו ולחיי חבריו בטלפון למגן דוד אדום.
17: אתה רואה את המיקום ששלח שיש פה באמת צריך הכי הרבה, יש פה 12 רכבים, הרבה אנשים.
18: יש שיגידו שלא הרבה שמעו את הילדה שלהם אומרת, אמא, ירובי, אני מאבדת דם. יש שיגידו כמה טוב ששמעתי אותה אומרת שהיא אוהבת אותנו. כמה טוב שהיא הייתה איתנו בטלפון ולא בודדה לגמרי על הכביש, מדממת למוות כמו כלב דרוס. אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם זו בחירה הגיונית של אמא? האם אני צריכה לבחור, האם עדיף שהילדה שלי תירצח? או תירצח כשנהיה איתה בטלפון?
16: נועם פרי, ביתו של איש ניר עוז, חיים פרי, סיפרה כיצד שיתפו את הגורמים ביטחוניים בעסקה שיכלה להחזיר את אביה הביתה בחיים לצד ילדי משפחת ביבס ונוספים כבר בשבועות הראשונים למלחמה.
19: אני יכולה היום לספר שבנובמבר ודצמבר 2023 שמעתי בעצמי מגורמים שונים המתווכים במום אישור לידיעה שפרסמו עכשיו שלומי אלדר ורותי יובל. הייתה הצעה ממש בימים הראשונים למלחמה, להחזיר את החטופים האזרחים, המבוגרים, הנשים והילדים. מדינת ישראל קיבלה אותה, ולא ענתה עליה בכלל. זה לא היה בסדרי העדיפויות שלהם.
16: בתיק 7-10 שפרסמו היום המשפחות מפורט רצף האירועים שהובילו לשבעה באוקטובר. הימנעות מצעדים יזומים נגד חמאס, העברת הכסף הקטרי ונטילת הסיכון המחושב בעקבותיה, ולבסוף גם ההתנערות מהאחריות של ממשלת נתניהו מהטבח.
20: איך הגענו לשבעה באוקטובר? איך אסור לנו לעצום עיניים גם עכשיו כדי שלא נהיה באותו היום שוב? איך נשקים שנקנו בכסף קטרי שעבר על ידי ממשלת ישראל הוצמדו לראש של הבנות שלי? איך הודעות ביטחון של חמאס רק מתאמן על הגדר נענו בעוד כסף ובעוד שקט? במקום להחליש את ארגון הטרור, ממשלת ישראל אפשרה לו להתבסס כריבון עד לאותו יום שבו הכל קרס עלינו.
16: אחת אחרי השנייה עלו המשפחות, הן לא סיפרו פרטים חדשים או חשפו תמונה מודיעינית, אלא תיארו את הכאב הבלתי נסבל שמלווה אותן יום יום.
21: במהלך כל התקופה הזו לא מיטט ראש הממשלה את החמאס, הוא ביצר אותו באמצעות העברת הכספים מקטר, באמצעות מניעת פגיעה בראשי החמאס. כל העובדות בעניין הזה נמצאות כאן, בתיק הזה, תיק 7-10.
22: במשך הרוב המוחלט של חיי, ממשלות ישראל בראשות אחד, בנימין נתניהו, עטפו וטיפחו מדיניות. אותה מדיניות שהתפוצצה לנו אל מול העיניים. לא יכול להיות שמישהו מאלו אשר שמעו את ההתראות החוזרות ונשנות מצד תושבי העוטף וגורמים נוספים יוכלו להמשיך לשבת ולקבל החלטות על החיים שלנו. האמון שלי בהם עבד.
16: המשפחות והציבור הישראלי ממשיכים לדרוש תשובות, אך במקום זאת מתגלים רק עוד ועוד סימני שאלה.
0: שחר גליק, אנחנו חוזרים אליך. כבר כמעט שנה אין שר פנים במדינת ישראל. אתה מספר הערב שנתניהו התכוון למנות בקרוב שר פנים, אבל נתקל באיזשהו קושי משפטי, וכנראה שאנחנו נשאר בלי שר פנים עד הבחירות.
23: נכון, ראש הממשלה דוחה את ההחלטה למנות שר פנים למדינת ישראל עד אחרי הבחירות. נתניהו הודיע לבגץ כבר לפני חודש שהוא מתכוון למנות שר פנים בקרוב, אחרי שבית המשפט שאל מה קורה עם זה. הוא גם קיים דיונים על שמות האנשים שהולכים לעמוד בראשות התפקיד הזה, דיווחנו עליהם כאן. ראש הממשלה גם חשב שהוא הולך לעשות עוד מינויים לתפקידים אחרים, אבל מסתבר שזה לא כל כך מתאפשר לו חוקית. נתניהו בנה על זה שבגלל שהוא בממשלת מעבר, אז הוא יכול כראש ממשלה למנות שרים בלי אישור הכנסת. מסתבר שהחוק מגדיר ממשלת מעבר רק ככזו שהממשלה התפטרה בה או שעברו הבחירות, אבל ממשלה שסיימה את כהונתה לא מוגדרת ממשלת מעבר. הלקונה הזו הייתה ידועה מההתחלה, חשבו שאפשר להתגבר עליה משפטית, שיהיה אפשר למנות שרים בכל זאת. הייעוץ המשפטי לא אפשר את זה, ונתניהו מבין שכרגע הוא חייב להביא כל החלטה כזו לאישור הכנסת שכבר התפזרה, ולכן המינוי הזה של שר הפנים שנתניהו אמר לבית המשפט שיקרה ממש בקרוב נדחה עד אחרי הבחירות.
0: תודה רבה שחר.
23: תודה.
0: עופר וינטר פתח היום את הכנס של עמך ישראל עם התבטאויות נגד הקמפיין של נתניהו נגדו. אנה פינס, שלום לך, את מצטרפת אלינו משם.
24: שלום טל, ערב טוב, אנחנו כאן בכנס המפלגה של עופר וינטר, עמך ישראל, ואת הדברים הוא פותח בטון די ביקורתי, אולי שלא שמענו כמה הוא עד עכשיו מוינטר, כלפי ראש הממשלה נתניהו ושרי הליכוד, במה שהוא מתאר כקמפיין נגדו, קמפיין על הראש שלו. הוא מספר איך שרי הליכוד אומרים בחדרים סגורים שהם רוצים להוריד אותו ולחסל אותו, ושזו הפכה להיות העדיפות העליונה של חברי הליכוד על פני משימות לאומיות אחרות, כמו למשל התמודדות עם הפיגוע הסברתי לדבריו, כמו הסרט נאזה שהוקרן בפסטיבל ונציה. בואו נשמע דברים שהוא אמר.
25: ובמה עוסק ראש הממשלה בדיונים הקדחתניים? איך לחסל את עמך ישראל? מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח, הם לא מבינים את מצב מחנה הימים, ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטיים שקולעים שוב את הימין בקונספציה.
0: מדד המחירים לצרכן התפרסם היום, הנתונים מעניינים. ליאל קייזר, שלום.
26: שלום טל. כן, אם תרצה, גם מעניינים וגם מפתיעים לטובה. נראה אותם על המסך. בניגוד למצופה, מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט ב0.7%. זה נשמע לא מעט, אבל הנתון הזה גורם לכך שהאינפלציה נותרת זהה, 1.5%, נמוך ככה באמצע טווח היעד שקבע בנק ישראל, כשהערכות היו שמדד אוגוסט יטפס עוד הרבה, וזה מסוג הדברים שאמורים להסיק את כולנו, כי בסוף הנתון העדכון של המדד ישפיע על ההחלטה העתידית של בנק ישראל אם להוריד שוב את הריבית. נגיד יש עוד הרבה זמן עד ההחלטה הבאה של הבנק, עוד 5 שבועות, בתווך מחר החלטת ריבית של הנגיד האמריקאי בכלל, שגם היא תשפיע הרבה על מה יעשה כאן בישראל, אבל זה בוודאי איתות חיובי כשבנק ישראל הוריד לפני שבועיים את הריבית כאן, והיה חשש שהאינפלציה תחזור להתפרץ. זה לא קורה, היא נותרת גם הערב 1.5%. ועוד נתונים שמתפרסמים נוגעים לשוק הדירות, הרכישה הגדולה של משפחה ישראלית. אז אנחנו רואים שביוני-יולי המחירים חזרו לעלות מעט ב0.2%, אחרי תקופה ארוכה של ירידות. אבל אם אנחנו מסתכלים בפילוח לפי מחוזות, זה ממש מתחלק חצי-חצי. בשלושה מחוזות ראינו עליות מחירים ביוני-יולי ביחס למאי-יוני, בשלושה ראינו ירידות, כשנגיד יש כן איזושהי תחושה שיש יותר לקיחת משכנתאות ביחס למה שהיה בחודשים הקודמים, המחירים ממשיכים, מטפסים מעט, אבל עדיין בהסתכלות שנתית, ירידה של 1.2%.
0: האם זה מבשר שינוי מגמה מבחינת שוק הנדלן שמתאושש? אנחנו יודעים שהרבה מאוד קבלנים תקועים עם דירות, והענף נתקע קצת בתקופה האחרונה.
26: תראה, אז אנחנו שומעים מכל עבר את הקבלנים ואת האנשים שיש להם אינטרס גדול בשינוי מגמה, מספרים לנו שאוטוטו יהיה שינוי מגמה. בפועל המספרים מראים שהם תקועים עם די הרבה דירות, מה שאומר שלפחות כרגע בשנייה זו, זה עדיין שוק של קונים ולא של מוכרים.
0: תודה רבה ליאל.
26: תודה.
0: נכדו של הרב עובדיה יוסף מספר לראשונה על התקיפה המינית שעבר כנער בישיבה. בריאיון להסקט איך לעשות דברים של שיר ראובן, עובדיה כהן סיפר באומץ על מה שעבר, על ההתמודדות ועל הרצון להעביר את הבושה צד. האם החברה החרדית פתוחה יותר לשוחח על הנושא, שעדיין מדובר בקשר שתיקה נוקשה? הכתבה של דניאל גרובייס.
1: בגיל 14 פלוס, אני מגיע לישיבה חדשה, ושם התחשה הפגיעה.
2: בחברה סגורה ושמרנית כמו החברה החרדית, נושא הפגיעות המיניות נחשב תמיד כטבו מוחלט, לפחות עד השנים האחרונות.
1: הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי. וזה היה, זה היה לוקח לפעמים, לא יודע, אולי בעיניים שלי זה היה לוקח לפעמים שעות, וזה היה סיוט בלתי נגמר.
2: עובדיה כהן, נכדו של הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, מספר לראשונה על הפגיעה המינית שחווה, שהתחילה כשהיה בן 14 בידי הרב בישיבה. נכדו של הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, מספר לראשונה על הפגיעה המינית שחווה, שהתחילה כשהיה בן...

0: בעקבות ניסיון ההתאבדות שלו, נפטר הבוקר משי זהב. כמה פנים היו לו, קנאי חרדי קיצוני, איש חסד בלב המיינסטרים הישראלי, וטורף מיני מסוכן שלא בחל בדבר.
1: יממה אחרי שהקלטת פורסמה, הסופר החרדי הבכיר חיים ולדר מימש את האיום ושם קץ לחייו. בשיחה הזו עם אישה שאימה לכאורה קיים קשר רומנטי, הוא משדל אותה להכחיש הכל. את הסיפורים האלו שעדיין מהדהדים גם אחרי שנים, חשף העיתונאי אהרון רבינוביץ' בעיתון הארץ.
2: זה משהו שהחברה החרדית מאוד מאוד מסתייגת ממנו, לא מדברת עליו, מטוב ועד רע. כביכול הוא לא קיים בכלל. וכשאתה לא מדבר על מיניות, אתה בוודאי לא... מטבע הדברים גם לא מדבר על פגיעות מיניות. וכך בעצם נוצר מצב של חברה שלמה שבה הנושא הזה לא מדובר, אין מודעות, וזה קר פורה לפוגעים. חלקם אפילו פוגעים בלי מודעות בכלל שהם פוגעים.
3: שמענו אמירות מזעזעות של רבנים שאומרים לנפגעת, אבל מה, את לא פצועה, מה קרה לך? זה כבר עבר, זה היה... למה את עושה עסק? למה בעצם את לא מרפא? לא מחלחלת עדיין ההבנה הזאת שזה לא מספיק לשלוח את הנפגעת לטיפול, זה לא מספיק לשים מנעול על הדלת, להוקיע פוגעים בפומבי, לדבר על הנישה, לדבר על צעדים שצריכים לעשות.
1: לאט לאט, בצעדים קטנים, הטבו מתערער.
2: אם אף אחד לא יעצור את זה, זה הופך לכדור שלג שקשה מאוד להשתלט עליו, וזה בעצם מה שקורה עכשיו. השנים האחרונות בעצם אנחנו רואים היפוך מגמה שכן מתחילים לדבר על זה, כן מטפלים בזה, אבל זה קורה בצעדים מאוד מאוד קטנים.
1: הדרך לתיקון עוד רחוקה, אבל בעזרת אנשים ונשים אמיצים בתוך החברה, התקווה היא שהשינוי יגיע מהר.
4: האימות בין השר בן גביר למפכ"ל דני לוי נמשך. למרות התנגדות השר, המפכ"ל הודיע לסגל הפיקוד הבכיר כי סבב מינוי הקצינים יימשך, ודיון אפילו נקבע כבר השבוע. רועי ינובסקי, קודם כל לבריאות על האפצ'י קודם. מאחל לך החלמה מהירה. תן לנו את הפרטים.
5: כן, קודם כל זה קורה ביום חמישי. כבר עכשיו המפכ"ל מחליט להמשיך, סבב מינויים, דיון שיבוצים, כאילו לא קורה דבר. אבל הקצינים האלו שהתמנו ויודיעו להם חגיגית שהם מתמנים לתפקיד, זה מפקדי תחנות, מפקדי מרחבים, זה מה שעל הפרק עכשיו, הם לא נכנסים לתפקיד כי השר לא חותם. אז אני שואל את השאלה, למה המפכ"ל עושה את זה? למה הוא ממשיך את זה? ולמעשה זו דרכו להגיד, אני זה שקובע, השר לא יכתיב לי, אולי גם לקבוע עובדות בשטח, וגם לסמן לאותם קצינים סוג של איזשהו תגמול, אתם ראויים לקידום, גם אם השר כרגע לא מאשר. יש על זה ביקורת, אגב, גם בתוך המשטרה. אומרים שזה צעד שיכול להיות יחצני, גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, כי אין לו באמת משמעות בפועל. הקצינים האלו יאלצו לחכות למעשה לשר הבא, יהיה... חודשים ארוכים סטגנציה, צריך להגיד, סבב מיונים הזה היה צריך לקרות כבר לפני כמה חודשים. זה מתעכב הרבה מאוד זמן בגלל ויכוחים בין השר למפכ"ל על זהות המועמדים. בינתיים השר משתמש בכל סמכות שיש לו במסגרת האימות שלו עם המפכ"ל, אפשר לראות על המסך, הוא גם לא חותם על מינויים, גם לא חותם עכשיו גם על פרישות של שוטרים, איזשהו הליך שהמפכ"ל מאשר והוא צריך לחתום, וגם אותה מחלוקת מפורסמת על התקציב שהוא לא מעביר למשטרה בגלל מחלוקת עם המפכ"ל. ואומרים לנו בלשכת השר, השר הודיע למפכ"ל שאינו מתכוון לאשר מינויים עד הבחירות למעט מקרים חריגים, לאחר שישתכנע שהם דחופים, לכן אין ערך לדיון של המפכ"ל שאינו גורם ממליץ ולא ממנה. אם באמת המפכ"ל היה חפץ בקידום מינויים דחופים, הוא יודע מה הדרך הנכונה. זו לשון תגובת השר.
4: כן. ינובסקי, למה זה קורה בעצם הקרע הזה בין המפכ"ל והשר? האם זה משהו אמיתי ומהותי, או שגם המפכ"ל קצת רוצה להראות שזאת לא במרכאות משטרת בן גביר?
5: קודם כל זה קורה כי יש עוד חודשיים בחירות, וההשפעה של השר, גם על האקלים המשטרתי, אין מה לעשות, הקצינים, המנוע העיקרי של הקצין זה הקידום, זה הדרגה. ובסופו של דבר, כשמגיעים למצב, כשרואים שהקדנציה של השר כבר אוטוטו מסתיימת, וממשלה באה אולי בפתח, ואולי זה יהיה מישהו אחר, אז כל האקלים המשטרתי משתנה, זה מגיע גם המפכ"ל וגם מקצינים אחרים.
4: תודה רבה. תאילנד מקצרת את אשרת התיירים מתקופה של חודשיים לחודש בלבד למבקרים מ-60 מדינות בהן ישראל. לא רק בהקשר הזה, התיירים הישראלים עלו לכותרות בתאילנד בתקופה האחרונה, אחרי שביקורת חריפה נמתחה על ההתנהגות של התייר הישראלי, גם על היחס שהתייר הישראלי מעניק למקומיים. איתמר וישנקו שוחח עם המטיילים שקיבלו את הבשורה.
6: בטן גב וחולות של זהב, גן העדן של התיירים הישראלים הופך בשבועות האחרונים לזירת מחאה פוליטית בעקבות תלונות על מה שמכונה תופעת הישראלי היפה. זה מתחיל בתקציב.

0: חנויות קטנות שכולנו מכירים. אבל בשבועות האחרונים שורה של אירועים ברחבי המדינה, מגן חיות בקוסמוי, דרך בתי כברות בבנקוק ועסקאות נדלן, הוציאו את התאילנדים לרחובות ואילצו גם את הממשלה להיכנס לתמונה. ביום חמישי האחרון מאות פעילי תנועת הימין בתאילנד הגיעו להפגין מול שגרירות ישראל בבנקוק תחת הסיסמה להחזיר את תאילנד שלנו, במחאה על התנהגות שאינה תואמת את חוקי המקום. אין לנו משהו אישי נגד הישראלים, אומרים המקומיים, אבל כשיש עוד ועוד תקריות עוצרת כחול לבן, כבר קשה להתעלם.
1: What have we done to you? We haven't done anything to you.
2: הדברים עובדים בחרת בתאילנד, והחוסר הבנה הזה באמת גורם גם לבעייתיות כללית כלפי ישראלים, שפתאום מופיע שלט באיזשהו מקום, אין כניסה לישראלים, ויש הרבה התלהמות סביב זה והרבה כעס סביב זה.
0: אם כל זה לא מספיק, היום נכנס לתוקפו קיצור תקופת השהייה בתאילנד ללא ויזה מ-60 ל-30 יום עבור תיירים מ-60 מדינות שונות וישראל ביניהן. אז בתאילנד מתעקשים שזה לא אישי, אבל ברחובות נשמעים גם קולות אחרים. מחאה פרו-פלסטינית בבית חב"ד בפוקט הביאה ברגע האחרון לביטולה של ארוחת ערב ראש השנה, בה היו אמורים להשתתף מאות ישראלים.
2: יש גורמים ממומנים בוודאות, כי הם לא תאילנדים, הם כולם זרים, הם בדרך כלל פרופילים פיקטיביים, ושייכים ככל הנראה לאויבינו, והם דואגים לפמפם ולהריץ כל פוסט שלילי נגד ישראלים.
0: שר החוץ התאילנדי נפגש לאחרונה עם השגרירה הישראלית לשיחה שתוארה כמתוחה, ובישראל מנסים להנמיך את הלהבות.
3: We are not going to protect any Israeli that has breached the law or disrespected the local country.
0: במשרד החוץ הפיצו עלונים עם הנחיות עשה ואל תעשה דרך השגרירות, חברות תעופה וסוכני נסיעות כדי להנגיש לתייר הישראלי את מנהגי המקום.
4: אנחנו ממש לא מרגישים את זה נחמד פה מאוד, בגלל שאנחנו נכנסנו לפני שהשתנו ההנחיות, אז גם זה לא משפיע עלינו.
5: לא פגשנו שום עוינות ושום הפגנות או דברים מהסוג הזה, להפך, הם נורא חמים ונורא מקבלים.
0: והשאלה עכשיו היא האם המסר הזה יספיק כדי להחזיר את היחסים למסלולם ולהרגיע את השטח כשהמוני ישראלים מגיעים בתקופת החגים לנפוש בתאילנד.
6: אחרי הסאגה הבלתי נגמרת שהגיעה עד בגץ, היום מתקיים טקס השבעתם של כ-80 שופטים בבית הנשיא. בינתיים הנתק בין שר המשפטים ונשיא העליון נמשך, שלטפרו שלום לך. את היית שם ושמעת את המסרים שניסו להעביר הנשיא הרצוג והשופט עמית, וגם השר היוצא לוין.
7: לגמרי, המסרים הועברו מעל אותה במה, שהמתח, כפי שציינת קודם, בהחלט ניכר בהיטב. כפי שאמרת, מינוי של עשרות שופטים לכהונה של בתי המשפט השלום והמחוזי, ולא בכדי בלי אף מינוי לבית המשפט העליון, וזאת בדחיפה קלה של בגץ. בין המינויים הבולטים גם מינויו של נשיא בית משפט השלום השופט מנחם מזרחי, מי שרק לאחרונה מתח ביקורת לא פשוטה על גורמי אכיפת החוק, הוא ממונה לבית משפט מחוזי. הנשיא הרצוג מנצל את הבמה כדי לומר בכל מה שנוגע רגע לפני הבחירות, שהבחירות הן לא מלחמת אזרחים, ושיום אחרי הבחירות כולם יצטרכו להגיע להסכמות בכל מה שנוגע לאופן מינוי שופטים. וכמו שאמרת קודם, אפרופו המסרים, השר לוין לא לוחץ יד לנשיא עמית, שמצידו אומר שהמינויים הם למדינה יהודית ודמוקרטית, ולא נרשמת שום אפילו מילות נימוסים, שלא לומר שהשר לוין כשהוא עולה לבמה פשוט לא מזכיר את שמו של הנשיא עמית, ואף אומר שהוא מקווה שיום אחרי הבחירות גם בבית המשפט העליון ימוני שלל שופטים מכל הגוונים ובלי אג'נדות מאוד מסוימות. אם תרצה, ביקורת מאוד לא מרומזת על מה שקורה בבית המשפט העליון.
6: תודה רבה שלי.
7: תודה.
6: עלייה מדאיגה באנטישמיות במערכת הבריאות בבריטניה. סרטון חדש חושף סדרה של מקרי שנאה, הטרדות ואיומים נגד יהודים. באחד המקרים ספג מטופל יהודי גידופים באמצע הליך כירורגי, ובמקרה נוסף תועדו התבטאויות על עליונות יהודית. בכל העדויות המטרידות בכתבה ששליחנו לאירופה, דוב גלהר.
8: זהו פרויקט פרויקט יוצא דופן עבור הארגון הבריטי הקמפיין נגד אנטישמיות, ארגון שמתעד וחושף תקריות סינה נגד יהודי הממלכה. הפעם הוא מפיק סרט בין 22 דקות על הנגע שפשע במערכת הבריאות הציבורית הבריטית, אנטישמיות.
9: I'm Shelley, I am a registered nurse in a hospital in Cambridge. Even though I was brought up secular, I'm fiercely proud to be Jewish.
10: Stefan Silverman campaign anti-antisemitism, thank you so much for joining us.
8: אנחנו מדברים עם אחד האנשים שאחראים לסרטון הזה, מעטים עם רואי עיניו הסכימו להיחשף.
9: I have tattoos that's Hebrew calligraphy on my arm, and one of my colleagues who's a healthcare assistant did ask me what they meant, so then it came out that I was Jewish.
8: סטפן סילברמן מדבר על האנטישמיות שפרצה מיד אחרי 7 באוקטובר בבריטניה ולא פסחה על מערכת הבריאות הציבורית.
11: The place in perhaps where it has perhaps gathered most intensity and most momentum is in the organization that is meant to take care of us, our National Health Service.
8: סוג אחד של עוינות כלפי יהודים התגלה די מהר כלפי עובדים יהודים במערכת הבריאות מצד קולגות פרו-פלסטינים, למשל רופאי שיניים שסולקו מקבוצות עבודה אונליין.
12: Then we witnessed public votes to ban and remove Zionists from the group because they were spying on the other dentists in the group.
13: I want to know every doctor who's a member of the Jewish Medical Association.
12: Shortly after that vote, many of us were removed from the group. People with Jewish sounding names.
14: We've done Muslim festivals, we've done Christian festivals.
11: It's happening at a number of levels, from trying to cancel any display of Jewishness.
14: Hanukkah's the last festival of the year, so we basically just said, oh, you know, we'll get some donuts for Hanukkah and we'll just give them to everybody. And when we were asked to do that, we were told, due to the current climate, it was inappropriate. The way I read it was, we're now going to delete our Jews here.
11: It is widespread, it manifests itself in so many different ways, and it has created an incredibly hostile and repressive atmosphere for Jewish medical professionals.
8: ויש את עניין הרופאים המפגינים.
15: Zionist control the media. Zionist control the world.
8: מסיבה לא ברורה, אל חזית מצדה והפגנות השנאה לישראל שולחים הפרו-פלסטינים את אנשי מערכת הבריאות שלהם, בעיקר רופאים.
16: It's clear that the Israeli government and the Israeli population have now embraced the final solution.
11: When she calls for the destruction of Israel, what is a Jewish patient meant to feel if they arrive at a hospital and find that they're about to be treated by her?
8: סטפן סילברמן מתכוון להופעה הזו, דוקטור רחמה אלעדואן, שלא מהססת להראות למי שצילם אותה מה היא מתכוונת לעולה לו, לו ייפול בידיה.
17: Israel, its genocidal settler colonial entity, has no right to existence. It needs to be wiped off the face of the map and replaced with the word Palestine in its entirety.
18: So you think what happened October the 7th was a terror attack?
19: It's a resistance,
18: not a terror attack.
8: אבל דוקטור אלעדואן, שבינתיים עומדה לדין על התבטאויותיה, איננה היחידה שמעוררת אימה בקרב פציינטים יהודיים במערכת הבריאות בבריטניה.
11: Any Jewish patient, and I know this from my own family, if they are going to the hospital, there is now anxiety about who they might see.
18: Do you think Hamas are a terror group?
19: I believe it's a resistance organization.
18: Okay. Do you think what they did on October the 7th was a terror attack?
19: I believe that if civilians got killed on that day, it is appalling.
18: You're a doctor, man.
19: It is appalling.
18: You're a doctor in
19: the
18: NHS.
19: What do you mean if?
8: אנשי הקמפיין נגד אנטישמיות מביאים את סיפורו הלא יומן של שאול פרימן, שמצא עצמו מול מתקפת שנאה תחת סכיני המנתחים של רופא אור פרו-פלסטינים.
20: Surgeon is cutting areas of skin out from my forehead. I did not want to have a political discussion. He went on to say, and the war's still going on in Gaza. They are still killing children in Gaza.
11: Well, it wasn't just political discussion, which is bad enough. No doctor should engage a patient in politics while they're treating them. It was a repetition of the medieval blood libel repurposed for the 21st century.
20: The Jews should know better. The Jews do it just for fun. They shoot children in the head or the leg for fun, and they do it differently for their own amusement each day.
11: The man holding a scalpel and cutting into a Jewish patient's forehead was saying that the Jews
10: deliberately are, not Israelis even, the Jews are deliberately killing children in Gaza, and that they do it for fun.
1: Rock star Roger Waters has been promoting what many regard as classic anti-Semitic tropes for years.
8: הסרט האחרון שהפיק הקמפיין נגד אנטישמיות בנושא רוג'ר ווטרס עלה ימים לפני 7 באוקטובר ולא זכה לתשומת הלב הראויה לו. האם הסרטון הנוכחי עשוי לגרום שינוי? אנחנו שואלים את בן שיחנו.
10: The release of the documentary yesterday is only the beginning of this, not the end. We cannot allow the situation whereby in coming months and years Jews feel they, for their own safety, that they are increasingly excluded from seeking help inside our national healthcare service. That really would be one of the great injustices.
21: טבע סילברמן, from the campaign anti-Semitism, thank you so much, וכל הכבוד for a job well done.
8: דוב גילהר מברלין.
6: את הפוסטרים של הרבי מלובביץ' אפשר לראות בצידי הכבישים מדן ועד אילת. והדגלים הצהובים של חב"ד הגיעו גם לטנקים בח'אן יונס. אז איך כל אלה קשורים לפלג המשיחיסטי בחב"ד, שכבר 32 שנים ממען להשלים עם מות הרבי, וגם לגל המסורתיות שפוקד את ארצנו מאז 7 באוקטובר? יאיר אטינגר עם הפרק הראשון בפרויקט המיוחד, זמן משיח.
22: חייזר, אם ינחת בישראל, יקבל את הרושם שזה האיש הכי חשוב כאן, הצ'יף של השבט. מדן ועד אלת, מכל פינה ומכל תמרור, הסבא חביב, משקיף, ידו מונפת לשלום. מה שמו? לא כתוב, רק התואר. מלך. מלך המשיח.
23: בסוף שבן אדם נוסע בכביש, שבן אדם מסתובב ברחוב, הוא רואה תמונה של הרבי שליט המלך המשיח, הוא רואה את הכיתוב משיח, והוא מכיר בזה שזה רלוונטי, זה עכשווי. יש בן אדם בדור שלנו מוכן, באמריקה, לקריאה, תתגלה.
22: לזמן הצהוב שמאחוריו כרגיל יש סיפור. סיפור על חב"ד, מעצמה חסידית שמנהיגה נפטר ב-94, וסיפור אחר שלא קשור דווקא לחב"ד, אלא לבום המסורתי שמתרחש כאן ומביא איתו לצד אמונה גם חיבה למרצ'נדייז ואקססורייז ואייקונים פופולריים, כמו הרבי מלובביץ'.
24: הכיפה, אנחנו גם חב"ד, גם לפי הרב עובדיה. אני אהבתי את הכיפה.
25: למה? מי זה מלך המשיח?
24: מלך המשיח? אני לא יודע מה מלך המשיח. אני אגיד לך סתם. אני לא חושב שיש מישהו שיודע מלך המשיח, ואני מאוד אוהב את חב"ד. שמתי את הכיפה.
25: אבל כשהם אומרים מלך המשיח, הם מתכוונים לבן אדם אחד. יודע מי זה?
24: לא נכנס לזה. גם זה אני יודע שיש חלק שככה, חלק שככה, הבנתי משיחיסטים, לא משיחיסטים. לא נכנס לזה.
23: תראה, יש בעם ישראל אהדה גדולה מאוד לכל הגימיק הזה, משיח, רוצים לאוטו, רוצים לדש של החולצה, רוצים. אז החבר'ה יוצאים ומחלקים סטיקרים, דגלונים, דגלים, מדבקות לרכב.
25: מרצ'נדייז.
23: כן. אני לא חושב שראיתי חנות יהודאי ככה בירושלים של מוכרת כיפות יחי רקמות כאלה.
25: זה חדש?
23: די, מהשנים האחרונות.
25: מה קרה?
23: נהיה הרצון. התעורר בעם, בעיקר בין הצעירים.
22: את הצעירים קמפיין משיח פוגש גם במדים, וכאן העלילה מסתבכת.
26: אחי אדוננו מורנו מלך המשיח לעולם ועד.
24: זה הנקה רשמי. הנקת המשיח.
22: הנקת המשיח. פץ' משיח גם הוא יוזמה של המשיחיסטים מחב"ד. ודווקא האיסור עליו והניסיון של פוליטיקאים לרכוב על הגל הגביר את הביקוש ביחידות החרדיות והלא חרדיות. קשה להתעלם מהסיפור ללוחם שנשפט ל-30 ימי מחבוש בגלל שענת פאץ' שלב נכתב משיח. האדם
25: פשוט לא יאומן, שעם זה אתה בוחר לפתוח את הוועדה, פשוט בושה וחרפה, בועז.
22: פאץ' מבטא אמונה, תקווה ורוח ניצחון, איך הוא מצא עצמו נענש בעונש כה חמור. עד מהרה, מה שתחילה חולק בידי פעילי חב"ד, הפך למקור פרנסה עבור אחרים לא חב"דניקים. ביזנס לכל דבר.
25: יאללה, משיח. כמה עולה משיח?
27: 10.
25: אשריה מקבלים?
23: יחיא
25: מלך המשיח, תראה בחתימה טובה. תגיד, הפאץ' משיח, מה אתה חושב עליו? אתה אוהב אותו?
23: חיילים רוצים משיח, יותר מזה.
0: אז מהו הפלג המשיחיסטי שמאחורי הקמפיין הצהוב? זוהי הקבוצה הקטנה יותר והפרועה יותר של תנועת חב"ד העולמית.
23: אנחנו נכנסים לבית המדרש של הישיבה, זה ישיבת המלך המשיח, ישיבה של חוזרים בתשובה, מתחזקים.
25: זה הראש ישיבה יושב פה?
23: זה מקום שמיוחד, מוכן לרבי שליט המלך המשיח.
25: לרבי?
23: לרבי, כן.
25: אוקיי.
23: אנחנו מחכים ברגע זה ממש, עכשיו תהיה התגלות של הרבי שליט המלך המשיח. הוא מגיע עם בית המקדש מאמריקה, מניו יורק, וברגע שהוא מגיע אלינו לבקר, אז יש לו מקום מוכן.
25: מגיע עם בית המקדש מניו יורק?
23: מניו יורק.
25: איך זה הולך לעבוד?
23: זה הולך להיות ככה. שבית המקדש, דבר ראשון, לא אנחנו נבנה אותו מלמטה, אלא הוא יתגלה מהשמיים, והוא יתגלה לא כאן, אלא איפה שהוא עזב. איפה הוא עזב?
25: ברוקלין.
23: בברוקלין. למה הוא עזב בברוקלין? בגלל שבית המקדש, כמו שעם ישראל יוצאים לגלות, ככה בית המקדש יוצא לגלות. אז ממילא כשבית המקדש יחזור, הוא יחזור לשם, ואם 770 תשים על עננים, לירושלים, להר הבית.
2: היי, אני נהל מול מהבן מלך המשיח, לילום ו...

0: ומדבקות לטלפון. שימי על הטלפון, זה לא נופל. יכולה להביא לילדים והנכדים.
1: מעלים פה את הרבי לתורה?
2: כאן לא. הוא נמצא בארצות הברית, שם, כן?
3: עמד, אני נהיה נמרא נמרא, והיא נמרא נמרא שייר נמרא ולווי נתפור.
1: הרעיון המוביל, אדם מת שהוא בעצם חי ולכן גם אפשר לכבד אותו בעלייה לתורה, הוא כנראה אחד הרדיקלים ביותר שהולידה היהדות בדור האחרון, אבל בישראל הקבוצה התנרמלה ואפילו פורחת.
2: ישראל רוצה מנהיג אמיתי.
4: אפילו אם זה בן אדם שנפטר, שיקח אותנו?
2: כנראה שהלב היהודי מרגיש באמת את האמת, שהוא לא נפטר, והוא חי וקיים, ורוצה את זה.
4: זה לא קצת עבודה זרה?
2: יש לנו בתפילה, אנחנו אומרים, מאמינו בהשם ובמשה עבדו. מצרפים באמונה בקדוש ברוך הוא את משה רבנו.
5: כל חסיד חושב שהרבי שלו, יש לו אותו הכוח כמו המשיח.
4: אבל אומרים צדיק, הוא לא אומרים משיח.
5: כן, אבל כל זמן שיש יורש לרבי, לא צריכים לחשוב על המשיח. ברגע שלא ברור מי יהיה אחרי הרבי, אתה צריך ל... זה צריך להיות המשיח.
1: רבי מנחם מנדל שניאורסון היה המנהיג השביעי והאחרון של חסידות חב"ד. הרב שמעולם לא ביקר בארץ, שינה את העולם היהודי ממקומו בברוקלין, עם רשת עולמית של שלוחים בניסיון להגיע לכל יהודי.
6: הרב צריך לאמץ את ידי היהודים שיעמדו בתקיפות.
5: כששאלו את הרבי האחרון, כשהוא היה בגיל 70 או משהו, מי יהיה הרבי הבא? אז הוא אמר, מי יודע, אולי המשיח יבוא.
1: אם מעיינים בוויקיפדיה, למדים שהוא נפטר ביוני 94. אבל לפי חבדפדיה, באותו יום ביוני, האיש נעלם מעיני בשר ודם, אם כי על פי דבריו מאמינים החסידים אודות נצחיות חייו בדורנו.
7: שנה פרצו כ-10,000 חסידים בברוקלין בשירה אדירה. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח. אלא שכבר אז החמיר מצב בריאותו של הרבי. פלג גופו התחתון היה משותק, הוא לא זז ולא דיבר. במבטו החודרני ראו חסידיו את הסכמתו של הרבי להכתירו למלך המשיח. חודשים אחר כך עוד היו חילוקי דעות עמוקים בין מצדדי המשיחיות לבין מתנגדיה בקהילת חב"ד.
8: בינתיים על המסך כאן לפנינו ביתו של הרבי מלובביץ' באיסטרן פארקווי 770, לכאן הובאה גופתו.
1: בשנים האחרונות הממסד של חב"ד נמנע ממתקפות חזיתיות על המשיחיסטים, אבל המחלוקת הבסיסית לא נעלמה. כעת היא מתמקדת בסגנון. בתחילת החודש יצא מכתב מטעם אגודת חסידי חב"ד העולמית להתריע או לעורר על שימוש מופרז ולא ראוי בתמונות של הרבי בקמפיינים שונים.
4: אין אנשים שאומרים לכם אתם משוגעים?
2: בטח שיש.
4: אומרים לך?
2: לי אישית?
4: כן.
2: אולי אפילו יותר מכולם. בסוף, גם רגש שלילי הוא רגש, ואדרבה, מי שמרגיש שלילי, זה אומר שזה נוגע לו. בשביל לדבר על זה, להסביר עניינו של משיח.
4: אבל אין פרסום רע.
2: אין פרסום רע, ולא רק שאין פרסום רע, המפרסם עצמו נמצא בחוץ.
1: ומחוץ לבית המדרש, בעולם של רשתות חברתיות ויהדות פופ מהירה, יש ביקוש לסמלים הפיזיים הללו, ודווקא עכשיו. הגימיק הוא המסר, והוא עובד גם במנותק מהוויכוח שנמשך כבר 32 שנה, בשאלה מה עלה בגורלו של הרבי מלובביץ'.
9: בהמשך המהדורה, תיעוד דרמטי, השוטרת שנתלתה על רכב במהלך מרדף ונפלה, וגם נוסטלגיה בצלחת מקפולסקי ועד מקדייביד, המסעדות ההיסטוריות שעדיין כאן, וההופעות הגדולות של 2027, איך אפשר לקנות כרטיסים ומה צריך לדעת לפני שעולים על המטוס. עכשיו אנחנו לתיעוד דרמטי של שוטרת שנפצעה במהלך מרדף משטרתי. החשוד ניסה להימלט ברכבו, השוטרת נאחזה בדלת הרכב, נתלתה עליה עד שנפלה. הפרטים על האירוע והסרטון שהפך לוויראלי ברשת בדיווח של אורלי אלקלאי.
10: היא יכלה לשחרר את האחיזה. הרכב כבר היה בתנועה. אבל השוטרת הזאת החליטה שהיא לא נותנת לחשוד לברוח. שניות ארוכות היא נאחזת בדלת כשהרכב ממשיך בנסיעה, עד שלא יכלה עוד, והיא מותחת אל הכביש. זה הרגע שבו ניסיון מעצר שגרתי בראשון לציון הפך בתוך שניות לאירוע שעלול היה להסתיים אחרת לגמרי. שתי שוטרות מהתחנה המקומית זיהו את מול תושב אור יהודה בשנות ה-20 לחייו, הדרוש לחקירה בתחנה ובתחנות נוספות.
11: הקצינה ניגשת אליו, שואלת אותו את השם, הוא משתמש כמובן בשם בדוי, שהקצינה ישר הבינה שזה החשוד שאנחנו מחפשים, ובמבקשת ממנו תעודת זהות. החשוד מוביל אותה לכיוון הרכב, הוא אומר לה שהתעודת זהות נמצאת ברכב, הוא מתיישב ברכב, הרכב מונע, מוריד את הידית של האנברקס, היא מבינה שהוא מתכנן לברוח, וממש בלי להסס דרך הדלת של הנהג, היא נכנסת פנימה במטרה לעצור אותו ולמנוע את הבריחה שלו.
10: כוחות משטרה פתחו בסריקות נרחבות ובמצוד אחרי חשוד.
11: באותו רגע אנחנו מבינים שמדובר באירוע סופר חריג, אנחנו מקפיצים את כל שוטרי התחנה ובעצם מתחילים בסוג של מרדף אחרי אותו חשוד ומצליחים להבחין ברכב הזה בתנועה על כביש 44 לכיוון חולון. הבחור טס, הוא חוצה אדומים, מסכן עוברי אורח, מסכן את כל מי שנמצא ברחוב, את הנהגים, את ציבור משתמשי הדרך, עובר באדומים ובסופו של דבר בתוך העיר חולון מצליחים לבצע מעצר שלו, מעצר לא פשוט.
10: למרבה המזל, הפעם זה הסתיים בפציעה קלה בלבד. השוטרת פונתה לקבלת טיפול רפואי.
11: הטלפון הראשון היה כמובן לאותה שוטרת, כדי לספר לה כשהיא בבית החולים שהחשוד נעצר.
10: התמונות האלה מוכרות למשטרה היטב. שוב ושוב נדרשים שוטרים לקבל החלטה בתוך שבריר שנייה. חשוד נכנס לרכב, לוחץ על דוושת הגז, והשוטר שנמצא מולו צריך להחליט עד כמה רחוק ללכת כדי לעצור אותו. כך זה תועד בצומת רכסים. הנהג ללא רישיון נהיגה וברכב שהורד מהכביש עושה הכל כדי להימלט.
12: שוטר יוצא מהרכב, ניגש אל דלת הנהג שנפתחת, ואז הצעיר עושה רוורס בעוד השוטר תלוי על הדלת, ראשו בתוך המכונית, רגליו בחוץ.
13: זה ה-DNA של הארגון הזה. בסופו של דבר ה-DNA הוא להפגין אומץ לב, נחישות, ולעשות הכל להצלת חיים, וזה ה-DNA של משטרת ישראל, וראוי להכיר ולהוקיר אותם על זה.
11: לי היה מאוד מאוד ברור שאנחנו תוך פרק זמן קצר מגיעים לתחנה, ועושים הכל, פשוט הכל, כדי להגיע לאותו חשוד שמשתולל בכבישים, מסכן את כולם, ובטח ובטח פוגע בצורה כזאת קשה בשוטרת.
10: האירועים האלה ממחישים את הדילמה. הרצון לעצור עבריין מול החובה של השוטר לשמור גם על חייו שלו.
13: זה עבריין שאין לו בכלל שום סנטימט לחיים בכלל. לא היה אכפת לו אם השוטר הזאת תיפגע, יקרה לה משהו, עיקר להימלט. ואני חושב שעבריינים כאלה מקומם מחורי סורג ובריח, וטוב מאוד שהשוטרת הזאת עשתה מה שעשתה, מנעה מעבריין כזה להסתובב ברחובות.
10: במשטרה קוראים לזה נחישות וחתירה למגע, אבל כשצופים שוב בתמונות, קשה להתעלם גם מהמחיר שהיה עלול להיות להחלטה הזאת.
9: האם הבינה המלאכותית תשמיד את האנושות, או שמדובר רק בקמפיין הפחדה? שאלה זאת מטרידה כעת את וושינגטון, אחרי שראשי חברות הבינה המלאכותית פנו מיוזמתם לקונגרס וביקשו שיטיל מגבלות על קצב הפיתוח שלהן. אבל הנשיא טראמפ לא רוצה לעצור ומרגיע, הרובוטים לא השתלטו על העולם. הדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
14: בעלת הבינה המלאכותית הופכת למאבק פוליטי בארצות הברית ולקרב בין אמריקה למעצמות המתחרות. והנשיא טראמפ, כתמיד, מוצא עצמו במרכז המהומה.
15: Well, I know about AI. I also have common sense about AI. The robots will not be taken over. AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
14: את התובנות המרגיעות האלה תרם הנשיא בשיחת טלפון עם מנכ"ל יצרנית השבבים אינווידיה, ממש באמצע כינוס בנושא. ומהיכן טראמפ יודע כל כך הרבה על AI? היה לו דוד מדען.
15: My uncle was the top, probably maybe the best of all time, frankly, with professors at MIT for 41-42 years. So I have a little genetic strength, if you believe in the resource theory, but I do. I have genetic strength.
16: That explains why you know so much about AI.
14: אבל ספק אם דברי הנשיא או הייחוס המשפחתי שלו מרגיעים מישהו, התקרית האחרונה שבה סוכני AI חרגו מתחומי פעילותם והערימו על מערכות הבקרה עוררה בהלה.
16: I think the concept of building a super intelligence is, well, it's been likened to summoning an alien species. So I think thinking about it in terms of an alien mind that we don't fully understand is pretty terrifying.
14: השיח השתנה בתוך ימים. לראשונה החלה אמריקה לדבר על תרחיש שבו הבינה המלאכותית משמידה את המין האנושי. אפילו ראשי חברות הבינה המלאכותית הבינו לפתע שהגיע הזמן ללחוץ על הבלמים.
17: The nightmare scenario for 6 to 12 months would be that you have, you know, a swarm of these agents that form some kind of botnet collective and, you know, could take down large segments of the internet.
14: וזה אומר שייתכן מצב שבו סוכני הבינה המלאכותית יחבלו בכל מערכות החברה, מתשתיות ועד לבתי חולים.
18: The biggest companies building AI and some lawmakers here on Capitol Hill are saying that AI could pose an existential threat to humanity if it does not slow down.
19: I'm not sure how they would rein it in, but there does need to be a solution.
20: Definitely slow down.
21: I do think there needs to be some kind of regulation down the road.
14: הרעיון של האטת קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית ושל התערבות ממשלתית ברגולציה הפך לשיחת היום בגבעת הקפיטול.
22: These AI models just going wild, going rogue, going out of control, and that's why Congress needs to act immediately.
14: באופן חסר תקדים נוצרה כאן ברית לא שגרתית. ראשי חברות ה-AI פונים כעת לקונגרס ולממשל ומבקשים, אנא הגבילו את כוחנו, אלצו אותנו להאט את קצב הפיתוח.
16: So no matter what we want, whether we want to use it for good and get that first, the AI wants things itself, and that's what makes it so unique as a technology in ways, so uniquely terrifying.
14: אבל טראמפ והרפובליקנים לא בעניין של הגבלות. הסיבה, החשש מהפסד בתחרות הטכנולוגית מול המעצמה המתחרה.
23: We have to be very careful about this, as I've explained and many people have explained. We have to maintain our edge over China.
14: התחרות מול סין מתווה את המדיניות של הממשל בכל התחומים. אתמול התברר שארצות הברית הציבה לראשונה מערכות חמושות בחלל כדי להתמודד עם איום סיני אפשרי על לוויינים וטילים.
24: Tonight, official confirmation that there are American weapons in space, but it comes after years of warnings from officials that China and Russia were already practicing offensive maneuvers up in orbit.
14: בכל הנוגע לרגולציה של בינה מלאכותית, הממשל חשדן. הרעיון של חברות מסחריות שבאות ומבקשות מגבלות על המוצרים שלהן לא נשמע הגיוני לטראמפ ואנשיו.
25: I feel a little bit weird about the fact that you have so many frontier AI tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them. It feels a little bit to me like a bit of a Trojan horse. So I think we just have to be careful about this.
14: אז איך בכל זאת מטפלים בחשש שהבינה המלאכותית תצא מכלל שליטה? טראמפ לא דואג.
26: President Trump today threw ice cold water on the momentum for stronger guardrails around advanced AI development, claiming the industry is already regulated and all that's needed is a quote smart parentheses high IQ and parentheses president.
14: ראשי חברות ה-AI אומרים שצריך להגביל את הבינה המלאכותית שהם מפתחים. הנשיא אומר להפך, פשוט תסמכו על הבינה הלא מלאכותית שלי. נתן גוטמן, וושינגטון.
9: נתונים חדשים מגלים פערים במבחנים לאיתור מחוננים, כשילדים מרקע סוציו-אקונומי גבוה יותר, מצליחים יותר. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'אינוף, שלום לך, אתה עם הפרטים.
27: כן, טל, תראה, שיעור הילדים המחוננים ארבעה בקרב ילדים שמגיעים משכבה סוציו-אקונומית גבוהה. זה כבר נתונים רשמיים של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מחקר שהתפרסם באחרונה. לא נתונים מפתיעים, כאילו שלא ידענו את זה וגם רואים את זה בתוך מערכת החינוך, אבל כמה נתונים באמת שמספקים ככה על הצצה למה שבאמת קורה. כאשר גם מסתכלים על שיעור המומלצים למחוננים בקרב תלמידי כיתות ב', אז עושים את המבחנים בשנתיים האחרונות שבדקו בערים וביישובים שנמצאים באשכולות הגבוהים, זה הולך וגדל, התלמידים שמאתרים אותם למחוננים לעומת האשכולות הנמוכים והבינוניים ביותר. יותר, וגם במחוזות אפשר ממש לראות, מחוז תל אביב מוביל כמובן, בדקו את זה בפארג מ-2019-20 עד 2023-24, רואים מחוז תל אביב, אחר כך מחוז ירושלים ומחוז חיפה, הפריפריה, הכי מעט תלמידים מחוננים מאותרים שם, זה הדרום והצפון. וכשגם יש כמובן הבדלים בין בנים לבנות, אנחנו יודעים שבנים ניגשים יותר למבחני מחוננים, אז יש יותר בנים מחוננים, אבל כשבודקים את זה, דווקא בנות מצליחות, אגב, הרבה יותר במבחני המחוננים. כל איש מקצוע יודע היום להגיד שזה לא מספיק להיות ילד מחונן כדי להגיע לימי השליפה או להיות בכיתת מחוננים. צריך גם הורים שידאגו לך גם להכין אותך למבחנים האלה, גם לדעת להתכונן במכונים כאלה ואחרים, גם לדעת להגיע למבחנים האלה בזמן ולקחת אותך ולהסיע ולהיות חלק מזה, זה לא פחות חשוב, וזה מה שמשרד החינוך בלי ספק צריך לעשות כדי להגדיל גם את הסיכוי של ילדי הפריפריה בדרך כמובן להשתנות ובאמת לפתוח להם את העולם של המכוננים שהם כל כך זקוקים לו.
9: לגמרי חשוב מאוד. תודה רבה לירן. עכשיו לחשמל. במשך שנים מחיר החשמל היה עובדה מוגמרת, חברה אחת, בלי שום גמישות או מסע ומתן. אלא שאחרי הרפורמה ב-2024 שהכניסה תחרות לשוק הזה, עוד ועוד ישראלים עברו לספקי חשמל פרטיים. אז איך זה משפיע על החיים בבית? האם זה יכול להתאים לכולם? הפרטים בכתבה של אופיר אלפרין.
0: בבית של טוביה ואילנה בגן יבנה לחשמל יש עכשיו שעות עבודה מוגדרות. מכונת הכביסה, התנור, מכונת התפירה, את מה שאפשר הם משתדלים להפעיל בין 7 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. לא כי אחר כך אי אפשר, פשוט כי בשעות האלה החשמל שלהם זול יותר.
2: אני גמלאי חדש, חשבנו על איך אנחנו יכולים לשפר את הנושא הכלכלי התקציבי שלנו מבלי להיפגע. זה כמו לגשת לשירותים ולהחליט ללחוץ על הכפתור הגדול, להוריד כמות מים גדולה, או ללחוץ על הכפתור מים הקטן. זה הבחירה שיש לנו.
0: הלחיצה על הכפתור הקטן עבור טוביה ואילנה הייתה מעבר לספק חשמל פרטי.
3: רפורמה אדירה. אנחנו מכניסים את שוק החשמל לתחרות.
0: ביולי 2024 נפתחה התחרות על הספקת חשמל לכלל משקי הבית בישראל. ומאז נפתח כאן שוק חדש. יש בו 7 חברות מרכזיות שמתחרות על הזכות להביא לכם חשמל עד הבית. ואיך הן עושות זאת? כמובן, באמצעות הכיס. הן מציעות הנחות על תשלומי החשמל, שמתחילות ב-5% ומגיעות גם עד ל-20%.
4: תראו את משפחת כהן שהחליפה ספק חשמל, וכבר משלמת פחות.
5: חברות ההספקה האלה אין להם למעשה תחנות כוח משלהם, הן רוכשות חשמל מהספקים או מהרשת, ומוכרות לנו את החשמל. מי שמספק לנו את החשבון למעשה, הן חברות ההספקה. היום כבר למעלה מ-20 או קרוב ל-30% מהלקוחות עברו לחברות ההספקה.
6: אנחנו בחרנו בעצם את המסלול שהכי הרבה מוזיל את מחיר החשמל. 20% זה הכי הרבה.
2: מ-7 בבוקר עד 5 תפעילו את כל הצרכנים של החשמל הכבדים ביותר, תחסכו 20%. לנו זה מתאים.
0: והתוכנית הזאת משפיעה עליהם על הרגלי החיים.
6: זה עובד שאני מגיעה מהקאנטרי ואני מסתכלת על השעון ואני רואה שעכשיו 6:45, אני לא מפעילה את המכונת כביסה. אני מחכה ל-7:05. ואם אני צריכה להפות, אני לא יפה אחרי 5.
0: אבל מה שעובד עבור טוביה ואילנה לא בהכרח יעבוד בבית לידם.
6: אנחנו ישבנו עם השכנים שלנו והם אמרו שהם כבר נכנסו לזה ועשו את זה. ההבדל הוא, רוב שעות היום לא נמצאים בבית. המסלול הזה לא מתאים להם.
2: אנחנו זוג, אז זה קצת אחרת.
6: זה היה 500-600 שקל לחודש, היום אנחנו בסביבות ה-450-470, זה משמעותי.
0: וכמו שהמסלול של טוביה ואילנה לא התאים לשכנים שלהם, גם הוא בחר במסלול אחר.
7: המעבר לספק פרטי, החיסכון הוא לא דרמטי, צריך להגיד את זה. במקרה שלי לפחות כ-30 שקלים בממוצע.
0: אז
1: יוסי נהיר גר בהוד השרון, בבית בו יש 4 נפשות ו3 מכוניות חשמליות. גם הוא חיפש להוזיל את תשלומי החשמל שלו.
7: בעצם החלטנו להצטרף לספק פרטי, חשוב לציין, בתעריף תעוז.
1: תעוז, תעריף עומס וזמן, קובע מחיר שונה לחשמל לפי השעה והעונה, בהתאם לעומס על המערכת. חשמל הוא כמו כל מוצר שנתון לחוקי הביקוש וההיצע, ומחירו נקבע בהתאם. החברות מנסות להזיז את רגלי הצריכה שלנו בעזרת תעריפים שמכילים תמריצים.
5: התאמת התעריפים לשעות הצריכה, זהו אינטרס משקי גדול, למשל בשעות שיא הביקוש, לחתוך מרחוק, ברימוט, הם יפסיקו לנו את המזגן ל10 דקות, למשל, או רבע שעה בשעה, אנחנו לא נרגיש שום הבדל, אבל אם אלפי או עשרות אלפי לקוחות ייכנסו למסלולים האלה, ולפיכך יקבלו הנחה גדולה יותר לאורך כל השנה, אפשר יהיה ליישר את הקו של שיאי הביקוש, ולא להפעיל תחנות כוח מאוד מאוד יקרות,
1: ואסי כבר משחק לפי הכללים האלה.
7: בשעות היקרות, שזה לצורך העניין באמצע השבוע, בין השעות 5 ל-10 או 11 בלילה, התעריף יכול להיות פי 3. עכשיו, למכוניות החשמליות שיש לי, אז אני אטען אותם רק בלילה בתעריף הזול.
1: מאז שנפתחה התחרות, כ450,000 משקי בית כבר עברו לספק חשמל פרטי. רק באוגוסט האחרון, למעלה מ-20,000 צרכנים חדשים הצטרפו לשירות סי חודשי חדש מתחילת השנה.
8: אל עבר העתיד של כולנו, שבוודאי יהיה חסכונים מתמיד.
1: התחרות אמנם נפתחה, אבל מי שלא משתתפת בה נכון לכעת היא חברת החשמל עצמה. 70% ממשקי הבית עדיין לא עשו מעבר לספקים פרטיים. המשקל שלהם הוא בדיוק מה שעשוי להעצים את התחרות.
5: ברגע שיגיעו ל-40% מהצרכנים, יעברו לספקים הפרטיים, אז גם חברת חשמל תוכל להיכנס לתחרות הזאת. התחרות הזאת עושה טוב מאוד ללקוחות שיכולים לחסוך מאות רבות של שקלים בשנה.
1: החשמל שמגיע לשקע נשאר אותו חשמל, גם חברת החשמל עצמה לא הולכת לשום מקום. אבל אחרי עשרות שנים שבהן כמעט לא הייתה לנו בחירה, התחרות הגיעה גם לחשבון החשמל.
2: פשוט מרימים טלפון לאחד הספקיות, וזה נעשה תוך יום יומיים בקלי קלות, לא צריך להתאמץ.
1: ועכשיו, כדי לשלם פחות, לא מספיק רק לחבות את האור, צריך לדעת ממי לקנות אותו.
9: בעולם הספורט, תוחלת החיים המקצועית קצרה בדרך כלל. אבל מה הסוד של שחקנים כמו לברון ג'יימס או מסי, שנשארים על המגרש גם כמעט בגיל 40 ולפעמים אפילו יותר? איתמר מאירי עם השחקנים הישראלים שלא פורשים ושומרים על מקומם בצמרת.
10: כמה זוגות אופניים יש לכם בבית?
11: לא ספרתי אף פעם.
10: לא ספרת? בוא נספור עכשיו.
11: יאללה, אם מסתכלים פה יש 2, פה יש עוד 2.
10: עוד זוג אופניים אני רואה פה.
11: עוד אחד פה. יש פה 2, 4, 6, 8, 10.
12: יש אנשים שחיים על גלגלים. עודד מאירוב חי עם גלגלים, והרבה.
11: אלה אופני כביש.
10: מצאתי עוד זוג אופניים.
11: נכון.
10: שפספסנו.
11: נכון.
10: זה גם נחשב, לא?
11: זה גם נחשב.
10: אפילו לגו אופניים יש לך פה.
11: זה נקרא טריינר. זה האופניים שלי שאיתם אני מתחרה.
10: אלה האופניים שאתה רוכב איתם בטריאטלון?
11: כן, כן, הנה, זו עוד המדבקה של המכביה. עוד לא הספקתי להוריד את ה...
10: מה, איפה סיימנו?
11: תלוי, היו 4 מקצים. חלקם יותר טוב, חלקם פחות טוב. באחד התפרקתי לגמרי.
12: אפשר לחשוב שאופניים ממרכז חייו, אבל האמת היא שהם רק שליש מהעיסוק התחרותי שלו.
11: אני צריך שתביא לי משקפת. שכחתי את המשקפת שלי בבית.
12: עודד הוא טריאטלט, מתחרה בענף שבעבור רובנו הוא חלום בלהות. משלב שחייה, רכיבה רטובה על אופניים ולקינוח, ריצה.
11: הופ, הופ.
10: איך עוברים מהמים ליבש? זה תמיד עניין אותנו הדבר
11: הזה. עוד מעט נראה.
10: עוד מעט נראה. למה אתה לא מסיים? לא מסיים על השחייה, זה מתבקש, מרענן בסוף ככה.
11: איך תהיה פוטו פיניש בשחייה?
10: לא מסתלם טוב.
12: אירוב חגג לא מזמן 40, אבל המספר הזה שאמור להפחיד ספורטאים רחוק מלשקף את גילו האמיתי, הביולוגי.

0: ברוך הבא. היום הגעת למבדק שנקרא מבדק מאמץ מרבי מורחב. אם אתה מרגיש סחרחורת, לחץ בחזה, כאבים, רואה שחור, לא משנה מאיזה סיבה אתה רוצה להפסיק, אתה מיד מחזיק את המסילה ואנחנו נעצור. יופי. מעולה עודד, מעולה, מעולה, מעולה, עבודה יפה.
1: זה מבחן שנקרא מבחן מאמץ מדורג, שבו אנחנו מעלים את המאמץ מאפס מאמץ עד למקסימום שהבן אדם יכול. זו הבדיקה האולטימטיבית, הגולד סטנדרט לקביעת כושר אירובי.
0: אז אנחנו מתקדמים בעוד שלב, 8 קמ"ש.
1: עוד, עוד, עוד, עוד,
0: עוד. עוד קצת, עוד קצת, תן, תן, תן עוד קצת. יופי, יופי, יופי, יופי.
1: כמה שאתה יכול.
0: יופי, כששתי הידיים על המסילה אנחנו עצרנו. מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. אלוף, אלוף, אלוף. יופי, ועצרנו, ואנחנו עוברים לרקאברי. יופי, יופי, יופי, יופי, יופי של עבודה, יופי של עבודה.
1: איזה דופק הגענו, מזל?
2: 186.
1: אנחנו רואים לא מעט ספורטאים בגיל המבוגר שעושים תוצאות פנטסטיות, שפעם לא חשבו שמסוגלים להגיע לזה. בסופו של דבר, מה שחשוב, יכולת מנטלית לדוגמה, שמשתפרת עם הגיל, והטכניקה משתפרת, וכל ההתנהלות משתפרת.
3: נו, אחרי שמעת את כל זה, אתה מרוצה או לא?
4: לא.
3: לא מרוצה.
1: לא, בסדר גמור.
4: אני מרוצה. אני פשוט לא מספיק מרוצה. כי אני חשבתי שהמספר יותר גבוה, אבל נעלה אותו. רק עניין של זמן.
5: עולם הספורט שלנו מסתובבים בימים אלה לא מעט כוכבים שמסרבים לדרוך חרף הפזם ומגדירים מחדש את גבולות הגיל של המין האנושי.
6: רונלדו!
3: קודם כל, אתה יודע, יש אמירה שאומרת, בספורט אין דבר כזה גיל, יש יכולת. אם אתה ביכולת המספיקה התחרותית, הגיל הוא לא מעניין. אתה יודע, הגיל זה נתון כרונולוגי, ויש את העניין הביולוגי, יותר חשוב הכשירות שלך.
6: מסי! עוד פעם מסי! וזה כל הזמן מסי!
5: מסי, בגיל 39, הוא אחד הכדורגלנים הטובים בעולם. לברון ג'יימס קשישה, אוטוטו בן 42, שובר שיאים מיתולוגיים ב-NBA. טניסאי נובק ג'וקוביץ', גם הוא תכף במועדון ה-40, מדורג נכון לכתיבת שורות אלה במקום החמישי בעולם. ויש עוד רבים טובים וותיקים.
3: היום אנחנו יודעים למדוד טוב יותר וקל יותר הרבה מאוד מדדים שעוזרים למדענים שמלווים את הספורטאים לעקוב אחר המשתנים השונים ולבסט אותם, בעיקר יחסים של התאוששות אל מול מאמץ. זה המפתח. אבל זה לא יעזור אם האש הפנימית של הספורטאי קובעת. זאת אומרת, אם לספורטאי אין את האש הפנימית לקום בבוקר, להתחיל כל שנה 20 עונות מחדש ולעשות את מה שאתה אוהב בצורה הכי טובה והכי מקצועית, זה לא יעבוד.
5: דור מלול הוא קפטן הפועל חיפה בכדורגל. במקרה שלו, האש עדיין בוערת. ועוד איך.
7: אתה כמה שנות קריירה כבר יש לך?
8: אני בבוגרים, עכשיו זאת השנה 20.
7: אתה מתחיל אימון, קיץ, חם, עדיין יש את האנרגיות?
8: זה מחיה אותי, זה נותן לי דרייב כאילו לקום בבוקר, להילחם פה עם ילדים בני 17, 18, 19.
9: תראה הזדמנות, בואו נראה את הכניסה אל תוך הרחבה, זה צריך להיות 1-0!
5: עונה שעברה בגיל 37, נבחר לשחקן המצטיין של הקבוצה, גם הכי מבוגר וגם הכי טוב. כמו מסי.
9: דור מלול, שואט עכשיו קדימה.
7: זה דור מלול, הבלתי נגמר.
9: בלתי נגמר.
7: כן?
9: אגדה.
7: בן כמה הוא כבר? תשכיר לנו.
9: הוא שיחק עם אברהם, אבינו.
7: עם מי ששיחק כדורגל, עד איזה גיל?
9: עד 35.
7: כמה זה קשה אחרי הגיל הזה, להמשיך להיות תחרותי, להמשיך להיות טוב?
9: מאוד קשה. מאוד. הגוף כבר לא מגיב טוב, לא משתפר מפציעות בקלות, כל דבר קטן כואב. אז יש פה כנראה DNA מאוד חזק של דור. ואני חושב שזו דוגמה גדולה לספורטאים בכלל, בטח לצעירים שלנו פה בקבוצה.
8: לא כל פעם שאתה יוצא, אתה צריך לצאת על 200. יש פעמים שאתה יוצא כדי להראות לו שהוא לא הולך לקבל את הכדור, אתה מבין?
9: אני יכול להגיד בתור מאמן שמאמן איתו כבר 14 שנה ועובד איתו גם אישית וגם בקבוצה שהוא רק משתבח עם הגיל, גם יותר חכם ושקול.
7: אתה אומר שהוא היה נפצע יותר כשהוא היה צעיר?
9: כן, היום הוא פיתח אינטליגנציה תנועתית והוא יודע גם לשמור על עצמו ולשמור כוחות גם במהלך אימונים
2: וגם במהלך המשחקים, שזה מאוד מאוד חשוב. ואף על פי שכמות הדקות שלו עדיין היא גבוהה מאוד, הוא כמעט לא נמצא עצות עצות.
10: הוא חוצץ אבל. תגיד רגע, אבא, איך הקושי של אבא? איך הוא משחק? איך ראיתם שנה שעברה? הייתם מבסוטים ממנו?
11: כן. יש לנו סרטון שהוא זורק שני שחקנים מנתניה.
10: ואני אולי תיתנו לאבא דגשים לקראת העונה הבא, מה הייתם רוצים לראות ממנו יותר?
11: חייב גולים, חייב.
10: כן, כן, דווקא יותר?
11: חייב.
10: יאללה.
12: הטכנולוגיה השתפרה, הציוד הרפואי השתפר, אנליסטים נכנסו פתאום לעניינים ולקרביים של הכדורגל.
10: איזה נתונים למשל אתה מקבל?
12: כמה רצת, כמה ספרינטים עשית, באיזה מהירות עשית אותם, היציאות שלך מהמקום, הבלימות שלך. אפשר להפיק מזה הרבה דברים עם האנשים הנכונים ועם הציוד הנכון.
10: גם לנהל עומס ולמנוע פציעות?
12: אני חושב שזה בעיקר נועד לזה.
13: מר גביה, נגד ביתר ירושלים, משחקים 5-2 בחימום, דור תופס את המפסעה, אני לא יכול לזוז.
14: אחורי.
13: אתה אחורי, נכון. אחורי, נגמר, הלך עליה, לא מסוג בגמר, בוכה, דמעות. עבדתי אותו, חצי שעה 40 דקות, כל מיני תרגילים וזה. ספרינט אחרון, אתה רואה אותו רץ ברחבי ירושלים, יש, דני, אני יכול לשחק, דני, אני בריא. הערכה, 120 דקות, שיחק את כל המשחק, בהניף את הגבוה.
10: תמידה, הזמן תגובה שלך?
12: לא, תראה, אי אפשר להילחם בזמן עד הסוף. אז אני לומד לחפר על זה בדברים אחרים. אם אני לא מהיר וזריז כמו פעם, והיציאה מהמקום היא לא בדיוק כמו פעם, אז אני אלמד את השחקן שלי יותר טוב, ואני אדע לקרוא את התנועה שלו, כדי שאני אצא רבע צעד לפניו, בשביל לקחת לו את הכדור.
5: מאור תיורי הייתה אלופת ישראל ב-1500 מטרים, שיאנית ישראל ב-5000 מטרים, והצגה אותנו בריצת מרתון בשלוש האולימפיאדות האחרונות. אין מרחק שהיא לא מכירה. במקרה שלה, התוצאות רק משתבחות עם השנים.
15: אני לא חושבת שהשגתי את הפוטנציאל שלי עד כה.
16: זה די מדהים שבגיל 36 עדיין לא הגעת לסיר מבחינתך.
15: כן, כאילו שברתי סיים אישיים בשנה האחרונה.
5: יאללה. לא רק מאור, בעולם האתלטיקה, ריצות ארוכות זה המקום לאתלטיות מבוגרות יחסית להתבלט ואף להשתפר, עמוק בתוך העשור הרביעי לחייהן.
15: אומרים שהמערכת האירובית, במיוחד אצל נשים, היא הכי מפותחת בגילאים האלה, 35-40. תיקח לדוגמה את האולימפיאדה האחרונה בפריז, בטופ 10 היו 3 נשים מעל גיל 40.
3: ביצועים של כוח מתפרץ, של מהירות, אנחנו נראה יותר בגיל צעיר. ביצועים שהם סבולתיים, אנחנו נראה יותר בגיל מבוגר. למשל, רצי מרתון מתחילים כרצי 5,000, 10,000, חצי מרתון. לכן אנחנו רואים שגיל המרתון האופטימלי הוא אזורי גיל 30.
5: מאור נאבקת להשיג את הקריטריון לאולימפיאדת פריז. אנחנו תפסנו אותה רגע לפני שהיא ממריאה למחנה אימונים.
15: חודש, כן, זה יחסית קצר חודש.
10: אה, זה קצר נחשב אצלכם?
15: יחסית, כן.
10: טוב, לוקח זמן לרוץ מרתון כמה פעמים.
15: כן, טוב, אנחנו בדרך כלל עושים מחנות אימונים בגובה, בגלל האפקט האימוני.
10: בגיל שלך היום אורזים דברים שלא הרס בעבר?
15: קפה שלי, זה הכי חשוב.
10: אה, קפה. הולך איתך בתיק יד, לא סתם.
15: כן.
5: אצל נשים, להשלכות הגיל, יש כמובן משמעות נוספת.
15: גם את כל הנושא של השעון הביולוגי, דברים כאלה שצריך לתת על זה את הדעת. אי אפשר להמשיך ככה. באמת, אני חושבת שהייתה לי תפנית מאוד גדולה אחרי פריז.
10: בעניין הזה.
15: כן.
10: שמעבר לזה, הגוף שלך יכול, אני חזקה, אבל אני גם רוצה להיות אימא.
15: אולי.
1: אנחנו עם הרבה ספורטאיות שילדו ילד וילדו שני ילדים וחוזרות ולוקחות מדליות אולימפיות. שפעם זה היה, לא, את נכנסת להיריון, נגמרה הקריירה שלך.
10: יש עוד דברים שאנחנו לא חושבים עליהם שהגיל פה משפיע, את עכשיו.
15: אני חושבת שגם מבחינת חסויות, הרבה פעמים מסתכלים על ה-up and comers, על האתלטים או הספורטאים הצעירים.
10: שתחשפת אליו, העניין הזה שבאמת יותר קשה להשיג ספונסרים בגיל מתקדם?
15: בטח, כן. חד משמעית.
0: יופי, מעולה, מעולה.
1: תמיד מסתכלים על גיל כרונולוגי ולא על גיל ביולוגי. שיכול להיות ש... הוא צעיר יותר מבחינה פיזיולוגית, ולכן הגיל הביולוגי שלו, הוא האמיתי שלו יותר צעיר.
14: אפשר לדעת כמה, בכמה הוא צעיר, בכמה אתה רוצה להיות?
1: אבל...
4: אני, הווק שלי נותן לי 8 שנים פחות ממה שאני.
14: שזה...
4: כל שבוע זה משתנה בחודש לפה, חודש לשם.
14: עליך!
8: שלחת אותו.
14: אתה חושב על היום שאחרי?
8: אני מהרהר על היום שאחרי. כן, אני... תראה, אני לא... לא עיוור לגבי זה. אני קצת מדחיק את זה.
14: מה המשימה הגדולה הבאה?
15: בעזרת השם, אם וכאשר אצליח להפיל ללוס אנג'לס, אז זה תהיה היסטוריה. אני אהיה האתלטית באתלטיקה. הראשונה שתהיה ב4 משחקים אולימפיים.

0: בקוד לבוש חגיגי ובלי אפילו הצהרה פוליטית אחת. טקס פרסי האמי יצא אתמול לדרך וגם הסתיים. מפרץ האלמנות והפיט כתפו פרסים בעידן ששייך כולו לענקיות הסטרימינג. הזוכים, השיאים שנשברו והרגעים המרגשים על הבמה בכתבה של עמית הררי.
1: בזמן שישנתם, הוליווד עלתה על סמלות ערב וחילקה את פרסי האמי בטקס ה-78 בתיאטרון פיקוק בלוס אנג'לס. אף שלא נרשמו דרמות גדולות מדי ואפילו לא התבטאות פוליטית אחת, בניגוד לשנה שעברה, איזה לילה זה היה. פתחה את הלילה המנחה מרישקה הרגיטי, שבדרך כלל עסוקה בלחידת פושעים בחוק וסדר. אבל הלילה, כאישה הראשונה שמנחה את הטקס סולו זה 15 שנה, היא הוכיחה שגם אחרי רבע מאה של דרמה, היא עדיין מצחיקה. והיא לא באה לבד. הרגיטי גייסה את חברתה הקרובה טיילור סוויפט למערכון מיוחד שצולם מראש, שבו שתיים מנסות לנחש האם טיילור תופיע בטקס.
2: That case is all. Taylor Swift will not be at the Emmys.
3: Oh, she's not there. I'm not watching.
4: Maybe she's going to do one of those cool pre-taped sketch things to support the host.
5: Do you think she'll sing?
4: No.
1: כשהתחילו לחלק את הפסלונים, התברר מהר מאוד איזה שובר קופות טלוויזיוני גונב את ההצגה. תעשו כבוד לזוכה הגדול של הלילה, או יותר נכון, לאיש שעלה שוב ושוב לבמה.
6: And the Emmy goes to Matthew Rhys.
1: רייס עשה הלילה את הבלתי יאמן והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של האמי, שזוכה בשני פרסי משחק ראשיים בערב אחד. פרס אחד על תפקידו בחיה שבתוכי, והפרס השני על סנסציית האימה הקומית מפרץ האלמנות, שהייתה המנצחת הכי גדולה של הלילה, עם 14 פסלונים בסך הכל, 8 פסלונים בטקס האמי היצירתי שנערך בשבוע שעבר, ו6 פרסים בטקס המרכזי, ובראשם לסדרה הקומית הטובה ביותר. בגזרת הדרמה, הקרב היה צמוד. הפית אומנם הגיעה כשהיא מובילה את הרשימה עם 25 מועמדויות וזכתה בסוף רק ב6 פרסים, אבל מה שהכי חשוב, דרמת חדר המיון שמרה על

0: stays standing. The girls get to sit down. I'm serious. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls are going, oh, I just got comfortable.
1: לצידה חגגה ריי סי-הורן, זכייה ראשונה וסופר מוצדקת, כך אומרים, על פלוריבוס. ריי סי-הורן. וסלי פילד ניצלה את מעמד הזכייה שלה במיני סדרה יצורים נבונים להפליא, כדי להשחיל נאום נחרץ להגנת היצירה והאומנות.
2: I have been so grateful and so proud to be a part of this community, the arts, for 62 years or something. We're the arts. We matter. Our voices matter, our diversity, our unique storytelling matters.
1: לצד כל הבדיחות והנצנצים הלילה הזה ייזכר גם בזכות כמה רגעים שגרמו לכל האולם בתיאטרון להזיל דמעה.
3: On behalf of the Television Academy, we are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
1: ג'יי פוקס ריגש את הקהל כולו כשקיבל את הפרס ההומניטרי על מאבקו ארוך השנים ומעורר ההשראה במחלת הפרקינסון.
4: Initially, I kept my Parkinson's diagnosis a secret. I worried that it would arrest, that it would affect my work and my relationships with audiences, would they laugh if they knew I was sick. And then I was stunned by the support I got. The support from all of you just made me feel like I'd keep doing this. I hadn't lost what I do, and they couldn't take it away from me. And it's because you stood up for me. I appreciate it.
1: וזה לא היה הרגע המרגש היחיד.
2: If there are truly angels on earth, then we just lost one.

0: אחרי 3 שעות של צחוק, דמעות וכמה שיאים שנשברו, הוליווד חתמה עוד לילה נוצץ, והוכיחה שגם בעידן הסטרימינג והשינויים הגדולים שמאיימים על התעשייה, הקסם של הטלוויזיה עדיין מנצח את כולם.
1: ונזכיר שטקס האמי משודר ב-YES וב-YES VOD. עכשיו למוזיקה. עולם המוזיקה נערך לסיבובי ההופעות של 2027, והכוכבים הגדולים מתחילים לפרסם תאריכים ומיקומים. ישראל כמובן לא בתכנון, אבל מה צריך לדעת לפני שלוחצים על הזמנה של כרטיס? ראש תחום התרבות דורית אסף מזרחי עם ההופעות שמעבר לים.
2: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
3: היי. זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 15 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. דמיינו לעצמכם שאתם פותחים קבוצת וואטסאפ חדשה, לצורכי עבודה כמובן. ורגע לפני שאתם מתחילים לצרף את אנשי הקשר, הודעה על מסך הטלפון שלכם. לא ניתן להשתמש בוואטסאפ ממספר טלפון זה. מה? דמיינו לעצמכם את הפחד, הבעתה, האימה.
4: צירפתי הורים לספר טלפונים שלי, לחצתי לצרף קבוצה ואין לי וואטסאפ. זה הייתה לי תחושה כבידה שבאמת אין לי שליטה.
3: זה בדיוק מה שעבר על אלפי ישראלים בחודשים האחרונים.
5: כותבים לך, יכול להיות שחלק מהפעילות בחשבון שלך מפירה את תנאי השירות של וואטסאפ ביזנס, אי אפשר לבקש בדיקה. זהו, זה חסום סופית.
3: תחשבו על זה, מה נעשה בלי הוואטסאפ? המקום שבו מתמזגים החיים האישיים עם העבודה, הסידורים, הקבוצה של הבניין, הקבוצה של ההורים בגן, דיווחי החדשות, קהילה של אוכל, פילאטיס מכשירים, קבוצות ששמנו בארכיון יחד עם מספרים שחסמנו מזמן, ואחד, שניים, אפור, כחול. האפליקציה הזו לגמרי השתלטה לנו על החיים. אי אפשר איתה ואי אפשר בלעדיה. לצערנו בעיקר אי אפשר בלעדיה. ואם נחסמת או נחסמת, אין לך עם מי לדבר. כי אם אי פעם ניסיתם לפנות לתאגיד הענק, מטא, שוואטסאפ נמצא בבעלותו, אתם יודעים שהסיכוי למענה...

מענה של ממש שואף לאפס. עד עכשיו אין למשתמשים שנחסמו שום דרך לדעת למה נותקו מעורק החיים הדיגיטלי שלהם, והאם חסימת החשבונות שלהם תוסר אי פעם. הצילו, חסמו לי את הוואטסאפ. זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אני עידן רינג, אני סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי, וגם מרצה לתקשורת, המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון.
1: איגוד האינטרנט הישראלי, שהוקם באמצע שנות ה-90, הוא עמותה ללא מטרות רווח, שאחראית על חלק מהתשתיות שמאפשרות לאינטרנט בישראל לעבוד בצורה תקינה, מניהול כתובות האתרים שמסתיימים ב-IL, ועד הפעלת נקודת החיבור המרכזית לתעבורת האינטרנט בישראל. אבל כשהאינטרנט התחיל להתפשט לכל תחום בחיינו, הם הבינו שחלק מהתפקיד שלהם הוא גם להגן על הציבור.
0: איגוד האינטרנט הישראלי כבר כמעט 30 שנה עוסק בפעילויות למען הקהילה שקשורות באמת בלייצג את הזכויות ואת האינטרס של משתמשי רשת ישראלים.
1: בין השאר הם מפעילים קו סיוע לאינטרנט בטוח.
0: ואנחנו בדרך כלל מקבלים באמת מגוון רחב של פגיעות שהן לא חסימות. כי רוב האנשים נתקלים בהונאות, בהשמצות, בהתחזויות.
1: בסוף יולי האחרון משהו השתנה.
0: בבוקר אחד התחלנו לקבל כל כמה דקות עוד ועוד פניות מאנשים שאמרו, קיבלתי הודעה, החשבון שלך נחסם, אתה לא יכול להשתמש בו, אם אתה רוצה תערר. אנחנו בדרך כלל בנושא הזה מקבלים פניות בודדות. 3, 4, 5 פניות בחודש. קיבלנו בחודש האחרון למעלה מ-300 פניות של אנשים שהתעוררו בבוקר ופשוט גילו שאין להם גישה לאפליקציה הזאת שלרובם היא חיונית, היא ממש הכרחית. צריך להבין שזה באמת, זה קצה הקרחון. ה-300 איש האלה, שזה שקול אגב לכלל הפניות שאנחנו בדרך כלל מקבלים בחודש שלם על כל הנושאים.
2: את האמת שברגע הראשון חשבתי שזה משהו אולי ביטחוני, זה היה מוזר, אבל זה חזר אחרי 24 שעות.
1: זו חנה לאופר, מורה מחליפה מבית אל, שמצאה את עצמה נחסמת פעמיים בחודשים האחרונים. בפעם הראשונה זה היה בחודש יוני, במהלך עוד כמעט הסלמה עם איראן.
2: הפעם השנייה הייתה בשמיני לאוגוסט, ואחרי 24 שעות ניסיתי להיכנס, אפילו הורדתי לדעתי את האפליקציה והחזרתי שוב.
1: הייתה לה תקווה שזה יסתדר.
2: כי אמרתי, עברו 24 שעות, הם אמרו שאחרי 24 שעות כבר נגמר את הבדיקה. יום למחרת נחסמתי סופית.
1: ואין באמת הסברים.
2: הם כותבים לך, יכול להיות שחלק מהפעילות בחשבון שלך מפירה את תנאי השירות של וואטסאפ ביזנס, אי אפשר לבקש בדיקה. זהו, זה חסום סופית.
1: עכשיו היא ממתינה להבין מתי תוסר החסימה שלה.
3: ולא הבנתי בהתחלה, חשבתי שמדובר באיזשהו הקר.
1: גם למנר בשה נחסם הוואטסאפ בצורה פתאומית ומתסכלת במיוחד.
3: באיזשהו מישהו שהשתלט לי על החשבון, למרות שזה בלתי אפשרי, כי יש לי עימות דו-שלבי ואני עושה כל ההגנות שצריכות להיות.
1: מנר היא תושבת דלית אל קרמל, יועצת ומורה בתיכון בפרדס חנה קרקור. כשניסתה לפתוח קבוצה חדשה להורי התלמידים לקראת פתיחת שנת הלימודים, היא נחסמה מיד. מכיוון שעבדה בעבר באיגוד האינטרנט הישראלי, היא התקשרה לחבר כדי להבין את מקור החסימה.
3: אז אומר לי, תקשיבי, זה כבר חודש קורה, יש מצב שיחזירו לך את זה בטווח הקרוב, יש מצב שיקח יותר זמן, אבל באותו רגע הרגשתי חסרת אונים. ומה בודקים בדיוק? ומה עם הצפנה מהקצה לקצה?
1: הצפנה מקצה לקצה היא שיטה שמבטיחה פרטיות מוחלטת לשולחי ומקבלי הודעות שאפליקציות כמו וואטסאפ מפעילה כדי להגן על המידע של המשתמשים שלהן.
3: באיזה זכות אתם בודקים? מה עשיתי? מה פשעתי? צירפתי הורים לספר טלפונים שלי, לחצתי צרף קבוצה ואין לי וואטסאפ.
1: ובגלל שמנר מתגוררת באזור שאין בו קליטה סלולרית טובה, היא נשענת על וואטסאפ גם לשיחות.
3: באותו לילה גם הבנות שלי נסעות לחול, אין לי קשר. זה הייתה לי תחושה כבידה. שבאמת אין לי שליטה. ותהיתי, אמרתי, אוקיי, ואם זה נמשך כמה ימים, מה עושים? כי אין לי קשר, לא עם התלמידים ולא עם ההורים. זאת קבוצה שפתחתי עוד לפני שהתחלנו את השנה.
1: וכך היא מצאה את עצמה רגע לפני תחילת הלימודים, כשהיא נאלצת לבקש מההורים לשלוח לה הודעות פרטיות, כדי לחזק את אמינות המשתמש שלה בוואטסאפ, כך שלא תחשב לבוט או ספאם.
3: זה גם להפריע לאנשים בסוף שבוע, גם לבקש מהם שיצרפו אותי לאנשי קשר שלהם וישלחו לי גם הודעה. וזו הייתה דרך היכרות די משונה, במקום שאני אכתוב בקבוצת וואטסאפ, שלום, מעניינים, אני המחנכת של הכיתה שלכם, ובאותה הזדמנות אני גם היועצת, אני אומרת, תצילו אותי, הוואטסאפ שלי נחסם.
1: גם חנה משתמשת בוואטסאפ במסגרת העבודה שלה, ונדרשת להגיב על הודעות באופן מיידי, כמו כולם.
2: גם אורי, חיפשתי אותך, לא אני... קשרנו, אנשים רגילים גם היום, התקשר דרך הוואטסאפ, לכן זה יותר משמעותי לי, ואני, בכללי אני אומרת, אני מרגישה שכאילו, אתה לא בוואטסאפ, אתה לא קיים. אז אין, אתה מנותק מהעולם. אתה לא מחובר לקבוצות, אתה מנותק ממידע, אתה מנותק מעדכונים, אתה מנותק מהכל. אני רואה איזה מישהי עם מתנה, אני אומרת לה, מה? קיבלו מתנה לחגים? כן, לא קיבלת. אמרתי לה, לא, אין לי וואטסאפ.
4: מכל הבדיקות שעשיתם, ואתם מאוד בעניין הזה, הצלחתם לקבל איזושהי תשובה? הצלחתם להבין למה זה קורה?
2: אני מבינה שהם רוצים למנוע בעיקר דברים שיווקים מוגזמים או כאלה דברים, אבל יש אנשים שגם אמרו, חיברתי את הפלאפון להתין אותו בלילה וקמתי ולא היה לי וואטסאפ. זאת אומרת, זה גם דברים שרירותיים לגמרי היו.
0: לפעמים זה התכתבות עם איזשהו בוט של שירות, או בהתחלה זה היה אנשים שאוסיפו כתובות של אנשים שהם לא הכירו, הם משתמשים חדשים, לקבוצות, אנשים שעשו איזושהי פעולה, אבל זה לא פעולה אחת מובהקת, ותוך דקות קיבלו הודעת חסימה עם איזשהו מסך שקפץ להם, ואומר, החשבון הזה לא פעיל כי הוא עבר על כללי המדיניות, ואם אתה רוצה, אם אתה חושב שזה טעות, תגיש ערעור. האנשים שהגיעו אלינו זה אנשים בדרך כלל שהחשבון שימש אותם לא רק בשביל לדבר עם חברים ומשפחה, זה אנשים שמאוד תלויים בחשבון הוואטסאפ, ומסתבר שיש לא מעט כאלה.
1: אלו שנפגעו מהחסימה בצורה כואבת במיוחד, הם משתמשי וואטסאפ ביזנס, בעלי חשבון עסקי. זו גרסה אחרת של וואטסאפ בתשלום. משתמשים בה הרבה בעלי עסקים קטנים, היא מאפשרת להם להתנהל מול לקוחות עם כלים כמו פרופיל עסקי, קטלוג והודעות אוטומטיות.
0: לצערנו בישראל יותר ויותר בעלי עסקים עצמאים, ולרוב זה עוסקים זהירים, הפכו את הוואטסאפ לסוג של one stop shop. ואגב, זה בעידוד של חברת מטא, כן? רובנו לא לקוחות של וואטסאפ, אנחנו לא משלמים, אבל אנשים שיש להם עסקים ומשתמשים בוואטסאפ עסקי, הם בעצם הפכו את הוואטסאפ הרבה פעמים להאב המרכזי של העסק שלהם, ודרכו מתנהלות כל האינטראקציות שלהם עם לקוחות, וכשאין להם וואטסאפ, לרבים מהם העסק משותק לחלוטין.
1: כלומר, בעלי עסקים שמשלמים דמי מנוי על האפליקציה, עבור השירותים שהם מקבלים ממנה, מצאו את עצמם חסומים, ובלי יכולת אפילו להבין למה.
0: בישראל מדובר באמת בשוק לחלוטין שבוי, ובעלי עסקים רבים משתמשים בוואטסאפ כאמצעי לתקשורת, לשליחת הודעות, לשליחת חשבוניות, לקבלת לידים.
1: כשהוואטסאפ של אדם כזה נחסם, מה זה עושה לו?
0: הם משותקים. אני חושב שכחלק ממנטליות כללית בישראל של השענות על האפליקציה הזאת, בעלי עסקים הפכו אותה באמת לאורק פעילות כמעט לפעמים בלעדי, יכולים להיות יועצים וכותבים ואנשי חינוך ואנשים שעובדים מהבית. באמת הופתענו עד כמה המגוון הזה רחב. הם עובדים עם מחשב ווואטסאפ. חשוב לזכור, גם במחשב, וואטסאפ זה לא אפליקציה רק של טלפון. הרבה מהחסימות כנראה היו קשורות לשימוש וחיבור לוואטסאפ ווב דווקא.
1: אני מניחה שכשנחסם לך או לך הוואטסאפ, הדבר הראשון שעולה לראש זה מה עשיתי.
0: נכון.
4: איזה מין תחושה הזאת?
2: פושעת שלא יודעת מה היא חטאה. כי אני אומרת, מה עשיתי? מה עשיתי? אני יודעת כל מיני סיבות שאנשים אומרים, את מצרפת לקבוצה מישהו שלא באנשי קשר שלך, כאילו הם מרוב זהירויות מגזימים.
3: אני יכולה להעיד שהתחושה היא לא נעימה. התחושה שגם משהו בפרטיות שלי גם נחשף וחולל, כי פתאום להגדיר אותך שאת עושה פעילות חריגה ולבדוק לך את החשבון. אני הרגשתי שהפרטיות שלי נפגעה פעמיים בפעם הראשונה שנחסמתי. כאילו מי עוקב אחרי הפעילות שלי אם פתחתי קבוצה או לא פתחתי קבוצה, והפעם השנייה ששולחים לי את החשבון שלי לבדיקה. כאילו באיזה זכות. זה פוגש אותי בקטע של חוסר אונים, שאנחנו מתחת לאיזשהו פיקוח או איזושהי שליטה של איזושהי אפליקציה.
4: זה גרם לך למחשבות על התלות העצומה שיש לנו במטא?
3: כן. זה תלות עד כדי שליטה בחיים. אלף מחשבות צצו לי בראש, זה לא רק מה שקשור אליי, זה גם מה שקשור לאנשים שאני משוחחת איתם, וגם מן הסתם אני אמורה לשמור על הפרטיות שלהם. אני לא נולדתי לתוך הוואטסאפ. אני גיל שהיה עוד לפני שהתחיל הוואטסאפ, ולפני שהתחיל כל האינטרנט הזה, ואמורה להיות עם יותר חוסן מאנשים שבכלל נולדו לתוך העולם הזה. ועדיין אני תוהה, אני אומרת, וואו, כמה שליטה לגורמי חוץ בחיים הסופר פרטיים שלנו. זה שאני אוכל להוציא הודעה או לקבל הודעה, זה שאני יכולה לעבוד עכשיו או לא מצליחה לעבוד עכשיו.
1: לפעמים אנשים כל כך נואשים שהם נופלים לידיים של נוכלים. חנה סיפרה לנו על מישהי כזו.
2: היא שילמה למישהו 1,200 שקל לסדר לה, לא עזר. בעלי דיבר עם מישהו שממש מנהלים, זה סוג של עסק כזה, הם שולחים מכתבים עורך דין לקליפורניה, למטה, ואז אם זה מטופל, אתה משלם להם 250 זה על הגשת המכתב, 2,000 ומשהו אם זה מסתדר, ואז אתה קשור להם קבוע כל חודש באיזה 50 שקלים אולי, לא יודעת מה, מנוי כזה, שהם עוזרים לך כל הזמן שזה לא יקרה.
0: לצערנו, לתוך כל משבר נכנסים אופורטוניסטים שמנסים ככה לנצל את המצב ולגזור איזה קופון. אז קודם כל, אף אחד לא מסוגל לסדר ששחררו לך את הוואטסאפ.
5: זונה. בוא נקרא לילד בשמו, זו עונה.
0: זאת עונה. צריך מאוד להיזהר באירועים כאלה של משבר ותקלה, לא ליפול לעוד סוג של מאחרים שמנצלים את המצב. ייצוג משפטי זה דבר אחד, ואיומים על מטה משפטים זה דבר אחד. לשחרר לך את החסימה, כמו שאני אחורים הרבה מאוד ברשת, אין כאלה דברים.
5: כשיצאנו לדרך, לעבודה על הפרק הזה, היינו בטוחים שנסיים אותו עם תשובה על השאלה שכולם שואלים. למה זה בכלל קורה? כי בטוח יש סיבה. האם אנחנו יכולים לתת תשובות לאנשים האלה? למה זה קרה דווקא להם?
0: אז חודש וחצי לתוך האירוע הזה, ואחרי שדיברנו עם למעלה מ-300 פונים, אני יכול להגיד לך שאין לנו מושג. זאת האמת.
5: וואו.
0: החסימות האלה, זאת סוג של תקלה, שגם הם מסרבים לחשוף את המימדים שלה, את הסיבות שלה, שתאגיד גלובלי עצום כמו מטה בתוכו, אבל אנחנו לא יודעים איפה, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו יודעים בוודאות ש-90 ומשהו אחוז מהאנשים שנחסמו, הם לא עשו משהו שעבר על הכללים. לא מדובר פה בחסימה עם איזושהי הצדקה. מצד שני, גם לא מדובר באקט זדוני לרוב. אף אחד לא גרם לחסימה שלהם כסוג של ניסיון לפגוע בהם, שזה דברים שקורים, אבל בהקשרים אחרים.
5: וזה ממש לא מכוון נגדנו, הישראלים. לא הכל אישי, וזה קורה בכל העולם.
0: יש פה בעצם תקלה פנימית באלגוריתמים של מטה, זאת היום הערכה שלנו, שהמטרה שלה הייתה כביכול לשפר את המוגנות של השימוש בכלי. כביכול לזהות ניסיונות להשתמש בוואטסאפ כדי לבצע הונאות או ספאם, דואר זבל, ומה שקרה זה בעצם חסימה של משתמשים לגיטימיים, ואנחנו, שאנחנו כביכול מוגדרים כמדווחים על פגיעות, לא יכולים לדווח על משהו שהוא תקלה, הוא לא פגיע. ולצערי, ואין ספור עיתונאים פנו למטה, יש קבוצות בפייסבוק עם אלפי אנשים. אנחנו לא באמת יודעים אפילו לומר למשתמשי וואטסאפ, אל תעשו את הפעולה הזאת והזאת, כי היא כנראה תביא לחסימה. אנחנו גם חושבים שלאורך החודש וחצי הזה, האינדיקציות השתנו. אבל באמת זה נחושים. ומטה עד לרגע זה לא נותנת מידע. אנחנו יושבים ומחכים למטה כמו כל השאר.
5: אז בואו נהיה פרקטיים באמת. בן אדם נחסם מול הוואטסאפ. מה הוא צריך לעשות?
0: אז קודם כל, לערער, לעזר בסבלנות, להשתמש בדרכי תקשורת אלטרנטיביות. אבל אני חייב לומר שהחוכמה היא לא לחכות שיחסמו אותך. שכל הציבור היום, המשתמשים בישראל, יבינו שוואטסאפ תופסת כנראה היום בחיים שלהם מקום שהיא לא יכולה לתפוס. כי אם כבר הגעת למקום שנחסמת, זה עבוד. אתה בידיים של המנגנון. אם הוא יעזור לך, הוא יעזור לך. מה שהפסדת בדרך הפסדת, אף אחד לא יחזיר לך את זה.
5: אז מה עשית? הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות זה להרער על החסימה באפליקציה ובאתר, ולקוות לטוב.
0: אז אני חושב שהחוכמה היא להערך מראש, ולא להיות בידיים של חברה כזאת, ולהיות חכם גם בגיבויים, גם בפרטיות, גם בדרכי תקשורת אלטרנטיביות, ובטכנולוגיות מידע שמייציבות יותר.
5: לכן ההצעה הכי טובה של עידן, היא דווקא לא להסתמך אך ורק על וואטסאפ, בכל תחומי החיים שלנו.
0: המידע אסור שהוא יהיה רק בוואטסאפ. אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם כלים שהם כלים יהודיים למשימות שאנחנו רוצים לעשות. כל מידע שהוא מידע בעל ערך, לא רק לבעלי עסקים. רבים מאיתנו משתמשים בוואטסאפ כסוג של תיקייה, נכון? שזורקים שם חשבוניות, וזורקים שם רעיונות, וזורקים שם הקלטות של עצמנו. אנחנו לא יכולים להסתמך. זה באמת משנת כאן רצוץ. עדיף לבזר ולהשתמש בכמה שיותר מערכות, שכל אחת היא מערכת יציבה, עם גיבוי, עם פרטיות, לא נמצא את עצמנו ביום סגריר בוכים על מר גורלנו.
5: ישראל נמצאת בראש רשימת משתמשי הוואטסאפ בעולם ביחס לאוכלוסייה שלה. לפי נתונים מסוף שנת 2025, יש בה יותר חשבונות וואטסאפ מאשר אזרחים, מעל 11 מיליון. זה די מטורף. אז זה לא אישי נגדנו, אבל בגלל שימוש היתר שלנו בוואטסאפ, אנחנו יותר פגיעים.
0: ישראל היא מדינה שהיא מאוד אוהבת רשתות חברתיות, והיא גם, אני חושב שזה קשור גם למבנה הקהילתי, החברתי, שהוא קשור גם לקבוצות שהחברה הישראלית בנויה עליהן. אבל ספציפית בוואטסאפ, המספרים הם מטורפים. אנחנו עושים סקרים מדי שנה של שימושי רשת בישראל, ו-99% מהמשיבים דיווחו שהם משתמשים בוואטסאפ באופן קבוע. ואני מזכירה שזה כולל את החברה החרדית, שכביכול פחות משתמשת באינטרנט.
5: מה שיוצר ריכוזיות מפלצתית ותלות עצומה באפליקציה, לא רק למשתמשים פרטיים, אלא גם למשק, לכלכלה, לחברה ולקהילה שלנו.
0: מה שחשוב שנעשה הוא שנשקול מחדש את האופן שבו אנחנו מתקשרים ומשתמשים באפליקציות תקשורת דיגיטליות. תשתית היא שקופה, כל עוד היא פועלת. ברגע שהיא כושלת, פתאום מרגישים אותה. וזה מה שקרה לנו פה עם וואטסאפ. וגם בעלי עסקים, גם מנהלי קהילות, גם אגב מורים שמתקשרים עם ההורים, עם ההורים בכיתה.
5: זה פשוט כל כך קל.
0: נכון, זה קל, זה נוח, זה בלחיצת כפתור, אבל כמו שאמרתי, זה נוח וזה קל כל עוד זה מתפקד. וצריך לזכור שכשזה לא יתפקד, אף אחד לא יעזור לנו.
5: איך זה בכלל הגיוני שהגענו למצב שיש לנו תלות מוחלטת באפליקציה אחת שנשלטת על ידי תאגיד עצום שלא רואה שום צורך לספק לנו תשובות?
0: זה החברה עם הכי פחות accountability, לקיחת אחריות ומענה לציבור שאפשר לדמיין. ספציפית בוואטסאפ המצב הוא גרוע במיוחד. הדבר היחידי שקיבלנו ממטה הוא הודעה לעיתונות לקונית של כמה משפטים של הערכתי ניסח משרד יחסי הציבור. אנחנו לעתים טועים, אבל אנחנו מנסים לתקן, אנחנו פועלים, לשמור על המשתמשים. באמת משהו שלא אומר שום דבר. הרבה מאוד מהאנשים שפנו אלינו עברו 6 או 7 חסימות. חלקם איבדו הרבה מידע, חלקם מצאו את עצמם בלופ בלתי נגמר של חסימות, חלקם נחסמו ולא חזרו. יש אין סוף באמת מקרים, ומטה לא עונה להם. אין שירות לקוחות של מטה בישראל, אין מייל שאפשר לכתוב לו. זה נכון גם לפייסבוק, אגב, ולאינסטגרם, אבל לוואטסאפ המצב הוא חמור במיוחד, כי בעצם אין בכלל נציגים של וואטסאפ בישראל, וגם אנחנו, איגוד האינטרנט הישראלי, מסוגלים לדבר עם אנשי בטיחות ומוגנות של פייסבוק ושל אינסטגרם. וואטסאפ, כביכול, לא תופסת מעצמה רשת חברתית, גם איתנו היא אפילו לא מדברת.
5: עד היום הוגשו כבר שורה של תביעות ייצוגיות נגד מטה על ידי אזרחים ומגוון של גופים, בעיקר בארצות הברית, אבל גם אצלנו.
0: חברת מטה מאפשרת שורה ארוכה לצערנו של פגיעה באזרחים. גם התחזות לרופאים, למומחים, התחזות לתאגידים, בנק לאומי עכשיו הגישה עתירה. יש גם עתירות שקשורות בזכויות ילדים. אז לפעמים בתי המשפט הם אלה שמספקים איזשהו סוג של סעד, לרוב מטה ותאגידים אחרים מסכימים לשלם, זה לאו דווקא אומר שהם משנים את ההתנהלות שלהם, זה לאו דווקא אומר שהם מסבירים מה קרה, אבל אנחנו רואים בארצות הברית שהליכים משפטיים הם כן מייצרים שינוי מציאות, ואני מניח שגם זה יקרה פה בישראל.
5: ולתוך התמונה הזאת, איפה המדינה צריכה להיכנס, אם היא צריכה להיכנס, יש לה מקום כאן?
0: המדינה חייבת להיכנס לאירוע הזה של פלטפורמות תקשורת ומדיה, ושל המרחבים הדיגיטליים, והיא בפיגור עצום אחרי האיחוד האירופי ואוסטרליה. המדינה בעצם לא מפקחת ולא דורשת שום דבר מהתאגידים הגדולים של האינטרנט בישראל. אין אף חוק שמפקח עליהם, אין אף דרישה לשקיפות, אין אף דרישה למענה. ואולי כדאי אגב גם לשאול את עצמנו, למה הפוליטיקאים במשך 4 שנים ו-8 שנים, מה יש להם להפסיד מזה שהם ילכו ראש בראש עם פלטפורמות? המדינה צריכה א' לדרוש מהפלטפורמות מענה, גם ברמת שירות למשתמשים, וגם לה, שקיפות, גם להסביר מה קרה, איך ייתכן שחודש וחצי כל כך הרבה אנשים נפגעים, כל כך הרבה עסקים נפגעים, והיא בכלל לא מרגישה צורך להסביר מה קרה.
3: אחד הדברים שאני מאוד מאוד מאמינה בהם במדינה הזאת, שאנחנו מדינה של הייטק, של אנשים מאוד מאוד מאוד חכמים, ואני מצפה שבמקרה הזה שאנשים יצליחו לעשות איזשהו משהו לגבי הדבר הזה שקורה. משהו פה פשוט לא אנושי מתנהל. אולי וואטסאפ ייתנו הסבר על מה שהם עושים. אולי אנחנו נקים לנו אפליקציה אחרת, שלא כל העולם נשען על אפליקציה אחת.
0: אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. אנחנו צריכים פשוט לצאת שנייה מהנוחות הזאת של וואטסאפ, החיבוק הדוב המחמם הזה, ולזכר שיש עוד אמצעים, ואולי גם לפעמים לתקשר פנים אל פנים, לדבר בטלפון, לא רק דרך הודעות דיגיטליות.
5: מדהים. עידן רינג, תודה רבה.
0: תודה רבה, קרן.
5: ותודה גם לחנה לאופר ולמנר בשה, שכתבה לנו ממש אחרי ההקלטה שהיא נחסמה שוב. אם אתם נחסמתם או שאתם זקוקים לעזרה בנושא דיגיטלי אחר, כתובת קו הסיוע לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט היא www.safe.org.il, והיא מופיעה גם בתיאור הפרק. תגובת מטה, הבעלים של וואטסאפ. אנחנו פועלים באופן מתמיד כדי להקדים משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה שלנו, ופועלים לחסום את החשבונות שלהם כדי לסייע בשמירה על ביטחון המשתמשים. לעתים יש טעות בתהליך, וכשזה קורה, אנחנו פועלים לתקן את המצב במהירות האפשרית כדי לאפשר לאנשים לחזור להשתמש בוואטסאפ. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דני צ'וקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אלעד ויבנטה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
9: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
10: תבחרו בי.
11: תבחרו בי.
12: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. נעצר חשוד ברצח הגבר ביפו. מחריפה מתיחות בין הליכוד לבין יושב ראש עמך ישראל. בליכוד אימו להגיש תביעה דיבה נגד וינטר, וזה הבהיר כי לא האשים את הליכוד שהוא שיפעיל נגדו חוקרים פרטיים. דיווח שהרשויות נערכות לפנות עד מחר את המאחז הלא חוקי במג'ד אל קורום. התחזית, מחר דומה, מחורתיים, התקררות קלה.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 10. הרצח ביפו, המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, בחשד שירה למוות בגבר כבן 30 ברחוב רובינשטיין בעיר. האדם שנורא הובא לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. כך מוסרת כתבתנו, אנה פינס. מחריפה מתיחות בין הליכוד ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר, לאחר שהליכוד הבהיר כי אין שחר לטענה שהפעיל חוקרים פרטיים נגד וינטר ואיים להגיש נגדו תביעה דיבה אם לא יחזור בו מהשמותיו השקריות. פרסם וינטר תגובה ובה ציין כי בשום שלב בנאומו הערב לא טען שהליכוד הוא ששכר את החוקרים הפרטיים. יושב ראש עמך ישראל נעם בכינוס של פעילי מפלגתו בראשון לציון ותקף גורמים בליכוד הקוראים לדבריו להוריד אותו, לפרק אותו ולחסל אותו, ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל כמו יחיא סינואר וחסן נסראללה. הליכוד אומר כי יש לעצר על שווינטר בוחר לפגוע בניצחון הימין בבחירות במקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. את הידיעה העבירו כתבותינו דקלה אהרון ויערה שפירה. המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל אומר כי המשטרה וקקל מסרו שהמאחז יפונה עד מחר. כתבנו אירן זינגר מוסר כי אחר הצהריים הייתה במקום הפגנת מחאה של יהודים וערבים. המוחים אמרו כי גורמים בימין מנסים להבעיר את הגליל כפי שהם עושים בגדה. האירועים ביהודה ושומרון, בדיקה של צהל העלתה כי אין שחר לטענת פלסטינים שמתנחלים הציתו הערב אש בבורקה שבאזור המעלה. כוח צבא בא למקום וגילה כי מקור האש הוא צמיגים שתושבי הכפר עצמם הבהירו בתגובה על התפרעות יהודים תושבי המאחז הסמוך. המתפרעים השליחו אבנים לעבר הבתים בבורקה. לא דווח על נפגעים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החיילים קיבו את הצמיגים וסרקו את האזור. איש לא נעצר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון במשרד החוץ בוושינגטון נועדים הערב לפגישה טכנית. השגריר בארצות הברית לייטר ועמיתתו הלבנונית חמדה. הפגישה עוסקת ביישום של הסכם המסגרת שנחתם בתיווך ארצות הברית ובדרכים לקדם את השיחות. גורם רשמי בלבנון אמר לערוץ אל חדת' הסעודי כי השגרירה הלבנונית והעמיתה הישראלי יעדכנו את ממשלותיהם בשיחתם, ובהתאם לכך יוחלט על מועד הסבב הבא של המסע ומתן. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן ולירן אהרוני. לפני זמן קצר דיווחו מקורות בדרום לבנון על שתי תקיפות של חיל האוויר, אחת במרכב נבטי אלפורקה ואחרת ליד זאוטר השרקייה.
16: כאן תחזית. התחזית בחסות
0: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. השעה בחסות
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני
20: בבבדוק.
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבבדוק.
16: עכשיו הפרופסור יובל אלבשן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית שלנו בכאן רשת ב', כאן יובל אלבשן, ואיתי כבר הערב דני רוקי על הצד הטכני וג'רמי קוסקס על ההפקה. אנחנו הערב הזה נעבור בין ארבע זירות, נתחיל במה שכולם מדברים עליו, הלא הוא הסרט נאזה, שאלה את אחד מהעקרונות הבסיסיים של המשפט הבינלאומי לסדר היום, העיקרון שמבחין בין לוחמים לאזרחים.
1: יש לך כפתור פליי גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה, ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
2: זה סרטט את זה שנייה, זה עוזר לנו
1: ויזואל.
2: כן.
1: יש לך פה מסך, ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
2: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
1: כן. ממש ברמת הכזה דירה 6, קומה 5, אחמז, הבוטור וכאילו כל המשפחה שלו. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו. כשאתה בסוף מוריד 20-30, הם קיים של 300 אנשים, כאילו...
2: יש בתוך הנאזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות
3: לגברים? לא.
0: אנחנו לא נתייחס, כמו שאר התוכניות שלנו בכאן רשת ב', לסרט עצמו, אלא נדבר עם הדוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדינות העם היהודי ומרצה למשפט בינלאומי במרכז אקדמי פרס, על המשמעות של המושג הזה נאזה, ובכלל על העקרונות של הלחימה בשטח אזרחי, כאשר האוכלוסייה משמשת מגן ברצונה או לא ברצונה לטרוריסטים. מה אומר המשפט הבינלאומי על כל הנושא הזה? זה בהמשך. משם נעבור לאוניברסיטאות באיראן. השבוע הודיע סעיד קרמי, אני מקווה שאני אומר את שמו נכון, סגן נציג המנהיג העליון לענייני תרבות, כי הם גיבשו הנחיות חיג'אב חדשות לאוניברסיטאות, וכל זה על רקע הניסיון למנוע תקריות בלשונו שהתרחשו בשעתו ברחובות הקמפוסים, הוא מתכוון גם כמובן למחאת החיג'אב ב-2022. אנחנו ננסה להבין מה המשמעות של ההנחיות האלה ובכלל של המאבק שלא פוסק סביב נושא החיג'אב עם הדוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, חוקרת בחירה במרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. משם אנחנו נעבור להונגריה, שם ממש לפני יומיים הודיע ראש הממשלה החדש על תחילת הניסיון לבטל את כל החקיקה האנטי-להטאבית שקידם קודמו בתפקיד, ובה החוק הראשון ב-2020 היה איסור על אימוץ ילדים על ידי זוגות חד-מיניים. החוקרת שרית זייברט, שאנחנו מכירים אותה בתוכנית הזו, והיא מתעסקת לא מעט ברדיפת מיעוטים בתקופה הנאצית, תספר לנו איך זה קשור אותו צעד נוכחי, ובכלל החקיקה האנטי-להטאבית, למה שקורה בהונגריה בימים האלה, והאם באמת החוק החדש מהווה או מסמן שינוי מדיניות דרמטי במהלך הזה. ומשם, הזכרנו כבר את האוניברסיטאות באיראן, נעבור לאוניברסיטת שטרסבורג בצרפת, שם בליל ה-28 לינואר 2024, החלה קטטה, אם אפשר לומר לזה כך, כאשר שלושה סטודנטים יהודים שביקשו להדביק כרזות לשחרור החטופים שהוחזקו בידי חמאס, נקלעו לאימות מילולי עם שתי צעירות, ואחר כך גם הצטרפו אליהם ארבעה רעולי פנים שעיקו אותם, תוך כדי זה שהם צועקים להם ציונים מלוכלכים ופשיסטים ציונים, הנה.
4: Coller des affiches à l'effigie des otages retenus par le Hamas lorsque ces trois étudiants ont été pris à partie puis violemment agressés.
0: אתמול, ממש אתמול, בבית המשפט המחוזי בשטרסבורג, בתום דיון סוער, הורשעה אחת מהנאשמות, מלק, בת 23, אבל היא לא הורשעה, היא זוכתה מכל מה שקשור לאנטישמיות, מאחר וציונות, אליבא דבית המשפט, אינה קשורה לאנטישמיות. אנחנו ננסה גם להגיע לכך אם הזמן יאפשר לנו. הכל שפיט, אנחנו מיד מתחילים. ואני אומר ערב טוב לאורחת הראשונה שלנו, הדוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, כאמור חוקרת בחירה במרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. שלום ליאורה.
5: שלום רב.
0: לאור ה... אנחנו ממש לפני דקה הקראתי את זה, לאור ה... קודם כל אומרים סעיד קרמי? קרמי?
3: קרמי.
0: זהו, מה נשמע לי שעשיתי אותו יותר מדי אשכנזי. סעיד קרמי אומר ברעיון השבוע באמת, כי גובשו הנחיות חיג'אב חדשות. קודם כל, מה מעמדו ביחס למנהיג העליון, ומה המשמעות של ההנחיות הללו?
3: טוב, אז לפי ההגדרה שלו הוא סגן ראש המחלקה התרבותית פוליטית בנציגות של המנהיג העליון באוניברסיטאות. אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מדברים כאן על בכיר שיש לו איזושהי נגיעה עם המשרד של המנהיג העליון, כך שיש לזה בהחלט חשיבות מסוימת, וכמובן משהו הביא לפתחה של שנת הלימודים באוניברסיטאות שהיא ממש תתחיל בערך בשבועיים הקרובים באיראן, הביא לפתחה מעין הנחיה חדשה שהיא עדיין לא התפרסמה, אלא בעצם זו הודעה מקדימה לקראת הבאות. עכשיו, משהו עוד פרט זה שהיא אמורה להתפרסם מטעם משרד המדע ומשרד הבריאות, וזה המשרד שאחראי באיראן גם על האוניברסיטאות וגם על בתי הספר לרפואה במדינה.
0: ליאור, מה המשמעות, המשמעות המשפטית של הנחיה לעומת חוק? יש איזה משמעות מעשית אמיתית, או שזה איזה ניסיון, אני יודע מה, איזה ניסוח שיווקי?
3: אז אתה כבר נתת חלק מהתשובה בתוך השאלה עצמה, וגם אחד הדברים שקרמי הדגיש, זה שיש לרפובליקה האסלאמית חקיקה מצוינת, כך שלא מדובר באיזשהו איסור חדש, אלא בהנחיות שנועדו למעשה לממש או ליישם בצורה טובה יותר את האיסורים שכבר קיימים בחוק. זאת אומרת, לא צריכים לחוקק חקיקה חדשה, אלא להפנות מחדש את תשומת הלב למה שקיים, ומכאן אפשר להבין שלא בהכרח מדובר ביצירת איסור חדש, אלא בניסיון להדק או לתאם את האכיפה באופן ספציפי, או לפחות בשלב ראשון, בתוך האוניברסיטאות. עכשיו, אני רוצה לציין עוד משהו.
0: בבקשה.
3: אני הזכרתי קודם לכן ששנת הלימודים באוניברסיטאות ממש צפויה להתחיל בשבועות הקרובים ברפובליקה האסלאמית, אבל 16 בספטמבר, לפני 4 שנים, זה בדיוק יום השנה הרביעי למותה של מסה אמיני, אותה צעירה קורדית שבעקבות מותה על ידי כוחות הביטחון באיראן פרצה אותה מחאה. מחאת החיג'אב, בדיוק. שהעלתה לסדר היום את הסוגיה של אישה חיים חירות, ונמשכה גם לתוך 2023, כך שיש כאן גם משהו סמלי בעיתוי הספציפי הזה, שבו מודיעים על הכוונה לשחרר הנחיה מחודשת.
0: סמלי אני... או גם רוצים באמת לשנות את ה... זאת אומרת, להקדים תרופה למכה שלא יפרצו שוב מהומות ב-16 לספטמבר?
3: אז קודם כל, אנחנו צריכים לחכות ולראות מה צפוי לקרות בהמשך, מהבחינה הזאת של המועד הספציפי הזה. אבל אני אגיד דבר כזה. קודם כל, האוניברסיטאות הן זירה רגישה במיוחד עבור המשטר, כי הם היו מרכזיים באותה מחאה של אישה חיים חירות, וסטודנטיות רבות הסירו בהן את כיסוי הראש שלהם בפומבי. זה מצד אחד. מצד אחר, אוניברסיטאות הן גם מרחב שקל יחסית לפקח עליו, יש שערי כניסה, יש תעודות סטודנט, יש מעונות, יש שירותי רווחה, יש ועדות משמעת. ומאז 2023 דווח על סטודנטיות שנמנעה מהן כניסה לקמפוסים, שזומנו לוועדות משמעת, שאושעו או שאיבדו את המקום שלהם במעונות, שיש תיעודים בצילום ובמערכות זיהוי, כדי לבוא דין ודברים עם סטודנטיות שמפרות את קוד הלבוש.
0: דין ודברים הוא יותר מזה?
3: אנחנו זוכרים לפחות מקרה אחד שזכה לה הרבה מאוד חשיפה במרשתת של סטודנטית בשם אחו דריאי, שבנובמבר 2024 נראתה בסרטונים כשהיא מסתובבת בקמפוס בתחתונים שלה, לאחר שהיא התאמתה עם אנשי כוחות ביטחון באוניברסיטה, ופשוט הם הטרידו אותה לגבי האופן שבו היא לבושה, והיא פשוט פשטה את כל הבגדים. אז בהחלט יש כאן ניסיון מצד המדינה להעביר חלק מן האכיפה מהרחוב אל המוסדות, ובמקום להסתמך רק על המפגשים בין שוטר לאישה, היא מנסה לקדם מצב שבו האוניברסיטאות או מוסדות אחרים יהפכו להיות הגורם המפקח והמעניש על הסוגיה של הרעלה. עכשיו אני רק אציין, כי שאלת קודם מה קורה לגבי החוק האיראני. נשים באיראן חייבות בכיסוי ראש ובלבוש שמוגדר אסלאמי במרחב הציבורי. זה גם חל לגבי החוק האיראני. נשים באיראן חייבות בכיסוי ראש ובלבוש

0: אז המדינה
1: מתוך,
0: מנסה...
1: ליאורה, מתוך איזו מטרה הביזור הזה? זה הרי לא לחסוך למשטרת המוסר, זה השם, נכון? משטרת המוסר. בזמנו, במחאת החיג'אב, לא יודע מאיפה זה נתקע לי בראש, אני זוכר שאז אמרו שהמוות של מעשה אמיני, היה בידי משטרת המוסר, אבל המטרה היא גם אולי מה, להרגיע, לעשות את זה יותר, כאילו יותר קרוב, ואז גם פחות, איך נאמר את זה, פחות אלים? יש, במילים אחרות אני שואל שאלה, והסתבכתי עם עצמי בשאלה. המשטר הולך אחורה במובן הזה שמנסה להיות יותר מתון ולאפשר כן קצת פריקת עול?
0: אני אגיד את זה כך. לאחר כמעט 5 עשורים בקירוב, מאז הקמתה של הרפובליקה האסלאמית, החיג'אב הפך להיות הרבה יותר מכלל לבוש. הוא נעשה סמל גלוי של המדינה האסלאמית ושל הסמכות שלה. לקבוע איך ייראה המרחב הציבורי. ולכן כל סטייה או כל ביטול של החובה הזאת של הלבוש האסלאמי הצנוע עלול להתפרש בתוך המשטר לא כתיקון נקודתי אלא כהודעה בכך שהמדינה לא מסוגלת עוד לאכוף עיקרון שהציגה אותו כאחד מיסודות המהפכה. זאת אומרת, השיער הגלוי של הנשים נעשה מדד נראה לעין לשחיקת הסמכות של המדינה, ולכן זו סוגיה מאוד מאוד רגישה. עכשיו, איראן נמצאת כרגע במצב שהוא מאוד מאוד רגיש. באותו רעיון שאיתו פתחת של קרמי על ההנחיה הזאת, הוא תיאר את פתיחת שנת הלימודים כחלק מן ההתמודדות הלאומית של איראן לאחר המתקפה החיצונית ומותו של המנהיג הרוחני העליון חמינאי. והוא קרא לאוניברסיטאות לקחת את הדגל ולמנוע מהאויב לפגוע במדינה ולהציג את האוניברסיטאות כמרחבים ראויים לרפובליקה האסלאמית. זאת אומרת, השלטון מחבר או מנסה לחבר בין החזרה לקמפוסים לבין אחדות לאומית, לבין נאמנות פוליטית וגם בהתאם להתנהגות התואמת את הנורמות האסלאמיות.
1: עכשיו, זה אומר שהם מנסים בעצם, הקדמת אותי בשאלה על המלחמה, ועל המלחמה וההפצצות, והאויב הציוני, והשטן הקטן, והשטן הגדול עם האמריקאים, הוא גויס בזמנו בטענה שאנחנו, ואנחנו אלה שממרידים ועושים, אז את אומרת שעושים בזה שוב שימוש.
0: עושים בזה שימוש, מנסים להשתמש באיום החיצוני, כדי להציג ביקורת ואי ציות פנימיים, כפגיעה באחדות הלאומית, וגם לטשטש את ההבדל בין התנגדות למשטר לבין תמיכה באויב, וגם להרחיב בתוך כך את הפיקוח על האוניברסיטאות בשם ביטחון, בשם יציבות, בשם לכידות חברתית. אבל באיראן, כמו באיראן, המצב הוא תמיד קצת יותר מורכב.
1: יאללה, אז בואי תמרכבי לנו אותו עוד יותר.
0: אז אני מסתבך את זה עוד יותר, כיוון שאל מול הקריאות הללו יש גם טיעונים אחרים, שלפיהם, למשל, ממש יום למחרת אותה הצהרה על ההנחיה החדשה שמתקרבת ובאה, בכיר אחר שהוא חבר במועצה לקביעת האינטרס באיראן, רולם עלי חדד אדל, טען שדווקא בגלל התנאים של המלחמה והנסיבות המאוד בעייתיות שבהם שרויה הרפובליקה האסלאמית, השלטון לא יכול להיכנס לחזית החיג'אב כמו שהוא היה רוצה. זאת אומרת, המלחמה משמשת גם הצדקה להידוק אידיאולוגי, אבל גם גורם שמרסן אכיפה ישירה. כלומר, המשטר חושש לפתוח חזית נוספת מול הציבור. אז יש כאן ניסיון ללכת כזה, בין הטיפות נגיד ככה, מצד אחד להראות לאוכלוסייה שלא שכחנו מהעניין, ואנחנו מתכוונים לאכוף את זה, אבל מצד שני לא להיכנס יותר מדי חזק, ולעורר שוב פעם איזושהי תרעומת ומחאה מבפנים.
1: עכשיו יש לי שתי שאלות ואני מקווה שנספיק לענות על כולן. הזכרת בעצמך, על שתיהן אני מתכוון, הזכרת את זה שהתנגדות למשטר ותמיכה באויב, המשטר מנסה לאחד אותן, אבל הם לא בהכרח כך. אני אשאל אותך שאלה אחרת, בקרב המתנגדים למשטר, כמה מהם הם מתנגדים גם למלחמה איתנו, בנו?
0: איזה שאלות שאם ניתן היה לקיים איזשהו סקר אמין ומאמן בתוך איראן, אז אולי אפשר היה להגיע לאיזשהן עומדנים.
1: איך אני אוהב את התשובה הזאת, תשובה אמיתית, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, את אומרת.
0: אנחנו ממש לא יודעים.
1: אבל

0: הערכה שלך באצבע, באצבע, את יודעת, ברוח כזה?
1: אני אגיד דבר כזה. אתה לא תמשוך אותי להגיד משהו שאני לא יכולה להגיד.
0: אבל בכל זאת, כן.
1: אני יכולה לסבך את עצמי יותר. ממה שזה ראוי. אבל אני אגיד דבר כזה. ממה שידענו, תרם המלחמה, או תרם האימותים הצבאיים האחרונים, אנחנו יודעים פחות או יותר שאחד מתוך כל חמישה איראנים, ויש בערך 90 מיליון כאלה, התנגד ברמה כזו או אחרת למשטר, כן? זה מה שאנחנו יודעים לפני המלחמה. אנחנו יודעים שבעקבות האימותים הצבאיים, המצב הזה קצת השתנה, כי הייתה התגייסות מאחורי הדגל. וההרס והאובדן והכל מתחבר, כך שכמובן זה מותיר את חותמו, ואנחנו צריכים גם לצרף לכך את הסנקציות הנוספות והעידוק הכלכלי על איראן מאז. אז יש לנו כאן מצוקה אמיתית בקרב האוכלוסייה, וכמובן שקל ויש הרבה סיבות גם להאשים גורמים חיצוניים. אז אנחנו יכולים להגיד שאחד מתוך חמישה המצב הזה אולי השתנה. כמה הוא השתנה? קשה לי מאוד לקמת את זה.
0: איך רואים שאת לא משפטנית? אצלנו אין כזה דבר שאנחנו לא יודעים. זה כאילו זה, אין, זאת אומרת, השאלה, המציאות לפעמים לא יודעת את מה שלנו ממש ברור. זה מעניין מאוד, ומחר זה ה-16 לספטמבר, וזה תמיד השנת לימודים מתחילה יותר מאוחר מה-16 לספטמבר, או שזה הכל בעקבות המחאת החיג'אב ההיא ב-16 לספטמבר הייתה בתוך שנת הלימודים?
1: זה לא מתחיל ב-16 לספטמבר, זה מוסדות שונים מתחילים את שנת הלימודים במועד שונה, בדרך כלל במחצית השנייה של ספטמבר. אבל זה לא אחיד.
0: הבנתי. טוב, אז אנחנו נמשיך ונעקוב. מעניין מאוד, בכלל מעניין הסיפור של החוקים שם וההשתנות. זה מה שלא הספקתי עוד להגיע אליך, לגבי הנשיא החדש, שהבטיח בקמפיין הבחירות לרקח אכיפה ולהיות יותר מתון, אבל אנחנו כבר סביבים הבטחות כאלה. דוקטור ליאורה אנדלמן בעבור, מחוקרת בחירה ממרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. למדתי הרבה, תודה ליאורה.
1: תודה לך.
0: ערב טוב.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אנחנו כאן.
0: קשה היה להתעלם השבוע מהצמד מילים, או אולי מהמילה הזאת, נזה, נזק אגבי. פתאום כל אדם מכיר את המושג הזה, מאיפה הוא ולמה הוא, ואיך אנחנו, וכולם כבר יודעים ושונאים ומחליטים. ואנחנו רצינו פה בהכל שפיט לנסות להבין את הבסיס של העניין הזה, ומי טוב לנו להסביר לנו, לכולנו, את המושגים האלה בעולם המשפט הבינלאומי, מאשר הדוקטור שוקי פרידמן, שהוא מנכ״ל המכון למדיניות העם היהודי, וגם מרצה, סליחה שנגיד מצוין, למשפט בינלאומי במרכז האקדמי פרס. אהלן שוקי, ערב טוב.
9: ערב טוב, פרופסור אלבשן.
0: אני, תקשיב, יש מיליון שאלות לשאול אותך, ואנחנו ננסה, אני אנסה כמה שפחות להפריע, אתה יודע שזה קשה לי. בוא נתחיל באמת ברקע, בוא נתחיל ברקע הזה של איך אמורים לנהל מלחמה לפי המשפט הבינלאומי.
9: אני רוצה איזה 60 שניות על המשפט הבינלאומי.
0: קדימה. אתה יכול גם יותר, ברצינות. חשוב לנו, זה חשוב, נדמה לי שזה חשוב לדעת.
9: אני אתן את הרקע, אני צריך לומר, לא ראיתי את הסרט עצמו, אני מתייחס ל...
0: אף אחד מאיתנו לא ראה.
9: משתמע שיש בסרט הזה, אבל קודם כל כמה עניין המשפט הבינלאומי. באמת, המשפט הבינלאומי בעצם מבקש לעשות דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. זה... להסדיר את האופן שבו אנחנו נלחמים. נעלה וקימה בלתי אפשרי, כי בסוף מלחמה, זה מלחמה, אתה יורה, אתה מפציץ, אתה פוגע, אתה הורג אנשים, בכוונת מכוון, כדי לפגוע באויב, כדי להזיק לו, כדי לנצח אותו. ואיך בעולם המורכב הזה של מלחמה, אתה יכול להפעיל כללים משפטיים ודינים שמגבילים את הפעלת הכוח. עכשיו, זה נכון לגבי מלחמה של צבאות, כלומר, צבא מול צבא, וכאשר מדובר על מלחמה, מה שקוראים היום, אסימטרית, כשלמעשה רוב גדול של המלחמות שלנו הן היום מלחמות אסימטריות, מלחמות של צד שהוא צבא סדיר, צבא שמאורגן, כמו צבא במלוא משמעותו, מול צבאות טרור, כמו שיש לנו בעזה, בלבנון, בתימן, בעיראק, במובן מסוים גם באיראן. איך אתה יכול במצב הזה לנהל את הלחימה על פי המשפט הבינלאומי ולהסדיר את דיני הלחימה. ולמעשה המשפט הבינלאומי בא ואומר, למרות הכל, אנחנו נגיד לכם, לעולם, נגיד לכם, מדינת ישראל, כל מי שחתום על אמנות ג'נבה, שהן המסדירות הראשונות והמרכזיות של דיני הלחימה עד היום, אנחנו נגיד לכם איך ללחם, מה מותר ומה אסור, ואם אתם תעשו דברים שהם אסורים על פי האמנות והפרשנות שלהם, פרוטוקולים נוספים, אנחנו יכולים אפילו להעמיד אתכם לדין באבון פשעי מלחמה, כמו שאכן ראינו שיש כוונה לעשות בבית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג.
0: עכשיו, כן, שאנחנו מדברים על דרום אפריקה, על התביעה של דרום אפריקה.
9: זה ב-ICJ, בבית הדין הבינלאומי לצדק, הג'נוסייד, אתה צודק.
0: נכון.
9: ובנוסף לזה, ההוצאה צווי
0: המעצר. כן, גלנט ונתניהו.
9: גלנט ונתניהו ב-ICC, בית הדין הפלילי הבינלאומי.
0: אז דוקטור פרידמן, בתוך זה, איך, מה זה נזק אגבי במובן הזה, ואיך הוא מתיישב עם העקרונות של דיני הלחימה שככה נתת לנו הקדמה?
9: אני רוצה להגיע לזה, אבל אני רוצה לחדד את העניין בהקשר הישראלי. אני, כשאני פותח את הפרק על דיני הלחימה בקורס שלי, אני אומר לסטודנטים, אנחנו, מדינת ישראל, המעבדה המשוכללת בעולם לבחינת דיני הלחימה. למה? כי אנחנו המדינה המערבית היחידה שמצייתת באופן הדוק לדין הבינלאומי, ונלחמת בצבאות טרור שמנצלים את הדין הבינלאומי כדי למנוע מאיתנו להילחם בהם. ולכן גם חמאס בעזה וגם חיזבאללה בלבנון עושים מאמץ גדול ביודעם שאנחנו מקפידים על הדין הבינלאומי להסתתר מתחת לאוכלוסייה ובתוך אוכלוסייה ובתוך בתי חולים ובתוך גני ילדים ובתי ספר כדי למנוע מאיתנו לפעול, כדי להגביל את היכולת שלנו לפעול, כי הם יודעים שאנחנו, בניגוד לניתן בסרט, אני חושב שקרי הזה, כך נראה, אנחנו מקפידים על דיני הלחימה.
0: כי לנו גם אין ברירה, אנחנו תחת מיקרוסקופ, כמו שאמרת, אנחנו מעבדה הכי משוכללת. אנחנו לא האמריקאים ואנחנו לא הבריטים, אנחנו
9: תחת מיקרוסקופ, ואנחנו גם כל הזמן נמצאים בלחימה, ובמובן הבינלאומי אנחנו בנחיתות, כי כשהאמריקאים פועלים בעיראק, והם פעלו בעיראק באופן מאוד אגרסיבי, אם בית הדין יחלום על העמדתם של קצינים אמריקאים לדין, הסנקציות שהם יחטפו והם אכן חטפו ככה, מעשה שהיה כך היה, הם לא יגרימו להם לחשוב על העמדה לדין נוספת כזאת, כמו שבית הדין באמת עשה ועצר הליכים נגד אמריקאים, כשנבוא בישראלים, אנחנו במובן הזה דיפלומטית, בינלאומית חלשים, ובואו נדבר על נאז"א. דיני הלחימה לא אוסרים לפגוע באזרחים. זאת אומרת, המשפט הבינלאומי מבין שכשאתה יורה פגזים ומפציץ ממטוסים ויורה באמצעים אחרים, אתה תפגע גם באויב, בחיילים, באלה שהם מטרה לגיטימית, שיש צורך צבאי לפגוע בהם, אבל כנראה שאתה תפגע גם באזרחים. הפגיעה באזרחים מוגדרת כ-collateral damage, נזק אגבי. כלומר, אתה התכוונת לפגוע במימפי חמאס, או במפקדה של חמאס או חיזבאללה, אבל היו שם אזרחים כי הם נמצאים מתחת לבניין ומתחת לבית חולים, לכן יש גם נזק אגבי. אלא, שאומר המשפט הבינלאומי, מותר לך לפגוע באזרחים, מותר לך נזק אגבי שהוא מידתי להישג הצבאי שלך, פרמטר שהוא עמום למדי, אבל זה מה שאומר המשפט הבינלאומי, ולכן מדינת ישראל, ופה אני רוצה לומר מתוך ניסיון ארוך שנים בתוך המערכת.
0: לא הצגתי אותך שבדיוק, שאתה גם עסקת בזה מהצד הזה של המדינה.
9: כן, אני מכיר את זה היטב, ניהלתי את חוץ המשפט בינלאומי במשרד ראש הממשלה, ואני מכיר היבטים נוספים. המדינה שלנו, צריך לומר את זה, ואני אומר בגאווה, מקפידה בכל מערכה צבאית, וגם בכל פעולה צבאית ספציפית, לבחון גם את ההיבטים המשפטיים של הפעולה כדי לציית למשפט הבינלאומי, ובכלל זה לא לפגוע באזרחים שלא לצורך ולא לעלות על נזק מידתי, נזק אגבי שהוא לא
0: מידתי.
9: האשמה הנשמעת מהסרט ונשמעת בעולם כנגד ישראל היא האשמה
0: בוא נגיד, שוקי, שהשמה הזאת כבר שמענו בשמיני באוקטובר, עוד לפני בכלל שהתחלנו את התמרון. השאלה היא, סליחה שוקי שאני ככה זה, כי אתה יודע, האייטמים האלה מטבעם בסוף קצרים, איך המשפט הבינלאומי מתייחס, לא, זה חשוב מאוד. אני גם רואה פה מעבר לסרוכית, יש לי שני מדדים פה, את דני רוקי ואת ג'רמי קוסקס, שאומרים לי, זה חשוב, זה חשוב, כי אנחנו לא הבנו, באמת. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו, איך המשפט הבינלאומי מתייחס באמת ללחימה שטח בנוי, צפוף, באופן ספציפי, כשמסתתרים בתוך זה. שמענו איזה קטע מתוך הסרט, גם אני עוד לא צפיתי בו, שהוא אומר, הם חוזרים בלילה לישון בבתים של, של המשפחות שלהם, ולכן זה לא בסדר שיעורים בהם ולא במקומות אחרים. המשפט אומר, חבר'ה, זה לא הגיוני שאני לא יכול לראות ולהשמיד את החבר'ה האלה ולתת להם ללכת ולחזור. זאת אומרת, אין איזה כללים מיוחדים לאזורים הללו, במיוחד הצפופים?
9: שאלה מצוינת, ולמעשה כשאתה...
0: מדובר במראיין מצוין, בוא נסכים.
9: מראיין מצוין וחכם ומשפטן
0: מוכשר
9: ומוביל.
0: ומזה אנחנו כן נסיים, כן.
9: אבל אנחנו בעצם נמצאים במצב שבו, לא רק כמו שאמרת, המשפט הבינלאומי כן מתחשב, לא מתחשב, אלא האויב שמכיר את המשפט הבינלאומי מגייס אותו את אותו, הוא משתמש באזרחים כמגן אנושי, מתוך מודעות לזה משפט הבינלאומי, ומה שקרה זה במובן של התפתחות של המשפט הבינלאומי, זה שלמעשה האמנות, אמנות ג'נבה, כוננו ב-1949, ואחר כך נוספו פרוטוקולים ב-1977,
0: אבל
9: הם לא לקחו בחשבון סוג כזה של לחימה. הלכה למעשה, אין כללים מיוחדים שמיועדים למאבק בטרור הזה, הנפשע שמנצל את האזרחים שלו, ורוצה שהם יארגו במובן מסוים, כדי להשיג את ההישג התודעתי, על חשבון מדינת ישראל וחשבון האזרחים של האויב, ולכן ישראל צריכה להקפיד על הכללים של המשפט הבינלאומי, למרות שהם לא נכתבו בדיוק לסיטואציה הזאת, מתוך מצד אחד רצון ולגיטימציה, גם משפטית וגם בינלאומית, להשיג את ההישג הצבאי, מצד שני אבל, לא לפגוע באזרחים.
0: אז למה אני בכלל צריך, אני עכשיו שואל שאלה בכוונה, למה אני בכלל צריך מערכת שבודקת לי את הנזה ונזק אגבי וכו'? חברים, אני התרעתי, אתם הסתתרתם בתוך האוכלוסייה, לא הלכתם, לא עזבתם, האנשים שם, החמאס האנושים שמסתובבים, בסוף, סליחה, את הסרט הזה, אני צריך לשלוח אליהם ולומר להם, חברים, זו בעיה שלכם, לא, עזוב רגע מוסרית, מבחינה משפטית זה לא עליי בכלל, למה בכלל דורש המשפט הבינלאומי שאני גם בסיטואציה כזאת, שאתה בעצמך אומר שמנצלים לרעה את המשפט, אני צריך לנסות להקפיד על מינימום נזק אגבי. אני לא מזמין הפרות עוד יותר של המשפט?
9: שאלה שוב נכונה וחוזרת על עצמה כשעוסקים באי-סימטריות הזאת, כי בסוף בעצם התביעה של המשפט הבינלאומי היא גם כלפי חמאס. גם החמאס חייב לציית הכללים, ואסור לו לעשות קודם כל את השימוש הזה באזרחים כמגן אנושי, ודבר שני, וזה עושים כל הזמן, הם הרי יורים ירי חסר הבחנה למרכזי אוכלוסייה בישראל, ואם לא הייתה לנו פה כיפת ברזל, חלילה מה היה לנו, כלומר, הם פושעים, הם פושעים מלחמה באופן הכי מובהק שיש, אגב, גם הוציאו נגדם צווים, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין זה ש...
0: גם רק בוא נזכיר שיש גם מקומות, יש בתי דין שבכלל לא מטפלים בארגונים, אלא רק במדינות. ואז בכלל יש פה גם אסימטריה גם במובן הזה.
9: מחויבות, אבל בגדול, יש תפיסה שאומרת שגם הם מחויבים לזה. מצד שני, הם שמים על זה פס אחד ארוך להפך, משתמשים בזה, ובסוף זה מתגלגל לפתחנו, כאשר מדינת ישראל נמצאת פה בין פטיש לסדן. מצד אחד היא רוצה לנצח במלחמה, מצד שני היא לא רוצה לפגוע באזרחים שלא לצורך, גם אם הם עזתים, גם אם בגלל חמאס הם יהרגו. ולכן מה שאנחנו רואים בעזה, וצריך לומר את זה גם בפרספקטיבה בינלאומית של היקף הנזק, וזה נבדק על ידי שורה של חוקרים בינלאומיים שלא קשורים לישראל ולא פועלים מטעם ישראל, הנזק האגבי והיחס בין פגיעות באזרחים לבין פגיעות בלוחמים וטרוריסטים בתוך עזה, הוא יחס שבקנה מידה של סוגים כאלה של מערכות במקומות אחרים, הוא יחס סביר מאוד, וזה נובע מהעובדה שישראל כל הזמן מקפידה על דיני הלחימה ועל מידתיות בפעולות שהיא עושה במערכת צבאית מאוד סדורה, שמערבת יועצים משפטיים שמומחים לדין הבינלאומי בקבלת החלטות, גם בתוך החמ"לים וגם במסגרות אחרות, כדי לציית למשפט הבינלאומי.
0: אז עכשיו תאמר לי, שוקי, נגיד שכל מה שיש בסרט הזה הוא אמת. אני גם כאיש 8200 אומר שזה לא, יש שם טענות שהן לא הגיוניות, אלא אם כן, לא יודע מה. אפשר, לא, הן טענות שהן לא עושות שכל גם במובן של המציאות ההפקתית ביחידה. אבל נניח וזה נכון, מי ישפוט על העניין הזה ואת מי הוא יכול לשפוט בהקשר הזה?
9: המערכת הבינלאומית יצרה את בית הדין הפלילי הבינלאומי, ICC, שלמעשה הוא הגורם שמרכז היום בעולם חקירות כנגד פושע מלחמה, או פרזום למי שנראה שהוא פושע מלחמה. לכן אגב גם גלנט ונתניהו זכו במרכאות כפולות לצו מעצר מטעם ה-ICC, בית הדין הפלילי הבינלאומי, וזה הגורם ש...
0: אבל תאמר לי שוקי, סליחה שאנחנו כבר זהו, אנחנו בזנב של הרעיון, אנחנו כבר בזמן פציעות, המרואיינים שם, נגיד בסרט, שמודים שהם עשו א', ב' וג', שוב, אני חושב ש... אני אגיד לך שגם ביחידה חושבים שזה לא נכון. הם עצמם לא יכולים, לא מסתכנים בעדויות האלה? נניח שזה לא היה אצלנו במדינה אחרת. עצם זה שהם מודים שהם לוקחים חלק בדבר כזה, הם לא מסתכנים את עצמם מבחינה הבינלאומית?
9: עקרונית, כל חייל, מפקד, או מפקד בכיר, וגם מדינאי, שמעורבים בפשע מלחמה, יכולים לשאת באחריות פלילית. בפועל, בדרך כלל, מי שעומד לדין זה הבכירים בצבא ובמערכת המדינתית, אבל אתה צודק לגמרי, אם מדובר באנשים שהם לפי דותם עשו פשע מלחמה ועברו לדין הבינלאומי, א' לכאורה על חובת הצבא לשפוט אותם ולהעמיד אותם לדין, כי מי שמופקד עוד לפני המערכת הבינלאומית על אכיפת החוק הבינלאומי בצבא, זה הצבא עצמו ומערכות המדינה, ולכן אם יסתבר שמי מהם עבר עבירות לפי הדין הבינלאומי, על פניו לפחות, המשטרה הצבאית יכולה לחקור ולהעמיד לדין. זה קורה, פה ושם ישראל מקיימת את החקירות האלה, כי היא כאמור רואה את עצמה מחויבת לחלוטין לדין הבינלאומי, ולכן חייל סורר ופועל בניגוד לדין הבינלאומי, חוקרים אותו ובוחנים אותו, ואם צריך גם מעמידים אותו לדין, אבל בסוף...
0: ממה שאני יודע כרגע... כן, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד שממה שאני יודע כרגע, מה שקורה זה שכמובן הטענות האלה הוכחשו והן לא נכונות, למרות שלא נתנו שום דבר גם קונקרטי, אבל כן, הם עברו מספיק עבירות, גם לפי החשץ, חוק שיפוט צבאי, וגם לפי חוק העונשין, מבחינת מסירת מידע, ועוד כל מיני דברים שהתעסקו כנראה בזה. הדוקטור שוקי פרידמן, מותר לי להגיד חברי, וכמו שאמרנו, מנכ"ל המכון למדיניות יהודית והמרצה למשפט בינלאומי בפרס, תודה רבה לך ידידי, לילה טוב.
9: תודה רבה, לילה טוב.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבדוק. שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: אנחנו כאן.
6: לפני שלושה ימים או יומיים, אני חושב שלושה ימים, בוא נגיד כשלושה ימים, הודיע ראש ממשלת הונגריה החדש, מדיאר, שהוא מתכוון להתחיל לבטל את החקיקה האנטי-להטאבית שקידם אורבן בזמנו, ובין השאר גם את החוק שיקשה, נגיד את זה ככה, על אימוץ ילדים על ידי זוגות חד-מיניים. הוא אמר, אנחנו רוצים להתעסק עם הצעד הזה שלו, דווקא מהמקום שהתחילה הפרופגנדה נגד להטאבים באירופה, גם בהונגריה, וכמו שזה לא יפתיע רבים מאזיני הכל שפיט, זה התחיל גם בתקופת הנאצים, באירופה עוד לפני כיבוש הונגריה, אבל גם כמובן לאחריה, ונמצאת איתנו אורחת אהובה עלינו, שרית זייברט, חוקרת מיעוטים נרדפים בתקופת הנאצים. שלום שרית.
7: שלום יובל.
6: אנחנו, בואי נתחיל, אני לא יודע כמה נספיק להגיע להונגריה, כי את הסיפור עצמו ההונגרי אנחנו קצת כולנו מכירים. בואי נתחיל באמת מהאידיאולוגיה הנאצית שהיא חלחלה לתוך הנפש ההונגרית. איך באמת תפסו את הקהילה הזאת של ה... אני לא אגיד להטאבים, כי בעיקר זה היה הומוסקסואלים.
7: כן, נכון. זו באמת ההגדרה והמונח המדויק. תראה, בראייה היסטורית כללית, הרבה לפני עידן הנאצי, הרתיעה והתחייה כלפי הומוסקסואלים בגרמניה, כמו ברחבי העולם, נבע ממגוון של תפיסות. חלקם התבססו על אמונות דתיות, היו שראו בהומוסקסואלית הידרדרות מוסרית חברתית, כסיפטום של ההשפעה המודרנית, ואפילו כבעיה נפשית. אלה בעצם היוו את התשתית מהעת העתיקה ועד העידן המודרני כגורמים לרדיפה. וכשהמפלגה הנאצית נוסדה ב-1920, למרות שגם ראש ה-SA, ארנסט רם, ולא מעט מחברי המפלגה הנאצית, היו בעצמם הומוסקסואלים, וגרמניה הפתה את תור הזהב לקהילה הומוסקסואלית, עדיין זו לא סתר את תפיסת עולמה של המפלגה הנאצית, שמלכתחילה היא נשנה על יסודות גזעניים, ובעיקר על האמונה היוקדת שבה העם הגרמני מייצג את הגזע העליון הארי, והם לא ראו סכנה רק מצד עמים נחותים ובראשם היהודי, הם האמינו שנשקפת סכנה גם מתוך הגזע הארי עצמו, מתוך העם הגרמני, כדוגמת האזרחים ההומוסקסואלים. הנאצים ראו בנטייה המינית שלהם פגיעה בפריון הדמוגרפי של העם הגרמני, ושהם עשויים להדביק אחרים, ובכך לדרדר את הגזע הנאצי ובסופו להוביל להשמדת העם הגרמני. לא פחות מזה, כך שנקודת המוצא בטרמינולוגיה הנאצית, עוד מראשיתה, לא ראתה באנשים חד מינים רק חרפה מבחינה מוסרית, חברה תאורה מבחינה גזעית בעיני רוחם של הנאצי, הייתה חייבת להיות הטרוסקסואלית ופטריאכלית, וגברים שנמשכו לאותו מין, סימנו פגם בגזע הארי ופגיעה בהתפשטות שלו. וזו תפיסה חסרת תקדים שהנאצים קידמו והיא תלך ותעצים לצד צעדי הדיכוי תחת שלטונם.
6: אז אנחנו מגיעים עכשיו למשפט שזה התחום שלנו פה. אחד הצעדים הראשונים באמת של המשפטנים הנאצים היה מה שנקרא החמרת סעיף 175, נכון? אם תוכלי קודם כל להסביר לנו על הסעיף הזה, וגם מה הרציונל המשפטי של הפשע הזה באותו סעיף.
7: כן, זו באמת דוגמה גם להחלת הרעיון בגוף הרדיפה. הרחבה של סעיף 175 מיוני 1935 היא בדיוק נקודת המפגש שבה האידיאולוגיה הגזעית הפכה לכלי משפט. לפני 1935, כלומר החוק המקורי, בעצם הוא מ-1871, כן, תחת הקיסרות הגרמנית, אז הוקם החוק שהגדיר בסעיף 175 כעבירה פלילית רק מעשים מיניים. והנאצים הבינו שיהיה קשה להוכיח מעשה שהוא בגדר פרטי בין אנשים, והרחבה של החוק באה לפתור את הבעיה. הנאצים שינו את המונח בחוק שאסר יחסים הומוסקסואליים, והוסיפו בתיקון החוק שלל עבירות וקבעו שמעתה אפילו מבט, מכתב או מחווה גופנית שיכולה להתפרס ככוונה מינית בין גברים, היא עבירה פלילית שדינה מאסר. ומשמעות הרחבת החוק היא שהרשויות או האזרחים עצמם יכלו לחשוד בכל אזרח אסמך ראיות מוגבלות או ללא כל ראיות. כבר לא היה צורך במעשה כדי להרשיע. גם מחשבה וכוונה היא עבירה. ונזכיר שההרשעה הפלילית במעטפת של פגיעה בגזע ארי הייתה בעלת השלכות חמורות במיוחד, כך שהנוסח לסעיף 175 הוחמר על ידי הנאצים, הוא לא היווה רק עוול נאצי טיפוסי, הוא כולו היה על תארת הדוקטורינה הנאצית וכיל רמה גבוהה של אידיאולוגיה, והמשמעות המעשית של הרחבת החוק וההחמרה בענישה היא סימון הקבוצה כמסוכנת וגירושה מקהילת העם הגרמני מהפולקסגמיינשאפט, כך שהתיקון אפשר למשטר הנאצי גם להכיל את תפיסת עולמו בגוף הרדיפה וגם להעמיד לדין גברים חד מיניים במספרים הרבה יותר גדולים וחסרי תקדים מבעבר, וזה הוביל לגלי מעצרים ולשליחתם של אלפים למחנות הריכוז.
6: ששם מה עשו להם, שרית?
7: מחנות הריכוז...
6: מה שעשו לנו בגדול?
7: לא, זה לגמרי שונה. תראה, אמנם הנאצים ראו בחד מיניים הגרמנים סטייה מהמודל הארי, אבל לשיטתם ולמרבה האירוניה, הנאצים לא תפסו את ההומוסקסואלים כתכונה, את ההומוסקסואליות, סליחה, כתכונה מולדת, תורשתית, כפי שהם תפסו באחרים. תיאורטיקנים שגזע הנאצים קידמו את התפיסה של החד מיניות כהבניה חברתית, כזו שמתעצבת ונוצרת מתוך החברה עצמה. ודווקא התפיסה הזו הדיקה את הנאצים באופן מיוחד, כיוון שלשיטתם, אם מדובר בתופעה חברתית ולא תורשתית, אזי בינתן לסיבות חברתיות, כל גרמני יכול להמיר את נטייתו, ואם זה עניין חברתי, אזי אפשר וגם רצוי לחנך מחדש, ובכך למנוע את התפשוט התופעה. וחינוך מחדש היה למעשה שם קוד לפרקטיקה אכזרית. הנאצים האמינו שדרך עבודות כפייה וטרור במחנות הריכוז, ניתן יהיה להמיר את נטייתם המינית. והתעמולה הנאצית גם הציגה את ההומוסקסואלית כמגפה, כזו שעלולה להחליש את גוף העם מבפנים. וסילוקם ממחנות הריכוז שימש ככלי לבידוד פיזי של חברי הקהילה, ומקום שבו בסט של כלים הם יצליחו לנרמל את נטייתם. וזה מסביר את מצבם הקשה במחנות. במחנות הריכוז הם סומנו במשולש עברות שסימן לכולם את סיבת המאסר, כתוצאה מכך הם היו חשיפים לאלימות קיצונית מצד האס-אס וגם מקבוצות אסירים אחרות. לצד זאת, מתוך אותה מחשבה שיש באסירים הומוסקסואלים פגם שניתן לתקן, בוצעו בהם ניסויים רפואיים מחרידים שנועדו לשרת את אותה מטרה, כמו למצוא דרך רפואית ביולוגית לרפא או לבאר את ההומוסקסואליות מהגן הגרמני כדי להחזיר אותם למעגל הילודה, למשל במחנות ריכוז כמו בוכלבד ודחאו. הניסויים הרפואיים כללו סירוס כפוי, ניתוחי מוח והשתלת בלוטות הורמונליות מלאכותיות, הכל כדי כמובן להמיר את נטייתם המינית.
6: אבל איך סירוס עוזר להגברת הילודה?
7: סירוס, למשל, למי שלא רצה להיכנע, בוא נגיד, לתכתיבים במחנות הריכוז, סירסו אותו בכפייה.
6: זאת הייתה הנישה.
7: כן, על מנת למנוע בכלל כל מגע.
6: אז תאמרי לי, שרית, איך הרציונל הגזעי-ביולוגי הזה של פגיעה בילודה בעצם רלוונטי לאקלים המשפטי החברתי שלנו היום במאה ה-21?
7: תראה, הוא רלוונטי במידה מסוימת, למרות כמובן ההבדלים בין העידן הנאצי לימינו, אבל גם כיום אנחנו יודעים למשבר דמוגרפי עולמי, למשל במערב הילודה בצניחה, וישנה חרדה תרבותית שהחברה נעלמת, וגם נוצרה פאניקה דמוגרפית, ויש אומות שחוששות וגם מחיות את המאבק במיעוטים, ביניהם גם את הלהטבים. ברחבי העולם המאבק הוא כבר לא איזשהו חטא דתי או לא מוסרי, אלא על

0: המודל הביולוגי הנכון, וברגע שחברה נכנסת לחרדת קיום דמוגרפי, היא עשויה לראות, היא עשויה בעצם להפסיק לראות באזרח אדם חופשי, היא עשויה לראות בו פרט של פועל בשירות המדינה. אמנם משבר הילודה היא עובדה קיימת, אבל נורת העזרה ההיסטורית היא לא עצם הדאגה לילודה, אלא איך מדינה בוחרת להתמודד עם אותו משבר, ולמעשה, ועד כמה החוק היא מוכנה ללכת.
1: כן, ולמעשה החקיקה של אורבן בזמנו, החקיקה נגד אימוץ על ידי להטאבים, מתחברת נגיד לתפיסה הזאת, כי אם אנחנו ניתן לגיטימציה למשפחות חד מיניות, אז אנחנו נכחיד את הזר, את הגזע, נכחיד את העם. התפיסה הנוראה הזאת של ניהול משק חי בתוך חברה בעצם נמצאת שם, ועכשיו בא ראש הממשלה החדש, ובעצם מנסה ללכת אחורה, לא נגיד 80 שנה כמעט, נכון? ואומר אנחנו, זה לא רק גבר אחד לאישה אחת, העיקרון הזה, אלא משפחה עם משפחה עם משפחה, ולא אנחנו המדינה נקבע.
0: נכון. אם הנאצים באמת גם חוקקו חוקי ויצרו רדיפה על בסיס הישרדות גזעית, פה זה יותר באמת מתלבש על הישרדות לאומית, וגם לא לשבור את המשפחה המסורתית המקובלת או הנורמטיבית שאותם אומות תופסות. לכן ממניעים כאלה או אחרים, אבל בשורה האחרונה זה יכול באמת לייצר את אותה... זאת הרדיפה עם תוצאות כמובן שמפרות את זכויותיהם של האזרחים באותה מדינה.
1: זה אני כבר עם מסע של השרית. שרית זייברט, כמובן, למדנו גם ממך היום שוב, חוקרת מיעוטים נרדפים בתקופת הנאצים, והיום על החקיקה החדשה בהונגריה. תודה לך שרית ולילה טוב.
0: תודה רבה.
1: אני אומר לילה טוב ותודה גם לג'רמי קוסקס אשר על ההפקה, ודני רוקי אשר על הצד הטכני. לא הספקנו להגיע לפסק הדין שניתן אתמול בשטרסבורג לגבי האנטישמיות, אבל אנחנו נעשה את זה בתוכנית הבאה. הכל שפיט, אני יובל אלבשן, המשך לילה טוב חברים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל תקף את מחט רפיח בחמאס. גורם ביטחוני אומר כי נראה שהוא אכן חוסל. נתניהו וקץ אומרים כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר לכאן חדשות כי ישראל החלה להעביר לסעודיה מידע מודיעיני באמצעות ארצות הברית. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נשיא אל השעה 11. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי צהל תקף את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה, כך ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת. מקורות בעזה דיווחו על שני הרוגים ועל 14 פצועים בתקיפה הישראלית באזור חן יונס. על פי אחד הדיווחים, הטילים פגעו באזור שבו אוהלים של פליטים ובהרוגים גם ילדה בת 8. גורם ביטחוני בכיר אמר לפני זמן קצר לכתבנו איתי בלומנטל כי מסתמן שהמבצע לסיכול מחט רפיח נאיל אבו עביד הצליח. העימות בין סעודיה לחותים בתימן. על פי הערכות, ישראל החלה להעביר מידע מודיעיני לסעודיה באמצעות ארצות הברית. כך אמר לכאן חדשות דיפלומט מאחת ממדינות האזור. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, והם העבירו את הבקשה לישראל, הרואה בחותים בעיה אזורית רחבה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי גם היום בשולי הפגישה בין יורש העצר הסעודי בן סלמן לבין נשיא מצרים הסיסי בקהיר נערכו דיונים ביטחוניים בהשתתפות נציגים מפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. הקצינים האמריקנים הציעו להקים מנגנון אזורי משותף שיסייע לסעודיה במערכה נגד החות'ים. לפי גורם זר הבקי בפרטים, הנציגים האמריקנים אמרו בפגישה כי ישראל תוכל לספק לסעודיה מידע מודיעיני רב רב על החות'ים, כדי לסייע לה בראש ובראשונה להבטיח את חופש השייט במצר בבל מנדב. בתוך כך גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים בתימן. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי ברית ההגנה המשולשת אינה מחייבת תגובה אוטומטית ומיידית של המדינות, וכי כל תגובה מחייבת תאום. הוא הוסיף כי החות'ים אינם נחשבים לאיום קיומי על סעודיה. ממשל טראמפ מתכוון למכור לישראל פצצות בשווי של כ$2.8 מיליארד, כך מדווח העיתון וושינגטון פוסט. העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות כבדות, שלחלקן יכולת הרס גבוהה במיוחד. כתבנו נתן גוטמן מציין כי מדובר בעסקה הגדולה מסוגה אי פעם. עדיין לא ברור אם היא תזכה לאישור הקונגרס, שם מחו הדמוקרטים לא פעם על השימוש שישראל עושה בפצצות מסוגים אלה נגד אוכלוסייה אזרחית בעזה ובלבנון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת ירדו מידות החום בהדרגה. ביום שישי ושבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: השעה בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4 דקות, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, שלום, לילה טוב לכם. הנה הקולות שמגיעים ממש לפני זמן קצר מרצועת עזה. על תקיפה של צהל מהאוויר, סיכול ממוקד שכוון לעבר מפקד החטיבה של רפיח בחמאס, מי ששמו נאיל אבו עביד, והוא מכונה אבו עטיה. חיסול מהאוויר לפני זמן קצר, כנראה חיסול מוצלח, לפחות לפי האינדיקציות הראשונות שמתקבלות. אלו אירועים ממש מהדקות האחרונות, ואנחנו כמובן כל הזמן עם האצבע על הדופק ומעדכנים אתכם בהתפתחויות אם יהיו, אבל נראה שמדובר כאן בעוד פעולה מוצלחת, חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס. באותו הזמן בדיוק יש פגישות של נציגים ישראלים ולבנונים, זה חלף המפגש שהיה אמור להתקיים, מפגש מסע ומתן שאנחנו יודעים שנדחה בסופו של דבר לחודש הבא, אבל יש כן פגישה בין שגרירי ישראל בארצות הברית של שתי המדינות כדי לתאם את המהלכים בהמשך. גם זה קורה בזמן שאנחנו מדברים, ואם יהיו עוד איתותים משם אנחנו כמובן נביא אותם אליכם. עוד שאלה שככה עלתה היום באופן מפתיע לצד הדברים שנמצאים במוקד סדר היום, והיא האם הסכמי אברהם בדרך להתרחב. כי אם שואלים את יוסי שלי, שהוא שגריר ישראל באיחוד האמירויות והיה בעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אז התשובה היא כן ובקרוב.
1: אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה. אני יודע שכולם עובדים על זה. גם הקואטים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה. בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת. תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
0: אז הקלטנו גם הקלטנו את יוסי שלי ואת דבריו לרועי קייס היום בשעה הבינלאומית. ונראה מה יקרה. בינתיים אין שלום, יש מלחמה. לצערנו, אנחנו כאן בישראל אמנם פחות הרגשנו אותה ופחות מרגישים אותה בימים אלו על בשרנו, מה שנקרא, ובשגרת היום יום שלנו, אבל בסעודיה לעומת זאת המצב הוא שונה.
2: קרא הדפاع المدني السعودي انذارات للطوارئ شملت عدة مدن منها ينبع وجدة والطائف وابها وجازان والعلا قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن الدفاع المدني زوال الخطر في المناطق ذاتها.
0: כן, זה הדיווח מערוץ אל ערבי, ואולי קלטתם את שמות הערים בערב הסעודית, וזה מזכיר ככה את הכיתוב הצהוב על המסכים אצלנו ואת הקראת שמות היישובים ברדיו שבהם נשמעת הזקה, אז כך זה נשמע בסעודיה, שבין היתר גם במכה, העיר הקדושה ביותר לאסלאם, נרשימו היום הזקות. יש עדיין קרבות בין כוחות פרו-סעודים לבין הכוחות החוטים בתימן, בכמה מוקדים, יש כבר 100,000 פליטים מאזורי הקרבות, חלקם חצו את הגבול הימי לג'יבוטי שבאפריקה. מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, ביקר היום במצרים, נפגש בקהיר עם אסיסי, נשיא מצרים, כדי לדון במצב. כרגע ארצות הברית, אנחנו יודעים, לא מוכנה לסייע צבאית, אבל, וזה דיווח מעניין של איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, ששומע מדיפלומט באחת המדינות באזור שישראל מעבירה מידע מודיעיני לסעודיה דרך ארצות הברית כדי לסייע לה נגד החוטים. הערב אנחנו גם שומעים את שר האנרגיה האמריקאי קריס רייט, הוא מדבר בראיון ל-CNBC, ושם הוא מעריך שצינור הנפט היבשתי שהופצץ בסעודיה יחזור לפעילות כבר בימים הקרובים.
3: Well, look, these are Iran supported attacks from proxy groups that are doing this, but the Saudis are ingenious, and I think you will see the pipeline running again very soon. This will be a brief and temporary interruption.
0: ונזכיר שזה אותו צינור שבעצם אמור להוות סוג של אלטרנטיבה למצר הורמוז, שהתעבורה שם, התעבורה הימית היא מוגבלת, גם הוא הופצץ, לא על ידי החוטים, אלא דווקא על ידי שלוחים איראנים שפועלים מאיראק, וכאמור האמריקאים אומרים שהוא יחזור לפעילות בימים הקרובים, אבל זה אירוע משמעותי, ואנחנו נשארים עם האצבע על הדופק בעניין הזה. חוץ מזה היום, אני יודע שאתם סופרים לאחור, 6 שבועות בדיוק לבחירות.
4: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: נשאר קודם כל בתפר הזה שבין הביטחוני לפוליטי, כי אתמול פורסמו הפרטים מתוך פגישת העדכון התקופתית בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, ודובר על הבקשה של נתניהו מלפיד לסייע לו להגדיל את תקציב הביטחון לפני הבחירות, למרות שכבר אין כנסת ואין ועדות וכו', ודובר על כך שלפיד התנה את העזרה הזו בכך שהקואליציה תוותר על כספים קואליציוניים, ודובר על נוכחותו של ראש אגף התכנון בפגישה הזו, וגם על נוכחותו המתבקשת של סגן הרמטכ"ל. היום לכל אלו מגיב יאיר לפיד ראיון ליואב גרקובסקי בתוכנית בחצי היום.
5: לא הייתי עושה שום דבר שפוגע בביטחון ישראל. הדבר היחיד שהיה לי לא נעים זה ששני קצינים בכירים במדים יושבים בדיון שבו אנחנו מדברים על השאלה למה הוא מוציא מיליארדים על כספים קואליציונים, משרדי ממשלה מיותרים ותשלומים למשתמטים מצהל. זה תעלול בחירות כזה. הוא רק חשב שמשהו יעשה, זה אני אגיד לו לא, ויגיד תראו, היא אופוזיציה לא פטריוטית.
0: כך יאיר לפיד. במוקד הקמפיינים וענייני מערכת הבחירות ביום הזה, פרסום של מפלגת הציונות הדתית, היא הפיצה את התוכנית שלה באשר למערכת המשפט, להמשך השינויים, החקיקה המשפטית, הרפורמה, המהפכה, ההפיכה. אתם, כל אחד מכם יבחר את המונח החביב עליו, אבל מה שלקד את תשומת הלב זה הסרטון הזה. כן, זה סרטון שהופץ היום, סרטון AI, בינה מלאכותית, שם נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, וגם השופטת דפנה ברק ארז, וגם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כל אחד בתורו נגרר על ידי דמויות אותות אפודים צהובים, על תפאורה שנראית ונשמעת, כפי ששמתם לב, כמו הפגנה שדומה להפגנות במהלך ימי החקיקה המשפטית. הנה בצלאל סמוטריץ'.
6: בקדנציה האחרונה נוצר קונצנזוס בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, שנדרשים תיקונים משמעותיים במערכת המשפט הישראלית. אני קורא לכל ראשי המפלגות, שימו תוכנית מפורטת שלכם לתיקון מערכת המשפט, כדי שהציבור יוכל להשוות ולבחור. אחרי הבחירות יהיה ברור מי קיבל מנדט לעצב את הדמוקרטיה הישראלית.
0: אז כאן הוא מדבר בעיקר לגופם של דברים, על התוכניות העתידיות באשר למערכת המשפט, לפחות התוכניות של מפלגת הציונות הדתית, וגם קורא למפלגות אחרות לעשות כמותם, אבל רוב הביקורת הייתה דווקא על הסרטון עצמו. יש מי שקורא אפילו לפתוח בחקירה, בחשד להסתה. תמר אלמוג, פרשנית המשפט שלנו, דיווחה שהדבר הזה, ככל הנראה, לא צפוי לקרות, או לפחות בעל סיכויים מאוד מאוד נמוכים לצאת אל הפועל. אבל בכל מקרה הסרטון הזה זוכה לביקורת רבה. אלו למשל דברים שאומר נשיא המדינה יצחק הרצוג.
7: בחירות אינן מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד. אפשר להתווכח עניינית. נועדנו לחיות כאן יחד, ורק ביחד יש לנו עתיד משותף.
0: והייתה גם ביקורת מצד יריבים פוליטיים, אפילו כאלו שפעם היו שותפים, כמו נפתלי בנט.
8: קמפיין האלימות החדש של סמוטריץ' זו המתנה הכי גדולה לחיזבאללה, לחמאס, לאויבי ישראל. סמוטריץ' הוא אדריכל ההשתמטות. מה הוא עושה? שוב הולך לקרוע את עם ישראל מבפנים.
0: עוד עניין מרכזי אחד בקמפיינים נוגע לאופר וינטר. הוא משיב הערב לקריאות שמופנות אליו השכם והערב, ומפצירות בו לפרוש מההתמודדות בבחירות הקרובות.
9: ובמה עוסק ראש הממשלה בדיונים הקדחתניים? איך לחסל את עמך ישראל? מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח. הם לא מבינים את מצב מחנה הימים, ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטיים שקולעים שוב את הימין בקונספציה.
0: כך אופר וינטר, ולא רק הוא אומר את הדברים הללו, גם נטלי שם טוב שנמצאת במקום השלישי ברשימה שלו, היא דיברה על העניין הזה בדיוק בתוכנית קובנוביק.
10: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. זה אנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים זה להוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם. במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
0: ולמה הדבר הזה בא לענות? זאת תשובה לדברים שנשמעים ללא הרף. הנה למשל, רק מהיום, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ מהליכוד.
11: ראינו שלקח לו זמן להגיד שהם המפלגה שהתמכו בנתניהו, כאילו ממש החליקו אותו להגיד את זה, בגלל כל הלחץ והתקשורת שהייתה על זה, אז בסוף הוא אמר את זה והוסיף אבל. ראינו הודעה שלו בשבוע שעבר, שהוא יצא נגדנו, ואז בסוף הוא אמר, אני מזכירים לליכוד שאל תשכחו שאת היום שאחרי. אז אתה יודע, יש פה נראה לי נורות מאוד ברורות למה אנחנו צריכים להיזהר.
0: וגם שמחה רוטמן מהציונות הדתית, הוא דיבר עם אריה גולן.
12: אני חושב שבסקרים אנחנו רואים סקרים רבים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, סקרים אחרים שהוא מתנדד על אחוז החסימה, ותן לי להגיד לך כבר אולי עתידות, כמו שעשו בעבר לנפתלי בנט ולאילת שקד. תנו להם 21 מנדטים, ואנחנו יודעים איך זה נגמר בסוף, וגם כשהם היו 14 ו-10 וזה, הם בסופו של דבר לא עברו את אחוז החסימה בבחירות 2019 מועד א', והפילו את שלטון הימין.
0: ניתן לכם עוד משהו, ככה שתסיימו עם טעם טוב עוד יום של מערכת בחירות. הנה עוד אלמנט בקמפיין של הציונות, של עוצמה יהודית, של מפלגתו של איתמר בן גביר. הנה סרטון שמפרסם את המפלגה, יושב ראש המפלגה חוגג את רפורמת כלי הנשק ומחלק לזו שזכתה להיות ה-300,000 שמקבלת את הרישיון ה-300,000. אז אותה אישה שאוחזת ברישיון הזה קיבלה לא רק רישיון להחזיק בנשק, אלא גם אוגה.
13: חלבית אוגה או זה?
14: אני הולך עכשיו לאישה מאוד מאוד מיוחדת. מישהי שמקבלת את הרישיון ה-300,000, האקדח ה-300,000 בשנה וחצי האחרונה. למישהי הזאת קוראים בר כנפו, היא גרה בבר שבע, הפכנו את השכונה הזאת לאזור זכאי לנשק, והנה תראו מה היא הולכת לקבל.
0: אז הנה, בן גביר הגיע עם הרישיון ועם העוגה, עוגה גדולה אגב, זה אי אפשר לראות. מקווה שלפחות היה טעים. טוב, ושישה שבועות אמרנו למערכת הבחירות, תחזיקו מעמד אני מקווה.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: שלום ליושב ראש הדמוקרטים אלוף המילואים יאיר גולן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל.
9: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה, וצריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי וכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף, שאם באמת אנחנו חייבים כדי להחליף את המשתמטים, את המושחתים ואת הלאומנים הקיצוניים, צריך גם את מנסור עבאס, אז צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
10: עדכון שמתפרסמת הודעה רשמית משר הביטחון על כך שהחיסול ברצועת עזה הצליח וחוסל אכן מפקד חטיבת רפיח.

0: הזרוע הצבאית של חמאס. זה עדכון לעניין שאיתו פתחנו את השעה הזאת. עכשיו נדבר על המופע, אם תרצו, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהתקשר למנכ״ל אינווידיה בזמן כינוס טכנולוגי בינלאומי גדול, ואמר לו, תצמיד את המיקרופון לרמקול של הטלפון כדי שכולם יוכלו לשמוע את השיחה שלנו, והפך להיות כוכב האירוע. זה קורה בדיוק לאחר האזהרות שנשמעו מבחירי החברות שמפתחות מודלים של בינה מלאכותית, והם מתריעים שהמשך הפיתוח המואץ עלול להוות סכנה לאנושות. עד כדי כך, וטראמפ יצא בפוסטים, גם באירוע, גם בפוסטים שהוא פרסם לאחר האירוע הזה, יצא כנגד הקריאות להגביל את הפיתוח בכל מה שנוגע ל-AI, קריאות שמגיעות באופן מוזר כאמור מצד החברות עצמן.
1: Well, I know about AI. I know, I also have common sense about AI. The robots will not be taken over. The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax. My uncle was the top, probably maybe the best of all time, frankly, but professors at MIT for 41, 42 years. So I have a little genetic strength, if you believe in the resource theory, but I do. I have genetic strength.
2: That explains why you know so much about AI.
0: מצטרף אלינו בעניין הזה, דוקטור מיכה גודמן, שלום.
3: שלום לך.
0: מי שחיבר, כתב הרבה ספרים, עסקת בהרבה נושאים שונים ומגוונים, וככה בתקופה האחרונה, אפילו אפשר להגיד בכמה שנים האחרונות, אתה מקדיש את עצמך במיוחד לעניין הזה, נכון?
3: כן, לאופן שבו טכנולוגיה מעצבת את התודעה שלנו.
0: והקטע הזה ששמענו עכשיו, קטע מדהים קודם כל, כדרכו של הנשיא טראמפ.
3: כן.
0: ואתה רואה את המחלוקת הזאת שמתפרצת כאן במלוא עוזה בימים האחרונים, ובעצם גורמת לנו להיות מעורבים יותר בנושא שעד עכשיו הגבנו אליו, אני חושב, באדישות מפתיעה נוכח עוצמת הדברים.
3: בוא ננסה להעמיד על מה אנחנו מדברים בעצם. אנחנו מדברים על רגע טקטוני, לא בתולדות ארצות הברית, אלא בתולדות האנושות. כל תולדות האנושות, מה זה הפרויקט הטכנולוגי? אדם הוא יצור שממציא כלים. מה זה הפרויקט הטכנולוגי? זה האמביציה של בני האדם להגביר את השליטה שלהם על הטבע. מנוע הקיטור הגביר את השליטה שלנו, האינטרנט הגביר את השליטה שלנו, נורת החשמל מגבירה את השליטה שלנו, הטלפון, זה מה שטכנולוגיה עושה. אבל באיזשהו שלב, גם אחרי כל הקדמה הטכנולוגית, האדם עדיין מרגיש חסר אונים. עדיין יש מחלות, עדיין יש משבר אקלים, יש אל ניניו, האדם עדיין לא בשליטה. מה שאמור היה על פי הטכנו-אופטימיסטים, האידיאולוגים הגדולים של עמק הסיליקון, לייצר את הקפיצה הטכנולוגית הגדולה, שתחפיף סופית את הטבע לריבונות של האדם, זה ה-AI. זה מה שיפתור את המחלות, זה מה שירפא את הסרטן, זה מה שירפא את האקלים. זאת אומרת, אנחנו נקרא את ההכרעה בקרב אדם-טבע מי בשליטה, ה-AI אמור להביא אותנו לשליטה.
0: עד כדי כך שהיו כאלה שהכריזו שבעצם הדברים שאימו על האנושות במשך כל שנות ההיסטוריה, עוד מעט זה כבר יהיה זיכרון רחוק, זה לא יהיה אכפת לנו יותר.
3: מחלות, עוני, אבנדנס, נגמר. עשינו את זה בפודקאסט שלנו, מהפכת הבינה, שמנו במפלגת המחשבות את התיאוריות האלה על השולחן. וזה, אגב, אני חייב לומר, אגב, דמיס הסאבס, האב המייסד של דיפ מיינד, זה מי שיצר את ה-AI עבור גוגל. זה מה שהם אמרו, ברגע שאנחנו נצליח לייצר פריצת דרך ב-AI, אנחנו נוכל להגיע לפריצת דרך בכל תחום אחר. הבעיות ייפטרו. זה האוטופיה הטכנולוגית שמניעה את עמק הסיליקון, שבעצם מניע את כל הכלכלה העולמית כיום. ואז, לפני שבועיים, OpenAI ברחו להם כמה מאות סוכני AI. מה זה ברחו להם? הם איבדו שליטה עליהם, הם אפילו לא ידעו בשלב הראשון שהם איבדו שליטה עליהם, עד שהם התחילו לעשות מתקפות סייבר על חברה אחרת, כדי לקחת ידע ושדות מחברה אחרת, באיזשהו שלב הם קלטו, Oh my God, איבדנו שליטה על הדבר הזה.
0: הגולם המאוד חכם הזה קם על יוצרו.
3: ואז בכיר באנתרופיק עוזב, כי הוא אומר, אנתרופיק זה קלוד, כי הוא בא ואומר, היי, אולי הדבר הזה, ברגע שהוא יתחזק מאוד, אנחנו נאבד שליטה עליו, ובאופן עצמאי הוא יתחיל לעשות נזק רב, ואז הוא אומר דבר כזה, מרבית האנשים שמפתחים את ה-AI, סבורים שיש סיכוי לא קטן, שזה יביא, אני מצטט, להחרבת האנושות. ואז אמרו שהאיש הזה הוא מוזר, ואז דריו עמודי, יוצא מהארון, דריו עמודי זה המנכ״ל של אנתרופיק. והוא בא ואומר שזה נכון, כתב איגרת של 3,800 מילים, זה יצא לאור, נדמה לי בראש השנה. והוא אומר, הדבר הזה באמת מסוכן, ואנחנו חושבים שצריך להאט את קצב פיתוח ה-AI, שהממשלה תטיל עלינו רגולציה. ואז, באופן מפתיע ונדיר, סאם אלטמן, OpenAI, המתחרה שלו, מציית דריו צודק, ואילון מאסק, האנשים האלה שרים אחד השני, מציית דריו צודק, רגע נדיר של הסכמה לצל כל אצולת ה-AI. אז אם נחשוב רגע מה קרה כאן, החרדה הזו שאנחנו נאבד שליטה, תראה את האירוניה של הרגע הזה בהיסטוריה האנושית. כל תודות האנושית ניסינו לייצר טכנולוגיה כדי להגדיר את השליטה שלנו על העולם, וכשאנחנו על סף השליטה האולטימטיבית על הטבע, אנחנו מאבדים שליטה לגמרי. זה הפרדוקס, אגב, זה פרדוקס ידוע בתולדות הפילוסופיה והמיסטיקה. כשאתה מנסה לשלוט יותר מדי, זה גם נכון פסיכולוגית, אתה מאבד שליטה. ועכשיו השאלה, האם אנחנו בתוך הפרדוקס הזה? האם מרוב ניסיון לשלוט על הטבע, אנחנו עכשיו ברגע שאנחנו מאבדים שליטה על האמצעים שאמורים היו לתת לנו שליטה? זה הרגע תראה, אני רוצה להגיד שהוא מרתק והוא מסקרן, אבל הוא גם כן...
0: גם מפחיד מאוד, כן.
3: הוא גם מפחיד, הוא גם מפחיד. והדבר הכי מוזר אכן, זה שאנחנו לא מדברים על הרגע הזה. זאת אומרת, אני יודע, הנה עכשיו אנחנו מנהלים על זה שיחה, אבל זה באמת אירוע ענק, זה אירוע שצריך לפתוח את כל מהדורות השבוע, החדשות. זה צריך להיות בשערים של כל העיתונים. האירוע של ה-AI זה אירוע ענק, ויש אסימטריה בין הגודל של האירוע למידה שאנחנו מדברים על זה. ואפשר כאילו לדמות את זה באופן הבא, גם בישראל וגם ארצות הברית, כל הקשב נמצא בפוליטיקה. והפוליטיקה זה שאלה של שליטה. מי הולך לנצח בבחירות? מי הולך לשלוט? ביבי או מתנגדיו? טראמפ או מתנגדיו? זאת השאלה, וזאת שאלה חשובה, אבל היא לא השאלה היחידה, כי יש שאלה אחרת אולי יותר חשובה. מי ישלוט, בני אדם או מכונות? ואת השאלה הזאת, מכיוון שאנחנו לא שואלים ולא משקיעים את היצירתיות, את האנרגיה ואת המשאבים שלנו בשאלות האלה, כי אנחנו עסוקים בשאלות הפוליטיות, אנחנו מחמיצים את היכולת להיערך לקראת הרגע הזה.
0: ואתה יודע, כאן אני חושב שבעצם רוב בני האדם די יגיבו בהשתהות להתפתחות הבלתי נגמרת וכלי ה-AI, ולאט לאט זה נכנס יותר ויותר לחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, והנה פתאום קורה הרגע שזה לא, ההתראות האלה לא מגיעות מכל מיני אנשים שמביטים מהצד, או שאולי יש להם מגמות קצת שונות והשקפה קצת אחרת, זה מהאנשים עצמם, מי שעוסק בזה, מי שמוביל את התחום הזה ממש.
3: זה באמת דבר מדהים. כשלמשל, כשהיה בעיות עם סיגריות, מי שחשף את הבעיות של הסיגריות זה מפגינים מול חברות הטבק. מול תעשיות הנפט, זה מפגינים מול תעשיות הנפט. מי שקורא לרגולציה ואומר שתעשיית ה-AI עשויה להוביל לקטסטרופה, זה ראשי תעשיית ה-AI. זה אחד מהדברים ואז בא דונלד טראמפ. והוא אומר, כל מה שצריך זה נשיא חזק. אז תראה,
0: עם הרבה IQ, לא מלאכותי, אנושי לגמרי.
3: בדיוק, בדיוק. אז תשמע, טראמפ הוא משעשע, לא, זה נכון, אבל הנושא הזה הוא, זה לא בדיחה. ה-AI והפריטות דרך האלה ב-AI זה לא בדיחה. תראה, גם אם אני, אפשר להתחיל אותך עוד קצת או שכבר
0: הגדלנו? לך על זה, אנחנו כבר בפנים.
3: אנחנו כבר בפנים. גם אם נניח נצליח לפתור את העניין של אנחנו נצליח לשלוט על כלי ה-AI האלה, על הסוכנים האלה. ועדיין לא יודעים איך לעשות את זה, נניח שיפנחו את זה. עצם זה שיש מודלים כל כך חזקים שהם כל כך זמינים, זה אומר ששתי אנשים בגראז' יכולים לתכנן מתקפת סייבר. הרי היום, בשביל לשתק תשתיות לאומיות, אתה צריך עוצמה של מדינה. מה יקרה ברגע של לשתק עוצמות תשתיות מדינתיות, שדות תעופה, לייצר קטסטרופה בתעשיית התפלת מים, לשנות הרכב של המים, דברים מחרידים שאפשר לדמיין. מה יקרה כשבאמצעות מודלים מתקדמים שתי אנשים בגראז' יוכלים לעשות את זה? או לייצר נשק ביולוגי. מה שאני אומר זה, המודלים האלה חייב...
0: ואתה גם לא יודע למי זה יתגלגל, אתה יודע, עכשיו אנחנו מנסים, יש אולי איזה תאום באמת עם כל מיני אנשים שלא חשבנו שהם יכולים לדבר אחד עם השני ולכוון לאיזשהו אינטרס משותף, אבל זה רק חלק מהעולם, יש עולמות אחרים לגמרי של פיתוח AI בסין ובמקומות נוספים ששם אתה לא יודע באמת מה קורה ואתה לא יודע לאן זה הולך.
3: אז תחשוב באיזה רגע אתה נמצא, כל מוצר במקולת, חלב, אם הוא קצת עשוי לסכן את מי שישתמש בו, אז יש על זה רגולציה ופיקוח וזה. פה יש לנו את הכלים הכי מסוכנים, אפס רגולציה, אפס פיקוח. עכשיו, כל זה גם קשור למילה שאמרת עכשיו, אמרת סין. מה אומר טראמפ? וטראמפ, עם ה-IQ הגבוה שלו, צריך הוא אומר משהו נכון, הוא אומר משהו עמוק דווקא. הוא אומר, היי, אם אנחנו נעט את קצב ייצור, את קצב פיתוח ה-AI, כמו שראשי התעשייה רוצים, וסין לא יעטו במקביל, אז אם סין תגיע לפריצת דרך ב-AI, ותגיע למה שנקרא סופר אינטליג'נס, תפתח כלים שהם הרבה יותר אינטליגנטיים מבני אדם, הדבר הראשון שהם יעשו עם הכלי הזה, זה יעשו מתקפת סייבר על כל תעשיית ה-AI של המערב, ישתקו את היכולת שלהם להמשיך לפתח AI, ואז סין תהנה, היא תוביל את העולם באינטליגנציה, ומי שמוביל את העולם באינטליגנציה, מוביל את העולם עצמו, ופה טראמפ צדק, whoever wins in AI, wins. מי שמנצח ב-AI, ניצח נקודה. אז פה אתה במלכוד, אתה מבין? זה, הגענו בעצם למלכוד הגדול ביותר. אם אנחנו מאיצים את פיתוח ה-AI, אנחנו עשויים להישלט בעתיד על ידי ה-AI. ואם אנחנו לא מאיצים, אנחנו עשויים להישלט על ידי סין, והנה לך המלכוד שמתחבא מאחורי המחלוקת שבין טראמפ לבין תעשיית ה-AI.
0: דוקטור מיכה גודמן, אנחנו קודם כל, הלקח הגדול שצריך לעסוק בדבר הזה יותר, כי זה באמת בלתי בדיוק. מתקבל על הדעת ששינויים כאלה עוברים על העולם שלנו, וזה לכאורה עניין צדדי שלא מדברים עליו ולא נוגעים בו. ואין ספק ש...
3: אפשר להוסיף עוד משהו חן?
0: בבקשה, בבקשה.
3: למה לא לעסוק בזה? זה מעניין, זה מסקרן, ועוד דבר. הנה נושא שלא מכתב בין ישראלים. זה לא בידי, לא בידי. אף אחד עוד לא הצליח להפוך את זה לפוליטי. ככל שנתחים גדולים יותר של הקשב שלנו ינו לנושא האסטרטגיית והחשוב הזה, זה גם עשוי קצת להחליט את שאר הדברים שלנו לפרופורציות. זה גם נושא מרגיע, מקרר.
0: זהו, אני חושב שאולי דווקא הסיבה שזה מפחיד את רוב האנשים, וזה גורם להם להרגיש קטנים ובלתי משפיעים על קיומם היומיומי. אבל זה לא תירוץ.
3: בעיקר ליהנות מהשנים הקרובות.
0: עם המסר הזה. דוקטור מיכה גודמן, תודה רבה על השיחה הזאת, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
0: טוב, בעניין לעניין, בעניין לא לגמרי בלתי קשור, עוד אמירה בכנס שגם היא הציתה שיח בינלאומי נרחב וגם חששות לא מעטים, מזכיר חיל האוויר האמריקאי חשף ואישר שארצות הברית הציבה מערכות נשק בחלל.
4: Tonight, official confirmation that there are American weapons in space, but it comes after years of warnings from officials that China and Russia were already practicing offensive maneuvers up in orbit.
0: איתנו הפרופסור מאיר אריאל, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
0: ראש המרכז להנדסת חלל באוניברסיטת תל אביב. אני חושב שהקורא או המאזין הממוצע שקרא את הידיעה הזאת או הקשיב לה, ככה תפס את הראש ואמר, מה שמעתי עכשיו? מה זה הדבר הזה?
5: כן, נכון. הידיעה המקורית פורסמה על ידי מזכיר חיל האוויר האמריקאי. והוא אמר שארצות הברית פרסה בחלל מה שהוא קרא Space Control Weapon, איזשהו נשק נניח לשליטה במדיום הזה שנקרא חלל. אבל אחרי שפורסמה הידיעה המקורית הזאת, הלכו כמה כתבים וחיפשו את ההגדרה של ה-Space Control Weapon, ומצאו שמדובר בנשק קינטי ולא קינטי, ואז הפרסומים המאוחרים יותר כבר דיברו על נשק קינטי, וזה כבר הפך להיות הרבה יותר מסעיר, כי מה האמריקאים פותחים עכשיו מחדש במלחמת הכוכבים? מה בדיוק הם משגרים לחלל? איך אפשר להשתמש בנשק קינטי בחלל?
0: וזה בעיקר היה נשמע משהו עתידני כזה מהחששות שלנו על מפני העתיד, והנה העתיד כבר כאן.
5: נכון, אבל תאמור, זה בסך הכל אינטרפרטציה של ההודעה המקורית, ושבודקים את זה לעומק, אז גם אם מדובר בנשק קינטי, אז קשה להאמין שהאמריקאים עכשיו ידחו איזה טכנולוגיה עתידנית. ככל הנראה, גם אם קוראים לזה קינטי, מדובר, קודם כל חייבים לדבר אך ורק על לוויינים. כלומר, אין סוג אחר של מערכת נשק שאפשר לעלות בחלל. זה יכול להיות רק לוויין, ולוויין זה איזשהו גוף שמסתובב סביב כדור הארץ במסלול. מה יכול לעשות לוויין כזה? הוא יכול לראות פינים על מטוסים, או על, על מטרות בכדור הארץ, או על לוויינים אחרים? כנראה שלא. זה לא טכנולוגיה שהיא אפשרית, זה צריך להיות לוויין עצום, וכל אירוע כזה יגרום ללוויין להתרסק. יכול להיות אולי נשק לייזר, זה כבר טכנולוגיה שקיימת על הקרקע, ורוצים להעלות אותה לחלל, אבל עדיין קשה להאמין שאפשר להעלות מערכת לייזר מספיק חזקה לחלל, שאפשר להשתמש בה כנגד טילים לדוגמה. מה שנשמע יותר סביר זה איזושהי תשובת הרתעה לפעולות שהרוסים והסינים ביצעו. ידוע שהרוסים עשו איזשהו ניסיון לפוצץ לוויין בחלל. ולוויינים הם מה שנקרא דואליוס, כלומר לוויין יכול לשמש גם למטרה אזרחית וגם למטרה צבאית. לוויין תקשורת יכול לשמש להעברת שידורי טלוויזיה, אבל יכול לשמש להנחיית טילים. לווייני GPS קנה, לווייני ריגול, יכולים לשמש לזיהוי מטרות צבאיות, אבל יכולים לשמש גם למטרה אזרחית. אז זה היה קיים עד היום. אבל כשמדברים על ספייס קונטרול, אז כנראה שהכוונה היא לפגוע בלוויינים הצבאיים של הצד השני. אז כאמור, הרוסים כבר עשו ניסיון של פיצוץ לוויין במסלול.
0: זה מה, זה לוויין שמצד אחד יודע להיות לוויין, ומצד שני גם יודע לפגוע בלוויינים אחרים, לפוצץ אותם?
5: נכון, אז זה כנראה הדבר הסביר ביותר. כלומר, לא שמענו על יכולת יותר מתקדמת מכאן, וככל הנראה מדובר במה שנקרא לוויין מתמרן. לוויין מתמרן זה לוויין שיש לו יכולת, יש לו הנאה, יש לו מנוע, סוג של מנוע, שמאפשר לו לשנות את המסלול שלו בחלל. מהי המטרה של הלוויין המתמרן הזה? לוויין של האויב. ויש כבר היום טכנולוגיות כאלה, שמשמשות למה שנקרא תדלוק של לוויינים, או הסתה שלהם ממסלול, או נניח הורדת הלוויין מהמסלול לכיוון כדור הארץ, כדי שלא יזהם את המסלול. הלוויינים הללו יכולים להתצמד ללוויינים אחרים, או לגרור אותם, או להתרסק עליהם. אז אני מניח שזאת הטכנולוגיה שהם פרסו בחלל, כי היא כבר קיימת, כאמור למטרות אזרחיות, והם לא מציינים בצורה מפורשת.
0: כן, כלומר, מצד אחד היה חשוב להם להדגיש שהם עשו את הצעד הזה, מצד שני הם לא רוצים לפרט מה בדיוק יש בידם ומה לא.
5: נכון, עכשיו למי מיועדת הידיעה הזאת? אני לא חושב שזו התרברבות של טראמפ או משהו כזה. זה נראה שהידיעה הזאת מיועדת להגיע לאוזניהם כאמור של הרוסים והסינים, ולהגיד להם מין דבר כזה. אם חשבתם שנחלשנו ונגמר לנו מלאי הטילים וכן הלאה וכן הלאה, ואתם חושבים שיש לכם עליונות עלינו בחלל, אז דעו לכם שגם אנחנו פרסנו מן לוויינים מתמרנים כאלה.
0: אבל זה משהו שגם לרוסים יש, אם אכן זה הדבר.
5: כן, ככל הנראה יש לרוסים, ובוודאי לסינים, שתי המעצמות האלה הן מאוד מתקדמות בכל הנוגע ללוויינות. אז ככל הנראה, המטרה של הידיעה הזאת הייתה לייצר איזושהי הרתעה, ולהגיד לרוסים ולסינים שלא יעלה על דעתכם לנסות ולפגוע בלוויינים שלנו. כלומר, או שלא יעלה על דעתכם לחשוב שיש לכם יתרון על פני ארצות הברית במדיום הזה שנקרא חלל. גם לנו יש לוויינים מהסוג הזה, ואם תנסו לפגוע בלוויינים שלנו, בלוויני תקשורת או GPS או מה שלא יהיה, תדעו לכם שאנחנו נוכל לפגוע בלוויינים שלכם.
0: מה זה יאפשר לארצות הברית לעשות, אבל אם נגיע באמת לאימות מהסוג הזה בין המדינות, בקונסטלציה כלשהי, מה זה יאפשר לארצות הברית, או גם אולי לסינים ולרוסים, אם הם יעבירו את היכולת הזאת לחלל, מה זה יאפשר להם באמת לעשות הלכה למעשה?
5: אז היום לוויינים משמשים במערכות נשק. קודם כל, לוויין יכול לשמש לריגול, כן? יכול לזהות מטרות, וחלק חשוב מכל אימות צבאי. אבל מה שיותר חשוב אולי בהקשר שלנו, כן, של נניח טילים בליסטיים או טילים טילי אישיות, לוויינים יכולים לשלוח פיקוד למשל לטיל שיות, יכולים לעקוב אחרי טילים בליסטיים, יכולים לזהות את המסלול שלהם. כלומר, לוויינים הם חלק מאוד חשוב בניסיון של יירוט טילים בליסטיים, וגם הפוך, גם בניסיון לתת לטילים, לטילי שיות בעיקר, למשל נונצדיק אחרי שהלוויין כבר שוגר. כלומר, סליחה, אחרי שהטיל שוגר. כלומר, אפשר לשגר טיל שיות, ובדרכו למטרה, לוויין ייתן לו נונצדיקים יותר מדויקים.
0: זה קשור, אני מניח, לכל שיבושי ה-GPS שעדיין במקומות מסוימים בארץ חווים פה ושם.
5: נכון, נכון, בדיוק, כי בעצם כל טיל שמכבד את עצמו, יש לו איזה מערכת הנחיה שמבוססת על GPS. GPS יש לא רק לארצות הברית, אלא לכל המעצמות יש היום מערכות GPS שלהם. עוד דבר, חוץ מתקשורת ו-GPS, יכול להיות גם בכל הנושא של מה שנקרא ג'יימינג, שיבוש, לוחמת למד א', להפריע למערכות תקשורת אחרות. חלק גדול בעצם משדה הקרב העתידי וגם הנוכחי מבוסס על תקשורת מתקדמת, תקשורת מוצפנת, אז לוויינים יכולים לשמש ככלי במלחמה הזאת, לחסום נניח לוויינים אחרים או מערכות צבאיות שמבוססות על, שההפעלה שלהם מבוססת על תקשורת, הם יכולים לשמש תקשורת, הם יכולים אולי לפרוץ למערכות תקשורת ולתקוף אותם באמצעות סייבר או AI. אז כאמור, לא סתם טראמפ אמר, אם אתה זוכר, הוא דיבר על זה, אני לא מוטרד מהעובדה שיש לאיראנים אורניום מועשר, כי אנחנו עם העיניים כל הזמן על אתרי הגרעין, ואנחנו מסתכלים למטה. זה כנראה לא כל כך מדויק, כי אי אפשר לתלות לוויין בחלל מעל מטרה, הוא מסתובב, אבל עם רשת של לוויינים אפשר לנטר נניח את כל אתרי הגרעין של האיראנים. וכאמור, זה כלי חשוב בכל מלחמה, גם נוכחית וגם עתידית.
0: בעיקר מלמד אותנו לאן העולם הולך ולאן שדה המלחמה באמת צועד. הפרופסור מאיר אריאל מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
5: תודה, להתראות.
0: לילה טוב.

0: חדשות ברשת בית.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: אנחנו כאן. ואנחנו עם הספורט, יואב בורוביץ', שלום.
12: שלום חן, הילה טוב.
11: הבטחנו לעשות כבוד לנבחרת ישראל בכדורעף, שמשחקת באליפות אירופה בימים אלה, ואכן מגיע לה, והיא גם לפני משחק מכריע שיהיה מחר.
12: אפשר לומר שמחר יהיה המשחק הכי חשוב בתולדות הכדורעף הישראלי. עד כדי כך. נבחרת ישראל נגד נבחרת מקדוניה באליפות אירופה, מחר בשעה 4 אחר הצהריים, על הזכות לא רק להפיל לשמינית הגמר באליפות אירופה, שזה הישג היסטורי מבחינת נבחרת ישראל. צריך להבין, נבחרת ישראל לא הייתה באליפות אירופה דרך מוקדמות יותר מ-50 שנה מאז תחילת שנות ה-70. אז נכון, לפני כמה שנים עלינו, כי הרחנו פה בבית, אבל הפסדנו בכל המשחקים, היה בלי מוקדמות. הנבחרת הזו משחקת עכשיו באליפות אירופה בבולגריה, זה נבחרת שעושה את זה, כמו שנקרא, מה שנקרא בז'רגון הספורטיבי, fair and square. ממש, אתה יודע, דרך המוקדמות, עשתה את כל מה שצריך, הרבה כישרונות, ניצחה גם ניצחון היסטורי לפני יומיים, את נבחרת פורטוגל בתוצאה 3-2, נכון, היו שלושה הפסדים, וגם הופעות
11: טובות. ותשמע, גם הפסד לבולגריה, בסוף הם לקחו אותם לארבע מערכות, ושהן היו יחסית צמודות, ובולגריה, חוץ מזה שהיא מערכת, היא גם העצמה, זה לא ככה, זה סגנית אלופת עולם.
12: בהחלט, גם העצמה, גם עם יותר מ-10,000 צופים, ועדיין נבחרת ישראל עשתה משחק מאוד צמוד, הפסידה בו, אבל מחר נגד מקדוניה אסור להפסיד. חייבים לנצח, ואז מעפילים לשמינית הגמר, ואז אולי גם יש סיכוי לא רע, זה תלוי גם בתוצאות אחרות, אבל שנבחרת ישראל גם תוכל להפיל לאליפות העולם, שהיא בחיים לא עשתה את זה, שנה הבאה אליפות העולם בפולין, אז המשחק מול מקדוניה מאוד חשוב. מאוד חשוב, כפי שאמרנו, בוא נקשיב לדברים שאומר המאמן הלאומי איתמר שטיין לפני המשחק מחר.
13: המשחק מחר נגד המקדונים זה בהחלט אחד המשחקים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר בשנים האחרונות. קרב על העלייה ל-16 האחרונות באירופה, שזה יהיה הישג היסטורי, ובנוסף מחזיק אותנו גם בתחרות על העלייה אליפות העולם בשנה הבאה בפולין. כונן הכי טוב שאפשר למשחק נגד המקדונים במטרה ברורה לבוא ולנצח.
12: כן, אז הדברים ברורים, באמת, אתה יודע, הלוואי שבאמת נהיה ווינרים, מה שנקרא, אתה כן, יודע, המקדונים כן, זה כן. לא פשוט, זה מדינה יותר קטנה מישראל, אבל האנשים בה הרבה הרבה יותר גבוהים. וכדורף גובה זה אלמנט, אתה יודע, הוא לא קובע הכל, אבל הוא אלמנט חשוב.
11: כל מדינות יוגוסלביה לשעבר אסור אף פעם
12: לזלזל. בגבות, כל הבלקניות.
11: יש שם גנים טובים ומסורת טובה.
12: ויש מסורת כדורעף גם יותר. אבל גם אצלנו, אתה יודע, הכדורף התחיל בקיבוצים, וגם לנו יש מסורת כדורף, ויש כמה חבר'ה צעירים מאוד מאוד מוכשרים, כבר ליגיונרים משחקים בחול, אז הלוואי שיצליחו לעשות זאת מחר.
11: זהו, אני מקווה שהאליפות הזאת בדיוק מבשרת על איזשהו תור זהב, כי באמת המשחק הזה גם אני חושב מתאים לנו, ובטח אם תהיה כאן בסיס טוב ויקחו את זה לחופים, שאנחנו משופעים בהם, אז זה בכלל יכול להיות
12: חגיגה. בדיוק, ויש לנו גם צמד בכדורף חופים, שני חבר'ה גבוהים דווקא, שניהם שני מטר, אלון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב, קוזמיצ'וב מאשדוד ואלון אלעזר מקיבוץ גזית בצפון, והשניים האלה מדורגים בטופ 20 בעולם ומועמדים להגיע לראשונה לייצג את ישראל באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אז באמת תור זהב, כמו שאתה אומר, גם בכדורף אולמות וגם בכדורף חופים. אבל מחר נגד מקדוניה, זה מקדוניה, פשוט משחק שחייבים לנצח. אנחנו נעקוב מקרוב. עוד משחק חשוב מחר לקבוצה הישראלית, זה המשחק של הפועל באר שבע בליגה האירופית נגד דינמו זאגרב, והפועל באר שבע היא הקבוצה הישראלית היחידה שמשחקת במפעלים האירופיים בכדורגל. צריך להבין, הכדורגל הספורט הכי גדול בעולם, בוודאי הכי גדול באירופה, כולם עוקבים אחרי המשחקים באירופה ליג, אז באמת משחק פותח חשוב להפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, ומאמן הפועל באר שבע רן קוז'וך אומר שאפילו הוא בעצמו והצוות שלו עדיין לא הגיעו אף פעם לשלב הליגה באירופה, גם מבחינתם זה היסטוריה. הנה הדברים שהוא אומר.
5: בשבילנו כצוות זה פעם ראשונה במפעל אירופי, בתוך שלב בתים, בתוך הליגה עצמה. אז כן, זה מרגש עם הרבה ציפייה, גם להראות את עצמנו, להראות את היכולות של הקבוצה, וגם לקבל את הניסיון בתוך המפעל הזה. אני בטוח שזה נכון גם לחלק מהשחקנים. אז התרגשות גדולה ורצון להראות מה אנחנו יכולים.
12: כן, ואנחנו נשארים בכדורגל. חן, היו הערב שני משחקים בליגת העל במסגרת המחזור הרביעי. עירונית טבריה, שפתחה את העונה עם מינוס 6 נקודות, כבר צברה 7 נקודות, אבל יש לה רק נקודה אחת בגלל הורדת הנקודות. היא עושה תיקו דרמטי היום מול הפועל ירושלים בתוצאה 2-2. עירונית טבריה משווה משער של זיו מורגן בתוספת הזמן. שער ראשון של הטבריאנים מרגלי קייס גאנם, הפועל באר שבע שני הזרים, ורסנה ואידוקו, אנדרו אידוקו, שניהם כובשים 2-2. וביתה ירושלים שפתחה את העונה, את הליגה בצורה רעה מאוד עם שני הפסדים גדולים, כבר צוברת משלימה שני ניצחונות רצופים. הערב היא מארחת בבלומפילד את מכבי פתח תקווה, יותר מ-21,000 צופים. אנחנו יודעים שמכבי פתח תקווה כמעט אין אוהדים, אז אפשר להגיד שאולי 98% מהאוהדים היו של ביתר ירושלים. כמות גדולה מאוד ראתה את ביתר מנצחת 3-1, שערים של שון וייסמן, עומר אצילי וג'ובונסקו קלו, יואב קורן מצמק לפתח תקוואים, 3-1 לביתר. הנה הסיכום של המאמן המנצח אלמוג כהן.
6: אני חושב שעשינו משחק טוב, אני לא יוצא מגדרי, לא שהפסדנו, גם שאנחנו לא מצחים. כן, ראינו קבוצה מאוד דינמית, דומיננטית, מגיעה להמון מצבים, בדיוק מה שרציתי, אז ברוך השם, אני די מרוצה מהמשחק.
12: כן, אז בביתר מרוצים, ועדיין יש פיגור 6 נקודות אחרי המוליכה מכבי תל אביב, הולכת להיות לנו ליגה מעניינת, באמת בתקווה מבחינת שאר הקבוצות הגדולות, שמכבי תל אביב, שבינתיים נראית הכי טוב ובפער, לא תפתח פער גדול מדי.
11: כן, זהו, עדי מכבי רוצים שתברח, אבל אנחנו רוצים כדורגל טוב ומסקרן. אז
12: וצמוד, עד כמה שניתן, דרמטי. כן.
11: בדיוק. נספר שבאירופה ריאל מדריד מוליכה עכשיו על אלצ'ה 2-0 בליגה בספרד, ובאנגליה משחקים גביה, יש הרבה משחקים אבל שניים מעניינים, ליברפול עכשיו בתוספת הזמן מובילה על טוטנהאם 2-1, וארסנל ניצחה 4-1 את איספוי.
12: נכון מאוד, ובמדי אלצ'ה רוי רביבו פותח בהרכב מול ריאל מדריד.
11: יפה, יואב אורוביץ', תודה.
12: לילה טוב, תודה רבה.
11: נגיד בזריזות, תודה רבה גם לג'רמי קוסקס שהפיק, לרובי יוסנולץ על הביצוע הטכני, למיכאל אולשוונג בירושלים, לכם שהזנתם.
14: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: עד 120 כפר סבא, בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
18: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
19: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל חיסל את מחת רפיח בחמאס. שר הביטחון קאץ אומר כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר כי ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים. באשדוד נדקר נער בן 17 ומצבו קשה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, עכשיו חצות. צהל והשבק מאשרים כי חיסלו בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בחמאס וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון, נאיל אבו עביד. בצהל אומרים כי אבו עביד היה גורם מרכזי בחמאס ופעל לקדם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. הוא ניסה גם לשקם את כוחו של חמאס לאחר הפגיעה האנושה שספג הארגון במלחמה. שר הביטחון קאץ אומר בהודעה שפרסם כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. המדיניות ברורה, מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים, וזאת בניגוד לעלילת הדם שהעלילו יוצרי הסרט נאזה על חיילינו הגיבורים, דברי שר הביטחון. העימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. על פי הערכות, ישראל החלה להעביר מידע מודיעיני לסעודיה באמצעות ארצות הברית. כך אמר לכאן חדשות דיפלומט מאחת ממדינות האזור. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים והם העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח הערב כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת העימות בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. העימות בין השר לביטחון לאומי בן גביר לבין מפכ"ל המשטרה דני לוי. על אף התנגדות השר, המפכ"ל מתכוון לקיים ביום חמישי דיון לשיבוץ קצינים ולהמשיך בהליך המינוי של קצינים בכירים. הפעם מדובר במפקדי תחנות ומרחבים. אלא שהקצינים האלה לא ייכנסו לתפקיד החדש משום שהשר לא יחתום על מינוים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמים במשטרה מותחים ביקורת על המפכ"ל המתעקש על הפגנת כוח שאין לה שום משמעות. במצב הנוכחי, המינויים שכבר המתינו חודשים ארוכים בשל המחלוקות בין השר למפכ"ל ימשיכו להמתין עוד חודשים עד לאישור השר הבא בממשלה החדשה. בלשכת בן גביר אומרים כי הוא הודיע למפכ"ל שלא יאשר מינויים עד הבחירות, חוץ ממקרים חריגים לאחר שישתכנע שהם דחופים. אם באמת המפכ"ל חפץ בקידום מינויים דחופים, הוא יודע מה הדרך הנכונה, כך אומרים בלשכת השר לביטחון לאומי. באשדוד נדקר נער כבן 17 ונפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים אסותא בעיר. מן המשטרה נמסר כי האירוע נחקר וכי הרקע ככל הנראה פלילי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
20: מחר לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת ירדו מידות החום בהדרגה. ביום שישי ובשבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
22: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: באולפני קובנוביק השעה 11:05 דקות. אפשר לכוון את השעונים.
1: במה גיטה? בזמן המהדורה ראיתי אותך כזה יושב כאן, מחייך וזה, לא רציתי להפריע.
0: לא. ניסחתי ציטוטים מהשעה הקודמת לפרסם במרשתת. הגיתי במלך החדש באפריקה. כמו האדמור בעצם.
1: אתה מקנה קצת?
0: כן. האמת היא שכן.
1: מה היית עושה?
0: אם הייתי מלך תורו באפריקה?
1: או כל לוקיישן אחר שתבחר.
0: אני יודע, משחרר את כל העבדים, מה עושים מה עושים מלכים?
1: אני לא יודעת, הוא הרגיש לי מאוד מאוד מלך סמלי כזה, לדעתי אוכל ארוחות טובות ולובש בגדים נעים.
0: תראי, בואי נשים הדברים על השולחן. זכינו, באמת זכינו, שאין הרבה חדשות השבוע, וזה מעולה.
1: יש שיאמרו שזה נס גלוי ממש.
0: פעם חבר טוב שלנו היה בקנדה, במשך חודש, עשה בקנדה, היה בשליחות. קוראים לו, בלי שמות, לא חשוב, קוראים לו חיים לוינסון, ובוקר אחד הוא שלח לי הודעה, תראה במה מתעסקים פה בחדשות. שלח איזו הודעה, מרדף אחרי דוב. ואמרתי, וואי, איזה כיף להם.
1: האם אזכה לראות בימי חיי מהדורת חדשות נפתחת בישראל במרדף אחרי דוב? אני חושבת שהבוקר אתה משווה ומעלה.
0: זהו, אין לנו דובים, אבל מאז אני מסתכל מדי בוקר על תוכניות הבוקר בטלוויזיה. ומה אני אגיד לך, מרדף אחרי דוב זה הנושא הכי חשוב בחלק מהתוכניות האלה, ובעיניי זה סימן לשפיות. יש נורמליות ב... מה עוסקים עכשיו? למשל, את מכירה את ג'אנר התוכניות ששף מבשל ומישהו מפריע לו לבשל? תואם לו מהסיר וכו'?
1: אני מתה על זה.
0: זה נורמליות. זה הדבר. אז אנחנו ממשיכים מחרים החזיקים, ואנחנו מוטרדים מאוד במערכת קובנוביק ממכת העכברים בעוטף עזה.
1: המרדף אחרי דוב של הבוקר הזה,
0: משווים ומורידים המרדף אחרי העכברים. אנחנו בשיחת טלפון בהולה מקיבוץ נירים. רועי דיין, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: תן לנו תמונת מצב על מכת העכברים בעוטף.
2: וואו, בואי נספר לך מה לי השבוע. חזרנו מהחג במשרד שלושה עכברים. לפני החג, ארבעה עכברים. שבוע לפני כן, קם בבוקר, פותח את המגירה של הכיור, ארבעה עכברים דפוסים במלכודת. מה אני אגיד לך?
1: המגירה של הכיור, כלומר, מה זה, המגירה של הסכום מתחת לכיור?
2: כן, סליחה, לא ניסחתי את זה נכון.
1: אני מוודא, אני מנסה להתחבר לחוויה.
2: כן, הארון שמתחת לכיור, שמתי שם הם מתחבים. אפילו שתבינו את רמת הקושי, העכברים חרסמו את אחד הצינורות, הקיבוץ מיד בא לטפל בזה, תוך יממה כבר העכברים חרסמו את פעם את החור ועשו חור חדש.
1: הם חרסמו את האיש שבא לתקן.
2: כמעט. בדיוק.
0: מה, תאר, זה בכל הבתים כולם כמו באיזה, להבדיל, מכה מצרית, כולם מתמודדים עם מלא עכברים בבתיהם?
2: כן, כן, כי מה שקורה בעצם, עוד פעם, אני לא יודע להצביע בדיוק מה קורה שם, ככה, במרכאות חברים שלנו מצד השני, אבל מה שקורה בעצם זה שכל הקיבוץ, למשל קיבוץ נירים אף שאני גר, מוצף בעכברים, הקיבוצים שהם צמודי גדר, ממש כולם חווים את זה.
1: כאילו, מתי זה התחיל? אתה זוכר את העכבר הראשון שראית כשעוד היית תמים?
2: כן,
1: ולא הבנת
2: כן,
1: שיבוא
2: לפני,
1: עדר?
2: לפני איזה חודש וחצי התחלתי לראות צורה של עכברים, כמו שאמרתי, בארון של הכיור. עוד הייתי תמים, אמרתי לא נורא, ניקיתי וזה המשיך להתגבר. עד שהועלתי בטובי להניח מלכודת וקרה מה שקרה.
0: ומאז... אתה מדבר, הרי אתה רואי דיין, אתה בן אדם שפוגש אנשים, אתה מדבר עם ציבור, זה קורה, זה כולם, זאת שיחת היום?
2: כן, כולם, זה שיחת היום. כמו שאמרתי, הנה, אני אספר לך סיפור ששמעתי אתמול. אתמול שמעתי מחבר מהקיבוץ, שפתאום באים להיכנס לאוטו, והם שומעים רעשים באוטו. הבעל אומר לאישה, את מדמיינת, מה, איזה רעשים? היא אומרת לו, לא. ופתאום רואים עכבר בתוך האוטו שהגיע מהבית. המגירות של השכנים שלי והמגירות של האוכל, כל האוכל פתוח, ככה עכבר, יש לי זה מזה יפה. אפילו זה נורא מצחיק, אפילו להחזיק חתולים זה לא משתלם. החתולים בקיבוץ לא עושים את העבודה, הם שחקים איתם במקום לאכול אותם.
1: אני חושבת שהם שבעים מדי פשוט.
2: גם, אולי זה אחת הסיבות שהם שחקים איתם כבר ולא אוכלים אותם.
0: חתולים פציפיסטים בעצם, שלא עושים את התפקיד היחיד שלהם?
2: אתה מבין, אתה מבין. אתה מביא אותם לקיבוץ, יש להם עבודה, והם שחקים איתם.
0: תשמע, בונה, זה מעצבן אותי, אתה יודע מה? זה באמת, מכל מה שקורה שם...
2: מה שנקרא, you have only one job.
0: אז מה, לאן זה הולך? אתה נושא עיניך השמיימה ועונים לך מה?
2: אני אגיד לך, אז קודם כל הקיבוץ בפרט והמועצה עושים עם זה הרבה. זאת אומרת, היה מבצע מאוד גדול של, לא יודעים לקרוא לזה הדברה, אבל מבצע מאוד גדול של זה ככה במשך כמה שבועות. ומנסים ונלחמים בזה כמה שאפשר. אני חושב שכרגע קשה לי להגיד איך ומתי זה יסתיים, אבל מנסים לעשות מה שאפשר, הרי זה באמת מכה, הם מתרבים בקצב לא הגיוני.
1: תשמע, אתה חקלאי גיבור, אבל...
2: אני לא חקלאי, אבל אוקיי.
0: אבל גיבור.
1: אבל גיבור.
2: אבל בסדר.
0: הוסמכת.
1: יש אולי פחות גיבורים ממך. מה האווירה? מה, אנשים חיים בפחד? או שזה כאילו תושבי עוטף, כבר היה לכם מספיק ממה לפחד.
2: חבר'ה, אתם מדברים עם... אני עוד פעם, אני חייב להגיד רגע למען האמת, אני עברתי לגור בעוטף אחרי השבי, בגלל השבי.
0: כן.
2: אז אני חושב שכל מי שחי בעוטף, זה אנשים חזקים וגיבורים, ככה שמה זה בשביל המחברים? בואו, זה היה בקטנה.
0: תראה.
1: אני ראיתי גיבורים גדולים כבר מזנקים מג'וקים.
0: שלוש שנים חלמנו דווקא לדבר על העוטף בהקשר כזה של עכברים. אתה בכלל נגן מנדולינה, נכון?
2: האמת, נכון. לא יודע איך הגיע לך השמועה הזאת, אבל נכון.
0: תגיד, רואי, אתה קראת את הספר החלילן מהמלין?
2: מכיר, בטח, כן.
0: אתה נגן מנדולינה. יש מכת עכברים בקיבוץ. אני צריך למרקר לך את מה צריך לקרות?
2: וואו, האמת שלא חשבתי על זה,
1: אני
2: מדבר עם מחלקת
1: תרבות
2: של הקיבוץ.
1: אבל אולי ננסה לעשות רגע משהו לייב, יש באמתחתך מנדולינה כרגע?
2: האמת שאני כרגע, בנוסף להיותי נגן מנדולינה, אני מנהל בית ספר למוזיקה של המועצה, אז כרגע אני בדרך מפגישה לפגישה, ואין באמתחתי את המנדולינה שלי.
0: איך בן אדם עולה לשידור ברדיו בלי מנדולינה, באמת?
1: כי אני הייתי מאוד רוצה לראות מה קורה כשאתה יוצא עם המנדולינה לרחוב בנירים, האם כל העכברים נוהרים מהבתים?
2: אני אעשה לכם ברגע איזה משהו כזה יפה ואני אשלח.
0: בסדר גמור. רק נגיד, אם זה מנחם, זאת בהחלט צרת רבים. חברנו הלוחם המעולה עומר בבאי סיפר שגם בבסיסים בתוך עזה יש מכת עכברים, אז בטח גם האויב סובד מזה.
1: האם העברת את הידיעה הזאת, את הצנזורה, עקיבא?
0: לא, הוא באמת לוחם.
1: לא, ככה אתה מגלה שבסיסנו מלאי עכברים.
0: רבותיי, זה פורסם לראשונה בקובנוביק, מכת עכברים גם בבסיסינו בעזה. רועי דיין, איש עוטף עזה, מוזיקאי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שיש שבוע טוב, בשורות טובות לכולנו.
1: אמן.
0: אנחנו נשארים בעניין הזה כמובן. איתנו מנהל תחום חולייתנים במשרד החקלאות וביטחון המזון, דוקטור יואב מוטרו, שלום.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: אתה, זה נכון, מנהל תחום החולייתנים.
3: כן, אבל לא יודע כלום במנדולינות.
0: לא, אבל בעכברים, ספר לנו ככה תמונת מצב של המאבק הזה.
3: אז כן, אני אחראי על חיות שמזיקות לחקלאות במשרד החקלאות, וככזה גם אני קצת מתכלל את הפרויקט הזה של המאבק התפרצות הזו, אני אספר קודם כל על ההתפרצות הזו. אתם ראיינתם עכשיו בחור נחמד מקיבוץ נירים, אבל זה לא רק בנירים. זה באזורים הרבה יותר נרחבים, זה בעיקר בדרום העוטף, מה שנקרא, בעיקר ביישובים שסמוכים לגבול עם רצועת עזה, וזה קורה גם בתוך היישובים, כפי שרואי... תיאר יפה, זה קורה גם בשדות החקלאיים שמסביב, וזה קורה גם ברצועת עזה, כפי שהדלפת, כן, גם במגננים, גם בשטחים הפתוחים במידה מסוימת, וגם לפי עדויות שמקבלים ממאמרים מדעיים שיוצאים מהאזור הפלסטיני של עזה, גם משם אנחנו מקבלים את זה.
0: והנה דוקטור מוטרו, הרי כל חייו המקצועיים התכונן לתרחיש הזה, לא? מה?
3: כן, אפשר, כן, אז אנחנו בעצם, אנחנו ערוכים לדבר כזה בכמה היבטים. מחרסמים הגדולה שלהם והסיבה שהם כל כך, כל כך, כל כך מצליחים בעולם, זה שהם יש להם יכולת רבייה פסיכית. יכולת רבייה מדהימה, והם מוציאים את הכל הזה עלינו עכשיו. ואנחנו מתמודדים מול זה בכל מיני היבטים. כן, זה, קודם כל זה הרבה מינים של מחרסמים, זה לא איזה מין אחד. לכן אני די תולה את האשם העיקרי בדבר הזה, בחורף המעולה שהיה בגזרה הזו. חורף ארוך, חורף מרובה גשמים, חורף עם פיזור גשמים טוב, אביב בלי שרבים.
1: אז רגע, החורף עושה טוב לעכברים?
3: הוא עושה טוב לכולם, עכברים יודעים להגיב לזה מהר.
0: כלומר...
3: עכברים טובים ולהגיב מהר. וזה לא רק עכברים, שוב, זה גם חולדות וזה גם מריונים. ואנחנו רואים את הנזק הזה שוב, לא רק בתוך היישובים, מה שתואר קודם, על ידי רואי, אלא גם בשדות החקלאים וגם מעבר לגבל.
0: רגע, רגע, אנחנו מתקשים לשמוע אותך.
3: אנחנו מטפלים בזה בשלושה היבטים, בשלושה כיוונים. האחד הוא בהדברה כימית, שזה נעשה בתוך היישובים בעיקר על ידי המועצה, על ידי התברואנים במועצה, לדעתי הם עושים עבודה טובה, במקרה של נירים, מועצה אזורית אשכול. השנייה זה כאילו, הטבעת החיצונית יותר היא טבעת של טיפול בשדות, ואנחנו כבר אישרנו 41 אירועי טיפולים בשדות, ואנחנו יוזמים עוד אחד על חשבון משרד החקלאות.
0: אירועי טיפולים, כלומר התקלויות.
3: לא התקלויות, אלא טיפול ברעל שמתאים לשימוש בשטחים פתוחים, בשטחים פתוחים. אנחנו עכשיו יוזמים עוד טיפול כזה שהוא יהיה על חשבון לא המגדלים ולא החקלאים ולא המועצה, אלא על חשבון מנהלת תקומה ומשרד החקלאות. בנוסף, אנחנו משתמשים בהדברה ביולוגית. הדברה ביולוגית זה לתת לאויבים טבעיים של מחרסמים את היכולת לעשות את העבודה.
1: אז אתם מייבאים בעלי חיים לאזור שם?
3: לא בדיוק מייבאים, אלא אנחנו מפתים בעלי חיים להגיע לאזור.
1: כי רואי סיפר לנו שהחתולים שם לא מספקים את הסחורה.
3: נכון, אז אני מפטר את החתולים של רואי, ואני אומר, בואו נשתמש בתנשמות. תנשמות זה דורסי...

0: אמרת, אבל שהמחרסמים, היתרון שלהם זה שהם מתרבים ומתרבים מהר. איפה התנשמות יכולות להדביק את הקצב?
1: תנשמות אולי לא יכולות לעשות את כל העבודה בעצמן, אבל במצבים רגועים הן יכולות לטפל באופן די בלעדי. במצבי קיצון, כמו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, הן יכולות להוריד קצת את האוכלוסייה ולהפחיד אותם קצת, ברגע בעצם... שהמחרסם מפוחד ומתרבה פחות.
2: דוקטור מוטרו,
1: אז כמה שאנחנו משתמשים גם בזה, והוספנו המון תיבות כינון, והן פעילות בצורה מאוד מרשימה.
2: הבאת המיליציה בעצם שנגד העכברים.
1: נכון. בנוסף, אנחנו מנחים את החקלאים להיכנס בעיבודי קרקע יותר מעמיקים, כי בעצם המחרסמים הם חיים במחילות שבקרקע, ואם אנחנו נטפל, נכין את השטח לגידול, כי עוד מעט מתחילים את עונת תפוחי האדמה, ומיד אחרי כן את עונת החיטה, אם אנחנו משתמשים בעיבודי קרקע יותר מעמיקים, אנחנו פוגעים באוכלוסיית המחרסמים, ובעצם בשילוב של שיטה הכימית, שיטה הביולוגית והשיטה הפיזיקלית, אנחנו נוכל לצמצם את הנזק שנגרם לחקלאים ולאנשים. נגרם הרבה נזק לחקלאים, כבר אנחנו רואים את זה בתנובת הבוטנים השנה. נגרם הרבה נזק לאזרחים, אתם רואים את זה, וזה מציק גם לחיילים מעבר לגבל, כפי שכבר...
2: כן, כפי שחשף הלוחם עומר בבאי, חבר המערכת.
1: כן. גם אני מסתובב שם. אז בעצם בשלושת השיטות האלה, אני מאמין שאנחנו נוכל לצמצם את הבעיה. להגיד לכם שנוכל לפעול מהר ובזמן נורא קצר, ולהוריד אותה לכלום.
0: לא יהיה ניצחון מוחלט?
1: אבל לא יהיה ניצחון מוחלט, אבל יהיה ניצחון מתישהו.
2: אתה מנהיג, אתה יודע, דוקטור יואב.
0: ככה בעיניים פתוחות, אומר את האמת הקשה לציבור.
1: אני לא משקר. האגדות של החלילן מהמלין הרבה פעמים מתבססות על נפילה פתאומית של האוכלוסיות האלה, וזה קורה, שהאוכלוסיות האלה, כמו שהן גדלות באופן פתאומי, הן נעלמות באופן פתאומי. אני מקווה שזה יקרה גם אצלנו.
2: דוקטור יואב מוטרו, מנהל תחום חולייתנים במשרד החקלאות, אין לנו יותר שאלות.
1: איזה כיף.
2: תודה רבה לך. בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו.
1: תודה.
2: תודה לך.
0: אתה מאלה שמפחדים מהעכברים?
2: אני, להבדיל, בזעיר אנפין, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, נאבקתי בחולדות.
0: רגע, חלקת האלוקים הקטנה בדירתך, ברחוב... לא, מותר לחשוף את הכתובת?
2: במתה, כן, בטח. במתה של אבא שלי התעסקנו בכלל עם חזירי בר ושפנים ואיזה מערכות שונות לגמרי. אני...
0: וחולדות בביתך היום?
2: כן, תפסתי חולדות בביתי, התלבטתי מאוד
0: איפה... פחד אלוהים ישמור. חולדה כן. זה מפחיד, זה לא... אכבר זה חמוד, היה לי בבית פעם.
2: הראשונה מפחידה, השנייה די מפחידה, השלישית כבר זה, הרביעית כבר ידידים טובים. אני לא מסוגל להרוג אותן, חלילה, אז אני פשוט נוסע ומשחרר ליד ערים שאני פחות מחבב, בדרך בכביש הראשי, אבל אנחנו ממשיכים.
0: האם שחררת חולדה בסמיכות לנירים?
2: לא, חס ושלום. חס ושלום.
0: העברה במקומה.
2: אז אנחנו, במקביל לגבוה ולהארדקור חדשות, אנחנו מתעסקים גם בשולי.
0: חשוב, חדש ומעניין.
2: כן. הבחירות עוד 42 יום. יש שאלון בחירות ישראלי רץ ברשת, ומתיימר לעזור לאנשים להחליט איפה הראש והלב שלהם באמת נמצאים. אנחנו עשינו אותו, את השאלון, ל-36 שאלות, ובסוף הם אומרים לך, באחוזים ממש, את, נניח, 86% התאמה לסמוטריץ', 81% לזה וכו' וכו', כמה אחוזים שלך לכל מפלגה.
0: כמה, תזכיר לי כמה מתלבטים אמרנו שיש בסקרים האחרונים?
2: אחוז
0: כמה?
2: מאוד גבוה. מאוד גבוה. לא, תלוי באיזה סקר, תלוי באיזה יום, תלוי מה הוא מתלבט. איתנו מי שאחד מהמפתחים של השאלון הזה. גלעד שקד, שלום.
3: שלום עקיבא.
2: אתם מתיימרים לענות על אחת השאלות הכי קשות שיש. מה ההבדלים בין המפלגות?
3: כן, נכון, אנחנו באמת מנסים להיכנס פה לשאלה ענקית ולא סתם. בסופו של דבר, כמו שאמרתם, יש המון מתלבטים במערכת הבחירות הזאת. כמובן מהרבה מאוד סיבות. אנחנו תופסים סיבה מאוד מרכזית, וסיבה שבגללה גם נכנסנו לפתח את כל הדבר הזה.

0: זה שיש פער מאוד גדול בין המציאות שאנחנו חיים, ובעיקר בארבע השנים האחרונות, אנחנו רואים במדינה אחת, יש פה כמות אירועים שמספיקה ליבשת שלמה, ויש הרבה מאוד מדיניות לדבר עליה, ועדיין כשאנחנו מגיעים לתקופת הבחירות, אנחנו כמעט כל השיח מתרכז סביב הפוליטיקה, ושיח גושים, ואם יתשבו ואם לא תשבו. עכשיו, אני לא אומר שזה לא חשוב, זה כנראה מאוד חשוב, וזה גם יכול להיות נגזרת של המדיניות, אבל אנחנו רואים שמדברים כמעט רק על זה, ואנחנו באמת מרגישים שיש פער בייצוג של שיח על מדיניות, בבחירות שבסוף הן הולכות להיות על מדיניות. ובאמת פה אנחנו...
1: עשינו את השאלון שלכם, שנינו, נראה לי שהיה גם מעניין, ואמרת, 36 שאלות, זה נשמע הרבה, אבל האמת שזה ממש מעט במדינה עם כל כך הרבה סוגיות ליבה כמו אצלנו. אני תוהה איך בחרתם בכלל במה להתעסק.
0: אז כן, זה לא כזה הרבה כמו שזה נשמע, קודם כל זה לוקח כמה דקות למלא את השאלון הזה, אבל זה כן גם מבחינת כמות האירועים שאנחנו חווים, 36 הגדים זה ממש קצת, והיינו ממש צריכים לבחור אילו נושאים אנחנו רוצים שממש ייצגו את השיח בישראל, ואנחנו באמת אחרי מחשבה קשה הגענו לארבעה נושאי ליבה מרכזיים, שכל אחד מהם הוא בנושא ענק בפני עצמו, ויש בתוכו 8-10 שאלות. הנושא הראשון זה נושא הממשל, או במילים אחרות דמוקרטיה, וכמה כוח צריכים להחזיק נבחרי הציבור. זה ממש מרפרר לכל עניין הרפורמה שהייתה פה ב-2023, וגם מהלכים ב-24, 25, 26. הנושא השני, ביטחון, גם נושא ענק סביב כל המלחמות שאנחנו נמצאים בהן, או בשאלה אחרת, האם אנחנו רוצים להביא ביטחון באמצעות כוח, או באמצעות הסכמים מדיניים. כמובן שאגב, כל שאלה כזאת מודדת איזשהו ציר מסוים, וזה לא או פה או
2: כן,
0: פה.
2: כן, אבל זה פשטני, גם הניסוח, תשמע, בעבר הייתי בורג קטן מאוד בניסוח שאלות של סקרים. כמעט ואין ניסוח, או אולי אפילו אין, שהוא אובייקטיבי.
0: נכון, זה, כמעט זה... אף פעם אי אפשר להגיד, להגיע לניסוח אובייקטיבי מלא. אנחנו ישבנו כמובן צוות של מתנדבים עם המון שוקל הדבר הזה, מכל הקשת של המפה הפוליטית, ובאמת ישבנו על כל מילה וכל פסיק וכל שורה באמת בניסיון להגיע לניסוח שיהיה כמה שיותר אובייקטיבי ביחס לנושא שאנחנו
2: נגיד,
0: מודדים.
2: אני, חשוב שמדינת ישראל תישאר בעלת רוב יהודי, שאלה.
0: כן.
2: זאת לא השאלה. השאלה היא מה המחירים תמיד. בכל שאלה אין בשאלון את הדבר הכי חשוב. באיזה מחיר? תמורת מה?
0: אז קודם כל, בהרבה מאוד שאלות
2: אנחנו... והשמיכה הכלכלית היא לא בלתי מוגבלת.
0: נכון, בהרבה מאוד שאלות אנחנו אגב הכנסנו מחירים, גם בשאלה הכלכלית אנחנו הכנסנו הרבה מאוד מחירים. לדוגמה אגב, בשאלה שאתה הבאת, שאלת רוב יהודי, שם אנחנו מדדנו דבר הרבה יותר בסיסי עוד מלפני המחירים, זאת אומרת, לא כל אזרחי המדינה מסכימים שצריך להיות פה רוב יהודי, יש פה גם שאלה מאוד גדולה, אבל כן בהרבה מאוד שאלות שאנחנו רצינו לשקף מחיר, אנחנו באנו ושקפנו מחיר, לדוגמה בכלכלה ורווחה, אז יש פה מחיר מסוים של העלאת מיסים מסוימת או העלאת חוב מסוימת, אז זה משהו שצריך לשקף. כן, בכל נושא יש מחירים שצריכים לבוא לידי ביטוי.
1: אפשר לשאול מה המוטיבציה שלכם? אמרת, אנחנו חבר'ה מכל הקשת הפוליטית. למה בכלל נכנסתם לפרויקט הזה?
0: מתוך רצון באמת להשפיע על השיח הישראלי לכיוון של מדיניות. אנחנו לא מזוהים עם אף גוף או מפלגה או גוף תקשורת, חבר'ה עצמאים לחלוטין. אנחנו התחלנו באמת עם שאלון הרבה יותר פשוט ב-2025, רק טיפול אידיאולוגי בלי מפלגות, ואנשים פשוט עפו על זה, וגם אמרו לנו, מה אני עושה עם הדבר הזה? מה אני עושה עם התשובות שנתתם לי? עוד מעט בחירות. ושם באמת הבנו שגם יש רצון ציבורי מאוד גדול, באמת לקבל איזושהי עזרה, איזשהו מיפוי לבחירות הקרובות האלה, מבחינת כל האידיאולוגיה של המפלגות, וזה גם מרגיש הרבה פעמים כאילו מפלגות מדברות על אותו הדבר, למרות שלא, יש הבדלים ורצים.
1: זהו, אז בהינתן שאנחנו בישראל, ורוב המפלגות לא מפרסמות מצעים, בטח הגדולה שבהן מפלגת השלטון, כבר הרבה מאוד שנים, איך ידעתם לבחור את הניואנסים? אני חושבת שגם לי וגם לעקיבה יצא כאילו פער של אחוז אחד מן המפלגה הראשונה לשנייה, אז איך ידעתם לבודד באמת מה העמדה שמציגה כל מפלגה ובאיזה רמה?
2: זהו, ופרשן פוליטי טוב, אגיד לך, ההבטחה הזאת היא ממש הבטחת סרק. נתת לה ממש משקל כשברור שהם לא יקיימו אותה.
0: נכון, אז קודם כל, אגב, באמת להרבה מפלגות אין מצע, וגם כשאנחנו נכנסנו לשאלון הזה, ההנחה שלנו הייתה שזה באמת יהיה אתגר מאוד גדול. באמת יצרנו מתודולוגיה שהיא קבועה לכל המפלגות, במטרה להיות עוגנים גם כלפי המפלגות וגם כלפי המשתמשים, שמשלבת בין המצע שהמפלגה מציגה לציבור באופנים שונים, ובין גם דפוסי עבר והתנהגות של אותם אנשים שמנסים להיבחר. זאת אומרת, אנחנו לא נותנים להם אמון מלא, אנחנו גם מפעילים איזשהו סוג של חשיבה ביקורתית, ועדיין אנחנו, עצם זה שאנחנו מקנים איזשהו אמון למפלגות במצע שלהן ובדברים שמבטיחות לבוחרים, זה משהו שהמשתמש צריך לשקלל. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו כיוצרי שאלון לא יכולנו להכניס, וגם אנחנו לא רוצים להכניס. זה דברים שהמשתמשים צריכים להפעיל חשיבה ביקורתית. לדוגמה, אמון כלפי ראש המפלגה, או לדוגמה, אמון בביצועים של המפלגה עצמה.
2: גלעד, אתה גלעד שקד, אתה מיוצרי, מייסדי שאלון הבחירות, שאומר איפה הלב של אדם נמצא, או איפה הראש. מה למדתם על קהל המצביעים?
0: אז אנחנו באמת רואים באמת נתונים מאוד מעניינים, למרות שאנחנו לא משתפים את הדאטה המלא בשלב הזה. אגב, אני כן אגיד שאנחנו ממש לפני שעלינו לשאלון הזה, אנחנו חצינו תוך פחות משבוע 100,000 תשובות למשתמשים שחילק השאלון, שזה באמת תענות חריגה.
2: מה הציבור הישראלי? מה חשוב לו?
0: אז מבחינת מה חשוב לו, אז אנחנו, אגב, זה אחד הדברים שמייחדים את השאלון שלנו, אנחנו מאפשרים למשתמשים לדרג את הנושאים השונים מבחינת מה חשוב להם יותר ומה חשוב להם פחות. ופה אנחנו רואים באמת חלוקה מאוד ברורה ונושאים מאוד דומיננטיים אצל הציבור הישראלי, כשהנושאים שמובילים הם ביטחון וכלכלה, שזה גם מאוד הגיוני, זה נושאים שמאוד נוכחים בחיים שלנו אירועים שאנחנו חווים. נושאים שקצת זזים לאחור זה נושאי הציוויון, שזה לדוגמה ציוויון דתי או אזרחי במרחב הציבורי, ודת ומדינה, ושאלת הממשל, וכמה כוח וחוקה.
2: מה, משהו מעניין שלמדת שהפתיע אותך?
0: כן, האמת יש כמה דברים שלמדנו. לדוגמה, בהרבה מאוד מהצירים אנחנו רואים איזושהי התפלגות רגילה והתמקמות סביב התוחלת. יש צירים שאנחנו ממש רואים את הכיתוב של החברה הישראלית מתבטא בהם. לדוגמה, ציר הביטחון, אנחנו רואים שיש איזושהי התגודדות של הנתונים סביב איזשהו נטייה לצד הימני, אני לא אקרא לזה מין ושמאל, אבל סביב הצד היותר ניצי של הפעלת כוח, איזושהי התגודדות סביב הצד היותר יוני של הסכמים, דיפלומטיה, הרתעה, ואנחנו ממש רואים את הכיתוב של החברה הישראלית במדיניות מתבטא גם בדאטה עצמו.
2: אוקיי, מעניין. גלעד שקד, ממייסדי השאלון הבחירות הישראלי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, עקיבא. יום טוב.
2: קובנוביק, מהדורת רואים עולם, אנחנו מספרים לכם גם על מה שקורה בזירות רחוקות.
1: האמת ש... אבל זה לב ליבה של האידיאולוגיה הישראלית, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. זה האיש שלנו באמזונס?
2: פרופסור אורי שיינס, שלום.
3: שלום רב.
1: גואל אדמות?
3: אפשר להגיד.
2: פרופסור לביולוגיה ושמירת טבע, אתה... מייסד שותף של טיים, ארגון השימור הבינלאומי, This is my earth, כלומר, זו ארצי.
3: נכון, נכון.
2: שמה אומרת במשפט, מה עושה...
3: אז ארגון הקמנו לפני 10 שנים, יחד עם השותף שלי, פרופסור אלון טל באוניברסיטת תל אביב, הקמנו ארגון שמירת טבע ייחודי מסוגו בעולם. אנחנו בעזרת גיוס המונים עוזרים ומשתפים כל אחד בעולם לעזור לנו לקנות את שטחי הטבע החשובים ביותר בעולם ולהפוך אותם לשמורות טבע. אנחנו בעצם מאפשרים לכל אחד להיות שותף שלנו עבור דולר אחד בלבד. 100% מהתרומות הולכות ליעד של קניית השטחים. אנחנו לא לוקחים תקורה, כמעט כולם מתנדבים בארגון, וברגע שאנחנו מצליחים לקנות, השטח הופך להיות שמורת טבע מוגנת. ככה כבר קנינו 12 אדמות ב4 יבשות, אנחנו בדרך לקנות עוד שטח. ממש שמורות טבע במקומות, לא אמרתי, המקומות הכי חשובים בעולם, הוטספוט עולמיים של מגוון ביולוגי, הרבה מאוד ישראלים שותפים לזה, אבל לא רק, יש לנו בעצם חברים מכל העולם, והשטחים, חשוב מאוד, השטחים נשארים בידי המקומיים, הם לא שטחים שלנו, הם מועברים לארגונים המקומיים או לאנשים מקומיים, והם שומרים על השטחים.
1: אז עכשיו, יש שיגידו שכל מה שסיפרת עכשיו, זה הפרונט, זה הסיפור כיסוי, כי יש איזושהי תזה שמסתובבת בעולם וקונה לעצמה המון צפיות ולייקים, שאומרת שבעצם אתם הפרונט של הציונות שמעוניינת להשתלט על העולם.
3: כן, כן, זה, זה, זה מאוד מצחיק, אבל הבעיה היא שאין לתזה הזאת שום הוכחות, להפך, לנו יש את כל ההוכחות, יש לנו את כל המסמכים, את השטרי קנייה, את, ה, את כל ההסכמים המשפטיים, הכל, הכל אצלנו מונח והכל אצלנו גם שקוף, זה ארגון שקוף בצורה מדהימה, זאת אומרת, אתם, אם אתם עכשיו תשימו דולר או $5, ואני מקווה שאתם תשימו אפילו יותר באתר שלנו, אתם תראו מיד לאן הכסף הולך. בסוף השנה אתם תראו מיד מה קנינו. תוכלו להיכנס למסמכים לראות, אנחנו שקופים לגמרי.
2: רגע, רגע, פרופסור.
3: אז כל השמות האלה...
2: פרופסור שיינס, אני רוצה לחלוק עליך. כי אני צפינו בריל של ברנדה זוואלה, שאומרת כך, תזכורת קטנה למי שלא יודע, למדינת הכוכב הקטן, כך הם קוראים לישראל, יש עמותה שנקראת טיים, שקונה קרקעות באמזונס, מאוד בזול, $2-5 לאקר, זה גזיל הזול, והיא אומרת, הם כאילו הם מוסרים את שטר הקרקע על הארגון, על ה, את שטר הבעלות על הקרקע לארגון לא ממשלתי, אבל היא אומרת, מה היא אומרת? זה, אתה ישראלי, אתה בא, היא אומרת, בשם מדינת ישראל, ותשמע, זה תופס ברשת.
3: כן,
2: אני רואה מאות אלפי לייקות.
3: לגמרי. עכשיו... כן, לא רק זה, בפוסט האחרון שלה היא אומרת שאנחנו קונים את השטחים כדי שישראל תוכל לנחות שם ולהמשיך להשתלט על עוד אדמות, זאת אומרת, שיהיה לנו משטחים נחיתה.
2: זה נכון?
3: הזוי, הזוי לחלוטין, ובאמת יש לנו, אנחנו עובדים עם משרד עורכי דין מאוד מאוד גדול, בינלאומי, בטיים סקוואר של פרל כהן, ושנותנים לנו את כל השירונים חינם, נכון?
2: אתה מבין, זה מה שקולוניאליסט יהודי מתוחכם בדיוק היה אומר.
3: בדיוק, כן, ואז באמת הכל אצלנו כל כך שקוף, שזה פשוט לא יאומן מה שהיא הצליחה לסובב.
1: מה אתם מתכוונים לעשות עם הקרקעות האלה לטובת הישות הציונית?
3: אז זהו, אז הקרקעות האלה כל שנה הם שולחים לנו דיווח מה היה בשטח, מה הם עשו האנשים המקומיים. סתם לדוגמה, השטח הראשון שקנינו בפרו, במעלה אמזונס, הוא עבר לאיזידורו ודונטילה, שניהם חוואים מקומיים, יש להם שטח קטן שם שהם עושים חקלאות וקיבלו בעצם איתנו פרנסה לחיים, והם שומרים על כל השטח בשבילנו לחיים, זה חתום בהסכמים, והם שולחים לנו את הדיווחים, אז אנחנו מאוד מאוד מאוד מאושרים שהגענו לסידור כזה מעולה איתם, לחיים ולדורות הבאים דרך אגב. ואפשר לראות את הכל, פשוט גם אפשר לבוא לבקר בשטחים האלה, אנחנו מעודדים אנשים לבוא לראות. הזוואלה הזאת יכולה בעצמה להיכנס בעצמה דרך האתר שלנו לשטחים, יש שם גוגל ארת' עם נקודות, יכולה בלחיצת כפתור להיכנס ולראות בדיוק מה יש בשטח.
2: אתה המוטיבציה שלך בעצם היא לשקם את האמזונס, אתה אומר לנו, פרופסור שיינס.
3: לא אמרתי לשקם, לשמור. לשמר את האמזונס. המטרה שלנו לשמור על הביודיברסיטי הוטספוט בעולם, ואני מקווה שכל אחד ששומע אותנו יעזור לנו, כי זה באמת רק דולר בשנה, עושה המון, בזה הם צודקים, שבדרך כלל המחירים הם זולים.
2: אני קונה בדולר, בערך דונם בדולר, אם זה...
3: לא, קצת, לא,
2: הגזימה.
3: כן, לא, היא הגזימה. הדולר שלנו היום בערך קונה 20 מטר מרובע. אבל...
1: תגיד, יש לך מושג איך עליתם על הרדאר שלה, אבל?
3: אין לנו מושג, האמת היא זה מאוד מחמיא. זאת אומרת, מתחילים להכיר אותנו. אנחנו רוצים שכל העולם יכיר אותנו, ושכולם יעזרו. אם כל אחד בעולם היה נותן דולר, וואו.
1: מאיפה היומרה של שני ישראלים ככה להציל את העולם, להציל את האמזונס?
3: תראי, אני של שמירת טבע, זה מה שאני מלמד, אני מלמד שמירת טבע, בדיוק אני יצאתי ממבחן עכשיו בשמירת טבע, וניסיתי לחשוב איך אנחנו מצילים את העולם, לא בכיתה שאני מלמד, אלא איך תכלס.
2: איפה גדלת, אורי?
3: מה?
2: איפה גדלת?
3: גדלתי בישראל.
2: לא, אבל איפה בן אדם?
3: אני נולדתי בבאר שבע, גדלתי באשקלון, המשכתי בכפר סבא והגעתי לגבעת עדה. אז אני רגיל...
2: נו, גבעת עדה, עלי הדרות של, נו, מה, אנשים... ועלי אדמות.
3: לגמרי, לגמרי. אבל באמת, זה באמת ארגון ייחודי שאנחנו מאוד גאים בו. הוא לא ארגון ישראלי, הוא ארגון בינלאומי. אפשר לראות מי בוועד המנהל שלנו ומי במועצת, בוועדה המדעית הבינלאומית שלנו. אנשים מכל העולם, מדענים מהשורה הראשונה. ואני מאוד מאוד מקווה, באמת, אם כולם יעזרו לנו, אנחנו נעשה, באמת, נעשה שינוי משמעותי מאוד.
2: אז תקשיב. אני לא קונה את התעמולה של שונאי ישראל נגדכם, אבל אם כבר, תהיה איתי תחזיק ראש. הייתה פעם קהילה של יהודי האמזונס, כל מיני יהודים שבאו מ, אתה יודע, איזו מרוקו, ספרד וכולי, וישבו את האמזונס בברזיל, פירו. זה סיפור מלפני, נגיד, בין 200 שנה, במאה ה-19. למה שלא נחדש את זה? הרמים אלה טוענים כלפינו שאנחנו באים להשתלט על העולם. למה לא תנצל כבר את ההזדמנות ותעשה עם זה משהו?
1: If you can't beat them, join them.
3: זה אולי מתקשר לאייטם הקודם שלכם. אני ציוני. אני מאוד אוהב את ישראל, ואני מאוד מקווה שנצליח לשמור פה על המדינה שלנו, ולעשות פה את השינוי הפנימי שלנו, ונצליח באמת להביא אותה למה שהייתה אמורה להיות, ונשאיר את האמזונס לקופים ולטוקים ולדובים.
2: אוקיי, קיבלנו את תשובתך הזאת.
3: ובואו תעזרו לנו.
2: נאלץ להאמין. פרופסור, נכון, אתה פרופסור?
3: כן.
2: פרופסור לביולוגיה ושמירת טבע, אורי שיינס. ארגון השימור הבינלאומי טיים. תודה רבה לך.
3: להתראות, ביי.
2: ומהאמזונס אנחנו נמשיך ממש תכף לסעודיה ולשוק הגמלים הרותח שם מיד אחרי ה...

0: מסעודיה מגיעות אלינו חדשות מתפרצות. אפליקציה חדשה למכירת גמלים.
1: כזה עוד לא היה.
0: היין אל חליג' כמדומני.
1: לא, היין... כן, היין אל חליג', אני חשבתי שאולי זה AI, אם כבר כאילו...
0: אפשר לקנות, למכור, אפילו להשתתף במחירות פומביות של גמלים, בלי שצריך לנסוע למדבר עם טנדר. יש לנו...
1: 15,000 משתמשים כבר הצטרפו. עקיבא, אתה הורדת או לא הורדת את האפליקציה?
0: טינדר הגמלים החדש, איתנו מומחה וטרינר ישראלי, מומחה לגמלים, דוקטור מאזן אבו סיאם, שלום.
2: שלום לכם ולמאזינים.
1: זה גמל נובח שם ברקע, מה שאנחנו שומעים?
2: כן, אני וטרינר, אז תשמעו קצת בעלי חיים ברקע, אז בואו נתקן אתכם בהגדרה, זה לא היין אל חליג' אלא היג'ן אל חליג'.
0: היג'ן אל חליג'.
2: היג'ן זה ערבים של גמל.
1: אז היג' זה גמל?
2: היג'ן זה ערבים של גמל.
1: ואיך אומרים יחיד?
2: גמל בערבית זה ג'מל ורבים זה איבל. אבל משתמשים ברבים בהיג'ן רק בסוגים מיוחדים של גמלים, וזה רק גמלים של יופי וגמלים של מרוץ. קוראים להם היג'ן. היג'ן אל חליג'. אל חליג' זה המפרץ הפרסי.
1: כמה מילים יש לגמל בערבית? כי אתה אומר יש גמלים של יופי, אבל בטח יש גם גמלים של עבודה.
2: יש היג'ן, יש אבל, יש גמל, יש זמל. כל מדינה יש לה את השם שלה, אבל בסופו של דבר זה גמלים, ורבים זה אבל. הערבית הקלאסית, אבל כל מדינה יש לה מונח אחר ושם אחר. אפליקציה זו פותחה באיחוד האמירויות, אבל היא כוללת 4 מדינות, זה סעודיה, קטר ועומאן, ויש בה מכירה פומבית של גמלים. הרי אתם נשמעים מופתעים מחיבור הלוטק עם ההייטק, אבל זה התחיל לפני יותר מעשור. זה בזיהוי אלקטרוני של גמלים בכל המפרציות. כל הגמלים יש להם שבבים אלקטרוניים של זיהוי, וחלק מהם של מעקב, מין שיטת איתורן כזאת. ולאחר מכן הטכנולוגיה נכנסה בענייני המרוצים ברובוטיקה. אתם, איך שאתם יכול להיות שצפיתם בטלוויזיה, שבה הגמלים היו להם רוכבים ילדים קטנים, שגילם מתחת לגיל 10 ומשקלם עד 30 קילוגרם מקסימום, ולאחר מכן העבירו אותם לרובוטים. הרובוטים האלה היו אוטומטים כאלה, זאת אומרת שנותנים שוטים כל הזמן.
1: לא הבנתי, רגע, סליחה שאני קוטעת אותך. הרוכבים עברו להיות מילדים קטנים שממריצים ככה את הגמלים לרובוטים שמפעילים אותם?
2: לרובוטים אוטומטים כאלה, יש להם מין שוט, מין מקל קטן שמסתובב כל הזמן, וראו עם הזמן שהמקל הזה שמסתובב לא עובד, אלא צריך לתת לפי תגובות החיות. בהתחלה זה עבד, ואחר מכן הגמלים התרגלו על השוט, וזה לא הוזיז להם. אז עשו מין אפליקציה של שוט מתכוון, זאת אומרת, בעל הגמל רץ לאורך כל המסלול, ונותן הוראות לרובוט. היום יש להם בקרה אפילו מחדרים סגורים, נותן בקרה אפילו בלי לרוץ ליד הגמל.
1: זה דור המסכים.
0: הורס תור המנטיקה.
2: דור המסכים, הם עוקבים אחרי הגמלים מחדרים סגורים. אני ביקרתי שם מספר פעמים, הרי מכירות פומביות במדינות המפרץ זה דבר רגיל, אם זה בעופות דורסים, במעלה גירה קטנים, כבשים ועזים וגמלים, זה שוק ענק של הון תועפות, ומשקיעים בזה מאות מיליוני דולרים כל שנה.
0: נו, זה טבעי שכמו כל שוק היום בעולם המתפתח.
2: נכון, יש להם
0: אפליקציה.
2: יש להם מכירות פומביות פיזיות, זאת אומרת שהם מגיעים מהשייכם או מכובדים או אנשים רגילים שקונים, מצאים את הבעל חיים שלהם, וכל אחד שם מחיר עד שמגיע למחיר הכי גבוה וזה נמחר.
0: כן, זו כלכלה בסיסית. אבל תשמע, דוקטור, אני נסעתי פעם עם ידידי רועי שרון למרוץ הגמלים בוואדי זלגה בסיני.
2: אוקיי.
0: שהוא מרוץ גמלים גדול וחשוב.
2: נכון.
0: לא הצלחנו להבין איך יודעים על איזה גמל להמר, כי כל אחד יגיד לך שהגמל שלו הוא הגמל המהיר ביותר בחצי האי, והוא מראה לך את כל התכונות היפות של הגמל ואת הרגליים שלו. איך אני יכול, נניח שאני יום אחד אקלה למחירה פומבית של גמל, איך אני יכול, אם אני לא דוקטור מאזן אבו סיאם שמבין בזה, תן לנו קצת, בוא נוציא את המאזינים שלנו עם קצת איזה דרך נוסף.
2: בקטע הזה יש הקטע היותר אפל מהגלוי. זה צריך להיות בקשר עם בעלי הגמלים, לדעת מה גילי הגמלים, מי מאמן אותם, כמה זמן אימן אותם. גם פה יש לנו מרוצים, אבל כל הזמן היו מרוצים ברדיו. ב-24 עשינו מרוץ ראשון חוקי, בשנה שעברה רצינו לעשות אחד בשיתוף פעולה עם האמיריות פה בנגב. הכל התפוצץ בגלל המלחמה, אתה יודע.
0: כן.
2: ואנחנו מקווים בעתיד לעשות כזה. אף אחד לא יגיד לך שהגמל שלו במרוץ הוא לא בנה הכי טובים. כולם יגידו לך, זה הגמל הכי טוב.
1: הורדת את האפליקציה?
2: אני, האמת, ניסיתי להוריד את האפליקציה, לא מופיע שם, מופיעות כל המדינות שאפשר להוריד חוץ מישראל. אתה חייב לשים מספר הטלפון שלך, ולא מופיע קודמת 972, איבן?
1: כן, תגיד, מה המחיר הגיוני לשלם על גמל ברמה גבוהה, גמל מרוצים כזה?
2: גמל מרוצים יכול להגיע עד מיליון דולר.
0: מה?
2: כן, כן, כן, כן. אני הייתי במרוץ האחרון באמיריות. רק אלה שמשתתפים במרוץ וזוכים, מקבלים 2 מיליון שקלים כל אחד.
0: גמל עולה מיליון דולר? מה בדיוק בגמל במיליון דולר?
2: תשמע, המחיר שלהם משתנה לפי גזע, לפי שושלת, לפי למי הוא שייך. אם הוא שייך לאיזה שייך, אם הוא זכה במרוצים. אם הוא זוכה במרוץ שעולה 2 מיליון שקל, אז בטח איזה מיליון דולר זה כלום יחסית למחיר שלו. יש גמלים שעולים מיליון דולר אחד.
0: ראית כאלה?
2: כן, כן, כן, כן, כן. אני ביקרתי כמה פעמים במרוצים במריות והייתי משתתף כל שנה שם, הולך כאורח בשביל להסתכל על העולם הגדול הזה שאנחנו מעט יודעים עליו. זה, תשמע, זה ספורט כמו כל ספורט אחר, איך שיש להם, שיש ליגה באירופה של כדורגל ובסקט בארצות הברית, יש להם את הגמלים, ויש להם עונה של מרוצים שמתחילה אותו עכשיו בתחילת אוקטובר, ומסיימת באפריל, עם פסטיבלים ענקים של שבוע ימים, של חגיקות ושל של פרסי ענק.
1: תגיד, הסיפור הזה של זכויות בעלי חיים, הוא לא מגיע גם לעולם הזה?
2: גם מגיע לעולם הזה.
1: אין פתאום ביקורת על מרוצי גמלים, ואולי זה לא מתאים.
2: יש ביקורות, ויש אין התעללות בבעלי חיים במרוצים. יש בדיקות וטרינריות שעושים לכולם לפני המרוץ, וכל בעל חיים שזוכה, הוא מקבל זכייה ראשונית, ולאחר מכן הוא נכנס למתחם וטרינרי, עושים לו בדיקות שתן, בדיקות דם, בדיקות דופינג, בדיקות קורטיזונים, וכל מיני, לפני שנותנים לו את הפרס.
0: אתה עושה את הבדיקות, דוקטור?
2: לא, אני אומר, בוא עשינו בארץ, למרות היחיד שעשינו, כן, אני עשיתי את הבדיקות, אבל שם כל גמל שהוא זוכה או לא זוכה, הוא נכנס למתחם הווטרינרי.
0: אתה חותם על הגמל לפני שהוא יוצא למרוץ, אתה אומר הגמל הזה קשיר.
2: כן, כן, בודקים אותם אחד אחד, לוקחים להם בדיקות דם ובדיקות קליניות.
1: אתה בודק שהם לא עושים סמים לפני, לא מנסים לעטות את התוצאות.
0: זהו, שמעתי שמועה שאפשר לבזוק פלפל בישבנו, באחוריו של הגמל, ועל ידי כך להמריץ אותו במרוץ, זה נכון?
2: זה כלם פרדי, זה עוד ההורים, זה לא.
0: לא בודקים, כלומר, זה לא מה ש...
2: בשביל לצחוק אומרים את זה, לא?
0: אוקיי.
1: יש לך גמל?
2: אני, יש לי סוסים, ויש לי כבשים, יש לי עופות.
1: אתה דוקטור דוליטל, גמל אין.
2: כן.
0: אוקיי, תשמע, דוקטור, מעניין מאוד נושא הגמלים בכלל, וגם הסוסים, אבל אנחנו שומעים שברקע, שכבר הפציינטים שלך כבר נובחים ו... משוועים שתטפל בהם, אז נודה לך מאוד.
2: תודה לכם.
0: ובהצלחה לכל משתמשי האפליקציה. תודה, דוקטור מאזן אבו סיאם.
2: תודה לכם, תודה.

0: איתה מרדוק מנוע, עורך הראשי של המשדר, אורית שולץ ורז גפנר, הפיקו אותו תמיכה מורלית, דנית שוקון ידידיה, שרון לרנר, הוא טכנה השידור, אבי אלמו בדיגיטל, ליאל קייזר.
1: עקיבא נובי.
0: גם אחר.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל לשעה אחת. צהל והשבק מאשרים כי חיסלו בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד. בצהל אומרים כי אבו עביד פעל לקדם מתווה טרור ולשקם את בניין הכוח של חטיבת רפיח, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה. שר הביטחון קאץ אומר בהודעה שפרסם כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. המדיניות ברורה, מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים, זאת בניגוד לעלילת הדם שהעלילו יוצרי הסרט נאזה על חיילינו הגיבורים, דברי שר הביטחון. מקורות פלסטינים דיווחו מפי אנשי רפואה כי בתקיפה נרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. על פי הדיווחים, התקיפה הייתה במאהל של פליטים באזור חאן יונס. ממשל טראמפ מתכוון למכור לישראל פצצות בשווי כולל של כ$2.8 מיליארד, כך מדווח העיתון וושינגטון פוסט. העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות כבדות שלחלקן יכולת הרס גבוהה במיוחד. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה טעונה אישור של הקונגרס. אף שהודיע לבגץ כי ימנה שר פנים בקרוב, ראש הממשלה נתניהו החליט לדחות את המינוי עד לאחר הבחירות, לאחר שהתברר לו כי יש קושי משפטי לעשות זאת בתקופת בחירות. כתבנו שחר גליק מציין כי נתניהו סבר שיוכל למנות שרים בלי צורך באישור הכנסת, משום שמדובר בממשלת מעבר. ואולם, ממשלת מעבר על פי החוק היא רק ממשלה שהתפטרה או שממשיכה לכהן לאחר שחלפו הבחירות. ממשלה שסיימה את כהונתה אינה מוגדרת ממשלת מעבר, ולכן מינוי שר הפנים ומינויים אחרים שבחן נתניהו ימתינו עד לאחר הבחירות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי התקררות בהדרגה, ביום שישי ובשבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, ארבע ועוד שש דקות כמעט. כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. המועצה הלאומית לכלכלה ממליצה לפטור צעירים עד גיל 40 מהפרשה לפנסיה. המעסיק ימשיך להפריש, העובד לא יהיה חייב. המטרה היא להגדיל את הנטו בכמה מאות שקלים בתקופה שבה הכל יקר ואנשים מתקשים לגמור את החודש. אבל האם המחיר העתידי שווה את זה כשמפרישים פחות היום? זה אומר קצבת פנסיה קטנה יותר מחר. בגיל 62 או 67. עוד מעט אנחנו ננתח את הרעיון הזה מכל כיוון אפשרי. תמ"א 38-2, פינוי-בינוי, התחדשות עירונית בכלל, זה אחלה דבר וזה עובד מדהים במרכז הארץ, אבל מה קורה בפריפריה? שם זה ממש, זה על הפנים. הביקושים שם נמוכים, הקבלנים לא רוצים לבנות במקומות שיהיה להם קשה למכור אחר כך, זה ברור, זה הגיוני. גם ככה קשה להם למכור. קק"ל החליטה להיכנס לתמונה עם עשרות מיליוני שקלים כדי לעודד קבלנים בכל זאת לעשות תמ"א גם בפריפריה. נדבר על זה עוד מעט. האם מדובר במהפכה או סתם יחסי ציבור, לא יודע. ספקי החשמל הפרטיים, אלו שמתחרים בחברת החשמל ומוזילים תכלס את חשבון החשמל, מדי פעם אנחנו בודקים את המהפכה הזאת, האם היא הצליחה? איך הציבור מגיב לזה ולמה משקי הבית בעצם לא נוערים בהמוניהם אל הספקים הפרטיים שחד משמעית מוזילים את החשבון? זאת עובדה. אולי זה בגלל שההוזלה תלויה גם בשינוי, בהרגלי הצריכה. 20% הנחה, אבל בתנאי שלא תשתמשו בחשמל מתי שבא לכם.
1: כשאני מגיעה מהקאנטרי ואני מסתכלת על השעון ואני רואה שעכשיו 6:45, אני לא מפעילה את המכונת כביסה. אני מחכה 7:05. ואם אני צריכה לעפות, אני לא יעפה אחרי 5.
0: גם כשאני מגיע מהקאנטרי, אני לא מפעיל את המכונת כביסה. לא. אופיר אלפרין תהיה כאן עם העניין הזה לקראת כתבה שתשודר היום במהדורת כאן חדשות בכאן 11. אתמול דיברנו ברחבה על ה-AI, היום אנחנו מדבר על מהפכה אחרת, לא פחות גדולה, והיא מהפכת הקוונטים. הטכנולוגיה הזו תשנה הכל, ממש כמו הבינה המלאכותית, וכשמחברים בין שניהם, בין הטכנולוגיה הקוונטית ל-AI, וואי וואי, מה שמחכה לנו כאן, זה לאו דווקא מפחיד, אבל גם לאו דווקא מרגיע. נדבר על זה בהמשך. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, בואו נדבר על הדבר הכי חשוב בעולם, וזה הפנסיה. אתם יודעים, אתם מסיימים לעבוד, משהו צריך להיכנס לחשבון הבנק שהפסקתם לעבוד. עד 500 שקלים בערך בנטו לצעירים, זה נשמע לא רע בכלל, אלא שהכסף הזה לא מגיע משום מקום, הוא מגיע מהפנסיה שלכם. המועצה הלאומית לכלכלה, בראשות פרופסור אבי שמחון, מציעה לשנות את ברירת המחדל, את האוטומט בעצם, ולבטל עד גיל 40 את חובת ההפרשה של העובדים לפנסיה. המעסיק ימשיך להפריש כרגיל, מי שירצה יוכל להמשיך ולחסוך גם את חלקו. רק מי שירצה. הטענה היא שבגיל 25, 30, 35, עד 40, כשמגדלים ילדים, משלמים שכר דירה ומשכנתה, מנסים לגמור את החודש, אולי אנחנו חוסכים יותר מדי לעתיד ופחות מדי חיים, סלש נהנים, בהווה. מנגד, המתנגדים מזהירים שאלה בדיוק השנים שבהן כל שקל בפנסיה שווה הכי הרבה. והקלה של כמה מאות שקלים היום עלולה לעלות לנו אלפי שקלים בכל חודש בגיל הפרישה. בהחלט חומר למחשבה. שלום איילה אבני, מנכ"לית סיטרין ייעוץ פנסיוני, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: בואי קודם כל נעשה סדר. כשאומרים לבטל, כן, אומרים לבטל את ההפרשה לפנסיה עד גיל 40, זה לא שבאמת החיסכון מפסיק, נכון? ציינו את זה קודם. זה בעצם ברירה. אתה יכול להמשיך, אתה יכול גם להפסיק, אבל העובד, המעסיק, סליחה, ממשיך להפריש את הכסף.
2: אז בוא נדבר רגע ברמה ממש אפילו טכנית, התפעולית. כן. לפי תקנות קופות גמל לא ניתן בכלל להפקיד פיצויים ותגמולי מעסיק ללא תגמולי עובד. זאת אומרת, הסיפור הרגולטורי הזה יצטרך לעבור התאמה מבחינת תקנות קופות גמל, זאת אומרת, זה, זה ממש צריך לעבור את כל החקיקה של איך בעצם...
0: זה לא מחר בבוקר,
2: דבר אבל... דבר שלא יכול לקרות בכלל, פתאום זה כן.
0: סבבה.
2: ואז חברות הביטוח יצטרכו להתאים את עצמם, אה, זה
0: כן, פוגע... כן, אבל היאללה, בואי נדמיין שזה, שמחוקקים ועושים... בואי נדמיין שזה קורה. אני רוצה לדבר על הרעיון עצמו.
2: אוקיי.
0: מה אם זה אפשרי כרגע או לא אפשרי כרגע, אם מחר זה לא, אולי מחרתיים, כן, עזבי את זה, שימי את זה בצד. הרעיון עצמו, לדעתך, הוא רעיון נכון עד גיל 40, לא חשוב שכל כך שנחסוך לפנסיה בשלב הזה של החיים?
2: אני, איך שאני רואה את התמונה, זה רעיון שהייתי פחות מציעה אותו, כי העובדים כרגע יש להם איזשהו ניקוי מהשכר, שהם בעצם, הכוונה של האוצר, זה בעצם להפחית את הטבות המס. ואיך זה קורה בעצם? אם אני מפקידה כעובדת עד 7% ועד השכר הממוצע במשק, אוקיי? אני מקבלת עד 238 שקלים הטבת מס, זה בעצם החזר ממס הכנסה על זה שאני הפקדתי. זה בעצם הכוונה של האוצר להפחית את העניין הזה, להעלים את הדבר הזה. אבל הטבת המס היא עד 238 שקלים בהינתן השנה הזאת, כן? השכר הממוצע במשק לשנת 26, זה בעצם ההטבה החודשית. אבל כדי בעצם לגרום לנטו הזה לקרות, אותם 500 שקלים שמדברים עליהם, שהעובד יהיה לו יותר בנטו,
0: כי הוא לא יפריש לפנסיה, כן.
2: כי הוא לא יפריש לפנסיה, הדבר הזה יתבטא בטווח הארוך בצורה מאוד מאוד קשה, כי יש לנו את כל הסיפור של ריבית דריבית. עכשיו אנחנו יודעים שהחבר'ה הצעירים, בואו נקרא לחבר'ה הצעירים עד גיל 40 כן. לתוך העניין, אוקיי? ואני יודעת מפה מהמון המון לקוחות, החבר'ה הצעירים, הם אפילו את המסלול הכללי, זה לא מעניין אותם, אוקיי? הם הולכים על המסלולים המנהטיים, שבטווח ארוך, כמו שאנחנו יודעים, עושים תשואות גבוהות, אוקיי? ומספיק שאנחנו נלך על תשואה של תחזית הכי סולידית, 4%, אותם 500 שקלים יכולים להגיע ל-2,000 שקלים בפנסיה.
0: וואו.
2: זאת אומרת שככל שהטווח יותר ארוך, מיום שהפקדתי עד יום שאני ממנשת, אז בעצם אנחנו מדברים על גידול עצום בהמרה של אותו חיסכון לפנסיה, כשכמובן הפנסיה הזאת לכל החיים, ועוד יתרה מזאת, תראו, החבר'ה הצעירים זה לא מה שהיה פעם, רק רוצה להגיד, זה לא שאני עכשיו נוסטלגית או משהו. אבל החבר'ה הצעירים היום הם מאוד מאוד בעניינים, הם בודקים, הם רואים איפה הפנסיה שלהם, מה דמי ניהול, באיזה מסלול השקעה, מאוד מאוד אכפת להם. פתאום אתה תגיד לחבר'ה הצעירים על וזה עד גיל 40, זה לא אפילו עד 30, אוקיי? אתה תבוא ותגיד להם, את החלק שלכם אתם לא צריכים להפקיד, אז כמובן שהרבה ילכו על כביכול הנטו הזה שגדל, אבל הם יזיקו...
0: כן, כי תראי, הכל נורא מתייקר, ובגילים האלה בדיוק יש את המשכנתא, והילדים נולדים, וזה הוצאות כבדות, ואני רואה את ההיגיון בלהגדיל את הנטו. אבל אם את אומרת שזה 500 שקל נוספים שיכנסו לי בכל חודש היום, אבל כשאני אהיה בין 62 או 67, אני אקבל 2,000 שקל פחות... בקצבה הפנסיונית שלי, זה המון כסף, 2,000 שקל.
2: נכון. אם אנחנו בעצם נעשה תחשיב של תחילת חיסכון, ואנחנו לא באמת מדברים על תחילת חיסכון רק בגיל 40, כי אמרנו שבוא נפתור את הרגולציה, והמעסיק כן יפקיד בתקופה הזאת, אוקיי?
0: כן.
2: נניח, בוא נשחק בנדמה לי הזה, אוקיי? אז, אבל החלק לבדו של העובד, הוא ישפיע בצורה מאוד מאוד גבוהה על הפנסיה בעתיד, כמו שאתה אומר, וזאת בהנחת תשואה מאוד סולידית. כמובן שאם אנחנו ניקח פה תשואה ממוצעת לאורך כל הדרך של אפילו 8%, המספרים גדולים בהרבה.
0: אז בעצם, אז בעצם את אומרת...
2: ולהגיד לעובד צעיר שהוא בעוד צעיר בין 39, רק אומרת...
0: נכון, כן, אבל לא.
2: אז בוא תגדיל לעצמך את הנטו בעוד 500 שקלים לאכול עוד בית קפה, עוד שני בתי קפה בחודש. לא יודעת, באמת.
0: בית קפה אחד אולי.
2: בוא נסתכל על הפתיעות בעיניים.
0: אז בעצם, אם אני רוצה לסכם, נגיד בחור או בחורה בני 25, אחרי תואר נגיד, היום מרוויחים נגיד 13,000 שקלים, בחודש ברוטו. חלק, נגיד העובד שמפריש לפנסיה, זה בערך, אני יודע מה, נגיד 800 שקל בחודש. נניח שאחד לא מפריש את החלק הזה עד גיל 40, לעומתו חבר שלו נמצא באותו סטטוס, אותה השכלה, אותו שכר, הוא כן מפריש את הכסף. כשהם יגיעו לגיל פרישה, בגיל 67, מצבו של מי שלא הגדיל את הנטו, כלומר המשיך להפריש גם את החלק שלו, יהיה באופן דרמטי הרבה יותר טוב.
2: דרמטי, הרבה יותר גבוה, וככל
0: שאתה... אז לחשוב טוב לפני שעושים את זה.
2: עם ריבית יותר גבוהה, הפער יהיה עוד יותר.
0: אבל לסיום נגיד, שמדובר בהייטקיסטים, את יודעת מה, מתכנתי AI שמרוויחים גם בגילים האלה של 25, 30, מרוויחים 40 אלף שקל בחודש. יש כאלה. להם זה דווקא פחות יזיז, לא? כלומר, יש פה גם משהו שיפגע בשוויון, אני חושב.
2: בצד אחד זה פחות יזיז, מצד שני, ההפקדה שלהם היא בסכומים גבוהים, אוקיי? עכשיו, אם אתה מדבר כבר על אוכלוסיית ההייטק,
0: כן.
2: הם מרוויחים שכר גבוה בגילאים צעירים, בגיל 50 הם יכולים לעוף מכל הענף, אוקיי? זאת אומרת שהם יכולים להיות לא במעגל העבודה בכלל. Mm-hmm. ואז דווקא את השנים האלה, עם השכר הגבוה, שהם יכולים להפקיד גבוה, נכון. הם לא יפקידו.
0: כן.
2: וזה...
0: אז גם על זה צריך לחשוב. מאוד. כן, אז גם על זה צריך לחשוב. איילה אבני, מנכ"לית סיטרין ייעוץ פנסיוני, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. המשכם טוב. ביי ביי.
0: טוב, הייתי בסוף השבוע באילת, משהו קצר כזה, לילה, לא נופש או משהו, אבל זה הספיק לי כדי לראות שנמל אילת לא נראה כמו שראיתי אותו לפני פחות משנה. אז, לפני שנה, היה נטוש לגמרי. באמת, היה שם אולי... אולי הייתה שם מכונית אחת של השומר, או עוד שני רכבים. בסוף השבוע ראיתי שטחים עצומים, שפשוט מלאים במכוניות, ווואלה, לא שמתי לב שנמל אילת חזר לפעילות. מתברר שכנראה כן. שלום לפרשן הרכב, בועז קורפל, עולם הרכב, ערוץ הספורט. מה העניינים?
3: שלום, שלום, שלום. פעם באה שאתה נוסע לקוויקיס כאלה לילת, קח אותי.
0: סגור, אני רושם לי אפילו שאני לא אשכח. מה קרה, תגיד?
3: מה קרה? באמת, מה קרה? שוק הרכב שלנו המשיך לבעוט בכל הכוח. שני מנועי צמיחה מאוד מאוד גדולים. אחד זה כמובן חברות הליסינג, שלוקחות את המנה שלהם, 100,000 מכוניות בכל שנה, ומוחלפות לעובדים שמקבלים רכב מעבודה.
0: כן.
3: ומנוע צמיחה נוסף, שמן הסתם לא דיברנו עליו ולא התייחסנו אליו, אבל יש כ-100,000 מוציאי רישיון חדשים מדי שנה בישראל. האוכלוסייה כאן גדלה, אתה יודע, אתם עושים סיכומים פה, בדיוק, אתם עושים סיכומים בכאן 11, ואתה רואה את המספרים, ואולי צריך לבדוק עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמה אנשים הוציאו רישיון נהיגה בכל שנה, ואז אתה תראה שהגרף הוא כלפי מעלה, ואני מדבר איתך על סדר גודל של 100,000 איש. עכשיו בוא נגיד שלא כל 100,000 איש האלה יקנו מכונית, ובוא נגיד שלא כולם בטח יקנו מכונית חדשה, אבל גם אם יקנו מכונית משומשת, עדיין מישהו צריך למכור להם אותה, והוא עצמו יקנה מכונית חדשה יותר או חדשה
0: כנראה, לגמרי. נכון.
3: בדיוק. וזה מה שמניע את גלגלי הכלכלה. והמספרים פה עולים ועולים, ו-2026 כנראה מסתמנת להיות שנת סי במחירת מכוניות חדשות בישראל.
0: זה די מדהים.
3: 45% מהשוק הם מכוניות שמגיעות מסין, ולמעלה כמעט 98% מהחשמליות הם מגיעות גם כן.
0: אבל עד מזמן הם לא הצליחו להעביר אותם לנמל אילת, איך הם פתאום הגיעו לשם?
3: בדיוק, בדיוק. זה החברים החוטים שסגרו את המיצרים, ולא אפשרו...
0: הם עדיין חברים קרובים מאוד, ובגלל זה מאוד קשה, אז איך פתאום הנמל התמלא ככה?
3: אז מה שקורה בעצם, שאוניות סוחר שהיו רגילות להגיע לנמל אילת, בעיקר מהמזרח הרחוק, ואני לא מדבר איתך רק על סין, גם על יפן וגם על דרום קוריאה, כי זו דרך הקצרה יותר, לא יכלו להגיע, וצריכים לעשות את הדרך דרך חצי עולם, דרך כיף התקווה הטובה, להיכנס לים התיכון, להגיע לאשדוד, להגיע לחיפה. אלא שפה התגלתה יצירתיות מופלאה של חלק מחברות הרכב. תמיד היה את הנחשון שפרץ את הדרך, אבל שאר היבואנים הצטרפו אליו, בטח אלה שמביאים מכוליות לסין. והטריק, האוניות מגיעות תחת כל מיני דגלים שלא נעצרים בבאבל מנדב, ונוחתות בעקבה.
0: זה ממש קלאב.
3: מה זה קלאב? אתה יודע, יכול לקפוץ לאכול פלאפל.
0: המכוניות עוברות בשחייה לצד השני. אני בעד מכוניות אמפיביות, זה יכול לפתור את הבעיה.
3: אתה לא רחוק מזה, יאיר. כי בעצם, אחרי שהן פורקות את האוניות בעקבה, המכוניות מגיעות לנמל אילת, כמו שראית באלפיהן, על מעבורות, אוניות קטנות יותר.
0: ממש באלפיהן.
3: ותוך דקות הן מרגע שהן נוחתות בירדן, אופ, הן מגיעות לפה, ומכאן, דרך אגב, בדרך, שירדת ועלית, מרגע שהן נוחתות בירדן, אופ, הן מגיעות לפה, ומכאן, דרך

0: את המחיר, אבל כשאתה מתקל שורה תחתונה, אתה רואה שהן מגיעות בכל דרך. דרך אגב, שאלתי את אחד מהם, אני לא רוצה לציין שמות, מה יקרה אם לא תעביר אותם בים, לפה, מעקבה? אומר, חשבנו גם להביא את המוביליות שלנו ישר לירדן, וכשהם פורקים שם, בנמל של עקבה, שהמוביליות הישראליות יחכו להם שם, ויעביר אותם ביבשה, דרך השער, דרך מעבר הגבול, לישראל ויקרו אותם.
1: אפשר גם את הצרכנים לשלוח פשוט לירדן, שיקבלו את המפתח שם.
0: הנה רעיון, אפשר גם להצניח אותם אם אתה רוצה ככה.
1: כן, כולל סוף שבוע בעקבה. אולי המחירים שהם יותר נורמליים מאלת. לא אולי, בטוח.
0: זה בדוק, זה בדוק. הנה, פינה צרכנית חדשה. תקנה בעקבה, תבוא לפה.
1: כן, נופש בעקבה פלוס מכונית. תגיד, מה אני קורא בזמן האחרון כותרות על המכוניות החשמליות שקצת יש איזושהי רוויזיה? זה טיפס, זינק, ועכשיו פתאום נרגע?
0: כן, וזה די מוזר, כי באירופה הכיוון הוא בדיוק למעלה.
1: אז מה קרה פה?
0: הכל הלך פה הפוך. תהיינו פה 24% אירופה צללה, כי המדינות באירופה הפסיקו לתת איזושהי סובסידיה לקנייה של מכונית חשמלית. ועכשיו שהחשמליות, או המחושמלות, הפלאגין, צוברות תאוצה באירופה, כאן אצלנו זה יורד. תראה, תקופה שהיו כאן רק חשמליות שהגיעו בקטע מטורף, 24% מהשוק שהגיע חדש היה חשמלי, לא היו פתרונות אחרים. היום, כשיהיה פתרונות אחרים, ראה היברידיות נוספות שמגיעות, פלאגין הייברידים מרחקים, טובים בסוללות של 100 קילומטר ואפילו 100 פלאס, ועוד דגמים שהקהל רוצה, למשל 7 מקומות, MG הביאה לכאן מכונית שנקראת S9, SUV, 7 מקומות אמיתיים מלאים, והמכונית הזאת נחטפת כאילו, אתה יודע, כמו לחמניות חמות, כי המחיר שם גם די סבבה, באזור 190,000 שקל, הם מכונית בגודל כזה, והיא פלאגין. אז היבואנים מנסים למצוא איזשהם פתרונות. באישי שלי, אני מאמין שהחשמל יחזור, כי התעלול של סמוטריץ' שהוריד עכשיו את מחיר הדלק, ואני מברך, בסוף איכשהו נצטרך שלם גם את הדלק הזה, כשזה עלה ל-8.25, כשקילו בשעה עולה לך 65 אגורות, על מה אתה מדבר איתי, חביבי? מחל דלק עולה את ה-350-400 שקל, סוללה מלאה 45-55-60 שקל מקסימום, כן. להשיג את אותם טווחים, והטווחים עולים והפלאגינים עולים, ודרך אגב תהיה מתקפה של גל טכנולוגי נוסף שנקרא REEV, זה Range Extender Electric Vehicle, זה מכוניות שהמנוע שלהם הוא בעצם גנרטור שממלא סוללה, זאת אומרת אתה מתדלק את המכונית רגיל, אבל המנוע לא מחובר לגלגלים, אלא פשוט משמש כגנרטור שממלא סוללה, והיא דוחפת אנרגיה למנוע חשמלי, והמכונית בעצם היא חשמלית, אבל מקבלת אנרגיה.
1: הייתי בטוח שתגיד לי מימן, שעל זה דיברו לפני כמה שנים, שזה יהיה הדבר.
0: לא. בוא, מה שקרה...
1: יש מסעיות כאלה ואוטובוסים, אז למה לא...
0: נכון, ותראה, אתה יודע, פעם סיפרתי לך שההבדל בין ישראל לאמריקה, זה שאמריקה היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וישראל זה ארץ המגבלות הבלתי אפשריות. כאן, מנהל הדלק... מקבל בעצם סיוע מכל מוביל שמביאה לפה מסעיות ואוטובוסים שמונעים במימן, כדי ללמד את הסיסטם איך להוביל את המימן, איך להחסן את המימן. יש גם תחנה מימנית אחת ביגור, ואולי אפילו מדברים על עוד אחת. אבל זה רק כדי להכניס את מעגל האנרגיה בישראל גם לדבר הזה.
1: גם לדבר הזה.
0: כרגע תשקיד עדיין יקרה, זה יקרה, אבל זה ייקח עוד כמה שנים.
1: פרשן הרכב בועז קורפל, עולם הרכב ספורט 5, עולם ערוץ הספורט, תודה רבה, ושנה טובה בהזדמנות הזו.
0: תודה רבה לך חביבי, ושנגיע למקומות טובים ובבטיחות הכי טובה שיש.
1: בהחלט. ביי בועז, תודה.
0: ביי ביי.
1: אנחנו תמיד כאן צבע הכסף, 4:28 דקות עכשיו. במשך שנים חשבון החשמל שלנו מגיע מחברת החשמל, זאת הייתה עובדה מוגמרת. בשנים האחרונות בעקבות רפורמה, השוק הזה מתחיל ממש להשתנות. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום, מה גילית?
2: שלום, נכון, אז אנחנו מדברים עכשיו בערך שנתיים וחצי, משהו כזה, אחרי הרפורמה שבעצם מפריטה את אספקת החשמל, לא את הייצור, זה כבר תהליך שהתחיל ב-2018. עכשיו, בשנים האחרונות, גם מי ששולח את חשבון החשמל הפך להיות רב פנים, יותר נכון, יש לו 7 פנים אפשריות, אם לא מחליטים גם את חברת החשמל, חברות פרטיות נכנסו לזירה הזאת, בזק, הוט, פרטנר,
1: חברות סלולר, כן, נכון, נכון.
2: כן, תקשורת, כאלה שיש להם תשתיות ויש להם גם קהל לקוחות. למעשה, מה שהם עושות זה שהם מנסות לספק לנו אלטרנטיבה מפתה, שהם יעשו את זה כמובן דרך הכיס, אז הם בעצם מציעות לנו כל מיני הנחות על תשלומי

0: חשבונות החשמל. יש כל מיני מסלולים. אנחנו דיברנו עם כל מיני אנשים לטובת כתבה שתשודר הערב במהדורה המרכזית בדיוק על זה, איזושהי בחינה שנתיים אחרי, איך המסלולים האלה עובדים, האם באמת משקי בית מצליחים לחסוך כסף. אז יש כל מיני וריאציות, לדוגמה אחת מהן היא וריאציה שמתחשבת, ואתה יודע, כאילו חשמל זה מוצר, כמו כל המוצרים שנתון לכוחות ההיצע והביקוש, ולכן גם מתחשב בכלכלת שפל וסי, מתי אנחנו צורכים הכי הרבה חשמל, מתי
1: פחות, אתה... אבל ההנחה המקסימלית שאפשר להגיע אליה, נדמה לי 20% בערך במה שנהג להשתמש, נכון? אבל כדי לקבל את ההנחה הזאת, א', אני צריך לעבור באמת לספק פרטי, אבל יש גם התניות, כלומר, אני צריך לשנות את הרגלי הצריכה שלי כדי להיות זכאי להנחה הזאת.
0: בדיוק, נכון, אז זה בדיוק מתחבר לנקודה של מוטיבציית הזזת הצריכה בהתאם לשפל ולפי. אז בין השעה 7 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. זה איזשהו זמן שהוא הרבה יותר אופטימלי למשק, להנגיש הנחות במסגרתו.
1: העניין הוא שצעירים לא נמצאים בבית בשעות האלה, הם
0: נכון,
1: עובדים.
0: נכון, ממש לא מתאים לכל אחד, באמת יש מגוון של מסלולים, שמתחילים מ-5% הנחה ועד 20% הנחה, 20% זה המקסימלי, וזה באמת בדיוק המסלול הזה, שבו אתה תהיה בבית, תפעיל את הצרכנים הכבדים יותר של החשמל, בדיוק בשעות האלה במהלך היום, כנראה שמתאים יותר אולי לחברות, לאנשים שעובדים מהבית, לפנסיונרים. דוגמה לכך הם טוביה ואילנה מגן יבנה, איתם שוחחנו, הם באמת בחרו במסלול הזה, והם גם מספרים איך הדבר הזה משפיע על הרגלי החיים שלהם.
1: הנה.
2: אנחנו בחרנו בעצם את המסלול שהכי הרבה מוזיל את מחיר החשמל. 20% זה הכי הרבה.
3: והיא מ-7 בבוקר עד 5, תפעילו את כל הצרכנים של החשמל הכבדים ביותר, תחסכו 20%.
2: זה עובד שאני מגיעה מהקאנטרי ואני מסתכלת על השעון ואני רואה שעכשיו 6:45, אני לא מפעילה את המכונת כביסה. אני מחכה 7:05. ואם אני צריכה לעפות, אני לא יעפה אחרי 5. אני מאוד מרוצה מזה, כי פעם טובי היה מפעיל את המכונת כביסה בכל רגע נתון. הולך לארגז, שם את הכביסה. עכשיו, בגלל שהוא יודע, למשל, שבשבת אין את ההנחה, אז בשבת הוא לא מפעיל את המכונת כביסה.
3: אז היום נעשינו צרכנים חכמים.
1: אני מבסוט על טוביה, באמת. עכשיו הוא לא מפעיל את המכונת כביסה מתי שבא לו. ומסתכל על השעון.
0: נכון, אני אגיד גם שכמוהם יש 450,000 משקי בית שבשנתיים האחרונות הספיקו להצטרף לשירות הפרטי של ספקי החשמל. לא מעט אנשים, אבל עדיין, לא מספיק משקל כדי שחברת החשמל בעצמה גם תיכנס לתחרות הזאת, ככל שיותר משקי בית יעברו לשירותים הפרטיים, אני מניחה שגם היא תוכל לנסות להתחרות, וכמובן שזה יהיה טוב לנו, לצרכנים.
1: הלוואי, הלוואי. והכתבה המלאה שלך היום במהדורת כאן חדשות, בכאן 11, קצת לפני השעה 8 בערב. תודה רבה, אופיר אלפרין.
0: תודה.
1: ביי להתראות. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. במרכז הארץ, התחדשות עירונית יכולה להיות עסקה מדהימה ליזם, לא רק ליזם, גם לדיירים. הערך של הקרקע גבוה, הביקוש חזק, יש כדאיות כלכלית, אבל בפריפריה המצב הפוך לגמרי. דווקא במקומות שבהם יש יותר מבנים ישנים, וגם סיכון גבוה לרעידת אדמה, שבר סורי-אפריקאי, קשה יותר לגרום לקבלנים לבנות במקומות האלה, כי פחות רוצים לגור שם, וכשאין ביקוש אין כסף, אין כסף, אין תמריץ לקבלנים. קק"ל, קרן קיימת לישראל, מבקשת עכשיו להיכנס לפער הזה, עם השקעה כספית של עשרות מיליוני שקלים. שלום ליושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי.
4: שלום, שלום מאיר.
1: מה בדיוק הרעיון שלכם? תסבירו.
4: תראה, אנחנו בתחילת הקדנציה הנוכחית בחודש ינואר, ניסינו למפות מקומות שבהם יש פערים שקק"ל יכולה לסייע בהם, להיכנס אליהם, ודרכם לפתח התיישבות בפריפריה, ולסייע לייעוד שלנו. Okay. עכשיו, בתוך זה, העולם של התחדשות עירונית, הוא אחד הנקודות שממש בהקו לנו. במובן שבסוף, אתה נמצא באירוע שבו יש חוסר כדאיות כלכלית ליזם,
1: נכון.
4: שניתן לפתור אותה. ניתן לפתור אותה על ידי זה שהעיריות יהיו מאוד מוכוונות לזה ברמת תכנון מצד אחד, וניתן לפתור אותה בזה שקק"ל תסייע להיכנס במה שקוראים לו כסף קטליטי לאירוע הזה בצד השני.
1: אתה מדבר על סבסוד, אתה בעצם תסבסדו את הפרויקטים.
4: על סבסוד של ההון העצמי, בהתחלה שלו. או באמצעות הלוואה, או באמצעות מה, בכל דרך אפשרית בעצם, שאנחנו מוכנים כרגע. ולכן בעצם...
1: אתם מדברים על תמ"א 38 או על פינוי-בינוי? או גם וגם?
4: גם וגם.
1: אוקיי.
4: עכשיו, רגע, עוד דבר. הנושא הזה קיבל אצלנו ביטוי עוד הרבה הרבה יותר גדול במלחמה האחרונה, מלחמת שאגת הארי. מערכת שאגת הארי. למה? כי בעצם יכולת לראות שבמקומות שבהם היו פגיעות, והפגיעות היו באזורים שאין בהם, ממדים או מבנים חדשים, הנזקים ההיקפיים היו אדירים. נכון. מדבר איתך על ערד, מדבר איתך על דימונה, מדבר איתך על באר שבע ועל בית שמש. הנזקים בנפש ובנזק היקפי למבנים הם הרבה יותר גדולים, איפה שהמבנים הם מבנים ותיקים ולא חזקים. ולכן בעצם כל האירוע הזה התכנס לנו לנקודה שלישית, וזה נקודת הפיתוח המואץ על שטחים פתוחים בישראל. בחמש שנים האחרונות...
1: פה נכנס גם האינטרס שלכם, אני מבין. אתה לא רוצה שיבנו לכם על הפארקים ועל היערות.
4: לא רק האינטרס שלנו, האינטרס של כל השטחים הפתוחים בישראל, זה יכול להיות יערות, זה יכול להיות שטחים פתוחים מסוג אחר. בחמש השנים האחרונות אחוז הגריעות של שטחי יער צמח פי 2.5.
1: אז אתם מודאגים.
4: בשנה, מ-2,000 דונם בשנה למעל 5,000 דונם בשנה.
1: אוקיי. אז אתם מודאגים ובצדק, גם אני, ואין לי שום קשר לקקל, אבל אני רוצה בתור אזרח מדינת ישראל שיהיו פה ריאות ירוקות וכמה שיותר. תגיד, מה היעד שהצבתם לכם? קודם כל אני מבין שמדובר ב-33 מיליון שקלים. מה היעד? מה צריך לקרות? כמה פרויקטים בפריפריה יצאו לדרך כדי שתגידו, וואלה, הצלחנו להניע את זה?
4: תראה, קודם כל אני רוצה לומר לך שאנחנו כרגע במהלך הראשוני בלבד, והמהלך הראשוני הוא כולל רק תכנון מתחמי התחדשות עירונית. זאת אומרת, מפינו 11 רשויות, ש-11 רשויות האלה רובן הגדול נמצאות על קו השבר הסורי-אפריקאי.
1: תן כמה דוגמאות.
4: קריית שמונה,
1: בית שאן,
4: חצור הגלילית, טבריה, בית שאן. יש כמה קווים שמאלה שזזים מקו השבר הסורי למעלות, וכרמיאל, באזורים כאלה.
1: אין תמאות בכלל? לא נבנו שם בכלל תמאות באזורים האלה?
4: בקושי גדול מאוד, אם בכלל.
1: אם בכלל, אוקיי.
4: ולכן זו עבודה מקצועית שנעשתה על ידי מכלול המקרקעין וההתיישבות שלנו. ובעצם מה שמפינו שברשויות האלה, האירוע התכנוני הוא רוע גדול, ואנחנו נסיים להם עכשיו ב-3 מיליון שקלים לכל רשות, לתכנון מתחמי דיור, בבינוי והתחשות עירונית. עכשיו, לצד זה, אנחנו עכשיו בוחנים מודל של מימון התחדשות עירונית. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים ממש בשלבים סופיים של מודל מימון, שידובר על מאות מיליוני שקלים. אני מדבר איתך בגדול, בין 300 ל-500 מיליון שקלים, שקק"ל תשקיע בשנים הקרובות, בעידוד יזמים לבצע התחדשות עירונית.
1: אוקיי, אז רגע, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל אני רוצה רגע להיות פרקטי. שומע אותנו עכשיו יזם, קבלן, אתה יודע מה? אפילו מישהו שגר בבניין מטלימפול, אוקיי? יש לו לאן לפנות כרגע ולנסות לעניין אתכם?
4: כרגע אנחנו עדיין לפני ההחלטה הגדולה. אנחנו ממש נמצאים בשלב של סינון בין 2-3 אופציות מאוד משמעותיות לאיך אנחנו נעשה את זה.
1: אוקיי, וכשיהיה אפשר לפנות... כן?
4: אנחנו מיד כמובן נוציא הודעות מסודרות למגזר העסקי הרלוונטי וכולי, מהתאחדות הקבלנים וכל גורמים שהם, לבואו נעשה את זה. אבל בינתיים צריך להכין גם את התשתית העירונית לאירוע הזה, וזה בעצם המהלך של 33 מיליון שקלים. שרשם 3 מיליון שקל לכל רשות, 11 רשויות שמופו.
1: יאללה, לבד תצליחו. אבל תצליחו, כי באמת התאמה זה הצלחה מסחרת במרכז ובפריפריה, זה על הפנים ודווקא שם.
4: ואנחנו ממקדים את עצמנו הפעם בצפון, בעיקר בצפון, זה האירוע.
1: יופי. יושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
1: להתראות. אנחנו עוד מנסים להבין מה הבינה המלאכותית הולכת לעשות לחיים שלנו. אתמול הקדשנו לזה פרק מאוד רחב, ובינתיים מתקרבת מהפכה נוספת, המחשב הקוונטי. עכשיו, תחשבו מה קורה כשמחברים בין שתי הטכנולוגיות האלה, כן? מחשבים שאמורים להיות הכי מהירים שיכולים, משהו דמיוני, יחד עם בינה מלאכותית. זה אמור להיות גם מפחיד, אבל גם מדהים. ומטלטל, מסעיר את הדמיון, ממש. שלום דוקטור בוריס קנצפולסקי, אני מקווה שאמרתי את זה נכון.
5: שלום יאיר, אמרת את זה מצוין, יא. שלום למאזינים.
1: שלום, חבר סגל בכיר בבית הספר למערכות מידע באקדמיה תל אביב יפו, אני בוגר שלכם. בוריס, בוא נתחיל רגע, כאילו אני בן 12, אוקיי, מה זה בכלל מחשב קוונטי? מה הוא עושה אחרת מהמחשב שיש לי בבית, ולמה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה?
5: אוקיי. אז מחשב קוונטי, קודם כל זה מחשב שמבוסס על יכולות מיוחדות, יכולות טכנולוגיה מיוחדות, שמאפשרות לנו בעצם לשלוט, לנהל את החלקיקים הכי זהירים של חומר ואור. ובזכות היכולת הטכנולוגית הזאת, מחשב קוונטי יודע לבצע מספר פעולות מיוחדות, מסוימות, בקצב וביעילות הרבה יותר גבוהה מהמחשב הרגיל.
1: רגע, זה אומר שבעוד כמה שנים הלפטופ שלי כאן, שנמצא כאן לידי, יכול להיות שהוא יהיה קוונטי, ואז הוא לא יתקע יותר ויהיה מהיר יותר? זה משהו שכל אחד ייהנה ממנו, או שאנחנו מדברים פה רק על טכנולוגיה שתשרת תאגידים גדולים וממשלות?
5: אז שאלה מצוינת. סביר להניח שאצל אזרח הרגיל, מחשב קוונטי לא יהיה בבית. יחד עם זאת, כן, תאגידים וארגונים גדולים, ברגע שישכילו להכניס ולשלב את הטכנולוגיות קוונטיות לתוך כל המערך של מערכות מידע שלהם, יקבלו יתרון תעשייתי ועסקי עצום על פני המתחרים, וזה בדיוק קרה שאנחנו שומעים בתקשורת כל הזמן בין ארצות הברית לסין, מהפכות AI, שליטה על החומרים.
1: מלחמות AI, יותר נכון. כן.
5: מלחמות AI, נכון.
1: כן. אז רגע, עכשיו בוא נחבר רגע את הטכנולוגיה הזאת. כלומר, בגדול, בוא נסכם את זה, באמת, מה שנקרא בגובה העיניים, אנחנו מדברים על יכולת מחשוב מהירה יותר ומדויקת יותר, אוקיי? עכשיו, נלביש על זה את ה-AI, כשאומרים QAI, בינה מלאכותית קוונטית, לאן זה יכול לקחת אותנו?
5: יפה. אז פה אני ברשותך קצת ארחיב, אני יודע שזמננו קצר, אבל אני ארחיב.
1: כן.
5: זה לא רק מחשוב קוונטי, בכלל המהפכה הקוונטית שמתחוללת בימים אלה היא לא רק במחשב קוונטי, יש עוד כמה תחומים, כמו חישה קוונטית, סנסורים קוונטיים, חיישנים קוונטיים, סימולציות קוונטיות, תקשורת קוונטית ועוד. עכשיו, איפה זה יפגוש את האזרח הפשוט, אזרח הרגיל? למעשה בסט השירותים שאנחנו אמורים לקבל. בוא רגע נדמיין את עצמנו בעיר עתידית, אוקיי? כן. וכל השירותים וכל הבעיות שאנחנו מכירים בערים המודרניות לעומת העיר העתידית.
1: אוקיי, אז פקקים.
5: פקקים, יפה.
1: כן.
5: אז החישה הקוונטית יודעת לספק מידע ברזולוציה ובאיכות הרבה יותר גבוהה מהחיישנים הרגילים שהיום מותקנים בכבישים, בתשתיות וכו. ברגע שאנחנו מקבלים את המידע ברזולוציה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר מדויקת, כאן באה בינה מלאכותית ומאפשרת לנו בעצם א', להריץ את האלגוריתמים בצורה הרבה יותר מהירה.
1: רגע, תכלס, תכלס, זה אומר שבאמצעות הטכנולוגיה הזו יכול להיות שיהיו פחות פקקים?
5: אז תראה, בי שיהיו פחות פקקים, אנחנו קודם כל צריכים לפתור את הבעיות הכבישים. אבל בוא נשכח שרכב אוטונומי זה כבר לא מדע בדיונית.
1: נכון.
5: זה מתקרב. אז עם הזמן שכניסה של רכבים אוטונומיים, ששם הטכנולוגיות הקוונטיות האלה ישתלבו, ותקווה שיותר שימוש בטכנולוגיות האלה גם בכבישים, אז כן לגמרי, כל הנושא של גודש, ויותר נכון, האופטימיזציה. אוקיי? האופטימיזציה, היעילות של התחבורה כן אמור להשתפר.
1: אוקיי.
5: אבל אני אקח אותך לדוגמה יותר נפוצה, כן. ברשותך.
1: משהו יומיומי, אבל שכל אחד יוכל להתחבר.
5: משהו יומיומי, כן. בבקשה. מה אנחנו עושים דבר ראשון כשאנחנו נכנסים לרכב?
1: שמים חגורה.
5: אוקיי, ואחר כך מפעילים GPS,
1: מנים,
5: נכון?
1: GPS,
5: מנים,
1: נכון.
5: ויפה.
1: ויש עם זה הרבה תקלות, בטח שיש מלחמה GPS מנותק.
5: בדיוק. אז טכנולוגיות קוונטיות וחישה קוונטית תאפשר לנו ניווט ש-GPS לא זמין. אוקיי, זה הפתרון המיידי.
1: אז בעצם אני לא אצטרך את הלוויינים בשביל להבין איפה אני נמצא ואיך אני מגיע לאן שאני רוצה?
5: בדיוק. בזכות היכולת של חיישנים האלה לקרוא ולהבין את השדה אלקטרומגנטי של כדור הארץ, זה למעשה יגיד לך איפה אתה נמצא וידע איך לנווט אותך, לאן להגיע.
1: אז אם אני רוצה לסגור שירותי מיקום?
5: אז אתה לגמרי תוכל, זה יהיה עידן חדש, זה נקרא עידן חדש של מיקום, של ניווט. ואז תחשוב על יישומים, החל מהשלב של, שכל אחד מאיתנו משתמש ברגע שהוא נכנס לאוטו ויוצא לדרך, okay. עד ליישומים הרבה יותר מחכי לכת בתחומי הביטחון וכו'.
1: מרתק. דוקטור בוריס קנספולסקי, חבר סגל בכיר בבית הספר למערכות מידע באקדמיה תל אביב יפו, תודה רבה.
5: תודה לך.
1: להתראות, מעניין. טוב, עדיין בענייני הטכנולוגיה, כדור הארץ מתחמם אנחנו יודעים, אבל מה שאנחנו פחות מודעים לו זה שזה משפיע על האיכות וכמות הפירות והירקות שאנחנו קונים ואוכלים. כשהמחירים עולים, אז בגלל שכדור הארץ מתחמם, אז בדרך כלל אנחנו כן שומעים ככה בחדשות שיש פחות מזה ופחות מזה, וזה בגלל שכדור הארץ מתחמם. חברה ישראלית פיתחה משהו שיודע לעבוד על כדור הארץ המתחמם. לא יודע אם זה בדוקה הגדרה המדויקת, כנראה שלא, אבל בשפה ציורית. אולי זו הדרך בכל זאת הכי פשוטה ומובנת לתאר את מה שהחברה הזאת יודעת לעשות. שלום רסלן גנאי, מנכ"ל אי-אקוגארד. שלום.
6: שלום, שלום.
1: שלום. בוא נתחיל הכי פשוט. אני חקלאי. יש לי חממה. מה הבעיה שאתם בעצם פותרים לי בימים האלה?
6: איזה כיף, איזה שאלה. אז קודם כל כך, אנחנו מפתחים ופיתחנו בעצם סוג של קרם הגנה, שאני יכול להגיד לך שזה קרם הגנה, לצמחים שאנחנו יכולים להגן עליהם מפני מכות חום.
1: מה אתה אומר? למה אני לא חשבתי על המטאפורה הזאת? קרם הגנה לגידולים חקלאיים. וואו, רק שלא יהיה לזה, שהטעם לא יעבור אחר כך לאבטיח ולפלפל.
6: זה באמת פיתוח חדשני, זה חום חדש שפיתחנו, שמיועד לכיסוי חממות, לפלסטיק, שבעצם יודע לווסת את הטמפרטורה, יודע להוריד את הטמפרטורה עד 8 מעלות בשיא החום. מה המשמעות לחקלאי? עכשיו, חקלאי יכול להמשיך לגדל גם בחודשי הקיץ, החמים, וגם יכולים לתת לו פירות הרבה יותר איכותיים, וכמות הרבה יותר גדולה.
1: אוקיי. אז בעצם זה משהו, אנחנו מדברים על גידולים שהם בתוך חממות, ואתם יודעים מה, אנחנו מדברים על הניילון הזה שמכסה את החממה, זה משהו שאתם מורחים על החממה עצמה, על היריות האלה מלמעלה, או על הפירות עצמן.
6: לא, זה משהו שאנחנו מפים את היראה עצמה, וגם זה חומר שיכול להיות מושכה בתוך הפוליטמר עצמו, בתוך הפוליטם, בתוך תהליך הייצור עצמו. בעצם אנחנו מכניסים את החומר שלנו לתוך הפוליטמר, לתוך מרכבי הפלסטיק, וככה אנחנו מוכרים את זה לחקלאי. זאת אומרת, החקלאי מקבל יראה משופרת, חזקה, שיכול לגדל מתחתה גם בחודשי הקיץ וגם בחודשי החורף. היום, מה שקורה היום בעולם...
1: מה קורה היום, כן?
6: כן, החקלאים בחודשי הקיץ או שלא מגדלים בכלל, או שיש להם כל מיני פתרונות מסורתיים, כמו שאתה יודע, או שמחליפים את היראה ברשתות, או מצפים את זה, צובעים את זה בסיד וקלצית כזה לבן.
1: כן.
6: ואנחנו פותחים כל הבעיה הזאת, כך שהם יכולים להמשיך לגדל בלי להחליף את היראה, בלי שום תחזוקה מצדם.
1: וכמה זה מעריך את תקופת הגידול שהתקצרה בגלגלי החום האלה?
6: אנחנו היום, אחרי הפיילוט המסחרים שלנו, אנחנו ארגנו כמעט לשלושה שבועות, תוספת לעונת הגידול, שזה בעצם יכול לתת לחקלאי כמה ימים לכתוב בהם.
1: וזה בעצם מגדיל את היבול, ויכול כמובן גם להשפיע על מחירי השוק של הגידולים האלה, כי תהיה יותר תוצרת.
6: נכון, החקלאי יכול להאריך את העונה, וגם יכול, זאת אומרת, להרוויח קצת יותר על המוצרים שלו, וגם להמשיך לספק לנו אוכל למקרר.
1: כן, נכון. אוקיי, כמה תעלה חממה כזאת שאתם יודעים לייצר?
6: אנחנו בינתיים מדברים על תוספת מחיר של כמעט 18% עד 25%. אנחנו כמובן בשלבי פיתוח מסחריים, ואנחנו מצפים להוריד את המחיר, כך שאנחנו מתחילים לגדול מבחינת ייצור, אנחנו גם מפחיתים את המחירי העלות שלנו, וגם זה משתקף גם ללקוח הסופי.
1: מעניין, יש לכם פטנט חשוב על הדבר הזה?
6: כן, יש לנו שני פטנטים על החומרים האלה, וגם פטנט שלישי עכשיו בדרך, על שיטת העבודה עם החומרים האלה.
1: איזה יופי. רסלן גנאי, מנכ"ל אי-אקוגארד, תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: וכל הכבוד לכם, בהצלחה.
6: תודה רבה.
1: שלום, אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי און. אהלן.
7: אהלן יאיר, אחר צעים טובים.
1: אתה במתח לקראת פרסום המדד היום בשש?
7: שמע, גם אנחנו קצת במתח, כל העולם במתח. אנחנו רואים מה שקורה בעולם סביב מחירי האנרגיה, המשבר עם איראן, שאלה עד כמה מהר זה יחלחל אלינו למדדים. אבל בסוף אנחנו רואים שהנפט, האנרגיה, מתבסס מעל ה-$100 לחבית, כבר מה שנרקע בצורה משמעותית. הברנט כבר ב-106 דולר לחבית. זה אומר בשורה התחתונה יאיר, אינפלציה. זה אומר התייקרויות מחירים. תחשוב, למעשה כל מוצר שמייצרים צורך אנרגיה, חום, אנרגיה של חשמל,
1: גם השינוע של המוצרים.
7: שינוע, כמעט כל מוצר וכל שירות, העצומה הבסיסית בו היא אנרגיה, שהאנרגיה מתייקרת, זה מבשר לעולם על אינפלציה. מחר אנחנו גם צפויים להתבשר על ידי הבנק המרכזי בארצות הברית, הפד, מה קורה עם מחיר הכסף. הוא כנראה צפוי להעלות את הריבית, כנראה ברבע אחוז. והשווקים בעולם והמשקיעים בעולם לא אוהבים מחיר כסף עולה, וזה ילך ויעלה ככל שהאינפלציה תימשך, וככל שמשבר האנרגיה סביב איראן, סביב הדבר, המיצרים שלא נפטרים, ממשיך ואולי מחריף, וזה מוריד את השווקים. זה מייצר מה שנקרא סנטימנט שלילי כבר כמה ימים.
1: זה יגרום אגב גם לחלשות של השקל, אם אכן זה יקרה?
7: תראה, בסוף שקל דולר זה אחד הסנטימנט הכלכלי הישראלי, וכמות הכסף או ביקושים לצריכה ולייצוא ישראלי. אנחנו רואים את השקל דולר די יציב סביב השלושה שקלים. אם הריבית בארצות הברית עולה, הריבית אצלנו לאחרונה, מה קרה איתה? ירדה, נכון? אז כאילו הופך להיות אטרקטיבי יותר לקנות דולר כדי לקבל עליו ריבית גבוהה יותר. אז ריבית עולה בארצות הברית, ריבית יורדת אצלנו, צפוי לחזק את הדולר מול השקל, אבל יאיר, זה לא מחזיק כך לאורך זמן. אם אינפלציה נכנסת בארצות הברית והתייקרות מחירים מתחילה שם, אז גם אצלנו נראה מדדים עולים ונראה התייקרות מחירים, ואז הבנק המרכזי הישראלי שניצא ככה לעודד את השוק ולנזל את השוק ולנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה והוריד ריביות בניגוד למגמה בעולם, לא יוכל להמשיך במגמה הזאת. אז ככל שהפער הריבית לטובת הדולר יעלה, כך צפוי הדולר להתחזק מול השקל.
1: אוקיי, בוא נרוץ על
7: אנחנו יורדים, קצת יורדים. מדד תל אביב 35 יורד ב-9 עשיריות האחוז, תל אביב 90% ו-4 עשיריות. הבנקים יורדים ב-7 עשיריות האחוז. הביטוח, כמעט כל הסקטורים, מדד נדלן, תל אביב נדלן יורד ב-8 עשיריות האחוז. זה כבר היום השביעי ברציפות של ירידת מחירים, כן, בסקטור היותר רגיש לריביות. ואנחנו רואים פתיחה, מה שנקרא, שלילית קלה גם בארצות הברית. אנחנו רואים גם את אירופה יורדת היום, הנאסדק יורד ב-3%, דאו ג'ונס יורד ב-6%, בסך הכל ירידת מחירים. היום ב-6.5 אצלנו מדד המחירים לצרכן בישראל, נראה מה שנקרא לאן מחלחל את האינפלציה.
1: כן.
7: מחר החלטת הריבית בארצות הברית. יהיה מעניין.
1: אולי נופתע לטובה גם.
7: כן. זה יהיה זמני. כל עוד האנרגיה גבוהה ומתבססת ביקר, זה יחלחל פנימה למחירים עולים.
1: כנראה שאין ברירה אחרת. יאל ראובן, תודה רבה.
7: אחר צהריים טובים.
1: גם לך להתראות.

צבע הכסף להיום בהפקה חגית אלחייני על הביצוע הטכני גבריאל כהן, הדואל של צבע הכסף, כסף שטרודל כאן, .org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיעה לשעה 2. המתיחות במפרץ, סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה, דיווחה כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבמצר הורמוז. מקורות באזור סיפרו כי הקולות נשמעו מכיוון הים. לפי שעה, אין עוד פרטים. צה"ל והשב"כ חיסלו בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצה"ל אומרים כי הוא פעל לקדם מתווה טרור ולשקם את כוחה של חטיבת רפיח, שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אומרים בהודעה שפרסמו כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. מקורות פלסטינים דיווחו כי בתקיפה ליד חאן יונס נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. ארצות הברית הטיל הגבלות על מתן אשרות כניסה לאזרחים של דרום אפריקה המעורבים ביישום חוקים או מדיניות המאפשרת הפקעת אדמות, אפליה גזענית או הסתה לאלימות נגד מיעוטים אתניים במדינה. כך הודיע שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. לדבריו, ממשלת דרום אפריקה לא טיפלה עד כה כראוי בבעיה, על אף החששות שהוצגו לה. עם זה הוא לא נקב בשמות האישים שיוטלו עליהם עיצומים. הקשרים בין וושינגטון לפרטוריה הורעו מתחילת כהונתו השנייה של הנשיא טראמפ. הוא מאשים את שלטונות דרום אפריקה בהתנכלות למיעוט הלבן במדינה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי התקררות בהדרגה, ביום שישי ובשבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות ברשת בית. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ולפה נמצא אתכם רואי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם היום. החזית התימנית ממשיכה לבור וחילופי המעלומות בין החוסים לבין סעודיה ונאמניה בשטח לא פוסקים, היום הזקו נשמעו גם בעיר מקה, הקדושה למוסלמים, נסה להבין מה האפשרויות שעומדות בפני סעודיה. ממש היום חלפו 6 שנים מהמעמד ההיסטורי של החתימה בבית הלבן להסכמי אברהם בין ישראל לבין איחוד האמירויות וממלכת בחריין, נעים השגריר ישראל באבו דאבי, בניסיון להבין את מצב היחסים 6 שנים אחרי. טורקיה נגד הקהילה הלהט"בית, בימים האחרונים השלטונות פתחו במבצע מעצרים של פעילים בקהילה, כולל פשיטות על מקומות בילוי של אנשי הקהילה, נסה להבין מה קורה שם. וגם, לראשונה ארצות הברית מודה ששלחה אמצעי נשק לחלל החיצון, לא פחות. אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים בחזית של תימן, היא החזית החמה היום, שם חילופי המעלומות בין סעודיה לבין החוסים נמשכים, על רקע ההשתלטות של החוסים בימים האחרונים על רצועת החוף המערבית בצמוד למיצר באבל מנדא באסטרטגי בים סוף. מצטרף אלינו כתב דסק הערבים לאיראן אהרוני אהלן.
3: שלום קייס.
2: אז איראן היום לראשונה בסבב הלחימה הזה, הזקות גם בעיר מקה, קדושה למוסלמים, להזכיר מקה נמצאת במערב סעודיה.
3: נכון, רשות ההגנה האזרחית בסעודיה הודיעה שבאמת הופעלו סוג של התראות, כמו שאנחנו זוכרים מהמלחמה, התראות לקראת שיגורים באזור העיר מקה, וזה גם אחרי שהבוקר החוסים שיגרו לעבר מטרות, בוא נקרא לזה ככה, מטרות שהן חריגות יותר וצפוניות יותר מהאזורים שבדרום מערב סעודיה שהיינו מורגלים אליהם, למשל בעיר ג'דה ועוד מקומות, שכמובן בעיקר השיגורים היו לעבר בסיסים של צבא סעודיה בדרום מערב סעודיה, שבאמת זה, זה ממחיש את ה, באמת את הכוונות של, של החוסים, וגם את ה, עד כמה הם באמת מוכנים להמשיך בתקיפות שלהם לעבר הסעודים, כשהם במקביל עדיין חולשים על אותו אזור שבדרום מערב תימן, שבאמת בפעתי נקרא לזה ככה באבל מנדב, ואולי באמת כבר שולטים על באבל מנדב.
2: כן, ורק נגיד שמבחינת גם העקורים מאזורי הלחימה, אז לפחות לפי הנתונים שמספק האום, מדובר על באמת עשרות אלפים שפשוט נמלטו מאזורי הקרבות, בעיקר ברצועת החוף הדרומית-מערבית.
3: כן, בעיקר באזור הזה שעדיין יש שם קרבות בין החוסים לבין הכוחות הפרו-סעודים שנתמכים על ידי סעודיה, אבל עדיין הכוחות הפרו-סעודים עדיין לא מצליחים להשיב לידיהם את אותם אזורים שהחוסים כבשו מהם, ובעיקר הקרבות באמת שם באזור הזה של מחוז טייז, שזה באמת באזור דרום מערב תימן, ואם באמת מתייחסים גם לנושא הזה של הקורים שמתפנים האזורים האלה, אז הם בעיקר פונים לג'יבוטי שנמצאת באמת מעבר לים, וזה גם עוד איזשהו משהו מעניין, שבאמת כל הפליטים הולכים בעצם ליבשת אפריקה כדי למצוא שם מחסה, וזה באמת מעיד גם על המצב, גם ההומניטרי הקשה שנמצא ימים תושבים בתימן.
2: כן, ורק נגיד שלמעשה ממה שאנחנו גם מבינים היום לאיראן, היו דיווחים על כך שהאמריקנים ממשיכים לסרב לבקשה של סעודיה להתערב באירוע הזה.
3: כן, אז לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, שוב מדברים על זה שהסעודים מבקשים מארצות הברית וגם הנשיא טראמפ כמובן סוג של התערבות, אולי צבאית, אולי אפילו משהו אפילו פחות מזה, אולי מודינית או משהו מהסוג הזה, ועדיין ארצות הברית לא נהנית בחיוב לבקשות האלה, שגם נזכיר, מפקד סנטקום, ברד קופר, אתמול ביקר בסעודיה, ונפגש עם יורש היצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, וכנראה באמת דיברו על כל העניין הזה של הלחימה בתימן, וגם השיגורים לעבר סעודיה, ושווה באמת לראות אם יצאו מהפגישה הזאת איזה הם, לפי הדיווחים, אנחנו רואים שבאמת ארצות הברית עדיין לא נענית לבקשות של סעודיה, אבל אולי באמת הפגישה הזאת אולי יצאו מן הדברים אחרים, ואולי
2: כן, ארצות הברית תניע משהו.
3: כן, תניע משהו מצד העזרה הזאת של ארצות הברית לסעודיה.
2: ורק נגיד לסיום שתוך כדי גם סוגיית תקיפת קו צינורות הנפט בסעודיה, מהמזרח למערב, מאלבקק לינבו, זה גם ייקח כמה שבועות, שזה הגיע בכלל מעיראק, אז הסעודים מוצאים את עצמם מותקפים, גם על ידי המיליציות בעיראק, גם החוסים בתימן, מה שנקרא המשך יבוא.
3: בדיוק, המשך יבוא, ומכל הכיוונים הם מותקפים.
2: בהחלט. לירן אהרוני, כתב דסק ערבים, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה.
2: ואנחנו אומרים, בהמשך ישיר, שלום לדוקטור נחום שילה, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, המתמחה בסעודיה ובמדינות המפרץ. אהלן נחום.
4: שלום, שלום.
2: אז נראה שהסעודים, על אף חוסר התלהבותם המופגן, נגררים לבוץ התימנים בעל כורחם.
4: נכון, וזו לא החלטה שלהם, זו החלטה של החוסים. זאת אומרת, סעודיה לא מחליטה מתי היא תותקף, אלא היריב שלה מחליט.
2: כן, ואיך לדעתך, אתה יודע, מבחינת הסעודים שהם באמת לא, הם לא במקום של מי שיזמו את ההסתמה הזו נגררו. כלומר, מה, אתה יודע, מה האפשרויות שלהם כרגע?
4: יש מספר אפשרויות כמובן. האפשרות הראשונה זה להשיב מלחמה שערה, באמת מה שנקרא לתקוף את התוקפים או לעשות הגנה אקטיבית או לעשות מהלכים צבאיים. יש את מה שהם עשו מול פקיסטן וטורקיה, שזה לבקש עזרה ולהזכיר לשתי המדינות האלה שהם בברית הגנה איתן.
2: Okay.
4: וכשזה לא עובד, אז יש את האפשרות לפנות לארצות הברית ולקבל ממנה גם תשובה שלילית, כמו שטראמפ נתן לסעודים.
2: אז בקיצור, מה שאתה אומר לנו, נחום, שכרגע למעשה בריאל מוצאים את עצמם לבד באירוע הזה.
4: כן, אנשים כל מה שואלים, מה לגבי הברית עם פקיסטן וטורקיה, מה לגבי טראמפ, אז צריך להבין כמה דברים. א', שסעודיה היא מדינה שלא מעכשיו, אלא לאורך המון המון זמן היא מדינה שצבאית היא הייתה חמושה, אבל לא פעילה. כלומר, לסעודיה יש את מיטב הנשק שיש בעולם, ובכל זאת כשהיא הותקפה על ידי איראן, היא לא מיירה להשתמש בנשק הזה, ולא מיירה לתקוף את איראן בחזרה. עכשיו, צריך לזכור שגם סעודיה לא נחלה ב עשורים האחרונים הצלחות צבאיות מדהימות, אני חוזר איתך עוד לגבי גם מזמנים היסטוריים, גם בתימן. עכשיו, צריך להבין שכל המערכת הבריתות הזאת, אנחנו לא בדיוק יודעים מה כתוב במסמכי הברית בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה. אנחנו לא יודעים האם הברית הזאת צריכה לפעול רק במלחמה כוללת, או במלחמה ספורדית, או דברים כאלה. ולגבי טראמפ, אנחנו רואים שטראמפ גם לא ממהר, ויש לזה מספר סיבות. א', חוסר רצונו של טראמפ להעמיק את ההסתבכות האמריקאית בתימן, וב', טראמפ זוכר לסעודים היטב את החודשים הפעילים של המלחמה באיראן, שבהם האיראנים תקפו את סעודיה, וסעודיה לא מיירה להצטרף לאמריקאים ולישראלים במלחמה עם איראן, והיו הרבה התבטאויות של גורמים אמריקאים, כולל הבכירים ביותר, שהם הביעו אכזבה מהנמר של נייר הסעודי. זאת אומרת שיש אפשרות בלתי מבוטלת, לדעתי גם הכי סבירה, שכל הגורמים האזוריים האלה הם די רוצים שריאד תטפל בעצמה בנושא הזה. מה גם שלא מדובר במתקפות חוסיות שמטרתן להשמיד את סעודיה או לגרום לה נזק בלתי הפיך, זה טיל פה או טיל שם, חבלה בנתיב שיט, חבלה בצינור, זאת אומרת, זה לא איזושהי מלחמה כוללת שכנראה לא תבוא, כי החוסים יודעים בדיוק מה הם עושים ומחשבים את צעדיהם. כן. אז כרגע ריאד נשארת לבד, וזה גם מעלה, דרך אגב, לעניות דעתי, כל מיני שאלות לגבי הבריתות, זאת אומרת, גם לגבי, זאת אומרת, הבריטים, פקיסטן וטורקיה, כולם אומרים שזה איראן, איראן, איראן, איראן, יש כאלה, כולל לכם הנאמן, שסבור שהברית הזאת, אם היא קיימת באמת, ולא רק על הנייר, היא נגד ישראל.
2: כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יורש יצא סעודי בן סלמן, לפי לא מעט דיווחים, צפוי היום לבקר במצרים, האם נשיא מצרים מסיסי יכול לעזור לו בהקשר הזה, מול החוסים?
4: נשיא מצרים מסיסי יכול, כלומר מצרים היא מדינה שנמצאת לחופי הים האדום, ומצרים היא גם מדינה שניזוקה מהפעילות החוסית, ניזוקה הרבה אפילו, אני מדבר כמובן על ההכנסות מתעלת סואץ, אבל מצד שני יש לכל דבר במזרח התיכון וגם בכלל מחיר. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים טיפה אחורה, בשנים האחרונות הסעודים הייתה ידם עליה עליונה מול מצרים, אפילו הם אילצו את המצרים למסור להם את האיים של מפרץ אילת, את סנפיר וטיראן, ומצרים גם נסמכת על שולחנה של סעודיה מבחינה כספית, כי לאור המצב הכלכלי, זאת אומרת, אם הסעודים יזדקקו לעזרה מצרית ויקבלו אותה, אין ספק שיהיה לזה מחיר, והמחיר במזרח התיכון נקבע מהר ובמזומן.
2: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד שחקנית בזירה התימנית שכרגע משקיפה מהצד, על רקע המשבר שלהם סעודיה בחודשים האחרונים בתימן, וזאת איחוד האמירות. איך אתה רואה את ההתנהלות של האמירותים באירוע הזה?
4: כרגע צריך לזכור שהאמירותים הם מה שנקרא בבחינת הציץ ונפגע. זאת אומרת, האמירותים לפני לא מכבר, לפני טיפה פחות משנה, האמירותים ניסו לעשות מהלכים אקטיביים בתימן, כלומר להשתלט על החלק החלק הדרומי, והותקפו על ידי הסעודים. זאת אומרת, האמירותים לא, לדעתי, לא ימהרו לסייע לסעודיה. הם יכול להיות שהם אפילו מרוצים ממה שקורה לסעודיה בתימן, זאת אומרת, מהתבוסות שהיא נוחלת. כרגע, לדעתי, זה לא יקרה, אבל עוד פעם, המזרח התיכון הוא כל כך הפכפך, שמה שאנחנו אומרים עכשיו יכול להיות לא רלוונטי אם משתנה נתון מסוים.
2: בהחלט. ולסיום, אני רוצה לשאול אותך עלינו, על ישראל. אתה חושב שישראל יכולה לסייע פה לסעודים מול החוסים?
4: מן הסתם,
2: ישראל כבר תקפה, ראינו תוקפת בשנים האחרונות יעדים של החוסים, כולל בכירים שם.
4: נכון, אבל צריך להבין גם שזה לא יותר מדי מזיז לחוסים. זאת אומרת, החוסים זה לא איזושהי ישות של זדנג וגמרנו, או של חיסול כזה או אחר ש מוריד את את החוסים לקרשים. החוסים הם בעצם ישות של מדינית, הם קיימים בהפסקות כאלה או אחרות אלף שנה כבר, ולאורך האלף שנה האחרונות הם הביסו את כל המעצמות שהיו באזור או ניסו להיכנס לאזור, כולל דרך אגב באימות האחרון הם הרתיעו את ארצות הברית, הרי טראמפ תקף את הקף, בזבז תחמושת ואמר ניצחתי להתראות ביי, כן? ואז אני סבור שישראל, אנחנו צריכים לא להגזים במשקל הישראלי
2: של באירוע הזה.
4: של באירוע הזה, כמובן שאפשר לעשות מבצע כזה, מבצע אחר, חיסול כזה או אחר, אפילו חיסול דרמטי, אבל תימן זה מדינה כל כך ענייה וכל כך נטולת תשתיות, שגם אם אתה
2: וגם היא גדולה, וגם היא גדולה, כן.
4: וגם היא גדולה וגם היא ענקית, ועוד דבר שחשוב להבין, שהרגישות לחיי אדם בתימן היא לא בדיוק כמו הרגישות לחיי אדם אצלנו. זאת אומרת, הצבא החוסי בתצורות כאלה או אחרות, מונה כחצי מיליון חיילים, כאלה או אחרים, עם סוגי נשקים כאלה או אחרים, ומה שנקרא, אנחנו לא, כמו שראינו גם באיראן, לא מנצחים מלחמות לא מהאוויר ולא מהים.
2: בהחלט. דוקטור נחום שילה, מרכז דן אוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בסעודיה ובמדינות המפרץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
2: ממש היום, לפני שש שנים, מעגל השלום עם ישראל התרחב אחרי קיפאון של עשרות שנים. איחוד האמירויות ובחן חתמו על הסכמי הנורמליזציה עם ישראל, הסכמי אברהם על מדשאות הבית הלבן. כך נשמע אותו מעמד היסטורי ממש לפני שש שנים.
5: This week is Rosh Hashanah, the Jewish New Year. And what a blessing we bring to this new year. A blessing of friendship, a blessing of hope, a blessing of peace.
6: وها نحن اليوم نشهد فعلا سوف يغير الشرق الاوسط وسيبعث الامل حول العالم.
2: כן, אז שמענו את ראש הממשלה נתניהו בזמן לפני שש שנים, ואת שר החוץ האמירות השייח עבדאללה בן זייד, שמדברים על כך שמעמד הזה ישנה את המזרח התיכון, והוא אכן שינה. ואנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לשגרירה של ישראל באמירויות יוסי שלי. אהלן יוסי.
7: שלום, שלום רועי, מה שלומכם? עקבתי בדאגה אחרי הדיווחים על החוסים, כן. על כל מה שאתה בדרך כלל מפליא להגיד.
2: כן, אז אנחנו נדבר על זה פעם אחת, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך מציינים, אתה באבו דאבי, את יום השנה השישי לחתימה להסכם הנורמליזציה עם ישראל?
7: אז ראשית, הצלחה גדולה להסכמי אברהם, אתה רואה את זה בכל דבר שאתה מסתכל עליו, למשל מחר, לא במקרה של ג'י-סק, שזה הוועידת הביטחון של המפרץ, יהיו פה מאות חברות, 13 חברות מישראל בתחום הסייבר והטק. לפני שבוע היו כאן, מה שנקרא, היו 12 חברות שמתעסקות בנושא גידול דגים ודגה במדבר, כל מיני דברים שקשורים לפוד סקיוריטי. והיה את הפינטק, גם כן היום כל הדברים שעוברים דרך הבנקים והכרטיסים והקריפטו וכל הסיפור, איך מאבטחים את הפעולות הזה. אתה רואה שהפעילות פה היא רבה מאוד. הסכמי אברהם בהחלט נתנו מנוף גדול מאוד למערכת היחסים בינינו, ובעצם אנשים, כמו בכל מקום, כשהם מסתכלים, מרצה לי מזה, בסוף הם בעצם למה להצטרף, לא תמיד עלו שאלה, איך נוכל להרחיב את המעגל הזה, ואתה רואה שקיבלנו בנוסף תקלים, מרצה לי מזה, בסוף הם בעצם למה להצטרף, לא תמיד עלו שאלה, איך נוכל

0: מהעוסקים בתחום הזה לבחור צד. כולל ההסכם שדיברתם עם טורקיה.
1: כן, תגיד, אבל יוסי, השגריר שלי, אתה מאמין כלומר, יש איזה משהו שעושים בהם אירועת לכבוד המורה הזו, או שהשנה שום דבר?
0: תראה, היום, תראה, עצם העובדה שחזרנו, אפשר להגיד, לפול פעילות בנושא הכנסים, שעד היום זה לא היה בור, בוא נשכח שכתבה ממפו פה לא מזמן, וטילים, ויהיה משהו, אין לי ספק שיחגרו את זה. כרגע אנחנו על הטקט האחרון, כמו כולנו, אומרים מה יהיה, כן הבחירות בנובמבר, או כן יהיה ממשלה פה, ממשלה שם. כמו שאתה מעריך, לא, אני לא אגיד מה אתה מעריך, כמו שאני מעריך, הסיפור לא גמור, ונורא קל לעשות קסים. אז בוא נחכה קצת. אני מאמין שאגב בשוטף עושים פעילויות שמניבות אגב למסחר בין הצדדים מעל ל-12 מיליארד בשש שנים, שזה סכום מטורף.
1: כן, השגריר שלי, זה לא סוד שהיחסים בין ירושלים לאבו דאבי עברו בשש שנים האחרונות לא מעט עליות, אבל גם לא מעט ירידות. איפה אנחנו לדעתך נמצאים היום, שש שנים אחרי, יותר בעליות או בירידות?
0: אנחנו נמצאים בעלייה דרמטית, אני חושב שהשורה התחתונה שאנחנו שותפים אמיתיים ברגע האמת. אתה יודע, לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני חבר שלו, בוא, מה יוצא לי, לא יוצא לי. זה לא עוד מיליארד ולמכור הייטק מפה אותי לשם, זה לא. בסוף, במאני טיים, מי אתה אומר האיש שאתה תרים לו טלפון ויתן לך עזרה? ועכשיו, דווקא אתה דיברת על זה עכשיו, על הטלפון שהתבושש לענות של הסעודים שהתקשרו לאמריקאים וביקשו עזרה מהחוסים, ואתה יודע מה הייתה התשובה. אז זה רגע האמת, וזה מסביר לכולם.
1: אגב, אנחנו כן לדעתך נעזור לסעודים באירוע הזה? אם כבר הזכרת את זה.
0: תראה, אם אתה שואל אותי, אלו אני לא קובע, אבל זו שאלה מעניינת, אני חושב שזו הזדמנות. זהו, לא אוסיף יותר.
1: כן, מבלי להיכנס לכן היה או לא היה, עד כמה הסערה האחרונה בעניין העזרה כביכול, שעברה מהאמירותים לישראל ראש הממשלה נתניהו, לפני 7 באוקטובר משפיעה בימים אלה, זה אירוע בכלל או שזה מבחינת האמירותים, מה שאתה חש, או שזה חלף כלא היה?
0: לדעתי חלף כלא היה. אני יכול להגיד משהו, אני גם במקרה הייתי שם בימים האלה, אני לא זוכר שום מטרה או שום דיון על זה, אבל מי אני הקטן שישבתי בכמה קבינטים, לא שמעתי מעולם את הדבר הזה, לא במרץ ולא באפריל ולא במאי ולא ביוני. אני חושב שכל אמירה של האמירתים בתחום הזה הייתה משבשת לכל צד את העניין. הם אמרו את מה שהם אמרו, ואני חושב שמי שקורא בין השירות מבין מה היה. אז קשה לפרשן את הלא מפורש. הדבר הכי חשוב, שאנחנו בעלייה, אני רואה את זה גם ביחסים שלנו, אני רואה את זה בביקורים, שחלקם מדווחים וחלקם לא, כי מטבע הדברים, האזור שלנו הוא די רגיש.
1: ביקורים כלומר של גורמים ישראלים, אתה מדבר.
0: גורמים הבכירים ביותר שיש, ממספר אחד עד מספר, לא אגיד איזה, אבל כל מי שצריך במקבילים שלו, ואני חושב שהלוואי, אנחנו עובדים כמובן לשיתופי פעולה יותר קרובים. אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה, אני יודע שכולם עובדים על זה. אני חושב שבפרשנות, ממה שאני לומד מהאקדמיה, גם הקואטים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה.
1: הקואטים, מעניין. אני רוצה לשאול אותך על התרשמות שלך מאיחוד האמירויות. בימים כאלה שיש מתיחות באזור עם איראן והחוסים, עד כמה התיירות הישראל ממשיכה לפרוח שם?
0: הכל, תשמע, אתמול סיימנו את ערב ראש השנה, מה שנקרא את ראש השנה, התקיימו פה כמובן תחת הסדרים מיוחדים בשביל לא לחשוף וכולי תפילות, כל האנשים מצאו את הדרך שלהם להתפלל, היה פה תמיכה מלאה, אחווה שלמה. אני חושב שזה לא היה אגב לפני שנה, אם אתה שואל אותי, הלו יש לי כבר פרספקטיבה, אני פה סוגר שנה בשמונה חודשים, ראיתי ראש שנה קודם, הראש שנה הזה היה הרבה יותר קל. אני חושב שגם האמירתים מוכיחים את האמרה שיש פה טולרנס, יש פה אפשרות לרב תרבותיות, דתיות לכל אחד, אין פה חסימות, הם עושים את זה יפה מאוד, ואני חושב שזה דוגמה למה כן כדאי להצטרף להסכם אברהם. אני חושב שיותר, אגב, הכנס מחר הוא כנס עולמי, זה כנס
1: כנס סייבר,
0: ויהיו פה חברות
1: וגם ישראליות,
0: חברות מובילות שלנו. יש לנו דוכן יפה ונפתח אותו ברב טקס והדר.
1: כן, מחר בדובאי. אני רוצה לשאול אותך, תראה, באמת. דיברנו על הביטחוני והצבאי קצת, וה,

0: שאלה שלי, האם, אתה יודע, כל מה שקורה פה, הבחירות הקרבות בישראל, לא תוקעות, אתה יודע, פרויקטים ושיתופי פעולה בתחומים אחרים, או שזה לא מורגש?
1: אני חושב שזה לא מורגש, כי ממילא רוב הפעילויות, מי שמכיר את האמירטים, תמיד זה ויכוח אמירותים, אני אומר אמירטים, הוא יודע שמתכננים לטווח ארוך. אמרתי, התערוכה הזו של ג'ייסק למשל, תוכנה כבר לפני 3-4 חודשים, שאולי קצת יותר. יש את הביג פייב, כל הדברים חוזרים לנורמליזציה. אני לא חושב שמישהו מהם מחכה, הוא אומר אם זה יבוא או זה יהיה.
0: אתה, אבל כל מיני התפתחויות באזור, מלחמה בעזה, אתה יודע, כלומר זה דברים שאין מה לעשות.
1: תראה, עזה, האמירטים עושים את מה שהם התחייבו, הם נותנים את הסיוע המוניטרי. בעזה הבעיה לא פתורה, יש מועצת השלום בעצמה, שמקיזה מה שנקרא נחילי זהה, בשביל לפרק את החמאס, וכולם יודעים שבלי פירוק החמאס, פירוק אמיתי, זה הכל לא רציני.
0: רוצה לשאול אותך לסיום, השגריר שלי, האם לדעתך הרחבת הסכמי אברהם זה משהו שבהישג יד בחודשים הקרובים? דיברת על קווייט, זה מפתיע, אבל אולי סעודיה, לבנון, סוריה.
1: אני חושב ש... איך אומרים? בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת, תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
0: טוב, אנחנו מקליטים, מקליטים ונשמיע. השגריר יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות באבו דאבי, תודה רבה לך על השיחה הזו במלאת 6 שנים בדיוק למעמד, אותו מעמד מרגש והיסטורי בבית הלבן, החתימה על הסכמי אברהם. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך רועי, ואני מתמוגג, אתה מקצוען אמיתי, מה שאני רואה שאתה עושה בטלוויזיה, ומסוחרים, רוזנים.
0: לא צריך, לא צריך מחמאות.
1: לא מחמאות, אומר את האמת, מה גם להגיד את האמת אסור במדינה, מה זה עבירה?
0: יש אגיד שלי, תודה רבה, תודה.
1: טוב, תודה.
0: תודה. ועכשיו אנחנו לאנטישמיות הגואה באירופה. עיתון דיילי טלגרף פרסם במסגרת תחקיר עדות קשה על מקרה שבו מנתח בריטי התבטא נגד יהודי באנטישמיות במהלך ניתוח שהוא עבר. מצטרף אלינו כתבנו באירופה דוב גילר, אלן דובי.
2: שלום רואי, בעצם מדובר בדוח חדש של ארגון שנקרא קמפיין נגד אנטישמיות. זה ארגון יהודי שעובד כבר כמה שנים מלונדון, והוא מנטר ולוחם וחושף מקרים של אנטישמיות, והם בדוח החדש שמים את הזרקור על ה-NHS, על שירות הבריאות הממלכתי הבריטי, בעצם הקופת חולים של כולם, קופת חולים הממשלתי, אם לומר זאת כך. והם מייצרים לא רק דוח, אלא סרטון בין 22 דקות, שמדבר על אספקטים שונים של אנטישמיות שבא לידי ביטוי במערכת הבריאות. אנחנו עוד מעט נגיע למקרה שאתה דיברת עליו, אבל תן להסביר לך למה היהודים בבריטניה חוששים. קודם כל, העובדים, הרופאים, האחיות, היהודים במערכת הבריאות, מאז 7 באוקטובר, מתחילים לקבל לא רק כתף קרה, אלא ממש מקלחת מהקולגות הפרו-פלסטינים שלהם. הם לא נוקבים במילה, אבל יש להניח הקולגות המוסלמים שלהם במערכת הבריאות. למשל, כבר עדיף לא להציג חנוכיות בחנוכה, או להביא סופגניות, כי זה לא הולם, בגלל מה שישראל עושה בעזה, אני מצטט את הקולגות. אחות אחת מספרת שם על כך שפתאום נתקלה באיזה מישהי שעשתה מולה הצדעה במועל יד, הצדעה היטלראית, כדי לומר למה היא חושבת עליה. למשל, קולגות, רופאי שיניים שמוצאים מקבוצות עבודה אונליין, רופאים יהודים, בגלל שהם לא מעוניינים בציונים בחברתם. זה דבר אחד. יש עוד תופעה, והיא לחזית המאבק הפלסטיני או הפרו-פלסטיני בלונדון, סליחה רואי, נשלחים דווקא הרופאים, לא ברור למה, אבל יש באמת ככה, מדברים יותר טוב או מתבטאים בצורה טובה יותר, הם נמצאים שם בהפגנות, ואתה ממש רואה את הרופאים, וגם יש את רופאת הסינה, דוקטור אלדואן, שכבר עמדה לדין על כל מיני התבטאויות אנטי-ישראליות ואנטי-יהודיות. ואז אתה מגיע באמת למטופל היהודי. והמטופל היהודי, שהוא רואה את הרופאים האלה בהפגנות ובמצעדי הסינה וקורא אותם אונליין, תחשוב מה עובר עליו שהוא
0: רואה אותם בשם יהודי. שהוא מגיע לחדר הניתוח.
2: אז בדיוק. אז בוא נשמע באמת את שאול פרימן, שמספר על מין פרוצדורה רפואית שהוא עבר, כנראה שהיה חשש משהו לאיזה סרטן, סרטן האור, ועובדים עליו רופאים פרו-פלסטינים עם סכינים, והנה, זה מה שהוא מספר, ואנחנו עוד מעט נתרגם, זה קטע ארוך, אבל כדאי לשמוע.
0: הנה.
3: In the middle of an operation, a surgeon is cutting areas of skin out from my forehead. I did not want to have a political discussion. He went on to say, and the war's still going on in Gaza, they are still killing children in Gaza. And he said, you would think they would know better given what happened to them in Europe. And again, in my tone of trying to keep things sort of light and a, oh, what do I know about anything, voice, very gently sort of said, oh, who's they? And his response to that, the consultant surgeon, as he's making an incision in my head, was the Jews.
0: Wow.
2: הוא עובר ניתוח, רק לתמצת, הוא הבהיר שהוא לא מעוניין להיכנס לדיונים פוליטיים, ועדיין, האלה שחותכים לו בבשר, כן, מתחילים לדבר איתו על הרג ילדים בעזה, ועל זה שהיהודים, שמה שעשו להם באירופה, משונה שהם עושים את אותו דבר לילדים בעזה, וזה נמשך ונמשך ומעמיק, ומה הבן אדם יכול לעשות בדיוק כדי לשנות את כיוון הטיפול,
0: כן.
2: כשהשניים האלה עומדים מעליו עם סכיני ניתוח, הנה תשמע. מה הוא אומר כדי להשלים את הסיפור, הנה.
3: The guy has a knife, he's working on me. It's about as vulnerable you could be in terms of a patient and doctor interaction. I was panicking, really, to be honest, because I didn't know if he was going to intentionally cause me harm.
0: אפשר להבין אותו.
2: כן, נכנסתי לפאניקה, הוא מסביר. עכשיו, יש תלונות שמגישים גם... רופאים יהודים ואחיות יהודיות על היחס שהם מקבלים מקולגות, ויש גם תלונות של פציינטים, אבל איכשהו מערכת הבריאות הציבורית, ה-NHS הבריטי, לא מצליח לפתור את העניין הזה. כלומר, לא היה מספיק מקרים של ראו הזהרתם, של האישה, של סנקציות, כדי שהרופאים הפרו-פלסטינים, נאמר זאת כך, ייקחו את זה לתשומת ליבם. המקרה של דוקטור אל אדואן הוא באמת יוצא דופן, והיא כן עמדה לדין ועומדת לדין וגם נהנשה, אבל על פי הדוח הזה של הקמפיין נגד אנטישמיות, זה לא מחלחל מספיק עמוק, והם מבטיחים שזה לא המילה האחרונה, אלא הם יטפלו בסיפור הזה בהמשך ועוד לעומק.
0: דוב גילר, כתבנו באירופה, תודה רבה לך על הסיפור החשוב הזה, האנטישמיות הגועה במערכת הבריאות בבריטניה, מי היה מאמין. תודה דובי.
2: נכון, בשמחה.
0: ומהאנטישמיות בבריטניה אנחנו עוברים מרחק משם לענייני החלל, כיוון שארצות הברית חושפת, טוענת לראשונה, שהיא ציבה נשק בחלל החיצון כדי להגן על הנכסים שלה שם. לא פחות, מצטרף אלינו כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, אהלן נתן.
4: שלום רואי.
0: אז נתן, קודם כל גיוונו לך, בדרך כלל אתה מתחיל עם ענייני איראן, אז כבר אני חושב שאתה צריך להיות מה שנקרא אסיר תודה, אבל תגיד לי, באמת, סיפור סופר מעניין, האמריקנים, נראה שהם עושים אוטינג לדבר הזה, אמצעי לחימה בחלל החיצון.
4: בדיוק, והסיפור פה אני חושב הוא לא שיש להם אמצעי לחימה בחלל, אלא העובדה שהם מדברים על כך עכשיו באופן פתוח יחסית ובאופן יזום, זה השר האחראי על חיל האוויר שסיפר על כך באירוע פומבי, ואמר שכן, שיש לארצות הברית נכסים חמושים בחלל, בעלי יכולות הגנתיות והתקפיות, שיכולות לשמש בשעת הצורך להגנה על הצרכים של ארצות הברית. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? ארצות הברית נמצאת במרוץ בחלל, כמובן, מול סין במידה רבה וגם מול רוסיה, והמדינות האלה כן מעוניינות לחמש את הנכסים שלהם בחלל באיזשהו אופן, כן מעוניינות שתהיה להם איזושהי אופציה שבשעת הצורך הם יוכלו להשתמש בנשק חללי. למה משתמשים בזה? לא כדי לתקוף את כדור הארץ, אלא כדי לתקוף לוויינים, מערכות טילים בחלל, ולשתק בכך חלקים גדולים מהיכולות הצבאיות של הצד השני. למשל, ניווט, GPS, למשל, תקשורת, זה דברים שיכולים להיות מאוד משמעותיים, ולכן ארצות הברית אומרת עכשיו בצורה הכי פרומית, תראו, גם לנו יש, אז כדאי שתיזהרו שם בעניין הזה. מחזיר אותנו לימים של מלחמת הכוכבים, של רונלד רייגן, וגם...
0: של רייגן, בדיוק.
4: בדיוק, ולפני זה גם היו דיבורים על נשק גרעיני בחלל, יש אגב אמנה שהמדינות חתומות עליה נגד שימוש בנשק גרעיני בחלל, ומבחינת הנשיא טראמפ, הוא רואה בכוח החלל האמריקני את הבייבי שלו, בתקופת הכהונה הראשונה שלו, הוא בעצם הפך את פעולות החלל של ארצות הברית לזרוע צבאית נפרדת, והוא מאמין ששם נמצא כוחה של ארצות הברית, הוא גם מדבר על זה הרבה בהקשר האיראני, שככה ארצות הברית בזכות כוח החלל שלו, כן. ככה ארצות הברית יודעת מה קורה בשטח. עכשיו, כדי לראות מה קורה בשטח, וכדי להסתכל כל הזמן על הר המקוש, ועל התנועות של הטילים האיראניים, וכל הדברים האלה, צריך שהכוח, שהלוויינים שלך בחלל לא יותקפו על ידי מדינה אחרת. עכשיו הוא אומר, אנחנו מוכנים למלחמה גם בזירה הזאת.
0: טוב, סיפור סופר מעניין. אתה יודע, המלחמות נתן עוברות למעלה, מה שנקרא.
4: כן, הבעיה היא שהמלחמות למטה עוד לא הסתיימו.
0: זה הבעיה. זה בעיה, נקודה מצוינת. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הסיפור המאוד מעניין הזה. תודה.
4: תודה, רועי.
0: ועכשיו לטורקיה. בימים האחרונים נראה שטורקיה של ארדואן שוב שמה את קהילת הלהט"ב על הכוון. באיחוד האירופי מביעים דאגה מהמלאכים של טורקיה נגד קהילת הלהט"ב, זה כולל מעצרים, פשיטות על בתי בילוי, מקומות בילוי. איש דסק החוץ שלנו, מגיש התוכנית העולם היום יואב זהבי, אהלן.
5: שלום קייסיק.
0: תראה, זהבי, נראה לי שהסיפור הזה בעיקר מראה לנו שהקצנה שם נמשכת ובגדול.
5: כן, תראה, אנחנו יודעים שהנשיא ארדואן שם ככותרת באחת הכותרות של משטרו, זה להחזיר את טורקיה להיות מדינה יותר ויותר מוסלמית, בניגוד למורשת של מייסד המדינה מוסטפא קמאל אטאטורק. עכשיו אנחנו רואים את זה גם באותו מבצע שמנהלות הרשויות שם נגד אנשי קהילת הלהט"ב. זה מבצע שהחל, נגיד, בסוף השבוע. היום הוא נמשך, ואנחנו רואים גם הפגנה שנערכה היום מול בית המשפט באיסטנבול, שם התאספו פעילי להט"ב וארגוני נשים, כדי למחות על אותו מבצע שמנהלים השלטונות בימים האחרונים. המשטרה פיזרה את ההתכנסות הזאת, יצרה כמה משתתפים, לפחות שני עיתונאים, נגיד שסיקרו את האירוע הזה, נעצרו גם הם. ושוב, נגיד שהמחאה הזאת היא באמת תגובה לאותו מבצע ארצי, שמתנהל תחת השם המשפחה שלי בטוחה, הוא מתנהל מאז סוף השבוע ב-15 מחוזות בטורקיה, ולפי משרד המשפטים של טורקיה ננקטו כבר הליכים נגד 162 חשודים, 9 עמותות ו-13 בתי עסק. באיסטנבול נעצרו 26 בני אדם לפחות, באנקרה עוד 21 בני אדם, גם באיזמיר 18 בני אדם, חלקם נשלחו למעצר עד להמשך ההליכים. בין היעדים לפשיטות גם אחד מארגוני זכויות הלהט"ב המרכזיים בטורקיה, וגם הרשויות מנהלות איזשהו מבצע ברשת האינטרנט, הם חוסמות אתרים וחשבונות ברשתות החברתיות שמזוהים עם הקהילה הגאה. עכשיו, נגיד, השלטונות מדגישים שלא מדובר במבצע שמכוון נגד אנשי הקהילה הגאה כשלעצמם, אלא בחקירות בחשד לעבירות כמו זנות ותועבה, וטוענים גם להגנה על ילדים מפני תכנים בנושאי נטייה מינית וזהות מגדרית. זה מאוד מזכיר מהלכים שבוצעו בין השאר בשלטון של, של ויקטור אורבן, נגיד בהונגריה בשנים האחרונות, ונגיד שהמבצע הזה משתלב היטב בקו שמוביל הנשיא ארדואן, שמקדם בשנים האחרונות מדיניות שמרנית תחת הדגל של הגנה על המשפחה. בוא נשמע קצת קולות מההפגנה שנערכה היום באיסטנבול. אז באמת ראינו שם כמה מאות מפגינים, כך זה נראה לפחות בתמונות שהגיעו מאיסטנבול, לא יותר, אבל המשטרה בסופו של דבר פיזרה את האירוע הזה. ונגיד, דיברנו על אותו מבצע שמנהל משטר ארדואן, הגנה על המשפחה, הוא השיק השנה את מה שנקרא עשור המשפחה והאוכלוסייה. בין השאר זה מגיע על רקע הירידה בשיעור הילודה בטורקיה, כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות מערביות, אבל לא רק. ונגיד שארגוני זכויות אדם, אתה דיברת על האיחוד האירופי, ארגוני זכויות אדם בכלל, גם בטורקיה, גם בעולם, רואים במהלך הזאת מתקפה רחבה יותר על הקהילה הגאה ועל החברה האזרחית בטורקיה. האגודה הטורקית לזכויות אדם כינתה אותו אפליה בהובלת המדינה, פוליטיקה של פחד. גם בפרלמנט האירופי הגדירו את גל המעצרים הזה הסלמה מזעזעת. כן. ואתה יודע, ברגע שעוצרים גם עיתונאים שבאים לסקר מחאה, אתה רואה שהסיפור הזה כבר הופך להיות גם עניין שקשור בחופש הביטוי, ולא רק באיזה שהם מהלכים, שאומנם אומרים שהם לא מכוונים באופן ישיר לקהילה הגאה, אבל ברור לכולם, נדמה לי, מה המטרה של המבצע הזה, רואי.
0: ברור לכולם. תראה, הדבר היחיד המעודד זה, אבל אני רק להגיד לסיום, זה שעדיין אנשים מצליחים למחות שם. זה גם לא מובן מאליו.

0: הייתי אומר.
1: כן, אבל תראה שגם את ההפגנה הזאת בסופו של דבר פיזרו.
0: נכון, בהחלט. יואב זהבי, איש דסק החוץ, מגיש התוכנית העולם היום, בחמש.
1: אתה גם תהיה איתנו.
0: בהחלט, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
1: נתראה, תודה קייס.
0: נתראה. השעה הבינלאומית, חזרנו, ואנחנו עכשיו עם סיפור מאוד מעניין מסין. שם מתברר, יש תקנות חדשות נגד מי שיוצא מהמדינה ומייצר רעיונות טכנולוגיים מחוץ לסין. פורץ היום לאולפן, לא בסין. כתב דסק החוץ שלנו, איתמר וישנקו, אהלן.
2: שלום רואי.
0: אז אני מבין שמבין העונשים שנמצאים על הפרק גם שלילת אזרחות.
2: שלילת אזרחות או הגבלה של יציאה, מניעת יציאה של אזרחים סינים מסין, סביב מה שהם קוראים לו עבירות פליליות שפוגעות בביטחון הלאומי של סין. ההגדרה הרחבה הזאת, אפשר לפרש אותה לכל מיני כיוונים, יש שרואים בה עוד צעדים דרקונים שנועדו להגביל את חירויות הפרט, את חופש המידע של האזרחים, ויש שרואים בה חלק בעצם הקשר רחב יותר של מה שאנחנו רואים היום שנמצא מאוד חזק בכותרות, המלחמה הטכנולוגית בין ארצות הברית לסין, וניסיון למנוע דליפה או בריחה של מידע כדי לצמצם, או בעצם להיות חלק, להצליח להיות תחרותית מול המתחרה ממערב, המתחרה האמריקאית בעיקר סביב עניין הבינה המלאכותית. אז ההגבלות האלה, המשמעות שלהם הן שסין למעשה מגדירה כמה נכסים אסטרטגיים, ביניהם גם תעשיות טכנולוגיות, כאשר היא נותנת את החירות, או למעשה התקנות האלה מאפשרות לה להגביל את היציאה של אותם גורמים, חברות, מנכלים של חברות, או גם עובדי מדינה, שסין מוצאת לנכון שפגעו באינטרס הלאומי של סין, ולהגביל את היציאה שלהם מסין משישה חודשים ועד לשלוש שנים. ההגבלות האלה הן, אנחנו רואים גם את התחרות שמגיעה גם מארצות הברית, את בעצם ניסיון של
0: אתה מדבר, אתה מכוון איתמר לסיפור של, נכון, כל הסיפור של הבינה המלאכותית מן הסתם.
2: נכון, אז באמת המהלך הזה, אם אנחנו רוצים להסתכל עליו בהקשר הטכנולוגי, אז אנחנו רואים גם למשל חברה טכנולוגית של בינה מלאכותית בשם מנוס, שנקנתה לאחרונה לידי מטה. כן. שני המייסדים שלה, למעשה נשללה מהם היכולת לצאת מסין. אנחנו רואים גם עובדי ממשל, שזה כבר התחיל עוד לפני התקנות האלה, שסין לוקחת להם את הדרכונים. אז ההגבלות האלה עכשיו, בהקשר הזה של התחרות הטכנולוגית של הבינה המלאכותית מול ארצות הברית, סין מנסה למנוע כמה שיותר את הבריחה הטכנולוגית. זה הניסיון שלה, הוא בעצם המהלך נגד שלה מול ארצות הברית, כדי למנוע מהטכנולוגיה, טכנולוגיית ה-AI, לברוח החוצה. המהלך הזה לא בטוח שיצליח להגביל או למנוע הרמטית בריחה של מוחות או בריחה של רעיונות טכנולוגיים לחברות אמריקאיות או חברות מתחרות מהמערב, כן. אבל הוא בהחלט צעד דרקוני שעלול להפחיד או לגרום לאותם גורמים בתעשייה לחשוב פעמיים כשהם נקנים על ידי חברות טכנולוגיות אמריקאיות או מדליפים מידע כזה או אחר, וזה כשסין צריך להגיד בעצמה, כן. צריך להגיד שהיא בעצמה חותרת ועושה גם מבצעי ריגול וגם מבצעי השפעה. ראינו את טיק טוק, את הסיפור סביב טיק טוק וסיפור סביב חברות טכנולוגיות אחרות סיניות שמאיימות על המערב. ארצות הברית מגבילה מאוד את הטכנולוגיה שלה, כן. ואת היכולת של סין לחדור לשוק שלה. אז עכשיו מגיע הצד הסיני לנסות למנוע מטכנולוגיות מערביות לחדור לשוק הסיני. זה מהלך בהחלט מהלך שאפשר לשים אותו בהקשר הרחב יותר. ראינו רק הלילה את נשיא ארצות הברית, דונלד טראפ, מדבר עם ג'נסן, עם מנכ״ל אינווידיה, ואומר, כן. לו שיש איזה ניסיון סיני למנוע מחברות AI לקדם את התחרות ואת הפצת הנתונים האמריקאית בכל מה שקשור לבינה מלאכותית. אז עכשיו אנחנו רואים את הצד הסיני באותה תחרות אינטנסיבית בין המערב לבין סין.
0: רק נגיד, אתה יודע, דיברנו ממש לא מזמן עם נתן, עם נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, הסיפור של הצבת נשק בחלל מצד האמריקנים, שמן הסתם, כולם פה, אתה יודע, מגנים על הנכסים הטכנולוגיים שלהם. זה ממש, מה שנקרא, משלים אחד את השני. איתמר וישנקו, כתב דסק החוץ, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
2: תודה רבה.
0: תודה. ועכשיו, אנחנו עם תרבות, אנחנו עם גיחה ללוס אנג'לס, שם מתקיים לפנות בוקר טקס, פרסי האמי, הלילה הגדול של תעשיית הטלוויזיה, בטח בארצות הברית. מצטרף אלינו אלון פרוכטר, כתב התרבות של כאן חדשות ברשת בית, אלן פרוכטי. אני בסדר, בתוכנית ביום רביעי היה לך זמן קצר, אז היום אתה מקבל ככה, אנחנו לארג'ים איתך, אז שמע, אתה מן הסתם לא ישנת הלילה, ואספת לנו כמה מהזוכים, או יותר נכון הזוכות הבולטות של הלילה, ואני בטוח שיש גם מוכזבים, אני גם רוצה לשמוע עליהם, אבל בוא נתחיל מהצד השמח.
3: כן, היו לא מעט זוכים, נגיד שלמי שבמקרה עוד לא עקב משעות הבוקר, מפרץ האלמנות של אפל טיווי, הפיט ו-DTF סנט לואיס, של HBO הן הסדרות הזוכות של הלילה, שהכוכבים והיוצרים שלהן חזרו הביתה בידיים עמוסות בפרסים. אנחנו נתעכב בזווית הנשית, כי היו כמה נאומים די היסטוריים. נתחיל עם השחקנית ג'ין סמארט, שכתפה הלילה את פרס השחקנית הראשית בסדרה קומית, על תפקידה בסדרה הק, של רשת HBO. נציין שכבר מדובר בזכייה שמינית של סמארט לאורך הקריירה, סי שהיה שייך עד הלילה לפחות, לשחקניות ג'וליה לואי דרייפוס וקטוריס ליצ'מן. מה שמסביר את הנאום המעט נונשלנטי שלה, ככה היא נשמעה. ג'ין סמארט, הקס. Okay, just the men stay standing, the girls get to sit down. נגיד שהיא פונה לקהל שעמד לרגליים ואומרת, רק שהגברים יישארו לעמוד, הנשים יכולות לשבת, אני רצינית כל פעם שזה קורה, אני חושבת על הנשים שאומרות לעצמן, אלוהים, בדיוק נהיה לי נוח, אתן עם המחטה והמחוך והנעליים שחותכות לכן את האצבעות, ואתן חושבות, אלוהים, היא לא כזאת טובה, קמנו רק בגלל שהיא זקנה. בכל מקרה, תודה לכם, את הפרס הזה אני מקדישה ללוצ'יה אניאלו, ג'ן סצקי ופול דאבליו דאונס, יוצרי הסדרה, הכל מתחיל ונגמר איתכם.
0: כן.
3: נגיד שהיא קיבלה 5 פרסים ברציפות על התפקיד לאורך כל 5 העונות של הסדרה, היא שלא היה מותו עד כה בקטגוריה הזאת. לעומתה, בקטגוריה המקבילה של שחקנית ראשית בסדרה דרמה, שם השחקנית ריי סיהון, שקיבלה את הפרס, הייתה מאוד נרגשת.
0: פרס ראשון שלה בקריירה, נכון?
3: בדיוק על הסדרה פלוריבוס, בדיוק, ככה היא נשמעה.
4: Well, thank you to the Television Academy so much and all the members that voted. And I also just want to say congratulations and thank you for the performances to my fellow nominees in my category.
3: תודה רבה לאקדמיה ולכל החברים שהצביעו לי. אני רוצה לברך ולהודות גם על ההופעות המדהימות של חברותיי המועמדות בקטגוריה. תודה לך וינס גיליגן, יוצר הסדרה, מי שגם יצר את שובר שורות ואת בטר קול סול, שנתת לי לא רק את תפקיד חיי אלא את יצירת סטים שבהם כולנו זוכרים לשתף פעולה וגורמים אחד לשני להרגיש בטוחים מספיק כדי לקחת סיכונים כך שנשתפר כאומנים. זוכה נוספת הלילה היא השחקנית הוותיקה, זוכת האוסקר סלי פילד, עוד מעט בת 80, היא זכתה הלילה בפרס לשחקנית ראשית במיני סדרה או סרט טלוויזיה על תפקידה בסרט יצורים נבונים להפליא ששודר בנטפליקס. פילד הופתעה מאוד מהזכייה, ככה לפחות זה נשמע, ובחרה לצאת בנאום שלה נגד המיזוג המתגבש בין תנגיד פארמאונט ואולפני אחי וורנר, שככה מפלג את הדעות בהוליווד, ככה היא נשמע. אני פתחה בלא, זה לא אמור היה לקרות, אוקיי, אני חייבת לדבר ממש מהר, מופתעת כבר אמרנו. אני כל כך אסירה תודה וכל כך גאה להיות חלק מהקהילה הזו, עולם האמנות כבר 62 שנים או משהו כזה, אנחנו האמנות, אנחנו משמעותיים, הקולות שלנו משמעותיים, הגיוון שלנו, היכולת הייחודית שלנו לספר סיפורים, הם משמעותיים. אנחנו לא יכולים לתת לקולות האלה להשתתק, להתפשר או להתמזג.
0: יפה. ובוא נסיים עם האיחוד של המערכיות של צ'רלי בקצרה, פרוכטי.
3: נכון, שבוע הבא 50 שנה לשידור הפרק הראשון, השחקניות ג'קלין סמית, קייט ג'קסון ושרי לד הן עדיין בחיים, הם הגיעו להגיש את הפרס האחרון בטקס לסדרת הדרמה הטובה ביותר, שבלטה בהיעדרי כמובן פארה פוסט, כוכבת הסדרה, העונה הראשונה שנפטרה ב-2009, ככה הן נשמעו.
5: It's an honor to be here tonight to present the Emmy for drama series.
3: And to celebrate. זה כבוד גדול להיות כאן, אנחנו רוצות להוקיר מישהי שלא עומדת איתנו הלילה, זו החברה שלנו פארה פוסט. פארה הייתה המלאכית הזוהרת מכולן, ומיליוני אנשים בכל העולם אהבו אותה, הם עדיין אהובים אותה, לעולם לא ישכחו אותה, וגם אנחנו לא. נזכיר שהטקס ישודר הלילה, ויש דרמה ויש VOD.
0: אלון פרוכטר כתב תחום התרבות בכאן רשת ב', תודה רבה לך על הסקירה היפה הזאת.
3: תודה רועי.
0: וזהו, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. תודה לעורך שלנו עמוד שפיר, לטכנאים יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אני הייתי רואי כסף, אנחנו נשתמע מחר, כרגיל ביום רביעי, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיה לשעה 3. העימות בין סעודיה לחות'ים בתימן, ההגנה האווירית בסעודיה הרתה והשמידה כתבם ששיגרו החות'ים בטרם נכנס למרחב האווירי הסגור מעל העיר הקדושה מקה, כך הודיע דובר הקואליציה בהנהגת סעודיה. הוא ציין כי זה הניסיון השני של החות'ים לפגוע במקה לאחר שיגור טיל בליסטי לפני פחות מעשור. סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה, דיווחה הלילה על ידי פיצוצים שנשמעו באי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווחים, הקולות הגיעו מכיוון הים, לפי שעה אין עוד פרטים. ארצות הברית תטיל הגבלות על מתן אשרות כניסה לאזרחים של דרום אפריקה, המעורבים ביישום מדיניות המאפשרת הפקעת אדמות בלי פיצוי, אפליה גזענית או הסתה לאלימות נגד מיעוטים במדינה. כך הודיע שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. לדבריו, ממשלת דרום אפריקה לא טיפלה עד כה כראוי בנושאים המדאיגים שהוצגו לה. עם זה, הוא לא נקב בשמות האישים שיוטלו עליהם עיצומים. הקשרים בין וושינגטון לפרטוריה הורעו מתחילת כהונתו השנייה של הנשיא טראמפ, המאשים את שלטונו דרום אפריקה באפליית המיעוט הלבן במדינה. ממשלו מתח ביקורת גם על רפורמת הקרקעות בדרום אפריקה ועל התביעה שהגישה לבית הדין הבינלאומי לצדק נגד ישראל בטענה לרצח עם בעזה. הרשויות בדרום אפריקה אומרות כי אין שום ראיה לאפליה או להתנכלות כלפי אזרחים לבנים וכי מדובר באשמות כוזבות הנובעות מאמונה בעליונות הגזע הלבן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, מבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילי. שלום, ערב טוב.
1: שלום, דוקטור תמיר, מה שלומך?
0: גילי, איך אפשר לעזור?
1: גילי, אנחנו נמצאים באיזושהי סערת...